Pólifónkórinn flutti þjóðsöng Íslands, lofsöng. Næstur í næturútvarpi er þátturinn Orð af orði.

0: Það er haft eftir Jóni Árnasyni þjóðsagnasafnara að það hefur verið mesta gleði hans í lífinu að rekast hvergi á þjóðsögu sínar öðruvísi en rifnar og skítugar því að það sýndi hve mikið sögurnar höfðu verið lesnar. Nú er auðvitað sá munur á íslensku tungu og þjóðsögunum að af þeim síðarnefndu er hægt að kaupa nýtt eintak þegar það gamla er dottið í blöð. Það er hins vegar hæpið að hægt sé að snúa málþróuninni við í veigamiklum atriðum.
1: Maðurinn sem hér talaði hefur á undanförnum árum verið óþreytandi að efla jákvæða umræðu íslenskt mál, eins og hann hefur sjálfur orðað það. Hann gaf tóninn það sem koma skildi þegar hann tók við umsjón útvarpsþáttarins daglegs máls árið 1984. Við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og þetta er þátturinn Orðavorði. Umsjónarmaður daglegs máls í september 1984 heitir Eiríkur Rögnvaldsson.

0: Eins og flestir fyrri umsjónarmenn byrjaði Eiríkur á því að segja hver efnistök hans yrðu á meðan hann hefði umsjón með daglegu máli. Hann sagðist ekki ætla að vera á sömu nótum og fyrri þáttastjórnendur, heldur boðaði hann minni einstrengingshátt og umvandanir.
1: En áður en við höldum áfram, langar mig að spá aðeins í orðalag sem ég tók eftir að Eiríkur notaði í bútnum sem við spiluðum í upphafi þáttar og ég hef aldrei heyrt áður. Hann sagði að það væri hægt að kaupa nýtt eintak þegar það gamla væri dottið í blöð. Nú spyr ég, eins og umsjónarmenn þáttarins íslensk málskjær

0: Þú, kannast þú þetta orðalag?
1: Nei, ég hef ekki heldur heyrta, en við leituðum að sjálfsögðu að upplýsingum það og urðum nokkurs vísari. Það eru fjögur dæmi það á tímarit.is, það elsta frá 1952

0: landi að kjölurinn gæti gefið sig og bókin dottið í blöð þegar farið að fletta niður að ráði. Fjórða og síðasta dæmið frá 1981 í tímaritinu Íslensku máli þar sem sagt frá því að gamalt handrit hafi verið dottið í blöð en sé nú viðgert og innbundið. Elsta dæmið fundu við þó á vef alþingis að þingtíðindin detti í blöð þegar þau fara að ganga margra á milli. Þessi heimild frá 1919 og svo höfum við þetta dæmi úr daglegu máli með Eiríki Rögnvaldssyni.
1: Það ljóst að þetta orðalag og hefur verið til en algengt getur það líklega ekki kallast og orðabækurnar þegja það þunnu hljóði. En við þekkjum sambærilegt orðasamband að detta í stafi eða falla í stafi sem í bókstaflegri merkingu haft það þegar stafirnir í viðartunnu falla í sundur. Myndrænt eins og þegar bók dettur í blöð. Að detta eða falla í stafi svo í yfirferðri merkingu að verða dolfallin eða steinhissa. Svo eru orðabækurnar auðvitað með orðasambönd á borð við að detta í sundur og detta í tvennt.

0: Eiríkur kallar sig uppgjafaprófessor og segist vera málfarslegur aðgerðasinni. Mörgum finnst skrítið að skreita sig með titlinum uppgjafaprófessor, en það er í raun íslensk þýðing á prófessor emeritus, sem notaðir prófessora sem komnir eru á eftirlaun. Í Blöndals orðabók er orðið uppgjafaprestur, skýrt á dönsku sem pastor emeritus og í ritmálsafni Árnastofnunar eru dæmi uppgjafabiskup, uppgjafahershöfðingja og uppgjafahermann. Mörgum finnst eflaust neikvæður tónn í fyrri liðnum uppgjafa, en það er líklega algengast að leggja þann skilning í orðið uppgjöf, að það merki þrot eða ósigur, það að gugna eða gefast upp.
1: Það er þó ekki eina merking orðsins uppgjöf, þótt að sé eflaust svo algengasta og margir þekkja það til dæmis úr íþróttamáli þar sem uppgjöf er það að kasta upp bolta, til dæmis í blaki. Í lagamáli merkir uppgjöf það sama og niðurfelling sakar, það er sakaruppgjöf, að gefa einhverjum upp sakir. Og loks er uppgjöf að hætta einhverju, leggja eitthvað niður eins og að láta af embætti fyrir aldursakir. Merking orðsins uppgjafaprófessor er því ekki neikvæð, engin uppgjöf fólkin í því. Eiríkur Rögnvaldsson var ungur málfræðingur og hvorki orðin prófessor né uppgjafaprófessor þegar hann tók við umsjón daglegs máls. Sennilega hefur þó aðgerðasinnin verið farin að búa sig í honum þá þegar. Heyrum hvernig efnistök hann búðaði meðan hann hefði umsjón með þættinum.
2: Nokkra næstu vikur mun ég spjalla við ykkur í þessum þætti tvisvar í viku. Ég veit að þessi sumarmánuður sem fari í höndi eru ekki sá tími sem menn eru iðnastir við bréfaskriftir, þó vonast ég til að heyra eitthvað frá ykkur og mun reyna að svara spurningum ykkar eftir bestu getu. Þessi þáttur er einn af elstu föstum liðum í útvarpsdagskránni og óhætt að segja að allrík hefð hafi skapast efni hans og stefnumörkun stjórnenda. Þættirnir hafa miklu leiti farið í að svara bréfum hlustenda, en efni þeirra flestra er annaðhvort spurningar hvað sé rétt mál og hvað rangt, eða þá ábendingar og athugasemdir málfar, oftast þá í fjölmiðlum. Stjórnendendur hafa, með örfáum undantekningum að vísu, fylgt hefðbundinni málvöndunar og málhreinsunar stefnu, misjaflega ákveðinni, dæmt sumt rétt en annað rangt og tekið undir aðfinnslu hlustenda eða dregið úr þeim eftir atvikum. Flestir stjórnendur hafa líka notað hluta þáttana til að flytja hugleiðingar frá eigin brjósti einhverja þætti íslensks máls og málnotkunar og þá oft út frá einhverju sem þeir hafa nýlega heyrt eða lesið og hefur vakið þá til umhugsunar viðkomandi atriði. Mér þykir eðlilegt að sérhver sá sem tekur að sér umsjón þessa þáttar geri upphafi nokkra grein fyrir þeirri stefnu sem hann hyggst fylgja, bæði í efnisvali og efnistökum. Mér er engin launung á því og tel mér skylt að segja hlustendum það strax í upphafi að ég er ekki öllu leyti samþykkur þeirri málvöndunarstefnu sem löngum hefur verið fylgt í þessum þáttum því að mér finnst hún iðulega of einstrengingsleg og stjórnendundir hafa verið of djarfir við að dæma ýmis afbrigði málsins röng. Ég mun síðar reyna að útskýra betur hvað ég á við. En það er mér ekki sagt að ég sé andvígur því að menn vandi málsitt, öðru nær. Ég tel ákaflega mikilvægt fyrir Íslendinga að rækta málsitt, en ég er ekki samferður að það verði best gert með boðum og bönnum og held að aukin fræðsla málið og þekking á málinu séu heilladrýgri. En mikilvægast er þó að nota málið. Reynd mál sem enginn kann að nota er minna virði fyrir litla þjóð en mál sem er almennings eign, þótt í því kunna finnast

eitthvað sem kalla mætti ambögur, beygingarvillur og erlendar slettur. Það oft notað sem rök fyrir baráttu gegn málbreytingum að ef málið breytist að mun, slitni tengslokkar við fornar bókmyndir og menningu þjóðarinnar og slíkt væri óbætanlegur missir. Ekki skal ég mótmæla þessu en vil hins vegar minna á að ekki síður mikilvægt að málið haldi tengslum sínum við þjóðfélag samtímans því að það nú einu sinni það sem við lifum í. Það haft eftir Jóni Árnasyni þjóðsagnasafnara að það hafi verið mesta gleði hans í lífinu að rekast hvergi á þjóðsögu sínar öðruvísi en rifnar og skítugar því að það sýndi hve mikið sögurnar hafi verið lesnar. Nú er auðvitað sá munur á íslensku tungu og þjóðsögunum að af þeim síðarnefndu er hægt að kaupa nýtt eintak þegar það gamla er dottið í blöð. Það er hins vegar hæpið að hægt sé að snúa málþróuninni við í veigamiklum atriðum. Ef við erum þeirra skoðunar að íslensk tunga hafi einhvern tíma gneppt á tindi fullkomnunarinnar og allar breytingar á henni frá því stigi séu hnignun, þá má segja að hún sé okkur að eilífu glötu þegar hún er orðin eins og óhrein og slitin bók sem engi vill púka upp á heldur kaupir nýja. Við skulum samt reyna að líta ástandið bjartari augum og velta því fyrir okkur hvort þeir svörtu blettir sem við þykjumst sjá á tungunni sé ekki einmitt ánægjulegur vottur þess að við eigum okkur ennþá lifandi mál. Íslensk tunga er okkur vissulega mikilvæg og eitt það mikilvægasta sem við eigum, en samt sem áður er það málið sem á að þjóna okkur en við ekki því. Og til þess að málið geti rækt það hlutverk sitt sem best verðum við auðvitað að sinna því vel, hlúa að því og rækta það. Ég sagði áðan að ég teldi aukna fræðslu og þekkingu vænlegri leið en boð og bönn ef við viljum vanda mál okkar. Hlustendur skulu því ekki búast við að ég kveði upp ákveðna úrskurðu hvað sé rétt íslensk og röng, góð eða vond, hrein eða spilt. Í umræðu málfarslega atriði og í svörum mínum við spurningum hlustenda mun ég því leitast við að líta á málin frá ýmsum hliðum og benda á sitt hvað sem mun geta notað til viðmiðunar ef þeir vilja taka eitt fram yfir annað. Og nú kynni ég einhver að spyrja, hverjar eru þessar ýmsu hliðar sem maðurinn er að tala um? Er ekki jafn auðvelt að dæma eitt rétt og annað rangt í málfræði og til dæmis í stærðfræði? Nei, því er ekki að heilsa. Því miður segja kannski sumir. Vandamálin eru fleiri en margur hyggur. Í næstu þáttum mun ég ræða dálítið þau vandamál sem maður rekst á þegar skera á úr hvað sé rétt og rangt, hver séu tæk viðmið í málvöndunastarfi.

0: Í ágúst 1984 ræddi Eiríkur fleirtölu orða eins og verð og sala og fleiri slík. Heyrum hvað hann hafði að segja það.
1: Góðir hlustendur. Þættinum bárust nýlega nokkur ljósritur blöð heft saman. Á fremstu síðuna hafði sendandi skrifað Hér eru örfá dæmi einkennilega notkun á fleirtölu í ársskýrslu SIF fyrir árið 1983. Dæmin eru flestum orðið verð og hljóða tvö þau fyrstu svo. Verð á öðrum gæðaflokki og óslægðum fiski var ákveðið í eftirfarandi hlutföllum miða við ofangreind verð. Útborgunarverð á blautferkuðum þorski af framleiðslu 1983 voru ákveðin eftirfarandi. Samtals voru þetta fimm dæmi. Í öllum tilvikum er augljóst af samhenginu að fleirtölu er að ræða. Auk þessa hefur sendandi merkt við fyrirsögnina sölur til Frakklands og þykir greinilega óeðlilegt að nota sala í fleirtölu. Þetta er sannlega ekki fyrsta skipti sem fjallaður í þessum þætti réttmæti þess að hafa ákveðin orði í fleirtölu. Sígilt dæmi er orðið keppni en margir amast við því að það sé haft í fleirtölu og talað margar keppnir. Í orðabók Sigfúsar Blöndal, sem nú er það bil 60 ára gömul, er orðið sagt óbeyjanlegt, en í orðabók Menningasjóðs, sem kom fyrst út 40 árum seinna, er fleirtalan keppnir gefin athugasemda laust. En á þessum 40 árum hefur merking orðsins líka breyst, eða réttara sagt, ný merking hefur bæst við. Báðar orðabækurnar hafa merkinguna kapp, kappsemi, atorka eða eitthvað því unlíkt, en orðabók Menningasjóðs hefur að auki merkinguna það að keppa kappleikur. Í síðasta hefti tímaritsins Íslensks máls hefur Höskuldur Þráinsson sýnt fram á að þarna beint samband á milli en það að segja að þessi nýja merking gerir það eðlilegt að orðið farið að beygjast í tölum. Hann bendir á að orð sem tákna eitthvað óhlutkend, safnheiti, heita á efnum og fleira er óeðlilegt að nota í fleirtölu, orð eins og kaffi, sykur, ást og svo framvegis. En það er ekkit í gerð þessara orða sem kemur í veg fyrir að þau fá í fleirtöluendingu, heldur að það merking þeirra sem er þess eðlis að óeðlilegt er að hafa þau í fleirtölu. En sum slík orð eru stundum látin merkja ákveðna hluti og þá er ekkit til fyrirstöðu að þau fá í fleirtölu eins og önnur nafnorð. Dæmum þetta er gull sem í fleirtölu hefur merkt leikföng en nú er oft notað í merkingunni gullverlaun og er þá farið að merkja ákveðin hlut úr gulli en ekki málminn sjálfan. Það sama hefur gerst með keppni. Ef það er notað í þeirri merkingu sem það hefur í orðabók Blöndals, kapp eða þvíumlíkt, er ekki hægt að nota það í fleirtölu. Það segir varla nokkur, það voru alltaf miklar keppnir á milli bræðranna, heldur það var alltaf mikil keppni á milli bræðranna. Eins vegar geta margir sagt, bræðurnir tóku þátt í mörgum keppnum, því að þar getur keppni merkt kappleikur eða mót í máli margra að minnstakosti. En hvað er þá að segja um orðið verð? Fyrst er að nefna að í seðlasafni orðabókar háskólans er nokkuð að dæmi með þetta orðið í fleirtölu. Elsta dæmið er úr biskupasögum séra Jóns Halldórssonar í Hítardal sem skrifaðar eru snemma á 18. öld. Þar segir svo Brynjólfur biskup Sveinsson en hvað hann falaði af öðrum og fékk borgaði hann jafnvel tvennum verðum. Síðan eru dæmi úr stærðfræðiriti eftir Björn Gunnlaugsson frá því miðja síðustu öld þar sem verð merkir gildi eða þvíumlíkt. Svo eru dæmi úr ægi frá 1908 en að öðru leiti eru ekki dæmi nema nokkur frá allra síðustu árum svo að það lítur út fyrir að þessi notkun sé að aukast. Þótt að sé ekki eins augljóst og með keppnina sýnist mér að hér sé líka tvær merkingar að ræða. Annars vegar merkir verðgildi eða verðlag í setningum eins og þorskur er í háu verðum þessar mundir og hækkun vöruverðs hefur verið mikil. Í þessum setningum notar engin fleirtölu held ég. Hins vegar merkir verð ákveðin tala eða upphæð og er þar komin eins konar hlutkend merking. Þannig er það í setningum eins og komið fyrir í áðurnefndri skýrslu SIF. Ég treysti mér ekki til að fordæma þessa fleirtölunotkun. Hann eru gömul dæmi og hún virðist vera talsvett útbreytt. Hins vegar er ég ekki alinn upp við hana og þar alveg endi finnst mér hún óeðlileg. Ég fæ ekki betur séð en yfirleitt sé hægt að komast hjá henni og hafa orðin í eintölu en það finnst mér fara mun betur að breyta setningunni markaðsverð á saltfiski sem náðu hámarki í dollurum á árinu 1981 hafa farið lækkandi síðan í markaðsverð á saltfiski sem náði hámarki í dollurum á árinu 1981 hefur farið lækkandi síðan. Verið sæl.
0: Eiríkur er samkvæmur sjálfum sér og dæmir ekki fleirtölu orða sem venja er að séu eintölu orð ef samhengið er rétt. Eftir að hann varð uppgjafaprófessor og tók að uppfræða almenningu mál og málnotkun hefur hann skrifað nokkra pistla eintölu og fleirtölu orða. Einn af þeim fyrstu er frá því í ágúst 2019 og heitir eintölu og fleirtölu orð. Sum nafnorð eru venjulega eingöngu notuð í eintölu, önnur eingöngu í fleirtölu, segir hann. Og fólki bregður í brún ef orðin eru notuð í annari tölu en venjulegt er. Hann nefnir umræðu á samfélagsmiðlum eintöluna sundfat og fleirtöluna áburðir á tún og segir ljóst að sundföt séu venjulega í fleirtölu en áburður í eintölu og spyr hvort sundfat og áburðir sé beinlinnis rangt. Svar hans er nei, þótt föt séu venjulega í fleirtölu og merki fatnaður er eintalan fat til og merkir flík. Hitt sé annað mál hvort þörf er fyrir eintöluna og hann veltir fyrir sér aðstæðum þar sem merkingarmunur væri á þessu. Svo sem þegar sundföt eru í tvennu lagi, eins og bikini, þar geti hugsanlega komið sér vel að geta talað annan hlutan sem sundfat. Þegar áburður merkir efni borið á jarðveg til að auka vöxt plantna, hefur það nær eingöngu verið í eintölu, segir Eiríkur. En hann nefnir dæmi fleirtöluna frá 19. öld. En þegar áburður merki smyrsl, til dæmis á sár, hafi fleirtalan lengi tíðkast, án þess að nokkrum fyndist það athugavert, til dæmis handáburðir. Þarna hefur merking orðsins víkkað úr því að vera efnisheiti yfir í að tákna einstakar tegundir af eða úr þessu efni. Eintalan sundfat og fleirtalan áburðir fela báðar í sér merkingar víkkun orðana úr tegundarheiti yfir í einstök dæmi tegundina. Eiríkur segir að það sé smekksatriði hvort fólk fellir sig við þessa merkingar víkkun, því verði hver að svara fyrir sig. En bendir á að fjölmörg hliðstæð dæmi eru til í málinu, sum almennt viðurkennt, önnur ekki. Og sum tilvek sem áður var amast við þykir núna góð og gild.
2: Aftur tekur Eiríkur almenna umræðu eintölu orð sem fá fleirtölu í febrúar 2024. En áður var hann búinn að skrifa pistla einstök eintölu orð. Í byrjun ársins byrti hann pistilinn Óttar, hræðslur, fælnir og fíknir og vísar þar til umræðu á samfélagsmiðlum hvort orðið ótti geti verið til í fleirtölu og hvort hægt sé að vera með marga ótta. Stuttasvarið, segir Eiríkur, er auðvitað að úr því að orðið var notað í fleirtölu þá er það til í fleirtölu, annars hefði ekki verið hægt að nota það. Leið og einhver orðmynd eða beiging er notuð, þá er orðin til. Það þýðir samt ekki að hún sé viðurkennd eða hægt sé að mæla með notkun hennar. Hann bendir á að ótti birtist í ýmsum myndum og orðið sé til í ýmsum samsetningum, svo sem guðsótti, innilokunarótti og málótti. Samheitið hræðsla sé þó oftar notað í samsetningum, flughræðsla, lofthræðsla, þjófhræðsla. Þá sé oft talað fælni í svipuðu samhengi þótt það merki sjúkleg hræðsla við eða óbeitt á einhverju, áhættufælni, myrkfælni, vassfælni. Þegar ótti notað í fleirtölu virðist oftast vera vísa til mismunandi tegunda af ótta, hræðslu eða fælni. Og hann nefnir nýleg dæmi úr blöðum. Allir mínir óttar hafa komið fram í þessari bílferð í Vísi 2018 og meira segja í heljarkampinum og kattarrygginum naut ég þess að geta þetta og sigra mína ótta á mbl.is 2019. Hræðsla og fælni eru yfirleitt ekki notuð í fleirtölu frekar en ótti þótt slæðingur af dæmum finnist það. Í morgunblaðinu 1982, þetta er ritgerð mínum undarlega hræðslur, sem þýðing á Strange Phobias. Og í morgunblaðinu 2017, þú varðst opnari við mig, byrjaðir að tala tilfinningar, drauma, þrár og hræðslur. Þegar farið að setja eintölu orð í fleirtölu, segir Eiríkur, stafar breytingin oftast að því að farið að nota orðin einstök afbrigði eða birtingarmyndir þess sem ræðir. Í þessu tilviki óta, hræðslu eða fælni. Mörg orð hafi breyst á sama hátt, til dæmis orðið fíkn sem hann skrifar daginn eftir í pistli fíknir, fíkla og fíkniefni. Þar bendir hann á að í íslenskri orðabók er fíkn skýrt sem áköf löngun, sjúkleg fýsn, en í íslenskri nútímamálsorðabók sé skýringin tæknilegri, það að vera háður einhverju og fá frákvars einkenni þegar ástundun eða neyslu er hætt, ávanabinding. Fíkn hafi komið inn í málið á 18. öld í fyrri merkingunni, en verið gert að íðorði á 9. áratugnum og sé í nokkrum söfnum í íðorðabankanum sem samsvörun við addiction í ensku. Þetta breytta hlutverk megi ráða af breytingum á tíðni þess sem jókst mjög á 9. áratugnum og af breyttri beygingarlegri hegðun. Merkingarbreytingin hafi leitt til þess að farið var að tala um og skilgreina margar tegundir af fíkn sem verður margar fíknir í fleirtölu.
0: Tveimur dögum setna skrifar Eiríkur um fleirtölu af hvorugkynsnafnorðinu flug. Orðið merkir það að fljúa, segir þar, merkingin einstök ferð flugvélar, segir hann að sé sú sem iðulega er amast við. Hann hefur grafið upp að fleirtalan er eldri en saga flugs á Íslandi, elsta dæmið frá 1909 um flugferðir í Frakklandi. Og 1911 í Vísi þar sem segir er flugin byrjuðu voru þar komnar 600.000 áhorfenda. Fyrirsögn í Morgunblaðinu 1919 er flugin yfir Atlantshaf. Hann tínir til fleiri dæmi sem eins og þessi vísa öll til tiltekinna ferðaflugvila og þess vegna sé fleirtalan eðlileg. Hann segir að það megi vel vera að einhverjum finnist samfall orðana flug og fluga í þáufalli fleirtölu truflandi. Samfall beingarmynda sé þó fjarri því einstæmi og það sé orðhengilsháttur að halda því fram að dæmi eins og öllum flugum aflýst miskilist. Í november 23 skrifaði Eiríkur um húsnæði sem mörgum finnst ótækt að hafa í fleirtölu. Hann telur nokkur hundru dæmi um fleirtöluna húsnæðin, húsnæðum og húsnæðunum á tímarit.is, það elsta frá 1886. Stöku dæmi komi fyrir alla 20. öldina, 1-5 á hverjum áratug, en þeim fari fjölgandi undir lokennar og svo enn frekar eftir aldamót. Ljóst sé að vöxtur fleirtölunar spretti af þörf. Ekkert eitt orð geti komið í stað hennar í

0: dæmum eins og við erum að tala svo svakalega mörg húsnæði þar sem komið hefur upp mikla. Eða Reykjavíkurborg keypti húsnæðin sem umræðir og fær þau afhent á árinu sem hann tekur upp úr dagblöðum. Þarna sé hvorki hægt að nota íbúð né hús í staðinn þar sem merking beggja orða sé ofþröng og hann sér ekkert að því að nota húsnæði í fleirtölu þegar þess er þörf. Þessu megi auðvitað andmæla, húsnæði sé ekki teljanlegt og því ekki hægt að hafa það í fleirtölu frekar en hveiti, sykur og mjólk. Hann tekur undir það þegar merkingin almenn en ekki sértæk. Fleirtalan sé þó gömul og ýmis önnur dæmi sem að orð þar sem merkingin hefur víkkað sama hátt þannig að þau er hægt að nota í afmarkaðri vísun svo sem smit, þjónusta og keppni.
1: Enn heldur Eiríkur áfram að skrifa eintölu orð sem farið að nota í fleirtölu. Og 7. janúar 2024 skrifar hann fleirtöluna látbrögð í leikdómi í Ríkisútvarpinu þar sem sagt var að í leiksýningu væri nóg af ýktum látbrögðum og grótesku. Leikdóminn má lesa á rúf.is og til þess að eyðileggja nú ekki þennan ágæta pistil fyrir Eiríki má geta þess að látbrögðin hafa fengið að standa þar óbreytt. Hann rekur orðið látbrað aftur í Laxdæla sögu meðal annars og síðar byrtist það í þjóðsögum Jóns Árnasonar miðja 19. öld. Í báðum heimildum er það notað í merkingunni fas, framganga, látæði og súmerking býður ekki upp á fleirtölu. Í upphafi 20. aldar er svo farið að nota látbrað til að vísa til einstakra athafna í tjáningu í fleirtölu enda verður hún þá nauðsynleg og eðlileg, segir Eiríkur. Menn eru þá sagðir líkir á vöxt og í öllum látbrögðum og talaðum limaburð, látbrögð íms og fas. En þótt merking orðsins látbrögð hafi víkkað út og geti nú vísa til einstakra athafna í tjáningu, heldur það vitaskuld eldri merkingu áfram að sögn Eiríks. Loks bendir hann á að fleirtalan látbrögð hafi fengið nýja merkingu á síðustu árum og þá í íþróttamáli. Dæmin sem hann finnur það benda til þess að merkingin sé stælar eða fíblagangur.
0: Eiríkur skrifar fleiri pistla óvenjulega fleirtölu, svo sem á hvorukyns nafnorðunum mar og smit og fleirtöluna orðrómar. En fleiri orð hafa á undanförnum árum fengið fleirtölu sem ekki venja að hafa nema í eintölu. Og Eiríkur eflaust ekki hættur að skrifa slík orð því að þessi óvenjulega fleirtala virðist vera eilíf uppspretta vangaveltna. En við látum staðar numið hér í bili. Í pistlunum vitnar Eiríkur oft í smágreinina ekki til í fleirtölu eftir Höskuld Þráinsson sem hann vísar til í daglegu máli. Enda skýrir Höskuldur fleirtölu eintölu orða í þessari grein. Hann segir þar að þegar orðið keppni merki einstök kappmót virðist eðlilegt að nota því fleirtölu, margar keppnir, rétt eins og mörg mót. Þetta sé fullkomlega eðlilegt og það sé villandi og ruglandi að banna fleirtöluna á þeirri forsendu og hún sé ekki til. Leið og orðið fái merkinguna einstaka atburðir eða viðureignir verði fullkomlega eðlilegt að nota það í fleirtölu. Hins vegar sé hægt að amast við því að orðið fái þessa merkingu, þar sem verið sé að víkka merkingarsvið orðsins frá því sem áður var tíðkað. Þetta telur Eiríkur að gildi öll dæmi sem hér hafa verið tilgreint. Það engin vandi að búa til fleirtölu af þeim og engin vafi á hvernig hún á að vera. Merkingin sem þau höfðu áður bjóði hins vegar ekki upp á að nota þau í fleirtölu. Orðin hafi fengið víkkaða eða nýja merkingu, auk þeirrar almennu og oft óhlutstæðu vísunar sem þau höfðu að hafa enn. Þau séu farin að vísa til einstakra og oft áþreifanlegra fyrirbæra, tegundar af því sem er rætt eða eintaks af þeirri tegund sem er rætt. Þá sé fleirtala neðlileg og sjálfsögð. Þannig megi nota fleirtöluna fíknir til að vísa til mismunandi tegunda af fíkn, fleirtöluna flug tilteknar ferðir flugvélar og svo framvegis.
1: Eiríkur líkur pistlinum þegar eintölu orð fá fleirtölu á þeim orðum að það sé viðbúið og fullkomlega eðlilegt að hrökkva í kút þegar við sjáum eða heyrum fleirtölu af orðum sem við ólumst upp við að væru ekki til í fleirtölu. Í sumum tilvikum hafi líka lengi verið brýnt fyrir málnotendum að fleirtalan væri beinlínis röng. En þetta snúist í raun ekki fleirtöluna sem slíka, heldur merkingarvíkkun sem krefst þess að hægt sé að nota orðin í fleirtölu. Hann sér ekki ástæðu til að amast við þessari merkingarvíkkun, þetta séu fullkomlega eðlilegar breytingar sem valdi tæpast miskilningi og skaði málið ekki neitt, en það þurfið þetta að venjast þeim. Við tökum það til okkar og reynum að venjast, en vitum ekki hvort það gengur vel. Tæknimaður með okkur í dag var Kormákur Marðarsson, verið sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir hafa umsjón með orði af orði. Í þætti dagsins fjölluðu þær Eirík Rögnvaldsson, fyrrum prófessor í íslenskri málfræði við Háskóla Íslands. Næstur í næturútvarpi er þáttur Wolfgang Edelstein, þýsk-íslenska menntavísindamann. Artur Björgvin Bollason hefur umsjón.

0: Ágætu hlustendur, haustið 1938 kom ungur þýskur drengur Wolfgang Edelstein ásamt móður sinni og bróður með skipinu Goðafossi frá Hamborg til Íslands. Ári fyrr hafi fjölskyldufaðirinn Heinz Edelstein, sem var þekktur sellóleikari í Þýskalandi, komið til landsins. Edelstein fjölskyldan var eins og nafnið gefur til kynna af gyðingaættum og flúði til Íslands til að forða sér undan gyðinga ofsóknu nasista í heimalandi sínu. Wolfgang ólst síðan upp á Íslandi og lauk stúdentsprófið frá menntaskólanum í Reykjavík árið 1949. Að loknu stúdentsprófi hélt hann utan til náms, fyrst til Frakklands og síðan til Þýskalands. Þegar framliðu stundir skipaði Wolfgang sér í hóp fremstu fræðimanna Þýskalands á sviði menntavísinda og starfaði í áratugi við hennar frægu vísinda og fræðastofnun sem kennd við Max Planck. Á 7. áratug síðustu aldar fékk þáverandi menntamálaráðherra Gylfi Þór Gíslason Wolfgang til að koma til Íslands og aðstoða við að koma á laggirnar nýrri skólarannsóknadeild. Í tæpa 2 áratugi var Wolfgang sérlegur ráðgjafi deildarinnar og átti drjúgan þátt í að móta íslenska skólastefnu. Auk þess sem hann stýrði fjölmörgum umbótaverkefnum á sviði menntunar og skólamála. Hann var meðal annars ráðgjafi við setningu fyrstu grunnskólalagana sem voru sett 1974, auk þess sem hann átti drjúgan þátt í gerð námskrárinnar sem samin var í kjölfar þeirra. Þá vann hann ásamt samstarffólki sínu að heildar endurskoðun námsetnis og kennslu í öllum námsgreinum sem kendar voru í grunnskólum. Þetta var risavaxið verkefni sem Wolfgang sinnti sem áður segir hátt í 2 áratugi eða þar til yfirvöld slóu þetta mikilvæga verkefni af miðan 9. áratuginn. Í hugum þeirra sem til þekkja leikur engin vafi á því að Wolfgang Edelstein hafi að öllum öðrum ólöstuðum átti þetta stærstan þátt í að nútíma væða íslensk skólakerfi með umfangsmikilli þekkingu sinni, djúphygli og reynslu. Ætlunin með dagskránni sem hér verið flutt í 2 hlutum er að draga upp mynd af ævi og starfsferli þessa merka menntafrömuðar. Sérstaklega munum við beina sjónum að þeim djúpu og varanlegu áhrifum sem störf hans og hugmyndir höfðu á mótun íslenska skólakerfisins. Í því sambandi verður rætt við fólk úr heimi mennta og vísinda sem starfaði með Wolfgang að þessum þjóðþrifamálum á sínum tíma. Í seinni þætturum verða síðan rifjaður upp deilurnar framsöknar hugmyndir Wolfgangs og samstarfsfólk hans sem blossuðu upp miðan 9. áratug síðustu aldar og hafa verið kendar við sögukennslu skammdegi. Þessi mikli og á köflum óvægni menningarslagur fór ekki aðeins fram á síðum dagblaðana, heldur barstan líka inn á alþingi Íslendinga, þar sem mættust stálin stinn, svo er ekki sér fastara orði kveðið. Það var listunandinn og menningafrömmurinn Ragnar í Smára sem átti frumkvæðið að því að fá föður Wolfgangs, tónlistamanninn Heinz Edelstein, til Íslands. Þegar Ragnar var að leita að klassískum hljóðfæraleikurum í hljómsveit sem hann hafði komið á laggirnar á Íslandi, frétt hann af ungum sellóleikara af gyðingaættum sem hafði verið hrakinn frá heimaborg sinni, Freiburg í Svartaskógi og var að reyna að sjá fyrir fjölskyldu sinni í Berlín. Ragnar bauð Heinz Edelstein að koma til Íslands 1937 til að leika í hljómsveitinni. Árið síðar fylgdi móðurinn ásamt sonum þeirra 2. Skömmu eftir komuna til Íslands með Goðafossi haustið 1938 var Wolfgang settur til náms í Landakotsskóla. Þar kynntist þessi ungi og órólegi í þýski strákur úr Svartaskógi íslenski stelpu sem hann var látin setjast hjá þegar hann kom í skólan. Þessi stelpa sem var strax mikil vinkona hans var Vigdís Finnbogadóttir sem átti setna eftir að verða forseti í Íslands og fyrsta konan sem var kjörin þjóðhöfðingi í heiminum. Vinskapur þeirra Wolfgangs og Vigdísar endist alla tíð að meðan þau bæði lifðu. Fyrir rúmum 2 árum, 2023, átti ég þess kost að heimsækja Vigdísi og spjalla við hana vinskap hennar og Wolfgangs Edelsteins. Vigdís byrjaði á því að segja mér frá þeirra fyrstu kynnum í Landakotsskóla.
1: Móðina svar kaþólsk, þannig að hann kom í Landakotsskólan og ég gekk í Landakotsskólan því að móður mín hafði taldi Landakotsskólan svo góðan skóla. Og þegar að hann kemur í skólan, þá var hann mjög, hann kemur beint úr Þýskalandi og var mjög kvikur og sítalandi og á þýsku, náttúrulega. Og þá segir nunnan sem er eina að kenna okkur, segir, kallar á mig og lætur mig standa upp þar sem ég sit bara við skólaborð og segir, viti, nú sú taka þessa strák og kenna hann íslenska og kenna hann að þegja af því hann talaði svo mikið. Og þetta var upphaf þess að ég fór alltaf í gengur náttúrskólanum og út á Ástöðgötu. Hann bjó á láunúmörunum og alveg kirkjúkanum og ég allar að vestast og ég fylgdi honum alltaf og kendi honum íslensku alveg grimt en það talaði mjög góð íslensku þegar hann fekk velun í MR sko því mentó þeirra setna leið og þetta var upp af þessari ævi vináttu sem aldrei fjalla sko ekki.
0: En þó að Wolfgang yrði vissulega ekki fyrir neinum nasista ofsóknum á Íslandi, þá var Vigdís þess engasíður vör að gyðingar úr litnir hornauð á þessum dögum.
1: Já, ég hef gæti aldrei stilt mig að segja frá því að það var gyðingahattur hérna og þegar við vorum unglingar og börnum unglingar og einu sinni vorum við að ganga heim úr skólanum og þá gengu eftir okkur strákar og höfðu ókvæðisort gyðinga. Og því meira sem þeir töluðu og kváðu fastar orði, því þéttar gekk ég upp að Volkan. Og ég held að við enda með því leittan þó. Og það var nú ekki gert í þó daga.
0: Í oktober 2010 var Volkan Ils sem gestur í útastætti sem Ævar Kjartansson og Ágúst Þór Árnason stýrðu. Í þættinum lýsti Volkan því hvernig það var fyrir hann sem ungan dreng að koma til Íslands eftir að hafa orðið að þola barsmíðar og annars konar ofbeldi sem gyðingur í barnaskóla í heimaborg sinni Freiburg í Suður-Þýskalandi.
2: Ég var alltaf undir áhrifum þess að réttlæti skýinn skipti geysilugu máli og það hugsa ég að fengi bara í arf frá þessari reynslu að vera minnimáttar, að vera, já, ofsóttur, ég má segja þannig að gæsalappa en alltaf ég komst vel af mér við aðra. En hefði þetta skip ekki verið til, hefðum við ekki komist í burtu með Goðafossi í september 38, hefðum við ekki komist úr landi. Ekki vegna þess kannski hefði verið önnur skip, en gyðingum var ekki hleyft úr landi eftir það. Og bara á næstu grösum var þessi mikla ofsóknaralda sem kölluði Kristallnótt, þegar fyrsta stóra gyðinga ofsóknin með árásum og gyðinga og mandrappi og innbrotum og rotun og svo framvegis átti þessi stað, við hefum ekki komið stundan. Þannig ef við komum til Íslands og það var ótrúlegt náttúrulega fyrir mig, strák, að koma til Íslands og vera jafngildur, öðrum, finna til jafngildis og það náttúrulega landakotskólinn sá það, að maður gat fundið til jafngildis, til virðingar annara. Já, þó maður væri náttúrulega slást eins og aðri strákar. Þetta var allt í lagi. Maður var ekki með gula stjörnum. Maður var ekki settur út af sakramentum. En svo hafði verið þannig í Þýskalandi. Og ég hugsa að það hafi skipt mjög miklu máli í mínu lífi. Þetta hafa reynt hitt. Gula stjörnum kom setna. Ég hafði ekki gula stjörnum nema ímyndið að gula stjörnum. En þetta var augljóst að maður var ekki hluthafi, maður var ekki partur, maður var utan veldu, maður var þetta skrýmsli hans Kafkas. Maður fékk neikvætt sjálfsvalit, neikvæðan skilning á sjónum sér, maður passaði ekki inn í þetta þjóðfélag og það var allt annað þegar maður kom hingað þó að fari með mann eins og aðra. Þannig að maður var jafn rétt hár, maður lærði mjög snemma að menn varu jafngildir og ég hugsa mannréttinda sjónarmið sem ég hef lifað fyrir og lýðræði sjónarmið sem ég hef tekist á við sem mitt megin áhugamál á setni árum og það eigi rætisvindar í þessari upplifun í bernskunni hvað það þýðir að vera ekki jafn við aðra, vera ekki til jafns við aðra, vera ekki jafn rétt ár. Og Ísland að þessu leiti var náttúrulega ótrúleg reynsla vegna þess að hér fór saman Þetta merkilega frjálslyndi, þessi einstaklings, þetta viðhorfa einstaklingur var mikilvægur og á hinnbóginn þessi rótfesta í þjóðfélaginu sem var þá, eins og ég upplifði það, kosti sveit mjög snemma, var uppalinn að hálfu leiti á sveitabæ á Íslandi sem hefur haft geysilega áhrif á, á mig allt í fullorðinsárana. Ég var uppalinn svona hálfuleiti á Stórgiljá, norður Húnaþingi og mér það mjög minnistætt hvernig þeir giljabræður sem voru ógiftir bændur á þessu stóru bíli tók á móti mér sem strák sem ekkert hafði að segja, bara gestrisnir og grandvari menn sem tók á móti manni af alúð. Þeir kom norður fyrst, kom annar bóndin Jóhannes, altså annar bróðurinn, Jóhannes Erlendsson á Stóru Gilja og bauð mér í allt í lagi, þú mátt hafa hestin minn á, ef þú þarft og vilt og þú getur fengið nakið minn. Þetta var með því fyrsta sem hann sagði, bara sko, þetta var viðurkenning. Við tölum í dag í uppeldisvæðinu hvað viðurkenning er mikilvæg. Viðurkenning er forsenda virkni og virkni er forsenda ábyrðar. Og þarna var manni bara boðin þessi virðing 12 ára strákur, 11 ára strákur. Mátt hafa hæsti minn.
0: Í spjalli Wolfgangs við Ágúst Þór og Ævar Kjartansson lýsir Wolfgang uppvaxtarárum sínum á Íslandi á skemmtilegan hátt. Lýsing hans á aðstæðum og uppvaxta skilurum ungs fólks sem miða síðustu öld er áhugaverð, ekki síst vegna þess að þegar hann lítur áttræður öxl talar hann öðrum þræði sem lærður og reyndur menntavísindamaður.
2: Ísland var tiltölulega frumstætt land, sko iðnaðarlega séð eða séð út frá nútímavæðingarsjónarmiði. Ísland kom úr kreppunni það bil eða var í kreppunni allt til stríðs, allt til upphafs stríðsins og þetta hefur verið fátækt land. En það skipti ekki máli í uppvextinu hvort það var fátækt. Í uppvextinu skipti svo miklu máli að þetta jafngildi sjónarmið. Og ég held að það hafi líka skipt miklu máli fyrir já, það réttlætti skinn sem maður ólst þá upp við og pólitiseraði mann svona þegar maður fara að koma úr barnaskóla og upp á menntaskóla stíið eða gagnfræðaskóla stíið. En ég var strax mjög aktífur á þessu stígi og það voru málfundafélög og það var náttúrulega

0: sterk nývæðingaralda á Íslandi það bil sem stríðinu lauk sem politiseraði þessa kynslóð en minnst það eins og mig rekur minni til að hafi verið þá og þetta skipti verulegu máli fyrir þá vitund, þá sjálfsvitund sem maður öðlaðist það bil fermingaraldri að maður var þáttaki í pólitísku hreyfingu sem var nývæðingarhreyfing, modernisering á Íslandi og maður sá í kringu sig, í raun og veru, þessa nývæðingu vaksa í Reykjavík. Götu voru malbyggar, nýhús voru byggð, maður fór í vinnu, maður þegar ég vann, ég hefði 14 ára gamall hjá Eimskip, í uppskipun, vestur í Haga, og þar var náttúrulega pólitísk diskussjón, þetta var allt saman menn úr dagsbrún, sem maður diskuteraði við sem strákur, 14 ára gamla, þetta voru reyndir verkamenn, kallar, sterkir í sér og hérna reyndir með mikla lífsreynslu sem ólum mann upp að vissu leiti sem viðbútar upp, eða kannski jafnvel sem aðal upp aðlendur á vissu stigi, á vissu æviskeiði og með sterk áhrif. Og menn sem náttúrulega tóka ábyrð á sjálfum sér og tóka ábyrð á okkur strákunum sem fengu að vinna þarna sumarvinnu.
1: En hverfum þá að ferli Wolfgangs eftir að hann líkur stúdinsprófi frá menntaskólanum í Reykjavík og heldur utan til náms. Upphaflega laði hann stund á fornmálin í Frakklandi, með það fyrir augum að snúa aftur til Íslands og gerast latínu og grískukennari. En líf hans fór í annan og óvæntan farveg. Á Íslandi hafði hann kynst myndlistamanninum Kurt Zier sem var árabil skólastjóri myndlista á handíðaskólans í Reykjavík. Eftir að Kurt Zier flutti frá Íslandi var hann skólastjóri Odenwald eða Óðinskóaskólans í fylkinu Hessen í Þýskalandi sem var þá eitt róttakasti og framsagnasti skóli Þýskalands. Hlutirnir æxluðust þannig að eftir að Wolfgang hafði lokið háskólaprófi í París ákvað hann að heimsækja Kurt Zier og leggja honum lið við kennslu í umræddum tilraunaskóla í Óðinskógi. Við skulum heyra lýsingu Wolfgangs að því hvernig þessi ákvörðun leiddi hann inn á nýjar brautir í lífinu.
0: Og þegar ég fór til að loknu lýsingsprófinu mínu til Odenwaldskólans í Þýskalandi var það bara út á kunningjaskap við Kurt Zier sem ég þekkti hérðan frá Íslandi og áttu að vera í hálft ár kannski bara til að prófa sig áfram og svona í nútíma væðingu á skólum. Þetta var svo merkilegu skóli sem hann stjórnaði og ég hafði nú farið í heimsók til hans og séð þennan skóli í gangi þetta, maður hafði aldrei séð hann aðeins. Ísland var þá, hvað ég segja, íhaldsamt land með tilliti til skóla hans og ég hafði svolítið áhuga þegar í menntaskólanum á að breyta skólum og koma einhverju nýlundu á í skólanum einhverjum til sögukennslu sem ég fannst þurfa endur nýjunar við kannski af því að ég hafði sé söguna gerast á annan máta heldur en aðrir svona sem tvíbeltur einstaklingur með rættur í Þýskalandi og rættur á Íslandi nýjar rættur á Íslandi þannig ég fór í hennar skóla með þá hugmyndum að það væri gott að hafa þessa reynslu áður og maður erði kennari á Íslandi og ég sá fyrir mér að ef ég færi til Íslands þá myndi ég sennilega þurfa að vera latínu kennari við menntaskóla eða einhvers konar svona málakennari ég sá fyrir mér Ísland væri að þessu leiti endur nýjunar þurfi eða framþróunar þurfi í skólahaldi Svo ég fór í hennan skóla þarna, ég vonum valda að ætla að vera þar í hálft ár. Svo reyndist það að vera eins og töfrafjallið að stóma saman manni, vaknaði ekki upp fyrir eftir 10 ár. Þá var ég orðin aðstoða skólastjóri og nokkuð þekktur í Þýskalandi, svona sem skóla umbótamaður. Þannig að ég misti af lestinni. Þetta var svolítið róttæku skóli og mann átti að dróa því ymsar ályktanir. Og sá á allt annað máta heldur maður hefði gert að maður hefði verið bara innan í þjóðfélagin á svipaðan hátt og aðrir. Maður gat séð meira yfir. Og af því að þessi skóli var frábrúðin öðrum skólum, þá gat maður líka séð kerfi sem maður hefði kannski séð hefði maður verið í miðju kerfinu en ég hefði náttúrulega ekki farið þarna og verið í miðju kerfinu, þá hefði ég farið heim. Þannig ég var í þessu utangarðs viðhorfi, lítið yfir þýska kerfið frá sjónarmiði umbótamanna og lærði mjög mikið á því og þessi skóli var mér mikill háskóli að tíleti til þarna kom menn að sem voru áhamennu skólamann en þeir komu úr ólíkum héruðum frá með ólíka reynsla baki sumir stríðsfangar sumir sem hefðu verið nasistar og gengið í gegnum innri endurreisn yðrun og ég kom það sem gyðingur utan að og ég skipti þá miklu máli vegna þess að þeir unnu upp sína ævisögu í samtölum við mig. Þannig að ég læriði mjög mikið breytileg einstaklingana, uppgjör þeirra, sjálfa sig og var nýttur í þessu uppgjöri. Og síðan unnu við saman að ég breyta skólunum og skólahaldi og samskiptum við unglinga, börn og unglinga út frá þessu uppgjöri, hvað mikilvægt í lífinu? Hvað mikilvægt í menntaferli barna? Hvað mikilvægt í þróun skóla? Ef við með þessa reynslu kom til með að hugsa skólahald. Þarna voru menn sem höfðu verið í andspyrnuhreyfingunni í Frakklandi. Flótta menn frá Þýskalandi sem verið í andspyrnuhreyfingunni í Frakklandi. Þannig kom ég frá Íslandi. Þarna komu menn frá austur Prússlandi sem höfðu sagfræðingu einhver sem ég man eftir sem var svo skólastjóri, sem ég man mjög vel eftir sem var skólastjórinn og eftir Kurt Sýr. Hann sagði mér frá því að hann hefði ginst inn á hitlisreifinguna og lært að þurfa að leggja við sölunar í raun og veru karaktisinn að losa sig úr töfrum nastahreifingarinnar og skilja hversu ómannlegum var og þetta var ótrúlegur háskóli að vera með þessu fólki en vera með því á þann hátt að vinna að sameiginlegu verki sem var breyting á kerfi sem ríkti þannig þetta var leið mjög pólitísku skóli hvernig vinnum maður að félagslega merkri framþróun á stofnun sem skiptir öllu máli fyrir þá sem alast upp í henni. Þannig að þetta var bæði ábyrðar hluti, skipulags hluti, ævi uppgjör og manneskileg samskipti. Og þetta gaf manni allt aðra mynda því hvað skólar gætu verið.
1: Eins og við heyrðum, fekk Wolfgang Edelstein elskýrt sína í skólamálum þegar hann réðst til starfa við hinn merka tilraunaskóla í Óðinskógi. Í samtalinu við það Ágúst Þór Árnason og Ævar Kjartansson segir Wolfgang síðan frá því hvernig tengs sem hann myndaði í Óðinskógaskólanum leitu til þess að hann var síðar einn af frumkvöðlum Max Planck stofnunarinnar sem á þessum tíma var einmitt í burðaliðnum.
0: Ég kynntist þannig að ýmsum framámönnum sem komið til að heimsækja skóla og menntamálaráðuneyti skólamálaráðuneyti í Hessen tók þennan skóla sem mótil skóla fyrir sitt skólakerfi ekki til þess að henn með eftirnum heldur til að fá hugmyndir og það kemur þessi maður sem verður setna til að stopna Max Planck Institute og er lögfræðingur sem hefur umboð fyrir skólanum og fær mikinn áhuga á þessu sem lögfræðingar yfirleitt ekki gera á inntaki skólans og hérna hann fær þessa hugmynd að byggja upp rannsóknastöð fyrir skólamál rannsóknastöð skólamála og reynir að fá Max Planck vísindasamfélag því skólan sem vissu leiti til að yfirtaka þeir við bara hendum grínið þessu við hafa maður svona miklir kunningjar þá á þessum tíma og við hittum þennan mann að staldri hafa maður svæði Frankfurt háskólan í Frankfurt og þessi maður var líka lög umbæðsmaður þess skóla sem Adorno og Horkheimer höfðu stofnað til og Habermas var meðlimur í og Axel Honneth sem kannski kannast við núna fyrir. Jú,

0: og við hittumst og ég fór þarna oft og við Habermas vorum góði kunningjar og ég veit eða ekki hvernig við kynntust upphaflega en á þessum tíma var ég jú, ég hafði sko fyrir skólan hafði ég svona til bara eina svega segja ég hafði þá verið fengið það hvað ég segja, það verkefni af hendi skólans sem ég vann fyrir þá sem aðstoðar skólastjóri að leggja stund á félagsfræði og sálfræði menntunar og hafði kynst Habermas í gegnum þetta að það var náttúrulega progressífast í félagsvísindamaður og heimsbyggingur þess tíma og náttúrulega að vissu leiti enn Þannig að þessi Helmut Becker sem stopnaði til Max Planck Institutsins sem hafði samráðið okkur um þessa hugmynd sem við vorum náttúrulega mjög kritískir á í þessu íhaldsama vísindasamfélagi er eiginlega engin sjans, fannst okkur, að byggja svo að vera með svona róttæka hugmynd rannsóknir, sko, á, vísindalega rannsóknir á menntakerfinu með fulltingi menntastofnuna sameinlegra menntunastofnuna Max Planck félagsins, það var það hæsta sem að þetta var að komast, það er útilokað næja, hún þessi maður sagði, við skum bara reyna það allt í lagi að reyna já, þá settumst við Habermas og aðstofa maður hans sem hefur orðið mjög merkum maður, það Alexander Kluge ég veit ekki hvort að þið þekki hann hann gerðist hann var lögfræðingur líka hafði gert mjög merka doktorsritgerð sjálfstjórnin háskóla og varð setna kvikmyndasmiður gert mjög góða kvikmyndir já við settumst í þetta þrýr að skrifa svona já hvað að segja tillögu að myndarannsóknastöð í skólamálum og ég heldur að þetta var allt í lagi að gera þetta svona tilraunaskyni en hafði ekki nokkra trú á því að það var rétt að hreyfa vísindasamfélagi í þessu átt. Það hefði þá þurfti að vera eitthvað svipa á þessi skóli minn að vissu leiti á vísindasviðinu. Eitthvað algjörlega óþekkt á vísindasviðinu. Svo við sömdum þessa greinagerð og við til minn, hann komast þar í greinagerð í gegn á í samfélagi Max Planck. Það er þessi í senatinu í öldungadeild Max Planck sem var pólitísk mönnuð og vísindarlega mönnuð þannig að hann fékk samþykki það fylgir eitt skref öðru þegar búir að samþykja þetta þá var náttúrulega stofnað til þess að koma þessari stofnun í framkvæmd og þá kemur maðurinn í skólan og segir að nú verður þú að hjálpa mér nú verður þú að verða mér til aðstoðar ég segi það aldrei hafa ætla mér að fara í vísindarannsóknir og því sem ég verið að gera því mér þýtti, annarkvort held ég áfram að gera það sem geri eða ég fyrir heim til Íslands og gera það þar nei, segna, það er svik þú ert búin að leggja veð undir nú erum að standa við það eða einhvern veginn taldi hann mig á að fara til Berlínar og taka þátt í stofnu þessara stofnunar og ég var sem sagt fyrsti starfsmaðurinn á þessara stofnun
1: Eins og við heyrðum hér að framan, þá varð Wolfgang Edelstein fyrsti starfsmaður stofnunar sem undir merkjum Max Plancks fékk þar hlutverk að sinna vísindalegum rannsóknum á þýska menntakerfinu. Það kom líka fram að á þessum tíma átti Wolfgang náið samstarf við heimspekingin Jürgen Habermas sem lést fyrir á þessu ári og var eitt merkasti hugsluðu þjóðverja á síðustu öld. Habermas var endar ekki aðeins þekktur og virtur fræðumaður í sínu heimalandi, heldur naut hann mikils álits og virðingar víða veröld. Alexander Kluge, sem Wolfgang nefndi líka, jafnframt talinn einn af merkustu hugsuðum og samfélagsrýnum Þýskalands á liðinu öld. Það má því segja að Wolfgang hafi á þessum árum verið í nánum tengslu við merkustu fræðimenn og hugsuði síns tíma í Þýskalandi. Það var svo árið 1966 sem Gylfi Þór Gíslason, þáverandi menntamálaráðherra, hafði sambandi við Wolfgang og bauð honum að koma til Íslands og gera sérlegu ráðgjafi með mótun skólastefnu og ýmis önnur umbótaverkefni á vegum nýrrar skólarannsóknadeildar ráðuneytisins sem var sett á leggirnar að frumkvæði hans. Sú ákvörðun Gylfa Þór Gíslasonar að kalla á þennan mikilsmetna þýska fræðimann til starfa á Íslandi er vitnisburður um víðsýni og framsækni íslenska ráðherrans. En það var það málmanna, bæði þá og síðar, að sjaldan hafi Íslendingar átt gleggri og framsýni menntamálaráðherra en Gylfa Þór Gíslason. Eitt þeirra ungu menntamanna sem kynntist Wolfgang fljótlega eftir komu hans til landsins var Ingvar Sigurgeirsson, síðar prófessor um árabil við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ingvar starfaði náum við Wolfgang í áratugi og barst honum sterkum vináttuböndum. Ég heitti Ingvar á máli og bað hann fyrst að segja mér frá því hvernig samstarf hans við Wolfgang hefði byrjað.
2: Við hittumst fyrst á Hrafnagili í Eyjafirði 1973. Ég var þá 22 ára. Hann var þá búinn að safna þarna saman helstu skólamönnum landsins, fræðslustjórum og skólastjórum, framsæknum kennurum og hélt þarna heljar mikið námskeið. Það var hann ásmat. Ég hafði verið ráðin af Andra Ísaksinni, þeim merka manni, að skólarannsóknardeild menntamálaráðuneytisins sem að Wolfgang var eiginlega stofnandi eða ráðunautur stofnun. Og ég heillaðist strax af manninum, satt best að segja. Hann var hérna með fyrirlestra, var með þýskan sérfræðing með sér, Dieter Hopf, sem var mikil námsmatsfræðingur. Og það skemmst frá því að segja, hérna, þetta urðu mikil tímamóti mínu í lífi að kynnast þess manni. Ári síðar, 74, þá kemur hann til landsins til þess að veita forstöðu eða stýra endurskoðun námsefnis í samfélagsgreinum. En sem sagt á þessum tíma, þetta er nú stærsta skólaþróunarverkefni í Íslandssögunar, held ég, sem að Andri Ísaksson og fleiri stýrðu. Það var hvorki meirinn að minna en heldar endurskoðun námskarar og námsefnis í öllum námskarinum grunnskólans. Og ef ég man rétt, þá þótti sumum nóg þetta umfang. Það voru tugir, ef ekki hundruðir, kennara og sérfræðinga sem koma að þessu verkefni. Nú, ég kem svo fyrir frumkvæði Loft Skuttonssonar, sem var líka mikill samstafsmaður Wolfgangs, inn í hóp sem að þeir fengu saman. Það voru annars vegar sérfræðingar, landfræðingar, sagfræðingar, félagsfræðingar og svo starfandi kennarar. Og það merkilega er að ég var nú að við þetta upp áður ég þig að við vorum flest sko kornung á þrítusaldri. Ég er sem 23 ára þegar að þetta samfélagsfræði verkefni byrjar. Og við unnum sem sagt þessi hópur að þessu verkefni 10 ár þangað til að í ráðuneyti kemur Ragnhildur Helgadóttir, bekkjarsystir Wolfgangs og stöðvar þetta verkefni sem var honum gríðalegt áfall.
3: Segðu mér svona þegar þú lítur tilbaka, hvað finnst þið standa upp úr af þessari vinnu ykkar svona í minningunni?
2: Sko, þetta var áraðanlega ekki bara umfangsmesta skólaþróunarverkefni heldur líka jafnframt það róttækasta. Og trúlega miðað við, hvað maður að segja, þau skilirði sem voru, þá var það of róttækt. Það gekk of langt. Wolfgang var til dæmis alveg vissum að það var þetta að kenna börnum að hugsa. Það var þetta að kenna þeim að ræða saman. Það var þetta að kenna þeim að vinna saman. Og það var þetta að efla sköpunarhæfni þeirra. Og hann er eiginlega fyrstur manna sem vekur, hvað segja, athygli mín á því að börn geta líka verið með í ráðum og ráðið heilmiklu og það er jafnvel skynsamlegt að leifa börnum að taka ákvarðanir í samstarfi við kennara sína það sem er á dagskrá hverju sinni. Hann hafði líka, þegar hann var kennari og námstjóri í Ódeinvarskólanum, sem var róttækur þýskur skóli sem ég svo að þú þekkir jafnvel betri ég, þá hafa hann kynst sem samþættingu og þemavinnu og svona verkefna með námi. Og hann er eiginlega frumkvöðull að því, hvað sé, að kynna þetta kennurum. Og við erum enn sem sagt að illega þessar hugmyndir og ræðar og deilum þær. Þannig að hann er algjör frumkvöðull hvað þetta varðar. Og námskráin sem að hann hafði höndi bakum sem kom út 75 og 6 og 7

0: hún er miklu, miklu róttækari heldur en námskráin sem að við erum að vinna eftir í dag með fullri virðingu fyrir henni.
1: Sem er varandi róttækna, hvað var það sem var svona róttækta mati þeirra sem ekki voru sáttir?
0: Já, sko, hann var margar hliðar á því.

0: bara hlutverk fræðarans. Hann er sá sem fræðir og útskýrir. En Wolfgang er sem sagt, hans hugmyndafræði var framsækin upplýsfræði, framsækin kennslufræði, það sem að það er nemandinn sem er í aðalhlutverki og kennarinn, þessu stundum lítið þannig að kennarinn sé ekki lengur sko fyrir framan, heldur er hann til hliðar og hann styður og hann hvetur og hann spyr. Þannig að hérna, þetta er nú svona það sem að stendur upp úr en varandi samfélagsfræðina, þá var það Íslandssagan sem að menn deildu vegna þess að hann vildi sem færri viðfangsefni. Þannig hann og hópurinn náttúrulega, hann var ekki einn í þessu, hópurinn laða þannig upp að á grunnskólastígi þá væri fyrst og fremst verið að fjalla annars vegar fyrstu aldir Íslandsbyggðar, landnámsmennina og hvernig þeir komu sér fyrir í landinu og hvernig samfélagið myndaðist og þróaðist. Og svo aftur þrjár síðustu aldir Íslandssögunar, þjóðfélagsbreytingarnar, sem þýtti það að þarna á milli, hvað ég var að segja, frá 1262, svona fram til 1700, það var ekki mikið á dagskrá. Og hann lagði líka miklu áherslu á það og það var þannig lagt upp í samfélagsfræðin að krakkarnir voru kannski ekki endilega að skoða stjórnmálasöguna eins og gert var í þeim námsbókum sem að hafa verið að skoða sem sagt sko leiðtogana, höfðingjana, karlmennina. Heldur væri verið að brjóta til mergjar lífshætti fólksins, hvernig bjargaði það sér í landinu, hvað gerði það, hvernig kom það skipulagi á samskipti sín og svo framvegis. Og það var heldur fyrst orðins þetta sem að fór í eiginlega, já það voru þarna margir framámenn sem að beittu sér mjög harkalega en það hafði verið hins vegar kyrð þetta verkefni 10 ár svo allt í einu fer blaðamaður á morgunblaðinu að skrifa sem sagt það hvað þarna er að gerast og þá yldi með ég bara orðað að þannig það var allt vitlaust.
1: Sigrún Aðalbjarnardóttir sem að síðar átti eftir í gegna prófessorstöðu við Háskóla Íslands langt árabil kynntist Wolfgang skömmu eftir komu hans til Íslands og varð náin samverkakona hans í skólarannsóknum. Ég hitti Sigrúnu og bað hann að lýsa því fyrir mér hvernig samstarfi þeirra hefur verið háttað.
2: Kennara mínum við kennaraskólan, Andri Ísarsson og Loftur Guttonsson, þeir voru með svo spennandi námskeiði í kennaraskólanum sem við langaði svo til taka og tók og það kveikti svona áhuga minn og kannski var það þess vegna sem að þeir hóið í mig þegar að Wolfgang kom. Ég veit að því að þarna var svo mikil áhersla á félagsfræði og sálfræði og hann kom rosalega mikið við skólamálinn þarna. Hann til dæmis var þáttakandi í gerð fyrstu grunnskólalagana þegar Gylfi var menntamálaráðherra og að undirlagi hans, Wolfgangs, að þá var skólarannsóknadeildin á vegum menntamálaráðuneytisins stofnuð og sem sagt til þess að koma umbótum í framkvæmd og þar að meðal annars var kveðið á endur nýjun námsefnis og þetta var á 7. og 8. áratugnum. Og þá kom hann að því að koma á legg þessari nýju námsgrein samfélagsfræði.
1: Það kom fram í samtali mínu við Sigrún og Aðalbjarnardóttur að Wolfgang Edelstein hafði ekki aðeins mikil áhrif á það hvernig skynsamlegast væri að haga vali á námsefni og kennslu á grunnskólastigi. Heldur voru áhrifans líka mikil þegar koma því að móta kennslu í framhaldsskólum sem og kennslu í menntavísindum á háskólastigi. Þar komu tengst Wolfgangs við alþjóðlega fræðarsamfélagið samstarfsfólki hans á Íslandi sannarlega til góða, eins og saga Sigrúnar er til vitnis um.
2: Ég var kennari í Breiðholtsskóla þarna til 69-70 og þaðan bóndi mín var að útskrifast úr háskólanum og við fórum til Vestmannaeyja í 1 ár en ég fann að mér langaði svo í meiri menntun og fór í bjarnámi í uppbyldis- og menntunfræðum upp í háskóla og þegar við fluttum í bæinn við búum bara þar í 1-2 ár og það var alveg óskaplega skemmtilegt og hérna leið var ég sem sagt spyrill í rannsóknina Wolfgangs sem var náttúrulega mjög mikil skóli líka og þá langar mig til þess að halda þess áfram og hann

0: hérna hvatti mig til að fara út í Harvard því að hann þekkti bæði Lawrence Kohlberg sem við varum við í geðsþroska kenningarnar og Robert Selman sem var með félagsþroska kenningarnar. Og ég fer þarna og fer bara í eitt ár, hugsaði ég. Svo var þetta bara svo úskaplega gaman. Og það er að ekki, svo ég sækjum doktorinn svona, en þetta var mjög erfitt sko að ákveða þetta samt fjölskyldur, þegar ég að segja það. Það var alveg ljóst að bóndi minn er ekki með mér þarna úti annað ár. Hann kom þarna þegar ég var í mest í svona. Og hérna, svo bara fæ ég Harvard styrkinn. Og þá var náttúrulega ekki aftur snúið og við bara fundum út úr þessu fjölskyldan saman. En þetta er náttúrulega fyrir tilstilli Volgangs og rannsóknir mínar voru mikið á því sviði líka. Og þarna fyrsta rannsóknir mínu var að hreinlega á samfélagsfræði verkefninu hvort nemendum okkar sem að voru að vinna með efni færum meira fram í hugsuninu og lausnunum í þessum verkefni heldur bönnum í samanburðarhópi og svo reyndist vera og ég skrifaði bók það alveg doðranda en heitir Viðrýðing og umhyggja ákall 2001. aldar og en í doktorsnáminu þá hérna, og þetta var eiginlega doktorsnámið og mér fannst það ekki nóg þegar ég kom heim, þá langaði mér líka til þess að skoða áhættu hegðun ungs fólks og við erum með viðtöl og mælingar í því og ég ritaði, það er önnur rannsókn og þetta náttúrulega, ég vil nefna Volgang aftur sko, af því að ég hafði verið spyrill hjá honum þá veittist þetta svo létt fyrir mig að skipuleggja þessar rannsóknir. Þá sá ég hvernig var hægt að útfæra þetta og ég skrifaði annan doðrandum áhættu hegðun ungs fólks með áherslu á samskipti og félags- og sýkjastróska.
1: Berglind Rós Magnúsdóttir prófessor við menntavísindasvið Háskóla Íslands, hefur kynnt sér þær kenningar og hugmyndir nám og kennslu sem Wolfgang færði Íslendingum á sínum tíma. Mér lék forvitna á að vita hvað Berglindi Rós fyndist merkast af þeirri arfleð sem rekja mátur Wolfgangs í menntakerfi okkar daga.
2: Ég myndi segja að þessar aðferðir sem að í rauninni Sigrún og Ingvar Sigurgeirs og fleiri sem voru náttúrulega í hans hópi hafi rauninni verið að innleiða í menntakerfinu og það er auðvitað svolítið það sem stendur eftir því að eitt er að vera með góðar hugmyndir, annað er að hafa valdelt fólk í kringu sig til að framfylgja þeim til næstu kynslóða og ég held að það sé akkurat það sem að Volkang tókst að gera í gegnum það góða fólk sem hann valdi með sér í sín verkefni. Og hann valdeldi það þannig að hann vissi að það þyrfti að hafa doktorspróf og svo framvegist þess að hafa svo getuna til þess að framkvæma öfluga rannsóknir og byggja upp öflug menntavísind á Íslandi. Og það er þessi lýðræðis áhersla hans sem auðvitað á gríðalegt erindi í okkar samtíma að vera einhvern veginn meðvitaður að þú þarft að hlusta og þú þarft líka að átta þig á hverju gögn eru byggð og þú þarft að bera virðingu fyrir ólíku fólki og því hvað það hefur að segja. Og þetta er auðvitað aðal áskorun í okkar samtíma. Sérstaklega þetta síðan nefnda. Að við getum tala saman. Og svo auðvitað þessi langtíma rannsók sem að hann vann á sínum tíma sem varðaði bæði félagslega stöðu og stéttastöðu og áhrif stéttastöðu á menntun og skólastarf sem var náttúrulega algjör nýlund á þeim tíma og það er gríðarlega mikilvægt að þessi gögn séu til, við erum svo sem ekki ennþá búin að endurvinna þau en það standa vonið þess að við getum gert það ásamt David Reimer sem er prófessor hjá okkur í Háskóla Íslands og við höfum stofnað svona lítinn hóp í kringum þetta ásamt fleirum þar sem að þessi langtíma rannsókn mun mögulega nýtast okkur til að skilja betur Íslands samfélag.

0: Wolfgang var svo heimspekilega þenkjandi maður og það er eitthvað sem álíka rætur í þeirri þýsku menningu sem hann sprettur úr. Faðir hans skrifaði doktorsritgerð að mér skilst hjá Martin Heidegger. Móðir hans, hún skrifaði doktorsritgerð um velferðarhagkerfi og var undir áhrifum af samúðarkenningu eða samkendarkenningu Max Scheler til að mynda. Og seinna meir varð hún svona, sem að myndi kalla mystíkar. Hún var að lesa kvenn, dulspekinga, miðalda. Þannig að hann kemur úr svona umhverfu og heimili sem er gegn sýrt heimspekilegri hugsun. Og það fylgdu honum alla tíð. Og svo kemur hann til Íslands sem barn og kynnist sagnaarfinum. Þannig að þetta spilar allt saman í honum. Þessi nýja ættjörð og fyrri heimkynni sem hann síðan eyðir mestu af ævinni í seinna meir þegar hann orðin fullorðin maður. Hverjir eru helstu áhrifavaldar í hans nálgun að þá er það kannski lítast að svolítið að viðfánsefnunum. Það er heimspeki menntunar og heimspeki skóla sem verður hans ævi viðfánsefni. Hann starfar jú sem kennari. Þannig að hann er innblásun auðvitað mennta heimspeki Humboldts. Hann skrifar doktorsritgerð í Frakklandi um skólastefnu miðalda. Hann skrifar hann Albúin sem er heimspekingur sem var jafnframt mentamálaráðherra Karla Magnúsar. Og hann er að velta fyrir sér bara upphafi skóla og menntunar og þetta er svo, hann er með svo djúpar, sögulegar og heimspekilega rætur eins og hugsast getur. Þannig að það er svo bara þróast þetta áfram eftir að hann starfar sinn kennari og hann er innblásinn kennari, hann er innblásinn því að efla nemendur til sjálfræðis, til þess að hugsa sjálf og það er líka þetta heimspekilega í honum að nám sé ekki bara að læra staðreindir, heldur að efla nemendurna í að hugsa og tala saman. Og það endar síðan í því að eftir að fyrra á eftirlaun frá Max Planck stofnuninni í menntarannsóknum, að þá fer hann að einbeita sér að líðræði í skólum. Þannig að það er alltaf líka svo mikil samfélagshugsjón í öllu sem hann gerir.
1: Þannig lýsir Sigríður Þorgeirsdóttir, prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands, þeim heimspekilega jarðvegi sem hugsun Wolfgangs Edelsteins var sprottin úr. Sigríður kynntist Wolfgang vel á námsárum sínu í Berlín og átti við hann margar og gjöfular samræður, ekki síst þau efni sem hún var sjálfa fast við á þessum tíma.
0: Ég held að ég hafa aldrei upplifað samræðufélaga sem var jafn opin. Hann var svo opin fyrir nýjungum að ég var að fara nýjar leiðir í heimspeki og hann þekkti kannski ekki alveg til þess en hann var alltaf opin. Segðu mig meira, hvernig er þetta? Þannig að ég hef sjaldan upplifa jafn forvitin, góðan, opin og uppbyggilegan hlustanda. Og leið ég kom til náms í Berlíns og hann tók mér svo vel. Maðurinn minn var að vinna við Max Planck stofnuna í verkefni fyrir Wolfgang og hann tók mér svo vel og hann var svo uppbyggilegur og þannig að ég held að það hafi líka sko persónan upplýsir svo verkefnið. Svona kennari, svona maður kemur með svo mikla mennsku og svo mikla menningu inn í menntarannsóknir.
1: Eins og framkom hér að framan var Ingvar Sigurgeirsson, fyrrum prófessor við menntavísindasvið Háskóla Íslands, einn nánasti samverkamaður Wolfgangs Edelsteins þegar hann stýrði nútímavæðingu íslenska skólakerfisins á síðustu öld. Með þeim tókst jafnframt mikil og dýrmætt vinátta. Ég bað Ingvar að segja mér hvað honum væri minnisstæðast í farið þessa merka fræðimanns.
2: Ég hef aldrei kynst manni sem hefur fylst jafnvel með á jafnmörgum sviðum. Hann var alltaf að allan sólarhringin og ofboðslega agaður og vinnusamur. Og það með ólíkjönd ekki nefnt sem dæmi að þessi hópur hann hittist sem sagt eina viku, það voru kallar vinnuvikur á hverju ári og oft utan þess. Og þarna var dagskrá, bara frá því snemma mótnana og fram undir miðnætti. Og ég hef oft sagt á sögum vinnuhörkuna að að hérna við vorum með matráð alltaf með okkur sem að sá fyrir hérna sem eldaði matinn hand okkur og hugsaði okkur og Ástríður nokkuð Guðmundsdóttir, dóttir Guðmundar Jónssonar, óperusöngvara, kennari og frábær matgæðingur. Hún er með okkur hérna eina af þessum vinnuveikum og eldaði honum í okkur. Og við vorum búin að lofa henni að það er því mjög góð veistla í lokinn. Og hún var búin að laka mikið til að koma í veisluna. En hún hófst semst klukkan 12 á laugardagskvöldi. Þá var búið að vinna allan laugardaginn og fram á kvöld. Svo mætir Ástríður með sína rauðins flösku klukkan 12 og býður eftir því að samkvæmið hefist. Og það hófst og byrjaði á tveggja tíma fyrirlestri Volgang og nýjustu niðurstöður þroskarannsóknar sem að var að vinna með Sigurni Björnssyni. Þannig að samkvæmi hófst tvö leitið nóttina. En þetta var alveg dæmigert og ægin. Við vorum að skrifa námsefni og svo komu drög. Og hann las þau yfir aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. Og við unga fólki vorum út alltaf stund að venjast þessum vinnubröðum. Og eftir að þessu verkefni lauk þá hefðum við nú alls konar samskipti. Alltaf tók við bara æfilegu vinnátta.
1: Eins og framkom fyrir þættinum bundustu Vigdís Finnbogadóttir fyrir forseti og Wolfgang Edelstein líka sterkum vináttuböndum strax í bernsku. Sú vináttu entist alla ævi eða þar til Wolfgang kvaddi þennan heim í febrúar árið 2020. Í samtalinu sem ég átti við Vigdísi fyrir tveimur árum baði hann að segja mér hver hún teldi að væri merkasta arfið Wolfgangs Edelsteins í íslenski skólasögu. Við skulum láta forseta nokkar fyrverandi og vin Wolfgangs eiga síðasta orðið.
3: Ég lýsa á hann að hann hafi lagt mjög mikið að mörkum í til menntasögu okkar Íslendinga og þá hlustaði á hann af því hann var svo skynsamur og svo merkilega hann talaði svo fallega íslensku, talaði svo góða fallega íslensku ánum í sveit alltaf norður í Húnavatnssýslu og Gilja. Já, Gilja og hann var afar velmæltur á íslensku og hann kom þegar hann var hérna heima þá hafði hann alltaf svo mikið, við höfum alltaf svo mikið að tala, við sátum hérna í sófanum í þessari stofu og gleymdum alveg tímanum að tala allt þetta gamla sem við höfum verið að stúdera og hvað við höfum verið að bara alltaf þetta í París um árum áður og já, það var bara alltaf mjög gaman þegar hann kom.

0: Artur Björgvin Bollason fjallaði framlag þýsk-íslenska mentavísindamannsins Wolfgang Edelstein til íslenskrar skólasögu í nýjum þætti. Viðmælendur hans voru Sigrún Aðalbjarnardóttir, Ingvar Sigurgeirsson, Berglind Rós Magnúsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir. Einnig heyrðist brot úr viðtali Ævars Kjartanssonar og Ágústs Þórs Árnasonar við Wolfgang frá árinu 2010. Nú hlýðum við á nýjan þátt, Amen eftir efninu. Þetta er fyrsti þáttur af tveimur þar sem Þorgeir Ólafsson fjallar athafnir á vegum þjóðkirkjunar.
1: Það var þannig að brúðguminn kom til mín og segir hérna, ég verði eiginlega að beða þig að spila uppáhaldslagið mitt.

En ég á samt svolítið erutt með að byggja það og kona mín veit að þessu verðandi kona og hérna. Og það sem sagt, lagið með YouTube, I still haven't found what I'm looking for.

0: Ágættu hlustendur. Nana Múskúri söngum þann dýrða dag þegar Jesú hreinsa okkur að syndunum. Við ætlum þó ekki að ræða syndir og synd aflausn nema kannski í framhjólaupi en velta fyrir okkur athöfnum á vegum kirkjunar og halda okkur við þjóðkirkjuna. Hér á Rás 1 er talsvert fjallað trúmál og þeim sem eru áhuga samur kaþólsku kirkjuna má benda á þætti önnugiðu Sigur Gísladóttur Meining. Flestir Íslendingar hafa verið skýrður á ferndir í kirkjum, sama gildur hjónavíslur og útfarir. Vel flestir Íslendingar hafa gengið í gegnum þessar athafnir, en þó hefur það breyst og á síðustu 2-3 áratugum hafa sífellt fleiri gefið börnum sínum nöfn, fermdu, gengið í hjónaband og látið bera sér til grafar án aðkomu þjóðkirkjunar. En hvað stendur á baki þessum athöfnum kirkjunar? Hvaða rætur hafa þær í Biblíunni og hvað þýða þær? Fyrir þau sem ákveða að kirkjan komi að þessum athöfnum í lífið þess. En þetta ætlum við að fjalla, en einn ýmislegt annað sem snertir athöfninnar, sérstaklega sálmanna og tónlistina, til dæmis hvort það sé við hæfi að spila í hjónavíslu, lagið Ég hef enn ekki fundið þá sem ég var að leita að. En við ætlum að byrja því að tala skýrtinu og ferminguna og til þess fekk ég Davíð Þór Jónsson sóknaprest í Laugarneskirkju í Reykjavík og Maríu Guðrúnar Ágústóttur, prófast á Vesturlandi og sóknaprest í Reykholti í Borgarfirði. Og fyrsta spurningin er, hvort skýrtnin sé kannski mikilvægasta athöfnun í lífi einstaklingsins út frá sjónarhóli kirkjunar?
1: Já, í raun og veru, vegna þess að náttúrulega skírnin heilagt sakramenti, annað tveggja sem kirkjan okkar viðurkennir og hitt er þá altari sakramentið, brauðið og víni.
2: Já, einmitt.
1: Þannig að já, það má líta svo á að því til dæmis þú skýrist bara einu sinni og þú ert ekkert endurskýrður þó þú fermist staðfestir skírn sína í fermingunni. Þú getur gifst aftur og aftur. Ok, þú ert reyndar bara jarðsungin einu sinni. Og þó, það er hérna, ég hef verið með sem sagt útför, þar sem að var sem sagt útförin var í kirkjunni og svo var farið með kistun út á landa sem sveitaprestum tók við henni og var með jarðsetningar að törni í garðinni. Já. Þá var ekki moldað í kirkju, heldur var moldað í garðinu fyrir norðan. Þannig að það má segja að jafnvel útför er eitthvað sem að, og svo er náttúrulega minningar athafnir og annars líkt.
3: Og líka fermingin, það er að játast Jesú bara hvernig einasta dag, sko.
1: Nákvæmlega.
3: Það fær ekki veislu, kannski.
1: Skýrnin er svona einmitt. Eitt skipti fyrir öll.
3: En skýrnin er líka, það má líka henni við gjöf. Þú færi þarna pakka þegar þú ert kannski 3 mánaða, eins og flest börn eru skýrð á fyrsta ári, og svo þarf að opna pakkan og nefnilega sko að rækja trú sína og læra tungumál trúarinnar. Og það finnst mér allra mikilvægast þegar ég hitti foreldra barna í undirbúningi að skýrn og að segja þeim sko að þeirra stóra hlutverk er að gefa þeim tungumális sem opnar smán saman þennan leyndardóm að barnið læra að ganga inn í það hvað er að vera kristin manneskja. Og það tungumál er bænin.
2: Já,
1: og barnið, ef ég má bæta við, það er líka sem mér finnst skipta máli, er það að barnið er tekið inn í kirkju Krist eins og það er. Við áður en það er orðið það sem það er. Við vitum ekkert hvernig þetta barn verður, við vitum ekkert hvaða áhuga mál, hvaða skoðanir, hvaða sjálfskilning kynneigð eða kyngerfi barnið mun hafa þegar það eldist og verður þroskað. Það skiptir ekki máli, það er samt tekið með öllu eins og það er og eins og það mun verða inn í samfélag heilara.
2: Sko, ég tengi alltaf ferminga við þessa ævafornu manndómsvíkslur sem að eru til í ýmsum þjóðum og ég velti að vera með sko, er þetta bara arfur frá því sem að breyti síðan yfir þessa athöfnu, reyndar kom það nú fram í hjá Martin Luther, hann hafði nú efasemdir þetta og það var nú enga fermingar úr Íslandi hérna um tímabil, en sko, já, er þetta mandósvísla sem verður að kirkjulegur athöfn? Kannski aðal spurningin.
3: Sko, það er náttúrulega, eru sko rætur kristinna hefða liggja auðvitað víða og þetta er gegnum þennan arf sem að Davíð myndist á aðansambandi við ferminguna. En ég held að Lúther hafi sko vilja bara leggja af ferminguna því að hann var að taka til, hann var að hreinsa til og hann vildi ekki að væru allar þessar víxlur og allt þetta sko, fermingin væri alls ekki sakramenti. Það sem gerist hins vegar er að á öldinni sem vildi sem mesta uppfræðslu að þá kemur það til að þurfa að kenna börnum hvað það er að vera kristinn manneskja og þá fer fermingin að eflast aftur sem þetta kennslutækifæri að uppfræða börnin og sumar kirkjur eru til dæmis ekki með neitt já í fermingarathöfninni. Við erum hér á Íslandi með þessa spurningu, viltu leitast við áður fyrir að fremsta megni, sagði pabba alltaf, hann var hérna prestur í den, en nú segjum við eitthvað svona, viltu leitast við að hafa Jesú Krist að leiðtoga lífsins og barnið svarar já og svo spurði að þau þegar maður að æfa hvað ég segi nei, það er nú bara eins og brúðguminn eða brúðurinn á brúðkaupstæðin segði nei, sko, þeim finnst það fyndið en sko, en við höfum þessa játningu sem að er svona þetta að barnið er að játast því persónulega að vilja hafa þessa fyrirmynd og þennan leiðtoga í lífinu sem að foreldrar þeirra áður völdu þeim í skírninni. En manndómsvígslan sko auðvitað hafa allir menningar heimar einhvers konar yfirgang frá því að vera barn yfir að vera fullorðin. Það var náttúrulega ekki til neitt sem hétt unglingur. Það var bara maður varð fullorðin þegar maður var femtur hér á Íslandi áður fyrr og fór bara út að vinna eða hvað það nú var. Þannig að auðvitað má alveg skoða ferminguna líki því samengi og mér finnst það bara fall.
1: Já, ég meina, við, sko, ég var til dæmis, var svolítið uppsíðað við borgaralega fermingu tíma vegna að segja, ég hugsa að ég meina, hvað er fólk að staðfesta, fermingu staðfesting, ef þú ert ekki að staðfesta skýrtina, hvað ertu þá að staðfesta? Svo fór ég nú bara að skoða hvernig kirkjan sjálf hefur hagað sér og tekið hund heiðnar hátíður og ekki eins og skiptu nafnaðum eins og jól og breytum inntakumerkingu þeirra eins og páska sem ég segi kannski ekki að sé hérna, hund heiðu en er gýðinglegt og er hebristól pascha yfirgang eða framhjá gangur þar sem er verið að minnast alls annars en hérna, upprisu Krist þannig að hérna, ef einhver hefur ekki efnað því að kvarta yfir því að frá honum sé einhverju stólið og skiptum inntak, þá er það kristin kirkja.

0: Barna og unglingakór Hafnarfjarðarkirkju söng undir stjórn Hrafnhildar Blomsterberg. En hvaða tónlist flutt við skírnir og fermingar? Ég spurði Bjarnlaug Guðnason, organist í Áskirkju, hvort það sé bara Ó Jesú bróð besti sem sungið þá.
1: Nei, það nú svona fleira, sko. Það reynda langt síðan að ég hef heyrt Ó Jesú bróð besti í skírn einhverju hluta vegna. Það svona, en sem já, bæði gott og slæmt, það ágætis lag.
0: Já, og flestu kunna, svona
1: það eldar um já, einmitt. En það kannski sýnir manni bara að þetta eru breytti tímar og hérna, og það fleiri í bóði, það góði salmar sem að henta vel, þó það sé ekki Ó Jesú bróð besti.
0: En það eru á fyrst og fremst salmar, það er ekki veraldleg tónlist sem fólk vill við skírnir eða hvað.
1: Nei, sko í kirkjunum hugsum við yfirleitt um að af því að þetta er kirkjulega athöfn, þá svona reynum við að halda fram salma söngnum en það svo sem kemur fyrir og hérna að það sé eitt og eitt sem slæðist með svona.
0: Já, já. En þetta er náttúrulega annað sakramentið að tveimur.
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta er nú kannski svona megin athöfnin í lútersku trú. En nú svo að fermingarna, það er þá bara alfarið á ykkar vegum.
1: Já, og hérna það er svona svolítið Já, svona kapitul út af fyrir sig, sko, hvernig maður setur upp fermingamessur vegna þess að, sko, maður þarf að passa að þær verði ekki langar, sérstaklega það eru mörg börn að fermast, þá getur þetta náttúrulega tekið svolítið tíma og þá þarf maður að passa að allt annað í messunni sé svolítið svona klift og skorið, það sé ekki verið að syngja sálma með mörgum erindum og hérna og allt sé svona frekar einfaldað ef maður mögulega getur, sko.
0: Og það eru þó bara klassískir sálmar yfirleitt sem að tilheyra fermingunni.
1: Sem tilheyra fermingunni og hérna, en samt sko, sérstaklega eftir nýju bókinna og reyndar svolítið aftur þá hefur maður reynt að velja sálma sem að maður heldur að geti kannski höfða til fermingabarnana.
0: Já, einmitt. Já, það er nú einmitt vandinn kannski að finna eitthvað slíkt.

0: Þetta er eitt af þeim undur fögru lögum sem samin hafa verið heilaga Maríu. Lagið eftir William Gómez sem fættist á Gíbraltar og bjó þar. Greta Hergils Valdimarsdóttir söng, Jónas Þórileik á píanó og Matthías Stefánsson á fiðlu. Og eftir þessa fögru tónlist þá langar mig að biðja ykkur að svona aðeins að velta vöngum yfir hlutverki tónlistar í helgihaldinu og bara almennt í kirkjustarfinu. Kannski þú byrjar Mari.
1: Já, takk fyrir það. Tónlistin náttúrulega bara opnar himinin, má segja, og tónlist getur verið svo margskonar og fjölbreytt tónlist sem að við heyrum í kirkjunum nú orðið. Gömlu góðu sálmarnir, við megum ekki gleyma þeim, þegar ég fer á hjúkrunarheimili með helgistund, að þá vel ég alltaf gömlu góðu og svo þetta liljuna. Og þessi tónlist sem við sjálfflytjum í söngnum, sem allir geta tekið þátt í, hún er þetta er mjög heilandi, það er mikið lækning í því að syngja með öðrum, eins og fólk þekki sem hefur verið í kór sérstaklega. En svo það líka geta setið og hlusta á hana Gretu Hergils og hverða nú kann að vera að flytja dásamlega tóna að það er auðvitað algjörlega ómissandi í kirkjustarfinu, að við höfum fjölbreytta tónlist. Og þetta er svo gott að vita allir þessu fjölhafa tónlistafólki.
2: Tónlistin er ofsalega veiga mikill þáttur í helgihaldi sem sést best á því að þá sjaldan að við erum ekki með tónlist, við erum með svo kallega lesmessur, að það verður allt önnur stemning, allt verður einhvern veginn miklu lágreistara og svona fyrirferða minna fyrir viki kannski pínlítið persónlegar og meira svona intím en það er svo rosalega mikið farið þegar tónlistin ekki staðar og ég hef nú þjónað við sveita kirkjur þá þessi borgarprestur þá hóf ég minn prestskap þar sem á því að kynnast bæði Þorpskirkjunni og sveita kirkjunni Og með sveitakirkjan svo mikið menningarsetur sveitarinnar að það kannski ekkert messað oft í sveitakirkjunni. Ég messaði einu sinni á páskum í kirkjubæðakirkju í Hróarstungu og ég held að það hefði mætt 30 mann sem að var nú ekkert mikið þá til ég áttaði náði að þetta voru 80% á sóknaböðnum. Og ég hafði verið í sóknarnefnd í Neskirkju í Reykjavík og ef 8-10% sóknarbarna hefði mætt í messu þá hafði verið öngþveiti fyrir utan kirkjuna. Og þetta er kannski eina skiptið sem að fólk getur komið og heyrt lifandi tónlistarflutning í sveitinni næstu Já. Mánuði.
0: En það hafa, menn haft orða á því við mig að safna á fólk á Íslandi eða þeir sem sækja kirkju á Íslandi eru treyir til að syngja að taka þátt í söng þetta er vakið athygli til dæmis organistana
1: Jú, við sjáum, ég bjóna um tíma sem unglingur ungkorn í Danmörku og mér er svo minnist að skólasystir mín, ég byrjaði guðfræðináminu þar hún var prestdóttir og algjörlega 100% laglaus hún var einhverstað bara út allt en hún kunna alltaf sálmana Og hún söng með af hjartans list og mér fannst þetta svo fallegt. Og munurinn til dæmis í Danmörku, þar er gjarnan sko út á landi sérstaklega, er forsöngvari. Það er bara ein manneskja sem stillir sér upp á miðjunni og hún bara byrjar að syngja. Og allir eru með. Og þar er náttúrulega lýðháskólabókin og fólk er einhvern veginn svo vant miklum söng. Það eru við Íslendingar auðvitað líka, við syngjum nú alltaf í rútuferðum og svona og allir kórarnir okkar. Það er eins og sé svolítil feimni við að syngja í kirkjónum.

það kemur fyrir að hver gauli í belg og keppist máta og aðgreiningar laust, sem að grípa hver fram fyrir annan og öndina á lofti, stundum í miðjum orðum og meiningum og sem að draga seg

0: komin í söng, hver öðrum lengur. Það ljótt bæði að heyra og sjá þegar söngvarar kúa upp skræki á stangli með uppblásnum æðum á höfði og öllu andliti af ofrun. En svo sem þetta oft of, svo það allt eins van þegar söngurinn verður að ólundar rauli í lægstu nótum.
1: Svona var ástandið í kirkjum landsins að mati Magnúsar Stephensen landfógeta og stiftamtmanns undir lok 18. aldar og svipaða lýsingar eru til í öðrum heimildum frá 18. og 19. öld. Þegar við förum í kirkju í dag þá eru við fagra tónlist, vel þjálfa kóra og hámentaða organista og mikill metnaðu fyrir tónlistarflutningnum. En staðan var sem sé allt önnur þarna á undir lok 18. aldar eins og Magnús og fleiri lýsa. Hingaðu komin Bjarki Sveinbjörnsson, tónlistarfræðingur og ég velti fyrir mér hvort þú ættum aðeins að velta fyrir okkur sko hvernig þróunin var frá gregoríska söngnum í kaþólskunni þegar sungið var í klaustrum landsins og biskupsstólunum, vísu ekki safnaðarsöngur. Og hvernig, af hverju lendum við síðan í þessari stöðu þarna á 18. öld að söngurinn og tónlistin í kirkjunni er orðin svona skelfileg?
2: Já, það er, við sjáum fyrir okkur að eins og Lúther kemur þarna með yfirlýsingar að söfnuðurinn eigi að taka undir söng og það er farið að yrkja sálma. Og það er hann leysir það með því að til dæmis velja lög sem eru þekkt í samfélaginu á sama tíma þannig að það hraðar fyrir að fólk taki undir í safnaða söngnum í guðsjónustunum. Formið er náttúrulega allt annað því að kaþólska formið er náttúrulega Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, þetta form sem er alltaf á hverjum og er leitt af prestum. En síðan kemur fyrir að koma út þarna sálmabækur og með nótum og hér kunni náttúrulega eiginlega enginn lesa nótur og samfélagið þurfti að fara að byrja að syngja sem sagt í guðsjónustunum sálma á íslensku, ný orta eða þýtta eða eitthvað þess aftar og það kemur svo út í þessari ágættu bók, Grallaranum, frá 1594 sem er prentað í 19 útgáfum, næstu 200 ár.
1: Vettum kannski að skýra hvað Grallari er, hvað það er.
2: Grallari, hann kallar það því að hann heiti Graduale, sem er raunverulega messusöngsbók. Það er bók með textum og svo hérna, sálmum og nótum til notkunar í kirkjunni. Og Magnús Stephensen nefnir þetta svo líka hérna við útgáfu hérna sálmabókarinnar 1801 að það er svona 207 ára stöðnun kirkjusöng í landinu því að bókin var sára, hún breytti sára lítið og einhvers staðar las ég að þetta væri svona kannski 150 lög sem að hefðu verið, sem að fólki söngi þessi 200 ár.
1: En lærðu þó prestarnir að já, lesa nótur og annars slíkt?
2: Já, það var kennt í Skálholti, kennt tónlist, við sjáum það í ýmsum gamlum handritum og það, menn voru að skrifa í handrit, til dæmis nótur, alveg bara frá síðaskiptum og áfram, og þessi mörg þessara handrita hafi verið gefið út eða hérna mynduð og birt á vefnum og þess aftar en
1: svo sko, vítum alltaf að vera sko mismunandi hversu vel prestandi gátu til eitthvað sér þennan söngu og síðan miðlaðanum og kenti söfnuðinum og einhvers staðar las ég að mér sér hefði það fallið niður tíma all tónlistakennsla presta á Íslandi.
2: Já, þeir náttúrulega, sko, ef að menn til þessi kaþólsku trú eða þessna þá, sko, ef maður réðu ekki við verkefni þá mistu þeir rempuna, sko, verkefni, sko. Já. Og við skulum ekki tala þá mentaða presta eins og mentaðir í dag í háskólum, sko. Það voru alls konar fólk prestar

0: Tónlistarhópurinn Umbra flutti hluta læginu Kundisimus Kong Canentes sem er Maríusöngur frá miðöldum. Á undan viðtalinu við Bjarka heyrðu við brot úr texta eftir Magnús Stephensen frá því aldamótin 1800. En í bókinni Íslenska skemmtanir sem var skrifið í lok 19. aldar gerir höfundurinn Ólafur Davíðsson sálmana meðal annars að umtalsefni.
1: Sálmarnir voru aftur svo nauða leiðinlegir að það óskiljanlegt að þeir hafi getað lyft huga nokkurs manns til Guðs og hefur það þó eflaust verið tilgangur þeirra. Rímurnar voru oft á tíðum hnyttnar og smellnar, sálmarnir aftur svo andlausir að það var engu líkt. Loksins voru rímurnar þjóðlegar og oftast ortar eftir þjóðlegum efnum. Sálmar, svo óþjóðlegir sem framast var unnt, margir þýttir, eða þá sniðnir eftir útlendum skáldskap og þó þeir væru alveg frumkveðnir, þá voru þeir samt óþjóðlegir í sínu innstæðli og hlutu að vera það. Og þó voru sálmarnir gull hjá þessum sandi sem til af andlegum kvæðum, því þeir voru styttri.
0: Þetta voru ófagra lýsingar í Ólafi Davíðssyni sálmana og það eru ýmsar heimildi til að sálma kveðskapur og öldumáður hafi ekki verið rismikill. Sveinn Valgeirsson, prestur í Dómkirkjunni, kunnum við einhverja skýringu á því af hverju, já, Ólafur lætur þessu orð falla?
2: Já, hann var vont að Ólafur ekki hér til að byrja ábyrða orðum sínum. Það var nú allum gangur á þessu. Sko, fyrstu sálmabækur hér á Íslandi eftir síðarskiptin eru Marteinskverið, eða Marteinssálmarnir, og svo sálmabók Gísla Jónssonar, sem var biskup í Skálholti. Og það voru nú að segjast eins og er að hérna, það getur ofboðið braga að margra að lesa þá sálma. Ég held að það hafi verið kannski fyrst og fremst vegna þessa að margir þeirra voru þýttir var vel í gegnum dönsku, en þetta voru oft sálma Lúthers. Og ég held að svona strax eftir síðarskiptin hafi menn verið svo nervus að fara ekki með neina villu, að þeir fylgdu frumtextanum út í hörgul, að þess að skeita nokkuð bragfræði eða slíka hluti, heldur að merkingi komi fyrst og fremst fram. Og í sínu mikla undirstöður ytti undir sálmanna hjá Páli Ekkert Ólasinni sem að kom út sem supplement við Árbók Háskólans hérna á árum áður, að þá fer hann yfir þetta og bendir á hvað þetta hafi verið, já, að mörgluti dapur kveðskapur. En hins vegar verður líka segjast þeim til afbötunar að þetta var að mörguleiti nýtt að hafa svona sálma í helgihaldinu, af því að í gegnum kaþólskuna voru með mest að syngja bara Davíðssálma. Og ég raun og veru er sko til dæmis Lúther, bara dæmið sálm 130, á yrkir hann svolítið upp, þar sé dæmið sálm 130 og segir bara þetta sé sálm 130.
0: Af því að sko Magnús Stephensen skrifaði aldamótin 1800 að þá var nú reynda fyrst og næst að tala söngin og Leirgerður kemur hann út hans frumkvæði sem er þá ný sálmabók en þannig að hann talar þar einmitt að það hafi ekki orðið neinn endurnýjum svona lengi sko, sálma kveðskap. Nei. En svo verður bara algjör sprenging á 19. og 20. öld.
2: Já, það er alveg rétt að þá breytast hlutinir og þá verður alveg hreint, eins og segir, sprenging og fjöldamarki nýr sálma kom inn.
0: En breytist á tónin líka í sálmunum, sko, menna fórum menna yrkjum aðra hluti heldur en ára höfðu verið, kannski ekki bara út frá guðspjöllunum, eftir ykkur fleiru.
2: Í raun að veru, hafa menn alltaf haldi sig við það að sálmur eigi að vera byggður á orði guðs. Og eitthvað starf að sagði ykkur einmitt skilgreiningum það að hann er partur af helgihaldinu. Það kannski breytist, ef bara miðum við kannski kaþólskuna, þá held þið sjálfi nýtt að með fara til dæmis að yrkja upp sálma út á guðspjallanum til dæmis. Guðspjall sálma sem fjalla bara klart og kvitt ákveði guðspjall.
0: Sko, í sálmabókinu eru held ég eitthvað hátt í 900 eða yfir 850 sálma, reyði maður rétt. Sko, þeim er þá skipt niður í ýmsa flokka einhvern veginn.
2: Já, það eru fyrsta leginn raðað eftir hverði standa í messun, í helgihaldinu, að það eru sálmar sem að já, náttúrulega upp á sálmar getur verið allavega en það eru sálmar sem að eiga við miskunabæn og halleluja verð sérstaklega mitt í pistils og guðspjalls margir, hérna margir guðspjallssálmar trúarjátningasálmar þeir sem eiga við altarisgönguna fyrir altarisgöngu eftir og hendi við lokasálmar og hérna sko sviðið mjög víðfengt og það er sjálf sér ekkert bara hérna það sem á við messuna sjálfa þó að þessum langmestu leiti oft er þetta einmitt sálmar sem að eru oft er eðlilega út frá trúarreynslu og einhver benti mér á það fyrir löngu síðan að bókin sem var á náttborðið í Íslendinga var ekkit endilega biblían ef maður ætla að leita sér andlegar uppurunar heldur sálmabókin bæði með sálmum sínum og en líka þeim viðurkvæm sem þar eru eins og bænir og íhugunir
3: Já, emmi og það er eins og þú segir þetta er, maður sér suma sálma mitt sem fjalla svona persónlega sem kannski þá byggjast á persónlega trúar upplifun eða einhverju slíku
2: Já, já, og það eru margir slíkir komnir inn í sálmabókina nýju það má bara til dæmis benda á sálmina Sísaks Harðarssonar sem er hérna sem fjallar engar helgimyndir og slíka hluti, það er öðrilega byggt á hans reynslu eins og væntanlega allir sálmar eru að einhverju leiti
3: Notar þú eitthvað að þessu nýju sálmum nú eða ertu íhaldsamur?
2: Ég hvort ekki ég nota bara í blandin sem maður segir ég afar gaman af mörgum þessum nýju og sérstaklega þegar er koma ný lög við gamla sálma eins og til dæmis það sem Sigurður Sævarsson hefur gert við passíusálmana það er alveg stórkostlegt nú aðalsteinn Ásberg og Sigurður Flosason eiga farsælt samstarf og ég hef notað þá töluvert

0: svona ef við rennum kannski yfir það í svona stórum dráttum umfjöllunar efni sálmanna. Hvernig getum við svona flokka það? Svona, er einhver munur á sálmónum? Eftir að tala himn sem ég veit ekki alveg hvað...
1: Já, sko, þetta getur verið svolítið, hérna, terminológian er nokkuð ákveðin, sko, að við tölum hérna, saltir, eða saltirjón, það er Davíðssálmur. En himnus er sálmur sem er ortur. Og gjarna voru þetta nú Davíðssálmur sem voru sungnir, hérna á sinni tíma, fram að síðarskiptum. Svo breytist þetta með hérna, eins og ég nefndi á hann með hann hérna Lúther, það sem ég farið að reyrki út af guðspjöllunum til dæmis og guðspjöllunum. Og einhver sagði nú að góður guðspjálsálmur gæti bjarga dapri prédikun, þannig að stundum hjálpa manni. En þeir eru, já, þeir eru flokkaðir hérna eftir því bara hvert hérna erindi þeir eru nú veru og í nýju sálmabókin er þetta upp á eina tvær blaðsýr hvernig þar sem þeir eru hérna flokkaðir eftir hvort þetta, þeir eru að fjallum eins og tek bara hérna úr bókinni sköpum Guðs og ábyrð manns þakkargjörð, sálma sem að beinast fyrst og fremst að Jesú Kristi, heilagur andi orð Guðs, helgun og þjónusta vitnisburður, leit og evi er þarna, yðrun og náð þannig að það geta eins og þessi flokkun er hér að þá geta allir fundið fljótt og öruglega þar sem að gæti tala til þeirra í ákveðnum aðstæðum.
0: Og þú sem prestur, þegar þú ert að skipuleggja til dæmis bara guðsþjónustu, að þá ertu bundin að á hvaða tíma í kirkjárnu þú ertu það ekki annars vegar og síðan hins vegar er það þitt eigi val úr öllu þau stafla sem að tilera þessum degi.
1: Jú, jú, maður velu gjarnan guðspjálsálm ef það er hægt, það er ekki út af öllum guðspjálsálm, menn langflestum, það er býsnamörgum og þá velum maður hann helst sem guðspjálsálminn. Á föstunni velum maður náttúrulega ekki halleluja vers, það segir sig sjálft, heldur traktus sem það kallað er, sem er þá föstu vers, sem að hefur þá, ég er raun og verið annað efni, það er ekki lofgjörð, en það er ekki dýrðarsöngu sungin á föstunni, hvorki jólaföstu né löngu föstu. Og svo framvegis. Nei. Þannig að það er svona ákveðna reglur sem maður þarf að fara eftir, eða reglur, já, leiðbeiningar, getur maður sagt. Allt snýst þetta það að sálmennin séu við hæfi. Að það séu við hæfi það sem að maður er að, hérna, við hæfi kirkjársins og hérna, og þeirra messuliða, ef maður er að hugsa um það.

0: Við heyrðum sálminn tveir englar, ljóðið eftir Aðalstein Ásberg Sigursson og lagið eftir Sigur Flosarsson, skóla kanturinn söngundustjórn Harðar Áskelssonar. Tónlistin gegnir afar stóru hlutverki öllu helgihaldi og athöfnum og organistarnar hafa mikið að segja tónlistina sem fluttir en hvernig skildi samstarf þeirra og prestana vera háttað, Bjartur Logi Guðnason?
1: Nú, já, samstarf organist og prest, þetta ótrúlega misjæmt og fer eftir fólki, sko, hvað, hvernig samstarfið og oftast gengur þetta nú vel og já, mjög sjaldan að það gangi ekki vel í rauninni, en organistar og prestar, þeir velja sem sagt sálma saman, það svona mjög algengt og hérna, skipuleggja guðsjónustuna og þá setjast þeir niður og fara yfir hvaða textar eru tilherra sunnudeginum og velja svo sálma í svona þeim stíl sem sunnudagurinn býður upp á.
0: Og þetta er náttúrulega mjög

0: mig eftir 13. svolítið og svona koll að kolli og svo þetta skiptist á gleð og sorg í kirkju tímanum. Það er bæði fasta og annað og gleðilegt í bland, sko.
1: Sko, þegar þið veljið sálmana, reynið að eru með nýjunga gerni, vil ég svona prófa einhverja nýja sálma eða er þetta alltaf sömu sálmannir?
0: Já, það er góð spurning, sko. Þetta er líka svolítið mismunandi eftir fólkinu, sko, sem er velja bara þetta gamla góða og vilja helst bara hafa eitthvað sem þau kunna, en svo er, sko, svo erum við með til að nýja sálmabók núna, sem kom út 2022 og þá er eiginlega þetta svona svolítið eins og að fá ný leikföng, sko. Þetta er svona, býður upp á það að velja eitthvað nýtt og mér finnst það allavega svolítið skemmtilegt og presturum í Áskirkju, við okkur finnst gaman að velja nýja sálma, sko. Já.
1: Mér skilst að sálmar þeirra Sigurðar Flosasonar og Aðalsteins Ásbergs séu talsveið sungnir.
0: Já, það passar, ég held mikið upp á þá, já, mjög flottir.
1: Þannig að þetta er nú gaman að heyra, en svo er að, sko, hvað þarf kórin langa tíma til þess að æfa þá fyrir messu? Þið þurfum hljótu að hafa alltaf einhvern fyrirvara.
0: Já, sko, það er alveg frá því að vera bara 3 kortir, það kemur fyrir að það er ekkert meira. Og hérna, og þá reyndar, sko, þegar ég segi 3 kortir, þá er það ekki nýtt efni sem við erum að æfa frá grunni. Þegar við kortirum fyrir messu eða neitt slíkt, þá erum við meir og minna með eitthvað sem að kórin þekkir, kannski eitthvað eitt sem er nýtt. En svo eru flóknari messur og bara kannski við að meiri athafnir, eins og til dæmis fyrir jólin og fyrir stórhátíðir, og þá svona er maður að tína þetta inn á æfingum fyrir svona vikur á undan.
1: Kæru hlustendur, þá er þessum fyrra þætti af tveimur athafnir kirkjunar lokið og ég segja amen eftir efninu. Í skáldsögunni Maður og kona telur Sigvaldi prestur sig geta lokið predikun efnisins vegna á ákunnum stað og segir, hér getur verið amen eftir efninu. Það er sem sé ekki amen á eftir efninu, því eftir merkir hér samkvæmt. Síðast heyrðu við í Bjarti Loga Guðnasinni og aðri viðmælendur mínu voru Bjarki Sveinbjörnsson, Davíð Þór Jónsson, María Guðrúnar Ágústóttur og Sveinn Valgeirsson. Lesari var Anna Marsibil Klásin og tæknumaður Jón Þór Helgason. Að lokum heyrðu við Bubba Mortens flytja lagsitt Kveðja með kammerkór Langhólskirkju og Jóni Stefánssoni organista. Lagið er nú með 378 í sálmabókinni. Góða stundir.

Þorgeir Ólafsson hafði umsjón með þættinum Amen eftir efninu. Hann fjallaði athafnir innan þjóðkirkjunar. Viðmælendur hans voru Davíð Þór Jónsson, María Guðrún Ágústsdóttir og Sveinn Valgeirsson prestir, Bjarki Sveinbjörnsson tónlistarfræðingur og Bjartur Logi Guðnason organisti. Næst í næturútvarpi er annar þáttur Letigarðs í umsjón Helga Seljan. Við lærum meira líf í fangelsinu Litla-Hrauni.

0: Hvers vegna kallaði fangarnir þig Holy Smoke, veistu það?
1: Já. Ég fæ mér nú garna vindil þegar spjallaði við þá.
2: Við höldum áfram ferð okkar letigarðinn. Eins og síðast hefjum við ferðina með séra Hreini fangapresti þjóðkirkjunar. Ræðum tóbak.
1: En ég held að ég hafi nú svona kveikt oftar í vindli hér áður fyrr vegna þess að fanga reyktu sígarettur og mér fannst nú bara sígarettustippan taldið fráhrindandi og kom með krók á móti bragði og fýraði upp í einu vindli. Það má eiginlega segja þannig sko. Og það verður líka náttúrulega segist eins og er sko þó að reykingar sé ekki hollar og allt það og að þá er þetta ákveðið svona þetta er svona ákveðið félagslegt atferli að menn setjast niður og fanginn kannski kveikir strax í réttu og næri kaffi og þú sko kveikir í vindli og þú ert komin inn í einhvers konar dialóg sko. Þannig að þeir hafa nú kallað þetta svona holy smoke út af þessu að presturinn á vegum almættisins fýrar upp í vindli.

0: Nú bankar einhver Helgi, já, kom inn.
1: Þú ert að hvíta jeppanum þín.
0: Já.
1: Hvert ljós.
0: Já, heyrðu. Takkar nú fyrir. Já, heldur þú vilji bara slökkva. Ljósin, þakka þér fyrir, Kristján. Heyrðu, fylgir.
2: Allt í góðu.
0: Þannig að, já, 1971 var þetta embætti sett á laggirnar, en kirkjan hefur alltaf, sko, frá fornu farfi, það löng sagði sig frá, þjónaði sakamönnum með ýmsum hætti. Minnu bara orða Jesú, í fangelsi var ég og þér vitjum mín. Það hefur verið svona mottóið. En þjónusta, sko, fangaprests er kostuð alfarið af kirkjunni og fangapresturinn er starfsmaður kirkjunnar, hann er ekki starfsmaður fangelsis kerfisins. Þannig að það má segja með vissum hætti að hann er svona óháður aðili sem kemur inn í fangelsi og það er mikill kostur því að oft er það svo að fangar eru fullir af tortryggni út í kerfið og þá finnst þeim líka mjög gott að vita því að þarna er einn maður sem hættir að tala við sem stendur fyrir utan kerfið. En þjónusta sko kirkjunnar innan fangelsanna hefur verið frá því að þetta embætti

0: þetta var sett með þeim hætti að presturinn, hann talar ekki við skjólstæðingana yfir skrifborð eins og þeir sé einhverju sjúklingar eða einhver fyrirbæri, heldur er hann alltaf með hópnum. Presturinn gengur inn í hópinn, hann fer inn á deildir, hann fer inn á vinnustaði í fangelsunum og talar við fangana á þeim basis og auðvitað tala ég líka prívat í fangana inn á klefum og hvar sem er svo sem undir fangelsisvegg en það ekki svo að segja sko að maður sé að tala við menn yfir skrifborð heldur eins og manneskja tala við manneskju í þessum aðstæðum. Mér ekki gleyma því að þetta eru hús óþægindina. Þetta er ekki nein heilsuhæli. Þetta eru hús sem bara í eðli sínu og samkvæmt skilgreiningu valda óþægindum. Þetta lifa allir í einhvers konar ramma líka við hér frjálsa manneskju en innan fangelsisins er þessi rammi miklu þrengri og þér er svona stýrt meir og minna þú ert ekki frjáls manneskja og þú finnur alveg fyrir því að þú ert sko settur undir vald annara. Fangarnir, þeir aðlagast þessu að vissu marki furðu fljótt. Ef maður stendur undir húsvegg í fangelsi og horfir á fanga vera á ferli sinna ýmsum erindum innan þessa lokaða ramma, þá er þetta svona ákveði lítið samfélag sem er í gangi þarna bak við girðinguna.
1: Hann heldur að það var að ná í sig, þannig að hann skildi
2: þetta. Já, allt með kyrrum kjörum hér bara.
3: Hér er allt með kyrrum kjörum og hérna...
1: Ég hendur svo
3: bara þegar. Og núna klukkan er svona að detta hann í hádegi.
4: Það er fimmtudagur á Litla-Hrauni. Við erum stödd á samt Halldóri fangelsisstjóra í vaktklefa í byggingu 3. Tveir fangaverðir fylgjast þar með gangi mála á deildum þess hús í gegnum fjölda sjónvarskjáa. Í húsi 3 sem byggt var árið 1972 eru 22 klefar. Talsvert lakari en klefarnir á deildum stóra húsins sem byggt var 1995, húsi 4, þessu með turninum. Í húsi 3 vilja menn gjarnan stoppa stutt, koma sem fyrst yfir í 4.
2: Það fer svolítið mikil tími er það ekki í að þegar að menn eru að fara inn og út.
1: Já, og þeir þurfa að skilja eftir lykil og fá spjöld, ramma spjöld út í verkstjórn og til þess að verkstjórn veit hvað þeir eru.
2: Þetta eru svona poker chips, þessi spjöld. Ég sá að menn voru með þetta hérna daginn.
1: Já.
2: Þetta eru bara til að vita.
3: Þetta eru svona umferðarstýringar tæki. Þess að geta raunni haft bókhald yfir hver er hvar. Og með hérna 80 fanga kannski hverjum degi og þá þurfum við að vera viss um hver er með bera ábyrgð á hverju sinni og þetta er svona bókhaldi sem heldur utan um það.
2: Myndavélakerfi hérna er mjög, ég virkar alltaf svona svolítið flókið en hvað eru eiginlega margar myndavélar í
3: húsinu? Það eru rétt í kringum 60 á öllu svæðinni og hérna myndavélar eru inn á öllu því sem kallum svona sameiginlega rými. Ekki nóg klefum og en öllum svona göngulegum innanhús og svo erum við svona yfirlitsmyndavélar sem sýna hvar með svona yfir helstu útivistarsvæði og hafa svo líka eftirlit svona með allir ytri umgjörðinni. Þannig að þetta er sko ekki bara eftirlitstæki, heldur þetta líka svona til þess að einfalda okkur störfin. En það er verið að opna hurðir hingað og þangað og þá getur við neitt starfsmáður einu varst og við haft yfirsýn yfir mörg svæði í einu sem að hann raunni þarf að tryggja að ýmist að menn komist eða komist ekki. Og þá er rauninni sko, þurfum við ekki að hafa alltaf mann með hverjum einasta fanga í hvers skipti sem hann gengur í gegnum hurð. Þetta er rauninni svona mörguleit og notað bara eins og dyrasímar.
2: Eru þið búin að vinna hérna lengi í þessu?
5: Ég er tilbúin
2: í 18. 18 ár? Er þetta skemmtilegt?
5: Já, annars verðum við ekki þetta. En það er náttúrulega aðalega starfsfólki sem er skemmtilegt. Það er ekki endilega fangan. Jú, líka reyndar.
2: Það þið nú setið hérna og horfum á þessar myndavélar og þið svona sjáum að opna og loka fyrir mönnum þegar eru að koma og fara. Leita þeir til ykkar mikið hérna?
5: Já, í gegnum kallkerfi og svona þá vorum við að hjálpa þeim með heitu þetta, ringja fyrir þau í lögfræðing og fangelsmálstofnun og svona hjálpa þeim fá lánað smjöðir þarna og eitthvað alls konar bara.
2: Nú erum við mannfólki svona almennt misskemmtilegt, fangarnir eru það væntanlega líka og það er mismikið aðdáðið mannfólki.
5: Auðvitað, það er bara þannig, með fólk.
2: En hvað er erfiðast við þetta starf?
5: Mér finnst erfiðast þegar mann falla, þú veist, þurfur búin að edru lengi og falla eða koma aftur, ganga vel úti og koma svo aftur fljótlega og svona mjög staðarvest. Koma kannski slæmi ástandi aftur inn, það er mjög, svona, mjög staðarvest.
2: Á þessum tíma sem að þessum 18 árum sem þú ert búin að vera þeirna, hefurðu fundið mikla breytingu á þessu?
6: Já, svolítið. Þeir eru yngri, þeir eru komin og það er búin að vera í næsti langa tíma og það er náttúrulega svo allir að tala um,
2: Þá þurfið þið náttúrulega sjáum það að takast á við frákörfin og hjálpa þeim að þurrka þessu upp til þess að ná þeim í eitthvað stand.
6: Já, já, og það gerum við.
2: Sækja menn svolítið í það að reyna að eignast nýjan mömmur í þinni. Mér þetta er að huga að þið þurfið tvær konur hérna.
5: Nei, það heldum ekki.
2: Þið þurfið ekki að vera með svona skilti uppi eins og er oft svona á vinnustöðum, svona mamma þín vinnur ekki hér.
6: En ég hefði leitað í til okkar kvennana og kallana,
5: já.
6: Sko, eða þurfa að ræða við eitthvað, sko. En þeir sýnum þú kannski meðri vildi,
5: já, jú, það gerir það. Það er svona líka, ef þeir segja eitthvað svona dónulegt á missa sig, þá hringt mér því ekki að ég ætla að gjöra svona dónulegu.
2: Já, þeir byrja eitthvað frekar afsökunar heldur en hér.
5: Já, ég held það. Alltaf að fær maður 90% tilauka afsökunarbeðinu fljótlega eftir.
4: Af vaktstofunni gönguðum við yfir torgið milli fangelsisálmanna og húsanna þar á móti, skólans og vinnustaðana. Við byrjum í númeraplötunum. Í hugum flestra er framleiðsla á númeraplötum jafn samofin fangelsum og bakkamatur sjúkrahúsum. Uppgangur ferðaþjónustunnar er vel áþreifanlegur í númeragerðinni. En eins og við næsti viðmælendi minn, Beggi, 35 ára fangi og starfsmaður númeradeildar komum stað, eru númerasmiðir að verða geirfuglar á Vesturlöndum.
7: Það eru bara tvö fangir sem orðvöndum sem var framlegaði númer. Það eru bara þetta hættir þessu. Þau eru að fara til svona þróunaríkja til þess að finna númera, bílnúmera framlegst í fangir. Þannig að Beggi, Beggir er búin að vera jafn lengi í bransanum?
8: Já, við ætlum að hérna, vera
7: saman. Þannig að hætta undan mér?
8: Já, ég ætlum að hætta undan mér. Já, ætlum að hafa samkomulega sko.
7: Já. Þarf að framlega svo mikið þessu?
8: Já, þetta er alveg 300 á dagstundum og 200-300 á dag. Ég er ekki alveg að skilja hvað þetta kemur sko. Já. Það eru þá alveg bílalegu bílarnir sko núna.
7: Já.
8: Alltaf geggjast í þeim málum. Svo er svolítið mikið svona ykkar, það er svona ykkarnir.
7: Já, já.
8: Arsenal, Liverpool, svo hérna eru strákarnir að gefa konunum sínum svona alls konar spjöld, sko. Þetta Fossetta-frúin, hún var að rifna þessar ykkur.
7: Já, Foxy Mom.
8: Já, Foxy Mom, henni langaði svolítið í sofið.
7: Já, já.
8: Kom þetta Fossettin og frúin, sko.
7: Já.
8: I hate my... I hate my ex. Því miður, þá getur bara eitt verið með þetta númer.
7: Já.
8: Það séu margi sem myndi vilja.
7: Já.
9: Já, ég sérst kom hérna 3. nóvember á síðast ári og þá svo var sem stænt í málunum hjá mér, þetta voru ykkur 30 mál, fekk 24 mánuði. Ég sérst múin að koma það oft hérna, 16 sinnum, það er með að við 7. skipti, þá fá fangar ekki 2/3, sko, af dómnum, þannig að nú þarf ég að klára, sko. Þetta er okkur svona 16. skipt sem ég kem hérna og eingöngu fyrir þjófnahæfra.
2: Og þetta er alltaf tengt bara... Já, hvað er besta orðið það? Fyllir í?
9: Já, neyslu. Fyllir í neyslu og svona, þú veist, maður hérna, það er svona mikilvægt að koma út og maður hafi eitthvað svona, þú veist, fyrir hendi.
7: Mm-hmm.
9: Og hann að vinnu þá og húsnaði og svona, en svo þegar maður dettur í það á flestir hérna sem eru svona af alkoholískum fjölskyldum og svona, þá fara að beint í samanfarið ef ekki verra, sko. Og þá eru það bara nokkrir mánuðir úti, þá er maður kominn aftur inn og það er svona gangurinn á þessu. En hérna, þetta er þá alveg út af fíkninni, hérna, það er ekki líka sá sér eða hérna, svona stór ráneitt, sko, þetta er bara oft bara við búðum og fyrirtækjum, svona fast. Já, ég sendur í síbergjaldi 16 ára á skólanu sinni í, svo kom ég hérna 17 strax, sko, og hérna, og málin sem ég komið núna á málaskrá eru það eru yfir 900 mál á málaskrá sem sagt komið við sögu lögreglu sem er hérna sem er náttúrulega bara heimsmet sko, ég meina það er engin en annar að fara að brjóta svona oft að sér sko í einhverjum öðru löndum sko.
2: Ég var hann yfir í gæsluvarðalshólmunni áðan eða þannig að já, það sem að gæsluvarðalsklefarnir eru hefur oft svona þurft að vakna þar og láta renna þér?
9: Já, það er eiginlega bara í öllum tilfellum sko þá hefur að verið þannig að kipta götunni og þá er löggan bara svona ára svolítið þreytt af manni sko já. Þannig sé sko það er algjör vipjó sko það er hérna, skiptir ekki máli hvaða pillur þú fær við þessu eða neitt sko þú veist, búin að bregðast sjálfum sér þú veist, alveg, maður kemur kannski hérna 20-30 kílóum léttar en maður er alveg í döðlum sko og þú verður að komin aftur að hitta sama liði það er alveg sko, frekar svona það er veitt sko ég ætla að sé ekki bara að setja cirka bit svona 10 ár inn í allt í allt það er sami dómur og þú færi þetta sitt inni fyrir morð þess að þá áttum við 16 ár 2-3 af því eru 10 ár 8 mánir og oft hefur þetta bjargamenni hérna þú veist að maður orðin bara mjög illa svo komin sko.
2: Ertu vongóður á að þið takist að losað út úr þessum vítaring?
9: Já, alveg 100% bara það veit ég ekki ég þekki sjálf með það rétt og svo núna dóttir og þetta er svona hugafarið bara orðið breytt og með tímanum sko en það maður eru oft sagt þetta og dóttir sér niður en ég finn það alveg sjálfur sko að hérna, það er að fara að byrja svona hvað að segja svona betri setni helmingurinn á þessu núna.
2: Hvernig er sambandi við familíun svona þegar maður er í þessu?
9: Sem betur fer þá fjölskyldi mín það góð við mig og ég við þau að hérna ég er sem sagt er ég alltaf í mjög góð sambandi við alltaf sko en þau eru öll eitrú sko og hérna en áður fyrir voru mamma og pabbi í neslu sko en það eru alveg legin svona 10-15 ár síðan sko systir mín líka og, en já, maður missir alltaf úr sko fjölskyldi lífinu fattar við en sem betur fer þá er ekki búið að gefa stöðfámanni.

0: flottu völlur.
1: Ef að völlurinn ætti að heita eitthvað, þá ætti hann að heita Gunnars völlur. Eftir Gunnari Sáasinni sem að safnaði fyrir honum.
2: Hérna var bara svona lélegu malavöllur manni.
1: Já, þetta breytir öllu hérna. Það verður að vera eitthvað góð aðstæða til hreyfingar og líkamsræktar á svona stöðum. Því að hérna, menn eru alltaf inn í litlu rými og útivistin þetta svona stýrð. Þú getur ekki alveg stýrt í hvernig þú ert úti og inni og þess að þar og þá þarf að vera hægt að nýta tíman úti mjög vel. Stór hluta því er þá að hafa góðan fótboltavöll.
2: Svo labba mennirna hringi kringum völlin.
1: Einhverjum aðstæðan labba menn alltaf réttsanir.
2: Já, menn labba ekki á móti tímanum hérna á
1: litlu rými. Nei, það er ekki skynsamlegt.

0: Siggi fangavörður hefur verið lengur en flestir á rauninu. 40 ár. Á þeim tíma hefur margt breyst. Mest og verst í framboði og neyslu fíkniefna. Umskiptunum frá því árið 1977 lýsir hann svona.
1: Erfiðari og yngri menn í dag þekktum ekki þessi hörðu efni 1977. Bara brennir við nánast þá alla byrjað kannabis. Jú, það var að byrja. Við vorum hér með föndur fyrir fanga á kvöldin. Góð og gegn kona með leirmunagerð. Það var nú einmitt framleitar nokkra pípur þar. Við vissum alla hvað það var sko þegar við vorum að búa þetta til. Ég heldum þetta væri bara fyrir tóbak. Það var nú ekki alltaf. Svo hefur þetta þróast yfir í harðari efni og yngra fólk. Steinhættir að sjá eldri menn sem fóru bara illa með vín og...
0: Hefur þú ágæti hlustandi gert eitthvað sem þú aldrei annars myndir gera undir áhrifum? Ímyndaðu þér að þú hafir freistast til þess í fyllir í að þykja pillu af einhverju sem þú síðan dragst og

0: ofan í áður en þetta eitthvað hendi þig. Útfærslan af þessari atburðarás er til í mörgum klefum á Litla-Hrauni og hún er saga þessa rúmlega tvítuga fanga sem nú afplánar aftur eftir að hafa dottið í það ekið undir áhrifum á meðan hann var á reynslulaust vegna glæps sem hann framdi í slíku ástandi.
1: Ég endaði með stingamann í já, í einhverju neyslu kyrslu. Það svolítið mikið mishap hjá mér, sko. En maður gerir náttúrulega bara mistök og maður reyna að læra þeim. Ég var 19 ára þegar ég komin í fyrsta skipti og jú, maður náttúrulega hafði heyrt einhverja sögur þetta og ég var bara alveg hreinskilinlega, alveg skítrættur við staðinn, sko. En síðan þegar ég kom inn þá kom ég í svolítið góðar hendur, sko, og það var alveg hugsað vel mig, þannig að fyrir aðra og geti trúið alveg að með þess að bara vistin í gegnina geti verið mjög hræðileg og leiðileg, sko, og það alveg, já, það sumir sem lenda alveg illa í því í fyrsta skipti við að koma henni inn, sko.
0: Hvernig að vera hérna?
1: Það fer bara algjörlega eftir mönnum, sko, bara hvernig þeir hafa vistina sín, sko, að maður getur haft alveg mjög fínt hérna, eða vilja nefnir fyrir hendi, sko. Maður fer skynsælum með peningi sem maður fær hérna, ef maður finnur sér, ef maður fer í vinnu eða er í skóla hérna og þá getur maður svona nokkuð eins svifið gegnum þetta löf léttilega, sko.
0: Tekst þér að vera jöndur á hérninni?
1: Ég hef nú alveg dott í það hérninni. Það er nú ekki erfiðasti hluturinn að gera, sko. Mér tekst alveg að vera edru ef ég set huga minn í það, sko. Það er mjög öðvelt að vera ekki edru, en það er alveg svolítið mikið af hlutum sem komast í gegn og annars, sko.
0: Heldur að þú er séns á að svona koma þér vel á strik eftir að hafa verið hérna allan annan tíma?
1: Já, sjálfur er með gott bakland og góða að. Líka bara er ég með áætlan að fara í skóla þegar losna, klára sveinsprófið og okkar svona.
0: Ertu búin að vera í námi hérna?
1: Já, ég búin að vera í námi hérna alveg bara síðan ég kom upprunlega inn.
0: Að halda sér í edru og allt þetta.
1: Það er mjög erfitt, sko. Það er líka ekki mjög mikil eftirfyld hjá fangelsismálastofnun á föngum, sko. Það er aldrei einhver stuðningur eða ekki mikil stuðningur sem er í boði fyrir fanga sem er að losna og verða lausir, sko. Maður náttúrulega getur sótt í að maður er komin í það prógram og svona og byrja að stunda það. Annars, þú veist, þegar maður eins og þegar ég losna, ég fer að vendina og maður þarf að vera í vinnu eða skóla þar og síðan fyrir ég að ökklabandi, maður þarf líka að vera í vinnu eða skóla þar, sko. Svona eftir vendina og ökklabandi þá er það náttúrulega bara allt komið í sínar eigin hendur, sko, og þá það kemur bara eins og að hleypa beint á vegg, sko.
0: Varðturninn hérna uppi sem að vekur alltaf athygli þegar maður keyrir hérna framhjá.
1: Já.
0: Hann er alveg auður og ekkert notaður.
2: Hann er lítið notaður. Þessi turn getur nú svo sem ekki gert neitt sem að ein myndavél getur ekki leist. Þó að þetta hús sé bara 20 ára gamalt, þá er það með vissu leita ákveðin tímaskekkja að hafa svona varðturn sem að gýmir yfir öllu fangelsinu og svona mótar kannski svolítið andrúmsloftið. Og ég hefði nú kosið að hafa þetta heldur lágreistara og minni karakter í þessu. Svona til að skapa ekki óþarflega þungt andrúmsloft.
0: Þetta er minni svolítið að byssuturn einhvern veginn.
2: Já, það er kannski einmitt andrúmslofti sem við viljum ekki vera þekkt fyrir það.
0: Fíkniefni koma mörgum í fangelsi. Það þarf því ekkert að koma á óvart að á Litla-Hrauni séu fíkniefni, að þar finnist mikið af þeim og enn meira sé notað að þeim. Sama hversu mikið lagt í að leita að þeim. Aðferðirnar við að smygla þeim eru líklegast á milli þess að vera fjöldi Vatnsdalshólanna og vatnanna á Arnarvatnsheiðinni. Tegundirnar litlu færri. Ein þeirra er fíkniefnið Spice sem nú er farið að sjást í miklu magni í fangelsinu. Tryggvi varðstjóri og Elín fangavörður fara yfir fíkniefni sem hafa fundist undanfarnar vikur, vega, mæla og meta. Þau hafa gert þetta oft áður og Tryggvi slær á léttastrengi meðan Elín gerir efnaprófun. Tvær hvítar kúlur á stærðið golfkúlu, líklega amfetamín á borðinu og svo þetta skrýtna kryddkennda spice.
2: Býtum, hvernig er þetta eins og hvað? Best, þessi er besta lýsing í þessu, þetta er svona pínlítið eins og kannabis víma með það bara meira svona eins og zombi.
0: Já, ok.
3: Þetta er sko 100 sinni sterkar en kannabis.
4: Þetta er stór hættulegt helvít.
3: Svo er þetta bara mjög sterkt.
2: Þú, þetta er mikið amfetamín. Er þetta koma svona henni?
4: Þetta eru 9 gramm með umbúðum. Ég var að pröfa þetta vel að velja.
2: Þetta er rennblöð.
4: Þetta er rennblöð.
2: Það er þetta lengi að svara.
3: Þetta er amfetamín.
5: Þú var tiltölulega gott ástand núna undanfarna mánuði, en þetta kemur alltaf í sveiflum. Eftir sem okkur gengur betur að sko, bæði mótvera menn út úr neyslu og líka hitt að hafa eftirlit með efni komið ekki inn. Og þá gengur okkur vel. Og við sjáum alveg skýr tengslum til þess að þegar við náum mikið af fíknefnum, þá er betra ástand dagann og eftir. Margir hafa nú haldið upp í því sjónarmiði og sem við erum bara algjörlega sammála að þetta sé nú kannski ekki leiðin. Þess nú hefur náttúrulega mótvera menn minnka eftirspurnina. Það er nú meira svona langtíma verkefni. Á meðan við erum að vinna í því, með því að koma mönnum inn og meðfyrir að ganga eitthvað þess að þar, þá getum við ekki á sama tíma horft fram hjá því að hingað komin efni. Við getum ekki látið menn vera henni undir áhrifum bara og mögulega hættulega starfsfólki og samfengum sínum. En þetta þarf að vera þetta hárfína samspil þar á milli. Það þarf lítið út að bregða til þess að hingað komin mikið efnum og þá verður alltaf aðeins erfiðar og svona eins og maður kallar vond rísingu, svolítið tens ástand.
0: Ef þú er aldrei byrjað í einhverju úrreglu, heldur þú hefðir komið hingað eftir hann?
6: Nei, og veistu að mér hefði gengið vel. Ég hef búin að vinna á þannig stöðum að ég hef getað náð góðu frama og haft góðu tekjur og ég hef getað verið góðu plássaskipi og allt saman.
0: Það er ekki ástæðu lausu sem ég spyr fangann Unnar þessara spurningar þegar ég hitti hann á vinnustaðans.
7: Við erum í þvottahúsinu og hérna reskudeildinni. Og það er hérna vinni frá 9 til 12 og frá 1 til 3 á daginn.
0: Þú ert búin að, þetta er ekki fyrsta skipti sem þú ert hérna, hvenær komstu fyrst?
7: Ég kem hérna fyrst 1984-5 held ég um áramótin. Ég var 50 núna 17. september. Ég er búin að vera meir en helminga ævinni í fangelsi. Inn og út úr fangelsinu. Lengsta sem ég náði úti það er 2 ár. Og eitt ár og svo bara inn í þetta hefur bjargað mig mörgu sinnum að fylitinu til ég er komin bara nær dauði lífi að hinga inn eftir keyslu í Reykjavík á fjörnefnum og fangaverðinir, þú veist, þeir bara skil ekki neitt að ég sé orðin 50 og ná þessum aldri en ég sprauta mig ekki en það er alveg saman ég er fíkil dauðans sem maður segir
0: Manstu vel eftir því þú komst hérna fyrst?
7: Já, ég man, þá var það bara eins og maður kallaði bara komast í sveitina, sko, það var svo mikið á sko, félagslíf hérna að menn voru að spila á öllum borðum, brits og póker og það var bara, þetta var allt annað, við vorum að vinna hérna á Selfossi, við vorum að vinna á Eyrabakka og smá nýsla hasreikingar og svona, ekki nýsla eins og er í dag, skilur við, nýslan í dag var hann miklu harðari efni og svona, það var bara allt annað. Þegar að læknadópi kemur hérna, þá bara er stríð, það er allt í hersöndum, gangarnir tvístra, sko, það eru bara gangar og gangar á móti hverjum öðrum, bara liggur við að maður fari ekki út, stundum við maður tekið þátt í þessu, skilur við, þegar maður hefur verið alveg útruglaður og...
0: Hefur þið tekist að vera edrú hérna til lengri tíma með þú varst hérna inni?
7: Já, ég hef náð góðum tíma. Seinast þegar ég var þá fekk ég að fara á Sogn og þar náði ég náði tæpum 16 mánuðum. Það er sko, bæði inn og úti og það er það lengsta sem ég náð. Ég er búinn að fara í fullta meðferðum en bara fara að klárað eina meðferð. Það var seinast meðferðin og voga staðvel.
0: Þú fyrir 6 ára á dóm núna, er þetta allt meira minna svona bara...
7: Keiri maður áfram að bara ná í dóp eins og það er bara tökuna. Maður er brístinn eða maður veit hvað þetta er. Maður sökkar þessi bara í póka og hleypur út. Þannig að ég kallað er þessi guttumaður eins og er sagt sko. Og það sagt er ég búinn eða tæri fjölskyldu, átti íbúð
0: með
7: Það dvínar mikið, sko, þú veist bara hlusta ef maður segir, já, ég ætla að hætta þessu, það er bara já, já, bara gangið vel og svona. En þau eru lítil í dag, ég misti bæði eiginkonuna mín og tvíbura sýssi mín á 20 dagar millibili í neyslu. Ég var hérna inni þá. Það er lítil samskipti við fjölskyldu, sko. En ég á börn, sko, og þau eru góði vinir mínir. Ég er gott samband við þau og það skiptir mér miklu máli, sko. Og ég er heppin að þau hafa ekki lendinu einu einelti út af mér, skilurðu. Þau eru

0: Ekkert í óreglu en eitthvað, bara gengur rosa vel.
1: Örgulega erfitt ef að pappi hungir sig.
0: Já, mjög svo. Þú veist, út af því að þau þurfa hjálp, þá getur maður ekki farið, skilja. Og það er það sárast að erfið byggjum hann hjálp. Út af manni langar hjálpa þeim en bara, þú veist, þetta er sárt, já, mjög sárt. En það sem skortir aðalega fyrir alla einstaklega sem kom úr fangelsi sem hafa ekki fjölskyldinni, það er aðalega húsnæðið.
1: Maður kemst ekki lengi áfram húsnæðslaus?
0: Nei, þá var maður kólugutin og þá þarf maður að fjármagna til þess að geta komist inn á aðra til þess að geta kvilsið og þá verður eiga til þess að geta búið, skil. Afbrotin eru að breytast, meiri óbeldi, rukkanir og svona áður heldurinn váður fyrir þá verður að stila og brjóta stil og falsa ávísanir.
1: Bara svona hlutir eins og ofbeldi og kynferðisofbeldi og milli fanga og svona, ég meina, en er þetta algengt?
0: Þetta sko, já, þetta er alveg mjög algengt, en ekki að vísu kynferðisbrot, en þau hafa verið hérna, skilurðu. Það hefur komið fyrir og það ég myndi ljúfa ef ég myndi segja eitthvað annað, sko.
1: Hefur þú orðið fyrir miklu ofbeldi henninni eða beitt ofbeldi?
0: Já, ég hef gert það, sko. Ég hérna, náttúrulega á þessum tíma, sko, ef ég væri hrættur hérna, þá myndi ég ekki koma á það, skilurðu. En ég hef verið í lamin og ég hef verið að kúa menn og lemja menn og maður hefur róast mikið og maður vill helst ekki nein vandræði. Maður bara sigla myndi ekki skerpa það, en ég hef gert marga ljóta hluti hérna.
2: Það eru fangaverðir og lögregla sem hafa það hlutverk að stöðva innflutning á fíkniefnum inn í fangelsið. Á hinum endanum, þar sem reynt er að minnka eftirspurnina, aðstoða menn við að hætta neyslunni, er fremsti maður í sókn, Jón Þór Áfengis og Vímuefnaráðgjafi, sem stýrir 11 manna meðferðargangi í fangelsinu.
3: Ég starfa hérna sem bara Áfengis og Vímuefnaráðgjafi, gerir út hérna meðferð, sem sagt Áfengis og Vímuefna meðferð fyrir 11 fanga. Áðurinn ég var hér, vann ég á meðferðarheimilum og vegum barnaverndarstofu og fyrir þann tíma hjá SAA. Sko, lámast dvalatíma meðferðarganginum er 3 mánuðir. Í það sem er frábrugðið þessari meðferð og öðrum meðferðum er að samhliða því að vera í prógrammi á meðferðarganginu, þá gerum við þær kröfur til allra sem eru á ganginum að þeir séu líka í vinnu eða skóla. Þeir náttúrulega eru undir miklu stífara eftirlit. Reglulega er að tekna þvagprufur á þessum gangi heldur en öðrum göngum, bara til að fylgjast með því að menn séu raunverulega edrú. Það hefur svona verið eitthvað svona þjóðsaga inn í fangahópnum, þú veist að þetta sé rosa góðu stökkpallur í að fá einhverjar gulrætur setna meir, sko. Það að þú farir í gegnum meðferðagang því að þú hafir eitthvað svona forskot og aðra varðandi að komast í opið fangelsi, það er það ekki. En það sem alltaf er náttúrulega bara verið að horfa á er hvernig hefðun þeirra í fangelsinu er og menn sem eru á meðferðagangi og standa sig í marga mánu og þar að leiðandi teljast þeir hæfari í að fara í opið, sko. Og það er líka bara þannig að veist, þeir sem kom inn á meðferðagang að halda þetta sko sé einhvers konar stökkpallur. Það eru yfirleitt líka bara einstaklingar sem eru mjög fljótur að klúðra meðferðinni af því þeir eru ekki tilbúnir að leggja á sig þá vinnu sem fylgir því að vera í meðferð.
1: Menn sem ákveða til þess að koma inn á meðferðarganginn og hafa verið hérna á öðrum göngum á fangelsinu, það eru raun bara að renna að þeim þegar þeir labba þar inn og hérna hafa menn alltaf verið í neyslu og verða væntanlega alltaf
3: eitthvað. Langsamlega flestir sem eru að koma inn eru staddir einhverstaðar inn í afplánunni sinni og þeir eru eins og þú segir að koma inn eftir að vera búin að vera neyslu inn í fangelsinu. Við erum ekki í stakk búin hér, bara einfaldlega vegna umhverfisins og þeirra reglna sem að hafa verið í gildi að hérna, það er ekkit í boði fyrir þessa menn að fá einhvers konar niðurtröppun. Einhvers staðar í miðri afplan. Menn fá niður tröppun þegar þeir eru að koma úr mikilli neyslu af götunni og beint inn. En það er alltaf bara í byrjun afplanunar, sko. Þannig að það getur alveg verið svolítið töff fyrir einstaklings. Ætla að láta renna af sér bara á sjálfstæðum og koma inn á meðferðar í gang.
1: En geta með það þá?
3: Það fer svolítið eftir neyslunni. Þú veist að hérna, við erum náttúrulega að díla við neyslu á alls konar efnum hérna. Þeim einstaklingur sem gengur verst að láta renna af sér og einhvern veginn eru að falla inn á meðferðargangi af því að þeir komast ekki í gegnum frákvörun, það eru einstaklingar sem eru að nota einhver morfínskild lyf hérna inn í svo. Það sem við erum mest að glíma við hérna er lyf sem heitir Suboxone. Þetta lyf er notað í viðhaldsmeðferð hjá SAA og virðist vera að gefa góða raun þar. Þetta virðist líka flæða inn til okkar. Þetta Suboxone er svona tungurótalyf og þegar þeir eru notaðar þannig að þá eiga þeir ekki að gefa neina vímu. En strákarnir hér sem eru að misnota þetta, mylja þetta niður og taka þetta í nefið og virðast upplifa til að byrja með allavega neina í neyslunni heil mikla vímu. En svo festast

0: Í þessum vítahring sko að hérna, þegar þeir ætla svo að stoppa þá ráða þeir ekki við frákvörðu.
1: Maður heyrir oft umræðan um það að fangelsin séu þannig að 75-80% af þeim sem eru í fangelsum séu alkoholistar, restin séu glæpamenn. Þessi menn sem eru hérna til dæmis, ef þeir hefðu aldrei byrjað að nota eða náðu einhvern tíðan að hætta að nota eiturlyf, heldur að þeir væru þá ekki hérna?
0: Það er mín tilfinning. Langsamlega flestir sem eru hérna inni eiga sér enga svona alvarlega afbrotasögu fyrir en hérna einhverju eftir að neyslan er byrjuð.
1: Freistingin eru þetta alltaf til staðar og verður það líklegast alltaf af því það kemur hérna að koma hérna fíknefni alltaf. Menn sem til dæmis er að setja á sér langar refsingar þurfa að vera hérna í mörg ári jafnvel. Reynist það ekki svolítið erfitt að hanga edrú jafnvel þó þið nái að klára svona einhverja meðferðin og...
0: Bara svo staðreynd, þú veist, að vera vistaður í fangilsi, eins og Litlahrauni, í fjöldan allan árum, hérna, held ég að reynist öllum bara erfitt. Með hverju árunu sem líður þar sem þú veist vistaður inn á stofnun eins og Litlahrauni, þá verður einhvern veginn alltaf erfiðar og erfiðar að fóta sig þegar þú kemur út í lífið. Því lengur sem þú ert hér inni, því einhvern veginn erfiðar að verður aðlegast lífinu þegar þú út er komið. Þannig... sko lágmarkar og skaðan sem að tíminn veldur með því að nota þennan tíma á einhvern uppbyggjandi máta. En umhverfið hins vegar hérna, sko 80 manna fangelsi sem að hérna kannski ótrúlega há prósenta er alveg staðráðun í því að hérna, nota ekki tíman til góðs og vera bara í neyslu með öllum ráðum og dáðum. Það er náttúrulega ansi flókið fyrir fíkil hérna, að vera edrú í svoleiðis umhverfi. Og það er oft stæðsti vandinn sem við erum að glíma við hérna inn á meðferðarganginum, að þó að starfiðin á ganginum sem slíkt gangi bara nokkuð vel, að þá þurfa samt þessi strákar 3-4 sinnum á dag að labba út af meðferðarganginum og bara út í vinahópin sem er út í neyslu. Ég hef stundum grínast með þetta, svona svolítið eins og að reyna að vera með edrúborð á bar.
1: Hvernig gengur mönnum að vera einlægir og bara það að tjá tilfinningar sínar? Maður er nú haldið að þessum stað þá væri menn ekki að gefa mikið högsta á sellumis.
0: Veistu að það, hérna, það hefur komið mér allavega á þessum árum sem ég hef verið að vinna hérna, þá hefur það komið mér alveg skemmtilega óvart. Þá veltur náttúrulega, þú veist, þessi hlutir eins og traust og að þora, þú veist, einhvern veginn að opinbera sig fyrir hópnum, veltur rosa mikið á því hverslags hópur er á staðnum og hverslags andrúmsloft hefur tekist að skapa í þessum hóp. Þetta er náttúrulega ótrúlega hart umhverfi. Þeir sýna enga veikleika, þú veist, af því að þeir verða þá notaðir gegn þeim. Þeir koma einhvern veginn með þann front inn á meðferðargangin. Ef maður ber þetta saman við aðrar meðferðir sem ég hef unnið í, þá tekur bara lengri tíma einhvern veginn fyrir þá að upplifa sig örugga í umhverjum. Í grunninn eru þessi strákar bara alveg eins og allir aðrir. Þeir eru bara með örlítið harðari skráp. Sko.
1: Er mikil harka hérna innan hús? Eru menn mikið hræddir? Hvað myndi gerast ef ég færi hérna út á því búð og myndi brotna saman og fara að gráta allavegis ef ég væri í fangi?
0: Það er góð spurning. Hérna, þetta er náttúrulega rosa harður heimur. Og hérna, maður heyrir alveg reglulega og markvist kvartað undan svona ógnandi, kúandi hegðun hérna inni. Það sem að það er skellt skuld á menn, það er hótað líkamsmeðingum, menn eru þvingaðir eða reynt að þvinga þá í alls konar hluti. Þú veist, og það náttúrulega einhvern veginn við heldur þessu sjónarmiði, þú veist, að þú meir ekki hérna, sína neitt veikleika eða gefa á þér högstað, af því að einhvers staðar verðið að nota gegn þér. Þannig að já, ég held það að það sé alveg þó nokkuð margir fangar sem afplána hverju sinni sem eru bara skítrættir, sko. Það er mjög erfitt að eiga við þetta. Þetta er ekki eitthvað svona sýnilegur hlutur. Þú sér þess að hegðun ekki.
1: Sko. Menn lappa ekki mikið til eitthvað segja að hann var að hóta að lemja mig hérna þessi maður?
0: Nei, sko, þetta er svolítið flókið. Mín tilfinning er svo, ég held að fæstir sem að sko, upplifa raunverulega og ég held að fæstir þori að stíga fram og hérna, einhvern veginn benda á einhvern sérstakan af ótta við að það geri bara vandamálið enn stærra.
2: Ef það hefði komið inn að fyrir sko rúmlega 20 árum þá var allt fangilsið bara svo ein rísastór deild þar sem allir gáttu valsam og heimsóknir fóru fram á inn á klefum þar sem að gestir komu líka inn á klefa fangana og var innan allt. Það sem er búið að gerast síðan er að deildirnar eru orðnar 7. Það er ákveðin aðskilnaður, þannig að við getum aðskilið menn milli deilda sem við vitum að með ekki vera saman. Og reynum að búa til svona 11 manna hópa sem að rekast vel. Þetta kallar náttúrulega endalösa tilfæringar. Þannig að við erum mjög háð því að ef að einhver geta alls ekki verið saman að bara uppur öryggis ástæðum, þá þurfa þeir bara verið sýkkur fangelsinu.
3: Við kveðjum Litlahraun í bili. Í næstu viku höldum við áfram ferðinu fangelsið, skoðum stærsta vinnustaðinn, skólan og hittum fyrir foreldra manns sem sat í fangelsinu í áraraðir. Við minnum á þættina þrjáum letigarðinn og aukaefni á hlaðvarpi RÚF.
4: Innan fangelsis sjálfs náttúrulega stjettskipting og þar í næsta þrempi eru þeir sem hafa misnota börn.
5: Og þá hefur verið held pissi yfir þá og alls konar svona hlutum.
6: Þeir eru illa þetta, þeir eru alveg bara fyrsta skotmark. Þeir eru lapp út í sjokkudrófana þá að vera skipað á og það mun aldrei breytast.
1: Men ef þeir væru að ganga inn allir?
5: Þeim eru bara fólk upp. Það eru bara misþyrnt þeim, þannig sé sko. Til orðaðar hinskjöfnislega.

0: Við heyrðum lífið í fangelsinu Litla Hrauni frá þöngum sem dvelja þar. Þetta var annar þáttur Letigarðs í umsjón Helga Seljan. Helgi lesari í næsta þætti Hold sem í umsjón Brynhildar Björnsdóttur. Í þættinum fjallar Brynhildur viðhorf til feits fólks í nútímasamfélagi.
1: I don't want to get thin. I don't want to get thin. Why should I when I'm all right as I am?
2: Góður hlustendur. Þetta Hold. Orðið hold vísar til húðar en það getur líka vísa til þess að vera feit.
3: Feitur, feit, feit.
4: Feitur, feit, feit.
5: Feitur, feit, feit.
6: Feitur, feit,
7: feit,
6: feitur,
7: feit.
3: Feitur,
8: feitur,
6: feit,
8: feit.
6: Feitur,
3: feita,
7: feit,
6: feitur,
7: feit,
6: feitur,
7: feit,
4: feitur,
8: feit,
6: feitur,
8: feit.
6: Feitur, feit,
7: feit,
6: feit,
7: feitur,
6: feitur,
8: feit,
6: feitur,
8: feit,
6: feit.
2: Í þessum þætti verða orðin feit, feitur og feit notuð líkamlegt ástand sem felur í sér ummál yfir meðalagi. Þetta eru gildishlaðin orð sem oft eru notuð sem skammaryrði og hugrenninga tengt við allskyns neikvæða hliðar persónu að því sumum finnst orðið feit óþægilegt. Ég skil það alveg, það svona heitir þessi útastáttur hold, en ekki feit. En feit samt bara lýsingarorð. Ég mun segja það oft. Hér verður líka fjallað ýmislegt sem gæti reynst þeim erfitt sem eru með eða hafa einhver tíma glimt við átröskun eða erfiðar hugsanir tengdar mat og ég vil hvetja þau öll til að hlú sérstaklega sér við hlustun. En aftur að orðinu feit í merkingunni feitt fólk. Ástæðan fyrir því að feitt eða feitur eða feit talið hnjóðsyrði er sú að það þykir hvorki fallegt né ákjósanlegt að vera feit. Feitt fólk alls konar og það eru alls konar ástæður fyrir því að fólk feitt. Sum borða mikið, en það líka til mjótt fólk sem borðar mikið. Sum með sjúkdóma eða erðamengi sem gerir það verkum að þau fitna meira en önnur. Sum leita í mat vegna áfalla eða streitu. Að vera feitt sjaldnast val. En það skiptir kannski ekki máli hér af hverju fólk feitt. Heldur af hverju það þykir svo mikilvægt að laga feita fólkið og hjálpa því. Undanfarin 100 ár hefur ákveðið magn af sýnilegri líkamsfitu þótt óæskilegt. Bæði af því það þykir minna fallegt og líka af því að ýmsir heilsufarskvillar eru tengdir við mikla líkamsfitu. Fólki með það mikla líkamsfitu að það hamlar því í lífi og starfi hefur fjölgað undanfarna áratugi. En það líka til fullt af feitu fólki sem að lifir góðu og heilsusamlegu lífi, ekkert veikara en aðrir og hefur það bara fínt. Reglulega koma fram nýjir kúrar, nýjar lausnir við því að vera feit og stór iðnaður hefur myndast í kringum þyngdarstjórnun. Þar hefur aðlega verið hort til tveggja þátta, annars vegar mataræðis og hins vegar hreyfingar. Líkamleg inngrip hafa einnig verið prófuð og lyf hafa litið dagsins ljós. Meðal konan byrjar og hættir í megrun 6 sinnum á ári. Þrátt fyrir allar þessar aðgerðir talað að fólk sé feitara núna en oft áður. Hér má kannski benda á að líkaminn upplifir megrun sem hættulega hungursneið og bregst við með því að halda fast í þann mat sem kemur inn, hægja á efnaskiptum og gera ýmislegt til að vernda forðabúr líkamans, fituna. Svo fólk sem fer í megrun fitnar yfirleitt aftur þegar það fer að borða venjulegan mat og jafnvel meira en áður. Því alltaf verið að leita að nýjum aðferðum til að ráða niðurlögum offitu faraldursins svo kallaða. Nýjustu vopnin eru annars vegar svo kölluð GLP-1-lyf sem draga úr matarlist með því að líka eftir náttúrulegu hormóni sem líkaminn framleiðir og hins vegar hjáveitu aðgerðir. Þar sem stór hluti magans fjarlægður með skurðaðgerð. Mörg vilja líta á þessar aðgerðir og lyf sem varanlega lausn á offitu vandanum og þúsundir Íslendinga hafi nýtt sér þessi bjargráð. En það ekkert skrítið. Það að verða mjótt er talið fólki meira til tekna en flest annað. Að vera grönn og að grennast þykir bera vott um sjálfstjórn, dugnað og sjálfsvirðingu og það að vera feit og fitna þykir sumum bera vott um leti og agaleysi. Rannsóknir sýna að fólk með sýnilega fitu á líkamanum fær sjaldnar stöðuhækkanir, verri heilbrigðisþjónustu og lægri laun. Feitt fólk á erfiðara með að finna falleg föt, fara í ferðalög og finna sér fyrirmyndir. Í megin ströms menningunni birtist feitt fólk iðulega sem fyndnar eða hlægilegar aukapersónur og feitt lista og fjölmiðlafólk þarf ofta svara fyrir fitu sína opinberlega. Ályktanir persónuleika og jafnvel siðferði feitts fólks eru dregnar af því sem sést utan á líkumum þeirra. Að öllu þessu samanlögðu má sjá að það til mikils að vinna að missa hold og þá hljótum við öll að vilja það. En í samfélagi, þar sem við reynum að predika umburðalyndi og fjölbreytileika á sem flestum sviðum, kannski ráð að staldra við og skoða af hverju sama samfélag með svona mikið óþol fyrir feitum líkumum. Og það mikilvægt að spyrja spurninga eins og allt betra en að vera feit? Betra að vera veik en feit? Betra að vera dauð en feit? Og ber feitu fólki samfélagsleg skylda til að grípa til aðgerða gegn fitu sinni? Ég heiti Brynhildur Björnsdóttir og ég feit.

0: Já, kæru hlustendur, ég feit. Ég hef verið feit alla ævina. Ég varð fljótlega lengri en jafnaldrar mínir og þyngri. Og svo elskaði ég nammu og kökur og kókopöfs. Sumari þegar ég var 4 ára, vaknaði ég einn morguninn og hljóp spennt fram í eldhús til að fá mér morgunmat og kókopöfsið var horfið. Það var útskýrt fyrir mér að ég væri orðin of feit og þess vegna væri kókopöfs ekki lengur í boði. Við sama tækifæri var ný mjólk skipt út fyrir undanrennu. Man einhver hlustandi eftir því hvað volg undanrenna sem hefur staðið á borði viðbjóðslega á bragðið. Foreldrar mínir voru þarna að fara að læknisráði sem hafði sagt þeim að ég væri orðin of þung og þau tókuði mjög alvarlega. Pappi var lagður í einelti vegna holdafar sem krakki, mamma var í stöðugum slag við vigtina og var alla mína æsku og alls konar kúrum. Hér má til dæmis heyra hvað línan megrunarklúpur hafði upp á að bjóða árið 1976.
1: Notið eftir vill. Te, kaffi, teninga, vatn, sítrónu, sinnep, edik, sótavatn, vörsjastöðsósu, krydd og matalín. Grænmeti má borða soðið eða hrátt, án olíu eða majónis. Eftir talið grænmeti má aðeins borða einu sinni á dag og þá 100 grömm á dag af einhverju eftirtöldu. Laukur, rófur, rósakál, rauðbeður, gulrætur, grænarbaunir, tómata. Ekki má borða niðursoðna ávexti, banana, vínber eða neina þurrkaða ávexti. Borðið magurt kjöt, sósur eru alveg bannaðar. Þið verðið að borða lifur einu sinni til tvisvar í viku og þá grillaða. Drekkið aðeins eina flösku af freska á dag. 180 grömm af fiski eða kjöti í aðalmáltíð á dag. Vigtið eftir suðu. Bannlisti. Mjólk, jógurt, súrmjólk, ímir, alkohól, svínakjöt, smjör, hangikjöt,

0: og það sætindi hverfa eins og dögg fyrir sólu. Einhver kynnu að kalla þetta fík, en fyrir mér var þetta sjálfstæðisyfirlýsing og eitthvað sem ég með lagni gat stjórnað þegar ég gat ekki stjórnað mörg öðru. Ég var vörð við því að vera feit, það væri svo leiðinlegt og ég myndi aldrei eignast mann og mér var nákvæmlega sama. Ég var næst hávöxnist í bekknum og gat laða mér hrekkjusvín og hafði það bara fínt. Ég hef lesið rannsóknir sem að benda til þess að ef að krakkar fá óheft aðgengi að sælgæti, verði það minna eftirsóknarvert. Kannski hefði ég ekki orðið feit eða ég hefði bara fengið kókupöfs. Tjók. Líklega ég bara nammi grís frá náttúrunar hendi. Og svo var náttúrulega tilneying til fytusöfnunar í öllum ættum. Kannski átti ég aldrei séns. Þegar ég var unglingur, varð ég meðvitaður kosti þess að vera sæt. Ég datt í rauðu ástarsögurnar og bókasafninu og þráði ekkert heitar en að vinna ástir einhvers þungbrýnd spónda og sveitasetri eða hávaxins læknis á bráðadeild. Eða bara stráksin sem ég var skotin í. En það að vera sæt var fræðilega ómögulegt á þess að vera mjó. Og þarna gerði ég mér allt í einu ljóst að líkaminn minn var stórkostlega gallaður og það var mér að kenna. Mig dreymdi mig að verða leikona. En ég gerði mér fljótlega ljóst að það var ekki pláss fyrir nema eina feita leikonu í kynslóð og hún fengi bara grínhlutverk. Ef feitt fólk eitthvað, þá það fyndið. Ég var 12 ára þegar ég fór á minn fyrsta kúr. Skarsteilkúrin.
1: Morgun verður á hverjum degi. Hált, greipaldin eða aðrir ávextir sem tilgreindir eru. Eins neyð af próteinbrauði, ristuðu, kaffi, te, engin sykur, rjómi eða mjólk, en sykurlíki má nota í staðinn. Valum ávexti í morgunverð daglega. Greipaldin má sleppa hvena sem vill og snæða í staðinn eftirfarandi ávexti. Hálfur bolli niðurskorinn nýr ananas. Eða hálfur mangoávöxtur. Eða hálfur papaya. Eða hálf kantalópa melónu tegund, eða vænt skamtur af hunangstögg, kassapa eða öðrum fáanlegum melónum. Hádegisverður. Hálfur bolli ostur með lágu fitumagni eða kotasæla á samt káli. Niðurskorinn ávöxtur eins og þið listir og eins listilega framsett og þú vilt. 6 valhnetur eða pekanhnetur hálfar, saksaðar og eða blandað við ávextina eða dreift yfir þá. Kvöldverður. Soðnar rækjur sem heldir yfir kvart bolla af venjulegum soðnum hrísgrjónum, hálfum bolla af káli með vínagrett dressingu, hálfri kantalóp melónu eða ávaxta úrval úr morgunverðalistanum, kaffi og te. Tyggið matinn. Tyggið og tyggið.
0: Skarsteilkúrin gaf lofurðið 7 kíló á 14 dögum án sultar eða þrenginga. Utan á bókinni var mynd af konu og göngu í garði sem henti epli í ruslafötu sem stóð við hliðin á bekk þar sem risastór maður sat og borðaði hamborgara. Mjög hvetjandi. Ég misti einmitt 7 kíló á 14 dögum og uppskar mikið hrós. Epli jógurt, jógurt epli var næstur á dagskrá þegar ég var 14. 5 daga kúr þar sem epli og jógurt voruð eina á matseðlinum og áttu að losa kíló og dag, sem og gerðist, en kílóin sem fóru komu hlaupandi leið ég slakaði. Súpukúrin var grænmetisúpa sem mátti borða ótakmarkað, því hún étur mann á móti, sem þýðir það að fari fleiri hitaeiningar í að brenna grænmetinu en þú færð úr súpunni. En ekki séns að halda til streitu. Soðið hvítkál. Þarf ég að segja eitthvað meira? Greipslim kúrin, töflur sem Joan Collins, sápuóperustjarna, mælti ákaft með, þær áttu að draga úr matalist og voru ógeðislega vondar. South Beach kúrin, 2 vikur á mjög ströngu kolvetnulausu fæði sem síðan mátti smám saman bæta við grófum kolvetnum. Dr. Jillian, ekki alveg til í þær persónulegu rannsóknir á hægðum sem voru undirstöðunar í hennar aðferð. Herbalife. Það voru 2 hressilegir hristingar á dag og svo kvöldmatur og gekk mjög vel í 4 mánuði og ég komst í kjörþyngd í fyrsta og eina skiptið á ævinni. Græna brennsluteið virkaði á mig eins og amfetamín og bráðum var ég alveg hægt að sofa og sat bara og réri gráðið. Ég var sett að þunglindislif eftir það ævintýri og lofað að ég myndi

ekki fitna aftur á þeim. En ég gerði það nú samt. Sónkúrin, danski, mjólk og bananar, keto, hættaklukkan 8, kolvetnakúrin, ástasorgakúrin, hann var geggjaður 25 kg á 3 mánuðum, kolvetnalausi kúrin, New York kúrin, Hollywood kúrin, Cambridge kúrin, Atkins kúrin, Adler kúrin, 13 daga kúrin, kúrkúrin, kúrkúrú. Ég var alltaf að berjast við sömu 20 kílóin og á þeirri vegferð reiknast mér til að ég hefði lést 80 til 100 kíló og bættum öllum á mig aftur. Rúmlega 20 ára vítahring megrana og uppgjafar lauk með frekar óvæntum hætti þegar ég var 35 ára. Ég eignaðist kærasta og varð ólétt og fannst ég í fyrsta skipti á ævinni hafa leyfi til að borða eins og mér listi. Eftir fyrstu meðgönguna var ég 15 kíló þyngri. Eftir næstu meðgöngu bættust 8 við til viðbótar. Og þá gerðist nokkuð merkilegt.

0: Mér fannst ég nákvæmlega jafn feit og áður. Ég komst ekki sömu fötin, en að öðru leiti leið mér ekkert verð, þó ég væri miklu feitari. Það skipti engu máli hvort ég þurfti að missa 20 eða 40. Ég var jafn gölluð, eða kannski var bara ekkert að mér. Kannski hafði ég vel aldrei verið neitt að mér. Eftir að yngri dóttir mín fættist, fór ég loksins að ástunda hreyfingu og hafði holdafari í kramhúsinu. Þar sem engin pælir í því hvort ég feit eða ekki. Og allt í hennu var ég komin í betra form en ég hafði verið í nokkru sinna á ævinni. Af því fram að því hafði öll hreyfing verið þrungin sjálfshatri, eitthvað leiðilegt, niðurlægjandi, sem ég yrði að gera svo ég yrði mjó. En núna hreyfði ég mig af því ég fann hvað var gott fyrir mig. Ég ákvað líka að ég ætlaði ekki að ala dætu mínar upp í því að líða illa með líkamann sinn ef þær skildu erfa mínar tilhneigingar til að safna holdum og verða feitar. Svo ég gerði mitt besta til að hætta öllu niður yfir. Ég talaði fallega til mín í speglinum, viktaði mig sjaldan, fór að fara aftur í sund, kefti mig mér að segja bikini, hætti að miða gildi mitt og líðan við þar sem speglar og vikt sögðu. Samhliða þessari persónulegu uppgötvun í kringum 2010 fór líkamsverðingu smám saman að vaxa fiskur um hrygg. Og ég komst að því að svo margt að því sem mér hafa verið innrætt skömmina sem ég ætti að finna fyrir vegna þess að ég væri feit, var í besta falli ekki alveg sannleikanum samkvæmt og ég verst að hafa falli stórhættulegt og andstíkilegt. Og heimurinn var, þarna, á þessum tímapunkti, með mér í liði. Falli föt fór að fást í stærri stærðum, ávalar fyrirsættur prýttu sýningapallana, við hliðin á þeim ofur grönnu. Feitu fórdómar voru auðvitað enn við líði en við sáum samt smá hreyfingu. Feitar konur gátu falist fallegar, færar og klárar. Feitar leikonur fengur hlutverk, feitar söngkonur áttu sviðið. Við vorum loksins ekki kannski 100% í lægi, en ekki holdsveikar.
1: Þetta voru 10-12 góð ár og svo... Linnulaus eftirspurnir eftir þyngdarstjórnunar lyfjum. Sennilega þarf að fara aftur til þess þegar Viagra kom á markaðin til að finna lyf sem hefur jafn áberandi og vinsælt og Ozempic og Wegovy. Þúsundir færsla að finna á samfélagsmiðlum þar sem fólk deilir reynslu sinni af þessum lyfjum. Lyfið kom á íslenskan markað í ársbyrjun 2019. En eru þessi nýju lyfbyltingar kennd undralyf? Margir læknar, vísindamenn og heilbrigðisstarfsmenn vilja meina það.
0: Og ég, rúmlega 50 kona á breytingaskeiði, mjög heilsuhraust, búin að sætta mjög ljómandi vel við að vera bara eins og ég sem er nokkrum tugum kílóa yfir æskilegri kjörþyngd, samkvæmt BMI, ég sá allt í hennu möguleika á því að geta kannski, ef til vill, orðið mjó. Og allir gömlu draugarnir vöknuðu til lífsins. Að geta keypt mér föt, hvar sem var, geta gengið fimmvörðuháls, verið á hælum, labbaðum í erlendum borgum að þess að blása úr nös og vera loksins í lægi vera sæt, vera mátuleg, vera rétt Mér fannst eiginlega ég skuldaði stelpunni sem að fór á skarstelkúrin að láta henni takast ætlunarverkið Og svo var þetta víst líka spurning um heilsuna En það heilsan mín sem að veði og þess vegna hlýt ég að spyrja áður en lengra haldið, hvað felst í þessum lausnum, lyfjunum og aðgerðunum? Það sem í bóði núna miklu betra en allar hinar aðferðirnar, kúrarnar og lyfin? Hvað vitað langtíma áhrif og bara hvernig virkar þetta? Ég ákvaða að ræða málin við vinkunum mína. Og hún hefur líka reynt ýmislegt til að grænast. Og við höfum fengið góðan gest hér hingað í hljóðverð, það engin önnur en Ragnheiður Haralds Bjarman Eiríksdóttir.
2: Já, cirka, nógrétt allavega.
0: Nógrétt er þess. En við höfum svolítið verið samferða í þessu ferðalagi að vera feitar í lífinu, þangað til að núna fyrir ekki svo löngu, þá svolítið svona skildu leiðir.
2: Já, leiði skildu svona svolítið utanfrá en ekki innan vegna þess að við erum með þetta miklar svona sálarsystur síðan í MH. En það alveg rétt, ég tók upp að því að fara í efnaskipta aðgerð og búin að missa svona 50 kíló, þannig að það alls mikið og svolítið skrítið og svolítið öðruvísi líf. Þetta allt í senn sko ofbúslegu léttir, alveg gaman stundum líka og svona það ýmislegt skemmtilegt en það ýmislegt sem pirrandi líka. Það þetta útskýra þetta.
0: Hvernig bara upplifðir þú það til dæmis að vera feitu krakki unglingur eða ungmenni?
2: Já, ég var kannski ekki feitu krakki, ég var samt stórbeinótt held ég sko, myndi flokkast þannig, svona mjúk og síðan hérna þegar ég var 16, 17 þá flytti ég skammstíma til Bandaríkjanna og borðaði þar ís og horfði á óperu alveg í nokkra mánuði og saknaði kærastans og hreyfði mikið neitt og svona upp úr því þá Það einhvern veginn fór ég svona að bæta bara hægt og sígandi á mig og svo meðgöngum og svo kom alls konar svona stóðkerfisvandi til þannig að ég gat ekki hreyft mig eins mikið og svona ýmislegt að spila einhvern veginn inn í þetta. Og í rauninni sko svona meiri hlutin af mínu lífi hef ég sérst bara lifa þá sem feit kona og það getur verið dalti sérstakt sko. Og líka þú veist að hafa breyst svona mikið núna að þá er þetta svo æpandi kontrast á milli þessar að tvekja heim einhvern veginn. Af því að ég einhvern veginn bara eins og einhver önnur útgáfa núna. Þannig að, það, ég hef alveg reynsla því að vera stöðugt að reyna að breyta mér og halda einhver í skefjum og nota aðferðir sem að, ég meina, í dag þá bara vitum við að þetta ekki einfalt, þetta ekki bara kaloríur inn og út, sko. En allt samfélagið okkar einhvern veginn byggt í kringum það. Og svo þetta með að vera duglegri og leggja meira á sig og uppfylla einhvers konar kröfur, sko. Ég var samt alltaf svona frekar svona líkamlega örg þó ég var alveg rosalega stór og feit. Ég upplifði ekki mikið að ég var að fela mig eða þannig. Ég lagði alveg upp úr því að vera í, þú veist, fötum sem ég fannst falleg og pössuði vel á mig og svo leis, en svo áttaði ég mig eftir að þau voru öll svört. Alltaf var svona síðustu árin, sko. Það var svolítið merkilegt. Svo greintist ég, sko. Þá gat ég ekki verið svart. Ég alveg bara talsvæðan tíma eftir þess að skrýti. Nú er ég farin að ansa geta aftur, sko, en ég þurfti einhvern veginn að bara öfgast alveg í hináttina og er að rosalega litrík og næstu ég bara svona maníski klæðaburði, sko, en núna einhvern veginn er að koma svona meira jafnvægi á það.
0: En hverju heldur þú hafi alltaf verið svart?
2: Já, ég veit það ekki. Þó ég upplifi kannski ekki og haldi að ég hafi ekki verið að félum, þá er einhver, það er eitthvað félu element þar í gangi, held ég sko.
0: Það því ég man á tímabilið þá varstu náttúrulega svona talskona fyrir maga
2: bandið. Já, akkurat, það var hérna, sem sagt, já, magaband, það er svona, sem er svona sett þá, svona lítill auka hlutur sem er settur inn í mann og heldur utan um maga opið á ákveðin hátt, þannig að það sendir svona yktari settu skilabóð og maður getur ekki borðað eins mikið. Það var fyrir svona, hvað, 10 árum síðan. En ég gat ekki í rauninni notfært með það nema í stuttan tíma vegna þess að ég fekk aukaverkun á því sem var bakflæði. Trúlega óþægilegt. Og þá var ekki hægt að láta magabandi sko herða að eins og þurfti til þess að ná þessari þyngdastjórnin. Þannig að ég bara var með þetta band inn í mér og í rauninni svona óvirkt þannig séð og bara fitna aftur. En ég meina fyrir þann tíma guðminn góður, þú veist, ég var búin að prófa alls konar. Einhverja líkansþjálfun hér og þar og sér fæði og einhverja kúra og mannst eftir að ég fæ alveg svona bara klíu þegar ég hugsa um. Það var eitt kúr sem var svona rauðrófur og túnfiskur. Það var eiginlega eina sem hann var að borðaði. Það var svo hræðilegt, sko. Ég nýfarann geta að borða rauðrófur aftur. Og svo var, hérna, annar sem hann var alveg svakalega, sko. Það var einhver svona fasta, það sem hann var keift einhver, hérna, svona járn, dunk af hræðilega dýru sírópi. Og svo átti maður að blanda þetta út í vatn og það fór líka í þetta einhver sítrúnsafi og svo cayennepipar í einhver ákveðnu magni og eitthvað. Og þetta var það svona svolítið gruggur í blöndu sem að maður átti að drekka stöðugt og borði ekki neitt og bara hókus pókus, bara allir léttast. Þetta var náttúrulega eitthvað alveg, sko. Þannig að ég er alveg með bara reynslu af þessu öllu, sko. Að einhverju leiti held ég hafi alltaf verið svolítið með einhverja heilsufarspælingu þarna líka. Ég er með svona, frekar svona langvarandi alvarlega stóðkerfisvanda, sko, sem er ekki bara út af þyngdinni minni, en það er ég ekkert laus við hann núna, sko, þú veist, verandi orðinni svo ég er í dag. En það spilaði samt einhverja rullu þar að hérna, það var erfiðara að vera með þannig vanda eins og ég var. Svona síðustu árin að þá var ég líka farin að náttúrulega eldast, þú veist, svona kominu 50 og eitthvað og farin að svona finna fyrir öðrum heilsufarsvanda sem náttúrulega bæði tengist kannski hækandi aldri, breytingaskeiði en líka þyngt og mjög sterk svona ættar svona genetísk áhrif til dæmis hvað var það hjarta- og æðasjúkdóma. Og ég fann svona orðið ansi mikið svona fyrir því að veist, hlutinni voru bara daldið erfiðir. Mér fannst erfitt að reyma skónum mína, veist, ég bjóði tímabil á þreymur hæðum, ég bara meikaði ekki að fara, veist, niður í kjallara en mér vantaði einhvern prjón sem var þar, skilur við. Mm-hmm. Þannig að alls konar svona hluti sem að svona söfnuðist svolítið fyrir. Þannig að ég held ég hafi nú verið að hugsa svolítið meira á þeim nótunum svona undir lokin. Og svo líka, ég á barnabörn og að vera, veist, 130, og ætla að vera eitthvað jolly að hlaupa í ringu út í garði, það var bara ekki auðvelt sko. Og það fannst mér líka mikilvægt atriði hjá mér.
0: Í þessu ferli, við bökkum aðeins yfir í hérna það að vera feit á því skeiði. Mm-hmm. Upplýðurðu utan að koma til þrýsting, var fólk svona að hafa áhyggjur af því, ræða við þig, fjölskyldan þín, vinið þín, er eitthvað að segja, já, nú verður bara að taka það á...
2: Sko, minna en ég hefði búið stuði líklega, sko. Amma var rosaleg, sko. Hún var alveg gjörsamlega með hold að fara á heilanum og ég bara alla mína tíð bara var hún að fytu skamma mig, sko. Hún bjó fyrir norðan lengst af og þá var, mér hringdust ofta á kvöldin og þá var alltaf fyrsta spurningin. Ertu mjóða þeir núna? Þú veist að þá var það hvort ég var farin upp eða niður eitt kíló eða eitthvað, sko. En þú veist, þannig að ég kem svolítið úr þessu jarði, sko.
0: Var hún feit sjálf?
2: Hún var feit sjálf, sérstaklega hérna, áður en hún greindist með sykursýki 2, þá greindist hún mikið og sérst náði svona ákveðnum bata þá varðandi sinn sjúkdóm, sko, en hún hérna, já, hún var feit á tímabili, en algjörlega með þetta heila hann bara. Síðan, jú, alveg aðra er í mínu lífi líka, þú veist, vinkonur, ekki svo mikið, ég man reyndar ekkert því að var einhver vinkonur mínur, sagði við mér svona 30 eitthvað og bara helviti feit og hún segi, já, hefur þú ekkert verið að pæla að fara svona aðgerð og ég var alveg rosalega móguð, sko, ég var alveg snar. Svo einhvern tíma var ég að pæla, þá var ég eitthvað að leita til heimilislæknisins míns og það var eitthvað að mér, mann og ekkert hvað það var, en ég var allavega, hérna, höfst að leita mér lækninga út af einhverju og þetta var eitthvað svona pínutjólufjöld, þú veist, eitthvað að rannsaka og þá fannst mér svo skrítið að hann myndist ekkert á holdafæri mitt. En hann var kannski bara svona framsýnni hugsun og búin að gera sér grein fyrir því að það er ekki allt heilsuvarslegt sem að tengist því að vera feitur, sko. Mm-hmm. Mér finnst ég ofta nefnilega heyra sko þegar feit fólk leita sér lækninga út af einhverju. Þú veist það sama hvað er, þú kemur og ert að láta líta á fingur sem þú heldur að sé brotin og það er bara að fara að tala holdafæri, sko, sem er náttúrulega alveg gríðarlega óviðkennandi reynsla. En það var ekki þannig í minni tilfelli og ég var í rauninni pínu hissa. Ég er náttúrulega bara að upplægi með mjög svona sterka sjálfsmynd einhvern veginn og hef alltaf verið. Og ég var einhvern veginn mjög ákveðin í því að ég er ekki að fara að verða hérna feit kona sem að er að sko beðast afsökunar á tilveru sinni og fela sig. Veist, þannig að ég tengi alveg rosalega vel líka við svona líkamsverðingar hreyfinguna og svoleiðis. Mér finnst hún ótrúlega mikilvæg. Þú veist, þó að ég sé búin að léttast núna sjálfa þá samt finnst mér, veist, ég upplifið ennþá mikla tenging við þá hreyfingu. Finnst þér að skrýta þið að segja
0: það? Nei, mér finnst það bara náttúrulega eila sjálfsa. Eða, þú veist, þú missir ekki reynsluna, þú missir kannski, þú veist, einhvers konar ytri birtingamyndanar.
2: Já, akkurat. Og ef ég pæli í svona hvort eitthvað hafi brist, sko, varðandi viðmót heimsins gagnvart mér, þá er svarið eiginlega nei. Í mínum tilfelli. Það hefur aðeins brist, nú veit ég ekki íslenska þýðingu á hérna, the male gaze.
0: Já, bara
2: karlmannlega star.
0: Já, karlstaran.
2: Karlstaran. Það hefur aðeins brist og það fer óskaplega í töðunum. Ég fyrirlita pínlítið. Að það fór að dúkka upp einhverjir menn á tjáttin í hjómur, einhverjir gamli deitarar og fara að kommentara það hvað ég var nú orðin spengileg. Svona daglega lífi hefur þetta breyst til mikið, sko, og bara hvað ég get og hvernig ég reyfi mig og hérna, reyma skóna og eitthvað.
0: Kaupa föt,
2: hvað mér góðu, sko, ég skammast mér fyrir lítið fyrir stundum hvað ég fíla það brjálaðislega vel, sko. Það var að minna það. Þetta er ekki ókeypis, bara enga veginn og það er ekki eins og maður fari einhverja aðgerð og svo sé þetta bara komið. Það sem að ég undirgekst með því að fara í þessa aðgerð það er að vera með næringu ævilangt á heilanum vegna þess að ég þarf svo mikið að passa upp á að líka með mér fáið það sem að þarf vegna þess að nú búið að breyta efnaskiptunum og til þess að líka með fáið það sem að þarf að þá þarf ég að vera með hverja einustu máltíð á hreinu og þetta er það sem er svo mikilvægt að því að sko fólk sem að reyði fram 2 milljónir og fer hérna í ónefnt enga sjúkrahús og fær kannski enga eftirfyllt að það er ekki undirbúið á þennan hátt og það getur haft mjög alvarlegar afleiðingar.
0: Erum við með sjúkdóm?
2: Ég var með sjúkdóm, ég er ennþá með sjúkdóm og, mm-hmm. og hérna, ég held honum niðri með þessum hætti sko en hérna, það er alveg klárt að ég, hérna, já, ég lítið það þannig og ég held að, ég meni, það er ekkit allir feitir með öfnarskipta sjúkdóm og þeir sem að þurfa að missa 5-10 kíló eru ekki með öfnarskipta sjúkdóm en þeir eru orðin 50 kíló og þá er það mjög líklegt. Mm.
0: Myndir þú mæla með þessu?
2: Fyrir öfnarskipta að gera mm-hmm. Já, ég myndi nú gera það en aðeins að skilur þeim uppfylltum og ég bara, þú veist, ég get ekki lagt nógu ríka áherslu á það hvað það er ofboðslega mikilvægt að gera þetta bara að mjög vandlega ígrunduðu máli og það er náttúrulega margir sem að hafa farið í svona aðgerður bara fitna aftur og þá er bara um að kenna líklega bara að það hefur ekki verið skilningur á því hvað þarf að gera og hvernig maður þarf að lifa lífinu sínu eftir svona og svo er líka annað að þegar að þjáning er einhvern veginn bundin við að vera í stórum líkama og hafa kannski brotna sjálfsmynd sem að þetta spilar inn í og hafa upplifað þessa miklu óviðurkenningu í lífinu og einhvern veginn finnast maður alveg bara ómöguleg manneskja að þá lagast það ekki með því að léttast. Og þetta er náttúrulega alveg rosalega mikilvægt. Þú ert allt í henni komin kannski bara í líkama sem er helmingi minni en því líður alveg um nýtla. Og hvað þá? Og þetta er kannski svolítið skýringin á þessari auknu hættu að þróa með sér fíknisjúkdóm eftir efnaskiptaðgerðir. Því það er vel þekkt og nokkuð vel rannsakað. Þegar þú hefur ekki lengur huggununa þína, bjargraðið þitt og þá liggur bara kannski pínu beint við að hugga sig með einhver öður.
0: Þetta er ekki skyndilausn.
2: Ekki skyndilausn.
0: Þetta er ekki varanleg lausn á þess að leggja mjög mikið á sig.
2: Mm-hmm.
0: En þetta er kannski nýtt upphaf eða eitthvað svo leis.
2: Sko, ef að fólk vill leggja þetta á sig og það er bara alls ekkert víst að allir vilji það og þess vegna svo ótrúlega mikilvægt að ígrunda þetta alveg rosalega vel. Mér fannst fyrir mig að svona þessi varanlega lausn væri rétt varanlega segi, nú veit ég ekkert hvað gerist í framtíðinni en hérna allavega, það gengur við að hlinga til
0: Af því að þú sagðir á þannig að þú hefur farið í þetta fyrst og fremst af heilsufarsástæðum en er eitthvað sem þið vist að við þurfum að laga í samfélaginu?
2: Wow.
0: Sambandi við, bara umgengni við holdafar og svo frá með þessu.
2: Já, mér finnst það. Mér finnst að samfélagi gæti gert bara miklu betur varðandi hérna, það hvernig við komum fram í fólk sem er fjarri norminu á einhvern hátt og passar ekki alveg inn og verður þess vegna jaðarsetta ákveðin hátt. Nú, kannski, ég er ekki að segja að ég hefði upplifað mig jaðarsetta, en margir feitir gera það og það finnst mér alvarlegt. Og mér finnst það leiðilegt og mér finnst það skömma því. Og það hvernig við tölum fólk sem er feitt og hvernig við ætlumst til þess að þau gangi inn í einhverja hugmynd sem okkur finnst að ætti að vera það heilbrigða, það fallega. Mér finnst það bara illa gert. Þannig að við getum gert betur.
0: Ég stundu talað um það sé að svo oft er reynt að fá feitt fólk til að skammast sín til að breytast.
2: Já, já, það er náttúrulega sko heldur betur rannsakaði drasla, það er ekki árangsrík leið til þess að hérna, stuðla hegðunarbreytingum.
0: Já, takk fyrir að koma og spjalla við mig hold.
2: Takk fyrir spjallið, þetta var frábært.
0: Þetta var bæði skemmtilegt og upplýsandi samtal. En ég þarf að vita meira. Bæði þarf ég að kynna mér málin betur og svo þarf ég að heyri fleirum. Í næsta þætti af Hold tala ég við fleiri konur reynslu þeirra af þessum nýju lausnum við offituvandanum. Lifið heil, mjó eða feit.

0: Fyrsta þætti úr þáttaröðinni Hold lauk á laginu Juice með tónlistarkonunni Lizzo. Í þessum þætti fjallaði Brynhildur Björnsdóttir fitufordóma, megrunarkúra og eiginreynslu af því að vera feit í nútímasamfélagi. Viðmælandi hennar var Ragnheiður Bjarman Eiríksdóttir. Helgi Seljan sá lestur.
1: En það komið að lesanda vikunar. Hann hingað komin. Það Kári Sævarsson, einn af eigendum vörumerkjastofunar Tvist. Velkomin.
2: Já, takk fyrir.
1: Hvað þýði það? Hvað er vörumerkjastofa?
2: Vörumerkjastofa er svona okkar alla að því að reyna að búa til nafn og fyrirtæki sem tekur utan kannski örlítið fleira heldur bara auglýsingastofa sem við erum í grunninn.
1: Já.
2: Við erum störfum við að gera auglýsingar.
1: Já.
2: En erum líka oft að vinna fyrir fyrirtæki og þeirra vörumerki á annan hátt. Við erum að

0: hanna útlit, við erum að sjá almannatengsl, við erum að skipuleggja viðburði. Þannig að við höfum svona í takt við það sem hefur verið að gerast í auglýsingabransanum, að þá hefur verið að reyna svona endur skilgreina okkur.
1: Þannig að, já, nú heita eiginlega auglýsingastofur alla lengur auglýsingastofur eða hvað?
0: Já, við höfum
1: alltaf að vera... Almanna tengsla eitthvað.
0: Já, já, samskiptastofur eru til og sköpunastofur og, ég held að, og þetta bara svona okkar innlegg í þar.
1: Já.
0: Og viðskiptavinir okkar eiga það öll sammeilegt að hérna, vera með eitthvað skona vörumerki.
1: Já.
0: Því vörumerki getur verið líka bara... stjórnmálaflokkur getur verið með vörumerki eða almannaheilla hérna, samtök eru með vörumerki.
1: Einstaklingar geta verið vörumerki.
0: Já, vissulega.
1: Já.
0: Einmitt.
1: Já, já, já. Spennandi, þannig að það er væntanlega bara mjög fjölbreytt og skemmtilegt þar.
0: Já, mjög virkilega og þetta er svona, ég nú unnið alla starfshæfina nánast í auglýsingabransanum og hérna, það er svona fag sem gefur manni tækifæri til að koma víða við. Maður rekur inn nefið á ótrúlustu stöðum í ótrúlustu fyrirtækjum og bara allt frá inn fyrirtækjum upp í þjónustu fyrirtækjum, fjármála fyrirtæki og það hefur heldur starfin alltaf fjölbreyttu og skemmtilegu.
1: Ég fekk ábendingu að þú værir góðu kandidati að vera lesandi vikunar þannig að þú væntanlega lest talsvert eða hvað?
0: Já, ég hef eiginlega lesið bara alveg alltaf mikið frá því að ég byrjaði að læra frá því að ég læri að lesa uppalega og hérna
1: Þú ert fluglæs.
0: Ég myndi alltaf ég reikna með því og hérna ég les nú frekar hratt meira segja og
1: ég öfunda fólk sem les ég les ekki hratt, ég þarf stundum að bakka og lesa aftur síðu.
0: Já, ég þarf að halda aftur af mér ef ég til dæmis að lesa yfir öxlina á, segjum bara konu minni eða eitthvað, og þá er ég yfirleitt löngu búin að lesa áður og þá þarf ég að býta aðeins á jaxlin með hann að hún klarar að lesa sem við erum kannski að lesa hérna sömu fréttina eða eitthvað.
1: Þannig að þú spænir þig í gegnum bækur, ertu, en tekur það er alveg þá virkilega vel inn, þú ert ekki þá að bara hoppa yfir.
0: Nei, ég hef ekki orðið var við það sko, en þetta getur að það er ekkit óhugsandi, en ég held þetta sé aðlega bara út af því að ég les mjög mikið, ég les bæði mikið af fagblöðum og bókum og fréttum, heldur mikið af fréttum svona stundum.
1: Já. Þetta er mjög hagkvæmt að lesa rafið.
0: Og svo er ég yfirleitt alltaf með eitthvað skáldsögu í gangi, lesa áður en ég fer að sofa, og þannig að ég svona er bara í ágætu formi.
1: En þú ert eiginlega að brjóta blað í sögu þessa liðs í þættinum, lesandi vikunar. Mm-hmm. Þú ætlar að tala tvær bækur sem eru ekki enn komnar út. Ert þú að lesa stundum yfir fyrir fólk sem er að skrifa eða rithöfunda?
0: Sko, ég er svo heppin að eiga vini sem eru rithöfundar og þeir hafa hérna, treyst mér fyrir sínum handritum og ég er núna nýlega búin að vera að lesa handrit annars vegar eftir Hauk Ingvarsson og svo Kristján Hrafn Guðmundsson og þeir hafa sendt mér þetta svona, hérna, þetta eru þá kannski annað uppkast eða eitthvað svo leiðis og þeir eru þá að treysta mér fyrir þessu ásamt því kannski að fá ritstjórn frá fagfólki.
1: Já.
0: Og mér var svolítið gaman að minnast á þetta af því að þetta er annars konar lestur.
1: Já.
0: Af því að lestrar upplifunin er dóldið ólík því sem að maður er að venjast þegar maður er að lesa kannski eitthvað sem er komið út eða í talan ekki með eitthvað heimsbókmenntir sem eru kannski mjög gamlar og svona veðraðar.
1: Mm-hmm.
0: Að þá er maður þarna að fá innsýn inn í verk sem er í mótun.
1: Já, sem er mjög áhugavert.
0: Og það er vægast að öðruvísi upplifun til dæmis að liggja með eitthvað útprentu af fjóri blöð sko á kottanum upp í rúmi og vera eitthvað neina að reyna að lesa þetta og skilja hvað höfundurinn er að pæla og líka kannski að vissi nátt að reyna að setja sig í spor eitthvað lesanda sem er þriði aðil og þekkir ekki höfundin.
1: En þar sem að þú fær þetta svona hlutverk að fá að lesa yfir óútgefið, er þá ætlast til þess að þú komið með nótur?
0: Já, það er náttúrulega fylgið svolítið sögunni, það er partur af bara samkomulagin að ég kem með nótur en samt sem áður þá er ég yfirleitt ekki að rýna sko stílin eða kannski endilega svona það sem er skrifað heldur frekar karaktersköpun og atburðarás og reyna kannski að koma auga á ef það er eitthvað sem að eru lausir endar eða eitthvað svo leiðis.
1: Já, bara en svona sem almennur lesandi.
0: Já, frekar þannig.
1: Já, já.
0: En svo auðvitað þegar maður er að lesa hérna, verk eftir vini sína, þá þekki maður kannski vísanirnar á dóldi annan hátt
1: já.
0: Heldur en hinn almenni lesari. Og maður, ég og held ég oft aldrei auðveldra með að sjá svona hvaðan hinn og þessi áhrif eru
1: já.
0: Og það er alveg ótrúlega skemmtilegt að hitta síðan þessa höfunda og taka kaffibólla og yfirheyra þá um hvað þeir eru að pæla og hvort að hinn og þessi karakter sig kannski byggður á einhverjum sameiginlegum kunningjum og hvaða einkenni eru eða kannski bara hreinlega einhverir atburðir úr okkar sameiginlegum fortíð.
1: Svona hjálp er ómetanlega því ég hef skrifað talsvert mikið af handritum fyrir sjónvarp og svo kvikmynd og annað það maður verður að fá hjálp, maður verður að fá einhvað auga, utanakomandi auga til að og aðeins að kasta á milli og heyra hvernig það kemur yfir sko.
0: Já, ekki spurning og þetta er náttúrulega líkist því sem við erum að gera í mínu starfi
1: Já, já nákvæmlega
0: fáum, Það eru hugmyndir og það eru handrita sjónvarpsauglýsingum og það eru alls konar og þetta þarf allt svolítið að reyna að móta og rýna.
1: En sko, eftir Hauk Yngvars, það eru smásögur.
0: Já.
1: Og einhverra þeirra hafa komið út í tímariti Máls og menningar, eða ekki?
0: Jú, það er ein hefur komið út í tímariti Máls og menningar og svo eru önnur sem er að inn á vefritinu stelkur.
1: Já.
0: .is.
1: Og hvernig, hvað máttu segja okkur? Ég meina, þú ert búin að fá leyfi frá höfundunum til að tala aðeins um þetta.
0: Já, já, ég fór.
1: En við förum bara svona stuttlega yfir það, hvað þér fannst og hvað þú vilt segja okkur frá þeim.
0: Sko, mér fannst þetta virkilega hérna, áhugaverðar og góða sögur eftir Hauk og hérna, sérstaklega önnur þeirra. En mér varst líka svolítið skemmtilegt þegar að við, sem sagt, það kom í ljós eftir að lesturinn hafi farið fram, að ég var með eitthvað ákveðna punkta. Og svo er hérna nokkuð þekktur rithöfundur sem var með aðra punkta og við vorum ekki sammála.
1: Já.
0: Og það reyndi svolítið á, sko, ég fór að hugsa, nú er ég ekki fagmaður, ég er áhugamaður í þessu.
1: Já.
0: Og síðan er þannig einhver annar fagmaður.
1: Já.
0: Og ég fór alltaf að velta fyrir mér, bara hvar liggja mörkin, hver hefur rétt fyrir sér.
1: Já.
0: Og endanum er það náttúrulega höfundurinn sjálfur sem tekur ákvörðun.
1: Já, já. Ég meina, þetta er nú bara, fólk hefur mismunandi smekk og þetta já. Er líka, maður tekur þá áhættu að láta fólk lesa yfir óklárað verk að maður getur fengið alls konar tilbaka og maður getur fengið mismunandi frá tveimur mismunandi aðlum og það er vonandi ruglar það ekki.
0: Einmitt. Og það er líka bara svo skemmtilegt við svona lestur og ég hugsa bara að þetta sé líka eitthvað sem allar kynslóður upplifa er að það er verið að taka kannski sameiginlega fortíð og pakkinni inn
1: já.
0: Og maður þekkir það er vísað í tónlist sem að við hlustuðum á, það er vísað í eitthvað tíðaranda
1: já, sem þú tengir við já. Sem vinur
0: einmitt, og nú held ég líka kynslóðan mín sem er svona farið að nálgast 50 er farin að hafa sterka þörf til þess að svona endurvinna eigin æsku.
1: Lítum öxl.
0: Já, og ég held að það bara, það partur að því sem að allar kynslóður þurfa að gera.
1: En þetta er sem smásögur, það er ekki komið nafn á bókina sem það er verið að gefna út í, en það er koma út í ár eða hvað?
0: Já, mér skilst það sé áætluninu, það séu gefna út í svona einhverju safni, einhverjum sagnasveig.
1: Eftir Hauk Yngvarsson, en svo sko er það skáldsaga og hún er komið nafn eftir Kristján Hrafn Guðmundsson.
0: Já, hún ber nafnið Tímabundin.
1: Já.
0: Og ég hérna, fekk að lesa að annað uppkast af henni
1: já.
0: Og eftir að ég mitt að fagfólkið hafi tekið smá hérna, umferð á fyrsta handrit, fyrstu drögum og það var ánægilega lestur og hérna á þess að ég má náttúrulega ekki ljóstra upp of miklu en þetta er bók sem að gerist ekki algjörlega bara í nútímanum
1: já.
0: Og það var gaman og ánægilegt að sjá, að heyra sko Kristján verið að glíma við svona eitt og annað sem að við erum líka fást við núna.
1: Já, og fer hún fram eða aftur
0: ekki? Já, hún fer fram og hann er svona að reyna, hann er svolítið að glíma við spurningar sem er að sækja okkur núna.
1: Já, þetta meina, má eitthvað, ég meni eins og erum að tala gervigreind eða erum að tala eitthvað tæknilega?
0: Sagði, já, við erum að tala bara fæðingatíðni og gervigreind og eitt og annað og eins líka bara svona hvað er hversu mikið mótar uppbrunni fólks þeirra framgangi í lífinu.
1: Já, já. Áhugavert. Og hún heiti Tímabundin og hún mun koma út í ár.
0: Ég reikna með því.
1: Já. eftir Kristján Hrafn Guðmundsson. En ef, við, ef þú mátt fara bara eins langt að þér, nú förum við í bækur sem eru, hafa þegar komið út.
0: Já,
1: hérna, hvaða bækur og eða höfundar svona hafa haft mest áhrif á því sem að svona fylgja þér jafnvel bara enn þann dag í dag?
0: Ég held að svona ein

0: eftirminnilegasti atburðurinn úr mínum svona uppvexti í kringum lestur var þegar ég tók byrjaði að lesa mikið og snemma og ég spændi gegnum úlingabækurnar fyrst og svo fór ég í spennubækur Alistair MacLean og hérna Hammond Innes og alla þá kalla og ég alveg tætti það niður úr bókahillunum hjá sérstaklega og afa
1: já.
0: Og svo byrjaði ég á rússnesku höfundunum og það var þá eitthvað sem að foreldrar mínir höfðu verið að lesa
1: já.
0: Og ég man alltaf eftir í því að ég hafði fengið lánaðan fávitan eftir Dostojevski og var að lesa hann í níunda bekki hagaskóla og sem að var kannski ekki það er náttúrulega dóldið þungt og það er sérstaklega erfitt að lesa og átta sig á allir þessu rússneska nafnakerfi
1: já.
0: Og ég var þarna að glíma við fávitan og var í heimilsfræði í hagaskóla þegar að kemur inn einhver eldri bekkingur og það vita að muna nú allir eftir því að maður var svona kannski stundu svolítið hrættu við eldri bekkingana og það kom eldri bekkingur inn í heimilisfæðastúðuna og tekur upp bókasafnsbókina fávitan og heldur hún á lofti og segir fávitin, hver er að lesa þetta?
1: Og þorður að gefa
0: mig fram? Ég þorði ekki að gefa mig fram.
1: Hvaða stimpil heldur þú hefði fengið á því að þú værir einhvers konar nörd?
0: Ég finn svona reikna með því, sko, ef ég reyna að rifja þau upp.
1: Já, en alltaf bara stórkostlega bók, sko.
0: Já, ég, hún er eiginlega svona eins og eftirmillast að fávitin og kannski glæbóra refsing.
1: Já, það ég bara, og svo var sett frábær sýning í Þjóðleikhúsinu upp, fyrir 20 árum eða eitthvað rúmlega, sem var alveg stórkostleg. Og hafa auðvitað verið gefnar út kvikmyndir og annað, sko.
0: En þarna á þessum árum, þetta var í níunda bekk, minni mig, þá fann ég líka að ég fór að breyta svolítið viðhorf til lesturs.
1: Já.
0: Og fór að hafa meira gaman að því að svona þræla mér í gegnum einhverjar erfiðar bókmyndir.
1: Já.
0: Þannig að, og þetta svona, og ég er alveg sko sauðþrár og ég klára allt.
1: Þannig að Dostojevski hefur sett aðeins tón.
0: Já, og ég fann sko að ég gat komist í gegnum svona langa og mikla bók.
1: Já.
0: Að þá færist ég allir í aukana og var alveg til ég að lesa aðra svona langa og mikla bók.
1: Já.
0: Og finnst það alltaf, auðvitað getur maður ekki legið í því alveg alltaf að lesa einhverjar erfiðabækur. En það er afskaplega gefandi.
1: Ég var að heyra þetta bara í vikunni, það var verið að mæla með því, að því bara í nútímanum við erum svo fljótu í einu í annað og samfélagsmiðlar og við erum komin með athyglisgáan er að svona renna frá okkur, að maður á að gefa sér það inn á milli að fara í gegnum torrlesna bók.
0: Já, ég bara get alveg tekið undir það heilsugar.
1: Já, þetta er bara mjög fín lokaorð sem við sendum út til hlustenda Kári Sævarsson. Þakka þér innlega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
0: Takk sem við leiðis.

0: Dragðu djúft inn andan. Andaðu út. Láttu axlirnar síga. Lokaðu augunum. Þannig hefst stefnu yfirlýsing listræns stjórnanda Feneya tvíæringsins, einnar elstu og áhrifamestu myndlistarhátíðar heims sem nú haldin í 61. sinn. Yfirskrift hátíðarinn í ár In Minor Keys í moll hljómum og markmið aðalsýningar hátíðarinnar að draga fram listamenn sem að skapa myndlist í þessum blúsuðu tónum. List sem að öskrar ekki eða reynir að yfirgnæfa hávaða heimsins, heldur hægir á hraðanum, hlustar eftir kvíslinu, dregur fram ljóðrænuna, viðkvæmnina, fegurðina. Þrátt fyrir þessa afstöðu hefur órói alþjóðastjórnmálanna einnig sett sinn svip á hátíðina í ár. Þáttaka Rússlands og Ísraels ríkis eru sérstaklega umdeild og hefur valdið usla, ekki bara á hátíðinni sjálfri, heldur í ríkisstjórnarsamstarfinu á Ítalíu, á vettvangi Evrópusambandsins og svo á götum Feneyjaborgar, þar sem að mótmæli settu sinn svip á opnunardaga tvíæringsins. Ástafanni Sigurðardóttir fulltrúi Íslands í ár með sýninguna Pocket Universe. Hún verður þó ekki aðal viðfangsefnið í þessum þætti, heldur ætlum við að nota Feneyjar til að reyna að draga fram stefnur og strauma í alþjóðlegu myndlistalífi árið 2026, já og svo pólitísku flækjurnar og óumflýjanlegu hitamálin. Við ætlum sérst að ræða moll hljóma og mótmæli á Feneya tvíæringnum. Og til þess hef ég fengið til mín góða gesti, öll eru þau myndlistamenn í grunninn, Sigrún Inga Rólfsdóttir, hún líka sýningastjóri og prófessor við Listaháskóla Íslands. Hallgerður Hallgrímsdóttir, hún lærði myndlist í Glasgow og Gautaborg og hefur mikið unnið með ljósmyndir í sínum verkum og svo það Hrafnkell Tumi Georgsson sem yngstur í hópnum, útskrifast úr Listaháskólanum árið 2022 og sjálfur heiti ég Kristján Guðjónsson og við ætlum að sitja þeirna næsta klukkutíman eða svo. Sigrún, með langar að byrja á þér. Þú ert aldursforsetinn hérna í þessum hópi. Sko bara svona gegn tíðina, vægi þessara hátíðar, hefur það eitthvað breyst, hefur það hérna minkað eða aukist eða hvernig hefur þetta þróast?
1: Já, vægið hefur held ég bara haldist. Það mjög mikið þetta vægi og en vissulega hefur þessi sýning þróast mjög mikið og einmitt, ég byrjaði kannski, fór fyrst skipt á Biennalen fyrir yfir 25 árum síðan. Og ef maður horfir á söguna að þá hefur mjög mikil breyting átt sér stað og bara á mínum líftíma og það er miklu fjölbreyttari raddir sem að fá að heyrast á þessar sýningu núna heldur hún gerðu til dæmis þegar ég fór fyrst. Mm-hmm. Af því að þá voru tímarnir eins og við munum þá, þá voru kallmenn, þá voru rík gallerí og það voru skúltúr og það var málverk. Og svo hérna eða þú veist, þetta er svona ég aðeins ekki í dag. En svo bara búið að rúla margt búið að gerast og nú er bara eitthvað alls konar.
0: Já,
1: og við sjáum bara hvernig þessi stóru sýningastjóra sem að hafa þetta haft mikil áhrif í heiminum verða til inn í þessu formati, Hans Ulrik og hérna og þetta fyrir þann tíma, Harald Seemann eða hvað verið heita allir þess kallar og hérna, alveg að þú veist, þetta er stórsýningin einmitt og svo er þetta náttúrulega áhugavert hvernig þetta er bæði stórsýning sem einhver innræðisherra stýrir og síðan alla þjóðirnar sem eru svo ólíkar og já, þetta er bara stórkostlegt.
0: Já, ef við förum kannski betur í þetta svona sérstaka form tvíæringsins, hérna, hann er ekki bara einfaldur, hann er tvöfaldur eða þrefaldur sko á eftir. Hallgerður, er þetta svona skildu heimsókn á 2 ára fresti fyrir myndlistamenn sem að starfa, segjum, á Íslandi?
2: Ég veit ekki alveg. Mér fannst samt sko vera alveg svona vel mætt úr íslensku senunni þarna.
0: Á opnunardögum.
2: Á opnunardögum. Er þetta ekki sammála því?
1: Mm-hmm. Jú.
2: Jú, það var smá svona stemning, einhvern veginn. Og kannski er það af því að við erum aðeins hérna út úr, þú veist, á okkar eyju. Við erum ekki alveg partur af þessu svona meginlands-Evrópu samhengi og stundum kannski aðeins flóknar fyrir okkur að fara að sjá svona stóra sýningar. Þannig að ég verð nú að viðkenna, ég hef ekki farið alveg á alla biennalana síðan ég var myndlistamaður.
0: Nei, nei.
2: En það er rosalega einhvern veginn gaman að sjá, þú veist, þess að þræði sem er í gangi. Maður fær rosalega svona sterka tilfinningu finnst manni allavega fyrir því sem er að gerast í myndlistinni þannig út í heimi. og kannski af því að þetta er þú veist, ég veit ekki alveg hvort að hlustendur sem að hafa ekki farið þannig, þú veist, átti sér alveg á hvað þetta er bara rosalega mikið af myndlist mm-hmm. þú veist, þetta er eiginlega algjörlega bílað mm-hmm. af því að þetta eru hvað 100 og eitthvað þjóðarskálar og síðan er risastór þessi sýningastýrða samsýning og svo er fullt af svona aukasýningum Og sko þjóðaskálarnir eru náttúrulega einhvern veginn drifðir út allar fenegar, þannig að ef maður ætla að sjá allt, ég veit ekki hvað maður þyrfti að vera þarna lengi, þú veist, maður þyrfti einhvern veginn að fara þess og krusum allar borgina Já. Og svo eru allar þessar hérna fondasjóni, svo prata og fleiri sem eru með svona sýningar á þessum tíma sem eru samt einhvern veginn, já, ég veit ekki hvort það eru utan við, það eru svona off venue,
0: já, heila, kannski. Nákvæmlega.
2: Og svo kannski líka eitthvað off venue, ímyndaði mér.
0: Ímynd, já, bóttið. Hrafnkell, hérna, þú varst að tókst átt í að setja upp íslenska skálan, hérna, og þannig að þú varst í svolítið tíma, en eiginlega áður en tvíaringurinn hófst að næstuleiti, eða hvað?
3: Já, ég, við förum þarna teimið, hvað, í byrjun apríl og ég held að ég hef verið hann í svona þrjár vikur og þetta var, já, mjög spennandi að verið hann með frábæri teimið svona að finna og til að finnar áskoranir sem eru þarna með að smíða skála í þessari borg þar sem allt fyrir fram bara á bátum og allur efniviður kemur siglandi til manns og það er aldrei hægt að svona vita hvenar hlutir koma og hvenar maður getur byrjað að gera hluti og svo kom ég aðeins heim

0: og ótrúlega fyndið að sjá hvernig borgin breytist. Hún er svona, þetta túristasíson held ég byrjar alveg þegar að þessari opnunarhelgi er, þá bara fyllist allt af fólki.
1: Já.
0: Og svona af lista típum sem er hérna, maður sá mjög mikinn mun af fólki.
1: Í apríl.
2: Já, það eru þetta að sjá það, hverjir eru komnir á bíinalinn og hverjir eru túristar.
0: Einmitt, já, og ég fann sko, einn daginn þá fór ég bakdýramegin inn í Giardini og þar sá maður svona alvöru lista típunar, svona þeir sem hérna, og ætlaði ekki einu svona farin malingangin og reyna að sneika sér einhvern veginn inn.
1: Einmitt.
0: En svo hef ég einhvern tímann verið þannig í starfsnámi og þá var ég þannig í 3 mánuði og það var ekki nægur tími til þess að skoða allt saman. Það er bara,
1: okay.
0: Maður, þú veist, ég reyndi að mæta í alla skála og þá var alltaf röð í gríska skálan, alveg 2 tíma röð. Þannig að einn daginn var ég að sitja yfir semst í íslenska skálanum og það var bara stormur og enginn mætti. Þannig hugsaði að núna kemst ég, þú veist, nú verður ekki röð og það var ekki röð og ég náði að fara inn og sjá skálan. En já, maður náði ekki að klára listan samt sko af öllum sýningunum sem voru í gangi.
1: En já, sko, við erum aðeins búin að snerta á því að, hérna, að þessi hátíð er eiginlega, sko, eigum að segja þrískipt. Það eru þessar sko þjóðarsýningar, cirka 100 þjóðarsýningar, þar sem að þjóðríki fá boð um að senda fulltrúa og það er skipuleggja sínar eigin sýningar sem eru annarkort á þessum tveimur aðal sýningarsvæðum sem heita Giardini og Arsenale eða einhverstaðar í borginni eins og til dæmis íslenski skálin í ár, hann er ekki inn á þessum aðal sýningarsvæðum, hann alla borg eru þessi þjóðarskálar. Svo er þessi risastóra samsýning þar sem að einn listrænn stjórnandi setur fram sína sýn og því held að sé 111 listamenn sem að eru partur af þeirri sýningu í ár og það er þessi yfirskrift hátíðarnar í Málhljómi sem að er yfirskrift þeirra hátíðar. En svo eru eins og þú nefndir Hallgerður svona eiginlega off venue er eiginlega besta við þekkjum það af Æsland Airwaves hátíðinni. Það eru viðburðir.
2: Það heitir collateral events.
1: Collateral events. Þetta eru svona hliðar viðburðir.
3: Já, en off venue samt svona Airwaves þá var oft í ykkur svona andri og ykkur fatabúð. Já. Við erum meira að tala um svona heila hæð í ykkurum kastala við Markúsar Torg. Þannig að þú veist, bara svona til þess að kannski
2: þeir eru ekki þeir eru mjög margir, mjög stórir og vel fjármagnaðir, þessir svo kalluðu collateral event.
1: En þeir fá að einhverjum skilurum uppfylltum fá þeir að vera með svona í bæklingi hátíðarinnar og öllu kynningarefni.
2: Þeir borga örgulega líka fyrir það.
1: Eflaust. En ef við byrjum á þessari sko samsýningu sem heitir í Málhljómum þar sem að er þessi aðal sýningastjóri sem heitir Koyo Kuo. Mikið fjallega það að hún lést þarna í miðju ferlinu, stærsta staða örugglega sem að sýningastjóri getur fengið í listheiminum og hún fellur frá.
2: Það var afar sorgleg frétt.
1: Já, mjög.
2: Þegar maður las það.
1: Já. Hún er sem sagt fætt í Kamerún en bjó í Sviss. Sigur hún, byrja á þér, hérna, það hlýtur ótrúlega flókið verkefni fyrir fólki sem stendur eftir að setja upp þessa sýningu sem að hún var bara rétt byrjuð að hanna.
2: Já, ég get samt ímyndað með þér að hún hafi verið búin að setja saman einhvers konar bara lista mjög fljótlega í ferlinu og þetta er þetta tíminn líður hratt og þú ert tilnefndur til þess að gera þetta, held að það gerist svona á sama tíma og hann er að taka enda, þannig að þetta er svona 2 ára ferli og þannig að já, ég skal ekki segja, en jú, auðvitað hlýtur það hafa verið mjög flókið og bara erfitt verkefni, en þau hafa sannlega náða heiðra hennar minningu og nafni hennar er mjög haldið á loftið þarna og maður sér auðvitað svona bara, já, ég hafði mjög gaman að þessari sýningu eða gaman, ég bara hafði þetta hafið mikil áhrif á mig og ég hrifin að þessari sýningu og hérna minn svona ritualarna er svolítið þannig að maður kemur að þegar maður er að fer á prífjúð þá fer maður bara í Giardini fyrst, maður lappar svona inn um aðalliðið, ég fer ekki bakdyramegin, ekki að það þann og hérna, og svo beðið maður til vinstri og það er þessi stóri ítalski skáli og mjög svolítið eins og að verki sem er í svona ringlega rými sem er svona þar við inngangin, það er svona lykilverkið sem setur svolítið tóninn og þá finnum maður að maður er komin aðna á þess hátíð og maður og ég verð alltaf fyrir bara svona eins og trúarlegu upplifun og maður hérna bara, ég fæ ekki æsa út bara við að tala um þetta og maður er einhvern veginn gengur inn

0: þetta rými, þetta kirkja eða þetta bara, já, þetta bara svoleiðis og hérna, þetta ekki kirkja en myndlistin auðvitað bara mín kirkja, en hérna svo bara sá ég ótrúlega mikið að verkum aðna einmitt og hérna, og fann líka svo mikið fyrir því hversu lítið ég oft ég skildi ég var búin að mæta að einhverju sem að ég var bara svona, já, ég minnst þetta æðislegt mér finnst þetta fallegt, mér finnst þetta forvitnilegt og þetta að virka á mig og ég get skynjað þetta, en ég ger mig líka mjög mikla grein fyrir því að ég átta mig ekki á því úr hvaða samingi þetta sprottið. Vegna þess að auðvitað er hún að velja listamenn sem að koma úr mikli fjarlæð frá okkur hér og það bara svo æðislegt og svo gott að geta verið bara svona hérna standa frammi fyrir verki og leifa því að hafa áhrif á sig og vera fús til þess að leifa því að virka og vera ekki bara að greina það eða einhvern veginn setja á það einhverja merki með það eða einhvern veginn svona standa svona einhver eins og einhver rökfræðingur fyrir fram á það heldur að bara leifa því að hérna koma Má. Til sín.
1: Manstu hvaða verka var sem að tók á móti þérna?
0: En það er svona stórt og það er rautt.
1: Já,
0: einmitt. Og það er textíl, einhver svona verk sem að hérna er svona einhvern veginn í hring og það svífur. Ég veit ekki hvað hann heitir eða hún sem að gerði það. Já, en þú veist, ég man alveg hvernig það virka
1: já,
0: á mig.
1: Já, einmitt. Var það ekki sem voru eitthvað svona, eins og eitthvað svona indjánafjaðrir og eitthvað svona?
0: Jú, það voru fjaðrir, einmitt.
1: Já, einmitt. Við erum að leita það. Hérna, sko, eins og ég sagði hérna upp að við þá, hérna, þessi yfirskrift sýningarinnar er í málhljómum og hann er einhvern veginn markmiða sína list sem að reynir ekki að yfirgnæfa hávaða heimsins, þetta er á hæja og kvísla, ljóðrænan, fegurðin. Rafgeir, hvernig fannst þér þetta takast?
2: Já, mér finnst það svona spennandi í þessu sko, þessu rými sem ég á mjög erfitt með kannski þegar ég sé sýningar í Giardini, þetta er svo ótrúlega mikið og svona já, maður kemur hann inn og fær þessa trúalegu upplifun og svo er bara er þetta algjört völundarhús af verkum og þannig að ég, og maður er þannig í takmarkaðan tíma, þannig að ég leið mér svolítið bara að labba hratt í gegn og svo finnur einhvað sem svona talar til þín og þú leiðir þér að stoppa og bara, já, reyni aldrei að sjá allt saman, bara vera lengið á stöðum sem ég fíla og svona já, en mér er þetta svona áhugert þema líka í svona, þegar að þetta er allt í þessum lágu tónum en svo fannst mér eiginlega allir þjóðaskálunir í kring vera svolítið með sjónarspil og reyna að vera keppast hver væri svona mest Instagrammable skálin.
1: Já, já, já,
3: já. Já, þetta er svo fyndið samhengi fyrir lágu tónana. Já. Þegar allir eru, þetta er smá heimsýning og allir eru að reyna að segja, hér er ég, sjáuð mig. Og í rauninu er svolítið svona fallegur kontrast og örugglega mjög mikið með vilja gert að gera þetta svona og einmitt vera að hampa þarna fullt af listamönnum sem að einmitt við höfum kannski ekki hýrt af því að þau eru ekki okkar samhengi alltaf og rosa skemmtilegt líka spá í bara að þú myndist á þess þetta textílverk og mér fannst það svo gaman, það var svo ótrúlega mikil svona efniskennt og að því ég fór líka fyrir 4 árum og þá var hann að Milk of My Dreams sem að mér minnir að Cecilia Alemani hafi verið að sýningastýra og það var bara svo mikill textíll að bara ég aldrei séð annað eins og það var svo geggja og ég hugsaði bara, oh my god og líka bara allar þessar konur sem eru búin að vera að gera allar þessar list og þú veist, það er svona, ég veit ekki hvort þeir eru inn í þessu hérna gríni að maður þurfur að vera 100 ára þegar maður er kvenkyns listamaður af því að þá höfum maður, þú veist, nær maður athyglinni áður maður deyr og þú veist, bara halda áfram að framleiða og það var svona þessi einhvern veginn tilfinning loksins fengu þessa raddir að heyrast og mér fannst vera smá svona áframhaldandi svona þessi stemning og mér fannst það rosalega fallegt og gaman og kannski akkurat, þú veist, þegar allir eru að tala eitthvað gervigreind og þú veist, tæknina, hvað var eitthvað svo mikil efniskennd í og þú veist, ekki endilega bara textil, heldur líka einmitt keramík eða risastór málverk
0: já,
3: og risastóru skúlst já, svona áferðir
0: litir,
3: rosalega litrikt allt og oft, mjög oft eitthvað svona þjóðsöguvísanir svona mítólógía,
2: já.
3: Svona verið að vísa aftur í tíman kannski og þú veist sem að kannski ástafanir er

0: og þú veist, allskjónar með svona detailar og hvað, hérna, og bara hvaða efni við fólk að nota.
1: Mm-hmm.
0: Og, já.
2: Rosalega falleg sýningarhönnunin á þessari aðalsýningu.
0: Já.
2: Og svona geggjaðir stöplar, einmitt. Það svo fyndi, einmitt, þetta svona vísa í það sem þið að tala Og ég var sko, ég fór ekki fyrir nú síðasta daginn sem ég var úti á þessa stóru samsýningu. Og allir svona sýningastjórar og safnastarfsmenn sem ég hitt voru allir eitthvað, já, þú voru að sýningar hönnurinn er geggju þú veist, það var einhvern veginn
0: það sem að, já, manni finnst það kannski eins og það sé eitthvað svona að maður ekki að vera að tala það en það eru þetta hluti af þessu formi og þú veist, framsetningin og í hvaða já, hvernig þú settur listaverkið upp,
2: það er þetta bara það verður svona rétta þér einhvern veginn einhverja tilfinningu og hvernig þér er rétt hún skipti máli
1: mitt, og mjög svona skipt að Giardini var í efniskendinni og textilverkum og málverki og Arsenal er kannski meira í vídeoverkum og svona
2: og skúltúr,
1: já
2: og meiri þess að tvívíðuverkin þar voru hvernig dregin fram á gólf, þannig að málverk voru ekki endilega bara búið vegg, heldur eitthvað hvernig raðað í einhver svona þríhyrningstjöld eða það var rosa mikið svona
0: já.
2: Ég verð samt að segja mér fannst kannski vera of mikið af verkum á sýningunni og ég hugsa að þarna spili inn í fráfall sýningastjórans það er óslega erfitt, þú veist, að því við þekkjum það öll að maður þarf svona kill your darlings oft, en það er óslega erfitt að gera það fyrir hönd annara það er eiginlega ekki hægt þannig ég hugsaði með mér að þar hefði vantað svona þessa skýru svona innræðisherra sína því að við notum það orð að svona kötta aðeins meira
1: Já, til þess að gefa þessum verkum rými sem þjóna þessu þema
2: Ég held að sé ótrúlega mikið líka af fallegum vídjóverkum sem að maður bara nær ekki utanum eitthvað þinn setast niður og setast sig inn í þessu samhengi
0: Já, maður fer auðvitað gengur út og er alltaf smá svona sorgmættur og sakbitin yfir því að maður veit að baka hvert einasta verk liggur svo mikil vinna og svo mikil hugsun Og svo maður bara búin að, þú veist, einhvern veginn þjóta framhjá því og hérna...
2: Og heilt líf listamanns,
0: já,
2: kannski.
0: Já, en ég held samt að maður þurfi samt ekki að vera að svona brjóta sér niður fyrir það út af því að þú veist, hérna... Já, það er bara þetta ótrúlega mikið afrek að vera komin á þessa sýningu og þú veist, það skiptir engum máli að ég hafi ekki hort að verkið. Þú veist, listamaðurinn er búin að gera verkið og þá er hann búin að ná sínum sín fram
2: ég var einmitt eitthvað hlaupa þarna smá í lokin í gegnum Arsenali hlutan og ég þurfti svolítið mikið að pissa og það er svolítið svona þú veist, við finnst alveg með að nefna það að svona grunnþarfinnar á fennið að týringum það er verða stundum svolítið flóknar og hérna, og ég var eitthvað ó nei og ég fara út og kom inn og hvað á ég að gera og þá akkurat geng ég inn í verk sem var bara svona maður þurfti að labbi gegnum Og ég mitt, fæ ég eiginlega gæsa húða að tala það og það var svona ilmreir svona blómakransa risavaxnir sem hengu eitthvað neginn og það var þessi guðdómlega lykt sem var eitthvað neginn bæði blóm og rotnun á sama tíma og ég bara svona eitthvað neginn og ég stoppaði og ég bara og þetta er eiginlega eftirminnilegasta verkið bara af tvíaregnum þú veist sem ég ætlaði eitthvað neginn að hlaupi gegnum en þú veist, eins og þú kannski segir, maður þarf að leifa sér svolítið að nota innsæð og ekki fara bara að sjá, þú veist, þetta var hliðin á hóna rauða herbygginu með Alfred og Jar verkinu sem allir að tala
0: Mista
2: og ég bara mér fannst eitthvað svo kalt og það var ekki fyrir mig.
0: Ég elska það.
2: Og svo kom ég inn í þetta og bara, já.
3: Einmitt. En já, við erum að ræða Feneyja tvíæringin 2026 sem að stendur núna yfir Hallgerður Hallgrímsdóttir, Sigrún Inga Hrólfsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson. Við ætlum að færa okkur yfir í þjóðarskálana. Hvað stóð upp úr hjá ykkur? Hrafnkell Tumi, þú náðir að sjá þennan sko kannski mest umtalaða skála í ár sem er austuríski skálin.
1: Einmitt. Ég hérna...
3: Florentino Holtzinger sem er hérna sviðslista kona og hún var með SeaWorld Venice.
1: Já, SeaWorld Venice. Já. Ég beið í röð og náði að komast hana inn. Og
3: hvað blasti við þar?
1: Það hérna... meðan maður stendur í rauðinni, þá sér maður það er stór bronsbjalla sem hengur fyrir ofan skálan og alltaf á slæginu og hverjum klukktíma þá hérna er einn flytjandi sem klifrar upp í bjalluna og þetta eru held ég 5 eða 6 flytjandur sem eru í verkinu og þau eru öll nakin og svo er einn sem fer efst upp í bjalluna og slær sér út í hliðinu á bjöllinu og hringir henni þannig

0: og þetta er mynd lánuð úr Bossverki af hérna einhverjum dómstags altari og öll sýningin er svolítið svona forboði dómstag, hækkandi yfirborð sjávar og já, maður, þetta er allt svona svolítið svakalegar myndir en síðan hafa örgulega margir séð á Instagram eða einhverstaðar á netinu annan flytjanda sem er á jetski að þjóta í ringi þegar maður kemur inn og þetta er allt svona mikið sjónarspil.
1: Mér fannst að allir naktir eins og segir.
0: Allir naktir og hérna og miklir skúlturar en mér fannst að þið varst að tala kirkju, þetta var svona, þetta er rosa mikið, mér fannst að bíða í röðinni og komast hana inn. Ég hugsaði svona, þetta var örgulega eins og að sjá einhverju svona altaristöflu eftir Boss í gamla daga og koma í einhverju pílagrímsferð, maður er búin að bíða svo lengi og svo kemur maður þannig inn og það er þessi hægi rytmi í öllum þessum gjörningum, þetta er svona rútína sem er í gangi hjá öllum þessum flytjendum og já, þú veist, þú bíður kannski í 15 mínútur og svo sérðu einn leikara sem er hangandi inn skúltunum, fara hægt og róla niður og klæða sig í önnur föt að fara úr sem sagt svona einhverju klifur beisli og koma sér á jetskið og hérna og svo gengur lengra inn í rýmið og þar er bara svona altaristabla sem er glerklefi sem einn flytjandi er inni í bara á bólakafi í vatni í marga klukkutíma með svona undunargrímu og sikkur megin, þetta er svona smá svona einhver triptik, sikkur megin er kamar og einhver kamar frá Laufen sem er sérstaklega hannaður til að hann hreinsar sem sagt drykkjar vatn úr skólpi og gestir mig að pissa í kamarinn
1: Já.
0: Og styrta niður og vatnið á þá að fara síðan inn í þennan tank sem þessi gjöringalistamaður situr inn í og svo er þannig vélhundur sem hleypur í einhverju vatni og þetta er allt svona já, einhverjar bara svona hrikalegar myndir einhverjar svona óljósa framtíð og svo við hliðin á þessum kamarsvassverki er annar klefi þar sem eru svona einhverjar þrýstidælur og pípur og þar er brúnt vatn að sprautast úr þeim og svona garðslingur leika lausum hala að spreja skólpi út allt sem hérna mér að það kannski aðeins svo mikið svona slapstick fyrir þessa sýningu þar sem allt var svo raunverulegt Já. Og maður hérna fann bara fyrir bara svona hvað þetta eru viðkvæmir líkamar í þessum hættulegu aðstæðum og þau halda þessari rútínu gangandi allan daginn og svo til skiptis fara performanir í bara klæði sig í stígvél og svona ræstigala og fara og þrýfa kamrana og svoleiðis og margir sem eru kannski ekki að taka eftir því að þetta er sama flytjandi og var á jetskíinu sem allir voru að taka myndir af og svona
2: Það er svona hýrarkiðan er svona
0: já,
2: dregin fram já, hana
0: og bara svona mjög gaman síðan hvað þau voru mikið með sko gestunum og voru alveg til í að spjalla og hérna
3: Ég fór ekki eða sem sagt ég var hann í 72 tíma, þannig að ég tók ekki tíma í rauðina þarna. Ég sá samt þessa bjöllu og mér var það mjög áhráflingi og bara hugsaði mitt, já, hverjum klukkan glimur bara. En hérna, mér var samt líka þetta að vera einhvern veginn, bara að því ég hef þetta séð þetta verkar síðan á gegnum miðlana og ég er kannski ósangjönt að tala það þannig, en ég hugsaði bara þegar ég sá þetta með þarna kamrana, ég hugsa, er þetta ekki svona í London? Þetta er búið að vera svona í London í mörg ára, það pissið er reynsað og búið til vatn, þú veist, þetta er bara svona, mér fannst þetta ekki eitthvað sjokkurandi.
0: Nei.
3: Mér fannst þetta að vera svo mikið skúspil að ég var bara doldið svona að fór í eitthvað hérna bakkir með það, sko, og var svo, sjálfsögðu alls ekki að fara að standa hann í rauninni.
1: Í 2-3 tíma.
3: Það er svo fín fyrir já.
0: Það. Það er kannski líka með þetta slapstick og þetta skólpherbergi er það dróður trúverðuleikanum á þessu kamarselementi, en það líka manni fannst það ekki beint skipta máli fyrir þetta.
3: Nei, mér erst bara, ég er bara mjög ána með það að vísindin hafi komið okkur á þann stað að það sé hægt að hreinsa vatn óreind vatn. En ég mun, ef ég fer aftur í haust, sem ég stefnu að gera, þá ætla ég að fara auðvitað þarna og þá verður örugglega, þú veist, einmitt, kannski jafnvel enn svona meiri dystopía þarna, þegar þær eru búin að vera þarna þrýfa í marga, marga mánuði og hérna, keira á jetskinu og, já.
0: En líka við segir hann með að tæknin geti hreinsað vatn sem er frábært en mér, maður líka finnar rosa mikið í þessari sýningu þegar maður horfir að þennan vélhund þramma í vatninu og svo er, eru þær að þrýfa við hliðin og þá er þetta svona, þú veist, já, þetta lofaður um að tæknin bjargi manni, manni finnst það kannski, já, maður svona fer að efast um það þegar maður sér þetta allt saman. Já,
1: einmitt, einmitt.
3: En jú, þetta er rúglega vel samansett.
1: Hallgerður, ef þú myndir nefna eitt skála sem að þér þetta ekki. Ok, þú mátt nefna nokkuð, en ég vil þú segir að lýsir einum þeirra.
3: Ok.
1: En, hérna, en þú mátt kasta út nokkrum nöfnum eða út.
2: Ok, ég ætla að fá að kasta út, sko, mér fannst hérna svissneski skálin, rosalega fallegur, og ég vildi að ég hefði eitt meiri tíma þar. Og það var svona samsýning fólk sem kom saman og vann verki bara fyrir, eða sýninguna bara fyrir Feneðfíðaringin. Og var svolítið svona raddir hins einn fólks, bara kannski verið að nota þær sem svona dæmi hérna, þáttu ekki samfélaginu, hverjir mig að tala, hverjir mig að hafa orðið. Og það var svona vídeoverk og svona verið að nota arkíf svolítið mikið og bara svona rosalega svona fallegt allt saman, fannst mér og áhrifa mikið. En ég ætti kannski frekar að vera að lýsa danska skálanum af því að það var líka kannski svona sensational skálin í ár. Það sem er bara ótrúlega hérna, skemmtileg típa, má ég ekki segja það? Að hún sé, hún Maja Malú Lýse, nú er danski framburðin minn ekki frábær. En hérna, hún er eitthvað neginn að taka, hún er að nota klámstjörnur til dæmis í vídeoverk sem fjallar eitthvað neginn svona frjósemi stofur. Ég var mynd að fletta upp á þann hvað þetta héti á íslensku. Og bara sæðisbanka og eitthvað neginn svona þessa sjónrænu tælingu sem á sér stað og kannski í, þú veist, myndefni sem tengist þessu og bara einhvern veginn, þú veist, þarna kemur kapitalismin og valdið og þráin og, þú veist, hún er að vísa í eitthvað sem heitir sperm race og eitthvað svona sæðis kapplaup sem er eitthvað sem að bara fólk stundar, það sem að menn keppast hver eiruninni bara besta, eða ég veit ekki hraðasta, ég veit ekki hvort að hraðasta er endilega besta en þú veist, og vera eitthvað neina að setja þetta í samengi við minkandi barneignir og þú veist, og svo las ég líka texta þarna vegnum þar sem að þú veist, að því að við þekkjum náttúrulega kannski flesta danskir sæðisbankar, er bara eitthvað svona fenómenon.
1: Einmitt.
2: Og það var sem sagt einhver hérna forstjóri dansk sæðisbanka sem bauð henni, listakonunni, 20 lítra af ónothæfu efni og hún einhvern veginn vissi ekkert hvað hann hægt að gera við það, þannig að hann gerði sitt eigið listaverk en svo þegar hún fekk þetta tækifæri sem ég veit ekki, kom ekki fram hvernig er skili, og ég veit ekki hvort að hann er myndlistamaður eða hvað, en þannig að þegar hún einhvern veginn, en þetta satt svona í henni. Þannig að það var líka svona eins konar eitthvað svona sæðisbanka astari og þú veist, einmitt, talandi, við erum alltaf með eitthvað svona trúarlegar vísanir en mér fannst það að vera svona pínu gegnum gangandi þema. En já, kannski er það líka því að, já.
1: En þetta var eiginlega svona tvískipt, það var annars vegar þetta svona sæðisbanka altari og svo var svona einhvern veginn vídeoverk inn í einhverju vídeoinsetning sem einhvern veginn umvafði eiginlega.
2: Já, maður þurfti að vera inn í því og þá var alltaf einhvern veginn svona milli brjóstana eða hlófinu næstu á konunum og maður var svona, maður fekk ekki, þú veist, frið frá vídeoverkinu sem hefast mjög áhugavert og samt var húmor í þessu og það var kannski galdurinn. Þetta tók sig ekki of alvarlega og hún sjálf þarna að leika líka með hinum.
3: Ég varst þetta samt, sko, mér varst þetta eitthvað svona normalisering á klámi sem ég bara átti rúlega erfitt með og ótrúlega grunn pæling hvað það var þar. Þannig að ég var ekki hrifin á þessu verki. Mér fannst þetta bara, Og þú veist, þarna fannst mér ég sjá í gegnum trikkið hjá listamanninum aðeins of hratt, sko. Og auðvitað var þetta að fara að laða að marga á því það er bara, einmitt, þetta er bara...
1: Nekt.
3: Já, og ekki nekt, bara heldur einmitt svona klámlíkamar og klámbikini sem eru bara svona í mínum huga bara rosalega ljótt. Ég veit ekki, er það eitthvað asnalt að segja þetta? En, já, þú veist, mér fannst líka bara einmitt þetta að vera svona, hérna, einhver augrun sem að ég var bara ekki til í að eða já, hún augraði mér á þann hátt og ég bara svona, ekki reyna að augra mér á þennan hátt.
1: Já.
3: Og hérna, hún hefur sjálf verið okkur blaðsýðu, þú svona síðar sex eða eitthvað, ég þekki, sem er bara ennþá í Danmörku, sem að ungar konur eru á brjóstunum í blaðinu. Og hún hefur sjálf verið þar, þannig að já, ég er ekki búin að kannski

0: ég hugsa líka ég ætla ekki að fara ég ætla ekki að eiga dýrmætin tíma mínum í að fara mjög djúft í þetta þennan feril hennar en þú veist hún má gera þetta það sem hún vill en hérna en síðan hérna fannst mér samt svolítið skemmtilegt sem hún gerði og það var aðal talandi að þetta svo mikið exclusive hérna svona elitu dæmi að þá var sko partíð sem var erfiðast að komast inn í hana var á hennar vegum þar sem hún hafði náð að fá Chicolínu sem satt fyrirvændi kærasta hans hérna
1: Jeff Koons
0: hún kom í partíð og söng í þarna danska einhverju svona og þar voru bara einhverjir afar útvaldir sem fengu að komast inn og hérna, já, en svo komið þetta allt á samfélagsmiðlunum þannig að maður þurfti ekki að vera hana, en hérna Já, margar hliðar á öllum málum.
2: Nákvæmlega, en segir hún ef þú myndir svona velja það sem að þá þjóðaskóla sem að þér þetta helst virðið að nefna, hvað er réttiminnilegast?
0: Já, ég verð að viðkjöna, ég náði ekki að sjá alla þjóðaskáluna og ég eitti svona meiri tíma í að skoða alþjóðlega sýninguna og ég hérna, ætla að velja þá collateral event. Mér fannst flottast þarna og það sem hafði mest áhrif á mig var Fondasjóni Prata sem þá kannski tísku skálin.
2: Já, einmitt, tísku þjóðin.
0: Já, og hérna þar voru tveir bandarskilistamenn Arthur Jaffa og Richard Prince saman. Arthur Jaffa að vinna með þá sinn bakgrunn, hann svartur bandaríkjamaður og Richard Prince að vinna með þá það sem er kannski það meira svona hvítt og það sem hvítt í Bandaríkjunum og þetta bara sýnir, þú veist, hvað þetta sár þrælahalds og bara misnotkun og bara hvað, þú veist, þessna allt svona hrikalegt í Bandaríkjunum í dag út af því að það bara fortíð sem ekki búið að gera upp mm-hmm. en þeir eru þarna saman og þeir eru í samtali og það eitthvað neginn svona fannst mér vera mjög áhrifamikið og ótrúlega flott verk og að því vorum að tala sýningarhönnun þá fannst mér það líka vera alveg meistarlega gert mm-hmm. hvernig verkin voru sett upp þarna og sem sagt nútíma verk en í þarna gamalli höll og það eru þarna inn í höllinni bara permanently alls konar málverk auðvitað og arkitektur og innan hús hönnun frá fornri tíð og svo kemur þetta þarna inn og já, þetta voru verkana sem ég fór í alveg að gráta
2: já.
0: Sem er rosalegt
2: það er fallegt
0: já
2: Einmitt, hérna, en hrafkjöldlega því að ég neytti þig til að segja frá austuríska skálanum, hérna, hvað meira stóð upp úr hjá þér af þessu svona þjóðarsýningum?
3: Sko, eitt skáli sem stóð upp úr og ég vildi ég hefði getað svona eitt meiri tíma í var tævanski skálin mm-hmm. sem var hérna, það var vídeoverk eftir Li Yifan og skálin sýningarstýrður af Rafael Fonseca sem mun vera sýningarstjóri Sequences á næsta ári
2: já.
3: Það mjög spennandi mm.
0: Ég sá þennan skála líka, ég tek undir þetta það var mjög áhugaverður
3: og ég saknaði kannski mér erst ég sjá mörg vídeoverk núna og ég mjög hrifin af vídeolist og mér erst þetta vera verk sem var svona að vinna með miðilinn og narratífan tengdist mjög aðferðinum sem voru beittar í verkinu og já, þetta er klukkutíma löng kvikmynd sem eru öll unnin inn í töluleikja forriti þar sem þessi svona avatar sem svona strengjabrúða eiginlega er að tala tekur mann í svona kannski dáleðandi leiðungur að tala hérna bara hvernig við skynjum og upplifum myndir og gervigreinda myndir í nútímanum og kannski að búa á svona, tala mikið að við búum á öll þar sem það er ekki hægt að koma manni á óvart og hérna og svo já, hérna, þetta skálin í gamla fangelsinu í Feneyjum, sem er bara svona gamli dýflissu og sagan í vídjónu gerist inn í svona, bara tölvugerðri útgáfu af þessu fangelsi, þar sem þessi strengjabrúðar, sem hreyfir sig svona á mjög svona grófan hátt, þetta er ekkit svona vandað animation, ég held að þessi gert með bara svona síndafirleika glerugum, þetta var smá svona svona skip it í toilet þannig allavega svona hreyfingar og svo er strengjabrúðun að tala við mann og byrjar að stýra annari minni útgáfa sjálfur sér sem tekur sér yfir söguna og hún heldur áfram og stýrir annari strengjabrúðu þannig að maður fer alltaf inn í mynd og þetta er svona alveg já, ég gat verið hana mjög lengi og ég vildi að ég hefði haft meiri tíma til þess að skoða þetta verk. Þetta var...
0: Mér fannst þetta líka vera svona fyrirheit um gervigreindina sem að er svo fullkomin en samt líka svo... Já, svona eitthvað biluð.
2: Ég náði ekki að sjá þetta og mér fannst það leiðilt af því að sko það var eitt af því sem að kannski mér fannst svona furðulega lítið verið að fást við þó að kannski þessi verk sem að þið hafi nefnt núna takast á einhvern hátt við tæknina en mér fannst það eiginlega svona svolítið þetta kannski hefur það með þessa aðalsýningu að gera sem var mjög, einmitt eins og þau voru að segja svona efniskend og það var hefðið handgerða og mannlega einhvern veginn, en líka í þjóðarskálunum þá fannst mér ekki vera mikið verið að takast á við þessar stórkostlega brjáluðu tækni breytingar sem er eiga sér stað og breyttu valda hlutföll í heiminum sem tengjast tækni. Mér það stafa svona að vera furðulega lítið að því.
0: Já, ég sammála því.
3: Já, ég var svolítið sko grískiskálin. Ég var ekkit sérlega kannski hrifin af þeirri sýningu en mér það stafa samt svona spennandi linsa sem ég skoða aðra skála út frá eftir að hafa séð þann skála en það var hérna verið að fjalla bara pólitískt ástand í Grikklandi og svona fasisma og mótmæli sem hafa átt við staði nýlega þar en talaði þetta sem svona escape room og skálinn hét escape room og þetta var eins og maður væri bara svona í leysertaki í Smáralind að lesa hérna. Sýningatextin talaði svona escape room helli Platós og þetta svona mér spennandi þessar svona gamification pælingar sem voru í gangi í öðrum skálum og svona veruleika flótti til þess að tala mjög erfið mál eins og í danska skálanum og japanska skálanum þar sem þau eru að tala hrynjandi fæðingatíðni en svona skapa einhvern leik í kringum þetta sem er...
0: Ég sá reyndar, fór hana og labbaði næstu allar leiðinu upp á lestastöðinni, þar var einn skáli sem heitir Palazzo Diedo.
2: Ég fór þangað líka.
0: Já, þar var gervigreindin.
2: Þar var hún áberandi.
0: Alveg.
2: En það var svona hliðarviðburur.
0: Já, en það voru auðvitað efniskennt þar ekki í fyrirrúmi. Þetta voru auðvitað mjög svona conceptual í rauninni verk sem voru að fjalla tæknina út frá mörgum sjónarhornum og mér fannst þetta mjög áhrifamikil sýning og þarna voru líka listamenn í samstarfi við vísindamenn. Það var mjög mikið þannig og það er eitt verk sem setur mjög í mér þannig sem er mjög eftirminnilegt sem er eftir svolítið frábæra listakonu sem heitir Agnieszka Courant og þetta er bara pínu lítið vídeo sem var hann bara einhvern veginn niðri og þar er bara svona einhverju litaflekkir sem að hérna mjög fallegt sko en þarna er samt það sem er til grundvallar í verkinu er að hún er búin að vera að vinna listrannsókn og í samstarfi við vísindamenn sem eru bara að þróa aðferðir við að lesa hugsanir.
2: Já.
0: Ég fæ bara, þú veist, er það roll. En þú veist, þetta er samt svo relevant og bara emitt. Af því að ég held að það sé verið að lesa hugsanir okkar. Á þess að það sé búið að svona koma með einhverja yfirlýsingu hérna á okkur sviði. Jæja, bönning góð, nú erum við bara farin að lesa hugsanir okkar og þið getur bara vanist því. Það er hvernig svona að þetta er alveg trillt, þú veist, þegar maður hefur ennþá, stendur maður í þeirri trú, að maður geti hugsað eitt og kannski gert annað. Eða þú veist að það sé ekki hægt að lesa hugsanum hans. En það er hægt.
4: Að einhverju er óléttur áður en að við komum að defita sjálfur.
0: Það er nákvæmlega, alls konar svona dæmi sem maður er farin að hérna...
4: En meðum við ekki samt svona að lesa þetta þannig að það sé í rauninni, þú veist, það sé sögn í, þú veist, bæði þessari efniskennd og svo fannst mér að vera rosalega mikið af einmitt hérna, performance-skálum sem ég man ekki eftir að hafa verið svona heavy áður og síðan kannski líka þessi vídeoverk sem eru svona með einhvers konar frásögn. Þú veist, í rauninni vídeoverk það sem er, þú veist, ætlast til þess að maður fá sér sæti og siti kannski dálti við og mér fannst það vera svona gegnum gangandi.
2: Já.
4: Sem næstu bara svona skýrt mótvæg við, þú veist, þessu, já.
2: Ég held að það sé alveg rétt hjá þér og íslenski skálinn kannski passar vel inn í það, því að það var svona, það er skáli sem að ég geri kröfu á fólk að koma inn og taka sér tíma og hérna, og líka Ástafanni hefur lagt svo mikla áherslu á einhvern veginn nærveru listamannsins sem eitthvað svona kraft sem skiptir máli sko, og hérna, þannig að einhvern veginn að maður þurfi að mæta og vera þar maður geta einhvern veginn ekki séð hlutina á Instagram sko.
4: Ég sá einmitt einhver þannig greiningar líka bara

0: á Feneyjatvíringnum í ár að þú veist, það hefði rauninni verið alveg svona ákveðni skálar sem voru bara ekki hægt að Instagrama, þú veist, það var bara búið að banna að taka myndir inn í austuríska þú veist, hollenski skálin, hann bara lokaði og það var alveg myrkur þú veist,
1: Einmitt,
0: og svona ýmsar leiðir, kannski fundnar til þess að það væri kannski erfitt að koma sér til skila bara á samfélagsmiðlum þó að það hafði kannski verið eitthvað útgangspunkturinn en bara svona áhugavert í samhenginu.
2: Við erum að ræða Feneyjatvíringinn 2026, þau sitja hjá mér Sigrún Inga Hrólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson, öll myndlistarmenn. En við ætlum að færa okkur yfir í pólitíkina því að hún var áberandi, allavega sko, allavega í fjölmiðlum getum við sagt og þetta er mjög langt mál kannski að fara í gegnum það allt en þetta snýst fyrst og fremst þáttöku Rússlands og þáttöku Ísraels. Dómnefnd hátíðarinnar, því að það, þetta er keppni líka sem við höfum ekki ennþá nefnt að hérna, stundu kalla ólympíuleikar myndlistarinnar. Það er dómnefnd sem að velur verk sem sigrar, fær verðlunagrip, hérna, gilda ljónið. Dómnefndin sagði við ætlum ekki að taka til greina þjóðarskála hvers leiðtogar eru fyrir dómi í hérna, alþjóða styrísklaba dómstólnum. Og átti þá þetta við Rússland og Ísrael. Nokkrum dögum setna þá segir dómnefndin af sér á nokkra útskýringa en það virðist vera hafi verið einhverja hótanir af hálfu Ísraela þeir ætlu bara að fara í máli eða eitthvað við þessa einstaklinga í dómnefndinni. Feneyjatvíringurinn hefur greinlega ekki staðið með þeim og þau segja af sér. Það tekin svo ákvörðun að það verði hérna áhorfendaverlun, það verði bara hreinlega kostning en nú hefur sko fjöldi listamanna sagst ekki þykja þau verðlaun þannig að þetta er að gerast og í ítalskir pólitík er þetta farið að hafa áhrif á ríkistjórnarsamstarfið af því að einn flokkurinn er ánægður með að rússar síðu þarna hinn ekki Evrópusambandið er búið að draga tilbaka styrki og svo á staðunum voru mótmæli Pussy Riot fyrir utan rússneska skálan voru mótmæli og verkföll þar sem var verið að mótmæla þáttöku Ísraels. Hversu mikið eruð þið svona, hvað ég að segja, vitni að þessu tókuð eftir þessu? Hvað var þetta, fannst ykkur þetta að vera áberandi?
3: Já, ég voru að segja að þetta var að sjálfsögðu mjög áberandi og sér í aðdragandi með þetta allt svo í gegnum miðlana. En svo þurfum að stattur á staðnum Það var maður auðvitað bara í sínu núi með sinn litla glitrandi hérna, kanal við hliðina og blóma og góðan ilm og vini. Þannig að það var svolítið svona mismunur á því hvað maður upplýði í sínu núi þegar maður stattur þarna og svo er mitt það sem maður var að sjá í símanum. Ég sóttist kannski ekki eftir, ég sá að mörg af þessum, eða þú veist, ég fylgst auðvitað með þessu en ég til dæmis viðkynna það að ég mætti ekki á þessi mótmæli þannig að ég varð ekki vitni að ofbeldi en það aftur sér stað ég veit að þarna
2: Já, það voru þarna mótmæli til stuðnings
3: eða
2: gegn þáttöku Ísraels og lögreglan
3: Já, einhvers konar svona já, sló einhverjum eitthvað í brýnu þarna, á hérna Garibaldi
0: En maður sá mjög mikið samt af fólki sem var með, þú veist, búið að brótira kannski fötin sín eða var klætt í, þú veist, í hérna palestínsku fánaleitunum eða með flögginn á klæðunum. Þú veist, ég sá líka fólk með svona hérna slæður sem stóð á Death in Venice, hérna Russia Go Home. Mm-hmm. Þú veist, mér varst svo mikið svona bara í fjöldanum af svona... þú veist, mjög, kannski, já þú veist, náttúrulega ekkert ofbeldis fullt við það, það er bara fólk sem var svona nota tækifæri til þess að sína
3: tjá
0: sína skoðun og með það er rosa fallegt
3: Ég sá líka, ég held að það hefur verið yfirskrift á einum skálunum The only true protest is beauty Mér varst það að vera æsli
1: En mér varst þetta ég var mjög var við þetta verkfall fanns mér og þegar daginn sem margir þjóðarskálar voru lokaðir og eins og austuríski þar sem margir voru mjög spenntir að koma að sjá og svo aðrir sem lokaðu eftir klukkan fjögur held ég að það hafi verið að þetta hafði bara, ég held að hafi verið svona frekar vel hernað verkfall það hafði mikil áhrif og fólk tók eftir þessu og sérstaklega einmitt á þessum dögum þar sem það eru bara þetta svona fjölmiðla dagarnir, þá er þetta svona mjög effektífur tími til þess að gera einhvað svona og mótmælin voru mjög falleg og ég var viðstættur og þetta var svona bara ótrúlega mikil samstaða sko líka frá heimamönnum bara í gluggum í hérna blokkum þannig að kalla með og öll Garibaldi gatan sem er svona alveg breiðstræti alveg pakkað sko, þetta var alveg fullt af fólki og ég hérna stóð yngst þar í miðjunni þannig að ég var ekki var við hérna þetta ofbeldi fyrir hinn bara á samfélagsmiðlum seinna en já, mér veist hérna þessi verkfull og það sem Anga er að gera veist, þetta er virðist vera mjög effektiv.
0: Ég meina, ég var stödd bara inn í Arsenali og þú veist, ætlaði að fara að sjá eitthvað meira og þá var bara, þú veist, þá var bara kom maður bara slökkti á vídeoverkinu, þú veist, og mér fannst það úsa sterkt og ég hugsaði bara, já, það er bara allir út núna, þú veist, nú bara, þú veist, það er partí í búi klukkan fjör.
3: Já. Spennandi að sjá líka bara hvað, að því að fólk eru þetta að skipuleggja sig og það eru allir að, þetta, að hérna, reyna að ná fram skilabóðum og það eru margar leiðir og hérna, þannig að einmitt alveg eins og við erum búin að vera að tala já, það er bara, þetta hefur það hef, ég held að enginn hafi geta farið á hennan tvíering án þess að verða á eitthvað hátt að velta fyrir sér allir þessum spurningum og allir þessum hérna, kröfum sem að mótmælendur og þeir sem eru auðvitað að krefast þessa að það séu ekki gerðar innrásir og fólk drepið að það, því sé hægt.
0: En kannski alltaf að ég taka bara fram af því að það var hana einhver grein sem byrstist í morgunblaðinu að Ísland hefði ekki þátt í hérna mótmælunum og alltaf að ég kannski að segja það bara að íslenski skálinn lokaði klukkan fjögur eins og lang flestir skálarnir, það voru þannig nokkri sem voru lokaðir allan daginn sem voru held ég aðalega svona performance heavy skálarnir að þetta átti að vera líka svona performance.
3: En mér finnst samt líka, ég vil líka segja fyrir ekki að mér finnst krafan um að sniðgöngu, ég stið hana ekki.
2: Þetta er einmitt eitthvað svona sem að ég hef verið að velta fyrir mér sko að það er svo HR krafan um sniðgöngu á Eurovision söngvakeppninni. Ég hef ekki heyrt neina slíka umræðu varandi Feneyja tvíeringinn hvorki hér né annars staðar og ég hef svona bara velta fyrir mér hvað það er og ég
3: það var nú bara menningarínir á hér í gæra að tala þetta.
2: Já. Einmitt.
3: Þú veit kannski hlusta það.
2: Ég kom að hlusta.
1: Mér finnst, þú vorum að tala maður svona vægi hátíðurinnar og mér finnst hafa dregið verulega úr vægi hátíðurinnar þegar að Ísrael og Rússland fá að taka þátt og gullna ljónið sem hefur verið í gangi síðan 1894 er, nú er hætt með þessi velvun til þess að þóknast þessara vanda. Mér finnst þetta ekki vera eins spennandi.
0: En þetta, þú veist, er samt eitthvað en áhugaverður ágreiningur sem myndast og ég held að það sé svolítið svona fegurðin í þessu bíennal er að, þú veist, það er svo margir þættir sem koma að það saman, þannig að þú veist, eitthvað einn pólitíkin og svo er, sem er eitthvað einn bæði, þú veist, ítalska pólitíkin en líka eitthvað svona international pólitík sem kemur að það og þú veist bæjarpólitík örgulega líka bara feneja sjálfra og síðan er eitthvað einn örgulega rosalega mikið eitthvað svona peningaöflum sem að maður svona finnur á lyktinni. Við vorum svona eins að grínast með það því að ég er hérna kannski pínlítið sem starfsmaður Gerðasaps í leyfi og við vorum að opna Jeremy Deller hérna sýningu um leið og við komum tilbaka frá Feneyjum og við vorum með svona bókin hans Jeremy þar sem hann er með svona Yacht Identification Map. Þannig að maður getur svona mætti Feneyja og reynt að sigt út hvaða luxusnekkjur maður sér þarna við Giardini þú veist hvaða oligarkar eða ég veit ekki einhverjir aðrir ótrúlega ríkir menn eru þarna mættir og einhvern veginn, þú veist, maður finnur fyrir öllu þessu. Þú veist,
3: ég held að peningarnir hafa verið fundnir upp í fenni.
4: Eina bókstarlega, sko.
0: Einmitt, þú
3: veist. Það er bara staðarinn,
0: sko. Já, það er, þú veist, og eins og þessi, þú veist, með, eins og þú veist að vísi með hérna bara, þú veist, hækkandi sjáaborð og yfirborð sjáa segi ég, þú veist, já, bankin, þú veist, og allt þetta á þessum litla bletti sem er einhvern veginn líka eitthvað svo stórkostlegur allar þessar hallir og maður er einhvern veginn svo mikið á Ítalíu líka og þú veist, eins og Sigrún myndist á maður er líka einhvern veginn bara á einhverju torgi með vinum sínum að fá sér drikk þú veist, inn í öllu þessu
2: það
0: veist, og það verður allt svona þú veist, kristallast eitthvað svo skýrt og samt alls ekki þetta var allt svona, þetta er svona unaslega kaos sem myndast
1: eins og stendur maður og horfir á rússneska skálan og sér bara 100 metrum frá er ukrainska verkið sem kom bara ukrainskur pallbíl sem keriði bara frá vígstöðunum með skúltúr og hérna
2: og bjarga honum frá rússnes árásum rússa.
1: Já, og sami arsenalið þegar maður gengur inn og hérna Refat Alarir ljóðið er fyrsta sem maður sér og svo bara heldur maður áfram og það er ísraelski skálin.
2: Þannig.
0: Já, og ísraelski skálin
2: var myrtur.
3: En mér langar bara að segja hérna ég tek það aftur fram og mér finnst sniðganga í menningu ekki hérna góð hugmynd. Ég vil að samtalið þessi stað, en ég fór líka bara að hugsaði mitt, við erum alltaf núna, við erum upptekin á okkar samtíma, þannig ég ákveð að kíkja bara á, ég myndi, þú myndist á 1895, og þá fór ég að hugsa, var Bienal í setni heimsturöldinni? Var Bienal í fyrri heimsturöldinni? Það var haldin Bienal 1942, hann var vist pólitískt litaður mikið, og svo fjalla niður af því að það var bara stríð í landinu. Og það var líka sama sem gerðist þarna í fyrri heimstöldinni. Fólk getur auðvitað kynnt sér þetta. En þú veist, ég bara hugsa að þú veist, við erum auðvitað, er þetta hræðilegir atburðir í dag, en það eru búin að vera margir hræðilegir atburðir og...
2: Einmitt.
3: Já.
2: Sko, og ég held reyndar að eins og þessi, sko, í kringum líka 1968, þá var líka mikill órói og Bienalinn breytist mikið þá og þá var meira þess að hætta að veita þessi verðlun nokkra áratuga skeið, sko, hérna 20 ára eða eitthvað svo leis. En sko, það er eitthvað við þetta skipulega á þessu með þessa þjóðarskála, sko, það sem að menningarmálaráðuneyti þjóðríkja sem eru viðurkennd af Ítalíu þau fá boðum að taka þátt og skipuleggja sína eigin sýningu einhvern veginn. Veist, þetta kallar á að það verði svona hlutir eigi sér stað og maður velti fyrir sér hvort að þetta sé ekki þessi átök sem er eitthvað sér stað núna eru líka bara eitthvað birtingamynd á einhverju svona heimskipulegi sem er bara aðriðlast sko, og er í krísu einhvern veginn. En það sem ég velti fyrir mér er sko, og það hefur oft verið talað kannski er þetta þjóðar hérna, skipulega hátíðinni úrælt, ég meina hvað með öll þjóðarbrotin sem að hérna, fá að gera með og hérna, þjóðerni er að verða flóknara og markþættara heldur nú ráður. Sko, ættu við bara að henda þessu út í sjó, út í kanal bara hérna, þessu skipulegi, eða myndi þá þessi hátíð missa sinn slagkraft, haldið þið?
0: Það er smá krísa í gangi með þetta allt saman. Þú veist, ég get alveg ímyndað mér að hérna, einmitt, þessi verðlun verði kannski sett á salt, þú veist, og mér finnst það bara flott.
3: Mér finnst það ekkert mál.
0: Nei, og mér finnst líka bara, þú veist, svolítið flott ef að hlutir breytist. Og ég held að við erum ekki að kasta öll út í sjó og byrja búið nýtt. Það er kannski óþarfi alltaf að vera eitthvað einn að finna upp hjólið. En það má alveg breyta þessu fullt.
3: Já, ég meina við getum ekki hent hugmyndinu um þjóð út í sjó. Hugmyndinu um þjóð er til. Við tilherum einhverju þjóð. Þannig að jafnvel þótt að maður myndi ímynda sér að maður geti hent þessari hugmynd, þá er það held ég bara ómögulegt. Og við erum auðvitað með landamæri og það eru, við búum til dæmis bara á EU. Já, en ég heldur mitt að þetta sé hérna, það að knýja fólki mitt til þess að mætast svona í sama rýminu, það bara er mikið spenna auðvitað, en líka mikill ávinningur í því að knýja fram með þessar spurningar og knýja fram það að fólk myndi sér skoðun og afstöðu og svo er hægt að vera sammála og ósammála og allt þar milli, en hérna, já, ég held að það sé eitthvað power í þessu.
0: Það er bara líka svo mikill máttur í myndlistinni, svo ég fá að vera núna smá væmin. En hérna, við finnst eitthvað þegar, þú veist, ég læri svo mikið af því að sjá alla þessa list og bara ef við tökum svo dæmi þýskaskálan sem einmitt er, sko var, þú veist, svona, hvað ég var að segja, endurreistur 38 og er bara þekktur fyrir að vera mjög svona fasískur, arkitektúrlega séð. Og það er bara endur tekið þema að listamennir eru mjög ofta takast á við akkurat það. Og það var svo ótrúlega fallegt verkið sem hún var með Söng Tien sem er sem sagt, fætt í Vietnam og svo alinn upp í Austur-Berlínu mitt og bjó í svona félagsbústaða blokk einhverri, svona austur-berlínskri blokk sem var byggð, eða þú veist, það sem fólk, sem sagt, vietnamskt verkafólk bjó og hún var bara, já, og hún einhvern veginn er búin að útbúa verk sem er gert úr ítölskum marmaraflísum, svona mósaikverk, utan á allt húsið sem að líkir þá eftir þessari blokk með öllu takkinu og graffinu og þú veist, mér fannst það ótrúlega áhrifamikið og þá fer ég einhvern veginn á netið og fer að lesa að já, hvað, það var fullt af vietnamsku verkafólki sem hafði komið á tímum sósialismans yfir, þú veist, þá fer ég einhvern veginn að fræðast einhverja sögu þarna og mér finnst myndlistin alltaf einhvern veginn vera að gefa mér svona atriði og þú veist, ekki já. Fræða eins og skólabók, heldur fræða líka ofta á einhverju svona tilfinningarlegu leveli og ég held að ef ég hætt

0: um að einhvern veginn upplifa hluti svona að það bara hræðilegt fyrir mér.
1: Mm. En einmitt þetta sem þú segir að hlutin breytist og einmitt bara hugmyndin þjóð breytist þetta út frá því akkurat að það ekki fast mótu, það ekki til neinn fast mótuð hugmynd það hvað það mm. En samtalið býr til einhvers konar samt hugmyndum hvar maður tilherir og hvers vegna.
2: Mm-hmm. Og það náttúrulega skálar hann á svæðinu fyrir þjóðir sem ekki lengur til, það Tjekkoslavi, slovakíski skálin og
0: Júgoslavia.
2: Já, þannig að maður svona, þú veist, og svo allir þessi skálar að díla við þessa sögu eins og þýski skálin að hann reistur af nasistum og svo var talað í gríska skálanum að það hús var reist 1934, það sem árið sem að Hitler og Mussolini hittast í fyrsta skipti sem á tvíeringnum.
3: Já,
2: þetta bara svona, þú veist, það er allir að taka á við þessa, þessa pólitík í myndlistinni sem kannski aðeins öðruvísi en að þú talaði Eurovision sem kannski meiri svona, já, það ekki alveg fremst á sviði kannski í lögunum og svona.
0: En svo er samt, við erum búin að vera þættir hér, eða ekki, pólitíkina í okkur Eurovision sem bara er líka mjög áhugavert og einhvern veginn, Eurovision alltaf skapað fyrir þetta samtal. Og þá svolítið áhugavert, þú veist, líka, sko, fyrir 3 árum var ég alveg hörðust með því að við ættum að sniðganga þetta. Nú ég einhvern veginn komin smá yfir í einhvern annan fasa, þar sem að, þú veist...
1: En ég vil einmitt segja, því að ég var að tjá mig hérna varandi sniðgangu í fennum og þá er, að því að, það, og mér finnst að kannski segja þá sögu hversu mótsagnakend við erum og bara og hvernig lífið ein mótsögn og þá er ég sko 100% fylgjandi sniðgangu í
3: En við komumst ekki lengra, það allavega fullt af mótsögnum þarna sem að hægt væri hægt að rekja þræðina enn meira og lengur. En ég ætla að þakka ykkur fyrir að sitja hérna hjá mér að ræða Feneyjatvíæringinn, Sigrún Rólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson. Ég heiti Kristján Guðjónsson og ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta.

Kristján Guðjónsson hafði umsjón með þættinum Mollhljómar og mótmæli. Hann ræti við myndlistarfólkið Hallgerði Hallgrímsdóttur, Hrafnkelduma Georgsson og Sigrúnu Ingu Hrólfsdóttur um stefnur, strauma og pólitísku hitamálin sem hafa litað Feneyja tvíæringin í ár. Næst í næturútvarpi er þátturinn á tónsviðinu.

Komiði sæl. Hér á undan söng Konkora kórinn lagið Who Has Seen the Wind eftir Ned Rorem. Richard Coffey stjórnaði kórnum og David Westphal lék á piano. Lagið er samið við ljóð eftir Kristínu Rossetti, stutt ljóð sem hljómar þannig lauslega þýtt á óbundið mál. Hver hefur séð vindin, hvorki ég né þú, en þegar laufin skjálfa er vindurinn að fara hjá. Hver hefur séð vindin, hvorki þú né ég, en þegar trén lúta höfði er vindurinn að fara hjá. Já, enginn hefur séð vindin, en áhrif hans leyna sér ekki, og mörg tónskáld hafa helgað honum tónverk sín. Í þessum þætti verða flutt tónverk sem snúast vind, og það mun hversa æ meir eftir því sem líður á þáttin, við byrjum í mildum andvara og endum þáttin með hreinasta fárviðri. Árið 2024 var Bára Grímsdóttir staðartónskáld tónlistarhátíðarinnar Windworks í Norðri. Hún samdi í tilefni af því verkið Andvari 1 fyrir Petreu Óskarsdóttur flautuleikara. Bára segir um verkið, tónar flautunnar svífa eins og fuglar heimsins í andvara sem strýkur þeim við öldur hafsins upp í háloftunum og allt þar á milli. Petrea Óskarsdóttir leikur nú á flautu verkið Andvari 1 eftir Báru Grímsdóttur.

Þetta var verkið Andvari 1 eftir Báru Grímsdóttur. Petrea Óskarsdóttir lék á flautu. Stundum er eins og vindarnir vakni með morgninum. Árið 1880 orti Caroline Alice Roberts ljóð sem hún kallaði The Wind at Dawn, vindurinn í dögun. Ljóðið hefst á orðunum og vindurinn fór til fundar við sólina í dögun þegar nóttin var á enda. Nokkrum árum eftir að Alice orti ljóðið kynntist hún tónskáldinu Edward Elgar, þau trúlofuðust og árið 1888 samdi Elgar lag við ljóðið The Wind at Dawn. Þau Alice giftust ári síðar. Christopher Maltman syngur nú lag Elgars The Wind at Dawn, Malcolm Martineau leikur á píanó.

Kristoffer Maltmann söng lagið The Wind at Dawn, Vindurinn í dögun eftir Edward Elgar, við ljóð eftir Caroline Alice Roberts. Pianoleikari var Malcolm Martineau. Það ekki fráleitt að láta flautuna lík eftir vindinum í tónlist. Hún blástur sljóðfæri og þannig skild vindinum, auk þess sem tónennar getur hljómað svipað og kvein í vindi. Franski tónsmiðurinn Jean-Baptiste Marie Donjon fættist í Lyon árið 1839. Hann starfaði sem flautuleikari og samdi mörg verk fyrir flautu. Þar á meðal smáverk sem hann kallaði Lucien Duvant, söng vindsins. Manuela Wiesler leikur nú þetta verk.

flautu söng vindsins Lucien Duvin eftir Jean Donjon. Oft reyna tónskáld að líka eftir hvössum vindi, jafnvel stormi. Eitt af slíkum tónverkum er flautukonsertin La Tempesta di Mare, Stormur á hafi, eftir Antonio Vivaldi. Þetta er einn af sex flautukonsertum Vivaldis opus 10, en þeir voru gefnir út í Amsterdam í kringum 1728. Stormur á hafi er hinn fyrsti í röðinni af þessum sex konsertum. Flautukonsert númer 1 í F-dúr. Fyrsti kafli konsertsins er hraður, allegro, svo er eins og stormin lagi sem snöggvast, því annar kafli er mjög hægur, largo. En stormurinn nær sér aftur á strik í þriðja kafla, sem er mjög hraður, presto. Hér verður nú leikinn flautukonsert í F-dúr, opus 10, númer 1, RVF 433, Stormur á hafi eftir Antonio Vivaldi. Emmanuel Pailly leikur á flautu með áströlsku kammersveitinni, stjórnandi er Richard Tognetti.

Þetta var flautukonsert í F-dúr, opus 10, númer 1, RVF 433, Stormur á hafi, eftir Antonio Vivaldi. Emmanuel Pahu lék á flautu með áströlsku kammersveitinni, en Richard Tognetti stjórnaði. Í óperunni Rigoletto, sem var frumsýnd árið 1851, notaði tónskáldið Giuseppe Verdi einfalda aðferð til að líka eftir gnauði í vindi, orðlausan kórsöng með lokuðum munni. Stormkvinnurinn verður afar áhrifamikill með þessari aðferð. Þetta er í lokaþætti óperunnar sem gerist á stormasamri nótt við eyðilegt hús leigumorðingjans Sparafúcsiles. Aðalpersóna óperunnar, Rigoletto, er staðráðin í að hefna sín á hertoganum af Mantua sem nauðgæði Gildu dóttur hans. Í atriðinu sem hér fer á eftir heyrum við þegar hann borgar Sparafúcsile fyrirfram fyrir að myrða hertogan. Sparafúcsile er búinn að ginna hertogan í hús sitt með því að láta systur sína, hina fögru Maddalenu, daðra við hann. Maddalena er vön að taka þátt í glæpum bróður síns, en hún hefur samúð með hertoganum af því að hann er ungur og myndarlegur. Henni er því órótt þegar hún hugsar til morðsins sem til stendur að fremja. Gnauðið í vindinum eykur á óhug hennar. Hertogan grunar ekkert, hann fer að hátta upp á lofti hússins og raular söng hverflindi kvenna, la donne mobile, en sofnar út frá söngnum.

Þetta var atriði úr lokaþætti óperunnar Rigoletto eftir Giuseppe Verdi. Luciano Pavarotti var í hlutverki hertogans af Mantua, Cyril Milnes söng Rigoletto, Marti Talvela fór með hlutverk leigumorðingjans Sparafúciles og Huguette Tourangeau söng systur hans Maddalenu. Það var Ambrosiusar kórinn sem líkt eftir gnauði vindsins með söng án orða. Sinfóníuhljómsveit Lundúna lék, stjórnandi var Richard Boning. Það hefur gefið æ meir í vindin eftir því sem liðið hefur á þáttin og nú skellur á fárviðri. Það er Jón Leifs sem hér lýsir fárviðri í tónum. Þetta er atriði úr sviðsverki hans, Baldr, sem hann samdi á árunum 1943 til 47 og er ætlað bæði fyrir dans og söng. Söguþráðurinn er byggður á Snorraeddu og í verkinu er það sjálfur Loki Laufeyjarsson sem magnar upp þetta fárviðri en hann kom oft illu til leiðar í hinum norrænu goðsögum. Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur, stjórnandi er Kari Kropsu.

Þetta var fárviðri, atriði úr fyrsta þætti sviðsverksins Baldr eftir Jón Leifs. Sinfóníuhljómsveit Íslands lék, Kari Kropsú stjórnaði. Franska tónskáldið Charles Valentin Alcan fættist árið 1813. Hann var píanósnillingur og samdi mikið fyrir hljóðfæri sitt. Árið 1857 komu út eftir hann 12 etíður fyrir píanó, allar í moll. Sú fyrsta þeirra hafði yfirskriftina Comme le vent, eins og vindurinn, og hraðamerkingin er prestissima mente, það er að segja eins hratt og hættir. Verkið er tæknilega erfitt og aðeins áfæri mjög snjallra píanóleikara. Þetta verður lokaverk þáttarins, etíða númer 1 í A-moll, opus 39, eins og vindurinn, eftir Charles Valentin Alcan. Það er Vincenzo Maltempo sem leikur á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hefur umsjón með þættinum á tónsviðinu. Að þessu sinni kynnti hún nokkur tónverk sem líkja eftir vindi. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Í tveimur þáttum fyrir nokkrum mánuðum þá var ég að fjalla hér á þessum vettvangi ný trúarbrögð sem nautgripahirðir að nafni Zarathustra kom fram með í Baktríu eitthvað rúmum 1000 árum fyrir upphaf tímatals okkar og áttu eftir að hafa mjög víðtæk áhrif. Fyrst á trúarbrögð Persa breyttu þau svo út Íran og Mesopótamía eða Írak og síðan á trú gyðinga og þar með á trú kristinamanna seinna meir, jafnvel múslima líka en þá síðar. Og ef einhver skildi vera búin að gleyma því, þá var Baktría, heimaland Zarathustra, nokkurn veginn á mótum hinna núverandi ríkja Afganistans og Pakistans. En síðar hættinum lauk með því að stór hluti gyðingaþjóðarinnar hafði verið herleittur til Babylons, stórborgarinnar í Mesopótamíu. Eftir að 2 smá ríki, þessarar gyðingaþjóðar, eða hvað við viljum kalla hana þær mundir, höfðu verið að velli lögð fyrst af Assyríumannum og síðan Babylóníumannum. Þetta voru ríkin Ísrael og Júta. Það var komið fram á miðja 7. öld. Það er reyndar vafasamt hvort svo snemma sé í rauninni hægt að tala eina þjóð gyðinga en látum svo vera í bili. Nema hvað, gyðingarnir í Babylón virðast hafa haft það takk fyrir nokkuð bærilegt. En það var þó að sannkölluðu trúaratriði fyrir þeim að vilja snúa heim aftur til Palestínu. Og einmitt þetta leti voru þeir farnir að slípa saman alls konar gamlar heimildir, skriflegar og munnlegar, sem átti að sýna fram á að þeir hefðu alltaf verið ein þjóð undir sérstökum verndarvæng eins guðs. En varðað guðin El, sem hafði verið í hávegum hafður í Ísrael, eða var það guðin Jave sem var dýrkaður í Júdaríkinu, þar sem höfuðborgin var Jerúsalem. El og Jave voru nefnilega 2 aðskildir guðir. Þau nýju verk sem nú voru hrist saman úr gamlu heimildunum, svo sem eins og Mósebækurnar við kunnu, þau verk sína augljósmerki áhrifa frá alls konar trúarlegum þjóðsögum og tröllasögum Babylóníumanna og annara íbúa Mesopótamíu. Þar er augljósust sagan Nóaflóðið, sem er komin þráðbeint frá Mesopótamíu. Aldingarðurinn Eden markast meðal annars af stórfljótunum Tígris og Efrat, sem Mesopótamíu er beinlínis kend við, því Mesopótamíu þýðir landið milli fljótana. Og ættbálkur Abrahams, sem er í 1. Mósebók, sagður hafa gert samning við Guð yfirráði yfir landinu Helga. Sá ættbálkur er beinlíni sagður upprunnin í suðurhluta Mesopótamíu, í Úr í Kaldeu, segir þar, en Kaldea var síðsti hluti Mesopótamíu. Í raunveruleikanum bendir þó ekkert til þess að gyðingar í Palestínu séu á neinn hátt frá Mesopótamíu. En þangað voru þeir samt komnir, herleittir til Babylons og í bili virtist ekkert útlit fyrir að þeir kæmust nokkru sinni heim til sín. En svo breyttist allt og það heldur snögglega. Ég var búin að minnast á Meta oftar en einu sinni í þessum 2 þáttum, íranska ættbálkin öfluga í Zagros fjöllum norðanverðum og Metar höfður í bakamunin þegar hinnir grimmu Assyríumenn voru sigraðir og höfuðborg þeirra Nínive í norður hluta Mesopótamíu var hreinlega látin hverfa af yfirborði jarðar. Það var árið 612 fyrir upphaf tímatals okkar. Metar voru þá fyrir allnokkru orðnir í stórveldi í vestanverðu Íran og í Zagrosfjöllum og tegðu áhrif sín inn í norður hluta Mesopótamíu og jafnvel austur hluta Anatolíu, sem nú heitir Tyrkland. Metar höfðu verið bandamenn Babylóníumanna við að sigra Assyríumenn og friður hélst millum þeirra eftir að Assyríumenn lutu í gras. En þá fer fyrst að heyrast fyrir alvöru af Persum, en Persar voru ein af frændþjóðum Meta, upphaflega frekar fámennur og lítilsmegandi ættbálkur sem bjói í fjallendinu í suðvestur Íran, norðan Hormús sundsins fræga.
en persar tók að eflast mjög á sjöttu öld, kannski í og með vegna frændsemis tengsla konungsættar sinnar við konungsætt Meda. Því er allavega haldið fram í þjóðsögum. En kannski stafaði uppgangur persa fremur af því að ný og öflug trú, trúin sem kend er við Zarathustra spámann frá Baktríu, kannski var það sú trú sem hafði hleyft persum kapp í kinn og einhvern veginn hnitmiðað hugsun þeirra framsókn og metnað. Það þekkjast dæmi annað eins í sögunni og dugir þá að nefna skyndilega sókn Araba út af Arabíuskaga eitthvað 1200 árum eftir þá atburði sem hér segir frá, en Arabar voru þá búin að koma sér upp nýjum trúarbrögðum sem efldi mjög metnað þeirra. En það er önnur saga. Miðja sjöttu öld fyrir upphaf tímatals okkar þá gerði höfðingi Persa, Kýrus að nafni, uppreisn gegn Astiages, metakóngi, og heitir svo í fornum heimildum að Astiages hafi raunar verið afi Kýrusar. Það er ekkit víst að svo hafi verið í raun og veru. Það er nú sennilega bara þjóðsaga til að réttlæta yfirgang Persa gagnvart metum, en allt jænt þá lukkaðist Kýrus í uppreisnin og hann settist eftir fárra ára bardaga á konungstól saminnaðs ríkis Meda og Persa. Medar virðast hafa sætt sig fljótt við yfirráð Persa og auk hugsanlegra fjölskyldu tengsla Kýrosar og konungsættar Meda, þá kann vel að vera að mjög áþekkar hugmyndir frændþjóðan að tvekja í trúmálum hafi líka auðveldað og flýtt samlögun þeirra. Meðal bekkja þjóðana voru hugmyndir byggðar á trúarkerfi bakteríumannsins Zarathustra orðnar næsta útbreittar. Persar höfðu snemma undirgengist trú Zarathustra. Það var einhver tíman á leið ættbálksins eða forvera hans yfir írönsku sléttuna. Það ferðalag tók nokkur 100 ár og líklega áttu persar mikinn þátt í að þróa trúarbrögðin áfram. Það er að minnsta kosti talin hafa verið ýmismunur á trú persa annars vegar og frænda þeirra Meda hins vegar það leiti sem persar lögðu ríki Meda undir sig, þótt munurinn hafi kannski ekki verið svo mikill í grundvallaratrið. Sennilega tók það nokkra áratugi að hristað fullu saman mismunandi áherslur hinna ýmsu írönsku hópa og þjóða sem hafðu tekið upp trú bakteríumannsins að meira eða minna leiti, og fullmótuð persnesku ríkistrú byggð á kenningum Zarathustra var sennilega ekki komin til sögunar fyrir ná dögum Daríusar persakóngs, arftaka Kýrusar, nokkrum áratugum seinna. Næstu árin eftir að Kýrus hafði lagt undir sig metaveldi, þau liðu við stríð hins nýja ríkis undir forustu Kýrusar við Lýdíuveldið, svo nefnda í Anatóliu. Það rætti Kýrus kappi við hinn viðfræga Krösus kóng sem sagður var ríkasti maður heimsins, en endaði með því að Kýrus lagði Lýdíu ríkið undir sig. Í suður hluta Mesopótamíu hafðu Babyloníumenn fylst heldur varir sig með uppgangi hinna vígreifu Persa og eins og þeir óttuðust var röðin nú komin að þeim. Haustið 539 hélt Kýrus með hersinn niður úr Sakrosfjöllum og inn í Mesopótamíu og gersigraði babylonska herinn í mikilli orustu. Í kjálfarið fjall hver borgin af annari í hendur Persa og þann 12. oktober þetta ár var Kýrus kominn að borgarmörkum Babylons og baráttu hugur babylonímanna reyndist lítill sem enginn. Annarkort gerðu hermenn þeirra litla tilraun til að standast árásarmönnunum snúning eða þá þeir opnuðu hreinlega borgarhlið sín fyrir persum. Allavega náði Kýrus borginni mjög fyrirhafna lítið og Nabonidus Babyloníukóngur var gómaður af mönnum persakóngs. Í kjálfarið hélt Kýrus svo hátíðlega einreið sína í hina miklu og fornu heimsborg. Nokkru síðar gaf Kýrus yfirlýsingu þar sem hann lýsti sig verndara hefða og guða landsins og heimilaði meðal annars brottfluttum þjóðum að snúa aftur heim. Nú er frá því að segja að Kýrus sjálfur var umburðarlindur í trúmálum
og sá til dæmis ekkert að tók ert við að tilbyðja babylonska guðin Marduk þegar hann hafði lagt undir sig Babylon til þess að sætta íbúa þar betur við yfirráð Persa. En Kýrus var þó eigað síður umfram allt innlægur í sinni Zarathustra trú. Það má að minnsta kosti ætla því hve greiðilega Zarathustra trúin vann nú á í nýju umhverfi. Og sérilagi leið ekki á löngu þar til gyðingasamfélagið í Babylon fór að verða fyrir miklum og afdrifaríkum áhrifum af heimsmynd hinna nýju herra í borginni sem átti svo eftir að móta til frambúðar hugmyndir gyðinga baráttu góðs og íls og svo margt annað. Þótt gyðingar hafi sem sagt líklega ekki átt neitt sérlega erfiða ævi í Babylon, þá svo að sjá sem samfélag þeirra hafi allt frá byrjun stutt Kýrus konung eindregið, en mitt vegna þess að gyðingarnir vonuðist til þess að hann myndi veita þeim leyfi til að snúa aftur heim til Palestínu. Þannig skrifuðu þeir að minnsta kosti söguna eftir á, þegar Kýrus hafði í raun og veru leifti þeim að snúa heim og var þá og æ síðan í miklum metum meðal gyðinga. Í fyrsta versi þeirrar bókar sem kennd við spámanninn Jesaja og hluti Gamla testamentisins, þar meira segja gefið í skyn að gyðingarnir hafa átt sinn þátt í að borgarhlið Babylons voru opnuð fyrir hinum aðvífandi her Kýrusar, svo hann þyrfti ekki að setjast borgina og reyna að vinna hana með miklum tilkostnaði. Þar segir, svo segir drottinn við sinn smurða Kýrus sem ég hef tekið í hægri höndinni á til að leggja undir hann þjóðir, ræna konunga vopnum, til að opna hlið fyrir honum svo að borgarhlið verði ekki lokuð. Ég geng sjálfur á undan þér og jafna fjöllin. Ég mun brjóta eyrhlíðin og mölva slagbranda úr járni. Ég mun gefa þér hulda fjársjóði og falin auðæfi svo þú skiljir að ég drottinn sem kalla þig með nafni ég Guð Ísraels. Þannig er sem sagt fullirt að Guð Ísraels hafi hjálpað Kýrusi sínum smurða eins og komist þeirra orði við að leggja undir sig Babylon og önnur svæði. Og það er athyglisvert að orðið smurði hjá Jesaja er Messias. Kýrus konungur hins mikla stórveldis Persa, útlendingur sem stóð fyrir þeirri trú á Guð sannleikans sem var Ahura Mazda og mótast hafði af nautgripa spámanninum Zarathustra lengst austur í Baktríu eitthvað 600-700 árum fyrr, hann nú nefndur Messias gyðinga. Og Kýrus stóð svo sannarlega undir væntingum gyðingana í Babylon því það leið ekki á löngu uns hann hafði veitt þeim fara leyfi aftur til sinna fornu heimkynna. En hér reynda rétt að taka skýrt fram að þótt Kýrus hafi nú veitt gyðingunum fara leyfi eins og þeir höfðu þráð og marg líst yfir að væri þeirra einlægasta ósk, þá kusu alls ekki allir að fara frá Babylon. Reyndar eru fræði með nokkuð vissir að meiri hluti, jafnvel mikill meiri hluti gyðingana í Babylon, hafði orðið eftir þegar heimferðin hófst. Tvær og jafnvel þrjár kynslóðir höfðu vaxið upp í Babylon, höfðu komið sér þar vel fyrir og sá enga ástæðu til að rífa sig upp og fara út í óvissuna í hinu helst til hrjóstruga Júdaríki, því það var raunir aðeins Júda sem stóðum til boða. Kýrus myndaði hið forna Júdaríki stjórnsýslu eininguna Jehud Medinata, en hið forna Ísrael fjall undir aðra einingu sem kalluð var Samaria. Persar voru vissulega kunnir að því að vera mildir og umburðarlindir húsbændur fyrir þær þjóðir sem þeir lögðu undir sig, en þeir voru nú valdsherrar samt og vildu forðast of öflugar einingar þjóðana sem þeir stýrðu. Þess vegna stóðu gyðingum sem sé aðeins til boða að halda til Júta, enda voru þeir vissulega þaðan flest allir, en áttu í hæstalagi einhverjir þeirra ættir að rekja til Ísraels í norðri og 200 ár síðan forfeður þeirra höfðu verið búsettir þar. En hvað sem því líður? Sennilega voru það 50.000 manns sem ákváðu að taka tilboði Persa að snúa aftur heim,
en fjórum sinnum fleiri, alltaf 200.000 manns, urðu eftir í Babylon. Það er svo eitt af hinnum merkilegustu og djúbstæðustu fyrirbærum í sögu gyðingdómsins og varð vart þarna strax í byrjun að þótt meiri hluti fólksins hafi kosið alveg að eigin vali að verða kyrkt í Babylon og halda áfram að byggja þar upp líf sitt, þá varð þráin eftir gamla landinu engað síður kjarninn í trúarlegri sjálfsmynd þeirra. Heimkoman til Jerusalem varð ekki aðeins sögulegur atburður fyrir hluta þjóðarinnar, heldur sí endurtekið trúarlegt stef fyrir þjóðin alla, von, lofvörð og skilda sem lifði í bænum, helgisíðum og textum. Jerusalem, musterið og landið sjálft urðu að táknmyndum sem mótuðu sjálfskilning þjóðarinnar, jafnvel hjá þeim sem áttu enga raunhæfa von um að snúa aftur og hafðu kannski ekki svo mikinn áhuga á því heldur. Þessi tvíhyggja að lifa í útlegð en hugsa stöðugt til annars staðar, hún skapaði sérstaka meðvitund að vera þjóð án ríkis sem taldi sig þó eiga land. Þessi mótsagnakennda afstaða eða hugmyndafræði eða hvað á að kalla þetta hefur einmitt einkennt alla sögugyðinga síðan en var kannski sérstaklega skrítin hana í blá byrjun því þá fengu gyðingarnir í Babylon sem sé tækifæri til að fara aftur heim en ekki nema hluti þeirra nýtti það tækifæri. En heimþráin varð samt líka aðalatriði í hugmynda og trúarheimi þeirra sem kusu þó að snúa ekki aftur. Allt er þetta hið flóknasta mál, en flækjustíið ekst svo enn þegar fólk leiðir að því hugann að fólkið sem fór á endanum heim, það tók í raun og veru trúarbrögð sigurvegarana, Persa, með sér og gerði að sínum eða blandaði allavega við trúfeðra sinna og lét eins og niðurstaða þeirrar blöndunar hefði alltaf verið sín forna trú. Því gyðingarnir sem nú fóru að snúa aftur heim tóku með sér tvíhyggjuna sem þeir höfðu lært af Persum, trú bakteríumannsins, Zarathustra. Fyrstu árin eftir heimkomuna voru reyndar mjög erfið. Landnámsmennirnir mættu mikill í mótspyrnu frá þjóðunum í landinu. Það er fólki sem hafði ekki verið herleitt, sumt voru beinir afkomendur hinna fornu íbúa Ísraels og Júta og svo hafði líka annað fólk sest að á svæðinu. Þegar stór hluti íbúana var herleitur fyrst til Assyríu og síðan Babylon. Samverjar voru til dæmis afkomendur þeirra fáu íbúa í norðurríkinu Ísrael sem höfðu orðið eftir þegar Assyríumenn herleitu meginpart íbúana burt. Þeir og aðrir hópar litu á hina heimkomnu frá Mesopotamíu sem ógn og reynt var að stöðva endur uppbyggingu í Jerusalem með alls konar kærum til persakonungs. Efnahags ástandið var sömulegis bágborið, uppskeran brást og hungur vofði yfir. En fólkið þraukaði samt. Það var ekki fyrir mörgum áratugum síðar, undir forystu spámannana Nehemía og Esra, að tókst að ljúka við að hrópla upp musteris nefnu í Jerusalem og endurreisa borgarmúrana. Þótt heimkoman væri upp af nýrrar aldar, að segja má, þá var raunveruleikin fjarri þeirri dýrðarmynd sem margir spámenn hafðu dregið upp og samfélagið þurfti að berjast fyrir tilvist sinni og trúarlegri sjálfsmynd í mörg hundruð ár. Og þeir sem sneru heim litur endar með mestu fyrirlitningu á þá sem fyrir voru. Þeir voru taldir óhreinir, mengaðir eiginlega, af samvistum við annað fólk þá áratugi sem liðinir voru síðan yfirstéttin var herleitt til Babylon því það var jú yfirstéttin sem hafði verið flutt þangað. En meðal þess sem hinir endurkomnu gripu til að hrista sig saman efla trúarlega og þjóðlega samstöðu það var að hefja skriftir.

Á tímum smáríkjanna Ísraels og Júta var þar rík og fjölbreytt munnleg bókmyndahefð sem geymdi sögur af ættfeðrum, konungum, spámönnum og örlagaríkum atburðum af öllu tagi. Þessar frásagnir voru sagðar, endursagðar og mótaðar í helgisíðum, hátíðum og daglegu lífi og báru með sér ólíkar áherslur eftir svæðum og samfélagshópum í litlu ríkjunum tveimur. En þegar hluti þjóðarinnar snýri svo aftur úr útlegðinni í Babylon á 7. öld, þá stóð hann frammi fyrir því verkefni að endurreisa ekki aðeins borg og musterið í Jerusalem, heldur einnig sameiginlega sjálfsmynd. Í því samhengi hófst markviss vinna við að safna, samræma og endurmóta hina munnlegu arfleifð og skrifana niður. Það þurfti að samræma endanlega, sagnir og trúarþætti frá norðurríkinu Ísrael annarsvegar og suðurríkinu Júta hinsvegar, samræma þá guðina El og Jave enn betur en orðið var. Það þurfti að skýra þau áföll sem hinn nýsmíðaða þjóð hafði orðið fyrir, af hverju lét guð líðast að bæði Assyríumenn og síðan Babylonsmenn, sigruðana, undirokuðu, niðurlægðu og herleitu, hvað hafði þjóðin gert til að verðskulda það. Það þurfti að samræma lög og reglur, boðorð og lögmál, síði og mannasíði og svo margt, margt fleira. Þetta var mikil vinna sem tók áratugi, jafnvel aldir. Sögur voru felldar inn í stærra samhengi, mótsagnir jafnaðar eða nýttar þá meðvitað og trúarleg merking var dregin skýrar fram. Úrvarð samfelld saga samband Guðs og þjóðarinnar þar sem fortíðin var túlkuð í ljósi falls, útlegðar og þó ævinlega vonar endurreist. Þessi skrif voru ekki einföld skráning, heldur skapandi endurmótun, má segja, þar sem gömul efni voru fléttuð saman í nýja heild. Þannig var til sú bókmennta og trúarhefð sem jafnóðum var varðveitt í ritum Gamla testamentisins, sem við köllum svo, og mótaði sjálfskilning gyðingdóms aldir og gerir enn. Og það þurfti að taka tillit til nýrra hugmynda sem prestar og lærðir menn höfðu kynst í útlegðinni í Babylon. Þar komu til álita sögur sem heimamenn í Mesopótamíu höfðu sagt og innrætt hinum herleitu. Ég hef þegar nefnt trú ég að sagunum Nóaflóðið er fengin frá Mesopótamíu. Hún er ekkit alveg eins hjá Babylonsmönnum og gyðingum en ósköp svipuð þó. Rótin að því að Guð ákveður að drekja mannkyninu er reyndar ekki alveg svo sama. Í Gamla testamentinu segir einfallega að mannkynið hafi verið orðið svo illt að Guð vildi þess vegna útrýma því. En ástæða fyrir útrýmingunni er nákvæmari og þannig séð smerri í helgiritum Babylonsmanna. Þar má nefnilega lesa að mannkynið var orðið svo fjölmennt og hafði svo hátt að guðirnir á himnum gátt ekki sofið fyrir hávaða frá jörðinni og einsettu sér þess vegna að losa sig bara við hina uppvöðslu sömu nágranna. En það var fleira sem gyðingar heyrðu í Babylon sem þeir tóku upp í sinn trúar og goðsagna heim. Aldingarðurinn Eden er beinlínis sagður staðsettur í Mesopótamíu, segir í Gamla testamentinu. Saganum Jónas í Kvalnum er líka upprunnin í Mesopótamíu. Saganum að Eva hafi verið sköpuð úr rifbeini Adams á sér kannski uppruna í súmerskum orðaleik, en súmerar bjögu forðum í suðurhluta Mesopótamíu. Ég ætla ekki að reyna að skýra orðaleikin. En Babelsturnin, Mósi litli í körfunni, sýnir Guðs sem gengu á jörðinni, sköpun mannsins þegar Guð blæs lífsanda í leir, þetta er allt komið beint frá Babylon. Og jafnvel einhver eftirminnilegasta sagan í fyrstu Mósebók, þegar Guð bannar Adam og Evu að geta af skilningstrénu í aldingarðinum Eden, en þá byrtist höggormur og af hreinum kveikindiskap virðist vera, þá lokkar hann Evu til að geta ávöxt af skilningstrénu
og þá fer allt í voða eins og við vitum. En þessi saga á uppruna sinn í hinni ævafornu babylonsku sögu hetjuna Gilgamesh. En sagan Nóaflóðið er enda líka úr sagnabálki babylonsmanna hann. En í lok Gilgamesh kviðu leggur hetjan Gilgamesh upp í langt og strangt ferðalag til að sigra dauðan, hvorki meirinn í minna. Eftir miklar þrautir tekst honum að nálgast töfrajurt á botni úthafsins, jurt sem geymir leyndarmál eilífrar æsku og ódauðleika. Fullur vonar heldur Gilgamesh af stað heim með fengsin, en á leiðinni stoppar hann við svalandi vatn

vatnsból til að baða sig og hvílast. Á meðan Gilgamesh sefur þarna finnur höggormur í vatninu lykt af hinni dásamlegu jurt

síðar bein fyrirmynd að sögunum syndafallið í Edensgarði. Það var þetta sem skrifararnir og fræðimennirnir og hennir prestlærðu tóku sér fyrir hendur við komuna aftur til Palestínu, þar sem Kýrus stofnaði sitt nýja Skattland umhverfis Jerúsalem. Og þeir gátu vissulega einbytt sér að því, því það var satt að segja ekki mörgu að sinna í Jehúd Medinata. Landsvæðið var meir og minna í rúst, eintóm auðn víðast hvar. Hinn er nýkomnu, mættu andspyrnu, eins og ég sagði frá áðan, og voru sjálfur full merkilegir með sig í augum fólksins sem fyrir var. En þó það sé ómögulegt að segja til það nákvæmlega, þá hafa fræðimenn giskað á að íbúar í þessu Skattlandi, Jehúd Medinata, þeir hafi sennilega ekki verið öllu fleiri en 10.000 fyrstu áratugina. 10.000 manns, já. Og þar af bjögu kannski 2-3.000 í Jerúsalem, kannski ekki einu sinni það. Íbúarnir í Jerúsalem gætu sem sagt að verðum það byrja jafnmargir og nú búa í Borgarnesi. En þó var það einmitt þarna og einmitt þá sem verið var að setja saman einhverja áhrifamestu bók allra tíma, Gamla testamentið. Skrifana, setja saman, já, stytta, lengja, texta, endur segja, samræma og yfir þessu sátu þeir skrifararnir í áratugi og rúmlega það. Þeir héldu því fram sjálfur þegar þeir voru búnir að setja saman verkið. Nú er ég reyndar fyrst og fremst að tala Mósebækurnar sem Gamla testamentið byrjar á. Þeir héldu því fram að þetta væri allt saman verk eins manns og völdu til höfundar Móse sjálfan, þá þjóðsagna hetju. En fyrir utan sögur sem komnar voru frá Babylon, þá hafa fræðimenn reyndar komið auga á nokkra sundur greinanlega þætti sem Mósebókar höfundarnir hafi stuðist við. Fyrsti þátturinn er kallaður Jave heimildin. Við skulum bara nefna hana Jave bókina, þótt þar hafi sennilega ekki verið að ræða eina skýrt afmarkaða bók sem þeir unnu upp úr. En Jave bókin er sem sagt talin hafa verið elst allra heimildana sem skrifararnir stöttust við. Hún var líklega upprunin í suðurríkinu Júta á 10. eða 9. öld. Hún einkennist af því að Guði er lýst á mjög persónulegan hátt. Hann gengur í hinum skuggsæla Edensgarði til að hvíla sig eftir eril dagsins. Hann mótar sjálfur manninn með höndunum úr leir. Hann talar augliti til auglitis við spámenn. Hann ræðist að Móse þegar hann reiðist honum og ætlar að drepa hann bókstaflega. Svona eitthvað, allt mjög persónulegt. Sérstaða Jave bókarinnar liggur í líflegum stíl þar sem áhersla er lögð á ættföðurinn Abraham, Júta, ættkvíslina og síðan konungsveldið í Jerúsalem. En skömmu síðar var til Elohim bókin eða E-heimildin eins og fræðimenn kallana og hún var skrifuð í norðurríkinu Ísrael. Þessi heimild notar nafnið Elohim eða El yfir Guð allt fram að tíma Móse. Í E-heimildinni er Guð mun fjarlægari og tekur ekki á sig mannlega mynd. Hann birtist mönnum frekar í gegnum drauma, nætursýnir, spámenn og engla eða talar úr þrumu skýi. Elohim bókin leggur ríkari áherslu, heldur en Jave bókin, á siðferðilega prófsteina eins og fórnfæringu Ísaks, sonar Abrahams. Ástæðan fyrir því að margar sögur í Mósebókum birtast í tveimur gerðum, hún er einfaldlega sú að önnur er þá komin úr Jave bókinni en hinn úr E-heimildinni. En bæði Jave og El, eða Elohim, krefjast þess að vera megin goðmagn sinna fylgismanna, en hvorugur þeirra er enn komin á það háleita stig að vilja vera aleinn guð í veröldinni. Eingyðistrúin er ekki komin til sögunar, því það er einfaldlega rangt sem maður lærði í biblíusögunum í gamla daga að gyðingar eða hebrear hafi aðhylst eingyðistrú allt frá upphafi. En þriðji mikilvægi þátturinn sem skrifararnir í Jerúsalem unnu upp úr
er kallið

lögmálsbókin, D-heimildin. Hún tengist að mestu 5. Mósebók, er talin hafa mótast á 7. öld í valdatíð Jósía konungs í Júta. Jósía var einnina síðustu konga þar, þegar ekki voru nema 2 áratugir, þangað til Nebukadnesar Babilóníu kongur náði að brjóta niður múra Jerúsalem og leiddi svo hluta íbúana til Babilóns. Á þeim áratugum átti sér stað mikil trúarleg endurbóta viðleitni í Jerúsalem. Líklega var það tilraun til að fá Guð í lið með sér gegn hinni yfirvofandi ógn, því Júdamenn vissu náttúrulega vel að Nebukadnesar var farin að líta á hýru auga. Sérstaða D-heimildarinnar er hinn mælska og mjög svo prétikandi tóntegund. Hún leggur ofur áherslu á að miðstýra allri tilbeðslu fórnum í musterinu í Jerúsalem en útrýma allum staðbundnum fórnaratöfnum og blæbrigðum. Guðfræðin er alveg skýr. Ef þjóðin hlýðir lögmálinu og elskar Guð af öllu hjarta, þá heldur hún landi sínu og blessun Guðs, en ef hún dýrkar aðra Guði, eru bölvun og tortíming hlutskipti hennar. En loks kom svo til sögunar mikilvægasti lokanhykkurinn, prestabókin eða P-heimildin. Hún var til á tímum útlegðarinnar í Babilón á 7. öld og var svo kvest og hnitmiðuð eftir að aftur kom til Jerúsalem. Það voru hálærðir prestar sem skipulögðu þetta efni til að bjarga sjálfsmynd þjóðarinnar eftir remmingar, herleiðingar og útlegð, landeyðingu, niðurmölvun, musteris og fleiri skelfingar. P-heimildin einkennist af formlegu máli og raunar mikilli formfestu á öllum sviðum. Hún hefur að geyma langar og flóknar ættartölur, nafnathölur, nákvæmar mælingar á hinu og þessu eins og á örkinans Nóa og samfundatjaldinu. Hún geymir fórnarlög, hreinleika ákvæði allskonar sem segja má að taki yfir allan þjófabálk, miklar reglur til dæmis umskurð og kvíldardaginn sem sé ýmisatriði sem hægt er að rækta í útlegð án þess að musterið sé nærri. Það voru einmitt þessir ritstjórar úr prestastétt sem urðu loka hönnuður textans ef svo má að orði komast. Þeir tóku alla eldri textana, jöfnuðu út mestu mótsagnirnar þótt margar séu eftir og snýrðu þeim saman í það trúarlega og bókmentalega heildarverk sem við þekkjum í dag sem Gamla testamentið, en gyðingar kalla einfaldlega Tanakh. Það er skammstöfun fyrir Tóra sem þýðir lögmálið og merkir Mósebækurnar 5, en eða Nevím, það eru konungabækurnar, dómarabækurnar, spádómsritin, Jeseja, Jeremía og fleiri. Og svo loks er síðasti hluti skammstöfunarinnar stafurinn Ha sem þýðir Ketuvím, rit fegurðar og visku. Það eru sálmarnir, orðskviðirnir, predikarinn, Jób og fáeinar bækur aðrar til að mynda hinn lostafullu ljóðaljóð. Þessar bækur voru fræðimenn og prestar í Jerúsalem sem sé að setja saman í róliheitum eftir að útlegðinni lauk. Þeir tóku sér góðan tíma til þess, en það ríkti nú kyrð og ró á svæðinu lengi vel meðan persar fóru með stjórnina. Talið er að fyrsta hlutanum, Mósebókunum, hafi verið lokið árið 400 fyrir uppaf tímatals okkar eða fyrir Krist. Þá voru líka flestallar spámannsbækurnar komnar til sögunar og búið að ganga frá þeim, en þeim hluta var þá ekki að fullu læst fyrir 200. Svo lengi var verið að snurfusa spámannsbækurnar, bæta nýjum bókum í flokkinn og fella aðrar út. Þá voru persar reyndar ekki lengur við stjórnmölin á svæðinu því Alexander Mikli hafði eins og við vitum knésett þá við lok 4. aldar og eftir hans dag réðu grískættaðir arftakar hans á svæðinu lengi vel. En síðasti hluti Gamla testamentisins var svo endanlega í gattaslegin svo seint sem árið 100. Það var kafli fegurðar og visku og þá, eða aðeins skömmu fyrr,
var raunar samin síðasta bókin í Gamla testamentinu sem fræðimennum ber saman að sé Daniels bók. Það tók því hebresku biblíuna, eins og Tanakh heitir á máli fræðimanna, það bil 500 ár að festast algjörlega í því formi sem hún er í dag. En nú er komið, núna undir lokin, loksins er komið fyrir alvöru að því sem ég ætlaði í rauninni að fjalla Áhrifum þeirrar trúar sem nautahirðirinn í Bakteríufjöllum mótaði á gyðingdóm og þar með kristindómin líka og jafnvel íslam. Þegar yfirstétt Júdas snýri aftur úr útlegðinni í Babylóníu eftir að hafa verið undir verndarvæng Persaveldis og fengið leyfi þeirra til að snúa heim, þá kom hún, eins og ég hef rakið, ekki aðeins með eigin hefðir til baka og ekki aðeins með skemmtilegar sögur sem hún hafði heyrt af Babylóníumannum, heldur einnig heimsmynd sem hafði mótast verulega af kynnum þeirra af persneskri menningu og trú. Í hjarta persneska heimsins var Zarathustra trúin þá búin að koma sér vel fyrir og orðin býsna fágað trúarkerfi sem kynnti til sögu hugmyndir sem voru hugsun gyðinga gjörsamlega framandi. Þegar fræðimenn gyðinga hófu að safna saman ritstýra og sameina textana sem síður urðu að Tóra og hinu víðara Tanakh, þá settu þessir persnesku þættir óafmáanlegt mark sitt á guðfræðilegan grunn hebresku biblíunar og umbreyttu gyðingdómi, má segja, á endanum, úr staðbundinni trú á ættbólkaguði og náttúruöfl í mun viðfemari og segjum bara heimspekilegri trú og endaði svo á því að springa út til umheimsins þegar hluti hennar hafði umbreyst í kristindómin. Mestu grundvallar breytingarnar urðu á því hvernig Biblían rammaði inn eðli hins illa. Í textum frá því fyrir útlegðina var Jahve talin æðsta uppspretta bæði blessunar og hörmunga. Hann var einfaldlega ábyrgur fyrir öllu sem gerðist, góðu sem slæmu. Hins vegar leiddi snerting við róttæka tvíhyggju Zarathustra trúarinnar og fól í sér eilífa baráttu milli sköpunar guðsins á Húra Masta og sannleikans sem var í þjónustu hans, eilífa baráttu hans við niðurrif, eyðileggingu, svik og ílsku. Þessar hugmyndir Persa sem komnar voru frá Zarathustra leittu til þess að gyðingarnir fóru að endurskoða hugmyndir sínar. Var það til dæmis sæmandi guði þeirra að bera sjálfur ábyrgð á öllum þeim hörmungum sem henti þjóð hans. Og Gamla testamentið segir frá á svo litríkan og nánast áfergjulegan hátt. Gyðingar voru svo hallir undir ættbálkaguðin sem öllu ræður, bæði góðu og slæmu sem sagt, að í Gamla testamentinu er guðin þeirra vissulega ennþá sá skapstóri, heiftúðugi og hefnigjarni guð sem hann hafði líklega verið frá byrjun. Hvort heldur hann kallaðist Jahve eða El, ef hann fekk ekki nógu glæsilegar fórnir, ef nógu smásmugulegum aðferðum var ekki fylgt við fórnaratafnir, ef þjóðin hélt framhjá honum með öðrum guðum, þá var voðin vís. Og þessi guð er enn við líði í Gamla testamentinu en þess verður þó vart í þessum bókum að trúarbragða höfundarnir eru byrjaðir að þróa persónu Satans til dæmis sem andstæðings guðs. Í elstu frásögnum Gamla testamentisins er Satan eins konar himneskur saksóknari í þjónustu guðs. Hann er hlýðinn andstæðingur sem starfar samkvæmt beinum fyrirmælum eða og skipunum Guðs, svo sem þegar hann lætur allt hið illa koma fyrir hinn dygðuga Guðsþjón Jób. En eftir útlegðina þá umbreytist Satan smám saman í illgjarnan og meir og minna sjálfstæðan uppreisnarmann
eins konar stígamann á himnum sem endurspeglaði persneska goðmagnið Angra Mainyu sem berst gegn Ahura Mazda. Og áhrif Zarathustra birtust víðar. Gamlir hebreskir textar lögðu litla áherslu á engla, en í ritum eftir útlegðina þá lifnuðu englar skyndilega við. Þeir fengu nöfn og eiginleika og karakter. Fræðmennir tóku upp hugmynd Zarathustra um skipulega himneska herð. Þeir skiptu andlegum verum sem voru í raun hinir fornu guðir bakteríumanna. Þeir skiptu þeim niður í erkiengla og svo andstæðar hersveitir djöfla og breyttu þannig trúarvitund hvers einstaklings í vígvöll milli algerar gesku og algerar ílsku þar sem fólk bar sjálft ábyrð á ákvörðunum sínum hverju það vildi fylgja. Fyrri ísraelsk trú beindist að lífinu hér og nú. Hinir dánu fóru niður í hið svo kallaða Sheol. Það var skuggalegur, daufur undirheimur þar sem allir deildu, sömu, þöglu, örlögunum hvernig svo sem þeir höfðu hagað sér á jörðinni, hvort sem þeir höfðu verið góðir eða slæmir. Umbun sína fyrir hlýðinni við Guð fengu menn í þessu lífi og það skipti litlu hvað yrði eftir dauðan. En undir persneskum áhrifum þá kynntu síðari biblíurit, einkum Daniels bók, til sögunar byltingarkendar hugmyndir endanlegan dóm yfir hlutskipti manna á jörðinni, heimsendi og upprísu döðra. Í fyrsta sinn stemdi sagagýðinga að dramatískum endanlegum sigri Guðs þar sem einstaklingar yrðu dæmdir eftir dauðan og launaðir með eilífu lífi eða þá dæmdir til eilífrar refsingar. Með því að flétta þessa þætti frá Zarathustra inn í vef textans í Gamla testamentinu þá breyttu fræðimennir eftir útlegðina í grundavallaratriðum sambandi mannsins við hið guðdómlega og þeir gerðu Tanakh að frásögnum endanleg örlög hvers manns og alheimsins. Það er sem sé hægt að halda því fram að hugmyndinum hinn góða guð sem krefst ekki einungis vel framreitra fórna og algjörrar undirgefni heldur fer líka fram á dygðugt líferni fylgismanna sinna og að menn taki siðferðilega ábyrgð á ákvörðunum sínum, það má vel halda því fram að þessi hugmynd hinn góða guð sé komin beint frá nautahirðinum í dalnum í Baktríufjöllum, en þá líka hugmyndin andskotan sjálfan.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í næturútvarpi Rásar 1. Nú hlýðum við á verk fyrir Sinfoníuhljómsveit, Rhapsody Espagnol, eftir Maurice Ravel. Það í fjórum þáttum, Prelude à la nuit, Malagueña, Habanera og Feria.

Symfoníu hljómsveit Íslands flutti Rhapsodie Espagnole eftir Maurice Ravel. Anthony Mendes stjórnaði. Georg Magnússon og Albert Finnbogason hljóðrituðu þetta á tónleikum í Eldborgarsal Hörpu árið 2016.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1. Það komin mánudagur, annar í hvítasunnu. Við byrjum daginn með morgunbæn og orði dagsins í bóði séra Jóns Ármanns Gíslasonar.

Ágæti hlustandi, Guð gefi þér góðan dag. Við skulum signa okkur og segja, í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Í Jóhannesar guðspjalli standa þessi orð. Konan segir við Jesu, drottinn, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður okkar hafa tilbeðið Guð á þessu fjalli, en þið segið að í Jerúsálem sé sá staður þar sem tilbeðja skuli. Jesús segir við hana, trú þú mér kona, sú stund kemur að þið munuð horki tilbeðja föðurinn á þessu fjalli, nýja í Jerúsálem. Þið tilbeðið það sem við þekkið ekki. Við tilbeðjum það sem við þekkjum, því hjálpbræðið kemur frá gýðingum. En sú stund kemur, já, hún er nú þegar komin, er hinn sönnu tilbeðjendur, munu tilbeðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra tilbeðjenda, Guð er andi og þau sem tilbeðja hann eiga að tilbeðja í anda og sannleika. Amen. Já, hér ræðastu við Jesús og samverska konan og Kristur kemur að mikilvægum kjarnamáls þegar hann segir Guð er andi og svo stund er komin er hinn sönnu tilbeðjendur munu tilbeðja föðurinn í anda og sannleika. Já, hér kveður við nýjan tón samkvæmt skilningi samtíðar Jesú. Það er ekki tilbeðslu staðurinn sem skiptir máli, heldur manneskjan sem biður, hjarta hennar, einlægni og vilji til þess að þekkja Guð. Hér talar Jesús frá hjarta til hjarta. Og það er ekki bæna að síðirnir eða ytra atferli og þaðan af síður stjætt og staða sem skiptir mestu, heldur afstaða hjartans biðjandinn sjálfur. Fullvissa trúarinnar er gjöf heilags anda sem gefin var á hvítasunnu. Og Jesús mætti þessari konu af fullri virðingu og umhyggju mat hana sem jafningja. Jesús var komin í heiminn sem sonur Guðs, hans stífsta og fylsta opinberun, þess sem megnar að tala frá hjarta til hjarta. Hann gaf hennum útskúðu nýja von, reisti sjálfsvirðingu þeirra við sem talin voru utangarðs, hann læknaði sjúka og vann máttarverk. Og hann sagði að öll værum við Guðs börn, elskuð á honum og sköpuð til samfélags við hann. Engin er undanskilin náðans og engin getur dregið mörk fyrir útbreiðslu Guðsríkisins því fagnaðar erindið er öllum ætlað. Sá er boðskapur heilarar hvítasunnu. Við þökkum þér Guð fyrir hvíld næturinnar og þennan nýja dag sem þú er gefið okkur. Við þökkum þér fyrir gjöf trúarinnar og við þökkum þér að þú elskar allar manneskjur án skilyrða. Gæð hjörtu okkar gleði og þolgæði, tilgangi og markmiði, ábyrð og þáttöku. Og gef okkur náð þína á hverjum degi og hjálpa okkur að ávaxta hana. Vísa okkur veg þinn og ger okkur fús að fara hann. Beðjum saman bænina sem drottinn hefur kennt okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og bjartan dag.

0: Séra Jón Ármann Gíslason flutti morgunbæn og orð dagsins fyrir hlustendur.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti að stærðinni 3,5 mældist í Bárðarbungu skömmu fyrir klukkan 4 í nótt. 25 eftirskjálftar hafa fylgt samkvæmt upplýsingum frá náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands. Jarðskjálftar að þessari stærðar gráður eru nokkuð reglulegri í eldstöðinni. Síðast var skjálfti að sumu stærði í Bárðarbungu þann 31. mars. Heimildamyndin Fuglar og menn hlaut Einarinn áhorfendaverðlaun Skjaldborgar í ár sem veitt voru á hátíðinni í gærkvöldi á Patreksfirði. Leikstjórar myndarinnar eru Ingvar Þórðarson, Ragnar Axelsson og Mika Kári Smaki. Myndin fjallar hjónin Ólaf Aðalsteinsson og Jóhönnu Óladóttur æðavarpsbændur í Loðmundarfirði. Heimildamyndin Heimkoman hlaut Ljóskastran, dómnefndarverðlaun Skjaldborgar fyrir mynd í fullri lengd. Leikstjórar myndarinnar eru Helgi Felixson og Titti Johnson. Myndin persónleg heimildamynd Mike Osjö sem ólst upp í Röggskógum Papúa Nýju Gíneu en lifir á fullorðinsaldri á mörkum tveggja heima. Þá var Skjalda, dómnefndarverðlaun Skjaldborgar fyrir heimildastuttmynd, veitt kvikmyndinni Plum Culture í leikstjórn Lynette. Bandaríkjamenn og Íranar getur komist að samkomulagi dag, sagði Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna í heimsóksinni til Nýju Delhi á Indlandi. Hann sagði jafnframt að Ísraelar hefur rétt til að verja sig óháð því hvort samningar náist milli Bandaríkjanna og Írans. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í gær hafa fyrirskipað samningarmönnum Bandaríkjanna að fara sér að engu óðslega í viðræðum við Írana. 20 ára drengur sem leitað var að í Svíþjóð í gær er fundin heilla húfi eftir 15 tíma leit. Hann var nokkuð kaldur en við góða heilsu þegar hann fannst samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. Drengurinn hvarf við sveitabæ stuttu fyrir hádegi í gærdag í Nýjóker í sveitafélaginu Nordmaling í Svíþjóð. Fannst mikið leitval gerð að drengnum í kjölfarið. Lögreglan hefur ekki gefið upp hvort hvarf drengsins teljist saknæmt. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Breytilega 8-3-8 metra á sekundu og skúrir í dag en vestlæga 8-3-10 síðdegis. Þurft að kalla norðaustan til á landinu en stöku skúrir setnipartin hitti 7-13 stig. Vestan og suðvestan 5-13 metra á sekundu á morgun. Víða smá skúrir þó síst austanlands hitti breytist lítið. Frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Það er annar í hvítasunnu í dag, mánudagurinn 25. maí. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Næst á morgundagskráni er þáttur dönsku skáldkonuna Karen Blixen frá árinu 1989 en hann ber heitið Barónessan sem gerði samning við djöfulinn. Umsjónarmaður er Kjell Jörgensen en lesarar með honum eru þau Pétur Gunnarsson, Lilja Þórisdóttir og Kristján Franklín Magnús.
3: Árið 1934 kom út í Ameríku smásagnasafn

0: sagnasafn sem bar titilinn Sjö gotneskar sögur. Það var á þeim tíma er útgáfu fyrirtæki letu sér ekki til hugar koma að gefa út smásögur vegna kreppunar. Og ekki bættur skák að höfundurinn var óþekktur Evrópubúi sem skrifaði undir dulnefninu Isaac Dinesen. Tveimur vikum eftir útkomu bókarinnar gat að lesa í danska dagblaðinu Politikan. Dönsk bók tekur Ameríku með trompi. Hver leynist á bak við dulnefnið Isaac Dinesen? Óvenjulegur atburður átti sér stað í New York í gær. Það er ekki á hverju ári að skáldverk slær í gegn í fyrstu atrennu í Ameríku og ef að mál að nokkur bandarísk bók hafi fengið aðrar eins blaðamóttökur. En fáheyrðast af öllu er þó að bókin er skrifuð í Danmörku, af Dana og á fullkominni léttleikandi ensku. Fljótlega var afhjúpað að höfundurinn var baronessan Karen Blixen. Engum þar sem hún hafði notað fjölskyldunafn föður síns Dinesen og faðir hennar og bróðir voru báðir þekktir rithöfundar í Danmörku. Blaðamaður sló á þráðin til Karen Blixen og eftirfarandi samtal átti sér stað.
1: Eru þér höfundurinn að sjö gotneskum sögum sem skrifar undir dulnefninu Isaac Dinesen?
2: Það veit ég ekki.
1: Þér vitið það ekki?
2: Nei, það er ábyggilega ekki ég.
1: Þér segið ábyggilega ekki?
2: Það er ekki ég, þetta er bara orðrúmur.
1: Aha, vitið þér hver Isaac Dinesen er?
2: Ef til vill, en það er algert dulnefni.
1: Eru þér Isaac Dinesen?
2: Kanski. Nei, það er ekki ég.
1: Er nauðsynlegt að halda leyndu hver Isaac Dinesen er?
2: Það er í öllu falli ekki tímabært að gera það heyrin kunnugt strax.
0: Með þeim orðum sleit baronessa Karen Blixen samtalinu. Henni var nú ljóst að það var tómt mál að ætla að halda í nafnlindina og daginn eftir fór eftirfarandi samtal fram við annan blaðamann.
1: Þér ætlið að tala sjálfveiður og bókina í þar?
2: Helst ekki. Ég fæ ekki séð að nokkur sála geti haft áhuga á minni persónu. Vil ég menn lesa það sem ég skrifa, þá gleður það mig. Því mér finnst gaman að skrifa. Það er allt og sumt.
1: Svo er að sjá sem þér hafið unnið gott verk. Þar sem góð verk eru ekki hverstagslegur viðbörðu nú á tímum, leikur okkur hugur á að hitta höfundin.
2: Það var í heimskulegt að mér að ætla að fara huldu höfðu og afneita sjö gotneskum sögum, en það brýtur gersamlega í báa við það sem ég ætlaði mér í upphafi. Ég hafði hugsað mér að lifa óþekkt.
0: Þegar bókin kom út í Ameríku kepptust dönsku dagblöðun við að fjalla sjö gotneska sögur. Þeir gagnrýnendur sem ekki luka á þær lofsorði voru svo tæpir að þeir gerðu systur Karina Blixen Ellen að höfundi eða fóru vitlust með titil bókarinnar. Einn af þeim sem var í sjöunda himni var höfundurinn Tom Christensen. Honum lánaðist fyrstum manna í Danmörku að komast yfir eintak af bókinni, gleift hana í sig á 4.5 tíma og skrifaði síðan umsögn upp á 12 blaðsíður sem byrtust daginn eftir. Karen Blixen var komin fast að 50 þegar hún hóf ferilsinn og átti því blóman af ævi sinni að baki. Bókina hafði hún skrifað heima á ættarsetri sínu á Norðursjálandi en tvær af sögunum litu dagsins ljós í Afríku þar sem hún var búsett í hartnær 20 ár. Í bréfi sem hún skrifaði bróður sínum frá Afríku fáum mánuðum áður en hún sneri aftur heim til Danmörkur segir hún:
2: Á þessum erfiðu mánuðum hef ég tekið mig fyrir hendur þar sem við sískinin erum vön að gera þegar við erum ráðalaus. Ég byrjuð að skrifa bók. Ég skrifaði á ensku af því að ég álita það borgaði sig betur, en þar sem ég óttaðist að málið ætti eftir að verða mér þungt í skauti, sendi ég hlut af handritinu útgefanda að nafni Móli og bað hans álit. Viðbrögð hans voru uppörvandi, þannig að mér liggur við að halda að ég sé í stakk búin til að skrifa á ensku.
0: Eftir velgengnina í Ameríku kemur bókin út sama ár í Englandi og Svíþjóð, þar sem henni snarað í snarhasti og prentuð á þess að Karen Blixen eigi þess kost að lesi við þýðinguna. Það er ekki fyrir árið eftir að hún kemur út á dönsku, það eru vandkvæði á því að finna þýðanda, þar er Karen Blixen getur ekki fellt sig við tvo þá fyrstu sem fá að spreita sig. Sjálf er hún betri í dönsku en ensku og að síðustu ákveður hún að endur semja sögurnar á dönsku. Í formála að dönsku útgáfunni segir hún:
2: Þar sem ég skrifaði bókina á ensku

0: sjálfri mér til skemmtunar kom mér ekki huga hún geti vakið áhuga danskra lesenda. Nú hefur það átt fyrir henni að liggja að vera þýtt á aðrar tungur og því var ekki nema eðlilegt að hún liti einnig dagsins ljós í heimalandi mínu. Það því ósk mín að í Danmörku verði hún gefin út sem frumsamið danskt verk í stað þýðingar sem aldrei getur komið í stað upprunalega verksins. Í bókinni farið frjálslega með dönsk persónu og staðarnöfn, einnig frásagnir úr sögu Danmerkur og tilvitnanir í danska höfunda. Bróðurparturinn af sjö furðusögum hugsaður og sumar líka skrifaðar í Afríku og þar sem í bókinni fjallað Danmerku ber frekar að líta á það sem heilaspuna dansks útflytjanda dönsk minni en tilraun til raunsannrar frásagnar.
1: Haustið 1935 voru sjö furðusögur eftir Isak Dinesen önnur mest lesna bókin í Danmörku. Aðeins synir og elskendur eftir D.H. Lawrence höfðu vinningin. Á einu mánuði seldust upp þrjú fyrstu upplögin og var bókin þá komin út í yfir 100.000 eintökum.

Karen Christensen Dinesen fættist í Rungstedlun rétt norður af Kaupmannahöfn 17. apríl 1885. Dóttir reithöfundarins, stjórnmálamannsins og höfðsmannsins Wilhelm Dinesen og eiginkonu hans Ingeborg Westenholz. Föðurættin var liðsforingjar og herragarseigundur og hafði margar kynslóðir átt umtalsverðar jarðeignir. En jafnframt voru þeir haldnir eirðarleysi og ævintýra þrá. Forfæðir Karina Blixen var sjálfboðaliði í Alsýrstríðinu 1837-38 og gat sér gott orð í Slesvíkustríðunum. Hann gat meiri sér stert sig að því að hafi ekki einasta hleyft af fyrsta fallbyssuskotinu 1848 heldur einnig tekið þátt í lokahrinunni 1850. Wilhelm Dinesen, faðir Karina Blixen, tók kornungur þátt í vörn Dippöl sem varð honum síðar tilefni hversins úr áttundu herdeild. Árið 1870 gerðist hann sjálfboðaliði Frakklandsmegin í fransk-þýska stríðinu. Í tíð kommununar dvaldi hann í París, þar sem hann spókaði sig eins og hver annar túristi milli götuvíga hinna stríðandi fylkinga. Áhrifana af blóðbaðinu gætir í bók hans París í tíð kommununar frá árinu 1873. Eftir þessa stormasömu atburði undan ekki í lokmóllunni heim í Danmörku og tók sér ferð á hendur til Ameríku þar sem hann dvaldi í 3 ár sem veiðimaður á meðal indjána í Wisconsin. Bersýnilega átti alger kyrð freðina skóa betur við hann en argaþrasið heim í Danmörku og þegar hann að lokum snýri heim keypti hann Rungstedlun þar sem Karen Blixen óks úr grasi í félagskap 3 systkina, 2 systra og bróður. Faðirinn dó árið 1895 aðeins 50 að aldri. Þá var Karen Blixen 10 ára gömul og augljóst hefur hún ekki haft mikið af föður sínum að segja meðan hann var á faraldsfæti heiminn á höttunum eftir ævintýrum. Þó er efa laust að hann var örlaga valdur í lífi Karina Blixen og að mörguleiti fyrirmyndanar. Í föðurætt tilheyrir Karin Blixen ættboga sem skrifaði bókmyndir með annari hendi og skilmdist með hinni. Þessa hefð átt hún sjálf eftir að halda í heiðri. Orð fór af henni sem konunni sem skaut ljón í frumskóginum og meðan vinkonur hennar sveifluðu golfkylfum heim á grasflötum Norðursjálands. Í móðurætt er Karin Blixen af Kaupmannum komin. Móðuramman var ensk prestdóttir. Hún dvaldi hjá fjölskyldunni á Rungstedlun og uppfræddi börnin meðal annars í ensku sem lítið vantaði upp á að væri þeirra annað móðumál. Það er meðal annars að finna ástæðuna fyrir því að Karin Blixen var síða færum að semja fyrstu bók sína á ensku. Sískinum 4 gengu ekki hefðbundna skólagöngu en höfðu enga kennara

eins og þá var til siðsjá meiri háttar fjölskyldum stórgarðana. Eftirlætis lesning Karina Dínesen var H.C. Andersen, 1001 nótt, Ódysseifs og Ilíu.

0: að þið megið til með að kynnast þeim. Næstu kvöld hlýttu Karen og Ellen á upplestu mömmu og allar þrjár urðu sem bergnumdar og sjálfum finnst mér ég ennþá muna hvert orð örlög Gunnars, Njáls og Skarphéðins. Við hlýttum á þegar eldur var settur í Bergþórshvola skipun Flosa, sem ég hélt eiginlega mest með, og hvernig Skarphéðin, skorðaður á milli skýðlogandi, hrynjandi rafta, hjó öxi sinni af öllu afli á kafi bjálka, svo að hún yrði ekki eldinum að bráð. Ég gleym ekki þegar Karen, þá 19 ára, hvíslaði hugfanginn. Ó, rimmugígur! Nafn Axarinnar, bardagaskessa, varð í huga okkar ímynd hins forna norræna anda. Árum saman áttum við Karen, Ellen og ég eftir að brjóta heilan þessar gömlu íslensku og norsku sögur.
1: Síðar sagði Karen Blixen frá því að hún hefði kunnað helstu ættartölur Íslendingasagnana utanbókar. Smásagan Grjótgarður og Auðun ber þess vitni hversu innlifuð hún hefur verið sögunum, en hún snýst tvo norska konungssyni og heitstrengingu þeir að hefna sín á Ólafi konungi Helga, en hann hafði tekið föður af lífi. Þetta er fyrsta sagan sem til er frá hendi Karina Blixen, en eins og oft átt eftir að henda náði hann aldrei að ljúkenni, þótt að kom ekki í veg fyrir að við getum gert okkur í hugarlönd, hugmyndina og framvinduna. Karin ætlaði að gerast málari. Strax í bensku teiknaði hann af krafti og síðar þegar að Shakespeare var orðinn áhrifavaldur í lífennar minnskreitt hún Jónsmessunætudraum. 17 ára aldri gekk hún í myndlistaskóla og á árunum 1903 til 1905 innritaðist hún í listaháskólan. Þann tíma farast henni svo orð.
2: Í rúmmálsteikningu sem flestir félaga minna skoðuðu sem drep leiðinlega kvöð opinberaðist mér ný hlið á heiminum. Sennilega því ég hafði haft svo lítið af reglufestu í daglegri skólagöngu fram að því. Á einhvern undarlegan hátt var ég sem heilluð af óhagganlegu réttlæti og reglufestu rúmmálsteikningarinnar. Færi ég rétt að var ekki hjá því komist að niðurstaðan yrði rétt. Gerði ég mig aftur á móti seka minnsta trassaskap, kom það mér ófrávíkjanlega í koll með hræðilegum afleiðingum.
1: Þessu næst lagði hún stund á málaralist í París og Róm, en náði ekki að festa við að hugan og sló æ meira slöku við. Af þeim fáu teikningum og málverkum sem við eigum frá hendi Karina Blixen er ljóst að hún hefur verið góðum gáum gætt. Í bókinni Skuggar á gresjunni eru birtar nokkur af negra portrættum hennar og í höfundverki hennar má oft greina á bakvið þið skrifaða orð, aðferð og afstöðu málarans. Hvernig formin skipa sér innbyrðis og í skynjun mannslíkamans sem skúltúrs, í næmi fyrir vægi litana og áhrifaríkri lýsingu. Karin Blixen hefur eftirfarandi að segja afstöðu sína til listarinnar.
2: Mér er ómögulegt að gera upp við mig hvort hefur verið mér hjartfólgnast, skáldskapurinn, tónlistinn eða myndlistinn. Fyrir mér er engin munur þar á milli. Skáldskapur er jú líka mynd og ef ég hefði átt að velja hefði ég hvorki gerst málari eða rithöfundur, heldur bóndi. En listin í öllum sínum myndum er mér óendanlega mikils virði og ég held að málaralistin hafi verið mér ótvíræðastur innblástur. Þegar ég stranda í skáldskapnum hafa einhverjir af meisturum málverksins reynst mér haldbestir við að koma mér aftur á flot. Hjá þeim hef ég æ ofan í æ fundið nýjan innblástur. Ég gæti tilgreint ákveðin málverk sem hjá mér hafa umskapast í ákveðnar frásagnir. Tvær ungar enskar konur á svölum eftir Corbeil eru nánast grunn hugmyndin í staðföstum þrælahöldurum.

0: þá við veruleikan þegar hún árið 1913 tók sér ferð á hendur til Kenya í Afríku til að giftast frænda sínum sænska baróninum Bror Blixen Fineke. Þau ráku í sameiningu kaffiekru skammt frá Nairobi. Þau slitu samvistum árið 1922 og upp frá því rak Karen Blixen búkarðin upp á eigin spýtur í 10 ár. Dvöl sína í Afríku fjallar hún í jörð í Afríku frá 1937 og í skuggum á Gresjunni frá 1960. Þessar tvær bækur eru án efa aðgengilegastar í æviverkjennar, fullar af visku og kímni, innilegar ástarjátningar til landsins og lífsins sem þar er lifað. Hina miklu gresjur og djúpu skógar voru Karen Blixen þar sem auðnir Norður Ameríku höfðu verið föður hennar. Nú er ég komin heim, skrifar hún í jörð í Afríku og frá Afríku skrifar hún bróðir sínum Tómasi sem hún jafnan kallaði Tommy eftirfarandi lýsingu af fundi sínum við Afríku.
1: Kæri Tommy, ég skrifaði þetta bréf þar er þú ert sá að fólkinu heima sem auðveldast átt með að skilja þá sælu sem lýst af þeirri reynslu sem bréfið lýsir. Síðustu 4 vikum hef ég varið á hinum unaðslegu veiðilendum, nýkomin úr djúpi hinna stórbrotnu dásemda náttúrunar. Þar sem tíminn stendur kjör og dagurinn í dag er samur og fyrir 1000 árum. Ég er nýkomin frá rándýrunum stórkostlegu sem gegntaka mann svo að manni getur fyrst að sem ljónið eitt sé þess virði að lifa fyrir. Stælt af lofti hásléttunar, brúnt af sólennar, ólgandi af hinu viltu voldugu fegur hennar sólbakaða daga og tunglskins bjartar nætur. Ég bið veiðimennina skilyrðislaust forláts fyrir að hafa ekki skilið veiðifíkt þeirra. Í heiminum jafnast ekkert á við hana. Skömmu fyrir ferðina gaf bróður mér riffil með kíki, dásamlegt vopn sem ég í byrjun var skítrætt við að skjóta af en sem ég síðan lærði að meðhöndla því bróður er frábær kennari. Ég skaut með 100 skothylkjum 44 villidýr. Freistingin verður hér mikil að skjóta úr of mikilli fjarlægð, en bror lagði ríkt á við mig að láta það ekki eftir mér. Ég skaut 20 villidýr af öllum gerðum, allar tegundir dádýra, sebrahest, villigöld, stork, sjakala, villisvín, eitt ljón, einn leparða og fjölda stóra fugla. Ég er enn að naga mig í handarbökinni við stórum hlébarða sem ég sá eitt sinn í morgunsárið, koma upp á stóra hæð og ganga í hæðum sínum framhjá mér, 10 skref frá eða svo, yfirvegaður og hátignarlegur. Ef ég væri ekki þessi endemis auli hefði ég hitt hann, en mér fannst að hann lítið að koma nær og setja sig í drápstellingar og stilti mig því að hleypa af og síðan við minnstur hreyfingu eða þrusk var hann á bak og burt. Ég hef líka orðið vitni að því þegar 2 ljón rifu í sig sebrahest í tungskinninu, bara 5 metra frá. Það var stórbrotin sjón. Það er eitthvað í líkamsbyggingu ljónsins, hreyfingum þess og mikileik, einhver hátign sem skýtur manni skelki í bringu og gera verkum að upp frá því þykir manni lítið til alls annars koma. Þessi ókrenktu yfirráði 1000 kynslóða sem færa mann sjálfan 6000 kynslóðir aftur í tíman. Andspænis ljóni er sem maður skynji í einu vettfangi náttúruna í öllu sínu veldi.
0: Það væri villandi að ímynda sér líf Karen Blixen í Afríku í þessum hefðbundna nýlendustíl, hefðafrú í hvítum hitabeltisfötum sem ráðskast með ótal einfalda svertingja. Oppan af tímanum háði hún harða baráttu við að halda búgarðinum. Jörðin stóð of hátt, það var of kalt og þurrt til að kaffiræktin gæfi eitthvað í aðra hönd. Sjálf settist hún upp á traktor eða teimdi hross út á akrana, klætt kakifötum sem voru svo snjáð að gekk jafnvel fram af hinnum innfættu. Einu sinni kom einn af hinnum innfættu að máli við hana eftir að prinsinn af Wales hafi verið í heimsókn á búgarðinum.
1: Þegar sonur kóngsins af Englandi var staddur hér þóttu okkur þú vera í fallegasta kjólnum af öllum konunum. Það gladdu okkur memsja hýp að því dags daglega ertu svo drustulega til fara.
0: Við að deila ævikjörum með ýmsum svertingja ættbálkum dýfkaði sín Karina Blixen á tilvöruna. Engum hvað áhrærði viðhorfina til örlagana.

Að undanskildu fráfalli föðurins árið 1895 voru bensku og ungdómsár Karinar Dinesen áhyggjulaus tími. Ugglaust var það henni frelsun og kærkomið tækifæri til að taka

0: Kíkújarnir eru viðbúnir hinu ófyrir séða og vanir hinu óvænta. Að þessu leiti eru þeir ólíkir Evrópumönnum sem vilja helst kaupa sér tryggingu gegn örlugunum. Svertingin ber vinarþel og traust til örlagana þar eða hann hefur alla sína ævi verið í þeirra hendi og þau er honum, ef svo má segja, heimili, kunnulegt rökkrið í kofanum, djúp moldin undur fótum hans. Hann tekur umskiptum lífsins með yfirvegun og stillingu. Meðal þeirra eiginleika sem hann leitar hjá yfirboðara sínu meða lækni, nú eða hjá Guði, er ímyndunaraflið ofarlega á lista. Kannski er það ástæðan fyrir því að meðal blökku þjóðana hefur Harun al-Rashid varðveist í hjarta Afríku og Arabíu sem hinn fullkomni þjóðhöfðingi. Engin gat geti sér til hvað hann myndi aðhafast næst, engin vissi fyrirfram upp á hverju hann gat tekið. Þegar Afríkubúar ræða eðli Guðs, staðnæmast þeir engum eins og í Jobs bók við hugsunina hið máttuga ímyndunaraflans.
1: Þótt Karen Blixen hefði í byrjun ekki haft í hyggju að segja frá hugum sínum í Afríku, kom jörð í Afríku enga síður út árið 1937. Bókin hefur að geyma 5 kafla þar sem miðhlutin býr yfir hinum hamingjuríka hápúnti. Í upphafi er lýsing á staðháttum kringum búgarðinn, slétturnar, fjöllin og að baki þeim eyðumörkin mikla Rift Valley, þar sem skýin leysast upp og ekkert grær. Sama landslag verður aftur á vegi okkar undir bókarlok þegar hún lýsir gröf síns nána vinar Dennis Finns Hatton. Á milli þessara tveggja landslagslýsinga gerist bókin. Í fyrsta kafla erum við kynnt fyrir þjónustuliðinu og hinum tamda antilópukálfi Lulu, fulltrúa frumskóvarins á heimilinu. Í öðrum kafla er í frásögn af voðaskoti meðal hinna innfættu sagt frá réttlætistilfinningu þeirra sem er svo frábrugðin okkar, frá afstöðu þeirra til örlagana og dauðans. Þriðji kafli heitir Gestir á staðnum og fjallar hinna innfættu gesti Kíkújana sem komu til að dansa á stórbrotnum næturhátíðum. Sómæli konurnar, en af hinnum innfættu þótti Karen Blixen mesti þeirra koma. Og að síðustu er lýst litlu hvítu nýlendunni, sérstaklega englendingunum og engum og sér í lagi heimsókn Dennis Finns Hattons á búgarðin. Í síðasta kafla hallar örtundan fæti. Kraftaverki sem Karen Blixen bjóst alltaf við að bjargaði búgarðinum lætur á sér standa og hún tekur að missa trú á afkomu möguleikana. Efnahagsgrundvöllurinn brestur, nýtt fólk kemur í nýlenduna, gamlir lifnaðarhættir ganga úr sér og að síðustu kemur náðar höggið. Dennis Finns Hatton fest í flugslysi. Með því líkur búkarsævintýrinu, eftir er aðeins erfiðið við að hjálpa vinnufólkinu að halda eftir landskika, selja búslóðina og halda heim. Karen Blixen var undarlega þögul bróður Blixen Fineke, manninn sem hún var gift í 9 ár. Var að spera að taka því sem vísbendingu um að hann hafi verið henni einskis virði, því það var háttur hennar að þegja þá hluti sem snert hana dýfst. Árið 1915, en þá höfðu þau dvalið 2 ár í Afríku, veiktist Karen Blixen alvarlega. Hún leitaði til læknis í Nairobi, og í bréfi sem hún skrifaði skömmu síðar heldur hún því fram að læknirinn hafi úrskurðað að lokinni gaumgæfilegri rannsókn að hann hefði aldrei litið jafn traustan kvenmann. En það fær ekki staðist. Í raun og veru hefur hann sagt henni að hún væri álíka þungt haldin af sífilis og riddaraliðsmaður. Sjálfur taldi hann sig ekki verið færum að hjálpa henni og ráðlaði henni að leita læknishjálpar í Evrópu. Það lítur hafa gengið Karen Blixen nærri að komast að raunum að eiginmaður hennar átti sér ásmegjar meðal masa í kvenna sem allar þjáðust af krónískri sárasótt og höfðu nánast tróað með sér mótstöðu gegn sjúkdómnum. Karen Blixen þurfti að takast á hendur ferð allaleið heim til Danmerkur í ársbyrjun 1915 og eftir margra mánaða sjúkrahúsvist hafði hún losnað við vestu einkennin en náði aldrei fullum bata. Ástæðan fyrir því að hún hélt áfram sambúð með bróður í 7 ár eftir þetta og hélt alltaf hlífiskildi yfir honum andspænis fjölskyldunni skrifast án efa á ástenna

0: hennar á búgarðinum og jörðinni sem hún mátti ekki hugsa til að missa og þar var bróður jú forstjórinn. Þessi síðustu erfiðu ár í Afríku byrjar Karen Blixen að skrifa en í fjölskyldu hennar taldist að allserja meðal í erfiðum krísum. Síðar sagði hún sjálf.
1: Ég byrjaði á bókinni þar niður frá. Í djúpri einverunni var auðvelt að skrifa. Ég átti gott bókasafn, grammofón og tónlist sem var í uppáhaldi hjá mér og það var allt og sumt. Útvarp áttum við ekki því að stöðvarnar voru á fjarri. En á kvöldin þegar tók að dimma og ég var alein í stofunum minni komið Hulda og Hálffalda betur í ljós. Það var auðvelt að handsamað og halda því kjöru. Ljónin öskruðu í nágrenninu en hvað er ljón annað en stoltur og fagur samherji í sköpunarverkinu? Í nóttinni lágu víðáttu mikla slétturnar undir stjörnubjörtum himni og umhverfis kaffiplantegruna svaf fólki mitt í öruggum húsunum. Aðeins hugsanir mínar, einstæðu hvítu konunnar, bærðu á sér galdri líkastar og tóku á sig myndir sem getur að líta hér á pappírnum. Heimilisfólki var ákaflega undrandi. Það hélt að ég væri að skrifa nýjan kóran. Hvað ertu nú að skrifa, spurði það? Sögu? Nei, það getur ekki verið. Það er bara kóraninn.

0: Hvað var það sem battuður svo fast við hinna innfættu? Var Karen Blixen einu sinni spurð og svarið hljóðaði.
1: Mér þóttu þeir skemmtilegir. Mér berast ennþá bréf frá þeim og þeir búa yfir lífsvisku sem langt fíngerðari og fjölbreyttari en við í hámenningunni höfum yfir að ráða. Nýlega barst mér bréf frá einu minna heimilismanna. Hann skrifaði, við trúum að þú komir aftur af því að þú getur ekki gleymt okkur. Hvítur maður hefði skrifað af því okkur þykir svo vænt þig. En ég álít að hinn er innfættu sjái hlutina í senn á sannari og fegurri hátt. Sama skinnbráður og nöruleikan sannaði sig þegar englendingar ætluðu að launa þeim frammistöðun eftir stríðið og létu sendinefnd útdeila orðum fyrir unnin afrek. Vonbrigði hinna innfættu voru takmarkalaus. Það er þeirra máti að gefa stórbrotnar gjafir og þeirra ær og kýr er að sýna sóma, en þeir vænta líka höfðingskapar á móti. Orðurnar þóttu þeim ömurlegar. Og hvað í ósköpunum á líka nakin maður að gera með orðu?
0: Þeir sem á undanförnum árum hafa fengist við fyrirbærið Karen Blixen hafa leitað skýringar á því af hverju hún gerðist rithöfundur. Sumir álíta að hún hafi orðið skáld af því hún smitaðist af kynsjúkdómi. Aðrir af því hún fekk ekki einn heittelskaða Dennis Finns Hatton. En aðrir af því hún tapaði búkarðinum. Og svo framvegis af því, af því. En þess ætti tæplega að gerast þörf að leita eftir ytri orsökum í ævi Karina Blixen sem útskýra okkur hún var listamaður. Þótt að erfileikar hennar sem voru ærnir hafi vissulega átt sinn þátt í að móta örlög hennar. Það var tvímælalaust niðurbrotin Karin Blixen sem sneri aftur á æskuheimili sitt árið 1932. 47 ára að aldri varð hún að byrja frá grunni. En ein af grundvallar lífsreglum hennar var að örlögum sínum bæra að mæta og hún tók að svipast eftir nýju hlutverki. Í því sambandi segir hún Þrjú svið liggja best fyrir mér. Laga mat, gæta geðsjúkra og skrifa. Með einkunar orð franska rannsóknarskipsins Pourquoi pas, hvers vegna ekki, að láni hófst hún handa við sína fyrstu bók, Furðusögurnar sjö. Það hafði ætíð verið hennar líf og yndi að segja frá. Í æsku fyrir systur sína Ellen, í Afríku voru það hennir innfættu og aðvífandi vinir. Aftur á móti hafði hún aldrei gert mikið að því að skrifa. Tilraunir sem hún hafði gert í þá veru voru einkennilega ófullnægjandi og stöðugt umbreytt. Frásagnakleðin hafði ætíð verið nummer eitt

0: og nú gerðist hún rithöfundur af nauðsinn. Óttastu ekki þið óræða, víka ekki undan hinu fjarstæðukennda, þegar þú ert í vafa veldu þá hættulegustu og óvenjulegustu lausnina, segir eina persónunum í sjö furðusögur og það kemur príðilega heim og saman við afstöðu Karina Blixen. Árið 1942 byrtust vetrarævintýri. Það var í hernáminu og titillin sem fengin er að láni frá vetrasögu Shakespeare's bendi til að ævintýrin séu skrifuð til afþreyingar á kaldri tíð. Sögurnar eru skrifaðar fyrir danska lesendur og flestar eiga sér stað í Danmörku eða snúast danska aðalpersónu. Berið maður vetrarævintýrin saman við furðusögurnar kemur loftslagsbreytingin strax í ljós. Fyrirbókin var heitt, framandi, uggveikjandi en svo síðari einkennist í sama mæli af klassískri heiðríkju þar sem allt kemur kunnuglega fyrir sjónir. Eftir útkomu vetrarævintýra þagði Karin Blixen þunnu hljóði þar sem eftir var hernámsins. Sér til skemmtunar skrifaði hún samt spennusögu undir dulnefninu Pierre André Sell, vegir hendarinnar, en var aldrei sérlega stolt af henni. Það var ekki fyrir árið 1957 að ný bók kom frá hendi Karina Blixen. Ástæðan fyrir því að hún leta hana heita Síðustu sögur stafar að því að allt til 1955 var hún svo langt leitt af sjúkdómi sínum að hún áleita bókin yrði sín síðasta. En fleiri frásagnir sildi í kjölfærið meðal annarra örlagasögur sem kom út árið 1958 og árið 1960 kom út síðari bókin Afríkudvölina Skuggar á gresjunni. Í skáldskap sínum jafnt sem hversdagslífi var Karin Blixen fyrst og fremst sögumaður, storyteller. Við skulum nú heyra hvað hún hefur sjálf að segja.
1: Ég sagði í New York í vinter þegar ég hafði býtt mig om að holda foredrag eller om að læsa op. Og det kunne jeg ikke. Jeg kan ikke holde foredrag. Og jeg vil ikke så gerne læse op, for jeg synes, at hvad der er skrevet, det skal læses med øjet. Jeg sagde til dem derovre, jeg er ikke hverken foredragsholder eller oplæser. Jeg er måske en af de sidste, af en elgammel, ørkesløs, vild, unødig stamme, som igennem mange tusind år og i alle lande og verdensdele, og til har sat sig ned imellem de hårdt arbejdende, hæderlige folk i det virkelige liv, og så under tiden har haft held til for dem at skabe en slags anden virkelighed, som på en eller anden måde har tiltalt dem. Jeg er en storytaler, en fortalerske. Og så uendelig mange af de bøger, som vi nu elsker, de er jo blevet til gennem et mundtligt foredrag, Bibelen, eller Homer, eller de nordiske sagaer, eller 1001 nat.
0: Í gamalli merkingu felur það að vera sögumaður í sér að sagan verður til á meðan hún sögð. Eða þá að tilbúin saga er sögð í nýri útgáfu. Sögumaðurinn hefur ekki forskot fram yfir áheyrendur. Heldur kemur honum framvinda sögurnar jafnmikið og óvart og þeim. Það er þetta sem maður hefur svo ríkulega á tilfinningunni í sjö furðusögum og gerir það svo spennandi. Í apanum, sem er þeirra furðulegust, verður maður alltaf jafn hissa þegar eina persónunum breytist í apa. Jafnvel þótt maður hafi lesið söguna oft áður. Breytingin hefur greinilega komið höfundi sínum jafnmikið og óvart. Ágætt dæmi það hvernig Karin Blixen var vön að spinna út frá sögum sínum þegar hún endursagði þær er þegar hún afréð að endursemja sjö furðusögur á dönsku. Hún hafði lofað útgefandanum handriti innan tiltekins tíma og komst í svo mikið tímahrak að hún neittist til að segja sögurnar í gegnum síma frá Englandi og síðan voru það tekna niður af hraðritara. Og þetta gerði hún án þess að styðjast við handrit. Þannig kom hún textunum yfir og uppkastið er til í vörslu konunglega bókasafnsins. Eitt af því sem einkennir skáldskap Karina Blixen er hvernig hún dregur persónur sínar jafnan upp á hlutlægan máta, án samúðar og samlíðunar. Systir hennar Ellen, sem fyrst las sögurnar, tók eftir þessum kulda sem umlukti persónur

0: persónunnar. Hefur höfundurinn þá enga samúð með persónum sínum eða vill hann halda því leyndu, spurðum. Og kom þar með orðum að aðalatriðinu í aðferð Karenar Blixen. Spurningin snýst aðeins hvort hægt sé að tala tilfinningaleysi eða meðvitaðan framsetningamáta af hennar hálfu. Ég hallast að hinu síðanefnda. Karen Blixen skrifar persónur sem eru þáttakendur í atburðarás, þar sem örlög þeirra kristallast. Kringumstæður, þar sem gott og vont mætast, kalt og heitt. Og hinn kynlega fegurð sem einkennir persónunnar, þrátt fyrir kuldan, er af sama toga og frostrósirnar sem einnig verða til á mörkum kulda og hita. Karen Blixen meðhandlar persónur sínar á sama hátt og sá sem stjórna dúkkonum í brúðuleikhúsi. Oft þótt henni sem hún væri sjálf dúkka í slíku brúðuspili, þar sem leikstjórn var í höndum örlagana og henni hætti til að spyrja hvort verki sem hún leki væri harmleikur eða gamanleikur. Samkvæmt Karen Blixen hafði manneskjan aðeins eina skildu og það var að leggja við hlustir þegar örlögin kvísluðu úr kvíslaraklefanum. Í leiktúlkun sinni reyndi hún að hætti hreinræktas aristokrata að hlýða fyrirætlunum skaparans og útfæra þær af fylgstu samviskusemi. Hér að finna mikilvæga mótsögn og líkil í viðbót að leyndardómsfullri ævinnar. Því skaparennar hafði frá byrjun klúðrað verkinu með því að láta hana fæðast sem afspring tveggja brottborgara ætta. Í henni var ekki dropi af bláu blóði. Í slysalegu misræmi þess sem skaparennar hafði reyndinni skapað og þess sem hún áleitað hann hefði átt að skapa, finnum við eftirvill eina af ástæðunum fyrir því að hún komst jafnan í Bobba þegar hún ætlaði að halda sig samviskusamlega við fyrirmæli hans. Og af þeim ástæðum fann hún sig nauðbeygða til að hefja sig yfir skaparann og búa sig til á sínum eigin forsendum að hætti Lúsífers. Þegar hún gerði samkomulag við djöfulinn sjálfan og talaði yðurlega sjálfa sig sem norn, þá er vert að gefa því gaum að hún aðhildist þá furðulegu kenningu að Guð og djöfullin væru eitt og þið sama. Þennan vístum hafði hún orðið sér útum í Afríku með samneiti við hinna innfættu eins og hún segir í jörði í Afríku.
1: Þetta öryggi í tilverunni, þessa sund íþrótt, hafa þeir að því að þeir hafa varðveitt þekkingu sem fyrstu foreldrar okkar týndu niður og Afríka getur öðrum heimsálmum fremur kennt okkur á ný. Að Guð og djöfullin eru eitt. Dýrð þeirra jafn stór, tign þeirra jafn eilíf, svo að það eru ekki tveir sem eru óskapaðir, heldur einn sem eru óskapaður. Ekki tveir ómælanlegir, heldur einn ómælanlegur. Og hinir innbornu í Afríku halda í heiðri tvígildi einingarinnar og einingu tvígildisins.
0: Óhjákvæmilega lítur heimspeki á borði þess að leiða til siðblindrar afstöðu til lífsins. Og sennilega gildir þið sama fyrir Karen Blixen og ein af sögupersónumennar sem segist blása á boðorðin 10. En það voru ekki bara upptyktuðu persónunar sem Karen Blixen drottnaði yfir og ráðskaðist með samkvæmt eigin þörfum. Heldur einnig það fólk sem samneytti henni daglega og dróst inn í valda og örlaga spilennar. Hún bjó yfir nánast yfirnáttúrulegum krafti. Krafti sem þurfti að veita útrás ef hann átti ekki að snúast öndverður við eiganda sínum. Rétt eins og hrútshornið sem verður að slípast í stöðugum árekstrum, annars tekur það vaxinn í heila dýrsins og drepur það. Karen Blixen tók ekki alltaf eftir þessum krafti sjálf, þótt hún minni á hann á og til. En rétt eins og fiskurinn gefur ekki gaum vatninu sem gerir honum kleift að synda, á sama hátt umlukti krafturinn hanna jafnan og hjeltin á floti. Ein af þeim persónum sem fekk að kenna þessum krafti var rithöfundurinn Torkild Björnvík. Í bóksinni Sáttmálin hefur hann skrifað áralangt sambandsið við Karenu Blixen og það einkennilega vald sem hún hafði yfir honum. Og það eru fleiri en Björnvík sem hafa greint frá því hvernig þeim fannst þeir verða að leiksoppum í návist hennar. Hvernig hún bóstarlega af djöfulegum krafti og mætti dróða á inn í brúðuleikurs lífsins. Sjálf gat hún stokkið úr einni rulli í aðra á sama andartaki. Björnvík lýsir í bóksinni endalausum hlutverkaskiptum hennar. Hinn ófyrirsjáanlegu stökk

úr góðu dísinni sem jós yfir hann blessunum yfir í meinhotnið sem tók þær afbrýðisum aftur. Frá hinnum óeigingjarna velgjörðamanni yfir í norn sem fróðu feldi af illkvitni. Frá smjaðrara í trúðskerfi yfir í skýrlifan dyrling. Svo ekki sé minnst á þegar hún tróð upp í gerfi Guðs almáttugs. Björnvík var ánefa brúðan sem hún togaði í af mestum ákafa. Síðar átti leikstjórnennar eftir að verða hamslausari og myndi þá á hugsunarlausa rikki og skrikki barns sem er orðið leitt á sprellikallinu sínum og kippir hamslaust í bandið svo að útlimindir hendast stjórnlaust í allar áttir. Björnvík þótti sem að væri laus úr prísund þegar hann losnaði undan taumhaldi Karina Blixen. Þau hlutverk sem Karin Blixen útdeildi persónu sínum, jafnt á fólkinu sem hún umgekkst, voru ekki valin út frá trúarlegum sjónarmiðum eða hugmyndum um gott og vont. Heldur tóku þær mið af fagurfræðilegum og leikrænum viðmiðunum. Hvernig mun þetta hlutverk fara mér? Ætli ég taki mig vel út í því? Verðu það skemmtilegt eða leiðanlegt? Rétt eins og leikstjóri varð hún fóksill af persónunar klikkuðu og kunni ekki rulluna. Örlögin voru eini leikstjórinn sem hún sjálf beigði sig fyrir.

0: Þegar Karen Blixen var barnað aldri var henni sögð saga sem æ síðan var í miklu uppáhaldi hjá henni hún var vön að segja aftur og aftur Hún hefur tekið söguna með í bóksinni Jörð í Afríku í kaflanum Vegi lífsins Þar segir
1: Þegar ég var barnar með sínd mynd lifandi mynd því að hún var til og þróaðist fyrir augum áhorfandans meðan listamaðurinn sagði frá Sagan sem myndinni fylgdi var hverju sinni sögð nákvæmlega með sömu orðum. Í litlu kringlóttu húsi, með kringlóttum gluggum og í litlum þríhyrndum garði bjó maður. Skammt frá húsinu var vatn með mörgum fiskum sem maðurinn veiddi og seldi í borginni. Eina nótt vaknaði hann við hræðilegan hávaða og hann fór út í myrkrið til þess að vita hvað var að vera. Hann hljóp af stað ofan af vatninu. Þegar hér var komið tók sögumaður að teikna leið mannsins eins og á korti var herferð. Fyrst hljóp hann í suður. Þar naut hann stein sem lá á miðjum veginum og skömmu seinna féll hann í skurð, komst aftur á fætur, féll í annan skurð, komst aftur á fætur, féll í þriðja skurðin og komst að lokum einnig upp úr honum. Hann skildi nú að honum hafi skjáttlast og hávaðin kom ekki úr þeirri átt og hann hljóp aftur í norður. En þegar hann var þanga kominn þóttist hann aftur heyra að hávaðin kæm úr suðri og hann sneri við og hljóp enn sömu leið. Hann rasaði fyrst stóran stein sem lá á miðjum veginum og skömmu seinna féll hann í skurð, komst upp úr, féll í annan skurð, komst upp úr, féll í þriðja skurðin og komst að lokum einnig upp úr honum. Nú heyrði hann fyrir víst að hávaðin kom frá vassendanum. Hann stökk þá af stað og sá að það var komin mikill leki að flóðgarðinum þar og að allt vatnið og fiskarnir með streymdi út gatið. Hann tók þá til að stöðva lekan og vannaði alla nóttina og loks þegar hann hafi lokið verkinu sneri hann heim í húsið og fór að sofa. Þegar maðurinn vaknaði síðan morgunin eftir og leit út litla kringlótt á gluggan þannig lauk hann sögunni með öllum þeim áhrifa þunga sem sögumaðurinn megnaði að gefa orðum sínum Hvað haldið að hann hafi séð? Stork.
0: Og með því að teikna jafnóðum leiðina sem maðurinn ranglaði, hafði reynda rísast upp storkur. Þetta var uppáhaldssaga Karina Blixen. Hún veitir ágæta innsýn í hvaða augum hún leit lífsmynstur sitt. Hún efaðist aldrei að líf hennar liti lögmál.

0: Ekki heldur þegar hún datt ítrekað í sama skurðin eða hnautum sama stein. Óhikað horfðist hún í augu við örlög sín því það var skildennar að láta minnstrið koma í ljós. Í staðis að væla yfir að hafa fengið tóma hunda reynir hún alltaf að spila eins vel og henni rundt með þeim spilum sem hún hefur á hendi. Það ekki heiklum hent að hafa slíka afstöðu til guðs og örlagana. Fólk vill vegvísa til að fara eftir. Ef þeir ekki finnast í trúabrögðum, leitað að þeim í heimsmynd vísindana. Það útheimtir styrk og kjark af óvenjulegri gráðu að geta eins og Karen Blixen lifað algjörlega á eigin forsendum. Anspæni sársauka og þjáningu myndi flestum hætta til að líta mótlæti sitt trúaraugum eða í samræmi við vísindalega nauðhyggju með öðrum orðum tölfræðilega. Sá sem veikist af krabbameini getur skoða mótlæti sitt frá trúarlegum sjónarhóli annarkvort sem refsingu fyrir drýgðar syndir eða þolraun sem Guð leggur á mann til að sálin hljóti skýrslu. Einnig má sjá í áfallinu tölfræðilegt fyrirbæri út frá ákveðnum líkum ef maður dregi núllið á tombólu lífsins og síðan eru þessar og hinna líku fyrir því að maður nái eftir heilsu. Í báðum tilvikum er að ræða fjarlægingu frá þjáningunni. Þegar Karen Blixen talar að mæta örlögum sínum, á hún meðal annars við að menn taki þjáninguna algjörlega á sig, þjáist á nokkura deyfilifja. Þjáningin var hluti örlagana, engu síðan en hamingjan. Aðferð Karen Blixen til að byggja þjáningum og sársauka út úr lífi sínu var að skrifa þær. Í skuggum á gresjunni greinir hún frá atviki í Afríku þar sem hún notar sára einfalt læknismeðal til að lina þjáningar sárþjáðs svertingja. Hún hafði þá nýverið fengið bréf frá Kristjáni konungi tíunda og segir í framhald að því.
1: Það er óþægileg og kvalafull reynsla að sitja hjá manneskju sem þjáist án þess að vera færum að réttinni hjálparhönd. Maður verður að beita sig hörðu til að standa ekki upp og hlaupast á brott eða ef dýrar að ræða að binda endi á kvalir þess. Ég held að ég hafi verið komin á fremsta hlunn með að svipast eftir verkfæri í þeim tilgangi. Með reglulegu millibili kom þessi hræðilega stuna. Áttu ekki eitthvað Sabu? Ertu ekki með eitthvað handa mér? Í ráðaleysi fálmaði ég enn einu sinni ofan í vasan og rakst á bréfið frá kónginum. Jú, Kitá, sagði ég. Ég með dálítið. Ég með soldið Mzuri Sana, nokkuð frábært. Ég með Barua Soldani, bréf frá kónginum í heimalandi mínu. Og eins og allir vita er bréf skrifað af konungi Mokone Yake með eigin hendi fært að fjarlæga allan sársauka hversu illkynjaður sem hann er. Ég tók konungsbréfið, lagði það á brjóstið sem bifaðist ótt og títt af stunum og þrýsti fast. Ég held að þarna út í skóginum þar sem við Kitá vorum stödd alein að kalla haf ég reynt að safna saman allri orku sem ég átti til að beina henni af öllu afli út í hægri hendina. Það kom sjálfri mér ekki síður óvart að verða vitni að því hvernig orð mín og hreyfing höfðu samstundis áhrif. Kvalafullir andlitsdrættir hans linuðust og fylltust ró. Hann lét aftur augun. Skömmu síðar lauk hann þeim upp og leit á mig og augnaráð hans minnti á augu barns áður en það hefur lært að tala og var næstum undrandi þegar hann talaði til mín. Já, sagði hann, þetta er Mzuri Sana. Og aftur skömmu síðar, já, þetta er Mzuri Sana og bætti við. Þrýstu því fast upp að mér Sabu. En nú kvisaðist út á búgarðinum orðrómur að ég ætti í fórum mínum Barua Soldani sem byggi yfir undraverðum mætti. Skömmu síðar var byrjað að færa mér sérlega langt leita sjúklinga svo að þeir gætu fengið bréf konungsins næst sér og fengið kvalir sínar linaðar. Og menn gengu á lagið. Einn mátti til að fá konungsbréfi lánað heim til sín í manniattaðinn til að hjúkra deyjandi ömmu sinni eða lina kvalir fársjúks bars. Bréfi konungsins var alveg frá upphafi skipaður sess með læknisáhöld

0: mínum. Ákvörðunin var tekin af vinnufólkinu á bænum án þess að ég kæmi þar nærri. Og bréf konungsins er enn í minni vörslu. En nú er það öldungis ólæsilegt. Skriftin er máð og pappirinn brútn og stífur af storknuðu blóði og greftri.
1: En hvaða augum líta menn þá staðreynd að meðal eftirlátina pappíra Karenar Blixen var bréf konungsins hreint og ókrumpað á sínum stað í umslaginu. Það er ekki annað að segja en að frásögnin hinn yfirnáttúrulega kraft öðlast yfirnáttúrulegan kraft á sína vísu sitt barúa að soldani og virkar eins og kraftaverka mikstúra á lesandan óháð því hvað er skaldskapur og hvað veruleiki í lífi Karenar Blixen.

0: Hér lauk þættinum baronessan sem gerði samning við djöfulinn sem Kjell Jörgensen gerði árið 1989. Lesarar í þættinum voru Pétur Gunnarsson, Lilja Þórisdóttir og Kristján Franklín Magnús.
1: Frá vegagerðinni, brúin yfir Jökulsá og fjöllum verður tímabundi loku virka daga frá 27. maí til 16. júní, frá klukkan 8 til 7 vegna viðhalds. Umferð verður hleyftið við brúna fjóru sinnum á dag, klukkan 9.45, 12, 14.45 og 16.45. Opið verður á kvöldin, nætur og helgar, nánari upplýsingar á umferðin.is. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármála umsjón KPMG. Opið í dag, það er opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastöðið mörk, stjörnugróf, 18. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Framkvæmum skipaskoðanir all land, BSI á Íslandi. Göngugreining, bókaðu tíma á

stóð.is. Loftslöngur, loftstýringar og loftjakkar, loft og raftæki. Hamborgarabúlan, sumar, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúla Tómasar. Opið, það er opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastöðum mörk, stjörnugróf 18.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 25. maí, annar í hvítasunnu. Klukkan er 8, Þorkils Jónsson segir morgunfréttir. Bandaríkjamenn og Íranar gætu komist að samkomulagi lok átaka sína milli í dag, sagði Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, í heimsókn sinni til Nýju Delí á Indlandi. Hann ítrekaði jafnframt að Ísraelar hafi rétt á að verja sig, óháð því hvort samningar náust milli Bandaríkjanna og Írans. Donald Trump bandaríkjaforseti sagðist í gær hafa fyrirskipað samningamönnum sínum að fara sér að engu óðslega í viðræðum við Írana. Trump sagði jafnframt að happan bandaríkjanna á Íran yrði í fullu gildi þar til samningar hafðu náðust. Þeir hafa verið undirritaðir og staðfestir. Þessar fullerðingar Rubios hafa vakið bjart síni og heimsmarkaðsverða á olíu fjalli í kjálfarið. Esmael Baskai, talsmaður utanríkisráðuneytis Írans, sagði þá í morgun að þrátt fyrir að árangur hafi náðust í viðræðum sé ekki hægt að fullyrða að samkomulag sé innan seilingar. Bensínstöðvum fækkar hratt í Noregi. Árið 2012 voru 1200 bensínstöðvar í landinu en áætlað er að þær verði aðeins 730 árið 2034. Nær allir nýskráðir bílar eru rafbílar.
1: Frá 2020 hefur að meðaltali 10 bensínstöðum verið lokað í hverju mánuði eða 430 bensínstöðum samkvæmt frétt Nettavísen. Norska ráðgjafafyrirtæki Menno Economics áætlar að aðeins 730 bensínstöðar verði í Noregi árið 2034. Þetta er mikil fækkun frá þeim 1200 stöðum sem voru í landinu árið 2012. Og það er af sem áður var, en alls voru 4000 bensínstöðar í Noregi árið 1969. Margir aka vissulega enn á bensín- og dísilbílum, en nú svo komið að nær allir nýskráðir bílar eru rafbílar. Norska rannsóknastofnunin í varnarmálum hefur áhyggjur af því að þessi fækkun bensínstöðva veiki viðbragð ef það verður erfitt að nálgast eldsneiti. Geir Pollestad, þingmaður miðflokksins, hefur einnig áhyggjur af stöðinni bæði fyrir almenning og neyðarviðbragð í landinu.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þar á veður horfur, breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og skúrir í dag, en vestlæg átt 3-10 síðdegis þurft að kalla norðaustan til á landinu, en stöku skúrir seinni partinn. Hiti 7-13 stig. Frétti vera næst sagðar klukkan 9, fréttalestri er lokið.
2: Góðir hlustendur, nú klukkan farin að ganga 9. Næsti þáttur á dagskrá nefnist Svona var ég. Gerður Jónsdóttir er umsjónarmaður, en þetta var frumflutt árið 2017.

0: Halló.
1: Já, Rósa.
0: Já.
1: Já, sæl. Gerður þetta ég hitti illa á þig?
0: Nei, nei.
1: Herri, ég ætla að athuga, getur verið að þú hefur verið í Austurbæðaskóla 1968?
0: Jú, ég fætt 53, sko.
1: Já, nókvæmlega.
0: Já.
1: Ég var að taka til í geymslunni hjá mér og finn þar kassa með gömlum ritgerðum, meðal annars ritgerðina hverfi sem ég býi í.
0: Já.
1: Og það þú rituð undir. Reykjavík 4. maí 1968, Rósa Björg Helgadóttir.
0: Nú, er það?
1: Ég held að tökur það áhuga á að hérna, fá þess að ritgerði í hendurnar.
0: Já, enn fyndi, já, undirlega.
1: Já, þetta rétt. Ég var að taka til í geymslinu minn daginn og fann þar hvítan stóran kassa.

0: Þegar ég opnaði hann kom í ljós að hann var fullur af kennslubókum og gömlum ritgerðum eftir úlinga úr Austurbæjarskólanum. Ritgerðir skrifaðar þann 4. maí 1968 af krökkum í öðrum bekk eða 14 og 15 ára gömlum úlingum. Ritgerðirnar litu óaðfinnalega út. Hann skrifaðar með svo vönduðum frágangi að ég mun aldrei ná að leika það eftir þó gjarnan vildi og jú trúi mér ég hef reynt í gegnum tíðina. Ritgerðirnar skrifaðar fyrir rúmlega 48 árum síðan lágu þarna eins og þær biðu eftir því að komast til eiganda síns, höfundana sjálfra. Ég áttaði mig á því að kassin hefði ferðast marga 10 kilometra, setið í mörgum hillum út alla Reykjavík í 10 ára og farið í ansi margar bílferðir áður en hann komst inn í geymslu til mín því kennaran þekkti ég vel. Ég vissi líka að kennarin sem var fallin frá var samviskusamur og því gat ég ekki annað en haft upp á eigendum ritgerðana þar sem ég vissi að það hefði verið vilji kennarans. Það líka verið sóun eftir öll þessi ár að setja þær beint í endurvinnsluna þó að það hefði verið einfaldast. Ég held líka að það hefði skilið eftir smá mar á karmanu. Á bakvið þessar ritgerðir voru 14-15 ára úlingar sem voru undirbúa sig fyrir landspróf í Austurbæjarskóla í Reykjavík. Próf sem myndi gefa þeim inngöngu í menntaskóla ef útkoman yrði góð. Þannig að það var mikið í húfi og metnaðurinn eftir því. Einstaklingarnir sem skrifuðu ritgerðirnar eru nú orðnir 63 ára gamlir og nálgast hinn fræga 64 ára aldur sem bítlarnir ortu en árið 1968 voru bítlarnir einmitt að hátindi sínum og var heiti út vinsælasta lag ársins í Evrópu, Ástralíu og Bandaríkjunum. Hljómar gáði sínu fyrstu LP-plötu, Kristján Eldjarn og Kjörin Fossiti, Martin Luther King var skotandi bana, fyrsta mannaða geimfari var sendið tungsins, Kosmillri svartra og hvítar manneskju var sýndur í fyrsta sinn í bandarsku sjónvarpi, skiptar yfir í hægri umferð á Íslandi, Vietnamstríðið stóð yfir með öllum sínum blóðsúthellingum og stúdenta óerðirnar í París hófustarnum vorið. Árið þegar Íslendingar voru alls 200.281 talsins, árið þegar nokkrir úlingar fættir 1953 sátu í skólastofu í Austurbæjarskóla að taka próf í íslensku. Ritgerðarefnið var hverfið sem ég bý í. Ég hafði samband við nokkra nemendunum og munum við nú heyra fjórar af þessum ritgerðum. Hver var upplifun 14-15 ára úlinga á Reykjavík 1968? Hvernig skrifuðu þeir hverfi sitt? Ég mælti mér mót við Rósu Björgu Helgadóttur og heimili hennar á Seltjarnarnesi. Herðu, hérna ég með, ég sett þessi plastpoka og umslag út að það var svo mikil slitta úti.
1: Herðu, já.
0: Sko, já. Þú kannski kannast þess skriftina?
1: Já, svo. Það hefði verið 13 eða eitthvað því að gera þetta.
0: Já, örglega, þetta skrifa sérst út 68.
1: Já, að ég verið 15.
0: Og skilur alveg skriftina?
1: Já, já, ég hef líklega skrifað svona rosalega stór. Þetta allavega sem sagt hérna Rósa Björg Helgadóttir. Þannig að þetta geti alveg... Þetta, ég hef líklega verið öðrum bekk.
0: Já, öðrum B.
1: Fyrst var hérna 8,8 og svo þetta fyrir að hækka upp í 9. Hverfið sem ég bý í? Heimili mitt í gömlu húsi við Laugaveg. Í húsi þessu og nágrenni hef ég átt heima síðan ég fæddist. Mér þykir vænt húsið og umhverfið þótt hvorugt sé fallegt. Hverfið gamalt og flest húsin eru það einnig. Á hverju ári horfi ég með sárum söknuði á þegar þessi hús sem ég hef haft fyrir augunum sem ég man eftir mér eru rifin niður og önnur starri og nýtískulegri reist frá grunni gömlu húsana. Eftir nokkur ár verður Laugavegurinn einungis verslunargata þar sem fólk kemur til að kaupa nauðsynjar sínar. Margi leikfélaga mínir sem ég lék mér við þegar ég var yngri eru fluttir á brott með foreldrum sínum og í stað húsana sem þau bjuggu í eru komnar verslanir eða skrifstofur. Það væri eftir vill hægt að segja að þetta hverfi væri óheppilegt fyrir fólk með lítil börn þar sem umferð er mikil og brýtnar aðgæslu þörf ef fólk á lítil börn. En ég held að mér sé óhætt að segja að lítið hafi verið slys að minnsta kosti ekki á þeim hluta laugavegsins sem ég bý við. Mörg gömlu húsana í hverfinu hefði ekki vanþörf á málningu og viðgerð. En það eru fáir sem gera sér að góðu að búa í þessum gömlu húsum sem eru þægindalaus allflest. Fólk reynir frekar að festa kaup á nýri íbúð og lætur gamla heimili sitja á hakanum.
0: Hvernig líður þér þú lest þetta?
1: Já, já, það, sko, mér fannst alltaf að, sem sagt, að ég allti þannig sé hvergi heima. Þú veist, af því að þú býrði við svona, verslunagötu og býrði eiginlega í verslun því faðir minn var með verslun á neðri hæðinni, þá var þetta bara eins og kaffihús og þetta var rosa lítil íbúð. Þess vegna liði mér svona, já, ég hefði það var, og mér þótti vænt um húsi því að húsi var kannski svona, þetta var sameign, sko, þriggja systkina og það var alltaf pildið svona eins og riflildi um þetta hús, einhvern veginn. Þannig að ég, þegar ég segi þannig ritgerðinni, mér hefði þótt vænt um húsi, við þykir auðvitað mjög vænt um hverfið, skilurðu, þó ég myndi alls ekki vilja búa þar í dag.
0: Þú segir, mér finnst þetta gaman ritgerðinni, þú segir, ja. Eftir nokkur ár verður Laugavegurinn einungis verslunargata, ja. Það sem fólk kemur til að kaupa nauðsýna sínar. Mm. Hvernig var Laugavegurinn á þessum tíma? Er hann mikið breyttur?
1: Já, auðvitað er hann mikið breyttur. Þegar afi minn, hann flytur frá hérna Sauðakrók og situr upp á Laugaveginum, bara mjög ungu maður, söðlasmiði. Þess að verstaði fyrir, hann var að búi til hnakka og örglega töskur og já, þá hafi þetta verið, sko, það hafi bara verið típur þarna. Þú veist, algjöra típur, bara ótrúlega hérna fjölskrúðugt mannlíf og svo náttúrulega var það líka þegar ég er alast upp, sko. Ég meina það var náttúrulega mikið af fólki og mamma átti 11 systkini og þegar þau fóru í bæinn þá komu þau til okkar. Og eiginlega allir sem sagt bara hérna versluna eigendur á þessu svæði, sko, þeir komu í kaffi til okkar og það var ekki borgað en eitt svona. Mamma var alltaf að baka pönnukökur og svo var ég sendnir í búðina.
0: En hvað er eins og húsi sem þú hérna ólst hérna upp í, hvað, ja. Stendur það enn?
1: Sko, það er einhverstaðar að lufsast hérna vestur í bæ, þannig að bak við Bónus einhverstaðar, hérna út á Granda. Og það er ekkert, en húsið, það búið byggjað aftur í svona frekar upprunalegum stíl. Þetta hús færði afi minn og það var mjög mikil, sko, já, að lifta þessu húsi einhverstaðar frá. Ég þarf að spyrja mömmu hvaða nákvæmlega það er. Hann kom með það og færði það og setti það á lauga minn.
0: En eins og þú talar um engin þægindi, já. Þú veist, horfir þú þá einhver önnur hverfi Reykjavík sem einhver svona lúxuskverfi eða mannst eftir því?
1: Nei, í raun að vera ekki. Ég held að einhverstaðar hafi mér þótt að líka ákveðin lúxus að alast upp á Laugaveginum. En ég hef ýmislegt það að segja, eins og til dæmis þetta er ekki góðu staði fyrir börn. Eins og sko, ef ég hugsa sko, öll áhrifin, þú veist, á mínum sko, tíma þá var Hlemmur þarna og það eru, sko, það eru sterk áhrif að búa svona í hringuðu. Mm-hmm. Svo ég myndi segja að það hafi bæði haft sérna góðu og slæmi afleðingar fyrir mig, sko, persónlega að það var voða lítill friður, það var alltaf allt fullt af fólki, en ég myndi segja að foreldrar minni hafi verið mjög svona opin, sko, ég mátti alltaf koma með alla vini mína heim og hérna, og gjarnan því ég var í Austurbæðaskólanum að þá hljóp ég í hádeginu heim eða í kaffinu og fekk eitthvað að borða hjá mömmu og tók eitthvað með mér, eða ég tók eitthvað með mér í hádeginu í þess að pínu litlu íbúð. Og það var hérna einfalt gler götu megin og bara ískalt, þetta var bara ískalt hana, þetta var ekki beint þægileg. Svo vorum við með svona klósett niðri þegar við komum inn og þar var sturta og það var ískalt, það var engin opnaðn inni.
0: Og svo talar um þessi mikil umferð þarna, þú veist þegar bara sama við í dag.
1: Veistu, mér fyrst að hafi verið rosalega mikið að gerast og hérna og svo voru alltaf einhverju svona einhverjar kröfugöngur og 17. júni og alls konar svona, það var bara allt á fullu þarna, gjörsamlega. Þannig að, og það var bara einhvern veginn rosalegt fjör og mikið að gerast. Þannig að hérna, ég myndi bara segja að eins og ég segi, þetta gerði mann svona opin, eða mig allavega, gerði mig opnað bara fyrir heiminum.
0: Ég meina eins og hugsar Austurbæðaskóla og hugsar sem krakka og hugsar
1: Og ef maður hugsar Austurbæðaskólan, það var mjög erfiður skóli. Ég meina pabbi minn gekk líka þennan skóla. Þú veist, þetta er náttúrulega skóli sem er hannaður fyrir, sko, sem skóli. Þú veist, ótrúlega, það var allt í skólan. Og hérna, þannig að en hann var ótrúlega erfur, þá krakkar alls það frá, þú veist, og líka krakka frá erfið

úr erfiðum aðstæðum sem að hérna, fengu alveg örugglega ekki hjálp, þá hjálp sem þeir hérna, hefði átt að fá og hefði þurft á að halda. Og svo var þetta náttúrulega líka mjög skemmtilegu skóla.

0: út af því eins og það hafi gerst í gær. Lífið er svo stutt. Mér finnst bara eins og þetta hafi verið í gær. Mér finnst bara eins og hafi verið í gær þegar hérna, ég var í Austurbæjarskólanum og ég man svo vel eftir öllum sem kennurum, þú veist, sem að kendi mér. Mm-hmm. Þannig að þetta er bara eins og það hafi verið í gær.
1: Er þetta þú sem ertu að skrifa?
0: Já, ég myndi segja að það er eiginlega það sem kemur óvart, að ég hef bara alltaf verið sjálfur mér trú. Ég er ekkert að reyna að vera eitthvað annað ég er. Þannig að ég sem að mér, vá, 15 ára er ég að skrifa svona, þetta er bara mjög skynsamlegt. Ég veist, þetta er bara eiginlega, þú veist, bara nokkuð flott hjá mér.
2: Ég kvaddi Rósu og Seltjarnarnesið og keyrði því næst til Jennýjar E. Guðmundsdóttur í vonsku veðri. Ég hef búin að mæla mig móta heimilennar, fallegu húsi í miðbæ Reykjavíkur.
1: Herðu, bara takk þú þetta hérna upp, ég ætla að fá að setja stiðna við liðina þig.
3: Vandan er að skrifa, er þetta svona rosalega vel skrifað?
1: Já, og líka svo fyndu þú sér pappirinn, þetta er ekki að fjóru, þetta er miklu lengra. Ég veit ekki hvað stærð þetta er. Þannig að það er rosa gaman og myndi kannski bara byrja því að, hérna, að lesa hana, lesa ritgerðina.
3: Hverfið sem ég bý í. Hverfið sem ég bý í er það sómasamlegasta í bænum. Ég bý á sóljargötu, á móti mýrunum, hreinum og grasisbrotnum. Umferðamiðstöðin er í öllum sínum ljóma á móti hús okkar og fer hún sígandi með ári hverju. Flugvöllurinn tegi langa anga sína í allar áttir og glimjandi flugvéladynur er hverja stund yfir höfðum okkar. Rétt vestar í mýrinni stendur hið umtalaða norræna hús fjólublátt og brún, mýrinni til mikilla príði. Þar glímu þau glaðværa lófatak áhorfenda og óp og óhljóð keppandana er þeir gefa næstamanni eða óvinni duglegt spark. En að öðru leiti er þetta hús friðsælt og á friðsælum stað. Það sem lóur og spóar spásseru í hægðum sínum og háskólanema grúfa sig niður í rykugar og miklaðar skruddur í hinum ágæta Háskóla Íslands. Ef við nú snúum okkur næst að yngstu íbúum hverfisins en þá finnum við vafandi upp á hné í skurðum og lækjarsprænum. Bæði stúlkur og drengir eru þar önnum kafnir við smíði fleka sem korkur en neldur vandlega undir. Síðan fer allur skarinn upp á flekan og siglir í kaf. En vestitálmi hinna ungu barna er gatan. Þar er daglega kapphlaup við hinna geysimörgu bíla sem þjóta göturnar spúandi reyk. Og ef eitthvert sinn kom það fyrir að eitthvert barnana komst ekki yfir götuna þá taka hinir hugrökku foreldra til sinna ráða og strunsa með heila halarófu af krökkum yfir götuna. En gamla fólki horfi skelfingu losti á aðfarirnar og þakkar sínu sæla að vera orðið það gamalt að það þurfi ekki að hætta sér út á akbrautina á sólegagötunni sælu.
4: Þetta er alveg brandar.
1: Er þetta þú sem ert að skrifa?
3: Já, já, ég finn það alveg en þetta er hérna svona að rifnjast örlítið upp en ekki þannig, þetta er alltaf svo rosalagt síðan. 48 ár. En auðvitað kannast maður einhverstað í bakheilanum.
1: En hvernig, mér finnst þetta líka svo yndislegt hvernig það byrjar, hverfi sem við bý í, er það sómasamlegast í bænum. Veist, hvernig upplifur bara þess að þú byggir bara í flottasta hluta bæjarins?
3: Já, eða? Já. Þetta var náttúrulega mjög, þykir fínt hverfi. Þó þetta sé orðin eiginlega ferðamanna nýlenda í dag. Það er bara hvert húsi á fætur öðru sem er orðið svona hérna hálgjört hótel eða gisting sko.
1: Mm-hmm. En þess að þú lest þetta og þú ferð í huganum í gegnum það, ég meina þú veist, finnurðu fyrir húsininu, finnurðu lyktina eða veist, hvert fer það með sko, þig?
3: Húsið mitt er ennþá, mamma mín býr ennþá í húsin þannig, þetta er ennþá fjölskyldu hús, en það eru mikla breytingar, mjög mikla breytingar. Það er náttúrulega, mýrin var aða leiksvæð okkar krakkana, maður á góðar minningar úr mýrinni. Það var náttúrulega, þetta var svona eins og nokkurs konar sveit.
1: Já, einmitt, maður hefur það tilfinningunum, þú ert að lýsa þessu, það hefur það tilfinningunum mitt að þú veist, það er einhvern veginn bærin og svo ertu á einhverjum svona endumörkum og síðan er bara mýrin og sveitin og, já, og eins og þú segir, krakkar að leika sér á flekum og... En finnst þér umhverfið þarna, þú veist, er það bara algjörlega frábrugðið, er þetta eitthvað svipað?
3: Nei, alls ekki, þetta er algjörlega frábrugðið.

0: og hérna þegar við vorum krakkar þá var náttúrulega fyrstast var ekki svo mikil umferð og hérna svo var það þetta við vorum bara alltaf út í mýri eitthvað að bardugsa og ég hugsaði það að hvað var mikið æðruleysi hjá eiginlega foreldrum við það að þarna voru skurðir og það var vatn í skurðunum og ég man alltaf eftir að það var einhver krakki sem datt út í og var nú bara tókaður upp sko en ég ekki vissum að ég hef verið svo hress að mínir krakkar væru siglandi á skurðum á einhverjum heimatilbúnum flekum og svona en það var svona og svo krakkar voru að reykja njóla og það var ýmislegt verið að gera það út í hérna mýri
1: Var það svona, svona ykkar svæði það sem fullarnu fólki var ekki? Var það bara svona risastór leikvöllur?
0: Já, það var það eiginlega þannig og þú veist, eigum að koma út í mýri, það var voga gaman og hérna og það var náttúrulega engin bygging, þetta var náttúrulega til þess að vetarum alveg niða myrkur út í mýrinni við fórum að mest, ég hugsa að hann verið mest á sumrin sem við vorum að gera þetta, vorum að, já, að leika okkur og finna upp á allafana leikum Þannig að þetta var bara dásanlegu staður að vera á en í dag er þetta, þú veist, þetta er ekki barnvænlegt á neinn hátt þetta hverfi, ég meina það er svoleiðis umferðarþungi og alla ber umferðina þessa götur og mengun og annað og mýrin löngu horfin og já, já, þetta er allt annað umhverfi.
1: Þú svo segir umferðarmiðstöðin er í öllum sínum ljóma? Það svona mín tilfinning að umferðarmiðstöðin myndi verið eitthvað svona uppinni eitthvað svona svartu blett.
0: Það hafa nú sennilega verið einhver smá skilti, það var nú lítið skilti á svona tíma.
1: Þannig, já. Já, í rauninni var það ljóma bara að þetta var líst upp, ekki þess að það hefur verið svo fallið
0: útkingi. Já, ég hugsa samt að þetta var svolítið, sko, hefur þótt fínt hús. Þetta var svolítið merkilt hús og ég vildi allar svona flesta svona nýbyggingar og annað og þetta var umferðarmiðstöð og þarna var útustöð og einhver draumur, einhvers rættist. En hérna, ég er bara nokkuð sátt við þessi skrif hjá mér, 15 ára.
1: En þess, þú ert 15 ára, ertu þá líka, er þið þá ennþá leika hvort í mýri eða er það sem krakkarnir voru að gera?
0: Já, þá tala ég nú alltaf um sko, krakkarna sem eru, ég hugsa ekki, hugsa maður hafa nú verið hættur því, en ég hugsa að það hafa verið alveg 12-13 ára og það er nú ekki alveg sko, stíft í minningi, hugsa að það hafa verið svona einmitt þegar við vorum aðeins yngri. Svo fór maður að hafa áhuga einhverju öðru.
1: Mm-hmm. En þú tala líka um eitt hérna, hvað eins og þú segir hérna í ritgerðinni það glímuði hérna, glaðværa lófa tók áhorfanda og óbólögu keppanda við norræna húsið hvað var eitthvað
0: það var náttúrulega vellur hérna. Ég var að velta þeir fyrir mér sko. Ég kvöta að koma mér óvart líka að hérna að hvort það væri ég væri að setja myndina við norræna húsið af því það var þarna vellur
1: bara íþróttaleikur
0: já. Ég man ekki var ýmsa hvort það var fyrst og hans fótboltavöllur, ég bara manna ekki alveg en ég man að það voru keppnir þar sko. Þannig sennilega er ég eitthvað að vísi í það.
1: Nákvæmlega segir við geysimörgu bíla sem þjóttu götunar spúandi reyk, ég meina umferðin á þessum árum, ég meina þá er vinstru umferð.
0: Já,
1: það er vinstru. Og hvernig, ég meina, þú veist, þegar þú berð hana saman við í dag, ég meina, þú veist, hvernig var, þannig ertu náttúrulega með, hringbrautina er þarna alveg við.
0: Já.
1: Og er það ekki þá bara, þú veist, það er eins og í dag bara aðal stopprutin?
0: Jú, það var það og hérna, en samt einhvern veginn finnum að það að auðvitað fannst okkur, það var náttúrulega meiri kannski mengum frá bílum þá, heldur en í dag, sko, útblástur, vegna þess að þeir hafa alltaf verið þetta í gegnum árin að minka útblástur bíla, verið að það búið að vinna því árum saman og hérna, en kannski fóru þeir ekki satt þessu bílafæri í dag heldur.
1: Nei,
0: þannig að þetta var rosalega mikil umferð og auðvitað líka flugvélarnar það var alveg hvílíkur dynur og drunur af flugvélunum alla tíð og er sennilega ennþá ég veit ekki hvort að það hefur aðeins breyst sko hvað það fljúa yfir
1: mm-hmm.
0: en það hristist húsið og allt þegar flugvélarnar voru að fara yfir í gamla dag og þetta var náttúrulega gömlu vélarnir fokkervélarnar og það er sko
1: mm-hmm.
0: þannig að það var alveg Já, maður, það var mikil viðbrigði, við komum ofan að Njálskut og komum í þennan flugvélahávaða. Það var alveg...
1: Nákvæmlega. Hvernig var Reykjavík á þessum árum, þú veist?
0: Á þessu svæði það var mjög mikið á krökkum. Þetta var náttúrulega bara, þú veist, það voru fjölskyldur í hverju húsi. Og á því ég var að alast upp eins og ég man svona vel eftir þess á Njálskutinni, þá var verið að sko steikja kóti lettur í hátinn og sunnudögum og svona þetta var alveg og maður fór út í mjólkubúið með fötu og allir krakkar það, eins og ég segi, maður sér þetta ekki dag.

0: dag í Reykjavík að sé fjölskyldur í hverju húsi. Mm-hmm. Hérna nýr í miðbæðan þetta breyst mjög mikið og, kannski og ég tala ekki í dag, þetta mjög breytt því að það svo mikið orðið að bara svo sprenging á túristum hérna. Þannig að, en það var þetta var bara það var, voru allstar börn öllum götum og úti og, það var kannski ekki mikið leiksvæði og það var alltaf ekki leikskóla beint sko eins og í dag, börn voru ekki til leikskóla mæðurna voru heima og, hérna það var alltaf verið að bauka eitthvað úti bara og mikið á götunum sko vorum þarna Já, sérstaklega eins og þessu þröngri götum og ég, það getur vel verið þetta sóma samlegaðasta í bænum sé líka það, þetta var alltaf mikið frelsa að hafa mýrina þarna það var svolítið eins og komast út í náttúruna mm-hmm. og var yndislegt og þetta er svolítið svona tengir mann við þennan tíma í lífinu á einhvern hátt að fá þetta tilbaka svolítið merkilegt að, oft það maður með gögn og gömul gögn heim og sumt hefur horfið og glatast og annað úr, frá skólaárum sko en þetta er eitthvað svona óvænt þannig að, hérna já ég bara rosalega ána með þetta ég mjög þakklátt fyrir þú skildir að hafa gert þetta
1: Guðleif Unnur Magnúsdóttir eða Unnur eins og hún kölluð var 15 ára gömul 1968 og var nýflutt í hlíðarnar frá Freygötu þegar hún skrifar sína ritgerð Ég kerði til hennar í Kópavogin þar sem hún býr og afhendi henni ritgerðina.
2: Hverfið sem ég bý, ég á heima í hlíðunum og mér finnst gott að eiga þar heima. Það rúmt ár síðan ég fluttist þangað og því búin að kynnast nokkuð mörgum. En ég kunni nú samt betur við mig þar sem ég átti áður heima. Ég hugsa að það sé að því að ég átti heima þar svo lengi. Fyrst eftir ég flutti fannst mér langt í skólan. Það var svo mikill munur að þurfa að vakna klukkan 7 í staðin fyrir að vakna klukkan svona kortir í 8. En nú ég orðin svo vön þessu. Nú verið að gera Miklatún og verður það ábyggilega fallegt. Þegar það full gert. Mér finnst þægilegt að búa í hlíðunum að mörgu leiti. Það stutt í búðir og ekki svo langt í bæinn. Gaman finnst mér að ganga upp á öskuhlíðina og horfa yfir borgina og sjá hvað hún stækkar ört því að þaðan fagurt útsýni. Það dálítið skrítið að hugsa hvað hvað borgin hefur stækkað mikið og samt eru margir húsnæðislausir og margir búa í lélegum húsakinnum svo að borgin getur stækkað mikið ennþá. Fyrir nokkrum árum var Reykjavík smábær En nú hún orðin borg, þótt hún sé ekki stór á mótsið borgir í öðrum löndum. Þá finnst mér hún nú samt vera stór og svo á hún eftir að verða starri.
3: Þú veist þetta alveg brandar. Reykjavík 4. maí 1968 er þetta skrifað.
2: Já.
3: Það eitthvað fallegt við þetta hérna að borgin að stækka mikið. Manstu þá bara, þú hugsar út í að, þú veist, var þá svona mikil uppbygging á þessum tíma?
2: Já, sko, það var náttúrulega, þannig er ég, eins og ég sagði, sko, ég fór oft upp í öskuhlið, alveg bara frá því ég var lítil, á sunnudagsmótnum með pappa í gönguferðir. Og hann var svona að segja mér frá hvernig borgin hafi stækkað sig en hann fluttist til bæinn, sem var einhvern tímann kringu 1940, þegar hann fluttist úr sveitinni. Og já, og svo, og kannski þess vegna tók ég svona eftir að borgin var að stækka. Já, ég man mjög vel eftir þegar Háaldshverfið að byggjast og, mm-hmm. og einhvern veginn.
3: En þess að þú ert að flytja þannig hlíðarnar, ég meina þá er það, það ekki nýtt hverfi?
2: Nei, það er ekki nýtt hverfi.
3: Nei, einmitt.
2: Og ég að flytja sko frá Freygötunni, sem alltaf mjög nálægt Austurbæðaskólanum. Og þess vegna mér þess að sniðt sko að hvað ég tala að það verið erfið að sko þurfa að vakna fyrr þetta kannski nákvæmlega sama úlingar í dag þurfa að vakna sem allra síðast
3: sko. Það er í skólanu þessi strætó
2: Já, ég labbaði alltaf í skólan en tók stundum strætó heim það var til þess að vera svona samferða krökkunum sem byggu þá þarna Grettisgötu Laugavegi, Lindagötu Og svo voru þarna nokkri fluttir upp í Háaldshverfi til dæmis. Já, og svo voru náttúrulega alltaf

0: krakkar úr blesugrófinni líka sem að voru í Austurbæðarskólanum. Og það var kannski svolítið þess vegna sem að ég tók strætó og heim af Hverfisgötunni. Það var þann alltaf til að spotti að labba hann á Hverfisgötu og þurfa síðan að labba frá Miklubraut og niður í Barmahlíð þar sem ég bjó.
1: En það alltaf gaman líka að þú segir hérna, veist nú verið að gera Miklatún og verið það ábyggilega fallegt. Hvað var þá, manstu eitthvað, hvað var þá áður á Miklatúni eins og ég náttúrulega þekki ekki Miklatúni öðruvísi en eins og það í dag?
0: Miklatúni var einhvern veginn bara svona, það var bara ekki, það var svona gamalt bíliðar manni sko því allan að þeir yngri, það kannski fara á þessum tíma, ég maður það ekki. Að því að þar á undan sko því ég pínlítið þátti bjó ég í Þverholtinu og þá svona ráma mig að hafa farið þarna á þá geta og eins og heitir þetta Klambratún sko. Þá manni svona eftir það var einhvers konar sveitabíli eða bíli þar og einhverju skurðir og svona. En þannig greinilega verið að gera þetta og dátt að verða svona útivistasvæði.
1: En svo líka taldi áhvert og segi sko hérna, mér finnst það held að búið síðan um mörg og leitir það stutt í búðir og ekki svona til bæinn. Var þá eitthvað aðal en ég meina er ekki, var ekki aðal Vestlandagatan á Laugaveginu með hvað búðir ertu að vísa
0: í? Ég bara vísa í bara svona kjörbúðirnar sko.
1: Já.
0: Þú veist það er fiskbúð og mjölkubúð og kjörbúð bara í næsta húsi.
1: Já, hérna í hlíðinu.
0: Já, það var svo sem líka á Freyjugötunni. Það var ekkert langt í búðir. Ég veit ekki okkur ég segi þetta þarna. En svo náttúrulega stutt í bæinn, ég er náttúrulega ólst upp þannig í bænum sko. Maður fór niður á tjötn og lækjagut og svona sem krakki. Mm-hmm. Maður var að skautum á tjötninni og maður fór í frímerkja miðstöðun að kaupa sér servietur og selt þar í svona stykkjatali. Til dæmis bara maður var bara pínu lítið, eitthvað er bara 7-8 ára. Maður fór að fara svoleiðis og í strætó sko. Alls gott og Gunnarsbraut og maður kannski alltaf pílindu sótt í bæinn ég hef auðvitað gert það og ég geri það ennþá þó ég búi hér
1: Svo segir ég hérna það er samt margir heimilisleysir og margir búið lélegum húsakennum var þá sem tíma, manstu eftir eða þú veist, er það eitthvað svona þín tilfinning að margir hefur verið húsnæðisleysir
0: Greinilega sko og ég var einmitt að hugsa því ég las þetta er kannski bara sama er í fréttum í dag Þú veist, fólk er að búa í lélegum húsakinnum og það er greinlega líka þarna. Ég hugsa þetta sé svolítið, sko, við fjölskyldan bjögum þröngt alltaf og pappi minn var svona pólitískar hugsanir og bróði minn eldri, 5 árum eldri, hann var mikið í pólitík á þessum tíma. Ég hugsa þetta sé einhvern veginn komið þaðan líka.
1: Mm-hmm.
0: Já, einhverja hugmyndir hefur maður haft það að margir að hefðu það erfitt, sko.
1: Ef þú ber þetta saman við í dag, hver er svona þín tilfinning?
0: Já, er þetta ekki, sko, hérna, ég var líka aðeins til hugstum það, ég er svo sem ekkert fletti svo neitt upp, sko, ártölum og svona. En það er náttúrulega, sko, allan að því ég er bara, þá er höfðaborgin til dæmis, sem er léleg húsakynni. Þarna niður í hérna túnum og gæti trú að einhvern tímann á þessum tíma er verið að rífa hann eða verið að tala um það og byggja eftir hérna upp í Breiðholtinu, það var byggt upp í Fellahverfi, held ég sjálfur rétt hjá mér, sem það túsnaði blokkirna þar og martað fólki sem bjóð þarna fluttist þangað.
1: Mm-hmm.
0: Ég held það sé rétt munað. Og það var náttúrulega líka pólarnir hérna við öskjuhliðina. Þeir eru kannski farnir hérna 68. Þetta er nokki ótrúlegt. Ég er svo sem ekki flett upp þessum ártölum sko þegar ég fekk reikgerðina. Þegar ég var hér sem það er eitthvað svoleiðisöruglega sem að er... Og svo náttúrulega Bjarnaborgin. Það var náttúrulega líka svona léleg húsakynni á þeim tíma. Og það bjó náttúrulega fólk sem að var heldur bara fátækt og hérna. Og hafa það erfitt, sko.
1: Mm-hmm. Á þessum, ef þú hugsar þetta á þessum tíma, þú veist, var eitthvað svona, aftur eitthvað svona drauma hverfi eða drauma stað til að búa á eða varstu bara sátt að þú varst eða var eitthvað eitt hverfi sem þótti betur en annað eða?
0: Nei, það held ekki. Ég bara sátt við að búa þarna, sko. Ég var náttúrulega sólt fyrst, sólt og ósátt reyndir að flytja hann upp í hlíðar, sko. Maður flutti náttúrulega frá vinum sínum, sko, af Freyjugötunni.
1: En eins og þessu ég ritgerð þar svo hafi mikið áhuga

0: á einmitt borginu og borgarskipulagi þú veist, finnst þér hérna, eins og þú hugsar borginu þú veist, hvernig hefur hún stækkað hraðar en óraði fyrir eða
1: Já, já, hún hefur stækkað miklu hraðar heldur en ég bjóst við og kannski ekki bara borgin heldur líka þessi bæði sem ég býi núna að kópa og mist bara alveg ótrúlega hvað hérna hann hefur stækkað hrað
2: Ég kvatti Unni og hafði upp á Guðmundi Elías Níelssyni sem í dag býr í Garðabænum Ég mælti mig mót við Guðmund og heimila hans og afhendi honum ritgerðina sína
3: Hefur þetta ritgerði því?
4: Skrifað fallega
3: Já, það alveg ótrúlegt hvað frágangurinn á öllum sem ritgerðum sko svona óaðfinnanlegur, finnst
4: já,
3: mér.
4: Já.
3: Þú veist, það alltaf einhvern veginn ótrúlega fallegt og ég veit alveg ég sjálf myndi einhvern veginn veist, aldrei ná að skrifa svona fallega.
4: Ég mitt.
3: Herði, já, það var rosa gaman og myndir hérna bara að lesa fyrir mig. Svo myndir að hans hérna, fyrst ég aðeins spjallum þetta.
4: Hverfið sem ég bý í. Í hverfinu sem ég á heima í býr allskyns óþjóðalíður. Þessi líður leifir sér allt, bæði löglegt og ólöglegt og má þar nefna hundahald og kattahald. Á næturnar hef ég ekki svefnfrið, sakir kattabreims og þó að það væri undanskilið þá fer kjallarahúsbóndin hjá mér með hundin sinn út þrisvar á nóttu til að láta hann útrása sig. Lögreglan þarna tíður gestur. Því að krakkalíðurinn hefur stofnað með sér þjófafélag og fer rupplandi hverfið og nágrenni þess. Haft eftir hennar að þetta hverfi komi næst á eftir innskóla hverfinu hvað krakkalíð áhrærir. En á mínum yngri árum var lítið þess háttar brakkarastrik. Og hið eina sem ég vissi þannig lagað var að krakkarnir fóru upp í járnsmiðju eina þarna rétt hjá og ruppluðu eir og seldu hann síðan. Það vill svo illilega til að ég bý einmitt í elsta húsinu í blokkinni. Það var byggt einu ári á undan hinum og þar af leiðandi svalalaust. Líðum við íbúar þess sárar sálar og líkamstjáningar sökum þess. Hið eina góða við þetta hverfi að mínu viti það að í því miðju fótboltavöllur. Stundaði ég hann æði mikið á mínum yngri árum og var ég talin góður í fótamentinni. Við strákarnir stofnuðum með okkur fótboltafélag og keftum oft við önnur hverfi Til dæmis keftum við æði ótt við höfðaborgar skrílinn. Eittið alvarlegasta sem á sér stað þarna eru öskutunnu íkveikjurnar sem aukist hafa nú á hinum síðustu og vestu tímum. Einnig velta krakkarnir tunnunum koll og dreifa óþveranum út allt. Væri mér skýtsama það ef það kæm ekki oft fyrir að kellingarnar hringdu og vektu mig upp af sætum miðdegisblundi og segðu Viltu nú ekki tína drastlið upp, mjam, af því að þú ert karlmaður, Reykjavík, 4. maí 1968, Guðmundur Níelsson.
3: Þú lest þetta, þetta þú sem ert að skrifa?
4: Já, já, þetta einhver sem að ég svona mig rámar í. Ég las mikið Þórberg á þessum árum þó ég hafi verið ungur og Óvitinn var mín uppáhaldsbók og var á náttborðinu hjá mér lengi og ég sé að ég undir áhrifum frá honum. Ég held að þetta þarna mjam og uml þessi innskot séu frá Þórbergi
3: Já.
4: Og ég mun ekki akkurat hvaða það kemur og þetta rifjar líka upp vinskap minn við góðan vin Villa Ragnars eða Vilhjálm Ragnarsson við vorum saman í ritnefnd skólablaðsins Fjaðra á þessum árum og vorum svolítið svona pæla í í bók

0: bentum og þóttum svolítið svona, já, ekki kannski skrýtnir en skárum okkur aðeins úr hvað það varðaði. En ég held að þessi ástæði til að fyrsta þetta nú að koma fyrir almennings sjónir eða eyru að biðja þetta ágæta fólk sem að bjó í hverfinu afsökunar á þessu.
1: Kallar það óþjóða líf?
0: Já, já, já.
1: Varstu ósáttur við nágranna þína?
0: Alls ekki. Þetta var mikið sóma fólk. Þetta var nú kannski ekki beint svona laugarásinn á þeim tíma. En og innanum var fólk hvernig sem að hafði átt á brattan að sækja. Það var nú bara þannig en þetta var síðan svo neitt óþjóða líður.
1: En þú segir nú að lögreglan þarna, er tíðu gestur í þessu hverfi?
0: Já, það byggir nú ekki á neinum svona rannsóknum.
1: Þú ert bara reyna að búa til spennandi.
0: Já, ég skulum segja það að skáldið er bara reyna að búa til sögu. En þetta þessi orð þarna líður eða óþjóða líður, ég held að þetta sé bara beint frá Þórbergi. Hann tók yfirleitt mjög sterkt til orða og var heitt í hamsi þegar hann var að skrifa bæði trúmál og pólitík.
1: En hvaða hverfi er þetta nákvæmlega?
0: Já, þetta, ég ólst upp á Skúlagötunni, Skúlagötu 62, nánar tiltekið, og það er rétt sem að kemur fram þarna í ritgerðinni að þetta var eina húsið í lengjunni sem að var ekki með svalir og það rifjast upp fyrir mér að mér þótti það svolítið leiðinlegt og hef síðan haft mikið dálæti á íbúðum með svölum.
1: Já, ég sé það, þú ert með hérna
0: stórar
1: svalur þínu húsi.
0: Síðan þá hef ég alltaf búið íbúð með svölum.
1: Þú segir líka að þú líður alveg líkamlega andlega fyrir þetta svalaleysi.
0: Já, ég veit nú ekki hvort ástandi var svo alvarlegt en allavega þá var þetta hvað ég var að segja, mér þótti það ekki gott mál og öfundaði krakkar sem að höfðu svalir til að fara út á. En já, hverfið sem að ég bjó í til 15 ára aldurs, að ég bjó á Skúlagötunni sem að reyndar heitir held ég Bríetartún í dag,
1: já.
0: Þessi hluti hennar frá Rauðarástíg og upp úr og þessi hluti í Skúlagötunnar ásamt með Rauðarástíg frá 1 og upp í 13 cirka og síðan Laugavegurinn frá Hlemmi og upp að gömlu mjólkur samsölunni. Þetta myndaði svona ring með opnu svæði inn á milli. Þar var, eins og kemur fram, fótboltavöllur sem að var mikið notaður, þakinn rauðamöl og sem að var mjög slæmt að detta á. Þarna var líka mjög merkileg stofnun sem að við kölluðum Stínuróló og sem var gæsluvöllur sem var stýrt af Stínu, Kristínu, ég veit ekki hvers dóttir hún var, lést fyrir nokkrum árum en var mikil sóma kona. Og já, þetta var sem sagt svona opisæðið sem að við krakkarnir vorum alveg örugg og lékum okkur daginn út og daginn inn. Nú, Skúlagatan, hún skipti svolítið á efri hluti þessara lengju voru í daglegu tali kölluð bæjarhúsin og myndi kannski kallast féló í dag, en þar innanum var fólk sem að hafði greinlega farið, já, átt á brattan að sækja eins og ég segi, en mikið sómafólk enga síður og ég á margar góðar minningar frá minni æsku í þessu hverfi. Margir krakkar sem að mér er hlýtt til þegar ég hugsa til þessara daga. Nú, ég nefndi þarna vin minn Vilhjálm Ragnarsson, hann bjó á Rauðarastíg 3 og var sennilega besti vinur minn á þessum árum og gæti nefnt marga fleiri en allir sleppi því ekki í þessu samhengi. Þeir gætu haldið að ég væri að stimpla þá óþjóða líf.
1: Hvað merkingu hafði landsprófið? Ég meina, var það spurning upp á líf og dauða eða?
0: Landsprófið á sín tíma?
1: Já.
0: Já, það var svolítið þannig að það var slæmt mál að falla á landsprófi. Þetta stóð það aldrei til reyndar, en já, það var mikið alvöru mál.
1: Bara að því það er svo mikil metnaður í þessum ritgerðum?
0: Já, ég held að það megi skrifast allavega einhver leiti á kennaran, ef ég má nefna hann, Jón Káir Martinsson, sem að var og er mjög eftirminnilegur kennari, eitt sá albesti sem að ég hef haft, mjög strangur og maður komst ekki upp með neitt múður hjá honum. Maður var að skila góðu verki. Ég minnist hans með mikilli hlýju og enn meiri þegar ég sé afraksturinn í þessari merkilegu ritgerð.
2: Nú hafa Rósa, Jenny, Unnur og Guðmundur öll fengið sína ritgerð í hendurnar. Leið og ég vil þakka þeim fyrir að deila ritgerðnum sínum með okkur, vil ég segja við ykkur hinn sem voru í öðrum B. Austurbæðaskóla 1968 að ég mun koma ritgerðnum ykkar til skila. Ég mun senda þær í póstið fyrsta og ég vona þær eftir að kalla fram góðar og hlýjar minningar til æskustöðana, grunnskólans og úlingsárna í miðbæ Reykjavíkur. Góðar stundir.

0: Þetta var þáttur Gerðar Jónsdóttur frá árinu 2017, Svona var ég.
1: Straumar eru nýju þættir á Dagskrá Rásar 1 sem rýna í tónlistarstrauma frá ýmsum löndum, úr ýmsum áttum og frá ýmsum tímum. Straumar á þriðjudögum klukkan 2 á Rás 1 eða þegar þeir hentar í spilararúf.

Góðir áheyrendur, við höfum tíma fyrir lag. Hlýðum á tónlistarhópin Le Grand Tango flytja Milonga del Angel eftir Astor Piazzolla í útsetningu eftir bandoneonleikara sveitarinnar Olivier Manoury. Með honum í hópnum eru þau Edda Erlendsdóttir, píanóleikari, fiðluleikararnir Auður Hafsteinsdóttir og Geirþrúður Ása Kveðjónsdóttir, Þórun Ósk Marinósdóttir, víóluleikari, Bryndís Halla Gylfadóttir sem leikur á Selló og kontrabassaleikarin Richard Korn. Þetta var hljóðritað á tónleikum á sígildum sunnudögum í Hörpu árið 2019.

0: Tónlistarhópurinn Le Grand Tango lék Milonga del Angel eftir Astor Piazzolla í tónleikahljóðritun frá árinu 2019. Útsetninguna gerði Olivier Manoury.
1: Frá vegagerðinni brúin yfir Jökulsá og fjöllum verður tímabundi loku virka daga frá 27. maí til 16. júní, frá klukkan 8 til 7 vegna viðhalds. Umferð verður hleyft við brúna fjóru sinnum á dag, klukkan 9.45, 12, 14.45 og 16.45. Opið verður á kvöldin, um nætur og um helgar, nánari upplýsingar á umferðin.is. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármála umsjón KPMG. Opið í dag, það er opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastöðu mörk, stjörnugróf, 18. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Framkvæmum skipaskoðanir um all land, BSI á Íslandi. Göngu greining, bókaðu tíma á stóð.is. Loftslöngur, loftstýringar og loftjakkar, loft og ráftæki. Hamborgarabúlan, sumar, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúla Tómasar. Opið, það er opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastöðu mörk, stjörnugróf 18.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Þorgils Jónsson segir fréttir. Bandaríkjamenn og Íranar gætu komist að samkomulagi lok átaka sína milli í dag, sagði Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna í heimsókn sinni til Nýju Delhi á Indlandi. Hann ítrekaði jafnframt að Ísraelar hafi rétt á að verja sig óháð því hvort samning

0: samningar náist milli Bandaríkjana og Írans. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagðist í gær hafa fyrirskipað samningamönnum sínum að fara sér að engu óðslega í viðræðum við Írana. Trump sagði jafnframt að hampan Bandaríkjana og Íran yrði í fullu gildi þar til samningar hefðu náðust, þeir verið undirritaðir og staðfestir. Þessar fullerðingar Rubios hafa vakið bjartsýni og heimsmarkaðsverð á olíu fjalli í kjálfarið. Ismael Bakaei, talsmaður utanríkisráðuneytis Írans, sagði þó í morgun að þrátt fyrir að árangur hafi náðst í viðræðum, sé ekki hægt að fullyrða að samkomulag sé innan seilingar. Þá sé í draugum að samningi milli ríkjanna ekkert minnst á auðgun úrans sem kom ekki til tals fyrir en almennara samkomulag liggi fyrir. Hundruð fanga tóku yfir fangelsi í vestur Venezuela í gær. Fangarnir segja að þeir hafi orðið fyrir pyndingum og krefjast þess að fangelsistjórinn verði rekinn.
1: Fangarnir komust upp á þaka Barinas fangelsisins þar sem þeir kveiktu í dýnum og rúmfötum og hrópuðu ekki meiri pyndingar. Þeir hengdu upp skilaboð sem ástóð hjálp og þeir eru að pynta okkur. Vopnaðir verðir hafa umkringt fangelsið sem staðsett 500 km frá Caracas. Tugir aðstandenda fangana fylgjast með og bíða skammt frá fangelsinu. Þeir segja að margir fangar séu slasaðir. Mannúðarsamtök hafa gagnrýnt aðbúnað og meðferð fanga árum saman og segja fangelsin yfir full. Matur sé á skórnum skammti og heilbrigðis aðstof fyrir fanga sé takmörkuð. Þá sé kerfisbundið brotið á mannréttindum fanga í landinu. Stjórnvöld staðfestu dauða 5 fanga í fangauppreisni Hámars öryggisfangelsi í apríl.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Jarðskjálfti af stærðinni 3,8 mældist í Bárðarbungu skömmu fyrir klukkan 4 í nótt. 25 eftir skjálftar fylgdu í kjölfarið samkvæmt upplýsingum frá Náttúruvakt Veðurstofu Íslands. Jarðskjálftar af þessari stærðagráðu eru nokkuð reglulegir í eldstöðinni en síðast varð skjálfti af sömu stærð í Bárðarbungu þann 31. mars. Útlit er fyrir að dagurinn í dag verði í Bretlandi heitasti dagur í maí frá upphafi. Breska veðurstofan spáir alltaf 35 stiga hita en fyrra met var 32,8 stig sem náðist síðast árið 1944. Síðasta ár var það heitasta í Bretlandi frá upphafi mælinga. Fréttaverðina sagðar klukkan 10, fréttalestir er lokið.
2: Góði hlustendur, nú komið að þættinum Amen eftir efninu. Þetta síðari þáttur af tveimur í umsjón Þorgeirs Ólafssonar.
3: Einn vinur minn sagði mér frá því að hann hefði spilað yfir konu semst við útför og sem var alveg sérstakur sko kvín aðdáandi hljóstverna kvín. Og hennar ósk var að þegar kistan var borin út, þá væri spilað sem sagt I want to break free. ég vil komast út eða losna. Þannig að það var bara, þetta bara átti einhvern veginn við á einhvern undanlegan hátt. Sko. Þetta var bara hennar ósk og lagið er gott. Þannig að, akkur ekki.

Góðir hlustendur, það getur stundum verið gaman í kirkjunni og ýmislega skemmtileg atvik sem kom upp eins og Bjartur Logi Guðnason organisti í Áskirkju sagði frá. Þetta er seinni þátturinn af tveimur athafnir og fleira á vegum kirkjunnar. Í fyrir þættunum ræddum við meðal annars skírnin og ferminguna, tónlistina í kirkjustarfinu, sálma og kirkjusöng áður en að hljóðfærin komu til sögunar hér á landi. Og við höldum áfram á sömu nótum í þessum þætti. Það er til svo mikið að fallir í kirkjutónlist. Ég er stundur hrættur að þetta sé að breytast í tónlistarhátt hjá mér. Því í næsta viðtölu verður meira rætt tónlist. Sigurður Flosarsson, nýskipaður söngmálastjóri kirkjunar, á að baki langa feril sem tónlistamaður, tónskáld og fleira og fleira. Hann samdi tónlist við 26 sálma eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson sem kom út í flutningi skólakant árum. Margir þessara sálma eru í sálmabókinni og þeir eru sungnir við messur og aðrar athafnir kirkjunar. En áður en við snúum okkur að sálma tónskáldunni Sigurður Flosarssyni þá veltum við fyrir okkur hver sé munurinn á kirkjulegri tónlist og veraldlegri tónlist.

0: trúarleg tónlist er að minnstu kosti lang oftast tónlist sem er samin fyrir trúarathafnir og okkar tilfelli fyrir kirkju og ef texta er að ræða þá inniber hann yfirleitt einhvers konar trúarlegar tilvísanir. Ef það er hljóðferðatónlist, instrumental tónlist, þá er hún oft inspíreruð af einhverju trúarlegu og ber stundum slíka titla. Og þetta er kannski grundvallar munurinn áveraldari tónlist og trúarlegri. Ekki það að það kemur fyrir og er lengi gert í gegnum söguna að lög séu notuð báðum einn en með sitt hvorn textanum.
1: Þannig að það eru kannski ekki neinar reglur svona enn að gæsilappa fyrir tónskáld hvernig að semja trúarlega tónlist.
0: Sko, ekki þegar kemur að lægi í rauninni, það er kannski gildi svolítið annað en textan, en maður getur kannski sagt líka þau viðmið hafi kannski ekki svolítið breyst og eru svolítið opnari þegar komið nær nútímanum. En hvað lögin varðar þá get ég ekki segja að það séu neinar sérstakar reglur. En ég hef reynda velt í talsveit fyrir mér af því að ég hef samið, eins og þú segir, dáldið af sálmum og ég hef hugsað hvað það sé sem að sko einkenni góðan sálm eða hvaða takmarkanir eiginlega höfundurinn þurfa að hafa í huga. Og það sem mér er efst í huga er það að lagið sé lagrænt og aðgengilegt og helst svo grípandi að söfnuðurinn geti sungið með eftir að hafa heyrst eitt erindi. Jafnvel þó þið hef aldrei heyrst lagið áður. Og lagið má ekki hafa of stórt tónsvið þannig að söfnuðurinn geti sungið það má ekki vera rítmist og flókið. Og þannig eru nú komnar umtalsverða takmarkanir og þá fer spurningin að verða þarf þetta þá að vera voðalega einfalt og spennandi. Ég held að svarið sé kannski í raddfærslunni eða í hljómanum og harmoníinni. Þar er sóknarfæri höfundarins að gera einhverja spennandi og fallega hluti og leifa ólíkum röddum kors til dæmis að gera skemmtilega hluti. En það er mjög fín lína á milli þess að lag sé einfalt og einhvern veginn hafi ekkert við sig eða að sé einhvern veginn afskaplega heillandi. Og það er ekkert alveg eitt svar við því hvernig maður gerir þetta. En þetta er eiginlega ögrunin við það að búa til sálmalag af því það þarf að vera einfalt og aðgengilegt en það þarf að hafa einhvað hjarta. Líka, það þarf að snerta við fólki en nú er ég bara að tala lagið
1: og
0: textin er þetta mikið hjálpar meðal í þessu fallegur texti náttúrulega bara rífur alla

0: Við heyrðum núna í henni Ingveldi G. Ólafsdóttur syngja Sigur hátíð sæl og blíð sem nú svona páska, aðal páskasálmurni mínum huga, sungin á páskadagsmorni. Og hún söng þetta, eins og við heyrðum, án undirleiks og bara innrata. Og mér finnst þetta alveg óskaplega falleg laglína. Hefðu hún ekki alveg geta sómt sér við veranlegan texta?
1: Jú, og það kann vel vera, vel að vera hún hafi gert það, verið þannig upprunalega. Þetta er franskt lag, þetta er Jean-Baptiste Lully og frá, ég man ekki hvað, 17. öld held ég eða frekar heldur en 18. En sko, eins og mörg önnur gömul kirkjuleg lög, þá hafa þau verið sungin með veranlegum textum áður og það geta verið jafnvel drykkjusöngvar og alls konar vísur sem hafa verið sungin við sömu laglínunnar. Og þetta er nú svona trykk sem að Lúther notaði daldið, ef ég man rétt til þess að hérna endur nýja kirkjumúsikina að nota melodýr sem fólk þekkti við trúalega texta.
0: Það hafa orðið talsverða breytingar í tónlistinni, í kirkjum, á síðustu árum og síðustu ára tugum. Maður heyri það að það er prestarnir farnir að til dæmis nota þína tónlist við texta Aðalsteins Ásbergs talsvert og en svo er þetta vandamál eða ekki vandamál, heldur spurningin þegar að fólki sjálft ræður það virðist vefjast aldrei fyrir kirkjun og fólki sko að vegna þess að þar fara aðstandendur til dæmis ég er að fyrir oft út fyrir þennan trúalega ramma.
1: Já, já. Það er alltaf mjög mikið það að það sé verið að flytja við útfarir það sem að aðstandendur óska eftir og ég held að það sé nú bara af hennu góða í rauninni. Músikin eru þetta til þess að styðja okkur og láta okkur líða vel og lyfta hug í hæðir og sameina. Og það er margs konar músík sem getur gert það og kirkjan hefur að eins og leitu opna dyr fyrir margs konar músík og ég held að það sé í sjálfu sér jákvætt um leið og það er ákvæðlega mikilvægt líka að virða hefðir og hérna, rækta arfin. Þetta er einhvað svona bil beggja sem að þarf að fara í þessu og ég held að það gerist nú bara nokkuð eðlilega.

0: Björn Harðar Áskelssonar. Við Bjartur Logi, organisti Áskirkju, rættum kirkjukórana og kórastarfið.
1: Við á Íslandi leggjum einhvern veginn talsvett mikið upp úr kórum við kirkjurnar. Og ég held að svona víða annars staðar þá sé það kannski ekki eins mikið atrið eins og hér. Þá kannski bara einn forsöngvari sem leiðir söngin, en það líka annað sem að virðist vera sko einkennandi hérna á Íslandi eru sko kórarnir oft með einhver flott númer svona og mikið skraut svona í messunum, en á móti kemur að söfnuðurinn virðist ekki syngja smikið á Íslandi eins og í nágrannlöndum. Þannig að þetta er svona bæði,
0: já,
1: það er svona plúsar og mínusar í söllu, sko.
0: Já, þetta vekur athygli í vissa presta sem ég tala við, einmitt hvað söfnuðin er tregu til söngs. En svo er annað, það er ekki bara sálmar, það eru svo kallu messusvör eða víkssöngur, það sem að oft prestunum byrja því að tóna og eitthvað og síðan svarar þá kórin eða söfnurinn.
1: Akkurat.
0: Og þetta er vist kallað tón, hvorukyns orð og þar höfum við Sigfúsa tón sem er kennt við Sigfús Einarsson tónskáld og var og er kannski ennflutt í venjulegum messum og guðstjónustum og síðan er hátíðatón sem er kennt við þá séra Bjarna Þorsteinsson og það er flutt á hátíðum.

0: Er þetta ennþá notað er komið eitthvað annað í staðin fyrir Sigfúsa tón til dæmis eða Bjarna?
1: Já, sko algengasta tónið að það sem oftast er tónað í svona hefðbundnum guðsjónustum og messum, það er kennt við Gregor og er á rætur í rauninni bara langt aftur í aldir og hérna, ég held að fyrst sé þetta á prenti hérna með íslenskum texta, þá sé þetta fyrst í Grallaranum, messusöngsbók frá 1594, þar er held ég fyrsta sensa tengingin á milli þessa tónlags og svo íslensk texta, ég vona ég sem að fara með rétt mál hérna, þetta er allavega fyrsta sem ég veit það er 1594 að þá kemur þetta fram og þetta dattrinda svolítið niður, Sigfúsa tóni var aðal tóni, það var notað hérna fyrir síðustu aldamót, þá var bara í flestum kirkjum sungi þetta Sigfúsa tón en svo tóku menn svona aftur upp og það fór að verða algengara hitt tónið, það hérna þetta Gregor tón sko Sálmabókin sem kemur og undan þessari nýju kom út 1997 og þar er Gregor messan sett sem messa númer eitt Gregor tónið sem sagt.
0: Ég heyrði í gamlum organista sem að sagðist það var hægt í mótmælaskinni við Gregor tónið en það nú kannski daldið óvenulegt.
1: Já.
0: En er þá þessi gregoríski söngur, hann er þá sko einfaldari og kannski þægilegri fyrir söfnuðin?
1: Að sömu leiti sko, en ég hérna hef heyrt, einmitt, ég hef heyrt fólk segja þetta eins og þú segir þennan organista sko að það var bara alls ekkert sátt við þetta sko að það skildi vera skipt. Þetta er svolítið sitt hvort tónlistin. Gregor tónið er svona hendar til einræta söngs kannski meira en Sigfúsa tónið er svona já, var allavega oft sungið í röddum og meira svona hljómrætna. Þannig að þeir sem eru fyrir þannig tónlist, ég skil vel að þeir vilji frekar hafa Sigfús.
0: Já, það er aðtökt svart sérstaklega Páska sem er nú nýliðnir, að hétu ég hvort að fólk átta sig á því að tónlistin sem er flutt á föstudaginn langa, hún eru svo gjör ólík tónlistin sem er á Páskadagsmorgni. Þegar á Páskadagsmorgni þá er á verið þessi gleði yfir upprisinni sko, en á föstudaginn langa er hún þung og sko, eru svona áherslur af fleiri stöðum að kirkja árinu?
1: Já, þetta sem þú nefnir er nú sennilega svona dramatískasti munurinn. Þá fer maður alveg úr því svona dramatískasta og svartasta og upp í bara það allra gleðilegasta, sko. Það gerast nú ekki meira en það, en það eru svona dagar sem eru innhverfir og hérna, eins og til dæmis allra heilara messa, þá minnist

0: ef við erum að velta fyrir okkur kirkjusöngin á hverju hann hafi breyst, á hverju hann hafi farið úr skorðum, já, þú getur ímyndaðir það að hérna, ef þú hefur aldrei lært neitt í söng og síðan lærir maður af manni, hérna, við stundum hugsa til þess, þetta er svona svipað og þú ert með hóp inni hjá þér og þú hefur fjóra menn fyrir utan og þú leggst stuttan texta upphátt og síðan velur þú einn kallar inn einn að utan og velur einn hópnum að endur segja textan.
1: Já.
0: Og sá á svo endur teka fyrir þann annan og þriðja. Og þá getum við séð pínluti hvað textin fer úr skorðum og hann enda með því einu sinni var.
1: Já,
0: punktur, já.
1: Einmitt.
0: Og svipa getur orðið eitthvað þegar að menn læra mann af manni að eitthvað fari úr skorðum. Og síðan er það náttúrulega líka, það eru forsöngvar sem að leiða söngin í kirkjunni. Og ef að þeir kunni ekki lögi rétt, eða hvað er rétt, eins og kunni, já, lögin eins og þeir hafa lært þau og síðan er á söfnurinn að læra því af honum og síðan eru einstaklingar í söfnum sem finnst læði betra hinsegin og þannig að það er ýmisleg öldugangur í þessu gegnum hérna söguna og ef við hugsum það að konur hafi ekki sungið eða mjög sjaldgæft sko að ef við horfum á skipulega þetta voru allt torfkirkjur og ef við þekkjum bekkina svo komu og síðan koma kórdir sem kallað er og þar fyrir hann er kórin og þar er í kórnum fyrir framan altarið þar er raðað í sæti í rauninu eftir launaflokkum þar að segja það að þeir hæst ríkustu bændunni sátu við hvert sitt hvort altarishornið og síðan raðaðast þetta út í hringin og svo satt hérna forsöngar yfir kórstafi sem kallað var og það reyndi hann að leiða söngin en það er ekkit víst að sömur hafi sko fyllt honum rétt og síðan var náttúrulega ekki fullkomin einingum það hvað lokatótninni hverju hendingu áttu að vera langur þannig að forsöngvarinn ef hann var svona afgerandi einstakling og þá gat hann rokið inn og rifið í sko og jafnvel lyft tónhæðinni aftur því að þetta náttúrulega þekkti söngað að tónhæðin fellur. Síðan er lengdin á, eða hraðin á lögunum, sögnum, sko, menn voru ekkit sammála það, ég tók vital við menn á Vestfjörðum einu sinni og hann sagði það sungu heldur hraðar norðan megin en sunnan megin í kirkjunni og Magnús Stephensen talar um það, að, sko, það var viðkennt í Evrópu að hvert atkvæði í sálmasöng ætti að vera svo kvöldu fjórðabassnóta, það er að segja 60 slög á mínútu. En Magnús talaði um það að hraðin, hvert atkvæði ætti að vera eins og púlslag í fullfrísku manni í hvíld. Þannig að, og sálmarnir voru langir og sumum fannst ástæð til þess að leggja áherslu einstök orð og dvöldu þar jafnvel, sko. Þannig orði skipti máli, sko, helsta málinu. Þannig það er margt sem kemur inn sem að verður til þess að þetta svona smá sígur og ógæfuhliðina hvað þetta varðar.

0: Við skulum núna aðeins velta fyrir okkur sko þeim breytingu sem urðu þegar að hljóðfærin komu sem þá bara upp úr
1: 1874
0: já.
1: Já, sko það kemur náttúrulega sko það talað þetta orgelan Magnúsar Stephensen sem hann var með

0: Leirá og hann lagði sig mikið fram að selja fyrsta lagi Bessastaðaskóla og svo dómkirkjunum að selja þeim orgelið. Af því að hann sá fyrir sér og hann var með hugmyndir og ég að vitni skýslu frá 1800 og já, frá 1800 sem hann gerði á samt öðrum embættismanni að stofnum svo kallar realskóla á Íslandi. Þar sem hann talar að orgelið, að menn gætu þá nota orgelið í kjómkirkjunni og organistir myndi síðan taka til sér nemendur úr lærðaskólanum og kenna þeim að spila og kenna þeim salmurlögin og þannig myndi að dreifast úr landið sem nota benni varð af þegar síðar meður, þegar Pétur Guðjónsson kom og fleiri eftir hann. Þá, þetta var svona, fer að koma þarna 1870, byrja að koma í orgel í kirkjulandsins og þar með farið að gefa út sálmabækur. Hann, Jón Helgason gefur út 4 radda bók og hann fer að gefa út söngkeftin, öll söngkeftin með, sem er að fyrirmynd Bergrinn í Danmörku, ef ég maður rétt. Og með fullt af lögum, bæði eftir sig og annað og Steingrímur Thorsteinsson yrkir íslenska texta við þessi lög eða það þýðar og fleiri. Þannig að þarna er svona byrtan að koma í landið og annað kirkjutóntegjóðnar voru ríkjandi í þessum gömlu sálmalögum. Og Angul Hammerik, danski tónlistafræðingurinn, hefur talað að sagði í bók íslensk þjóðlög 1901, ef maður rétt, að sé hægt að tala þessa lítisku tóntegund sem íslensku tóntegundina. Ja. Og hérna, en við erum að fara með komum hljóðfarana, þá förum við í dúr og moll eins og restin af hennum vestarinn heimi.
1: Og svo gengur þetta tildulega hratt fyrir sig þegar er komið fram á 20. stöldina.
0: Mjög hratt
1: fyrir sig
0: mjög hratt.
1: Og kórastarf og allt saman
0: sem blómstrar. Og það er líka, menn voru svo hrifnir af orgelunum að sko bændur gáfu húsfreyjum sínum jafnvel orgel í afmælisgjöf og svo var þetta viðþorf líka sko dæmis til dæmis um það að þú ferði ekki til bæja þú átt ekki erindi, hvað er verið að sitja við þetta, orgel það er ekki að vera að taka vinnuna sko. Og eins var það líka í kvennaskólum sumstaðar, sko, bændur voru á móti því að stúlkum eru kendur söngur þá á að vinna hallirðir og þá á að vinna læra praktíska hluti
1: sagði Bjarki Sveinbjörnsson en allt breyttist hratt á síðustöld eins og við þekkjum og engar takmarkanir á því hverju fá að læra á hljóðfæri nú á tímum. En nú var komið að hjónavígslum og útförum. Hvaða tengingu hafa hjónavígslur við trúna?
2: Já, það er, sko, auðvitað lesum við eða var lengi gert. Það nú aðeins búið að breyta textum þjóðkirkjunar við hjónavígslu eða gefa fleiri valkosti. Á orði Jesú, þar sem Guð hefur saman tengt, má maður ekki sundur skilja og þar á undan að maður yfirgefur föður sinn og móður. Og svo framvegis, þannig að þetta er auðvitað, þarna gerir Jesús bara ráð fyrir því hjónabandi sem að tíðkaðist á hans tíma og tíðkaðist hér á Íslandi og oftast var það nú sko, foreldrarnir eða fjölskyldurnar sem komið sér saman um hverju skyldu nú ganga í eina sæng. Þetta er auðvitað allt svo mikið breytt hjá okkur í dag og þannig að auðvitað tala um hjónaband í reyningunni. Og til dæmis er hægt að finna ritningastaði Nýja testamentinu sem tala mjög skýrt gegn hjónaskilnaði. Þannig að, en eitt af því sem Marteinn Lúther vildi breyta, að það var að taka hjónabandi út sem sakramenti. Fermingin og hjónabandi á samt fleiri er ekki sakramenti, eru semst ekki umbreytandi athöfn. Það er ekki þannig að þú fáir aðra tilvistarlega stöðu eins og í skýrninu og í altarisgöngunni. Þar erum við að tengjast annari tilvistarlegri stöðu með einhverjum hætti en það er ekki í fermingu og hjónavígslu. Og hjónavígslan er í raun og veru veraldlegt fyrirbæri og það hef nú Martin Luther fyrir mér því líka sko. Hann talaði um að þetta væri praktískt atriði og það þyrfti að vera þannig að að fólk sem ruglar saman reytum að það var á einhvern hátt staðfest formlega. Í Þýskalandi, landi Martins Luthers, hefur það náttúrulega tíðkast, nefni nú engin ártulega svo leðis, bara allan þann tíma sem ég veit til, að brúðhjón fara til fógeta. Þau fara til sýslumanns og þar er gengið frá hennu lögformlega, síðan þau sem það kjósa, fara svo í kirkjuna sína eða mustir, eða hvað sem það er, samkunduhúsið eða hvað nú er, og halda þar sína, fá sína blessun og sína veistlu eða hvaða nú er. Þannig að þetta er þannig að hjónabandið er í raun og veru á hinu lögformlega sviði, það er löggjafarvaldsins að staðfesta það að tvær manneskjur ætli sér að deila búi og deila ábyrð á börnum og fjárháðu. Þannig að hjónavíkslan í kirkjunni, að hún er í raun og veru sko þetta valkvæða að við viljum byggja Guðum að blessa sambandið okkar og það er yndislegt og það er fallegt og þá getum við átt þessa heilögu stund, eitthvað sem er með tónlist og allt þetta sem gerir þetta svo eftirminnilegt og fá að segja jáið sitt svo allir heyri sem er nú ekki að maður fyrir bara til sýslumannsins endilega. Þannig að það er sko, þannig að þetta er einlega tvíþætt, það er þessi blessun sem hjónavíkslan er í kirkjunni og svo hitt það sem varð að löggjafan.
1: En mér langar að sko spyrja, David, sko, hvaða tilfinningu hefur þú fyrir því, fyrir hérna hugmyndum hjónaefnana sko þennan þátt, þennan trúalega bakgrunn hjónabandsins og þýðingu þess að vera í kirkju en ekki hjá einhvers þar annars þar. Sko, er þau meðvituð um þetta?
3: Nei, það er misjant. Sum eru það alls ekki og ég hef verið beðin að gifta fólk og tala ekki Guð og Jesú og ég sem bara fyrir ekki, þú ert bara að hringja í vitlust númer og þú vilt tala með einhvern frá siðmennt eða þú vilt fá einhvern, farið bara til sýslumanns og byggðið svo einhvern vin, haldið svo bara parti og byggðið einhvern vin ykkar að gefa ykkur saman að einhvað. Þau eigið ekkert erindi í kirkju með prest eða þið viljið ekki heyra tala um Guðið eða Jesú, að því að hjónavíksla er blessun yfir beðið Guðs blessunar yfir hjónabandi ykkar. Nú síðan hef ég líka lendið því að það var búið að hérna, skipuleika þetta svo mikið og hafa svo mikið að músík að ég var í stökustum vandræði með það hvað ég átt að gera á milli laga. Að þetta er í raunum veru sára einfalt. Og, hérna, og sjálfum finnst mér fólk gera alltof mikið umstang. Að því að ég hef líka gift fólk þar sem við vorum bara fimm í kirkjunni. Ég brúðhjónin og svaramennin þeirra. Og þá ertu búin að skrapa burt allan óþarfa. Búin að skrapa burt allan músík, alla gesti, kirkjan er ekki skreitt, það er bara kveikt og kertum og þetta erum við, fimm, við altarið og stundin verður svo náin, hún verður svo heilög að því það er ekkert hismi eða hjóm, ekkert skraut, engin íburður, engar umbúðir heldur bara tært og hreint innihald.

0: Nú svo erum við komin að hjónavígslunum og það er alveg sérstakur kapitúli.
1: Einmitt, já, já. Sko þetta hérna er svolítið, þetta er mjög skemmtilegt viðfóksefni að setjast niður með verðandi brúhjónum og velja tónlist og það getur verið allur gangur á því hvernig það fer fram, sko. Og stundum eru þau bara með einhvern sem þau þekkja og segja hann spilar hérna í athöfninni og þú bara spilar upp á enda og En svo hef ég líka spilað alla athöfninu og meiri sér einu sinni spilaði ég heilmikið prógram og undan athöfninni og það var hérna, það var kona mín með mér og spilaði á víólu og við gerðum þetta, við vorum örugglega, já, ég hafði sennilega hálftíma að spila undan og það reyndar skemmtileg saga, ég verð að fá að segja frá því, já. Sko. það var þannig að brúkuminn kom til mín og segir hérna, ég verði eiginlega að beða þau að spila upp á alls lagið mitt, En ég á samt svolítið erutt með að byggja það og kona mín veit að þessu verðandi kona og hérna. Og það er sem sagt, lagið með YouTube, I still haven't found what I'm looking for. og ég er svona, við segjum ekki hverju ég ætti að svara þessu sko, að hvort maður ætti að spila þetta og undan brúköpi, en hérna.
0: Það sem að brúköpi segist enn ekki hafa fundið það sem að var að leita.
1: Já, það er sem sagt merking textan. En við gerðum þetta reyndast þannig, ég sagði við hann, ok, ég skal spila þetta, en ég ætla að fela þetta aðeins inn í laginu. Ég spila svolítið svona

0: svolítið þéttan hljómvef og hérna kona mín spila laglínina einhvers staðar. Og þegar við byrjuðum að spila þetta þá man ég alltaf eftir því að hérna fyrst þekktan greinilega ekki lagið, svo allt í einu lítur hann upp og vinkar til, veifar til vina síns, þá hafði sem sagt, þá áttu þess að því að við vorum að spila lagið. En það voru ekkert margir í kirkjunu sem áttu þess að þessu, sko. En brúkaupi gekk vel og hjónabandi heldur ennþá.
1: Já, já.

0: Það er nú annar fragsaga sem eru kannski hérna réttar að þú segir þarna please release me, let me go.
1: Já, já, þetta hefur maður nú heyrt bara, ég var nú ekki sjálfur í þeirri athöp, sko, en organista fá svona óskir, sko, fyrir brúðkaup að þá er þetta kannski eitthvað uppáhaldslag, please release me, let me go, og fólk er kannski ekki tugsað út í textan.
0: Nei.
1: Og textin náttúrulega leiði mér að eða leistu mig, leiði mér að komast í burtu. þetta er náttúrulega ekki við. Þetta er algjörlega andstætt við það sem að brúðkaupi gengur
0: út. Kemur það fyrir að þið þurfum svona að leiða brúðhjón inn á einhver aðra brautir eitthvað sem þau byggjum sem alls ekki
1: það er kannski enda. Aðalega þetta með sko textana þegar að það eru ég þarf óskýr texta sem að eru bara ekki viðeigandi sko það. Og það gerist alveg í brúðkaupum jafnvel í útförum líka að að koma upp svona tilvik það sem að eru svona óskýr sem að manni finnast skrýtnar sko út frá textanum stundum bara fer maður með fólki yfir textan og spyr bara er þið virkilega hugsa þetta svona og þá stundum átta fólk sig og segir bara nei, við vorum alls ekki búin að hugsa og sjá að textin var á þennan hátt sko

0: En svo er líka bara, svo er líka bara til dæmi eins og hérna ég man eftir því einn vinur minn sagði mig frá því að hann hefði spilað yfir konu semst við útför og sem var alveg sérstakur sko kvín aðdáandi hljóstverna kvín og hennar ósk var að þegar kistan var borin út, þá væri spilað sem sagt I want to break free ég vil komast út eða losna, þannig að og það var bara þetta bara átti einhvern veginn við á einhvern undanlegan hátt sko. það hérna þetta var bara hennar ósk og lagið gott þannig að af hverju ekki
1: Mér heyrist það við þóra vera gjarnan hjá kirkjunni og fólki að sko það sé allt í lagi að slaka á kröfunum í þessu efni þar að segja þetta þurfi ekki alltaf að vera trúalegi sálmar en það eigi sko þetta þurfa að endurspegla eitthvað andrúsloft, einhverja stemningu og annars slíkt og þess vegna sé nú fólk kannski daldið hérna rólera yfir eða það er að segja kirkjur fólk rólera yfir þessu hvað er valið runni en þetta er þá bara ávið kannski það sama við útfærirnar eins og með giftingarnar að hjónavíkslurnar að það þarf stundum kannski bara aðeins að leiðbeina fólki
0: Já, mikil ósköp og þessi dæmi sem ég nefndi er nú svona kannski svona ykt þetta eru svona jaðardæmin sko, maður er ekkit ofta lendi því að það sé beðið eitthvað sem að maður svona þarf að ræða þannig en jú, vissulega, samt stundum og kannski það sem að maður byrjar alltaf

0: á, sko, ég byrja yfirleitt á því að fara í gegnum það hvort fólk sé með einhverja sálma. Til dæmis við útfarir þá segi, voru þið búin að velja einhverja sálma fyrir athöfnina? Af því að, sko, allavega mér finnst það svona liggja svolítið beintið af því að þetta kirkjulega athöfn, að það sé séu einhverjir sálmar, sko. En það kemur fyrir að fólk vilji hafa bara veraldlega tónlist og hérna, já, það stundum bara er það þannig að það fer í gegn, en þá það skiptir samt líka máli hvernig veraldlega tónlist og hérna, hún þarf að fela í sér svona einhverja jákvæða uppbyggingu.
1: Já, einmitt. Sko, ég hef sótt útför það sem að ekki, það sem allt eins og blómstrið eina var ekki sungið og mér þátti þetta mjög sérkennlegt.
0: Já, já.
1: En þetta virðist vera raunin oft á tíðum.
0: Já, mér finnst svolítið gaman að hafa, eða gaman, já, mér finnst það mjög svona gott að hafa þann sálm að því þetta er sko hefð sem að á sér rætur sko mjög langt aftur að syngja þennan sálm við lok útfarar og þetta er náttúrulega úr þessum arfi Passíusálum Hallgríms Péturssonar sem að svona við tengjum svolítið mikið í kirkjunni og allt það en þetta er eins og segir, þetta er bara tímarnir breytast og þetta er svolítið að víkja en mjög oft samt velur fólk þetta ennþá og er bara mjög sátt við að við viljum helst í minni kirkju hafa þetta mögulegt er sko, af því að þetta er líka bara svona ákveðin menningartenging sko.
1: Nákvæmlega. Og svo er náttúrulega herr himna smiður náttúrulega mikið sungið í þessum athöfnum en sko ég hef stundum á tilfinningunni að þegar aðstendendur er að velta fyrir sér tónlistavali við útvör ættingja sko það sé annars vegar þá að út frá þeirra minningu viðkomandi og síðan hins vegar að þau eru að reyna að finna eitthvað sem að hinn látni eða svo látna hafiði haldið upp á.
0: Já, já, akkurat. Þetta er mjög ólík nálgun sko milli hérna fjölskyldna hvernig þau sko hvernig þau hugsa útförina sko. Það er bara sem betur fer bara ólíkt og mismunandi eftir hverjum og einum sko. Hvernig þau nálgast þetta sko. Og það er svona stundum hlutverk organistans að miðla málum jafnvel eða svona finna bara einhverja lendingu sem allir eru sáttu við.
1: Já. Þegar
0: að sérstaklega fólk er svona hefur mismunandi sína þetta. Það er gerist samt ekkit mjög oft. Fólk yfirleitt búið að ræða þetta þegar það kemur og hittir organistan.

0: Ég spurði Svein Valgeirsson, presti dómkirkjunni, hvort honum þætti vera við hæfi að engir sálmar væru sungnir til dæmis við útfærir.
1: Nei, mér finnst það ekki. Ég vil helst hafa sálma. Þetta þarf maður að mæta fólki þar sem það Og það má líka alveg, og ég einnur gjarnan að benda það, að það eru hugmyndir sem eru góðar heima við eldhúsborð, virka ekkit endilega þegar maður komin á staðinn og inn í kirkjuna. Þannig að sko, þetta eru allt athafnir í kirkju og með kristni yfirbræði, eðlilega. Annars fær maður væntanlega annað.
0: Já.
1: Og þá, með það, ég sé ekkit að við að hafa einhver dægjulög með. En að erindið, Guðs orð, fá að heyrast líka í sögnum.
0: Það er það, það fer þá kannski á tilfinninguna að þeir sem að standa að útförinni eða skipuleika hjónavígsluna átti sig ekki alveg á því að þetta er kirkjuleg athöfn sem á sér stað í kirkju og hefur trúalega bakgrunn. Er það rétt tilfinning hjá mér?
1: Það er misjans, stundum. En það sem að kannski flækir málið eða er í veginu með, ég veit ég hvernig að orða það er það þetta líka persónulega athöp fyrir þau sem er til dæmis að kveðja eða talin gjum að gangi hjónaband en þá þarf ég mynd að hugsa hvað hvort að það sem að þetta er flutt þjónar athöpnið, það er sem þetta snýst
0: einspurning kannski að lókum og hvaða hlutverki gegnir sálmasöngurinn og tónlistin

0: í helgihaldinu. Þetta algjörlega óaðskilið?
1: Sko, mér finnst tónlistin þegar best lætur vera farvegur hins heilaga og það má alveg rifja það upp að elsti vitnisburður trú, það að segja það elsta úr biblíunum, sem orða þetta þannig, elstu versin úr biblíunni eru lofsöngu Miriam. Þegar að hún lofar Guð fyrir það að hann bjargaði þeim úr þrælakistunni þegar að hérna þeir stungu fara á af yfir Rauðahafið. Þetta elsti vitnisburður trúna í ritningunni og þetta það er ekki að vera halda ræðu, þetta er söngur. Söngurinn fyrsta viðbræði. Og mér finnst það svo mjög fallið skilabóð til allar þeirra kvenna sem að syngja í kirkjukórum landsins að það kona sem lofar drottinn í elsta textaritningarinnar. Sko, mér finnst þetta óaskennilegt. Þetta alveg hægt að hafa hérna, helgihald án söngs en mér finnst töluvert vanta þegar engin söngurinn er. Og
0: Já, þetta sér alveg óskaplega djúpa rætur við þessar og maður sér þetta í gamla testamentinu, þar talað söng og...
1: Já, já, og það kjarnar lofsöngur kvenna, það lofsöngur Miriam þessi, það lofsöngur Hönnu og svo náttúrulega þessi Magnificat, þessi frægi lofsöngur Maríu, Guðsmóður. Þannig að hérna, söngurinn er algjörlega ómissandi finnst mér.

0: Mér finnst útfarir hafa breyst gríðarlega mikið að mörgu leiti á þeim tíma sem að ég hef reynslu af slíku. Það oft meiri, sérstaklega þegar að ræða mjög gamalt fólk sem er búið til grafar, að það er meiri húmor og gleði, það ekki þessi óskaplega þungi blæri yfir öllu og það hefur verið óskaplega mikil breyting líka hvað tónlistarval var þar, en við kannski förum ekki út í það, en er þetta ekki mjög tengt, sko, einhverju trúar upplifun hjá aðstandendum og kannski hinu látnu eða hinni látnu að vilja hafa kirkjulega útvar?
1: Jú, það er náttúrulega, þetta er náttúrulega þessi sterka hefð hér á landi og það vill auðvitað svo til að eigu þjóðkirkjunar sem er alls ekki sama sem að það sé eigu ríkisins og það sé tekið fram að því að þetta er, þjóðkirkjan er alveg aðskilin frá ríkinu, nefnum bara með einhverjum samningum sem er grunni í einhverju gömlu. En það er þannig að þjóðkirkjan býr náttúrulega yfir fallegustu húsunum og eins og Reykholst kirkja það sem ég þjóna náttúrulega dásamlegt tónlistarhús. Og það er þessi fallegi rammi sem að þjóðkirkjan hefur og söfnuðinir eiga þessar kirkjur, það er bara í eigu, þær eru í eigu safnaðana, þær eru ekki í eigu biskustofu, þær eru í eigu safnaðana, þannig að fólkin og fólkinu þykir ákala vænt kirkjuna sína. Og þó að hafi kannski komið meira inn svona veraldlegt lagaval og eitthvað svona, þá ennú Hallgrímur Pétursson ennþá nokkuð sterkur hérna með blómstrið eina, sko. Og í flestum útförum þar sem ég þjóna er sko kannski svona meira af sálmum en minna. En svo er sko eins og í Skagafirðinum þá er nú alltaf svona sérstök ættjara lög og víðum land sko sem eru sungið svona og það hefur verið lengi. Og það finnst mér líka bara allt í lagi. Alltaf. Það er bara fallegt að hafa tónlist sko líka sem að hinum látna þótti væntum. Stundum mælu við með því að það sé kannski spilað á undan eða svona eitthvað ef það er þannig tónlist hún passar gennil inn í athöfnina. En mér finnst þessi hefð að útfæri sé í kirkjum, hún er ennþá mjög sterk. Og ég held að sé pínu kynnslóðaskipti kannski hjá okkur prestum, það hefur verið sagt við mig, já þú ert ekki alltaf að reyna að fá alla til að gráta í kirkjunni, heldur einmitt að varpa ljósi á það sem við erum þakklátt fyrir. Já. Og það hangir líka bara saman með því hvernig sorgar umræða í þjóðfélagan okkar, frá því að ný dögum var stofnuð fyrir meir en 30 árum, að við núna megum við tala sorgina og það má minnast á hinn látna með öðrum hætti sko heldur en var, þannig að þetta sko andblærin í útförum er líka í samhengi við það að við erum sko við erum farin að átta okkur á því að við megum, við þurfum ekki að bera harm okkar í ljóði, við erum tala saman

0: og við megum gleðjast og jafnvel hlæja yfir einhverju góðri sögu.
1: Algjörlega. Sko, en það er bara tvennt sem ég vil bæta við hérna, það sem Maria hefur sagt, sko að samkvæmt minni reynslu þá verður fólk mjög íhaldsamt þegar kemur að útför. Fólk er til í alls konar flipp og tilbreytingu í sambandi við hjónavígslur, í sambandi við skírnir og hérna kvolfa því upp og niður og hægri og vinstri. En þegar kemur að útför þá ertu að hugsa um einhvern, þá þetta ekki þín athöfn sem þú ertu skipulegja, heldur hún hinn látna og mörgum finnst þeir bara hreinlega ekki hafa kvatt hinn látna sómasamlega nema hafa gert það með almennlegri hefðbundinni útferð með öllu og blómstrinu og bara pakkanum öllu með fallir og slaufa og það er ekki fyrir hinn látni við fengið það sem ég get sagt að ég hafi kvatt hann sómasamlega. Og hitt sem ég ætla að bæta við að það sem ég legg ríka áherslu á að útförin á ekki að þjóna sorginni. Það þarf ekkert að hjálpa sorginni á útfarardegi. Þar hún alveg hreint í essinu sinu. Hún í fínu formi. Útförin á að þjóna hugguninni. Af því að útfarardegi það huggun sem hún þarft. Og þá það mín reynsla að fáu fylgir eins mikil líkn og þessum einstæða hæfileika okkar mannana til að geta brosað í gegnum tárin. Og það það sem ég til dæmis reyni að gera upp að því marki að það sé passandi, náttúrulega, að, þú veist, rifja upp skemmtilegar, skondnar, hnittnar sögur af hennum látna, þannig að þú brosir, þú fáir smá líkn í sorginni, þú minnist þess, rifja upp einhverja skemmtilega ljúfa, fyndna, minningu, þannig að stundin verði þér bærilegri og þú minnist þess líka að hinn látni var ekki eða hinn látna endilega grafalvarlegur og þungur og þú veist þannig að athöfnin berir svolítið keim af persónuleika manneskuna sem þú ert að kveðja.
2: Sagði Davíð Þór Jónsson og ásamt honum komu fram María Guðrúnar Ágústsdóttir, Bjarki Sveinbjörnsson, Bjartur Logi Guðnason, Sigurður Flósason og Sveinn Valgeirsson. Anna Marsibill Klásen las fyrir okkur og tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Ég þakka þeim öllum fyrir þáttökuna og aðstoðina. Að lokum heyrum við Mercedes Sosa syngja La Peregrinación úr verkinu Nuestra Navidad eftir argentíska tónskáldið Ariel Ramírez. Góða stundir!

0: Þorgeir Ólafsson fjallaði hefðir, athafnir og starf innan þjóðkirkjunar í þættinum Amen eftir efninu, síðari þætti af tveimur. Rætt var við prestana Davíð Þór Jónsson, Maríu Guðrúnu Ágústsdóttur og Svein Valgeirsson, Bjarka Sveinbjörnsson tónlistarfræðing, Bjart Loga Guðnason, organista og söngmálastjóra þjóðkirkjunar Sigurð Flosason.
1: Heimskviður eru á dagskrá alla laugardaga.
2: Fréttaskýringar allt sem gerist ekki á Íslandi.
1: Strax að loknum hádegisfréttum á Rás 1.

0: Leiðin Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Síðasti sýningardagur, Ragna Fróða, Veronika Balzerak og Lukas Bjúri, aðgangur og ókeypis Hafnarborg. Sumarið komið garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Opið, það er opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastuði mörk, stjörnugróf 18. Ratleikir og fjölskyldustemning byggðasafn Árnesinga, Eyrarbakka. Fiskur og franskar, Melabúðin.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. Samninganefndir Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna funda nú hjá ríkisáttasemjara. Fundurinn hófst klukkan 10 og að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkisáttasemjara fyrir fundin eru engar fréttir af stöðunni að svo stöddu. Hann segist ekki vita hvað fundurinn hafi för með sér en leitast verði við að finna fleti og hugmyndir framhaldið. Lögreglan í París rannsakar yfir 100 ásakanir illa meðferð, líkamlegt ofbeldi og nauðganir á börnum allt niður í 30 ára aldur í frönskum grunn- og leikskólum. Grunnur leikur á að skólalíðar hafi beitt börnin ofbeldi í hádegishléum, hvíldartímum og eftir skóla.
2: The Guardian greinir frá því að rannsóknin nái yfir 84 leikskóla, 20 grunnskóla og 10 dagvistunarheimili. Hópar foreldra segja að þeir hafi barist fyrir því árum saman að ásakanir þeirra yrðu teknar alvarlega. Foreldra segja að mistök hafi verið gerð í ráðningaferli skólaliða og eftirliti með þeim sem hafi gert

0: gert skólaleganum kleift að halda áfram misnotkun. Skólaleganir hafa umsjón með börnum í hléum, hvíldartíma þeirra og í frístund og verja jafnvel lengri tíma með þeim en kennarar. Þeir hafa ekki fengið sérstaka þjálfun eða menntun til starfsins og eru ekki ráðnir af hálfu skólana eða menntamálaráðuneytisins, heldur af borgarstjórnum eða sveitastjórnum, oft til skemmri tíma í senn. Emmanuel Gregoire, borgarstjóri Parísar, ætlar að setja 20 miljónir evra í það að bæta eftirlitskerfi með skólaleigum. Hann hefur einnig skipað borgar og hóp sem á að greina hvort þessar ásakanir hafi verið afgreitar sem stök mál eða hvort kerfisbundin þöggun hafi átt sér stað þessi mál. Foreldrahópurinn SOS Periscolaire segir að misnotkunar málin séu kerfisbundin og séu allt Frakkland. Eftirlitskerfin hafi ekki bara brugðist á borgarstjórnarstiginu heldur einnig hjá ríkinu.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Leó Páfi leggur í nýju páfabrifi sem gefið var út í morgun mikla áherslu á siðferðismál tengd gervigreind. Þetta fyrsta páfabrif Leós en þar segir hann að varast berið að vopnvæða tæknina þar sem keppst væri að því að ná yfirburðum í krafti síöflugri algoritma og stærri kagnasöfnum. Af vopnvæðing gervigreindartækni þyrfti ekki að standa framförum fyrir þrifum heldur þyrfti að koma í veg fyrir að tæknin næði yfirráðum yfir mannkyni. Og þá væri hætt á því að gengdarlaus kersla í tækniþróun geti haft í för með sér nokkurs konar þrælahald. Heimildamyndin Fuglar og menn hlaut Einarinn áhrönda verðlaun Skjaldborgar í ár sem veitt voru á Patreksfirði í gærkvöldi. Þetta í 19. sinn sem hátíðin haldin.
0: Heimildarmyndin Fuglar og menn fjalla hjónin Ólaf Aðalsteinsson og Jóhannu Óladóttur æðavarpsbændur í Loðmundarfirði. Leikstjórnir í höndum Ingvars Þórðarssonar, Ragnars Axelssonar og Mika Karu Smaki. Heimildamyndin Heimkoman hlaut ljóskastaran sem eru dómnefndarverðlaun Skjaldborgar fyrir myndir í fullri lengd. Leikstjórar myndarinnar eru Helgi Felixson og Titti Johnson. Myndin persónleg heimildarmynd Mike Orsjö sem ólst upp í regnskógum Papúa Nýju Gíníu en lifir á fullorðinsaldri á mörgum tveggja heima. Og þá var Skjalda, dómnefndarverðlaun Skjaldborgar fyrir heimildastuttmynd, veitt kvikmyndinni Plum Culture eða Blímenning í leikstjórn Lynette. Þetta í 19. sinn sem Skjaldborg, hátíð íslenskra heimildamynda, var haldin á Patreksfirði. 10 heimildamyndir voru frumsýndar á hátíðinni, 6 verki vinslu voru kynnt og 3 stuttar heimildamyndir voru sýndar utan keppni.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bensínstöðvum fækkar hratt í Noregi og frá árinu 2020 hefur að meðaltali 10 bensínstöðvum verið lokað í hverju mánuði eða 430 stöðvum. Norska ráðgjafafyrirtækið Menon Economics áallar að aðeins 730 bensínstöðvar verði í Noregi eftir 8 ár en þetta mikil fækkun frá þeim 1200 stöðvum sem voru í landinu árið 2012 samkvæmt frétt Nettavísen. Alls voru 4000 bensínstöðvar í Noregi árið 1969. Margir norðmenn aka vissulega ennum á bensín og dísölbílum en nú er svo komið að nær allir nýskráðir bílar í landinu eru rafbílar. Norska rannsóknastofnunin í varnarmálum hefur áhyggjur af því að þessi fækkun bensínstöðva veiki viðbragð ef erfitt verður að nálgast eldsneyti í landinu. Útlitið fyrir að dagurinn í dag verði í Bretlandi heitasti dagur í maí frá upphafi. Breska veðurstofan spáir alltaf 35 stig að hita en fyrra met var 32,8 stig sem náðist síðast 1944. Síðasta ár var það heitasta í Bretlandi frá upphafi mælinga. En fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá veðurstofu Íslands. Veðurfregnir les, Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið. Fremur hæg, breytileg átt og skúrir. Vestan 3-8 metrar á sekundu og úrkomi lítið síðdegis, en suðvestlægari og smá skúrir á morgun. Hiti 7-11 stig. Suðurland og Faxaflói. Hæg, breytileg átt og skúrir. Snýst í vestan 3-10 metrar á sekundu síðdegis og úrkomi lítið í kvöld. Suðvestlægari og skúrir á morgun. Hiti 7-11 stig. Breiðafjörður. Hæg breytileg átt og stöku skúrir en vestan 3-10 síðdegis. Suðvestan 8-13 og skúrir seint á morgun. Hiti 7-11 stig. Vestfirðir. Hæg breytileg átt og dálitlar skúrir. Suðvestan 3-10 metrar á sekundu á morgun en 8-15

0: og skúrir annað kvöld. Hiti 6 til 10 stig. Strandir og Norðurlandi vestra. Hæg breytileg átt og stöku skúrir. Suðvestan 5 til 13 og skúrir í fyrramálið. Hiti 6 til 12 stig. Norðurland eystra. Hæg breytileg átt eða hafgóla en vestan 3 til 10 metrar á sekundu á morgun. Skýja með köflum og stöku síðdegi skúrir. Hiti 7 til 13 stig að deginum. Austurland að glettingi. Hæg breytileg átt. Bjartviðri en stöku skúrir síðdegis. Vestan 3 til 8 á morgun. Stöku síðdegi skúrir norðan til. Hiti 7 til 13 stig. Austfirðir. Sunnan 3 til 8 og rigning eftir hádegi en vestlægari í kvöld og léttir til. Hiti 7 til 12 stig. Suðausturland. Suðlæg átt 3 til 8 og rigning. Vestan 5 til 10 og skúrir síðdegis og léttir til í kvöld. Hæg vestlæg átt á morgun. Stöku skúrir vestan örafa. Hiti 7 til 13 stig. Miðhálendið. Breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu og víða skúrir en vestan 5 til 10 í kvöld. Skúrir vestan til á morgun, suðvestan 8 til 15 annað kvöld, hiti 3 til 9 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og dálítil væta vestanvert landið en skýjað með köflum á Austurlandi, hiti 7 til 12 stig. Á fimmtudag, gengur í austan og norðaustan 8 til 15, rigning og hiti 5 til 10 stig á sunnanverðurlandinu, Rigning, slitta eða snjókoma og kólnar fyrir norðan. Hiti eða rétt yfir frostmarki síðdegis og vakt frost til fjalla. Á föstudag, norðaustan og austan 5 til 13 metrar á sekundu. Rigning sunnanlands en slitta eða snjókoma með köflum norðaustan til. Hiti 0 til 8 stig, kaldast norðaustanlands. Á laugardag, austanátt 5 til 15 metrar á sekundu og rigning allt land. Heldur hlínandi. Á sunnudag, Austlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu og væta með köflum. Hiti 3 til 10 stig, hlýjast sunnanlands. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,3 stig. Í Reykjavík mældist 0,8 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 6 klukkustundir og 24 mínútur. Mest frost á landinu í nótt var 0,6 stig á Raufarhöfn. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 10,1 mm á Vaskarðshólum. Mesti vindhraði klukkan 9 var 11 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austsuðaustan 4, skýjað, hiti 9 stig, loftrýstingur 1005 millibar fallandi. Stafholtsey, suðaustan 4, hiti 11 stig, Bláfeldur, austsuðaustan 4, hiti 8 stig. Gufuskálar, sunnan 1, hiti 10 stig, Stykkishólmur, austan 4, hálf skýjað, hiti 9 stig, Ásgarður, sunnan 1, hiti 9 stig. Reykhólar, austan 2, hiti 9 stig, Lambavatn, austan 1, hiti 9 stig, Bjargtangar, sunnan 3, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðaustan 3, hiti 8 stig, Bólungarvík, austan 2, hiti 7 stig, Ísafjörður, Austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Æðey, austsuðaustan 2, hiti 6 stig. Hortbjörgsviti, austsuðaustan 1, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðnorðaustan 1, alskýjað, sjó lítið, hiti 8 stig. Hólmavík, norðaustan 1, hiti 9 stig. Reykir í Hrútafirði, norðvestan 4, hiti 9 stig. Blöndós, vestsuðvestan 2, hiti 10 stig. Hveravellir, Suðsuðvestan 4, hiti 4 stig, Skagatá, vestan 5, hiti 9 stig, Nautabú, suðvestan 1, hiti 9 stig. Akureyri, norðaustan 2, hiti 10 stig, Grímsey, suðsuðaustan 2, hiti 8 stig. Mývatn, suðsuðvestan 2, hiti 11 stig, Staðarhóll, vestan 3, hiti 11 stig, Mánárbakki, norðnorðvestan 3, hiti 9 stig. Ásbyrgi, suðsuðvestan 4, hiti 11 stig, Grímstaðir, suðsuðvestan 5, skýjað, hiti 9 stig, Raufarhöfn, austsuðaustan 2, hiti 7 stig. Fontur, suðaustan 2, hiti 7 stig, Miðfjarðarnes, austan 2, hiti 8 stig, Skeltingstaðir, suðsuðvestan 2, hiti 11 stig. Bjarnarey, norðaustan 2, hiti 9 stig. Egilstaðaflugvöllur, norð-norðvestan 4, léttskýjað, hiti 12 stig. Káranjúkar, suðsuðvestan 2, hiti 4 stig. Hallormsstaður, suðsuðvestan 2, hiti 12 stig. Dalatangi, norð-norðaustan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1007 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austan 1, hiti 11 stig. Seley, suðsuðvestan 7, hiti 7 stig. Vattarnes, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig. Kambanes, suðvestan 5, hiti 7 stig. Papey, sunnan 11, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norð-norðaustan 1, hiti 8 stig. Fagurhólsmýri, norðaustan 6, hiti 8 stig. Skaftafell, austnorðaustan 2, hiti 7 stig. Kirkjubæjarklaustur, austsuðaustan 5, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, austsuðaustan 4, hiti 9 stig. Vaskarðshólar, austan 7, rigning á síðustu klukkustund, allmikill sjór, hiti 8 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 6, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austan 3, hiti 8 stig. Hella, austnorðaustan 4, hiti 8 stig. Árnes, austnorðaustan 5, hiti 8 stig. Hjarðarland, norðaustan 4, hiti 9 stig. Þingvellir, austan 3, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 7 stig. Grindavík, austan 5, hiti 9 stig. Garðskagaviti, austan 6, hiti 9 stig. Keflavíkur flugvöllur, austan 5, skýjað, hiti 9 stig. Næst verða veðurfregnir lesna frá Veðurstofu, klukkan 7:10 í kvöld, veriði sæl.
1: Hlustendur góðir, nú komið að flugum, tónlistarþætti í umsjón Jónatans Garðarssonar.

Komiði sæl. Davíð Stefánsson og löfin okkur kvæða hans stjórnaferðin í dag eins og í fyrri þáttum. Fyrsta lagið sem við heyrum er afar hátíðlegt, enda er það lag Páls Ílsvarssonar við hið þekkta Maríuvers sem kemur fyrir í leikritinu Gullnahliðið eftir Davíð Stefánsson. Davíð leitaði gjarnan til Páls og baðanum að semja lög við ljóðin sín. Þeim hafði orðið vel til vina árið 1921 þegar þeir hittust í Danmörku. Páll var oft mjög upptekinn og umsetinn þannig að hann varð bókstarlega að biðja konuna sína um það að fá algjöran frið við tónsköpun og segja við þá sem ætlu að ná í hann að hann væri vant við látin. En í þessu tilviki var það þannig að Páll var með flensu og fekk þaralegandi næði til þess að semja tónlistina við Gullnahliðið. Rannveig Fríða Bragadóttir, sópransöngkona, syngur þetta kunna lag við Maríuversið með strengjasveit sem er skipuð meðlumum Kórs Menntaskólans við Hamralíð.

Rannveig Fríða Bragadóttir söng Marju Verstafi Stefánssonar, lagið eftir Páli Ísólfsson, sem samdi nokkur lög við ljóð Davís að beðinni hans. Þetta lag kemur fyrir leikritinu Gullnahliðið. Næst syngur Edda Heiðrún Backman, Snert hörpu mína, sem er fyrsti hluti kvæðisins fuglana. Þetta ljóð kom út í ljóðabók Davís ára 1947, en heiti þeirrar bókar er einfaldlega Ný kvæðabók. Þá þegar var þetta kvæði orðið nokkuð þekkt vegna þess að það birtist uppalagi í tímaritinu Jörð árið 1944. Björn O. Björnsson, ritstjóri og útgefandi tímaritsins, skrifaði af þessu tilefni eftirfarandi þakkarteksta og tilvitnun hefst. Ástmögur íslensku þjóðarinnar, meðal núlifandi ljóðskálda, hefur sýnt Jörð mikla sæmd og velvild með því að senda henni til birtingar framaskráð kvæði. Eftir að hafa ekki birt kvæði í almennu tímariti í umþabil aldar fjórðung og ekki gefið út nýja ljóðabók í 8 ár. Á þeim 8 árum hefur hann þó ort góð kvæði sem almenningi eru kunn úr leikritum hans og þjóðhátíða kvæði sem almenningi verða bráðum kunn, tilvitnum líkur. Kvæðið fuglana er í 4 hlutum og samdi Atli Heimir Sveinsson lag við 1. hlutan sem hefst á orðunum snert hörpu mína himinborna dís. Sungin eru 4 erindi kvæðisins sem er alls 16 erindi. Edda Heiðrún Backman syngur, Ólafur Gaukur gerði útsetninguna.

Edda Heinum Backman söng fyrsta hluta kvæðisins um fuglana sem hefst á orðunum snert hörpu mína. Atli Heimir Sveinsson samdi þetta lag og útsetti meðal annars fyrir Hamraleikórinn sem söng það til dæmis á Europe Cantral kóramótinni í Strasbourg haustið 1985. Þetta lag var valið eitt af eftirlætislögum þjóðarinnar árið 2018. Atli Heimir samdi lög við nokkur ljóða Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi. Þar á meðal er lag við ljóð sem heitir Þið förumenn jarðar og einrænu andar. Ljóðið birtist í ljóðabókinni í byggðum árið 1933. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, messosóbran syngur og þessi leika á klassiska gítara eru Pétur Jónasson og Francisco Javier Haruki.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir söng lag sem Atli Heimir Sveinsson samdi við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heitir Þið förumenn jarðar og einrænu andar. Þetta ljóð birtist í ljóðabókinni Byggðum sem var gefin út árið 1933 og var fimmta ljóðabók hans á 14 árum. Alls sendi Davíð frá sér nýju ljóðabækur á meðan hann var á lífi en tíunda bókin var gefin út tveimur árum eftir að Davíð frá Fagraskógi lést. Það er einmitt ljóð úr þeirri bók sem við heyrum næst, lagið er eftir söngkonan á lagasmiðin Kristínu Argensdóttur sem býr á Tjörn í Svarfaðardal. Hún gerði plötuna Ég hitti þig árið 2023 og sú plata inniheldur frumsami lög eftir hana sjálfa við ljóð nokkur að skálda. Þar á meðal ljóð sem hún samdi við kvæði Davíðs Stefánssonar sem heitir Gakk hægt. Þeir sem spila með Kristínu eru sonir hennar Örn Eldjörn, hann leikur á gítar, kontrabassaleikari er Jón Rapsson og Tómas Jónsson spilar á píanó og harmoníum. Þeir sem syngja bakrættir eru Örn Eldjörn og Jón Ingi Stefánsson.

Kristín Arngrímsdóttir söng eigið lag við ljóðið Gakk hægt eftir Davíð Stefánsson. Eins og fram kom hér á undan að þá kom ljóðabókin í byggðum á markað árið 1933 og þegar þessi bók var gefin út síðsumars þetta ár byrtist eftirfarandi Alþýðublaðinu til vittun hefst. Ekkert af yngri skáldunum mun vera eins vinsælt og Davíð Stefánsson. Hann yrkir inn að hjartarótum þjóðarinnar og ekki eitt einasta af kvæðum hans fellur dött. Nýlega er komin ný ljóðabók frá hans hendi. Er það svo fimmta í röðinni auk kvæðasafnana. Í þessari ljóðabók finnst þeim, er þetta rítar, kenna meiri karlmennsku en í fyrir ljóðum Davís. Það er að segja, minna af viltum listamanns ástríðum, heldur meir af raunhyggju og þunga, tilvitnum líkur. Bergþóra Árnadóttir syngur nú eigið lag við ljóð sem heitir Barnið í þorpinu.

Bergþóra Árnadóttir flutti eigið lag við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heitir Barnið í þorpinu. Þetta er eitt þeirra ljóða sem að komu út í bókinni í byggðum árið 1933. Með að ljóða í þessari bók er höfðingi Smiðjunar sem var nokkuð þekkt meðal landsmanna. Sagan segir að þar hafi Davíð ort járnsmiðin Vilhjálm Hildibrandsson sem bjó um þær mundir í Reykjavík en lést 3 ára setna rúmlega 70. Vilhjálmur fæddist í lok árs 1864 í Búðakoti í Þykkvabæ og ólst þar upp. Hann var eitt 17 systkina og fjölskyldan bjó við þröngan kost. Hann kvæntist góðri konu og þau byggðu Dísukot í Þykkvabæ þar sem þau byggu í 14 ár. Þá fluttu þau að Vellefsholti í Flóa og þar byggu þau í 13 ár. Vilhjálmur var dugmikill og útsjónarsamur smiður og bóndi og honum tókst með þrautseigju og dugnaði að eignast næga peninga til að geta keypt íbúðarhús við Laufásveg 20 þar sem að fjölskyldan bjó þar sem eftir var. Vilhjálmur var góður verkmaður og annarlega smiður sem stóð löngum stundum við steðjan og hamraði glóandi járnið og þá var kveikjan að ljóðinu höfðingi smiðunar.

dálum í eldin. Hann stendur við aflinn og blæs. Það brakar í brennandi kolum. Í bergnum er stormakvæs. Í smiðjun er rík og reykur. Og ríki hans talið snöitt. Hann stendur við steðjan og lemur, stálið glóandi rauð.

Egill Ólafsson flutti ljóðið Höfðingi smiðunar við lag Jóhanns Helgasonar og þetta að sjálfsögðu eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið eitt þeirra sem kom út í bókinni Í byggðum árið 1933. Í sömu ljóðabók má finna kvæði sem heitir Í musterinu sem gæti átt rætur að reka til dvalar Davíðs á Ítalíu rúmum áratug fyrr, þó svo það sé alls ekki víst. Torfi Ólafsson samdi lag við þetta ljóð sem kom út á plötunni Aldaminning árið 1995 þegar ein öld var liðin frá fæðingu Davíðs Stefánssonar. Bergþór Pálsson og Guðlaug Viktorsson syngja, Jónas Þórir leikur á orgel og Marcia Nardó á þverflötu.

Bergþór Pálsson og Guðlaugur Viktorsson sungu lag við kvæðið í musterinu eftir Davíð Stefánsson en Torfi Ólafsson samdi lagið. Haustið 1927 lá fyrir Alþingi frumvarp til auglýsingar hátíðaljóð fyrir Alþingishátíðina sem ákveðið hafði verið að halda á Þingvöllum sumarið 1930. Einn þáttur hátíðahaldana átti að vera söngur og flutningur hátíðaljóða til minningar 1000 ára afmæli Alþingis. Skorað var á íslensk skáld að yrkja slík ljóð og senda hátíðanefndinni fyrir 1. november 1928. Lögð var áhersla á að ljóðin væru sönghæf svo að tónskáld getur sami tónlist við þau. Nefndin sem hafði verið skipuð til að velja úr þessum ljóðaflokkum taldi að ekki neinn ljóðaflokkur bæri af en valdi engu að síður ljóð eftir Einar Benediktsson, Davíð Stefánsson og Jónas úr Kötlum. Rætt var við þessi skáld og að þeim samtölum loknum og nokkrum breytingum sem skáldin gerðu að ósk nefndarinnar

Fyrstaðan svo að Davíð og Einar Benediktsson hlýttu fyrstu velun en tekið var fram að ljóð Einars yrðu ekki flutt á hátíðinni. En Jónas og Köllum hlaut önnur velun. Páll Ísólfsson samdi lög við Alþingishátíða kantötu Davíðs sem hlaut fyrstu velun og Emil Thoroddsen hlaut önnur velun. Með að laga Páls úr þessari kantötu ég þekkt að brenni því vitar. Karlakór Reykjavíkur og Karlakórinn Fóstbræður syngja þetta lag undir stjórn Sigurðar Þórðarsonar, Sinfóníuhljómsveit Íslands annast hljóðfæraleikinn og þetta er upptaka frá árinu 1961.

Karlakór Reykjavíkur og Karlakórinn Fóstbræður sungu Brennið þið vitar. Sinfóníuhljómsveit Íslands sá hljóðfærileikinn Sigurður Þórðarson stjórnaði. Svo merkilega vildi til að Sigurður samdi einnig lög við kantötu Davíðs Stefánssonar og eitt þessara laga varð þekkt og vinsælt. Talsvegt þekktara heldur en lag Páls Ísvarssonar við sama kvæði kantötunar. Lögin sem Sigurður Þórðarson samdi hlutu ekki náð hjá dómnefndinni en í mars 1931 hlutu Karlakór Reykjavíkur þrjú laga Sigurðar sem hann hafði samið við kantötuna og sáflutningur fór fram á tónleikum í Dómkirkjunni Reykjavík og þar voru einnig flutt tvö lög til viðbótar annars vegar lag eftir Sigvalda Kaldalóns og hins vegar eftir Björgvin Guðmundsson en það voru lög sem að þeir höfðu samið við hátíðaljóð Jóhannesar og Kötlum söngstjóri var Sigurður Þórðarson sem hafði samið þrjú lagana sem voru flutt og þótti kórfélögun tímundi komin að almenningu fengi að heyra fleiri lög en þau sem að Páll Ísvarsson hafði samið. Daniel Þorkelsson söng einsöng í lagi Sigurðar við ljóðið Sjá dagar koma á þessum tónleikum en við ætlum að hlýða á Gunnar Pálsson tenor syngja þetta lag með Karlakór Reykjavíkur upptakan var gerði í Kaupmannahöfn árið 1937. Fritz Weissabel leikur á píanó.

Tenorsöngvari Gunnar Pálsson söng með Karlakór Reykjavíkur lag eftir stjórnanda kórsins Sigurð Þórðarson sem hann samdi við ljóð Davíðs Stefánssonar Sjá dagar koma. Við ljúkum þessum þætti á lagi úr allt annar átt. Það er lag eftir Þórall Þorvaldsson við ljóðið Stjörnurnar eftir Davíð Stefánsson. Þórallur syngur og leikur á bassa, Daniel Arason á hljómborð, Guðmann Þorvaldsson á trommur, Bjarni Freyr Ágústsson á kassagítar og Jón Hilmar Kárason á rafmagnsgítar. Þetta er hljóðritun frá árinu 2017. Takk fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Hér enduðu flugur, fjórði þáttur af sex, sem helgaðir eru tónlist við ljóð Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi. Umsjón hafði Jónatan Garðarsson.
1: Leiðin Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Síðasti sýningardagur, Ragna Fróða, Veronika Balzerak og Lukas Bjúri, aðgangur og ókeypis Hafnarborg. Sumarið komið Garðplönt úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Opið, það er opið í dag frá klukkan 10 til 18, gróðrastuðin Mörk, Stjörnugróf 18. Ratleikir og fjölskyldustemning byggðasafn Árnesinga, Eyrarbakka. Fiskur og franskar, Melabúðin.
0: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað hátíðar guðsþjónustu frá Hvítasunnukirkjunni Fíladelfíu. Séra Helgi Guðnason þjónar fyrir altari og predikar. Gospelkór Fíladelfíu syngur undir stjórn organistans Óskars Einarssonar sem leikur einnig á píanó. Aðrir hljóðfaraleikarar eru Pétur Erlendsson sem leikur á gítar, Brynjólfur Snorrason

trommur, Ágúst Böðvarsson bassaleikari og Þórir Haraldsson sem leikur á Hammondorgel. Einsöngvarar eru Bína Hrönn Hjaltadóttir, Hjalti Gunnlaugsson, Hrönn Svansdóttir og Þóra Greta Þórisdóttir. Sara Helgadóttir les ritningarlestur og með vitnisburð fer Indriði Thoroddsen. Víkjum nú að tónlistinni sem hljóma mun. Fyrir predikun verður fyrst fluttur sálmurinn Þökk þér Guð. Lag og texti eru eftir Óskar Einarsson. Þá hljómar sálmurinn Segjum Jesús. Dustin Smith samdi lag og texta en Árný Björg Blandón íslenskaði. Eftir ritningalestur hljómar svo lagið Gott er að vera í Guðs barna hjörð sem er eftir Josef Knapp. Textan samdi Fanny J. Crosby en Sigurbjörn Sveinsson þýtti yfir á íslensku. Næst kemur lagið Sannleikurinn eftir Hjalta Gunnlaugsson, bæði lag og texti. Höfundurinn syngur þar einsöng á samt Bínu Hrönn Hjaltadóttur. Að loknum vitnisburði fáum við svo að heyra Minn Jesús drottinn Jesús, lag og texta eftir Darlene Check í íslenskri þýðingu Guðlaugs Gunnarssonar. Þá kemur lagið Þig vil ég lofa, lag og texti eftir Kevin Jonas, Emil Hreiðar Björnsson þýtti og hér syngur einsöng Hrönn Svansdóttir. Eftir predikun er komið að sálminum Jesús lífinu umbreytir þú. Þetta er lag og texti eftir stjórnanda kórsins Óskar Einarsson. Og að lokum hljómar Þú ríkir enn, lag og texti eftir Filippu Hann og fleiri en Árný Björg Blandón þýtti. Einsöngvari í því lagi er Þóra Greta Þórisdóttir.

Og við viljum bjóða okkur hjartalega velkominn til þessarar útvarpsguðsþjónustu hérna frá Hvítasunnu kirkjunni Fíladelfíu. Í dag erum við saman komin til þess að fagna Hvítasunnu hátíðinni. Við gleðjumst yfir því að Guð er Guð sem er með okkur, hann er Guð sem er nálægur. Og við ætlum að sýna þessa gleði í söng, við ætlum að heyra lesið úr ritningunni og við ætlum að þakka fyrir það sem Guð hefur gert og fjallum það sem hann gerir enn þann dag í dag. Það er okkar að vona allir sem hlusta megi njóta, að nærvera Guðs megi verða okkur öllum áþreifanleg og að trúin sem er kannski einhverjum fjarlæg hugmynd megi skyndilega verða lifandi veruleiki. Og við skulum byrja á stuttri bæn. Himneski faðir, þakkaði fyrir þetta tækifæri, þakkaði fyrir þessa samkomu þegar við komum saman og þakkaði fyrir Hvítasunnu hátíðina sem minnir okkur á það að þú ert Guð sem kemur nálægt, þú ert Guð sem fyllir líf okkar, þú ert Guð sem kemur til að umbreyta, til að lífga og til þess að draga okkur nær þér. Við felum þessa samkomu í þínar hendur, verði þinn góði vilji, í Jesú nafni. Amen.

Jesús aftur við þá. Fríður sé með yður. Eins og faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Og er hann hafði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði, meðtakið heilagan anda.

Já, góðan daginn. Indri heiti ég. Ég er nýkomin til trúar og mér langar bara deila stuttlega hvernig það atvikaðist. Ég sem þetta ekki aln upp í trú, skírður og fermdur en kom ekki nálægt kirkju í rauninni uppvextinu og á unglingsárunum fór ég í andstöðu við trú og það var hreyfing sem ég hét

New Atheist hreyfing og var mjög hávær á þeim tíma að tala niður trú og guð og biblíu og annað og ég gleypti algjörlega við því og hélt að væri bara búið að afsanna þetta allt með vísindum og öðru og svo komu heimildamyndir eins og Sidegeist og Religiousless og höfðu áhrif og það en á þessum tíma var ég bara í slæmum lífstil og drakk illa mikið partistand og fullt af daðri, fullt af kvíða, áhyggjum, sektakend, skoðum, alls konar tilfinningar og margt sem við teljum bara sem eðlilegt í okkar samfélagi. En árið 2022 var ég skyndilega lagður inn á spítala með verk í grindabotninum sem óx og óx og læknarnir fundi ekkert út úr þessu, út úr því. Og ég var þarna í tvær vikur afskiptur og var við það að deyja þegar einn læknirinn fatta hvað er að og mér kastað í neyðaraðgerð sem ég vil meina hafi bjargað lífið mínu. En í þessu ferli þá gerði ég upp lífið og ég sagðist yðraði skjörða minna, baðum fyrirgefningu og reynda fyrirgefa sjálfum mér og kvaddi börnin og konu og var tilbúin að deyja. Þannig að eftir aðgerðina fer ég úr versta sársauka lífs míns í engan sársauka. Og ég ligg á spítalarúmi með ónýtan skrokk en fullur af þakklæti og ég segi upphátt Guð. Var ekki að hugsa Guð, ég sagði bara Guð. Og þar með ég fylltur af ást og kærleik sem ég á erfitt með að lýsa í orðum. Og var hann svo yfirgnæfandi og yfirþyrmandi að mér leiðin svo bikar sem flæðir yfir og ég vildi bara gefa út ástina því ég hafði ekki ílát til að halda í magni. Á spítalanum fattaði ég að það væri til Guð en því miður var ég ennþá sannfærður að Guð biblíuna var ekki til af því að það var búið að afsanna hann og leitist því miður í nýöldina. Og sex mánuðum eftir spítalan er ég komin til Bandaríkjanna á risa nýaldar ráðstefnu, hugleiðslu ráðstefnu og upplifi alls konar sem minn segja ofur náttúrulegar upplifanir sumar jákvæðar en aðrar kannski ekki sérstaklega ef maður lítur í baksýnis speilin. Ég var samt í þessum hugarheimi í 2-3 ár var í heilunarhópa, Zoom og alls konar eitt lita öðru og maður prófaði hinn og þessa andlegu hluti en svo byrjuði að svona byrtast alls konar mótrök gegn þessari hugmyndafræði minni sem voru svona pota gott í þessa heimsýn og hérna ég sá til dæmis á netinu ýmsa vitnisburði að fólk úr nýjöld að finna Jesú og svo sáloksins mörg mótrök gegn þessum New Atheist köllum sem að voru búin að sannfara mig svo svakalega og fann fullt af vísindalegur rökum fyrir tilvist Guðs sem voru mjög sannfærandi, vísindalegum, sögulegum og já, bara miklum góður rökum fyrir að Guð er til. En ég fann líka fagnaðarerindið, eða good news eins og að kalla sem er það sem Jesú kom til að boða. Og í stiðsta máli sem ég get sagt frá því er að Guð skapar manninn í fullkomnu sambandi við sig, maðurinn gerir uppreisn og telur sig geta stjórna og afleiðingin er að við hleypum inn synd og dauða. Og synd er allt þetta sjálfselska sem við gerum. Við ljúum, við svindlum, meiðum, slúðrum og svo framvegis. Og Guð elskar okkur en hann getur ekki verið nálægt synd. Þetta eru hluti sem blandast ekki eins og olía vatn. Hann er heilagur Guð og það er komið bil á milli okkar og Guðs. En að því hann elskar okkur þá sendir hann og veit að við getum ekki hreinsa okkur sjálf, þá sendir hann Jesú og hann lifir fullkomnu lífi og gaf líf sitt sem fórn fyrir okkar syndir. Og við höfum frjálsan vilja að taka við þessari gjöf sem Jesú gefur okkur, en hann borgaði skuldina og brúar bilið milli okkar og Guðs og lofar okkur eilífu lífi með Guði, en annars erum við aðskild að eilífu. Og til að taka við þessari gjöf þá þarf maður að iðrast mistaka sinna, viðkynna Jesú kom og dó fyrir syndir okkar, byggði hann að lifi hjart okkar og við gerum hann að frelsar og drottni, snúum okkur frá fyrrihegðun og fylgjum hans boðum. Einnig býður hann okkur í persónlegt samband, við skapar hann í gegnum bænir, lofgjörð að lesa orðið. Og við getum

Þegar líka gjöfina af heilugum anda sem býr innra með okkur og hjálpar okkur að gera vilja Guðs. Þannig að ég þremur ánum eftir spítaladvölina ég aftur á spítala með strákin minn eftir aðgerð og finn þetta fagnaðarerindi og finn iðrunabænina og fer með iðrunabænina og bauði Jesú í hjarta mitt á sjúkrahúsinu og ég fór að hágráta og skildi fórnina sem Jesú færði og hvað hann gerði fyrir mig og fann virkilega fyrir nærveru Guðs þarna. Og það var umbreyting á staðnum þar sem ég fann strax mikla innri pressu að kaupa biblíu og byrja að lesa. Ég hætti samstundis að drekka, blóta, tónlistar sem einhverjum minn breyttist og losnaði við allan losta. Og þegar ég kom í nándu Jesú opnaðist hjarta mitt fyrir ást og kærleik og ég græt oft af ást og þakklæti sem ég gerði svo sannlega ekki áður. Einnig fann ég fyrir mikli innri pressu að taka niðurdýfingarskírn sem ég gerði 5 mánuðum seinna. Og fram að því fór ég að upplifa mikla andlega baráttu. Mér fór að dreyma miklar martraðir og vaknaði með laki rennvott eins og ég hefði verið í sturtu. Og það er andlega árásir hættu leið og ég tók skýrn. Ég fór að alfanámskeið í Lindakirkju en ég mæli með þeim námskeiðum hvar sem þið finnið ef þið eru forvitin kristni eða vilji bara taka spjall og hitta fólk. Ég las í biblíunni sumarið að Jesús skipaði öllum fylgjendur sínum að fara að deila fagnaðarerindinu. Þetta var mín versta martröð, það sem ég hafði áralanga fordóma fyrir kristnum og kristnibóðum og ég vissi að ég geti þetta ekki á einn vegum, svo ég bað Guð að setja fólk í líf mitt sem myndi hjálpa mér. Og stuttu seinna hitti ég Mika og Janeku, sem voru með trúbóðskóla og buðu mér með. Þannig ég stökk á það og fór í trúbóðskóla og lærði mikið að verja trúna, rökin fyrir henni, munin á henni og öðrum trúabröðum, sem og að deila fagnaðarerindinu. Við fórum svo til Búlgaríu í útskriftaferð hjá skólanum og þar sá ég mátt Guðs að verki í alls konar kraftverkum. Verkir fóru fólk frelsaðist að kvíða og þunglindi, sá stelpu fékk sjónina og það var áþreifanleg nærvera Guðs í ferðinni. Og eftir þessa ferð get ég ekki afneita tilvist Guðs nýja kraft hans. Þannig að ég mæli með að allir fari í rannsóknarvinnu og skoði sönnunargögnin sem benda á tilvist Guðs. Og eða kalla Guð í innlægni að sanna sig fyrir þér því hann svarar kallinum. Takk fyrir.

Gleðilega hátíð heilags anda. Hvítasunnudagur svo merkilegur dagur í kirkjusögunni. Fram að þessum degi hafði verið ákveðin fjarlægð milli Guðs og manna. Fjarlægð sem hafði varað frá því að samband mannsins við Guð rofnaði fyrst, allt frá því við upphaf sögunar. Á hvítasunnudag gerðist það að venjulegt fólk, óbreytt venjulegt fólk, ekki prestar eða spámenn, fengu að upplifa nærveru Guðs. Og ekki bara upplifu þau nálægð við Guð, Biblían segir okkur að þau hafi fylst af anda Guðs. Andi Guðs kom innra með þeim. Trú var ekki lengur bara sannfæring, trúin var upplifun, reynsla, persónuleg nærvera Guðs innra með manninum. Þetta var dagur sem gjörbreytti öllu. Þegar við lesum Guðspjöllinum þegar að Jesús gekk á jörðinni og þá talaði hann Guð og hann kenndi okkur að Guð væri faðir. Hann talaði Guð sem föður sem kærleiksríkur, sem elskar okkur, Guð sem vill vera nálægt okkur, sem við erum sköpuð til þess að eiga samfélag við. En vegna syndarinnar var það ekki veruleikinn. En Jesús gefur okkur hins vegar vísbendingar það í Guðspjöllunum hvernig veruleiki myndi breytast í kjölfar krossfestingar hans og upprisu. Við lesum í Jóhannesa Guðspjalli 14. kafla, vers 16 og 18 og Jesús talar og segir Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu, anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann því hann hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlaus, ég kem til yðar. Þegar Jesús talar annan hjálpara, þá hlýtur það þýða að það sé einhver sem sé upprunalegi hjálparinn. Og þetta orð hjálpari, það getur þýtt mjög margt, meðal annars einhver sem stendur við hlið annars, einhver sem hvetur áfram, sá sem leiðbeinir, Það má þýða orðið sem talsmaður eða fulltrúi. Og þegar við lesum Guðspjöllin og síðar bref Jóhannesar, þá sjáum við að Jesús fyrsti hjálparinn. Og hann segir við lærisveinana að það kemur annar slíkur sem ég . Það sem Jesús að tala að fyrir heilagan anda, getum við upplifað persónulega nærveru, dag og nótt. Huggaran sem hvetur okkur, sem stendur með okkur, sem leiðbeinir okkur, sem gefur okkur kraft. Og hann segir, hann verður hjá okkur að eilífu, andi sannleikans, heilagur andi. Hjá okkur og innra með okkur. Hvítasunnudagur hátíð sem minnur okkur á það að trú á Guð á ekki að vera ópersónuleg trú. Kristin trú ekki sjálfshjálparkerfi, ekki trú sem byggð á viljastyrk eða áreynslu hins trúaða. Jesús talar

persónulega nærveru Guðs, Guðs heilaga anda í lífi okkar. Og ég held að fyrir alla menn sem eru að minnast þessarar hátíðar, sé gott að spyrja sig, það nærvera sem ég þekki? Þekki ég trú sem í stað þess að krefjast krafta, minna og áreynslu, fyllir mig af krafti? Þekki ég trú og samfélag við Guð, þar sem ég get talað við Guð og það ekki svo tala út í tómið, heldur mætir mér lifandi nærvera. Guð sem heyrir, Guð sem svarar, Guð sem með. Það trúin sem Jesús boðar og það nærveran sem var útelt á hvítasunnu dag. Í textanum sem var lesin hér á undan úr Jóhannes Guðspjalli, þá lesum við hvernig Jesús birtist lærisveinunum. Hann talar við þá og svo sagt að hann hafi andað á þá og sagt meðtækið heilagan anda. Og þegar Jóhannes skrifar Guðspjall sitt, þá notar hann mjög sérstaka sögn yfir þetta að anda. Og þegar að gyðingar sem að margir töluðu grísku eða áttu hana móðumáli lásu biblíuna sína á grísku, að þá birtist þessi sérstaka sögn á einum öðrum stað. Það var í fyrstu Mósebók. Það sem að Guð andar lífsanda í nasir mannsins og maðurinn varð lifandi sál. Þegar Jesús andar heilögum anda á lærisveina sína, þá var það nærvera Guðs sem færir líf. Heilagur andi lífsandi Guðs. Og þar sem hann kemur, þar lífgar hann allt. Hann lífgar allt innra með okkur, hann umbreytir okkur innan frá, ekki til þess að afmá það sem fyrir og búa til eitthvað annað. Þvert á móti þá kemur hann og hann kallar fram líf í því sem fyrir. Að við verðum kannski fyrsta sinn, fólki sem við erum sköpuð til að vera. Að við blómstrum sem svo manneskja sem okkur ætlað að vera. Og þetta hljómar svo fallega og þetta hljómar svo vel. Og kannski vakna spurningin hjá einhverjum og hvernig get ég nálgast þetta? Hvernig kemst ég í aðstæður þar sem ég fæ að meðtaka lífsanda svo ég blómstra og dafna og lifna við? Og svarið einfalt. Það bara ein leið og það bara eitt svar. Jesús Kristur vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir hann. Við sköpuð til þess að eiga samfélag við Guð. Við sköpuð fyrir svo miklu meira en sjálfkvert lífsgæða og metorða kapphlaup. Og ég sannfærður það að maðurinn geti aldrei blómstrað til fulls fyrir hann tengist skapara sínum. En málið með blessanir Guðs að þær ekki neysluvara sem í bóði fyrir þá sem bara vilja prófa. Það ekki hægt að fá diet útgáfu, það sem að það eitthvað minna Guð eða minna Jesu eða minna biblíunni. Það í rauninni allt harðlæst, allar leiðir lokaðar, allar leiðir vegleysur nema einar dyr sem standa öllum opnar. Sem vilja ganga inn þær. Sömu dyr fyrir alla, sama leið, sama nálgun. Vegurinn, sannleikurinn og lífið, hann heitir Jesús. Þegar apostular hans stóðu frammi fyrir dómi að þeir höfðu unni kraftaverk og það hafði orðið eitthvað uppnám af og læti og þeir voru handteknir og svo að vera yfirheyrað á rannsaka hvað hafði gerst, að þá voru þið að tala við þá sem voru yfirheyrað á og þeir voru að svara fyrir. Og þeir sögðu, og við lesum þetta í postalasögunni fjórða kafla, talandi Jesú, ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað okkur. Það bara Jesú nafn. Það bara nafn Jesú Krist sem opnar harðlæstar dyr. Það bara fyrir nafni Jesú Krist sem allt myrkur þarf að bresta og allir fjötrar þurfa að bresta. Það bara fyrir nafn Jesú Krist sem lífsandi Guðs kemur og hann fyllir okkar andlegu grafir og hann kallar okkur fram úr myrkri inn í ljós. Það ekkert annað nafn en nafnið Jesús Krist.

Og þegar apostolarnir fylla heilugum anda, þá predikuðu þeir ekki heilagan anda, þeir predikuðu Jesu Krist. Og á okkar dögum og okkar tímum, þar sem við erum vönni að fá allt sniðið að okkur, á okkar tíma, eins og okkur hentar, þá getum við upplifað þetta mjög útilokandi. Við getum upplifað útilokandi og jafnvel ósangjant að það sé engin önnur leið og ekkert annan nafn. En sannleikurinn sá að þetta gæti ekki verið sangjarnara. Skiptir ekki máli hver þú ert, skiptir ekki máli hvaða stöðu þú hefur eða gegnir. Það sama leið fyrir alla. Allir eru velkomnir. Leiðin stendur öllum opin. Það sem reynist okkur mörgum svo erfitt og það sem stendur oft í okkur, það ekki það að það sé svo einfalt, það þvert á móti. Það svo erfitt að beygja knésinn og beygja stoltið. Að ég get ekki fengið persónlega leið fyrir mig. Að ég get ekki unnið mér þetta inn. Að ég get ekki farið einhverja leið og fundist í eiga það skilið. Ég þarf að eiga allt mitt undir einhverjum. Og eiginlega finnst okkur það svona næstu því móðgandi hvað þetta einfalt. Getur þetta ekki verið aðeins flóknara? Getur ekki farið upp á okkur háan tind? Svo ég fá allan að góða mynd af sjálfum mér einhver staðar að hafa áorkað einhverju. Get ekki farið einhverja erfiða leið og eftir að horta tilbaka og fundist ég geta þakkað sjálfum mér. Það engin önnur leið en vegurinn, sannleikurinn og lífið. Í ræðu sinni á hvítasunnu dag þegar Pétur var að predika, þá fengu allir sömu leiðbeiningar. Og þar segir að meðal annars í 21. versi annars kafla, hver sá sem ákallar nafn drottins mun frelsast. Og síðar segir hann, takið sinnaskiptum og látið skýrast í nafni Jesu Krist, svo að þið öðlist fyrirgefningu syndanna og gjöf heilags anda. Því að ykkur ætlað fyrirheitið, börnum ykkar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guð vor kallar til sín. Sumir upplifa það útilokandi að við segjum það bara Jesús. Sumir geta upplifa það útilokandi að það sé bara Jesú nafn. En ef við heyrum hvað sagt, að þá heyrum við þetta þvert á móti gal opið. Hver sem ákallar? Hver sem ákallar nafn drottins mun hólpin verða? Öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Öllum. Þetta fyrir alla menn. Þegar að fólki sem hlustaði á Pétur spurðan, hvað eigum við að gera? Þau höfðu upplifað sannfæringu í hjarta sínu, þau höfðu upplifað, því lýst að þau upplifað þau verið stungin í hjörtum. Hvað eigum við að gera? Hvernig getum við snúið á þessa leið? Hvernig getum við tekið við? Þá segir hann, takið sinnaskiptum. Í eldri þýðingu segir, gerið iðrun. Máli með að fylgja Jesu Kristi. Málið að með það að meðtaka góðu Guðs gjöf og meðtaka heilagan anda. Það ekki eitthvað sem gerist sjálfkrafa. Það ekki eitthvað sem ég get fengið í arf. Það ekki eitthvað sem einhver getur ákveðið fyrir mig. Að taka sinnaskiptum felur í sér að breyta stefnu. Að taka sinnaskiptum ekki eitthvað sem gerist aðeins að ég taki eftir í. Það ákvörðun og það djúpstæð ákvörðun. Þetta orð, sinna skipti. Sinnið okkar hugur okkar, það vera okkar. Að það breytist eitthvað innra með okkur, okkar innri afstaða. Að fylgja Jesu Kristi, eins og ég sagði, það ekki eitthvað sem ég get látið aðlega að sjálfu mér. Ég get ekki bara fengið smakk og prófað. Ég þarf að rannsaka það. Ég þarf að íhuga það. Ég þarf að skoða hvort ég vilji taka stökkið. Og svo treysti ég honum og ég geng inn dyrnar. Sinna skipti eitthvað sem hefur miklar og djúpstæðar breytingar í för með sér. En það ekki fyrir okkar áreynslu, ekki fyrir okkar verk. Það Guðs gjöf. Þegar við lesum söguna af hvítasunnu degi, þegar að heilugum anda var úthelt, að þá skalf jörðin. Við lesum að það hafi heyrst drunur og menn sáu eldtungur birtast og nema staðar yfir höfðum lærusennina sem voru saman komnir. Guð er raunverulegur Guð.

Þegar Guð mætir á staðinn, þá er það miklu meira en bara einhver tilfinning í hjartanu. Það er miklu meira heldur en eitthvað sem ég upplifi vitsmunalega. Og oftast er kraftur kannski ekki svona áþreifanlegur. En á hvítasunnu dag að þá birtist krafturinn í því sem var áþreifanlegt. Það var jörðin skalf. Það heyrðust hljóð, menn sáu eitthvað birtast. Sagan af hvítasunnunni er sagan lifandi Guð sem kemur til þeirra sem ákalla hann. Sagan af hvítasunnu er sagan af Guði sem braut múrin sem aðskildu menn frá honum og hann brýtur sér leið inn í okkar synduga heim og hann kemur með lífsanda sinn, hann kemur með nýja von, hann kemur með nýjan dag, hann kemur með frelsi, hann kemur með lausn. Ekki bara til að leiða okkur inn í eitthvað trúfélag, hann kemur til að gefa okkur líf í fullri gnægð eins og Biblían segir. Guð vill anda sínum lífsanda yfir mig og yfir þig. Guð vill fá að anda sínum lífsanda yfir kirkju sína sama hvaða nafni hún nefnist. Guð vill fá að fylla sitt fólk af nærveru sinni, lífi sínu og krafti sínum að við mættum fara út allar grundir, fara út allan heim full af þessum kærleika Guðs og krafti Guðs og boða nafnið Jesús svo að fleiri megi fá að þekkja hann og finna hann. Og mín áskorun til mín og til þín. Ef að hvítasunnan hefur bara verið fyrir þér fjarlæg saga sem þú ekki skildir. En þú finnur að þetta er eitthvað sem þú þráir. Þú finnur að þú vildir óska þess að það væri satt. Og þú finnur að hjartaði tegi sig eftir þessu. Ákallaðu nafn drottins, ákallaðu nafnið Jesús, eina nafnið undir himnunum sem getur frelsað. Og Biblían segir hver sem ákallar nafn drottins mun hólpin verða. Biddanum að fylla þig með lífi sínu. Og mín bæn er svo að Guð megi blessa okkur öll hvítasunna hátíðina með úthellingu andasíns, með krafti, með lífi og nærveru sinni. Megi Guð blessa okkur sitt orð. Amen.

Hérna frá Philadelphia þökkum við kærlega fyrir samfylgdina í dag. Við vonum að þessi samkoma hafi verið þér til blessunar og uppörvunar. Boðskapur hvítasunnunar meðal annars sá að Guð ekki bundin við kirkjubyggingar eða formlegar samkomur. Hann allstaðar nálægur. Hann kemur til mín og hann kemur til þín með fyllingu nærveru sinnar hvar sem við stödd. Þannig okkar bæni svo að Guð megi blessa þig og mæta þér hvar sem þú ert. Það þó mikil forréttindi og blessun að koma saman í húsi Guðs og okkar hvatning til allra að sækja kirkju, koma saman með öðrum að nálgast Guð þegar fólk nálgast hann og það almenn regla með kirkjur, bæði hér og annars staðar að þar eru allir velkomnir. Þannig við skulum endilega nýta það tækifæri. Við þökkum aftur fyrir samfylgdina í dag og við óskum öllum gleðilegar hátíðar og Guðs blessunar. Amen.

Lokið er hátíðar guðsþjónustu í Hvítasunnu kirkjunni Fíladelfíu. Séra Helgi Guðnason predikaði og þjónaði fyrir altari. Gospelkór Fíladelfíu söng undir stjórn Óskars Einarssonar organista og píanóleikara. En þess má geta að kórin syngur aftur í kirkjunni á samt einsöngurum í kvöld klukkan 20 á 90 ára afmælistónleikum. En þar verður saga kirkjuna rakin í tali og tónum og aðgangur er ókeypis. En einsöngvarar í þessari hátíðarmessu voru þau Bína Hrönn Hjaltadóttir, Hjalti Gunnlaugsson, Hrönn Svansdóttir og Þóra Gréta Þóristóttir. Hljóðfaraleikarar ásamt Óskari Einarssyni voru þeir Pétur Erlendsson, gítarleikari, Brynjólfur Snorrason trommuleikari, Ágúst Böðvarsson basaleikari og Þórir Haraldsson sem lék á Hammond orgel. Sara Helgadóttir flutti svo ritningarlestur og vitnisburð fór Indriði Thoroddsen með. Hljóðritun og hljóðblöndun var í höndum Hrannars Kristjánssonar.

0: Þetta var Sólskríkjan, lag eftir Jón Lagsdal, við ljóð eftir Þorstein Erlingsson. Þuríður Pálsdóttir söng, Fritz Weisabell lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1960.
1: Frá Hafnarfjarðarkirkju, hið árlega konukvöld Hafnarfjarðarkirkju, verður haldið 27. maí klukka 19, allar konur velkomnar Hafnarfjarðarkirkja. Frá vegagerðinni, brúin yfir Jökulsá og fjöllum verður tímabundi loku virka daga frá 27. maí til 16. júni, frá klukkan 8 til 7 vegna viðhalds, umferð verður hleyftið yfir brúna fjórun sinnum á dag, klukkan 9.45, 12, 14.45 og 16.45. Opið verður á kvöldin, um nætur og um helgar, nánar upplýsingar á umferðin.is. Minnum á rafræna kosningu til stjórna lífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins, lífbank.is, hvetjum sjóðfélaga til þáttöku lífeyrissjóður bankamanna. Iðan fræðslusetturs býður fólki í iðngreinum á Austurlandi á ókeypis námskeiðum gervigreind og samtalum þarfir og tækifæri í símenntun í iðnaði á svæðinu hittumst á Reyðarfirði á fimmtudaginn klukkan 16.30 léttar veitingar skráning á iðan.is Garðsláttur í áskrift garðlist.is Sumar blóm í úrvali nýjar tegundir Það er opið til klukkan 18, gróðrastuðin réttarhóll. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanem um afslátt, kormákur og skjöldur. Vantan í dekk, drífa.is. Sumarið er komið, garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin storð, bláskóa byggð.
2: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
3: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.

Vantar þig grill á pallinn eða í ferðalagið? Þú fær Weber grill fyrir hvert tilefni í Elko. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.

0: ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir um. Penninn Eymundsson.
1: Ekki sækjum eða voru aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
3: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsanlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
4: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
5: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
6: Gefðu gleði í sumargjöf. Gló stuðningsfélag.
7: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
8: Opið í dag frá 12 til 18 í öllum verslunum okkar. Jusk, góð tilboð.
9: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
10: Dregið hefur úr umsvifum á fasteignamarkaði á undanförnum mánuðum. Lengri tíma tekur að selja íbúðir og fleiri eru seldar á undirverði. Sérfræðingur segir hækkandi stýrivexti og takmarkað lánaframboð skýra þessa þróun að mestu leiti. Tvennum sögum fer af því hvort samkomulag sé auksín milli Bandaríkjanna og Írans þó samið hafi verið flest ágreiningsefna. Prófessor í stjórnmálafræði segir eðlilegt að flokkar taki sér tíma við myndun meiri hluta eftir kosningar. Engar formlegar viðræður eru hafnar í Reykjavík og oddviti sjálfstæðsmanna enn að meta stöðuna eftir fundi með oddvitum viðreisnar framsóknarflokks og miðflokks. Leó 14. Páfi baðst í morgun afsökunar á þætti kaþólsku kirkjunar í þrælahaldi. Þá varaði hann við óheftum áhrifum gervigreindar á þróun heimsmála. Hægri flokkar báruðu sigur úr bítum í þingkosningum á Kýpur í gær. Harðlínu flokkur á hægri vængnum jók fylgi sitt töluvert og nú sá þriðji stærsti á þingi. Jarðskjálfti á stærðinni 3,8 varði í Bárðarbungu í nótt, hátt í 30 eftir skjálftar hafa mælst. Þorkell Jónsson segir hátíðisfréttir. Enn mikið frost á íslenskum fasteignamarkaði og ekki útlit fyrir að það breytist á næstunni, segir hagfræðingur hjá húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Markaðurinn sé óneitanlega kaupendum í hag og margar íbúðir seljist á undirverði.
11: Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá húsnæðis- og mannvirkjastofnun, segir fasteignamarkaðin hafa farið kólnandi allt frá síðasta sumri.
12: Á allra síðustu mánuðum sjáum við ennþá meiri verki kólnun og vísi sér bæði því að hérna, Það eru fleiri íbúður á sölu og líka fleiri íbúður sem eru seldar á undirverði.
11: Jónas Atli segir það ekki einungi segja við nýbyggingar, heldur sé markaðurinn rólegri í öllum stærðar og verðflokkum, þó breytingin sé áþreifanlegri þegar komið að nýjum og dýrari íbúðum. Hann telur stýrivaxtahækkanir undanfarinna missera, takmarkað lánaframboði kjölfar vaxtadóms hæstaréttar síðasta haust og hægari fólksfjölgun helst skýra minni eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði. Íbúðaverð lækki samhliða því.
12: Það hækkar allavega minn hægari verðbólgan og þannig er að eigi sér staði einhvers konar aðlögun. Bæði eru seljendur að kannski lækka verða íbúðun sínum vegna þess að þeir átt að sé á því að hérna, kaupandi núna eigi ekki efni á jafndýrum íbúðum og áður.
11: Hann segir útlit fyrir að markaðurinn haldi áfram að kólna í kjölfar stýrivaxtahækkunar Seðlabankans í síðustu viku.
12: Og með við könnun sem að við gefum út mánaðarlega til fasteignasala, þá eru, hérna, eru allir sammála það. Það eru einhver væntingar að það breytist og það eru allir sammála að við séum að miklum kaupinu markaði akkurat núna.
10: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Samningur milli Írana og Bandaríkjamanna stríðslok ekki í augsýn þó að samist hafi stóran hluta ágreiningsefna. Þetta sagði Esmail Bagaei, talsmaður utanríkisráðuneytis Írans á blaðamannafundi í morgun. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hafði sagt í gærkvöld að von væri samningi í dag. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, gaf þó þau skilaboð að flýta sér hægt í samningsgerðinni tíminn vinni með Bandaríkjamönnum. Hann sagði á Truth Social í morgun að samning

0: Samningur við Íran verði annaðhvort frábær og þýðingamikill eða að það verði engin samningur. Prófessor í stjórnmálafræði segir ekki óeðlilegt að viðræður myndun meiri hluta í borgarstjórn Reykjavíkur taki tíma. Mikilvægt sé að ákvörðun samstarf sé vel ígrunduð.
1: Þetta mikilvæg og erfið ákvörðun fyrir hindi í hvora áttina hún eigi að halla sér og það mjög líklegt að hver sem niðurstaðan verður þá mun einhverjir sjálfstæðismenn verða óanaðir með niðurstöðunum.
2: Segir Ólafur Þotn Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna, enn að meta stöðuna eftir fundi sína með oddvitum Viðreisnar, Framsóknarflokks og Miðflokks. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru engir fundir á dagskrá milli oddvitana í dag. Ólafur segir mikilvægt fyrir Hildi að gefa sér góðan tíma í að fara vandlega yfir þá kosti sem eru í bóði. Það undirstriki að ákvörðunum meirihluta samstarf sé vel í grunduð.
1: Og hins vegar held ég að það sé alveg ljóst að það í rauninni Hildur sem að tekur þessa ákvörðun. Og ég gerir ráð fyrir að borgarstjórnflokkurinn muni fylgja sér að baki hennar ákvörðunar hver sem hún verður.
2: Meiri hluta viðræður sjálfstæðisflokks, viðreisnar og samfylkingar í Hafnarfirði standa enn yfir og flokkarnir stefna á að kynna málefnasamning nýs meiri hluta á morgun. Miðja síðustu viku slitu sjálfstæðismenn meiri hluta viðræðum við Framsóknarflokk og var ástæðan sögð vera trúnaðarbrestur. Ólafur segir stöðuna í Hafnarfirði flókna eftir að Framsóknarflokkurinn hafði, að því virtist, öll tromp á hendi eftir kosningarnar.
1: Framandi getum alltaf líka mikið ráðist að því hvort að það sé verið reynistrekar auðvægt fyrir sjálfstæði fólk samfélkingu og viðreist að semja bæði málefnin og líka það hver ég verða bæjastjóri. Því það ekki sjálfgefið sko.
0: Sagði Ólafur Þóttn Harðarsson, Ástrós Signíadóttir tók saman. Samninganefndir Æslandeir og félags íslenskra atvinnuflugmanna funda nú hjá ríkisáttasemjara. Fundurinn hófst klukkan 10 í morgun og að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkisáttasemjara fyrir fundin eru engar fréttir af stöðunni að svo stöttu. Hann sagðist ekki vita hvað fundurinn hafi för með sér en leitast verði við að finna fleti og hugmyndir framhaldið. Leó 14. Páfi kallar eftir afvopnun gervigreindar þar sem löngun í meiri völd íti undir öflugri algoritma. Ekki eigi að láta tæknina taka lífshættulegar ákvarðanir. Páfi baðst einnig afsökunar á hlut Vatikansins í þrælahaldi og þrælasölu.
3: Páfi undirritaði í morgun sitt fyrsta umboðsbréf á ríflega árs valdatíðsinni. Umboðsbréf æðsta fræðsluform Páfa til kaþólska safnaðarins. Í bréfinu fordæmdi Páfi þá valdagræðgi sem drifi áfram vöxt gervigreindar. Hann sagði gervigreind stuðla að því að gera stríð að eðlilegum hlut. Þess vegna þyrfti að beita ströngum, siðferðislegum takmörkunum á notkun hennar í stríði og tryggja að mannleg reisn og mannslíf séu virt til að koma í veg fyrir kapphlaupum þróun stríðsvopna með þessari tækni. Hann sagði að valdi við stafrætni tækni innviðum og gögnum liggi ekki hjá stjórnvöldum, heldur efnahags og tæknirisum. Þegar slíkt vald færðist í hendur fárra, hefði það tilhneigingu til að vera ógegnsætt og komast undan opinberu eftirliti. Það auki hættuna á ójöfnuði, útilokun og að ráðskast sé með borgarana. Þessi afvopnun gervigreindar frelsi hana frá hugarfari vopnarar samkeppni og komi í veg fyrir að tæknin ráði yfir mannkyninu. Leó Páfi varaði einnig við nýju formi þrælahalds sem knýr tæknibyltinguna áfram, allt frá eftirlitsmönnum sem neyðast til að horfa á óþægilegt efni, til barna sem ná í sjaldgæfa málma sem gervigreindin treystir á. Páfi notaði það tækifæri til að biðjast afsökunar á þætti kaþólsku kirkjunar í þrælasölu og réttlætingu þrælahalds. Engin páfi hefur hingað til svo mikið sem viðurkennt hlutverk Vatikansins í að heimila evrópskum leiðtogum að halda þræla og því markar þessi afsökunarbeiðni töluverð tímamót.
0: Hallgrímur Indriðarsson sagði frá. Ótímabundið verkfall háseta og bátsmanna í sjómannafélagi Íslands á skipum Eimskips, Brúafossi, Dettifossi og Selfossi hófst í morgun. Búist er við að verkfallið hafi áhrif á siglinga áallun og þjónustu félagsins. Viðræður laun og kjör háseta og bátsmanna standa enn yfir með milligöngu ríkisáttasemjara. Í síðustu viku náðist samkomulag milli samtaka atvinnulífsins fyrir hönd Eimskips og sjómannafélagsins vegna hafnarverkafólks í Sundahöfn og var boðuðu verkfalli þar aflýst. Tékknesk stjórnvöld hafa hætt við áformum upptöku evru í bili. Ákvörðunin ekki síst sögð pólitísk frekar en að vera aðeins tekin á efnahagslegum forsendum.
4: Þegar Tékkland gekk í Evrópusambandið árið 2004 skuldbatt það sig til þess að taka á endanum upp evru án þess þó að tiltaka sérstakan tímarama. Núverandi gjaldmiðill koruna var tekin upp árið 1993 þegar Tékkoslóvakíu var skipt upp í tvö ríki. Í rúma tvo áratugi hafa stjórnvöld svo skilað árlegri skýrslu þróun efnahagsmála og hvernig hagkerfið stendur samanborið við evrusvæðið með fyrirhugaða upptöku evru í huga. Andrej Babis, forsætisráðherra, sem tók við völdum á ný eftir kosningar í haust, tilkynnti hins vegar á dögunum að slíku verði hætt á þeim rökum að upptaka evru verði hagkerfinu ekki til bóta og betra sé að hafa sjálfstæða efnahagstjórn. Stóru fyrirtækin í landinu segja að mikið verði sparað með evrunni að losna við íþyngjandi gjaldeyriskostnað en greinendur hafa bent á að ákvörðun Babis sé ekki síður pólitísk. Mesta fylgið fær hann frá öðrum en fyrirtækjaeigendum því flokkur hans höfðar meira til þjóðvernis sinnaðra kjósanda. Þeir séu miklu fleiri. Búist var við að samband tjekka við Evrópusambandið versnaði þegar Babis tók við völdum á ný. Hann vill til að mynda draga úr stuðningi við Úkraínu og dykkur stuðningsmaður Bandaríkjaforseta. 21 ríki hefur að fullu tekið upp evruna en Tékkland eitt af 7 Evrópusambandsríkjum sem hafa ekki gert það.
0: Andri Yrkill Valsson sagði frá. Harðalínuflokkur á hægri vængnum sem afsprengi nýnasista flokks á Grikklandi jók fylgi sér töluvert í þingkosningum á Kýpur í gær. Sérfræðingur segir úrslitin marka endalok 50 ára valdatíðar hinna hefðbundnu flokka.
3: Úrslit kostningana voru þau að mið hægri flokkurinn DC fekk rúm 27% atkvæða og verkamannaflokkurinn sem í raun kommunistaflokkur hlaut tæp 24%. Þriðji stærsti flokkurinn Elam, þjóðernissinnaði flokkur sem afsprengi gríska nýnasista flokksins Gullin dögun sem hefur verið bannaður þar í landi. Hann fekk tæplega 11%. Megin áhersla þeirra í kosningunum var á takmörkun á komu innflytjenda. Nokkri nýjir flokkar náðu inn á þing meðal annars flokkurinn Beint Líðræði sem Fetias Panayotu, áhrifavaldur á YouTube, stýrir en hann mætti alltaf með trúðsnef á kosningafundi. Auk hægri afla ógst þeim flokkum ásmegin sem vilja draga úr opinberri starfsemi til að minnka spillingu en spillingarmál og hár framfærslukostnaður voru áberandi mál í kosningabaróttinni. Í þessum kosningum voru valdir 56 af 80 þingmönnum fulltrúadeildar þingsins. Hinn 24 sætin tilheyra tyrkneskum kýpverjum en þeir hafa dregið sig úr öllum stofnunum í landinu og því eru þau sæti óskipuð. Forseti og ríkisstjórn fara með völd í landinu og ríkisstjórnin þarf ekki að treysta á þingmeiri hluta til að halda völdum. Þingið þarf hins vegar að samþykkja lög og fjárveitingar. Úrslitin eru talin forsmekkurinn að því sem koma skal í forsetakostningum í landinu sem fara fram eftir 2 ár. Tveir af þremur flokkunum sem stuttu forsetan Nikos Christodoulides náðu ekki manni á þing og sá þriðji tapaði fylgi. Framtíð forsetans fer því eftir því hvernig honum gengur að afla stuðnings nýra flokka. Harry Tsimitras, sem stýrir rannsóknastofnun í málefnum Kýpur, segir úrslitin marka endalok valdatímabil stjórnmálaflokka sem hafa verið hluti af stjórnmálalífi landsins í 50 ár.
0: Hallgrímur Indriðarsson sagði frá. Bensínstöðum fækkar hratt í Noregi. Árið 2012 voru 1200 bensínstöðar í landinu en áallat er að þar verði aðeins 730 árið 2034. Nær allir nýskráðir bílar í landinu eru rafbílar.
5: Frá 2020 hefur að meðaltali 10 bensínstöðum verið lokað í hverju mánuði eða 430 bensínstöðum samkvæmt frétt Nettavísen. Norska ráðgjafafyrirtæki Menno Economics áætlar að aðeins 730 bensínstöðar verði í Noregi árið 2034. Þetta er mikil fækkun frá þeim 1200 stöðum sem voru í landinu árið 2012. Og það er af sem áður var, en alls voru 4000 bensínstöðar í Noregi árið 1969. Margir aka vissulega enn á bensín- og dísilbílum, en nú svo komið að nær allir nýskráðir bílar eru rafbílar. Norska rannsóknastofnunin í varnarmálum hefur áhyggjur af því að þessi fækkun bensínstöðva veiki viðbragð ef það verður erfitt að nálgast eldsneyti. Geir Pollestad, þingmaður miðflokksins, hefur einnig áhyggjur af stöðinni, bæði fyrir almenning og neyðarviðbragð í landinu.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Jarðskjálfti að stærðinni 3,8 mældist í Bárðarbungu skömmu fyrir klukkan 4 í nótt. Hátt í 30 eftir skjálftar hafa fyllt. Jarðskjálftar af þessari stærðagráðu eru nokkuð reglulegir, en síðast var skjálfti af sömu stærð í Bárðarbungu þann 31. mars. Framleiðslu fyrirtækið og streymisveitan Netflix hefur fjárfest yfir 16.500 miljörðum íslenskra króna í kveikmyndir og sjónvarpsþáttaraðir á síðastliðnum 10 árum.
6: Netflix setti á dögunum á laggirnar vefsíðuna The Netflix Effect. Þar að finna töluleg gögnum fyrirtækið á borð við áhorfstölur, umsvif fjárfestinga og áhrif á kvikmyndaframleiðslu síðustu 10 ár heim allan. Fyrirtækið heldur því fram að viðskipti þess hafi búið til 325 milljarða bandaríkjadala virðisaukningu fyrir alþjóðlega hagkerfið. Upphæðin samsvarar rétt tæpum 40.000 milljörðum íslenskra króna sem áttföld verg landsframleiðsla Íslands árið 2025. Á vefsíðunni segir að titlar úr framleiðslu Netflix hafi á síðustu 10 árum fengið yfir 1700 tilnefningar á helstu verðlunahátíðunum. Það Óskars, Emmy, Grammy, Golden Globes og BAFTA verðlunahátíðunum. Fyrirtækið segist hafa haft mikil samfélagsleg áhrif á þessum árum. Framleiðslur á vegum þess hafi skapað störf fyrir yfir 425.000 manns allan heim. Það hafi komið að framleiðsluverkefna í meira en 50 löndum. Erlendar framleiðslur fyrirtækisins hafa reglulega haft við komu hérlendis og auk þess hefur Netflix verið meðal framleiðenda á íslenskum þáttaröðum á borðið Kötlu og þriðju seríu af Ófærð.
0: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. En innan við þrjár vikur eru þangað til heimsmeistaramót karla í fótbolta hefst í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Landsliðshópanir eru að skýrast en athygli vekur að engin leikmaður Real Madrid í spænska landsliðinu.
7: Luis de la Fuente, landsliðsþjálfari Spánverja, opinberaði HM-hópsinn í dag sem telur 26 leikmenn, en enginn þeirra kemur úr röðum spænska stórliðsins Real Madrid. Þetta raunar í fyrsta sinn í sögu HM karla í fótbolta sem Spánverjar tefla engum leikmanni Real Madrid fram. Átta á röðum Barcelona eru þó í spænska landsliðinu sem fer á HM, þrír frá Atletico Madrid og þrír frá Athletic Bilbao, svo eitthvað sé nefnt, og reynda að spila svo þrýra landsliðsmönnum Spánar með nýkrýndum Englandsmeisturum Arsenal. Spánverjar þykja með sigur stranglegri liðum á HM í sumar, en þeir spila í háriðili mótsins með grænhöfða eyjum, Saudi Arabíu og Uruguay. Kimi Antonelli vann sinn fjórða kappakstur í röði í Formúlu 1 þegar hann kom fyrstur í mark í kanadíska kappaksturinnum í gærkvöld. Dramatísk uppákoma varð hjá liðsfélaga hans hjá Mercedes, George Russell. Þeir börðust hart efsta sæti stærstan hluta kappaksturinsins og skiptust nokkru sinnum á að leiða. Á 30. hring kom upp bilun í bíl Russell sem stöðvaðist á brautinni og hann þurfti að hætta. Lewis Hamilton varð annar á Ferrari og það náði Max Verstappen loksínum fyrsta verðlaunapall á tímabilinu fyrir Red Bull. Sigurinn styrkir stöðu Antonelli verulega á toppi stigalista ökuþóra. Ítalinn er nú með 43 stiga forskot á Russell. Og sjötta umferð bestu deildar kvenna í fótbolta verður spiluð í dag. Klukkan 4 fær fram lið Þórs Káa í heimsókn og sama tíma eigast IBVF og Grindavík Njarðvík við í Vestmannaeyjum. Klukkan kortir yfir 7 tekur Þróttur á móti Stjörnunni, Breiðablik á heimaleik við FH og Víkingur tekur á móti Val.
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Þóra veður breytilega 3-8 metrar á sekundu og skúrir en vestlæg 3-10 síðdegis. Þurft að kalla norðaustan til á landinu en stöku skúrir þar seinni partinn. Það var helst í hádegisfréttum að dregið hefur úr umsvifum á fasteignamarkaði á undanförnum mánuðum. Lengri tíma tekur að selja íbúðir og fleiri eru seldar á undirverði. Sérfræðingur segir hækkandi stýrivexti og takmarkað lánaframboð skýra þessa þróun að mestu leiti. Tvennum sögum fer á því hvort samkomulag sé í augsýn milli Bandaríkjanna og Írans þó samið hafi verið flest ágreiningsefna. Prófessor í stjórnmálafræði segir eðlilegt að flokkar taki sér tíma við myndun meiri luta eftir kosningar. Engar formlegar viðræður eru hafnar í Reykjavík. Leo 14. Páfi baðst í morgun afsökunar á þætti kaþólsku kirkjunar í þrælahaldi. Þá varaði hann við óheftum áhrifum gervigreindar á þróun heimsmála. Hægri flokkar báru sigur úr bítum í þingkosningum á Kýpur í gær. Harðilínu flokkur á hægri vangnum jók fylgi sér töluvert og nú sá þriðji stærsti á þingi. En umsjónarmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.

0: Allt fyrir mötuna til veitingastaði og veislusali, Bakó, verslunartækni, Draghálsi 22. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, Síðumúla 17. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, Sjónlínan, Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Smurstöðin Klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
1: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
2: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
3: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Korda Samfónía í Hörpu, þriðjudaginn 27. maí klukkan 19.30. Miðasala á harpa.is.
5: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
8: Ekki hvaða harfiskur sem er, fiskverkun.is.
9: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-allá. Láttu nýja stíla stela þér. Það er opið frá 12 til 5 í dag. Hér er Smáralind.
11: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
12: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
13: Útvarpinu barst bréf árið 1968 frá manni sem hafði áhyggjur á máli unglinga. Hann talar misþyrmingu á málinu og ónotalega vitleysu.
14: Hlustandi sem nefnir sig Sveinur Dahl hefur skrifað þættinum landbréf sem ég þakka honum mjög vel fyrir. Hann gerir mál unglinga einkum að umtalsefni og er dálítið áhyggjufullur. En nú skulum við heyra hvað Sveinur Dahl segir unglingamálið. Hann minnist sérstaklega á kveðjurnar sem fluttar eru með lögum unga fólksins í útvarpinu og nefnir allmörg dæmi sem hann hefur skrifað hjá sér aðallega úr einum þætti. Þar á meðal er þetta. Vínrauðar kveðjur, þýttar ástar kveðjur, ylvolgar kveðjur, sólheitar ástar kveðjur, blóðheitar saknaðar kveðjur, snjókvítar vetrar kveðjur, krækklóttar og teyjanlegar ástar kveðjur, rauðglóandi ástarkveðjur. Síðan segir meðal annars í bréfinu: Er þetta ekki misþyrminga máli? Að minnsta kosti finnst mér ónotalegt að hlusta á svona vitleysu.
15: Það er erfitt að setja sig í þessi spor að krækklóttar og teyjanlegar ástarkveðjur séu svona ferlega ónotalegar. Umsjónarmaður þáttarins þakkar reyndar fyrir að unglingamál sé ekki verra en þetta.
13: Við hlustum á gamlar upptökur af daglegu máli og skoðum hvað hefur breyst.
15: Orð af orði á dagskrá Rásar 1 á sunnudögum klukkan 17.25 eða þegar þér hentar í spilara RÚV.

Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi en leitar einnig upp í sögur og sjónarmið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttanna. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Velkomin í gamla korterið. Sumarið 1952 fóru í fyrsta sinn fram almennar forsetakosningar á Íslandi. Þegar Ísland varð lýðveldi árið 1944 hafði Alþingi kosið forseta eiginlega til bráðabirði í eitt ár og Sveinn Björnsson, ríkisstjóri, hlaut á kosningu. Síðan átti þjóðin að kjósa ári setna en þá bauði sig enginn fram á móti Sveini svo hann var sjálfkjörinn og aftur 1949. Sveinn lést hins vegar, snemma árs 1952 og þá var boðað til kosninga. Þótt embætti forseta ætti að heita ópólitíst, mildu stjórnmálaflokkarnir hafa allt um það að segja hver sæti á Bessastöðum og þegar stærstu flokkarnir tveir, sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur, sann fréttu að alþýðuflokksmaðurinn Ásgeir Ásgeirsson hefði huga á starfinu, þá leituðu þeir dyrum og dingjum að frambjóðenda sem geti sigrað Ásgeir sem var vinsæll maður og vel metinn. Að lokum félst Bjarni Jónsson, dómkirkjuprestur og vígslubiskup á að bjóða sig fram. Nú fór ekki milli mála að hann var í raun frambjóðandi þessara valdaflokka. Í pólitík var séra Bjarni áraðanlega íhaldsmaður en hafði þó lítið ekki komið nálægt flokkapólitík og nú var reynt að kynna frambóð hans sem ópólitíst með öllu. Það tókst þó ekki og svo fór að þrátt fyrir hið mikla afl sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins þá beið séra Bjarni lægri hlut. Þótt ekki munaði miklu á honum og sigurvegaranum Ásgeiri. Séra Bjarni mun hafa grátið það þurrum tárum að hafa tapað. Hann var þá sjötugur og hafði víst aldrei langað annað en vera bara guðsmaður. En ástæðan fyrir því að hann var fenginn í forseta frambóð var svo að hann var afar vinsæll prestur og kennimaður, enda skörulegur mjög og eldheitur predikari þegar svo bara undir. Í safni Ríkisútvarpsins er til dæmis til predikun sem séra Bjarni flutti í Dómkirkjunni í janúar 1951, rúm ári fyrir forsetakosningarnar og er ræðan gott dæmi eldmóðugan stíl hans. Við skulum hlusta á fáein brot úr predikun séra Bjarna.
1: Drottin voru á Guð, byrjum heilsað, nýju ári, gef að það sé gjört í þínu nafni. Það nafn þitt sem á að ljóma yfir árinu. Það nafn þitt sem á að ljóma yfir landi voru þjóð, yfir heimilu vorum og einstaklingum. Látur drottinn vera umvafin og heilari stund að dýrða ljómunum frá þínu heilaga nafni. Amen. Páll postuli segir en Jésum, hann er kröftulega auglýstur að vera sonur Guðs fyrir upprisna frá dauðum. Hér talar maður sem er samfærður. Hér var ekkert hík. Hér var hort á kröftulega auglýsingu. Og þannig hafa milljónum manna bæst í hópinn og að segjum Jésum, hann sjálfur hefur samfært mig. Mitt líf er sjálfur hann. Það eru haldnar ræður. Hann skrifaði greinar. Frá einu og öðru sjónar mig. Með á móti. Og menn hafa einhver sönnun á boðstólum.

Það komi nýja sannun og svo aftur nýjar efasemdir. Og menn segi þetta er átjað sönnun og svo vakna efasemdirnar og menn segi var þá sönnunu rétt. Hvað viltu þá hafa? Ég vil eigna sannfæring. Ég vil vera sannfærður. Og ég vil eignast þessa sannfæringu hjá honum sjálfum. Ég vil mæta honum sjálfum eins og Sakkus mæta honum. Og þá skulum við fá að vita hvaðan kenning Jesú er og vitum leið hver hann er. Og þá skal hjartað vermast af glóð sannfæringarinnar. Og Guð er með vitni. En ég segi ég er sannfærður, þess vegna prédika ég, Jesú Krist. Og af hverju er ég prestur? Af því að ég trúi á Jesú Krist. Og af hverju trúi ég á hann? Orð hans sjálfs hafa sannfært mig. Ég horfði nú fyrir nokkru lengi á þess orð. Er Jesú segir, ef ég segði, ég þekki hann ekki. Það er að segja, ég þekki ekki Guð. Þá væri ég lýðari. Hvílík orð. Allt sem Jesú segir um sjálfan, er fyrir mér hinn tærasta uppspretta lífsins. Hann getur ekki annað að tala sannleikan. Hann getur ekki annað að tala sannleikan um Guð af því að þekkir hann. Og af hverju trúi ég á hann? Af því að lærisveinarnir hafa vitnað hann. Og af því ég veit að þeir hafi ekki fundið þetta upp, það mætti ekkert með því að þeir fundu þetta upp. Þeir hafi ekki getað búið til þennan svokallaða sannleik um Jesum. Þeir hafi ekki getað með sínu veitleika búið til dýrðarsveginn um höfuð honum. Það var hann sem leitaði þeim. Það var hann sem fann þá. Það var hann sem gjörbreytti þeim. Það var hann sem leiddi þá frá hneykslun til trúar. Og svo hefur það verið ávallt. Það er einn merkur prófessor sem var vantrúaður maður. En hann eignaðist trúna og skrifaði svo játningu sína svo hún skildi vera öllum kunn og játningin hét frá hneykslun til trúar. Það er svo margt ef við horfum á það líki guðsorði sem við getum hneykslast á. Vor náttúrlegi maður en þegar það verður oss til hjálpar já, þá verður það í annari birtu. Og þetta er vitnisburður Guðs að hann hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburður þeirra sem á hann hafa trúað og geymst í hjörtu þeirra og heimst í orðu þeirra. Og þess vegna er ég þakka skuld við þá votta. En ég trúi ekki engunga því aðri segja það. Það er aðalatrið að ég mæti Jesú sjálfum, persónan sjálfs og vitnisburði þeirra sem trúa hann. Já, umfram allt vitnisburði hans sjálfs, orð hans sem snerta samvisku mína, svo að hugsanirnar komast á hreyfingu, svo að ég auðmýkist og finna þar engin sem reisir mig á fætur.

fætur nema hann. Spurningarnar geta strengt að sálu minni. Hvaðan og hvert og hver er tilgangurinn? Eða það er einn við hlýð mína og hann gefur mér alltaf svar sem nægir. Hann þekkir mig eins og ég er. Ég get falið mig fyrir heiminum. Ég get falið mig fyrir þér. Þú hefur minnsta hugmynd um mig. Þú þekkir mig að ytra útliti en þú veist ekki hvernig ég er. Þegar það er eitt sem ég get ekki falið mig fyrir. Ég get ekki falið mig fyrir Guði. Ég get ekki falið mig fyrir Jesú Kristi. Og frammi fyrir honum er það tilgangslaust að benda á hver góður ágætur ég er. Hann þekkir mig, hann sér mig. Hann veit eitt um mig. Hann veit að ég er syndari. En hann horfir þannig á mig og talar þannig við mig að ég finn leið að hann er frelsari. Þess vegna gleðst ég yfir síðasta versen í Guðspjallinu í dag að mannsins sonur er kominn til þess að leita hinu týnda til þess að frelsa það. Og þegar hann þannig talar til mín þá sé ég dýrð hans og ég finn að hann kemur til mín fullur náðar og sannleika. Og þá get ég eignast þann frið sem ég þarfnast og öðlast nýjan kraft. Því að kærleikur hans sem gaf sjálfa sig verður minn friður. Ég veit að ég hef hann að, því hann er sá æðsti prestur sem býður fyrir oss. Og þá vítum við allt bæði líf og dauða er undir því komið að ég þekki hann og kraft upprisa hans. Af hverju trúi ég á Jesum Krist? Af því ég get ekki án hans verið. Og af því hann gefur mér allt sem trúar þrá mig þarfnast. Svo á Guð er ekki þoku og Guð er ekki fjarlægð. Já, Guð að. Ég er Guðs og Guð er minn. Ætti ég að þegja yfir þessu? Nei, einmitt þess vegna predika ég. Og ef við viljum öll sannfærast, þá komum til hans. Það er hér rétt aðferð. Það hefst lítið, já, það hefst ekkert upp úr deilum og þráttunum. Ég finn það betur og betur því lengur sem ég lifi. En hvernig á að svara andmælum? Þá að svara ég með lífi trúarinnar. Með trú sem starfar í kærleika. En það segir Jesú, hann segir ekki eingöngu ef þú trúir sannleikanum. Hann segir sá sem iðkar sannleikan. Og því vil ég ekki gleyma. Sá sem iðkar sannleikan kemur til ljóssins. Svo trúin er ekki aðgerðaleysi, svefnmók og deyfi. Nei, trúin þarf að iðka sannleikan. Svo að verkin hljóta að fylgja trúnni eins og ávextirnir hinu góða tré. Og ef þú vilt sannleikan og ekkert annað, hvert ættir þú annað að fara en til ljófsins? En þetta er mikla tjón og sorgarefni að menn afsaka sig. Og þeir vilja ekki nýja skæru ljós byrtu. Eins og það er rökkrið og rökkró fram yfir í stað þess að standa upp. Og með gleði bjóða Jesú velkomin. Og heyra hann segja, í dag hefur þið hjálpbræði hlotnast. Já, þá erum við sannfærð. Þá eigum við hinna mest auðlegð, því það er hinn mest auðlegð að eiga himnaríki. Eiga Guðar og láta ekki allt snúast mennina. Og það er hinn mikla harmleikur veraldra nú, hvernig allt snýst mennina. Ættum ekki að breyta til.

Þín. Og heyra drottinn tala. Hann segir hver sem er sannleikarsmegin, hann heyri mína röst. Heyri mína röst. Og svo hlusta minn þetta er mörgum, mörgum öðru röttum. Og að hverju heyrum ekki röst hans? Að við gefum oss ekki algjörlega sannleikunum af all. Það er eins og Guði, skáldi Guði segir að hálfu Guð. Að hálfu heimurinn í hjartanu. Að hálfu aðdráttur af sannleikans. Og að hálfu aðdráttur af villuna. Það er ekki vona vel farið. Já, við hlustum á raddirnar. Hugsaðurinn að mörgur raddir sem æskulíður hlustar á núborið saman við þegar ég var ungur. Hugsaðum allt sem bestinn á heimilin frá morgni til kvölds. Við hlustum á raddirnar. Við hlustum oflítið á röddina. Hvað á ég að gjöra? Hverju á ég að fylgja? Hverju á ég að trúa? Ég svara, trú þú á drottin Jesum Krist og þú mun tólpin verða. Amen.

Illugi Jökulsson kynnti fyrir okkur hljóðbrot úr safni útvarps í þættinum Gamla kortirið. Það var séra Bjarni Jónsson, dómkirkjuprestur, sem heyrðist hér flytja predikun sem hljóðrituð var árið 1951. Næst komið að sögum úr raunveruleikanum. Þóra Tómasdóttir umsjónarmaður.

0: Áratugum saman hefur Hjaltastaðaættin tekist á hver eigi og megi búa á hinni flenni stóru vatnsendajörð sem umlykur Elliðaárvatn í Kópavogi. Hatramar deilur hafa sprottið upp vegna umdeildrar erfðaskrár sem eigandi jarðarinnar gerði 1938. Erfðaskráin færði útvöldum ómæld auðæfi en lagði líka á þá kvaðir sem sífellt verður erfiðara að framfylgja. En í dag ræður 90 ára erfðaskrá för á framtíðar byggingalandi höfuðborgarsvæðisins.
1: Og það eiginlega mjög skrítið að svona skjal geti einhvern veginn lifað svona lengi og haft svona rosaleg áhrif.
2: Örugglega ekkert landsvæði á Íslandi sem hefur verið bitist jafn mikið
3: Ef allt gengir nú eftir og í frið og spekt, þá gæti borgin byrjað að byggja á hluta þessa lands innan örfára ára.
4: Mér finnst það hafa verið brotið á mig þarna mannréttindabrot á mínu dómi. Vera búin þarna út með börn og fá unganar vettir í eitt og gifting hefur ekkert að segja þessi mörðum vilja.
1: En þessi erfðaskrá hefur náttúrulega álög á þessa fjölskyldu og þetta hefur ekki skapað hamingju fyrir þennan.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta er fyrsti þáttur álögin á Vatnsenda. Hversu stór er Vatnsenda?
1: Þetta er alveg gríðarlegt landflæmi. Þetta er eitthvað svona vel á annað 1000 hektara myndi ég halda.
0: Allt í kringum Elliðavatnið?
1: Já, og upp að Bláfjöllum og þetta er alveg ótrúlegt landflæmi og veist, í algjörum út í aðri höfuborgarsvæðisins á þessum tíma.

0: Deilurnar um vatnsenda hafa snúist hver megi hafa tekjur af landinu og hver eigi tilkall til ættaróðalsins sem stendur á besta stað við Elliðaárvatn. Deilurnar hafa haldið lögmannastéttinni upptekinni í áratugi og splundrað fjölskyldunni sem á í hlut. Hæstaréttarlögmaðurinn Guðjón Ármannsson hefur varið drjúum hluta starfsferilsins í þessi mál.
1: Vatnsenda og vatnsendamálin eru auðvitað stór merkileg. Allt þetta mál hverfist það. Það maður sem fæddur 1871 sem ákveðu það að umráð jarðarna skuli vera með ákveðnum hætti, nána til ekki þannig að það elsti drengurinn í jarðaröðinni sem fær jörðina, sem eru auðvitað mjög sérstök skipan og ég nú stundu sagt að það væri fróðlegt að vita hvort að þessi skipan stæðist nú bara ákveði stjórnarskrár jafnar rétt karla og kvenna sem dæmi, það var nú engin skoða þann vinkil. En það er allavega ennþann dag í dag er að þessi erðaskrá þessa mann sem fæðist 1871 sem að segir að jörðin skuli alltaf til er að elsta kallmanninum í ákveðni röð að þá fá hann umróðin en hann verði jafnframt að verða stunda búskap á jörðinni. Þannig að ennþann dag í dag er það þannig að ungur piltur í Kópavogi metur það þannig að hann eiginlega verði að verða sauðfjárbóndi. Einhvern veginn í útjaðri höfuðborgarsvæðisins og ef hún nánast orðið inn í byggð, sko. En sko, svo hefur þetta bara valdið sko líklega mestu umfangsmestu málaferlum sem komið af að borð íslenska réttakerfisins. Og af hverju það, jú, það finnst að þetta er svo miklir hagsmunir. Þetta er vassforðabúr höfuðborgarsvæðisins að stórum hluta. Búið að byggja alveg gríðarlega mikið í landi vassenda og bara mjög verðmæltar byggingalóðu. Þannig að hagsmunirnir af því að láta reyna á rétt sinn, þeir eru bara svo miklir að deilurnar hafa nánast verið viðstöðlausa frá 1966 og fram til dagsins í dag.
0: Þótt málin hafi virst sem lögfræðileg átök innan stjórnsýslu og í dómsölum landsins, þá segir einn af ábúendum vatnsenda okkur að sagan sé efniviður í æsilegan reyfara. Lætin byrjuðu 1969, þegar ekkja og einsta móðir var borin út af vatnsendabænum með ung börn. Eitt þeirra var Karl Lárus Hjaltested, sem hefur varið öllum sínum fullorðis sárum í að leita réttar síns.
2: Þannig að það er enginn sem trúur þessu. Það er bara svo vont þegar spillingin er svona mikil. Og að þetta hafi látist gerast þessi útburður, sko. Sem þýtti það einstæð móður, hún gat ekki framlega börnum, sko.
0: Þú sagði mér að þú hafir í raunur hafið þessa baráttu fyrir mömmu þeina.
2: Já, mér fannst bara, þú veist, að þú var fyrir svona glóriðleiti, sko. Ríkal orðandi og þetta var nú eiginlega fyrir það, sko, að fá uppræst næru fyrir hana, sko. Já, ég bara átti aldrei vona því að, þú veist, 20 árum setna siti ég hér, sko. Það er ekki þekkt að ég hafa kerfið, sko.
0: Við komum aftur að örlögum bræðrana aðeins síðar í sögunni. En til að áttu gráði hvers vegna það urðu svona mörg dómsmálum vatnsenda, þá byrjum við á Víði Smára Pettersen. Hann er prófessor í eignarétti við Háskóla Íslands og hefur skrifað kennslubækur þar sem að málin er rakin. Hann segir að hægt sé að kenna stóran hluta eignaréttar í gegnum vatnsendamálin. Og hann byrjar söguna einhvern veginn svona.
3: Það er þessi maður sem heitir Magnús Einarsson Hjaltested sem er úrsmiður í Reykjavík sem eignast þetta land og 1938 þá gerir hann erðaskrá sína sem að ræður eiginlega ennþá för á jörðinni vatnsenda stórum hluta tæpum 90 árum síðar.
0: Erðaskráin er rauður þráður í gegnum alla þessa sögu.
3: Og í þeirri erðaskrá þá mælir hann fyrir það hver eigi að erfa jörðina eftir hann. Af því að hann átti engin börn og það var engir af hans bræðurum heldur sem átti börn nema einn. Og í erðaskráinu mælt fyrir það að sá sem taki arf eftir úrsmiðin að honum gengnum sé Sigurður Kristján Hjaltested en hann var ekki bróðursonur Magnúsar heldur var hann sko einum ættliði neðar.

0: Úrsmiðurinn var sem sagt afa bróðir Sigurðar.
1: Leggjum þetta á minnið. Með hinni umdeildu erðaskrá þá arfleiti Magnús Úrsmiður sem sagt Sigurð, barnabarn bróður síns, að vassenda jörðinni.
0: Nú ágætt eiga svona afa bróður en
1: Sigurður sem að kannski er einhvers konar upphaf málsins fær þetta land með þessu skjali frá afa bróður sín.
0: Já, sem 1940 þá deyr Magnús.
1: Úrsmiður.
0: Já, og ég kalla hann Úrsmiðina þegar það eru nokkri Magnúsar í þessari sögu. En hann sem sagt deyr þetta 1940 og þá tekur Sigurður við hinum beina eignarétti af Vatnsenda. Það sem gerist þarna á þessum tíma er að erðaskránni segir líka að faðir Sigurðar, Lárus, hjaldist þið, að hann mátti búa á jörðinni og hegða sér svona nokkurn veginn eins og ábúandi jarðarinnar á meðan hann lifiði.
1: Þetta fyrirkomulag að Sigurður, sem erði Vatnsendajörðina frá afa bróður sínum, lifiði föður sínum að búa á henni til dauðadags, átti eftir að hafa ófyrirsjáanlegar afleiðingar. Og það er eitt af því sem gerir málið áhugavert fyrir prófessor í eignarétti.
0: Þannig að þarna strax í upphafi, þannig að við andlát Magnúsar Úrsmiðs, þá verður þessi skipting á því sem að kallast svona fræðilega þessum beina og óbeina eignarétti og aðeins til þess að setja það í samhengi að ef maður tekur bara dæmi af manneskju sem er að leiga íbúð á einhverjum öðrum og leigusalinn, hann er alltaf einn endanlegi eigandi eignarinnar. En á meðan leigusamningunum varir, þá er þessi leigutaki, hann er með svona afnot og umráð íbúðarinnar á meðan leigutímanum stendur. En síðan að það ef þú borgar ekki leiguna þína eða leigusamningunum rennur út, þá náttúrulega er það þannig að eigandinn, hann getur heimt aftur eign sína og þá renna saman aftur þessi afnota umráð og þessi beini eignarétturinn sem hann kallast. Það er að segja, það verður þannig samrunni þessara réttinda, þannig að eigandinn, hann getur aftur þetta bara að fara að hagnýta sér íbúðuna á þann hátt sem honum sýnist.
1: Þetta þýtti að eftir að faðir Sigurðar lést, átti Sigurður ekki bara beinan eignarétt á jörðinni, heldur öðlaðist hann líka réttin til að búa á henni og hafa af henni tekjur. En úrsmiðurinn sem arfleiti hann á jörðinni hafði sett ýmis skilyrði í erðaskrána.
0: Hann þarf að hlýta þeim kvöðum sem erðaskrána líka sett honum sem eiganda og hvað þetta voru ýmis konar. Þær kváðu meðalana sem það að sá sem er með ábúð þessara jarða hverju sinni, hann verður stundar þar búskap. Hann má ekki selja jörðina nokkuð tíman og svo eru nú líka svona aðrar fróðlegar takmarkanir hann í erðaskránni. Þetta er nú ekki nema tvíblöðungur sko sem að 90 árum setna er ennþá að ráða því hvernig málum er þarna hátta en þar kemur fram að þetta Sigurði látnum að þá er jörðina ganga til elsta sonar hans og svo koll af kolli þegar sásonur deyr og svo framfinns en þetta gengur alltaf sko mann fram að manni í beinan karlögg.
1: Þetta er svona eins og konungs.
0: Þetta er bara eiginlega þannig. Þetta er erðaröð konunga því að síðan kemur að ef sko sá karlegur deyr út þá fer þetta í næsta karleg til hliðar og svo fram við sko.
1: Já. Þetta þótti bara eðlilegasta mála.
0: Já, þessum tíma.
1: Sigurður, sem var svo heppin að fá hinna verðmætu jörðagjöf, átti 5 börn. 3 með fyrri eiginkonu sinni og 2 með þeirri seinni. Þegar hann var aðeins 50 ára aldri og í brúðkaupsferð með Margréti seinni konu sinni lagðist hann til svefns og vaknaði ekki framar. Í fyrsta sinn þurfti að draga fram erðaskrána sem kvað á að aðeins elsti sonur Sigurðar erði Vatnsenda.
0: Þetta verður svona frekar afdrifaríkt líka þarna þegar Sigurður deyr 1966, þá fara að fara með þessi dánabúskipti á hans dánabúi og þar verður alls konar ágreiningur. En svona elsti sonur hans, Magnús, fær jörðina til sín í þessum dánabúskiptum eftir mikið jaml og fjöður, það sem er meðalans verið að halda fram að erðaskrána hans í fölsuð og annars líkt. Og því hafnað og bara mælt fyrir að þetta ég ganga til Magnúsar í samræmi við erðaskrána.

0: Þegar Sigurður dó var því ekki farið eftir gildandi erðareglum sem hefðu skipt eigumanns milli barna og eiginkonu. Erðaskráin frá úrsmiðnum trompaði þær og færði elsta syni hans af fyrsta hjónabandi, Magnúsi Hjaltested, allt heilaklappið. Magnús krafðist þess að fá að flytja inn á Vatnsendabæinn þar sem ekkja föður hans bjó með ungum sonum þeirra tveimur og börnum sínum úr fyrra sambandi. Aftur að Karli Lárusi Hjaltested sem segir að það verið erfitt að skilja hvers vegna elsti bróður hans hafi gengið svona harkalega fram.
1: Sko, pappi deyr 66. Þá er ég á fjörðaldursári, ég man alveg eftir honum og hann dó í brúkusveðinu, sko. Það var aldrei sagt við okkur, hann væri bara ennþá í fríi, sko.
0: Svolítið tíðarandi.
1: Já, það var alltaf tíðarandi, sko.
0: Þannig að þú ert bara fjörara þegar þú missir pappa þinn og í hvað aðstæðum er þá mamma þinn? Lýstu því sem gerist fyrir ykkur fjölskyld?
1: Hún lendir í mjög slæma aðstæðum. Magnús bróður gekk alveg hart fram á að taka yfir, sko, ber okkur út. Hún finn náttúrulega að reyna að verjast þessu, sko, þau voru gift, sko. Hörst, eignarréttur, stjórnarskrávarinn, hjúskaparrétturinn, hörst, svo byrja þessi málaferli.
0: Erðaskráin var afdráttalaus. Ekkjan átti engan rétt. Með fógeta úrskurði 1969 var ljóst að Magnús var í fullum rétti til að taka yfir Vatnsendabæinn. Gerðar voru nokkrar tilraunir til að bera Margréti út af heimili sínu. Fyrir síðustu atlöguna sótti Kópavogslögreglan liðsauka í náliggjandi sveitafélögum til að klára verkið. Yfir buguð fór Margrét á endanum fótgangandi burta Vatnsenda með börn sín og nokkrar eigur í poka. Hún afþakkaði far lögreglumannana í bæinn. Þið eru borin út af Vatnsenda, en hvernig þróaðist þú samband við Magnús bróðurinn sem að flutti inn á Vatnsenda?
1: Það var ekkert. Ekkert samband.
0: Var samband fyrir þetta?
1: Já, og hann var náttúrulega mikið upp á Vatnsenda, sko. Ég veit að það þoldi það ekki að pappi eignaðist börn. Hann var brjálaður.
0: Var hann þá hrættur um að...
1: Arfin, er það svona, það var hlut. Það var bara þannig, en hann var hérna alltaf kring, sko. Meðan pappi lifiði, sko.
0: Meðan pappiðin lifiði, ja. Þá var samband á milli þín og Magnúsar.
1: Já,
0: en
1: já.
0: En eftir að hann deyr, þá fjarar undan því.
1: Já, já, eðlilega, eðlilega. Sko, þegar útbrunarstæð, þá er ég eftir 6 ára, sko. Áður í síðasta til sem að gera þá var okkur komið undan. Ég er malalettið þegar að skildi ekki hvað að þessi löggur voru að gera þarna, sko. Það voru 32 lögreglur sem ætti á svæðið. Það er núlega kvissast út, sko, að bræðu mínir tveir varum búin að koma fyrir sprengjum og svona fyrir, sko.
0: Til að svona, verjast?
1: Já, já, það verið eitthvað svona, veist, en það var bara einhverja sögur sem fór á stað, sko. En já, við bara borum út, vorum eiginlega í félum, sko, út af varnarnir, sko. Eins og henni áttur einsta móður, hún gat ekki alveg upp börn á Íslandi, þau voru tekin að þér, sko. Þannig að við vorum mikið á verkangi eftir það, sko.
0: Þú, mamma einn og...
1: Og Sigurður, bróður. Svo voru bara verið að leita sér á húsnaði, skilur við, alltaf. Þetta var erfitt. Búið allan bæ og verið öllu skólum Reykjavík, sko. Þannig að mér fannst það bara einhvern veginn eðlilegt, sko.
0: En... Að flytja og...
1: Já, já, já.
0: Byrja upp á nýtt.
1: Já, alltaf. Og það var svona, þegar fólk komst að hverju vorum, sko, þá voru við rekin út, sko. Það var daldið mikið þannig, sko.
0: Þannig að þess að Vatnsenda deilur höfðu þeir raun og voru áhrif á hvar þið fenguð að búa?
1: Já, daldið, sko.
0: Og hvað gerði mamma þinn með ykkur strákana til þess að framflytta sér og hafa húsaskjól?
1: Hún var mikið í mötunitum hingað að hanga, sko. Og skúra og þrýfa, sko, úlakafið eitthvað, þú veist, bara sem gafst, sko. Eins og þá vorum við bjögum að mistur öllum, þá vorum hérna, þurftum við aðeins að vera þetta aldrei félum, sko, því að hún fór vestur og tálna fyrir að vinna. Við vorum eftir einir í bænum, sko, vorum í skólanum, sko. Það var svona skrullið tímar.
0: Mm. Voru einhverju svona ykkur innan handar?
1: Nei, að sko, sískinni kom við, sko,

0: vakti mikla athygli í fjölmiðlum. Heyrum brot úr viðtali útvarpsins við Margréti.
1: Nei, ég alveg ákveðin í því að leita rétta mér sem mál, í þessu máli. Ég hef alla tíð verið ósátt við þetta mál. Mér finnst að það hafa verið brotið á mig þarna mannréttindabrot á mínu dómi. Vera búin þarna út með börn og hafi fá unganar vettir í eitt og giftinga hefur ekkert að segja þessi málum við lega.
0: Magnús Hjaltested kom sér hins vegar vel fyrir á Vatnsendabænum á samt eiginkonu sinni Kristrúnu Ólöfu Jónsdóttur. Þau eignuðust fjögur börn og stunduðu búskap eins og erðaskráin hvað áum. Við skulum heyra brot úr viðtali sem að Leifur Hauksson útvarpsmaður á Rás 1 tók við Magnús Hjaltested 1993.
2: Þú ert einn af þessum mönnum í þjóðlífinu sem er verið svona já, nokkru leiti baka til þeir sem til þín þekkja að vita hvað þú hefur verið að bralla í gegnum tíðina en þú eru ekki verið mikið á í fjölmiðlum. Þessi landareignin Vatnsendi, hversu stórt land er þetta eiginlega? Hvað áttu langt land þarna austur eftir?
3: Ég á 500-600 hektara fyrir neðan Heiðmörk. Fyrir ofan Heiðmörk á ég á 4000 hektara. Það er úr Húsfelli, lína í svo kallaða Stóru Strandatungu sem er upp í Bláfjallafjallgarðinum. Og þaðan í Litla Kóngsfell sem er alveg við rétt við Bláfjallaskálana og síðan í Klett sem er nýr í Heiðmörk og heitir Strýpur.
2: Þannig að þú ert með land alveg frá Elliðavatni og upp í Bláfjöll?
3: Já.
0: Á þeim tíma sem Magnús Hjaltested bjó á Vatnsenda frá 1969 til aldamóta gjör breyttust lifnaðarhættir í höfuborginni. Hröð uppbygging Breiðholts, Árbæjar og síðar Grafarvogs gerðu Vatnsenda eftirsóttu svæði. Vatnsendi var ekki lengur fjarlæg sveit, heldur álitin framtíðar byggingaland höfuborgarsvæðisins. Aftur að víði smára.
4: En síðan er þetta bara með auknu þéttbýli og uppbyggingu í Kópavogi og þá allt í henni var þetta miðpunkturinn svona fyrir tilviljuna einhverju leiti en þetta líka af því að þetta er mjög fallegt svæði og svona gott byggingaland þarna á allavega sumum svæðanum.
0: Á 10. áratugnum hafði byggðin fikra sig nær Elliðarvatni úr öllum áttum og búskapurinn á Vatnsendabænum var farin að stinga í stúf. Dýrahald Magnúsar var ekki öllum nágrönnum hans gleðiefni og lausaganga hrossa niður í efri byggðir urðu reglulegt umfjöllunarefni dagblaðana. Heyrum hvernig Magnús Hjaltested lísti þessum öru breytingum sem urðu á hans tíma í Vatnsenda.
3: Þegar ég byrjaði að búa á Vatnsenda fyrir rúmlega 20 árum, þá var ég nú mikið að speglur í því að byggja nýtt fjós, sem ég gerði nú ekki sem betur fyrr. En maður fór í reiðtúra þá niður á nýbýlaveg og var alltaf upp í sveit. Mig óraði ekki fyrir því að Breiðholtið yrði komið heima túni hjá mér innan 20 ára. Það er alveg af og frá að nokkur manni held ég hafi dottið það í hug. Já. En þetta er bara þróun.
0: Í seinni tíð hefur svo grunur læðst að nokkrum viðmælendum okkar að erðaskránni hafi fyllt einhvers konar bölvun. Því eitt áttu elstu synir þessa leggjar Hjaltesteðættarinnar sameinlegt. Engin þeirra náði háum aldri. 21. desember 1999 hné Magnús Hjaltestið niður á heimili sínu á Vatnsenda og varð allur aðeins 58 ára aldri. Hann hafði ekki aðeins erft verðmætasta byggingaland höfuborgarsvæðinsins, heldur líka hjartavandamál föðursins sem varð þeim báðum að aldur til að. Sagan endurtók sig. Á Vatnsendabænum satt ekki eftir með barnasúpu. En í þetta skiptið var engum blöðum það að fletta hver erði landið. Elsti sonurinn, Þorsteinn Hjaltested, fékk auðæfin einn fjögurra sískina. Tölum að þessum kynslóðaskiptin Magnúsar og Þorsteins.
4: Já, það sem sagt gerist þetta 1999 við andlát Magnúsar. Þá gengur jörðin til Þorsteins og það olli nú að þér virðist allavega með það

0: sem að lesa út úr dómum annars slíkt, þá verðist sú útlagning ekki hafa valdið sko, miklum deilum.
1: Já, það er engin sem fettur fingur út í það að Þorsteinn taki í raunur við keflinu af Magnúsi föður sínum.
0: Það er allavega verðist ekki vera með við svona dómsmálana því að það er, við getum sagt að það er svona hlé á þessum opinbera lagalega ágreiningi frá svona 1969 og fram til 2078.
1: Bæði faðir og afi Þorsteins, þeir Magnús og Sigurður Hjaltested, höfðu verið ástríðufullir bændur. Magnús var auk þess fjallkóngur á leitarsvæði við Lækjabotna og átti miklu samstarfi við bændur í grendinni. Síðustu árin áður en Magnús varð bráðkvatur sá hann versnandi horfur í sauðfjárrækt á Vassenda. Hann fór því að leggja meiri áherslu á landgræðslu og skógrækt. Þegar Þorsteinn Hjaltested tók við ríkidæminu aldamótin hvíldi sama kvöð á honum að stunda búskap á jörðinni eða gefa hana frá sér. Þó að Þorsteinn kynni vel til verka í útihúsunum, hafði hann menntað sig sem matreyslumaður og virtist eiga sér drauma fleira en að verða bóndi. Faðir hans átti veitingastaðinn Sundakaffi við Sundahöfn, þar sem Þorsteinn vann við að elda ofan í mannskapin.
0: Og auðvitað er það líka svona vangaveltar, akkur er ennþá verið að virða þessi direktíf úrsmiðsins frá 1938.
1: Já, því að nútíminn hefur kannski svolítið breytt lifnaðarháttum og það eru fáir já. Bændur við Vassenda vatn.
0: Það er rótt að segja það í dag, já. Og það er kannski svona einið þessum svona lögfræðilegri vangaveltum í þessu öllu saman. Hversu lengi við að leifa fólki að ráða yfir eignum út fyrir gröf og döða, sko. Í svona rétti annara ríkja þá er þetta kallað dead hand control. Sem því þá að það er eitthvað sem er þá látin ofan í jörðinni. Sem er ennþá að ráða hvernig hlutinni virka, sko.
1: Stýra þessu bara úr gröfunni.
0: Í raun og veru.

0: hér hefst nýr kafli í sögunni tíman sem Þorsteinn Hjaltested réð ríkjum á Vatnsenda. Jörðin átt eftir að gera Þorsteinn að einum ríkasta manni landsins. Bæjarstjórn Kópavogs hafði lengi horft hýru auga til Vatnsenda og vildi byggja þar upp ný hverfi. En samkvæmt ævarandi kvöðum í erfðaskrá úrsmiðsins máttu erfingjar hans aldrei selja jörðina. Kópavogur gerði því nokkru sinnum eignanám á landinu, bæði í tíð Magnúsar og Þorsteins Hjaltested til að geta byggt upp ný hverfi. Í síðasta skiptið sem gert var eignanám fekk Þorsteinn fúlgur fjár í eignanámsbætur og varð skattakóngur 2011. Það leiti sem Þorsteinn fekk milljarða frá bænum hófst hrina nýrra dómsmála. Og eins og svo oft í harkalegum deilum, þá ferða eftir í hvernig þú spyrð hvaða útgáfu sögunar þú færð. Við skulum heyra hvernig Guðjón Ármannsson, sem þá var lögmaður Kópavogsbæjar, mann
1: þetta. Þetta mál var náttúrulega bara svo mikill hluti að lífi mínu frá 2009 til 2025 að þetta svona kveikti á alls konar stöðum í hausnum á mér og sögum og nánast bara svona spenningi að fá að nálgast það aftur vegna þess að eins og segja, þegar þú ert búin að vera að vinna ykkur máli í 16 ár og þá hefur maður einhvern veginn ennþá þörf fyrir að svona deila og tala það sko.
0: Já.
1: Það sem er mest á mínu borði eru fjögur eignarnám sem að Kópavogsbær framkvæmdi í landi Vatnsenda 1992, 98, 2000 og 2007. Og síðast eignarnámi, kannski umdeilt eignarnámi, þá semst var gerð eignarnám sátt og sá sem að var þar í forystu fyrir Kópavogsbær var Gunnar Birgisson og ábúandi jarðarinn var Þorsteinn Hjaltested sem eru svona eftirminnilegir einstaklingar og stórir í sniðum í svona mörgum skilningi þess orðs og ég veit að kynntist þeim alveg undir rekstri málsins. Svo þetta tók þetta mál, er alveg ótrúlegar vendingar þessu máli þegar Hæstiréttur Íslands kennst að þeirri niðurstöðu að beinn eignarréttur á jörðinni Vatnsenda hefði aldrei verið í höndum Þorsteins Hjaltested eða föður hans sem þó eru búin að semja við Kópavogsbæ hagsmun sem hlup á miljörðum. Þannig að þá verður þessu alveg gífulega hörð málaferli og það kom í minn hlut að reka þau dómsmál fyrir hönd Kópavogsbæjar.
0: Hæstaréttardómurinn sem Guðjón myndist á var vendipunktur í sögunni. Eftir aldamót kom sér satt upp úr dúrnum að þegar Magnús Hjaltested krafðist þess 40 árum áður að fá að flytja inn á Vatnsendabæinn og lét bera bræður sína út, þá orðaðan kröfu sína fyrir dómi á afdrifaríkan hátt. Aftur að lagaprófessornum Víði Smára Pettersen.
2: Þegar vel er að gáð, hann gerir bara kröfu það í dómsmálinu sem að fá umráð og afnot jarðarinnar. Hann orðaðar ekki kröfuna sína þannig að honum sé útlutaður bara beinni eignarréttur að þessari jörð.
0: Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að Magnús Hjaltested hefði ekki verið eigandi jarðarinnar, heldur aðeins haft ábúðarétt á henni. Vatnsendi væri eign dánarbús föður Magnúsar, afa Þorsteins Sigurðar Hjaltested. Þessi dómur umturnaði málinu. Þá vöknuðu spurningar hvort Þorsteinn Hjaltested hefði raunverulega átt að fá milljarðana frá Kópavogsbæ. Aftur að Guðjóni Ármannssyni.
1: Það væri rauninni sótt að bænum á einu tímapunkt úr þremur áttum. Það voru í fyrsta lagi erfingjar Sigurðar K. Hjaltested, börn Margrétar Hjaltested, sem settu fram kröfu á hendur bænum árið 2014, þar sem að dómkrafan var 75 miljardar, sem er 120 miljardar í dag. Áður var ábúandinn, Þorsteinn Hjaltested, búin að setja 20 miljardar kröfu á hendur bænum, og svo síðar þrótabú Þorsteins. Þannig að það var á einum tímapunkti sótt að bænum úr þremur áttum og það var auðvitað mjög flókin hagsmunagæsla.
0: Á þessum tímapunkti þá hefur Kópavogsbær verið, já kannski, daldi nálætti bara að verða gjaldþrota batteri.
1: Svona rosalega háar fjárkröfur settu þetta allt kerfið svona á kvolf og það er nánast svona umsátur um bæjarsjóðun þessum tíma og þetta var eiginlega þannig að ég mætti þarna nánast einu sinni mánuði á bæjarstjórnarfundi að fara yfir framvindu málsins vegna þess að ef að illa færi að bærin hefur verið dæmdur til að greiða 75 miljardar það þarf enga efnahagsspekinga til að ráða í það hvað þá hefði gerst sko. Þannig að þetta var auðvitað alveg fordæmalaust mál að umfangi.
3: Og spursmál um líf og dauða bæjarfélagsins.
1: Algjörlega sko. Og þú getur rétt ímyndaðir að þú situr í bæjarstjóra stólnum og þú ert kannski nýbúin að gera samning þess að umfang hagsmunna og gæðana sem greitt fyrir kannski 10-15 miljardar. Svo fellur bara dómur hæstar þetta sem segir að aðeins hún semja við, hann var ekki eigandi jarðarinnar.
3: Og það er það sem gerist.
1: Það er það sem gerist og það, við þurfum að horfa einhvern veginn, horfa upp á þann breytta veruleika að viðsemjandi bæjarins 2007, Þorsteinn Hjaltested, var ekki handhafi beins eignarétta sem kallast. Þannig að það var nú svona sem reyði úrslutum að loka og mál þetta fór vel fyrir Kópavogsbæ en allan þetta tíma er samt þessi óvissa að bætur hefur verið greiddar röngum aðila og það þyrfti einhvern veginn að fara í það að finna nýtt verð fyrir eignarnámið 92, 98, 2000 og 2007 og þannig er kannski komið 10.000 manna byggð og mikil áformum frekari uppbyggingu. En við sko byrjum á Þorsteini Hjaltested heitnum, dó 2018 að hann var auðvitað svona oft á síðum dagblaðana og það var svona búið að draga upp af honum svona ákveðna mynd sem að kannski var ekki alltaf jákvæð og
3: hann kemur eiginlega fyrir sem einhvers konar glömkosi ef maður skoðar gamlar fréttir frá árunum fyrir og eftir hrun.
1: Já, það hérna það kann að vera og hérna mögulega hafði ég þá mynd af honum og þetta verður að þarna sko hann fær 2007 fær hann 2,2 miljardar í vasan sem eru á verðgildi dags í dag svona 6 miljardar. Og Þorsteinn fer að nýta þá fjármunni, það kom nú fram á vettvangi dagblaðan, hann keypti jörð í Loðmundarfirði, hann keypti jörð í Rangárvallasýslu, hann stóð að uppbyggingu fyrirtækis í Mývasveit sem átti að framleiða vörubrett úr dagblaðan

0: blöðum þannig að hann var svona átti eflust mjög mikið að vinum á þessum tíma sem vildi nú hérna kynnuna fyrir alls konar hugmyndum hitt og þetta og hann var svona áberandi síðan dagblaðana og ég var með svona ákveðna mynda á honum en svo manni því hitt hann fyrst að var á matsfundi í Vassenda í heimahúsinu þeirra þá sá ég þetta manni bara í allt öru ljósi þetta var bara svona góðlegur bánsi leif ég mér að segja hann var sko Hann var þessi ímynd sem að ég var komið á honum og kannski fleiri, hún var bara ekki rétt. Þetta var bara góðlegur feimin bánsi, sko. Og hérna, og ég hef ekki nema gott hann að segja.
1: Þannig að fyrirfram gefnar hugmyndir þínar þannig karakter, það eitthvað einhvern fjalluð þarna þegar þú heitir
0: hann. Já, bara minn mesti ljúlingurinn. Auðvitað var hann samt sko sá aðili sem að ég var að verja skröfum frá á þeim tímapunkti. Þannig að hérna, en svo sem gerist þetta, hann var auðvitað með fullar hendur fjár. Og svo verður hann að skattakóngur Íslands 2010 og 2011. En auðæfinn endust nú ekki lengur en að íslenska ríkið þurfti að gera fjárnám í eigum Þorsteins vegna skattaskulda. Þannig að þetta var bara örf á ár sem hann einhvern veginn
1: Var þessi moldríki maður?
0: Já, svo kemur þetta runið og allt það og það eru bara engir peningar til og þetta eru allt upplýsingar sem að voru í dagblöðum og þeim tíma og að hann var bara hann ógjaldfær.
1: Hvað veldur því að Þorsteinn á þessa peninga í svona stuttan tíma?
0: Ég kannski sem ekki að skýra það en þetta er allavega staðan og þannig erum við með mannsko sem var ofsaríkur en það liggur alveg fyrir að fjármunirnir kláruðust Og þess vegna kannski urðu málaferlin hans gegn Kópavogsbæ, urðu ansi hörð, því að Kópavogsbæ átti alveg eftir að ráðast af ákunnum gæðum, hann var samt í þannig að hann ætti rétt til þess að fá 11% af öllum lóðum sem yrði útlutað úr hinn og eignunumda landi. Það bara var ekki hægt að útluta þeim vegna að svæðið var hálf kvöðum með vassvend, það hafði ekki tekist að hérna, græja þau mál, hann að þessi gæði og þessi 11% skiluðu sér ekki í hérna, hendur Þorsteins hann strax. Þannig að hann var mögulega búin að eyða þeim pening fyrirfram.

0: Þetta var fyrsti þáttur álögin á Vatnsenda. Í næsta þætti heimsækjum við móður Þorsteins Hjaltasteða á Vatnsenda, þar sem hún býr meðal annars með rúmlega tvítugum syni Þorsteins, Magnúsi Pétri Hjaltasteð. Hvernig finnst þér, já hér sé rétt rúmlega tvítugu drengur sem að fær þessa erðaskrá með öllum þessum kvöðum og öllu því sem henni fylgir?
1: Mér sko eina, mér finnst að hann náttúrulega ungur þegar hann tekur við en honum tekst þetta bara mjög vel en þetta er meirinn að segja það þegar að vera með lagfræðinga og standa í því öllu. Hann ekki öfundsverður.
0: Í næsta þætti koma litskrúðar persónur til sögunar, svo sem Gunnar Birgisson, Ásgeir Þór Davíðsson, Þorsteinn Hjaltasteð og Davíð Oddsson. Tónlisti sem þú heyrðir eftir Atla Örvarsson og var samin fyrir kvikmyndina Hrúta. Hljóðblöndun þáttarins var í höndum Jóns Þórs Helgasonar. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakkaði kærlega fyrir hlustunina.

0: Þóra Tómasdóttir rakti sögur úr raunveruleikanum og sagði hér frá áratugalöngum deilum um jörðina Vassanda um hverfis Elliðavatn í Kópavogi. Í þættinum var rætt við Guðjón Ármannsson, Víðis Mára Pettersen, Karl Lárus Hjaltested og Kristrúnu Ólöfu Jónsdóttur.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Hlustendur góðir, nú gefst tími fyrir tónlist. Við skulum bræða okkur á tónleika með mótettukórnum. Þessi hljóðritun var gerð á sönghátíð í Hafnarborg í fyrrasumar, en þar flutti kórinn efnisgrá sem bar yfirskriftina Eina sumarnótt, það var eitt kvöld. Og við hlýðum nú á flutning þeirra á átta söngvum, eftir sænska tónskáldið Vilhelm Pettersson Berger. Ljóðin eru eftir Jens Peter Jakobsen, Helenu Nýblum, Jóhann Velhafen og Björn Stjáni Björnsson. Stjórnandi kórsins er Stefan Sand.

0: Hér söng mótettukórin undir stjórn Stefans Sand átta söngva eftir sænska tónskáldið Vilhelm Pettersson Berger. Þetta var hljóðritað á tónleikum kórsins á sönghátíð í Hafnarborg í fyrra sumar.
1: Ís og pilsur hjá Línu ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Kaffihlaðborð, skriðu klaustur. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herra fataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera. Er vandi að finna réttu útskriftagjöfina? Hvað með gjafabréf frá okkur, Kormákur og Skjöldur? Opið, það er opið í dag til klukkan 18, gróðrastöði mörk, stjörnugróf 18.
0: Næstur á dagskrá er síðari þáttur af tveimur Wolfgang Edelstein og þessi þáttur ber yfirskriftina Söguskamdegið. Umsjón hafa Artúr Björgvin Bollason og Svala Arnardóttir.

0: Ágætu hlustendur, í fyrirhluta þessara þáttatvennu hugsuðin skólamanninn og menntafrömuðin Wolfgang Edelstein var æviferill Wolfgangs rakin og síðan farið yfir merkilegt framlag hans til íslenska skólasögu. Á þess að halla sig á neinn óhætt að segja að þessi merki menntavísindamaður hafi átt einn stærstan þátt í að móta íslensk skólakerfi eins og við þekkjum það í dag. Sem ráðgjafi, svo kallar að skólarannsóknadeildar menntamálaráðuneytisins, veitti hann nýju lífi inn í íslensk menntalíf á seinni hluta síðustu aldar, sem á þeim tíma var margt fremur fátaklegt. Á sama hátt og faðir hans, sellóleikarinn Heinz Edelstein, var einn þeirra erlendur listamanna sem áttu þátti að koma íslendingum í samband við það besta úr evrósku tónlistalífi, má segja að Wolfgang sonur hans hafi auðgað íslensk menntalíf með framsæknum og spennandi hugmyndum á sviði mennta og skólamála sem þá voru reyndar þegar búin að stjóta rótum í öðrum vestrænum ríkum. Í fyrirþættinum heyrðum við í ýmsum sem unnu náu með Wolfgang að þessum málum á 8. og 9. áratug síðustu aldar. Þar á meðal prófessorunum fyrrverandi, Sigrúnu Aðalbjarnadóttur og Ingvari Sigurgeirssyni. Við heyrðum líka í tveimur starfandi háskólakennurum, Berglindi Rós Magnúsdóttur, prófessor á menntavísindasviði við Háskóla Íslands og Sigríði Þorgeirsdóttur, prófessor í heimspeki við sama skóla. Síðast en ekki síst heyrðum við nokkur brot úr spjalli Ævars Kjartanssonar og Ágúst Þórs Árnasonar við Wolfgang sjálfan, sem var flutt hér í útarpinu fyrir rúmum hálfum öðrum áratug. Og ekki má gleyma að nefna að fyrir þjóðhöfingi okkar Vigdís Finnbogadóttir rifjaði upp persónuleg kynni sína Wolfgang sem var náinn vinur hennar allt til síns hinsta dags. Það bar á góma í spjalli mínu við Ingvar Sigurgeirsson að hugmyndir Wolfgang sem breytingar á kennsluefni og kennsluháttum hefðu mætt mikill andstöðu að hálfu við vissar einstaklinga engum úr röðum íhaldsamari hópa í þjóðfélaginu. Þrátt fyrir að Wolfgang hafi þá þegar verið búin að vinna að margvíslegum umbótum á íslensku skólakerfi árabil með stórum hópi kennara og fræðimanna á sviði uppeldismála, brá svo við á fyrirhluta 9. áratug síðustu aldar fóru ýmsir að hafa horn í síðu hans og þeirra sem tóku þátt í þessari vinnu með honum. Það má segja að aðförin hafi byrjað með greinaskrifum í Morgunblaðinu þar sem að látið var að því líka að í umræddri skólarannsóknadeild væri verið að búa til nýtt kennsluefni sem miðaði að því að grafa undan þjóðernisvitund íslenskra skólabarna. Það fylgdi sögunni að þessum háskalega undirróðri sem ætti sér stað með fulltingi stjórnvalda væri stýrt af vafasumum erlendum fræðimönnum. Það mótti skilja á sumum þeirra sem lögðu orð í þennan einkennilega belg að þetta lið væri beinlínis að eitra hugsun íslenskra æsku og ræna hana sjálfsögðu og eðlilegu þjóðarstolti. Þessi herfur var endar ekki aðeins farin á síðum íslenska dagblaða, heldur færðist orustan jafnframt inn í sali Alþingis við Austurvöll. Í þingsölum mættu stálin stinn þegar andstæðingar og fylgjendur þessari umbóta í skólamálum tókust á. Auðvitað mátti sansvega færa að hugmyndir Wolfgangs Edelsteins og samherja hans endurskoðun kennsluefnis og kennsluhátta hafi verið nokkuð róttækar á þessum tíma. Það kom þó engum meira á óvart en Wolfgang Edelstein sjálfum að þessar nýstárlegu, framsæknu og spennandi hugmyndir skildu enda sem flokkspólitískt þrætu epli. Og enn síður mun fræðimaðurum Wolfgang Edelstein hafa átt vona því að þessi flokkspólitíska rimma endaði með því að verkefnið er slegið af. En einmitt það gerðist þegar Ragnhildur Helgadóttir, þáverandi menntamálaráðherra, ákvað árið 1984 að loka skólarannsóknadeildinni og leið einum merkasta kafla íslenska skólasögu. Þar með var dyrunum skellt í lás sem Gylfi Þór Gíslason fyrir menntamálaráðherra hafi opnað að mikilli framsýni tæpum 20 árum fyrir. Í ljósi þess að sjaldan hefur verið tekist af jafnmikilli hörku framtíð skólakerfis á Íslandi og haustdögum ársins 1983 var ákveðið að nota þennan seinni þátt framlag Wolfgangs Edelsteins til íslenska skólasögu til að rifja upp þessar oft og tíðum furðulegu deilur. Þess má geta að eitt þeirra sem lagði inn orð í þessum átökum var sagfræðingurinn Gunnar Karlsson. Hann skrifaði tímaritsgrein þar sem hann fjallaði þennan slag og kendi hann við sögukennslu skamdegi. En það var kennsla í Íslandssögu einmitt eitt af þeim bitbeinum sem ollu hvað mestum æsingi. Það er rétt að nefna að í samantektinni sem hér fer á eftir er að mestu stuðst við rétt sem Loftur Guttorsson gaf út á sínum tíma sögukennslu skamdegið og hefur að gefa mikið efni þessa sérstæðu rimmu. Það er líka skilt að nefna að Svala Arnardóttir, listgreinakennari og leikhúsfræðingur, bar hitan og þungan af því að búa til úr þessu fjölþætta efni, samstæða og spennandi heild.
1: Nú liggur sem sé fyrir að deild innan menntamálaráðuneytisins við Hverfisgötu hefur ákveðið að í grunnskólum á Íslandi skuli hætt að kenna sögu þjóðarinnar.
2: Hvenær kemur röðin á tungunni?
3: Meðal annars með fræðslu um samfélag bavíana sem væntanlega nýtist þá uppvaxandi kynslóð miklu betur til skilnings á vandamálu nútímans en frásögnum samfélagshætti Íslendinga á þjóðveldisöld.
0: En ég þætti gaman að vita, Sighvatur Björgvinsson, hvort bavíana geta líka hlaupið á sig.
3: Varla gætu þeir Vilhjálmur Hjálmarsson og Birgir Thorlacius kallast marxistar.
1: Reynslan hefur sýnt sem betur fer að sögubækur sem ekki hafa þennan kjarna þjást af innri uppdráttarsíki og detta kjarnan dauðar niður.
0: Þetta byrjaði allt saman með grein sem Guðmundur Magnússon blaðamaður skrifaði og birtist í Morgunblaðinu 13. nóvember 1983 undir yfirskriftinni Íslandssagan umrituð. Heyrum brot úr þeirri grein.
3: Íslandssaga er ekki lengur sjálfstæð námsgrein í grunnskólum. Hún hefur ásamt fleiri svokölluðum lesgreinum verið felld inn í námsgrein sem nefnd er samfélagsfræði. Þessi breyting þýðir ekki að hætt sé að kenna sögu Íslendinga í skólum. Enda eru skýr fyrirmæli slíka fræðslu í D-lið 42. greinar laga grunnskóla frá 1974. En námsefni og tilhugun námsins hefur breyst verulega. Enn fremur ljóst að innlimun Íslandssögu í samfélagsfræði hefur leitt til þess að eiginleg fræðsla sögu þjóðarinnar hefur dregist mikið saman. Áratugaskeið hafa þrjár kennslubækur engum verið notaðar við kennslu í Íslandssögu á skyldunámstigi. Íslandssaga 1-2 eftir Jónas Jónsson frá Hriflu, Íslandssaga 1-2 eftir Þorleif Bjarnason og Íslandssaga 1874-1944 eftir Þorstein M. Jónsson. Bók Jónasar hefur mest verið notuð af þessum þremur. Frásögn hans þykir fjörleg og spennandi og hann fer ekki í launkofa með

0: viðhorf sín til sögulegra atburða og aðdáun sína eða andúð á tilteknum einstaklingum og stofnunum. Rík þjóðernishyggja einkennir bókina, svo og það sjónarmið að einstaklingar ráði mestu framvindu sögunar. Tvö gagnrýnisatriði eru oft nefnd þegar sögubækurnar þrjár ber á góma. Í fyrsta lagi þykir það aðfinnsluvert að þær segja að drykstum hluta atburðarsögu þar sem stjórnmálaviðburðir og einstaklingar er þá bera uppi, sitja í öndvegi. Meiri ástæða sé til að kenna samfélagssögu, það er sögu atvinnuvega, lífskjara og þjóðhátta, því viðfangsefni hennar tengist mun betur lífi og reynslu nemenda en viðfangsefni sem taka til einstakra atburða eða persóna, eins og Erla Kristjansdóttir námstjóri kemst að orði í umræðu sögukennslu í nýjasta hefti Sagna, tímarits sagfræðinema við Háskóla Íslands. Fyrstu drög að þeim breytingum á sögukennslu sem nú eru ýmist orðnar eða eru að verða voru lögð í upphafi síðasta áratugar. Árið 1971 gerði nefnd á vegum skólarannsóknardeildar menntamálaráðuneytisins tillögu um að námsgreinarnar, mannkynssaga, Íslandssaga, landafræði, félagsfræði og áttagafræði yrðu sameinaðar eða samþættar eins og það var orðað. Í eina grein þannig að leitast verði við að tengja tíma við rúm, sögu við landafræði og liðin tíma við líðandi stund, sögu við þjóðfélagsfræði. Sannarlega er ekki nafnabreytingu eina að ræða því stemtir að því að endurnýja allt það námsefni sem áður var notað. Að leiðarljósi eru hafðar kenningar í uppeldis og kennslufræði svo og þroskasálfræði. Allt námsefni er samið með það í huga að það hafi ákveðin áhrif á nemendur. Gengið er út frá ákveðnum lykilhugtökum, umhverfi, margbreytileiki, breytingar á umhverfi, þarfir, gildismat, hefð og svo framvegis. Þessi hugtök eru ekki hluti af námsefni barna, en á þeim eru megin hugmyndir námsins byggðar. Námið er jafnframt skilgreint eftir markmiðum sem skiptir í þrjá megin flokka. 1. Kunnáttu og skilningsmarkmið 2. Viðhorfamarkmið 3. Leiknimarkmið Meðal kunnáttu og skilningsmarkmiða er að mynda og nota hugtök, að setja fram tilgátur og greina orsakasamhengi. Í sögukennslu er sérstaklega við það miðað að skilningur á sögu leysi af hólmi staðreynda lærdóm. Hvað hefur breyst? Tvær meginbreytingar eru augljósar. Í fyrsta lagi er ekki lengur stemt að því að nemendur öðlist yfir sín yfir alla Íslandssöguna. Þeir munu aðeins fá fræðslu fáa af markaða þætti. Það námsefni sem nú hefur verið samið tekur til dæmis engöngu yfir 120 ár af 1100 árum Íslandsbyggðar. Það er tímabilin 870 til 930 og 1700 til 1720 og 1840 til 1880. Í annan stað hefur inntak námsefnisins breyst verulega. Það er öðruvísi Íslandssaga sem nemendur læra nú en áður var kennt. Gamla sagan rakti merkustu atburði sögunar, einkum í stjórnmálum og greindi frá þeim einstaklingum sem þar voru aðal persónur. Nýja sagan leggur áherslu á samfélag fyrri alda, atvinnuhætti, lífskjör og þjóðhætti. Eins og framkemur í upphafi þessarar greinar er hér að ræða róttækustu endurnýjuna námsefni í sögu Íslendinga síðan á fyrsta áratug aldarinnar. Það er álita mál hvort þessi breyting eykur skilning nemenda á sögunni eins og ætlastir til eða gerir þá háskalega fáfróða sögu þjóðarinnar.
1: Samfélagsfræði leysir af hólmi hefðbundnar námsgreinar eins og sög- og landafræði á sama hátt og líffræði hefur komið í stað þeirrar grasafræði og dýrafræði sem áður var kennt í barna- og unglingaskólum. Upptök samfélagsfræði í skólum hér á landi má rekja til framgangs félagsvísinda og nýrrar vitnesku nám og þroska barna sem rannsóknir í sálafræði hafa fært okkur.
0: Þetta segir Erla Kristjánsdóttir. Námstjóri í samfélagsfræði við skólarannsóknardeild menntamálaráðuneytisins.
1: Námsefni í samfélagsfræði er ætlað að vekja nemendur til umhugsunar og efla skilning þeirra á umhverfi og sögu, lífi og kjörum fólks. Það er sett fram á þann hátt að nemendur geti dregið af því eigin ályktanir. Með öðrum orðum er hugmyndin sú að það efli sjálfstæða hugsun. Í stað þess staðreynda lærdóms sem einkendi margt eldra námsefni er stefnt að auknum skilningi nemenda á því sem þeir eru að fjalla um. Námsefni sem skólarannsóknadeild hefur látið semja er fjölbreyttara en áður tíðkaðist. Áður var það yfirleitt bundið við eina lesbók en nú fá nemendur margskonar ítarefni og námsgögn svo sem skygnur, hljómsnældur, spjöld, kort og jafnvel spil.
2: Námsefni ykkar í Íslandssögu er svo að segja takmarkað við tímabilin 870-930, 1700-1720 og 1840-1880 eða í ein 120 ár. Er þetta æskilegt?
1: Þess er fyrst að geta að ýmis konar sögulegu umfjöllun er í námsefni þar sem saga sem slík er ekki beinlíns á dagskrá. Svo sem í umfjöllunum líf fólks í öðrum löndum eða við sjávarsíðun á Íslandi. Vissulega er æskilegt að allir Íslendingar kunni skil á sögu þjóðar sinnar. En spurningin er hvernig á að fjalla hana? Gömlum námsbækurnar hafa mikið lesmál og mikinn samþjappaðan fróðleik. En hvað situr eftir í hugum nemenda? Ég held að skilning á sögunni hafi skort og að gömlum námsbækurnar skil ekki þeim árangri sem til hefur verið ætlast. Til þess nota þær of hugtök sem börn átta sig ekki á og hitt er líka mikilvægt í þessu sambandi að þær eru í reynd hlutræg túlkun ákveðana einstaklinga á Íslandssögunni. Aðal tilgangur sögunar er að hjálpa fólki til að skilja nútíman betur. Þegar námsefni í samfélagsfræði hefur verið samið, hefur þetta sjónamið verið haft að leiðarljósi og höfundar velt fyrir sér hvaða er í sögu okkar Íslendinga sem getur hjálpað uppvaxandi kynslóð að skilja samfélag nútímans.
2: Sagði Erla Kristjánsdóttir námsstjóri í samfélagsfræði. Í leiðara morgunblaðsins 15. november 1983 var þráðurinn tekin upp aftur.
0: Íslandssaga er ekki lengur sjálfstæð námsgrein í grunnskólum. Hún hefur ásamt fleiri svokölluðum lesgreinum verið felld inn í námsgrein sem nefnd er samfélagsfræði. Á þennan veg hófst grein hér í blaðinu á sunnudag umritun Íslandssögunar. Það kemur á óvart að í kyrr þeir skuli hafa verið ákveðið að hætta að kenna Íslandssögu í grunnskólum og hefja í hennar stað kennslu í samfélagsfræði sem spannar yfir áttagafræði, Íslandssögu, mannkynssögu, landafræði og félagsfræði, tengist einnig mannfræði, sálarfræði, hagfræði, stjórnmálafræði, þjóðháttafræði og vistfræði og er þar fyrir utan ætlað að fræða umferðarmál, félagsstörf, bindindi, kynferðismál, jafnréttismál, umhverfismál og starfsval með þeim hætti að nemendur séu í fyrsta sæti. Af þessari upptalningu er ljóst að búin hefur verið til námsgrein í grunnskólum sem spannar yfir allt það sem hæst ber í umræðunni hverju sinni og vekur undrun að námsstjórinn skuli ekki tíunda friðarmálin sem hluta samfélagsfræðinar. Hinga til hefur það verið viðtekin skoðun að tilveru Íslendinga sem sjálfstæðrar þjóðar mætti rekja til tungunar og sögunar. Nú liggur sem sé fyrir að deild innan menntamálaráðuneytisins við Hverfisgötu hefur ákveðið að í grunnskólum á Íslandi skuli hætt að kenna sögu þjóðarinnar. Hvenær kemur röðin að tungunni?
1: Í grein sem Ingólfur Á. Jóhannesson, sagnfræðingur, skrifaði í DVAF 29. november 1983 undir heitinu Óvæntur Íslandssögu áhugi, stutt saga heimildar með fer morgunblaðsins, reynir sagnfræðingurinn að leiðrétta vægasagt vafasama heimildanotkun blaðsins.
2: Ég ætla að láta mig næja núna að rekja í grófum dráttum sögu ámælisverða heimildanotkun eða hvernig sú fyrra að kennsla í Íslandssögu eiga takmarkast við 120 ár komst á kreik. Fyrsta stig. Gunnar Karlsson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands, ritaði ritdóm þrjár námseiningar í samfélagsfræði í fjórða hefti tímarit Máls og menningar þessa árs og tók fram að hann ritaði bara þær einingar sem kalla má að yfirgnæfandi hluta sögu. Jafnframt tók Gunnar fram

að talsverð Íslandssaga væri í einingunni náttúruhamfarir og landmótun og að víðar væri komin inn á sögu. Síðar sagði Gunnar, með því að gera sér upp dálítið skilningsleg

0: þriðja stig. Í leiðara morgunblaðsins 15. nóvember var sá fyrirværi hins vegar fallin brott með öllu. Þar stendur, námsefnið takmarka við 120 ár. Leiðara höfundur fengi líklega fallengun í inngangsfræðum sagfræði fyrir þessa frammistöðu og blaðamaðurinn Láa. Erfiðara að gefa engun fyrir uppgerð, en þeir sem dýrka utanbókarlærdum og staðrendarnám munum væntanlega ekki meta hann til hárar engunur og prófi. Ég læt leiðara höfundum morgunblaðsins eftir að meta þessa frumheimild sína, Ritum Gunnars. Aðför að þjóðrýtninu, D.V.A.F. 29. nóvember 1983, Haraldur Blöndal lögmaður skrifar.
1: Morgunblaði skýri frá því síðastliðin sunnudag að 11 ára skeið hafi einhverjar undirtillur í menntamálaráðuneytinu unnið markvist að því að fella niður kennslu í Íslandssögu. Og nú svo komið að einungis eru kennt 120 ár af þeim 1100 sem talið að byggð hafi verið í landinu. Námsefni þetta svo takmarkað við landnámsöld 870-930, upphaf 18. aldar og sögu móðurharmyndana og að lokum Jón Sigurðsson og samtíð hans. Ekki telja skólarannsóknarmenn ástæði til þess að kenna börnum gullöld Íslendinga, öllu varðandi Snorra Sturluson og samtíð hans sleppt, ekkert rætt gamla sáttmála, ekkert siðaskiptin, ekkert upphaf einokunar í landinu og þegar fjallaðir Jón Sigurðsson öðrum fórustumönnum, til dæmis fjölnismönnum sleppt. Nú vita það allir að Alþingi hefur ekki gefið nein fyrirmælu að hætta í kennslu í Íslandssögu. Ekki heldur vita til þess að ráðherrar hafi haft slíka fórheimskun á stefnuskrásinni. Og þá spurningin hvaðan undir titlum kemur það vald að fella niður heilar námsgreinar. Mér sýnist að nauðsynlegt sé fyrir menntamálaráðherran að koma á nokkrum kennslustundum í stjórnlagafræði handa starfsfólki sínu, svona til þess að það átti sig á því hverju stjórn í þessu landi og hvernig ákvarðanir eiga að vera teknar. Og það ljóst að foreldrar geta tæpast setið aðgerðalausir meðan verið að þurrk út alla kennslu í sögu landsins. Því eins og sagt í leiðara morgunblaðsins síðastliðin þriðjudag, hefur það verið viðtekin skoðun að tilveru Íslendinga sem sjálfstæðrar þjóðar mætti rekja til tungunar og sögunar. Nú liggur sem sé fyrir að deild innan menntamálaráðuneytisins við Hverfisgötu hefur ákveðið að í grunnskólum á Íslandi skuli hætt að kenna sögu þjóðarinnar. Hvena kemur röðin að tungunni?
0: Þannig 18. nóvember 1983 byrtir Sighvatur Björgvinsson fyrir alþingismaður opið bréf til menntamálaráðherra í D.V.A.F. undir yfirskiptinni Snorri Sturluson eða samfélag Bavíana.
2: Menntamálaráðherra Ragnhildur Helgadóttir. Átök þau sem mest frá sagt þessar mundir í heimsfréttunum snúast hvort og þá hvernig þjóðir og þjóðarbrot fái staðið vörð tilveru sína. Ríkur þáttur þeirrar tilveru þjóðarsaga og þjóðararfleifð. Afganir og palestínumenn sækja þangað baráttu styrksinn. Eistlendingar, lettar og litáar reyna að standa vörð þetta þjóðar sjálf þó þeir hafi mist lönd sín og ríki. Baráttan fréttnæm þegar hún blóðug. Þjóð getur glatað þeim verðmætum sem felast í þjóðarsögu og þjóðararfleifð á nátaka. Hún getur tapað slíkum verðmætum á vegferð sinni þótt enginn taki þau af henni. Hún getur meira að segja gefið þau frá sér sjálf. Í morgunblaðinu sunnudaginn 13. nóvember síðastliðin frásögn eftir Guðmund Magnússon umritun Íslandssögunar fyrir skyldu námsskóla. Í sama blaði viðtal við námstjóra samfélagsfræðslu sama efni. Öll þessi frásögn uggvænleg. Ég geri fúslega þá játningu að mér brá óþægilega við lesturinn. Ákveðið hefur verið að fella niður ýmsar kennslugreinar, þar á meðal Íslandssögu sem sjálfstæðar námsgreinar í skyldunámsskólum og leið falli brott úr námsefni á því skólastigi fræðsla heil 900 ár á vegferð þjóðarinnar. Þjóðarsagan Þjóðararfleiðin eins og við þekkjum hana verður sem sé ekki lengur til í skyldunámsskólum landsins. Hver ástæðan? Íslandssagan eins og hún hefur verið

0: mynduð er hlutræg lýsing á sögu þjóðarinnar, segir námstjórinn. Því skal sú lýsing brott felld. Hvers vegna? Námið á að vera raun virkara er eftir námstjórunum haft. Raun virkara? Enn ein orðaflækjusmíð engrar merkingar til þokukendrar tjáningar og reikandi hugsun gerfi vísinda í þeim eina tilgangi gerð að varpa blæ yfirborð þekkingar yfir óljósan ruglanda. Einskonar málfræðilegur vúduismi, málkukl, nútíma alkemista saman rimpingur gats og rifu eins og nýju fötin keisarans. Hvernig verður svo nám raunvirkara? Meðal annars með skipulagðri samþættingu svarar gúruinn. Það merkir á mæltumáli að hræra saman í graut áttagafræði, Íslandssögu, mannkynsögu, landafræði, félagsfræði, mannfræði, sálarfræði, hagfræði, stjórnmálafræði, þjóðháttarfræði, vistfræði, umferðarfræðslu, félagsmálafræði, bindindisfræðslu, kynferðisfræðslu, jafnréttisfræðslu, umhverfismálum og starfsvali. Láta svo slettu á hvers mann stisk sem hver maður éti. Mót flökurleika og uppsölu komi spil og leikir, ítarefni, svo sem skyggnur, hljómsnældur, spjöld, kort og jafnvel spil, segir gúru. Mótið þembu falli niður öll próf. Hver getur svarað spurningu upp á bókveiti sem bara hefur fengið hafragraut? Hver getur svarað Ísland á þjóðveldisöld sem bara hefur kynnt sér samfélag bavíana? Ekki aulafyndni heldur raunverulegt vandamál íslenskara grunnskóla ef markam á lýsingu morgunblaðsins. Fíflskaparmálin eru því miður það sem minnstu máli skiptir. Í skjóli nýrrar vitneski nám og þroska barna sem rannsóknir í sálarfræði hafa fært okkur og til þess að nemendur öðlist skilning á vandamálu nútímans hafa yfirvöld íslenskra fræðslumála afráðið að fella niður úr námsefni grunnskóla ýmsa rismestu þætti í íslenskri þjóðarsögu. Ákveðið að nefna ekki á nafn ýmsa kunnustu Íslendinga í 900 ára sögu þjóðarinnar því skólarannsóknadeild menntamálaráðuneytisins þykir lýsingin á þeim of hlutræg og torfveldi nemendum réttan skilning á vandamálum samtímans. Milli spjalda skólabóka til 15 ára aldurs nemenda rekast menn því væntanlega ekki á nöfn eins og Snorri Sturluson, Sturla Þórðarson, Þórður Kakali, Gissur Þorvaldsson, Kolbeinn Ungi, Jón Loftsson, Hrafn Sveinbjarnarsson, Þorvaldur Vatnsfirðingur. Gullöld íslenskra bókmennta segir ekkert. Hvers vegna má ekki nefna nöfn þessara manna og annara samtíðarmanna þeirra í kennslubókum skildunómstigs? Vegna þess að of mikið hefur verið gert úr þessum mönnum, er svarið. Hvers vegna má ekki fræða nemendur tímaskeið þeirra og verk þeirra? Vegna þess að slíkt torveldar nemendum að skilja vandamál samtímans, er svarið. Vitneskja Snorra Sturluson og verk hans torvelda sem sé íslenskum unglingum að skilja vandamál samtímans. Þetta er rakið til nýrrar vitneskju nám og þroskabarna sem rannsóknir í sálarfræði hafa fært okkur. Með því að fella 900 ár niður úr sögu íslensku þjóðarinnar búa menn sér auðvitað til talsvert svigrúm í námskráskyldu námstigsins. Hvernig það notað? Meðal annars með fræðslu samfélag bavíana sem væntanlega nýtist þá uppvaxandi kynslu miklu betur til skilnings á vandamálu nútímans en frásögnum samfélagshætti Íslendinga á þjóðveldisöld. Væntanlega gætir ekki heldur neinnar hlutrækni í frásögnum námsgagnastofnunar af bavíönunum. Engin bavían þar öðrum meiri. Allir sömu aparnir. Ég spyr vilja þinn, Ragnhildur Helgadóttir.
1: Apinn hermir allt eftir. Opið bréf til Sighvats Björgvinssonar, fyrirverandi ráðherra og alþingismanns í DVF 23. nóf 1983. Ingvar Sigurgeirsson, forstöðumaður kennslumiðstöðar námsgagnastofnunar, skrifar.
2: Ég neyðist til að senda Sighvati Björgvinssyni þær línu sem hér fara á eftir og verður ástæða þess vandanlega ljós af framhaldinu. Málflutningur hans í opnu bréfi eitthvað það óþveralegasta fróðu snakk sem ég hef lengi séð á prenti. Þetta svarbréf mitt hefði ekki verið skrifað nema því að þar heldur á penna fyrrverandi alþingismaður og ráðherra. Í bréfi þínu lepur þú Sighvatur upp miskilning og rangtúlkanir sem birst hafi Morgunblaðinu undanförnu, engum úr hroðvirknislegri blaðagreinum íslenskri kennslu sem þar birti sunnudaginn 13. nóvember. Í þessari grein markvísst reynt að gera nýtt námsefni í samfélagsfræði tortíkilegt. Þú lýsir því yfir að þér hafi brugðið óþægilega við lesturinn nýja námsefnið. Þú lætur eins og þér sé málið ókunnugt. Hér ferðu með ótrúleg ósannindi eða þú verðst að lýsa yfir yfirsjónum í starfi. Í október 1980 skrifaði ég sem þáverandi námstjóri í samfélagsfræði að beiðni þinni sérstaka skýrslu nýtt námsefni í samfélagsfræði. Þessi greinagerð, stutt skýrsla um endurskoðun námsefnis og kennslu í samfélagsfræði, var send þér ásamt sýnishornum af ýmsu því námsefni sem þá var útkomið. Og miklu var til kostað að fá þessa skýrslu þýtta fyrir því á ensku, svo hægt var að senda hana með því til Belgíu, þar sem hún sagðist hafa lagt hana fram á þingmannafundi hjá Atlantshafsbandalaginu. Hvernig í ósköpunum getur þú nú látið eins og þér sé brugðið? Best svo að skilja að þú hefur aldrei lesið skýrslu sem þú sjálfur leggur fram á alþjóða vettvangi. Ég ferð þess á leit við DFF að það byrsti mynd að forsíðu þessari skýrslu með þessu bréfi og ég krefst þess að fá svör þín, Sighvatur, við þessum spurningum. Þér hefðu verið nær að kynna þér þessa skýrslu sem skrifuð var sérstaklega handa þér í stað þess að apa upp úr Morgunblaðinu. Því miður eru greinar Guðmundar Magnússonar sem þar hafa byrst að undarförnu vondar heimildir skólamál. Þú hefur einnig átt að lesa skýrslu sem menntamálaráðundi gaf út 1971 endurskoðu námsefnis og kennslu í samfélagsfræði. En þar lagt til að námsgreinar áttagafræði, saga, landafræði, félagsfræði og starffræðsla verið tengda saman í nýja námsgrein sem kalla skildi samfélagsfræði. Þessi skýrsla var tekin saman fyrir frumkvæði Gylfa Þór Gíslasonar, hins víðsýna menntamálaráðherra og fyrrverandi formanns Alþýðuflokksins. Það raunir í þessari skýrslu sem orðið raunvirkur kemur fyrir, en þetta orð verður þér tilefni til þess að fara niðrandi orðum vandaða manneskju. Þér nokkur vorkun því þú gast auðvitað ekki vitað að þetta orð var lagt í munn Erlu Kristjánsdóttur, námstjóra, af blaðamanni Morgunblaðsins, sem hafði hliðsjóna fyrirnefndur í skýrslu. En þú hefur getað aflað þér upplýsingað flest annað sem þú ræðir í greininni. Margar skýringar hefur þú fundið í skýrslunni sem ég skrifaði handaði fyrir 3 árum. Þá hefur þú komist að raunum að það ekki búið að fella niður Íslandssögukennslu og þar sem meira það stendur ekki til. Og hvernig í dauðanum getur þú lagst svo lágt að fárast yfir því að gefin skuli út önnur námsgögn en bækur? Hefur tæknivæðing síðustu ára farið fram hjá þér? Á að taka þér alvarlega þegar þú hæðist að útgáfa fjölbreyttum námsgögnum. Í greininni telur þú upp skygnur, hljómsnældur, spjöld, kort og jafnvel spil. Og af saminginu verður líkt annað ráðið en þér þykir það fráleitt. Ef þú telur þig enn í hópi stjórnmálamanna, krefst í þess að þú lýsir sjónarmiðu þínum í þessum efnum og gerir jafnvel grein fyrir því hvers vegna þau hafa breyst frá því að þú samþýttir lögin námsgagnastofnun. Ef þú hefur haft minni áhuga á æsingaskrifum en ögn meiri á að upplýsa sjálfan þig og aðra, hefur þú komist að raunum að það unnið að því að efla Íslandssögukennslu í skólum í stað þess að afnema hana. Miskilningu þinn og blaðamannsins á Morgunblaðinu á því er virðist rætur að rekja til þess að miða hefur verið við að leggja megin áherslu á 2 skeið Íslandssögunar, annars vegar á fyrstu aldir byggðar í landinu og hins vegar á síðustu 3 aldirnar. Til viðmiðunum má nefna tímabilin 1874 til 1262 og 1700 til vorra tíma. Aldrei hefur staðið til að sleppa tímabilinu 1300 til 1700. Það sem væntanlega breytist með tilkomu samfélagsfræðinnar, ef þú Sighvatur og aðrir afturhalsmenn gangi í gefinni döðri, bæði efni og aðferðir. Aðferðir segir meðal annars í skýrslunni sem þú last aldrei, en gast og veifað á alþjóðavettvangi, að reyndi að vekja nemendur til umhugsunar viðfangsefnin og þeir hvatti til að leita eigin svara við þeim spurningum sem vakna. Samfélagsfræði fjallar margt fleira en Íslandssögu. Í því efni sem út komið í varanlegri gerð fyrir yngstu börnin er til dæmis fjallað fjölskyldu og skóla, umhverfi í sveit, þorp og borgir á Íslandi, samvinnu og samhjálp, atvinnulíf, engum sjávarútveg, lífshætti og menningu annarra þjóða, siði og venjur og reglur og lög. eru þessir viðfálsefni einskis virði í þínum augum, Sighvatur Björgvinsson. Og þú nefnir með megnri fyrirlitningu líti hverum samfélag bavíana sem þú hefur greinlega aldrei lesið, þótt þú sést kokhröstur þegar þú ræðir efnið. Dýr eru afar áhugavert viðfálsefni eins og raunar öll náttúran. Meir sé að bavíanar eru forvitnilegir. Þótt ég ætla ekki að fara að deila það við þig hvort þessi er merkilegur en Snorri Sturluson. Þú og ónefndu skoðanabræðu þínir megi mín vegna hæðast að því að börnum sé kennt þessa ættingja okkar mannana. Það ekki von að þú vitir að margar virtar vísindastofnanir hafa styrkt með ríflegum fjárframlegum rannsóknir á þessum ættingum okkar. Í þeirri trú að það geti eftirlið kennt okkur sitt hvað manns eðlið. Og það hvarlar vissulega aðmanni þegar lesin er grein þín í DFAF 18. nóvember að ekki þurfa að kosta til svo miklu til að komast að þeirri niðurstöðu. En ég þætti gaman að vita, Sighvatur Björgvinsson, hvort bavíanar geta líka hlaupið á sig.
1: Fyrsti desember og Íslandssagan, Morgunblaði Staksteinar, 3. desember 1983.
0: Að kvöldi 1. desember var rætt Íslandssöguna í útvarpinu í beinni útsendingu undir stjórn Ævars Kjartanssonar, dagskrárfulltrúa hjá hljóðvarpinu, sem kallaði til viðræðna við sig fjóra menn í tilefni af þeim umræðum sem söguna hafa orðið, síðan vakið var máls á því hér í blaðinu að Íslandssögunni hefur verið breytt í samfélagsfræði í grunnskólum landsins. Hér verður ekki gerðin úttekt á þessum umræðu þætti Ævars Kjartanssonar. Hjá hinu verður ekki komist að velta því fyrir sér hvað menn voru að fara í þættinum þegar þeir kvörtuðu undan því að umræðan þetta mál hingað til hefðu verið ómálefnaleg. Hvað hefur verið ómálefnalega Íslandssöguna sagt hér í blaðinu? Alhæfingar og sleggjudómar það hvernig fjölmiðlar taka á málum eru allt of algengir. Þá sem eru svo málefnalegir að þeir geta líst alla aðra ómálefnalega ætti að skilda til að færa rök fyrir máli sínu. Ekki var minnsta tilraun til þess gerð í útvarpsþættinum að rökstyðja í hverju hinn ómálefnalega umræða Íslandssöguna fram til þessa hefði verið fólkin. Ævar Kjartansson, stjórnandi þáttarins, brást ekki málefnalega við þegar Guðmundur Magnússon blaðamaður vakti máls á þeirri skoðun sinni í umræðinum í útarsal að námskráin í samfélagsfræði bæri með sér handbragð og skoðanir marxista. Var engu líkara en þessi ummæli Guðmundar Magnússonar hittu Ævar Kjartansson í hjartastað. Guðmundur rökstytti fullyrðingu sína með dæmum sem Ævar hafði að engu en tók þessi stað að gefa yfirlýsingar að varla gætu þeir Vilhjálmur Hjálmarsson og Birgir Thorlacius kallast marxistar og hefðu þeir þó gefið námskrána út. Einnig lýsti Ævar Kjartansson því yfir að marxismi væri engan veginn skilgreint hugtaki í íslenskri fjölmiðla umræðu og væri auk þess margflókið. Væri með öllu ástæðulaust fyrir Guðmund Magnússon að minnast á marxista í þessum útvarpsþætti og síðar í þættinum taldi Ævar Kjartansson ástæðu til þess að láta þess getið áður en Guðmundur tók til máls að menn ættu að vera málefnalegir.
1: Í Morgunblaðinu 8. febrúar 1984 skrifar Wolfgang Edelstein grein sem hann kallar samfélagsfræði 12 athugasemdir í tilefna blaðaskrifum. Þar segir meðal annars
2: Þeir sem unnið hafa þessu verki hafa gert það í þágu nemenda og kennara með hlýsjón að þroska þörfum nemendana á grundvelli faglegrar þekkingar og með tiltæka fræði þekkingu námsefnisgerð að leiðaljósi Þeir voru samfærður að þeir væru að framfylgja yfirlýstir stefnu lögmætra yfirvalda og þeir hefðu að bakherli meir hluta vilja þeirra sem letu sig skólamál varða Það hrein fyrra að halda að samfélagsfræði sé samsæri eða tilraun til vinstri innrætingar svo sem hverjum verður ljóst á augabræði sem kæri sig að berja námsefnið augum. Samfélagsfræðin vísvitandi tilraun til að framfylgja markmiðum grunnskólalagana og að svo miklu leiti sem þessi námskarinn pólitísk hún borgaraleg, líðræðisinnur og tekur mið af velferð einstaklingsins. Sögu og menntastefnu, Morgunblaðið 7. desember 1983, Arnór Hannibalsson skrifar.
1: Á síðustu tímum fer undarlega lítið fyrir miklum sagnarítur á íslensku. en sá af þeim sem lifað hefur lengst og ber af þeim öllum er maður sem ekki var sagfræðingur og skrifaði ekki mörg sagfræðiverk. Lífsegasta verk hans er lítil kennslubók handa börnum. Þessi maður er Jónas Jónsson frá Hriflu. Íslands sögubók hans er nú að komast á áttræðisaldur og tilraunir til að skáka henni hafa allar mistekist til þessa. Þó er fjöldamart úrelt í bók Jónasar og ýmislegt í afstöðu hans sem hæfir ekki nútíma fólki. En það er í henni kjarni sem úreltist aldrei. Viðleitni til að fá Íslendinga til að skilja þá sem börðust fyrir Ísland og gera þeirra gildi að sínum. Reynslan hefur sýnt sem betur fer að sögubækur sem ekki hafa þennan kjarna þjást af innri uppdráttarsíki og detta kjarnan dauðar niður. Og eftir þetta innskot frá Arnóri Hannibalssyni komum við aftur að athugasemdum Wolfgangs Edelstein í morgunblaðinu 8. februar 1984.
2: Mér ljúft að viðurkenna að samfélagsfræðin hefur ekki haft innrætingasjónamið að leiðarljósi. Að þessu leiti á ádrepa Arnórs Hannibalssonar við röka stýðast. Fyrst og fremst er samfélagsfræði tilraun til að miðla börnum á grunnskólastigi í þekkingu og færni í vinnubrögðum í heiðarlegu samræmi við gildandi vísindalega upplýsingu. Vegna þess að þetta hefur tekist vonum framar á alþjóðlega mælikvarða, hefur Ford-stofnunin í New York styrkt verkefnið og þar með gert undantekningu frá þeirri reglu að styrkja ekki verkefni sem kostuð eru á opinberu fé. Í 100 blaðsíðna skýrslu ráðuneytisins til Ford-stofnunarinnar er að finna glögga lýsingu á forsendum, gerð og framkvæmdum, svo og á sérstökum erfiðleikum við framkvæmd verkefnisins. Það er mála sannast að Ford-stofnunin, Sameinuðu þjóðirnar, þótt ótrúlegt mér virðast, og ýmsir aðilar aðrir, svo sem fulltrúar Harvard-háskóla og Evrópuráðsins, hafa veitt efninu athygli og viðurkenningu vegna þess að vel hefur þótt takast að leysa hinn margþætta vanda sem námsefnis gerð á samfélagsviði á hvarvetna við að stríða. Að tengja ný og nauðsynleg markmið og efnisþætti, efni hefðbundin að greina svo að úrverði samfærandi held. Að virkja kennar og nemendur til eigin afreka, þar sem meiri freisting er en fyrir til að láta reka á reiðanum og láta aðrum að taka ákvarðanir, að stofna til samstarf skólamanna og ráðgefandi sérfræðinga á háskólastigi í stað þess að selja háskólasérfræðingum eindæmi efnisval og framsetningu fyrir börn, þó þeir kunni lítt skil á þörfum þeirra og á því starfi sem framfyr í grunnskólum. Í umræðu kennslu aðferðir ætti ekki að grípa til grófurar einföldunar, svo fjölþættar eru þær. Svo háð er útkoma þeirra í kennslu, reynslu kennara og skapgerð, fjölda nemenda í bekk, eiginleikum nemenda og þroska og fjölmörgum öðrum þáttum. Og sískildum en blekja sig og aðra með því að gera lifin ábyrg fyrir sjúkdómum sem þeim er alltaf að hjálpa til að lækna. Það erfitt að ná árangri í kennslu eins og allar aðstæður skólans eru nú á tímum. Börn eru breytt frá því sem þau voru fyrir 30 árum. Daglegt líf þeirra hefur gjörbreyst samfara auglýsinga og upplýsingaflóðinu sem áðum dynur, vaxandi framboði allskins tælinga og verkefna sem drepa áhuga barnanna á dreif. Umhverfið þeirra og hlutverk á heimili og í hópi félagana eru önnur en þau voru fyrir fáinum áratugum. Samfélagsfræði nýja og aðferðirnar sem fylgja henni eru tilraun til að bregðast við þessum breytingum. Það er umvandanir sem mest ber á, til dæmis almenna þekkingaskort á sögu, hljóta að snerta hefðbundna efnið og kennslu þess frekar enn hinn nýja, sem er ekki komið í skólan nema litlu leiti. Væri ekki nær að beita tiltækilegum vísindalegum aðferðum til þess að bera saman reynslu af kennslu nýs efnis og gamals, nýjum aðferðum og hefðbunnum, meðan kortveiki er í fullu fjöru samtímis. Gætum ekki lagst á eitt að síða umræðuna með rökum og skynsemi og beita til þess aðferðum sem mannsandinn hefur þróað til þess arna. Það er kerfisbundnum athugunum fremur en einbeðum staðanum. Íslands sagan á Alþingi, leiðari þjóðviljans, helgina 17. til 18. februar 1984.
1: Undarleg þingsályktunartillaga hefur verið til meðferðar á Alþingi undanfarna daga. Hún er að auka kennslu í landsögu, meðal annars í þeim tilgangi að efla trú nemanda á landi. Í fljótu bragði virðist hér að ræða markmið sem ekki þarf að deila. En allur aðdragandi þessa máls og málatilbúnaður er með þeim hætti að það er ljóst að mikill blekkingarleikur er hafður í frammi í þá íhaldsamra afla af ýmsu tagi sem hafa jafnan haft horn í síðu þeirra breytinga á skólakerfi og kennsluháttum sem unnið hefur verið af á undanförnum áratug og lengur. Ritstjórar og blaðamenn Morgunblaðsins hafa gengið á undan að draga þessa umræði á það ömurlega plan þar sem mætast dylgjur, fáfræði og illgirni. Í þeim skrifum hafa breytinga þær sem unnið hefur verið að í íslenska skólakerfinu að því varðar samfélagsfræði og þá sögu, landafræði og fleira verið túlkaðar sem laumusamsæri marxista gegn þjóðerni og menningu. Hafi breytingunum ýmist verið laumað inn undir fölsku flaggi og kennarar neittir til að taka upp nýja siði og niðurstaðan hafi verið dæmalaus fáfræði yngri kynslóðarinnar. Allt hefur þetta verið með þeim endemum að Hjörleifur Guttormsson hefur að vonum líkt moldviðrunu við galdrafár. Kannski eru það sömu þingmenn sem kvarta yfir minnisleysi ungs fólks á merkileg ártöl sem hamast í leiðinni yfir margföldun poppaðra fjölmiðlanýslu. Þeir mega hins vegar vita að það nokkuð samdóma álit skólamanna í ótal löndum að ofneysla sjónvarps sé að verða einhver helsti þrándur í götu árangursríks skólastarfs. Eftir því sem meira verður frjálsar og óháðar afþreyingarásir í heimi barna, þeimun þrengra verður Íslandssöguna í vitundera. Hvort sem svo saga skrifuð af Jónasi frá Hriflu eða starfsfólki skólarannsóknadeildar. Í nóvember 1983 bárust deilurnar Íslandssögukennslu inn á Alþingi. Íslandssögukennsla í skólum, 102. mál, fyrirspurn til menntamálaráðherra, 106. löggjafarþingi, sameinað þing, 23. fundur, 22.11.1983. Fyrirspyrjandi Ólafur Þórðarson.
2: Herra forseti, ég reynt mér að bera fram eftirferðandi fyrirspurn. Hefur menntamálaráðherra lagt blessun sína yfir þá ákvörðun skólarannsóknadeildar að hætt verði að mestu leyti að kenna Íslandssögu í skólum landsins? Kveikjan að þessari fyrirspurn í Morgunblaðinu frá 13. nóvember þar sem annars verið birst grein sem ber heitið Íslandssagan umrituð og hins vegar birst viðtal við Erlu Kristjánsdóttur námstjóra í samfélagsfræði sem ber fyrirsögnina Gömlu námsbækurnar eru hlutdræg túlkun á Íslandssögunni. Ég vil leyfa mér að lesa hér upp úr viðtalinu við Erlu. Hún segir Sú nefnd sem upphaflega gerði tillögum þessa breytingu árið 1971 færði fram fjögur megin rök. Í fyrsta lagi að hefðbundin mörk þessara greina verið miðið við fræðilegar forsendur sem börn á grunnskólaaldri hefðu vart tök á að greina. Í öðru lagi tengdist námið betur reynslu utans skólans. Í þriða lagi að skipulög samþætting gerði námið hnitmiðra og kæmi í veg fyrir óþarfa skörun og endurtekningu. Í fjórða lagi var því haldið fram að við náætti öllu megin markmiðum námsins hentaði samþætting betur því betra væri að koma þar fyrir sjálfstæðum afmörkuðum viðfónsefnum en ef skipt væri í sjálfstæðar námsgreinar. Ennfremur hefur verið vísað til stórstýra framfara í tækni og vísindum og þeirra miklu breytingar sem þjóðfélagið hefur tekið á undanförnum áratugum. Það þetta með tækni og vísindi sem situr mest í mér. Sagan breytist ekkert. Hvort sem við finnum upp kjarnorkusprengjum eða nýja hluti í læknisfræði. Sú Íslands saga sem kennt hefur verið hefur lagt höfuð áherslu á að mínu viti á tvo þætti, annars vegar mikilvægi samstöðu þjóðarinnar og það að sundrungin leiði yfir hana bölvun og afleiðingin af þessari sögutúlkun vissulega þjóðernishyggja sem sumir hafa tekið á þann veg að við varum að kenna Dana hattur í skólum. Hitt atriðið að hún hefur lagt áherslu á mikilvægi einstaklingsins í þróun sögunnar. Það boðskapur það að vort lán búi í okkur sjálfum. Mér sýnist að eitt af því sem að leggja áherslu á í samfélagsfræðinni sem kennt verður sé að það sé stjættskiptingin fyrst og fremst sem hafi verið bölvaldur í sögu þjóðarinnar. Það má vel vera að einhverju telja að það sé aðalatrið að koma því á framfæri. Ég þó ekki vissum að allir Íslendingar telji það sé minna atrið að undirstreka það að við erum lítil fámenn þjóð sem þarf að standa saman. Og vegna þess að við deildum innbyrðis, þá töpuðum við frelsinu og við munum tapa því aftur ef við deilum of hart innbyrðis. Ragnhildur Helgadóttir menntamálaráðherra svarar fyrirspurn háttvirts þingmanns Ólafs Þórðarsonar.
1: Herra forseti, ég þakka þann áhuga sem fram kemur í fyrirspurn hæstvirts þingmanns. Svar mitt við spurningu hans nei öldungis ekki. Í til sögukennslu byggða á samfelldri rás atburða Íslandssögunar mikilsverða undirstöðu sjálfsvitundar okkar sem þjóðar. Í spurningunni felst að skólarannsóknadeild hafi tekið ákvörðun þetta efni. Staðreynd hins vegar sú að ákvörðun var tekin með námskrá samfélagsfræði árið 1977 og hún byggðist á nefndaráliti frá 1971. Ég vil láta þess getið að ég tel að þekkingarmarkmiðin eigi að setja í fyrirrúmi. Ég tel það markmið kennslunar að efla sjálfstæða hugsun nemenda, byggð á miðlun staðgóðrar þekkingar, þekkingar á staðreyndum. Ég tel að varast eigi að láta staðreyndakennslu víkja fyrir viðhorfakennslu. Þetta megin atriði. Ég sammála hæstvirtum fyrirspyrjanda að staðreyndir, svo vel sögulegar sem aðra staðreyndir, halda áfram að vera staðreyndir þótt þjóðfélagi breytist. Laust fyrir jólafrí 1983 lögðu þrír þingmenn, Eiður Guðnason, Alþýðuflokki, Páll Pétursson, Framsóknarflokki og Þorvaldur Garðar Kristjánsson, Sjálfstæðisflokki, fram tillögu til þingsályktunar aukna kennslu í Íslandssögu í grunnskólum. Umræða tillöguna fór fram í þremur lotum dagana 8., 14. og 16. Febrúar 1984. Framsögu fyrir þingsályktunartillögunni flutti Eiður Guðnason.
2: Herra forseti, ég hef leitt mér á svona tveimur öðrum þingmönnum, þeim Páli Péturssyni hæstustum öðrum þingmanni Norðurlands vestra og Þorvaldi Garðari Kristjánssyni, fjórða þingmanni vestfjarða að flytja svo hljóðandi þingsályktunartillögu. Alþingi ályktar að fela ríkisstjórnar hlutast til að í grunnskólanámi verði kennsla í sögu íslensku þjóðarinnar aukin og við það miðað að nemendur öðlist ekki aðeins þekking og skilning á sögu þjóðarinnar heldur og trú á landið og vilja til að varðveita það menningarsamfélag sem hér hefur þróast í aldir. Það eru auðvitað kunnara en frá þurfa að segja því að ég geri ráð fyrir að allir hættvistir þingmenn hafi fylgst með þeirri umræðu sem hefur átt sér stað að undanförnu hér einkanlega í blöðum kennslu í Íslandssögu í grunnskóla, bæði að því að varða kennslu, kennsluhætti og menntastefnu. Svo sem eðlilegt hlýtur þar að teljast hafa komið fram ýmis sjónarmið býsna ólík og því ekki að neita að ýmsir hafa haft í verulegar áhyggjur að nemendur sem ljúka grunnskólaprófi séu sumum tilvikum næsta fáfróður sögu þjóðarsinnar, en þekking á sögu þjóðarinnar hlýtur þó ásamt móðurmálsnámi að teljast einna veigamestu grundvallar þáttum hins íslenska menntakerfis. Ýmsum kann að þykja það orka tvímælis það sem segir hér í tillögun grein að kennsla í sögu íslensku þjóðarinnar skuli ekki aðeins aukin heldur og við það miðu að nemendur öðlist ekki aðeins þekking og skilning á sögu þjóðarinnar heldur og trú á landir og vilja til að varðveita það menningarsamfélag sem hér hefur þróast í 11 aldir. Það kann að vera ýmsum þykir þetta orka tvímælis en ég þeirra skoðunar að það eigi að vera þáttur sögukennsluna hér að efla með nemendum trú á landið og efla trú á það menningarsamfélag sem við höfum komið hér upp. Það má auðvitað spyrja sem svo, hvað það öðru fremur sem gerir okkur að þjóð? Það eru auðvitað tungan, sagan og landið, það allt þetta og meira til, það þjóðarsálin, andrúm landsins og allt okkar umhverfi. Guðrún Helgadóttir svarar Eiði Guðnasinni.
1: Herra forseti, aðeins örf á orðum þessa tillögu. Ég lýsi því yfir að fyrir mitt leiti ætti ég afar erfitt með að taka undir þann tillögutexta sem hér liggur fyrir. Það ekki vegna þess að ég sé ekki sammála því að haldi skóla uppi góður í kennslu í sögu Íslands í grunnskólum landsins, heldur álít ég að það verði að endur skoða það sem stendur í sjálfum textanum. Ég held að við getum orðið sammála það, hæstvirtur þingmaður Eiður Guðnason og ég, að dálítið varasamt að lýsa því yfir að stemt skula því að varðveita það menningarsamfélag sem hér hefur þróast. Í mínum skilningi þýði það að fyrst og fremst skuli halda því í horfinu en ekki efla það og bæta á alla lund. Ég held því að tillögugreinina þyrfti eitthvað að athuga. Hins vegar mér ekki ljóst. Hvers vegna þessi tillaga komið fram núna? Skoðun mín er nefnilega sú að sögukennsla sé mun betri í skólum nú en hún var áður. Ég skal í stuttumáli gera grein fyrir hvers vegna ég segi það. Sú mannkynssaga og sú Íslandssaga sem ég lærði og gerir ráð fyrir að sem flestir hæstvirtir þingmenn var saga yfirstéttarinnar. Hún var ekki saga fólksins í þessu landi. Við komumst í gegnum allt skólakerfið til stúdentsprófst að minnsta kosti án þess að hafa hugmyndum einföldustu staðreyndir úr lífi alþýðu þessa lands. Við vorum hins vegar látin læra allt helstu fyrir menn. Það vissulega áhyggjuefni að menn viti ekki hver var fyrsti forseti Íslands, en þó finnst mér annað skipta verulega miklu meira máli sem ekki var kennt þegar ég lærði sögu. Ég hygg af reynslu minni að mínum eigin börnum að heldur meira sé nú reynt að gefa börnum einhverja mynd um það líf sem var lifað í þessu landi á árum áður en þegar ég var í skóla. Annað það sem að minnstakosti í minni tíð fjall blessunarlega úr sögukennslu þjóðarinnar og það var saga íslenskra kvenna. Þær virtust ekki hafa lagt mikið til þjóðfélagsins á þeim tímum. Ég vænti þess að nýlega menntaði sögukennarar reyni nú frekar að taka það kyn með en gert var þá.
2: Ágætur hlustendur, hér að framan heyrðum við glefsur úr þeirri orrahríð sem var háð í dagblöðum og alþingi Íslendinga á 9. áratug síðustu aldar þar sem tekist var á nám og kennslu í íslenskum grunnskólum. Það hefur auðvitað mikið vatt skólasti sjávar frá því að þessi skólamálarimma átti sér stað. Hún engu að síður mjög áhugaverð vitnisburður þar ólíku skoðanir sem löngum hafa verið á kreiki í þessum málaflokki, bæði hér á Íslandi og í öðrum vestarinnum ríkjum. Og þessi skoðanaskipti snúast ekki aðeins það hvaða kennslu efni sé æskilegast að matreiða og henni nemendur á hverjum tíma, heldur rista þau miklu dýpra. Rætur þessa ágreinings eru ólík viðhorf til eigin þjóðernis og þess hvernig við viljum haga samskiptum okkar við aðra þjóðir. Það grunnurinn sem verið að deila Þegar þýsk-íslenski hugsuðurinn og menntavísindamaðurinn Wolfgang Edelstein fékk það hlutverk á sínum tíma á samt hópi framsækina innlendra fræðimanna að nútíma væða íslensku grunnskólakerfi má segja að hann hefur komið með hressandi alþjóðlegan gust inn í íslenska menntaumræðu. Wolfgang hafði í raun mjög góðar forsendur til að sinna þessu starfi. Hann var alinn upp á Íslandi og þekkti skólakerfið af eigin raun, auk þess að hann hafði notið góðrar menntunar og aflað sér dýrmætra starfsreynslu í sínu gamla heimalandi, Þýskalandi. Hún þótti vænt Ísland og hann hefði sterka löngun til að nýta menntun sína og hæfileika í þágu þeirrar þjóðar sem hefði bjargað fjölskyldu hans frá ógnarstjórn þýskra nasista. Og minnugur þeirra ofsókna sem hann sjálfur hafði orðið fyrir af hálfu gyðingahatari í sínu gamla heimalandi, dreymdi hann alla tíðum að leggja sitt af mörkum til að gera æskuna ónæma fyrir gerræði og þjóðrembu af því tagi sem hann hafði orðið að þola sem ungu drengur í Svartaskógi forðum. Þungamiðjan í öllu sem hann tók sér fyrir hendur var að efla þá einu stjórnskipan sem hann taldi að geti bjargað mannkyninu frá enn frekari skakkaföllum lýðræðið. Kjarnin í öllu störfi Wolfgangs Edelsteins var óbilandi trú hans á mátt lýðræðisins. Þess vegna hann rétt nefndur kyndilberi lýðræðisins. Hann vildi koma æskunni í skilningum nauðsyn þess að forðast þröngsýni, þjóðrembu og aðra andlega kvilla og haga námi og kennslu þannig að nemendur þroskuðu með þér víðsýni og gagnrýna sjálfstæða hugsun auk fordómalaus skilnings á heiminum. Þetta var kjarnin í störfum hans sem ráðgjafi skólarannsóknadeildar á sínum tíma. En eins og við heyrðum í málflutningi landa okkar hér að framan, voru þó ekki allir reiðubúnir að fylgja honum í þessum efnum. Margar af umbótahugmyndum Wolfgangs og samstarfsfólks hans eru reyndar nú löngu orðnar hluti af íslensku skólakerfi. Þó má nefna að það er svolítið kaldhænislegt að á seinni árum mun sögukennsla í skólum hafa dregist mikið saman. Mér sagt að í sumum deildum framhaldsskóla sé hún jafnvel orðin í skötulíki. Reyndir sögukennarar segja megin ástæðanir fyrir þessum samdrætti í sögukennslu vera styttingu framhaldsskólans úr 4 árum í 3. Og þó að það væri vissulega áhugavert að rekja þennan þráð enn lengra og tengja hann hugmyndum Wolfgangs Edelstein, þá verðum við að láta hér staðar numið að sinni. Við þökkum tæknimanninum, Martini Martinssyni fyrir aðstöðuna og ykkur ágætur hlustendur fyrir að ljá þessari upprifun og framlagi Wolfgangs Edelstein til íslenska skóla

Artúr Björgvin Bollason og Svala Arnardóttir sáu þáttinn Wolfgang Edelstein og þetta var síðari þáttur af tveimur. Yfirskrift

0: þessa þáttar var söguskamdegið. Nú er á dagskrá seinni þáttur af tveimur gönguskíðakeppnina Vasagönguna í Svíþjóð. Þessi þáttur var frumfluttur í maí árið 2024. Gerður Jónsdóttir hefur umsjón.
1: Ég hálmur við Vasagöngunum. 90 kílómetra gönguskíðakeppni sem ég, Gerður, Hildur systir mín, þrjár vinkonur mínar og rúmlega 15.000 aðrir erum að ganga. Það rigning og mjög slæmt færi en mér líði vel. Þegar Vasagangan var fyrst sett á lakirnar 1922 var hún fyrst og fremst manndómsvígsla sem fól öðvitað bara í sér eitt kyn.
2: Guð mig góður, að kall sem stendur kyrri í spórinu bitru fram að mér var að pissa dísis.
1: Ári eftir að fyrsta gangan fór fram tók fyrsta konan þátt. Það var Margit Nordin, 26 ára íþróttakennari. Nordin hóf ferðina í salen á samt 160 kallmönnum. 10 klukkutímum og 9 mínútum síðar var hún mætt í Móra, síðust í mark. Þar tók á móti henni svo mikil fagnaðaróp að karlkyns keppendum þóttu nóg og 8 dögum síðar var tekin svo ákvörðun að meina konum þáttöku í vasagöngunni. Sú augljósa ályktun var nefnilega dregin af afriki Nordin að konur ættu ekkert erindi í þessa göngu og líkami kvenna réði engan vegin við áskorun sem þessa. Það var síðan ekki fyrir en árið 1981 að konum var aftur leift að taka þátt og ekki fyrir en árið 1997 að veitt voru verðlaun í kvennaflokki. Síðustu ár hefur hlutfall kvenna í göngunni verði í kringum 10-15%, Svíar réðist og nýlega í eblingarátak og það skilaði smá árangri. Í ár var hlutfall kvenna í keppninni 28%. Eftir vasagönguna áttum maður sig líka síðan á því að það ekki bara konur sem í minnihluta í keppninni. Þeir karlmenn sem taka þátt í göngunni eru almennt hvítir miðaldra karlmenn í spandexskala.
3: Sá galli var á frábæru átaki Svía að fjölga konum í keppninni að þeir glimtu að hugað innviðunum. Kallar pissuðu standandi í sporinu og meðan konurnar biðu í löngum röðum eftir því að komast á klósett eða kamar sem voru staðsett á það bil 10 km fresti. Við vinkonar vorum allar á því að það hefði verið hægt að hugsa þetta betur. Í raun vorum við komnar á það skoðun að það þyrfti ekki eingöngu að endur hana innviðina í keppninni heldur gönguskíðin sjálf og þá með þyngdapunkt kvenna í huga. En það er annað mál.
4: Ég var pínu betur inni með, ég hugsaði samt ég ætla að skrifa bréf með klósettaðstöðina í göngunni. Það var bara svona bara, strákurinn bara pissandi út allt.
5: Já.
4: Og við bara eitthvað.
6: Ég bara eins og þarf engin kona að pissa í þessari göngunni.
4: Nei.
7: Nei,
4: ég
7: meitt.
4: Bara bara lasna.
1: Þar sem líkaminn sleppur, taka græjurnar við. Maður fann það sérstaklega tveimur dögum fyrir keppnina sjálfa. Ég kefti auka hanska og prófaði allar týpur í búðinni, svona tvisvarsinnum, til að vera öruglega með réttu hanskana. Ég prófaði öll eyrnaböndin og buffin mín til að velja öruglega það rétta og svo voru svona pælingar hvort að maður ætti að rilla skíðin með 1 mm eða 2 mm rillu og hvort maður ætti að kaupa stærri snjókot undir stafina. Sem betur fyrir var ég nú bara á skinnskíðum. Þeir sem voru á ábyrðarskíðum skoðu veðurspána á 5 mínúta fresti og þurfti að huga mun fleiri en ég. Gönguskíðaganga getur nefnilega verið smá græjusport þó í grunninn sé hún það alls ekki. Allt sem þarf eru gönguskíði, gönguskíðaskór og gönguskíðastafir. Suma græjur eru nauðsynlegar. Aðrar eru það bara alls ekki en þegar öll eru á botningfólt geta það samt haft áhrif. Hér á ég við fötin. Við erum nefnilega allar í eins búning, Swix keppniskólum sem við hönnuðum haustið 2022 þegar við uppgötuðum að það var hægt að hanna sinn ein búning svo fremur sem pantaði væri fleiri en 5. Búningurinn á án efa einhvern þátt í því að við tökum þátt í vasagöngunni. Hann mjög sænskur. Hvorki ég en í Hildur höfðum nokkuð tíma notað hann og það pínu glatað að eiga ónotaðan keppniskala. Hönnun búningana fór svona fram árið 2022 en þá var Ásdís nýkomin af Abbasafninu í Svíþjóð. Þar varð hún fyrir svo miklum hughrifum að hún sannfærði okkur að við yrðum að hanna keppnisgalla í anda Abba. Við hittumst heima hjá mér með litgreiningarspjald og Dagný sannfærði okkur að við varum allar vetur og fjólublár væri málið. Þetta var ekki flókið. Fjólublár galli með marglitum röndum eins og borðið á fegurðardrottningum eða jú líka hægt að lesa sem norðurljós eða spor í braut. Ég hent upp galla í tölvinni og skyndilega voru þeir á leið til landsins. Fimm tvískiptir abbagallar. En í alvörinni, af hverju er svona gott að vera allari innsbúning? Ég minni á að ég hef aldrei áður átt keppnisbúning hvað þá liðsbúning. Ég spurði Hafrúnu Kristjánsdóttur, íþróttasálfræðing, sálfræði keppnisbúninga.
5: Já, það er mjög mikið gert til þess að efla þessa hluti í íþróttum og þetta er bara köllu svona innan liðsheildafræðina, köllu samvel sjálfsmynd og eitt af því sem er gert til þess að efla þann þátt er einir spúningar. Það er svona eitt lítill partur af því sem er gera til að bara, þú veist, þetta er félagslegt, þú veist, við stöndum hérna saman. Þú veist, ég meina frjálsíþróttalið er líka einstaklingskeppni, nánast alltaf, en það er allir sem að galla, það er að keppa fyrir Ísland og eða eitthvað, annað lið. Og hérna, þannig að, já, það svona eflir að þú hafir eitthvað stuðning og þannig er eitthvað sem muni hjálpa þér og peppa þig og eitthvað svona. Búningurinn eitt sem slíkur gerir það ekki alveg allt, en það er samt svona merki að þú sért þarna og þið hjálpist að og hérna, þú veist og það, þið er að gera það sama og hafi sameiginlega markmið sem að ykkur langar að ná sem er það bara að standa sér vel eitthvað svo leir. Þannig að þetta er mjög vel þekkt innan hérna íþróttaheimsins en það eru íþróttamenn alltaf einsklættir og einhverjir nánast alltaf.
2: Þetta er kannski ekki að vera sex, jú. Vá, neina mín dag sex.
1: Gönguskíði eru nefnilega svo skemmtileg blanda af innsemd og félagslegri orku. Í mókinu dettur hausinn bara út og tíminn líður án þess að maður taki eftir því.
2: Nú kom myrkur og ég finn ángjölu með það eftir. Arg! Ég sem ákveð að þau voru komin í mark á þessum tíma. Það var auðvitað og raunar að kröfur. En ég var alveg ekki að fylgjast með tímann. Það var rosa mikið bara að já, kannski bara að njóta. Kannski bara aðeins mikið. Ég er mjög illi på bakinu en ég miklu orku meiri en ég bjóstu við.
1: Þrátt fyrir heilbræða liði sínar bein og vöðva þá glými ég við mín vandamál. Ég er til dæmis að fá verk í bakið. Ég hef verið að reyna að styrkja vöðvana í rassinum þar sem þetta helst jú allt í hendur. Það er einmitt að góða við að stunda hreyfingu að maður nennir engan veginn að vera ekki lagi og leiðir hugandi meira sjálfum sér og eigin heilsu. Á síðasta ári fékk ég til dæmis tvær bólusetningar við lúnabólgu. Að vera með lúnabólgu á keppnisdegi var minn helsti ótti við vasagönguna. Af hverju? Jú, þegar síðan ég var 10 ára gömul hef ég reglulega fengið í lungun, jafnvel 2-3 sinnum á ári og í fyrra komi ljós ónæmiskerfi mitt er bara pínu gallað. Ég er ekki búin að fá svo mikið sem kvef síðan ég fékk bólusetningarnar og þó að þetta hef verið smá bagalegt framan af, geti auðvitað að sé jákvæðu hliðarnar. Mér finnst ég til dæmis verið með doktorsprófi lúnabólgu, enda hókinarreynslu og svo hefur þetta styrkt þrautseigju mína. Í haust þegar ég var búin að fá lúnabólgu bólusetningum nr. 2, átti ég smá samtal við sjálfa mig.
2: Að einhver leiti þegar þú ert heftur og getur ekki gert það sem þú vilt, eins og ég þegar með lúnabólgu eða var með lúnabólgu, þá dreymið þið svo mikið að geta hreyft þig eða bara, þú veist, bara þess vegna gengið upp tröppur. Þannig rauninni hefur þetta verið að einhver leiti, þú veist, örgla ástæðan fyrir ég að bli ég að hreyfa mig í dag og ég að fara í vasagönguna af því að þú veist, þú verður svona pínu manniskur þegar þú loksins sko, færið heils og nýju og fyrir alla þá sem hafa fengið lúnabólgu þú vitið alveg að það er stundum bara eitt skref getur verið erfitt af því að þú nærði ekki andanum og það er bara ekki góður staður að vera á þannig að hérna en ég held líka
7: að það veri einhvern veginn með lúnabólgun þurfi einhvern veginn að takast á við alla hluti, það hefur líka í rauninni bara svona aukið hérna, þrautseginu hjá mér og segluna. Næri ekki andanum en það

0: þarft einhvern veginn að gera fullta hlutum og harkaðir sem bara töff þannig að 7.13, ég vona núna að ég geti bara haldið ótrú áfram og sé lúnabólga og hérna bara heyri sögunu til Annað sem ég þurfti að horfast í augu við fyrir gönguna svo staðreynd að ég kona og það miðaldra kona og því getur fyllt bæði blóðleysi og játleysi. Allan desember gekk við eins og tínkallinn í galdarkallinn í ós. Ef ég hefði ekki gert kröfu að geta farið út að hreyfa mig, það hefði hann Eva bara leift þess að slæta og beð eftir þetta lagaðist einn daginn. En ég fekk játni æð og hætti að líða eins og ég væri 3 tonn með svima og dundrandi hausverk á hverjum einasta morgni og sljú. Maður getur nefnilega orðið svo samdur með sjálfum sér. Í þessu tilviki gerði ég eitthvað í málinu. Það var alltaf stutt í að ég væri að fara að keppa. Það komið myrkur og ég ætlaði að vera komin til Móra. Ég finn hvernig ég verð fyrir vonbrigðum í sjálfum mig og ákveði að setja alltaf fullt. Ég hef enga að tapa. Veit að ég færi létt með 15 kilometra.
1: Þegar kærleysi finn ég brekkur að því ég líka alltaf þess að bara slaka það drættilega og ég bara líka höfst ég orðin og þreytilega ofyrsað þannig ég bara ferða ég alveg pínu lúin það mjög það mikið orku ég finn það alveg en ég svona ég veist, maður náttúrulega bara til smá dísilvel maður farin í gang og getur maður haldið endalst áfram En ég veit ég verð líka þakklátt því búinn. En ég ennþá samt að njóta. Algjörlega. Þetta svo tryggi að þetta mikið á fólki hérna. Og svo allt í einu bara, maður farið niður brekku. Og svo allt í einu kemur bara einhver fyrir framann. Það var ég næstu búin að drepa mig en gera það ekki. Það ekki einhver flókið, þessu ókjörni gefur því. En hvað ætlar að gera ef það er dætti fyrir fram að
2: það? Nei, kjör på!
3: Sakta niður!
2: Nei, kjör på!
0: Þeir sem hafa stund að gönguskiði kannast eflist við stressi að fara niður brekkur. Það ekkert grín. Ég hef dottið illa í brekkum en miklu oftar hent mér ofin í jörðina. Maður ennablið í spori og þarf að treysta sporinni þegar hröðunin verður meir en maður ræði við. Þá þurfi oft að tala við sjálf á mig, minna mig á að vera slök, treysta spornu, treysta þyngdarafli jarðar og jú, svo ímynda mér að ég sé jafnvel 3 tonn af sandi sem ekki er að þetta hagga.
1: Bara slagur. Slög, tristu sig, erum bara ekki spór, tristu
0: sig. En þetta samtal sem maður áði sjálfa sig í svona ferð einmitt svo mikilvægt. Andlegi þátturinn þarf að vera jafn góður og svo líkamlegi. Ég var á tímabili segum að rífa mig niður. Var ég ósatt við að fara ekki hraðar eða allir heldur ósatt við að þú ekki að fara hraðar. En það var tilhugsunin að fara fram úr sjálfu mér og ganga fram á líkama mínum öllu yfirsterkari.
1: Ég hefði að finna þessi fyrir gegnum hausinu mér núna bara af hverju var ég ekki eitthvað faðari þannig að ég hefði náði þessi okkur mákur í tíma Þetta gerir rosalega harður Ísbundi, þetta bara fárlega hugsin Það samt það síðar hugsa
0: Áður en ég lagði af stað í gönguna var ég alveg meðvitandi yfir mikilvægi þess að tala fallega til mín í göngunni. Ég var bæði búin að ræða við systur mína og vinkonar Brynhildi Dagný og Ástísi sem allar hóknarareynslu í alls konar keppnum og líka Hafrúnu Kristjánsdóttur íþróttasálfræðing. En ég held að ég hafi bara því miður lítið lært af þeim.
4: Þegar það keppa, eru þið með einhverja möndru sem þið notið? Svona á erfiðum tímapunkti? Þess, hvað kemur ykkur gegnum erfiðar stundir?
5: Fjölskylda mín.
0: Þetta sögðu Brynhildur og Ástís þegar ég spurði þær út í möndrurnar.
4: Já, mitt.
5: Það bara svoleiðis. Ég hugsa bara, ég þýl bara upp hérna nöfnin í fjölskyldinni.
6: Ég oft búin að undirbúa einhverja möndrur, sko.
4: Já.
6: Og á jafnvel einhverjar gamlar góða sem ég grípi.
4: Getur þetta deilt þeim? mér langar að læra hana.
6: Já, ég man eftir einni, ég hún

0: það er pínu vandælt ég man ég var því ég var sem sagt svolítið yngri og var að byrja að hlaupa marathon hérna og ég var einhleip þannig að hún hljóma svona ég ein ég sterk ég get allt og ég gríp alveg í hana þótt mér finnist hún svona tvíbent ég ekki ein ég með ykkur til dæmis sem skiptir öllu en þegar maður kemur fyrir að stað hvað sem það í marathonhlaupi eða einhvers konar hérna, fjallahlaupi sem við svolítið tekið þátt í nú eða gönguskíðakeppni þá maður einn maður að kljást við sjálfan sig og svo kom upp verkir og maður næstu í dottinn eða flýgur á hausinn ég gerir það nú eðla og þarf að koma sér aftur á stað en þetta virkar að grípa í svona möndur þegar maður svona svolítið að bugast að þylja þetta aftur og aftur og ég á alveg fleiri sem að ég hef grípið í.
1: Og þetta sagði Hafrún íþróttasálfræðingur.
2: Já, sko þetta heitir sjálfstall á hérna í íþróttasálfræði hérna þetta getur bæði hjálpað ekki skipt neinumáli og skemmt fyrir. Þannig að það getur farið allar áttir.
1: Hvernig getur það skemmt fyrir?
2: Já, ef að mantran er þess eða mantran, sérst sjálfstælið er þess eðlis að það lætur þið fókusu á vilsu hluti eða býr til streitu eða kvíði, þá hérna, getur það skemmt fyrir.
3: Nú ég bara að setja allt í gang, sko. Ég bara fyrir miklu orku. Ég bara miklu öldar en ég bjóst við. Ég er miklu líkamann sem miklu sterkar en að hölga. Ég getur miklu með en að hölga.
4: Já, 2 kílómetra eftir að göngu sem ég hef verið að undirbúa mig fyrir með ansimörgu kílómetrum síðan í haust. Ég stundaði hjólaskíði þegar engar snjó var að finna hljóp, gekk upp á fjöll, hjólaði vinnu, fór á gönguskíði á Rauðavatni, Hafravatni, Hólmsheiði, Heiðmörk og Bláfjöll og mætti ræktina þess að milli. Auðvitað vill maður samt alltaf gera betur og ég vissi svo sem alveg upp á mig sökina. Ég hefði vel getað þjálfa mig betur en það er þetta með tímann. Hann líður allt og hratt og allt í henni var komið að þessu og þá verður maður bara hafa trú á sér.
3: Ég bara komin heima snáður, síðu hótelið. Þetta ótrúlega stutt eftir, þetta fyrir 2 kílómetra tætast. Þetta skrítið, þetta líður bara sem eins og klukkutími eða eitthvað. Þetta maður séu fullu í því að ekki á hóðum tími. Bara hvernig einn ermar í svo miklu, ég veit ekki, vímu eða eitthvað.
4: Já, maður í vímu og manni líður vel. Það nefnilega ekki bara hreyfingin sem lætur manni líða vel. Heldur líður manni alveg sérstaklega vel þegar maður út í náttúrunni. Það er annað að hreyfast ekki inn í skógi eða inni á líkamsræktarstöð. Ég og Hildur systir mín æfðum okkur oft saman, sérstaklega undir að síðasta, þegar við allar vorum að keppast við að ná að æfa sómasamlega fyrir gönguna. Eftir eina svona æfingu nú í vor, átti ég einmitt samtal við systir mína hreyfingu út í náttúrunni.
3: Það var ótrúlega áhugavert, ég var að horfa þarna á The Morning Show, hérna þættina með Jennifer Aniston og henni hérna, vinkun okkar, Viðspún. Og það var eitthvað svona post-COVID þáttur og hérna og hún Aniston, Jennifer Aniston fær spurningu frá sálfræðingi, hún að taka viðtali sálfræðing og sálfræðingur spurningu bara hvenær ertu mest lifandi og Jennifer Aniston segir þýri vinnunni.
5: Já.
3: En málið að ég nefnilega búin að vera svo mikið að hugsa þetta því ég alltaf að hugsa bara hvað, þú veist, af hverju ég að þessu? Og ég hef alveg fatt að, veist, ég hef alveg verið fyrir bláfyllum og bara, já, ég er mest lifandi þegar ég út í náttúrunni að hreyfa mig og á sama tíma finnst mér það eitthvað pínu sorglegt af því ég ekki eitthvað ógeðslega góð á gönguskíðum, ég ekki kennismanneskja og ég bara eitthvað, vá, þú veist, er þetta í alvörunni? Og þú veist, þá fer ég einhvern veginn í hugsa, þá fer ég mjög svona tilvistarlega spurningar bara ef maður í tómu rugli í lífinu, skilur við bara, er maður að plana allt vitlaust? Einhvern veginn, ef ég mest lifandi hérna, en ég var alveg verið alveg einhvern veginn og þá fyrir ég oft að hugsa líka bara eitthvað svona, þú veist, jafnvel fyrir eitthvað svona, þú veist, ekki guðlegar eða trúalegar eða svona, jú, en þú veist, einhvern veginn þannig pælingar af því að þetta er einhvern veginn eitthvað svona ástand.
5: Já.
3: Og kannski er þetta bara, kannski er þetta bara einhver efni sem líkaminn er að framlega þegar maður er að hreyfa sig út í náttúrunni, gera það verkum hann líði svona. En allavega, mér líður
5: alveg. En þetta gerist líka, ég meina bara þegar maður út á sjó eða á fjalli eða þú veist ekkert endilega bara gönguskíði.
3: Nei, ég veit það, en mér samt eitthvað við gönguskíðin er af því að þá svona, það eitthvað við þetta, þú flýgur áfram.
5: Já, ég sammála.

0: mig kannski bara að spyrja þig sko að því einmitt, ég upplifði þetta svo sterkt þegar ég út í náttúrunni því ég á gönguskíðum eða bara þess vegna í fjallgöngu eða út að hlaupa í skógi þú veist, það eins og gerist eitthvað
1: Og það alveg rétt, það þannig og það alveg byrjar aftur á því við erum hönnuð til þess að vera að mestu leiti utandyra við vorum kannski í svona 95% af okkar þróunatíma sem maðurinn eða semst homo sapiens nakin í Afríku og að fá öll þessa ytri áhrifaþætti útsýnið, lyktirnar, efnin og náttúrulega birtan að stilla líkamsklukkun okkur á allan hátt og hafa mismunandi áhrif eftir hvenær dags við værum og það ótrúlega margt sem skiptir okkur máli ennþá að gleyma því ekki að við erum órjúfanlegu partur á náttúrunni þannig að það ekkert sorglegt að þið líði vel og það er fínt líka að vera í skrifstofuvinnu og vera innandir það er aðstæður okkur hafa breyst ég ekki mælast með því að við förum að lifa 95% utandyra nakin og fara þar en það hins vegar bara gott að við þannig þróumst við þannig við megum bara ekki gleyma að við erum partur á náttúrunni þannig að fyrir bæði vel fyrir okkur á náttúrunni enda það bara algjörlega beintengt En núna, og það svo gaman núna að lifa þennan tíma, að það svo mikil vaxandi þekking á 2001. Öldinni. Vegna þess áhrif náttúrunar og okkar part í, sem sagt, okkar þátt í henni, að við værum þessi partur hennar, að hann bara gleymdist. Fólk bara gleymdi því á 2000. Öldinni í vesturinnum samfélögum eiginlega lokaði augum fyrir því og þarna eiginlega einu sem voru að gera mikla rannsóknir þá voru Japanarnir, einmitt skógulækningarnar. Og þeir voru að gera rannsóknir 1960-70 og fóru í framhaldinu að stunda skógarlækningar, skógarböð, þar sem þeir fóru með fólk úti í skóana og þeir voru að mæla betri heilsu hjá fólki þarna á margvíslegan hátt og fundu meðal annars efni sem heita fítósín og fleiri sem hafðu jákvæð áhrif á heilsu manna og hafa verið að reyna einangra þau til þess að geta hjálpa þeim sem búa í borgum, vaxandi borgamenningi í öllum heiminum, til þess að reyna að færa þetta svolítið inn í borgina. En auðvitað getum við gert svo mikið sjálf, bara að vera meðvituðum að við þurfum okkar náttúru að halda, að hvort sem það útsýnið, vatnið, sjórinn, fjöllin, þú í þinni vasagöngu og hafna, ég meni hvernig sem það er. Og þetta eins og með hreyfinguna, það er engar reglur, það bara að finna hvað hentar sér og njóta þess. En núna til viðbótar þessum rannsóknum á 20. öldinni á Japanu þá hafa vestrænir háskólar og alveg þvert og vísindagreinar og fullt af flottum háskólum. Ég hefum talið Bandaríkin, þú ert með Harvard og Yale og Stanford og UCL og endalaust og hinum einn við hafið í Evrópu alls konar niðurstöður og eins og þessi þvert og vísindagreinar sem að sýna það að einhvers konar tengslu náttúruna eru hreinlega nauðsynleg fyrir okkar bestu mögulegu heilsu, vellíðan og þegar ég að tala heilsu, ég að tala vitræna, andlega og líkamlega, svona bara heildræna heilsu. Það ekki bara að okkur líði vel og það bara gott að hafa það, þetta okkur nauðsynlegt. Þannig að meiri segja þegar þetta að svona koma meir og meir í ljós og með fleiri og fleiri rannsóknum sem að sýna, Það var rithöfundur, bandarískur rithöfundur, sem að fór að tala Nature Deficit Disorder árið 2006. Og hann átti fyrst aðalega við börnin fjarlægði þeirra frá því að vera í skóginum. Þetta svona byrjaði þar þetta hugtak, en þetta hefur verið að stækka og farið að nota í víðara samhengi algjör sem sagt, yfir þetta tengslarof okkar við náttúrulega þeir eru fáum ekki nóg. Þannig að ég hef þýtta og búin að nota það núna síðisliðin 5 eða 6 árin sem náttúruleysi, sem ég finnst alveg gjör negla þetta.
2: Jæja, það bara að klarast.
0: Og hér sé ég endalínuna og þetta sagði ég þegar ég kom í mark eftir 90 km göngu. Ég sagði þér auðvitað ekki neitt. Þetta væri bara sjúklega glöð að mér hefði tekist þetta. Við Hildu systir mín sem var komin í marku undan mér vorum svo heppnar að þriðja systirin var í Móra að taka mót okkur. Það var mjög gott að vita henni við endamarkið alla gönguna og jú, ég sprengdi hljóðnum hann

0: þegar ég hitta hana eins og heyra má.
1: Það var ekki eins erfitt að hér.
2: Nei, ok.
1: Nei. Þegar það var 30 kilometra eftir, þá var ég bara, ó, ég ætti kannski spýtt í lóna.
2: Þú ert rosaleg.
1: Æ, takk. Það var rosaleg gaman. Þú kemur með næst.
2: En hvernig líður þér?
1: Vel. Nei, alvörni, mér líður vel. Ég var sko, afna, Semstu 30 kilometrana, þá var ég bara eitthvað Ó, það bara 30 kilometra eftir Og þá allt innan var ég bara eitthvað Akkur, maður svona óvanur, þá var maður svo stressað, sko þú veist, þá kann maður ekki alveg orkuna sína Veist, ég svo hrættum að ég vil ekki fara fram úr sjálfum mér, sko Herri, ég ætla að láta þér fá skýðin
0: Ég hringdi síðan í manni minn og sagði þessi þrjú orð.
1: Æ, ég komin í mark. Takk. Herðu, þetta var mjög fyndi og mjög skrítið og mjög skemmtilegt.
0: Eflaust þetta kjarna vasagönguna svona. Mjög fyndið, mjög skrítið og skemmtilegt.
1: Hæ, hvar bussin? Bussin? Já.
3: Til
1: duschen.
3: Till
1: duschen. Och det hållet och sen till höger. Ok,
0: takk. Ég áttaði mig fyrst á því hvað ég var sjúklega þreytt þegar ég settist niður í rútuna sem keyri frá endamarkinu yfir á sturtusvæðið. Þegar ég gekk út, hringsólaði ég svæðið fullkomlega áttavillt og hafði enga hugmynd það hvernig ég ætti að komast heim til mín þó ég var við hliðin á hótelinu. Það var ekkert ólíkt því að vera mjög drukkin. Ég komst á endanum á hótelið, ég vissi að ég var í síðust og því þyrst ég að spýti lóna, hlaupi sturtu, mála mig og fari smartföt. Við stelpurnar og aðrir góðu gengusgeðgarpar áttu panta borð og veitingastað.
1: Herðu mest ógisla fengið, ég fekk eitthvað like á Strava fyrir my morning Nordic ski. Ég var bara eitthvað, morning Nordic ski, ég var bara, help me. Já, ég með. Herðu skál.
2: Skál.
1: Fýli körkutók.
2: Ka-ching! Það var aldrei neitt vara allir myndu verið.
4: Þeir eru búin að skýða til eigistæða í dag, Eva?
1: Já, hann búin að reikna út hvað þetta eru...
4: 420, ekki?
0: Já, ég var mjög hress fyrsta klukkutímanum matnum, en svo einu augabræði datt ég út og það leiði við mig. Sem betur fyrr voru sætin á veitingastaðnum bekkir þannig að ég laðist út af með herrundi lappirnar, fekk kók með röru og eftir 5 mínútur var ég orðin góð að nýju. Auðvitað ekkert létt að fara vasgönguna, en það heldur ekki skynsalegasta ákvörðin í heimi að ganga 90 km gönguskíðum og þamba síðan kampavín. Kvöldið þegar allir voru farnar að sofa áttaði mig á því að það gæti ekki gert. Ég var að drepast í hægri fæti. Ég prófa að nota allur öndunæfingar sem ég þekki, en...
1: Klukkan kortur í 4 nótt og ég ekki búin að sofna eftir vasagönguna. Það að því að drepast í hægri fæti. Einhvernig bólnaði upp undir ílinni og það bara svo mikil sársæki að ég hef ekki geta hérna sofnað og ég búin að taka þú veist verkjalyf og bólgueyðandi og setja fótinn í ís og það reynist mér best að ganga mér ekki, þú veist ef ég leggst það ekki þá líður mér mjög illa þannig að svo náttúrulega líka bara eitthvað í smá sturlunar ástandi eftir þetta Allavega. Spennandi.
0: Ég vakti alla nóttuna, googlandi hvaða heilbrigðisþjónustu ég geti fengið í Móra og ímyndaði mér allt þið versta. Morguninn fór ég á slysó og bent kurteislega á að ég var ekki við dauðanstýr. Ég ekki verkjalíf og teygjusokk og kvött til að leita til læknis ef engar breytingar yrðu næstu daga. Auðvitað leiði mig kjánalega, en málið að ég hef aldrei áður fengið íþróttameiðsl, aldrei brotið mig, tognað, bólnað, ég þekkir en lítið á þolmörk líkamins þar sem ég reyni sjaldan á þau. Ég hef aldrei fengið blóðbræði munnin eða kasta upp á áreislu svo sumir. Ég í rauninni smá sérhlífin þegar kemur að hreyfingu þó einhverjum finnist að hljóma ósynlega. Það kemur í ljós að ég var með eitthvað sem kallast iljarfellsbólga og getur myndast við of álag og jú, ég skal bara segja það, hægri fóturinn minn plattfótur og það bætir ekki málið. Það vestaði kannski að þegar ég prófaði skóna í fyrsta sinn í haust, sagði ég nákvæmlega þetta.
1: því ég búin að fara svona kílómetir og ég alveg verið þreytt og mér búin að hýlt undir iljunum á nýju skónum það eru stressið hvort ég hafði verið að kaupa stóra skó en það ekki beint vandamál því að eða tíma ég að hugsa kaupum breynlega eða
0: Þetta kenndi mér tvennt. Það snjallt að taka upp hugsanu sínar og enn snjallara væri að hlusta þær og bregðast við þeim. Það alltaf auðvelt að vera vitur eftir á. Sem betur fyrr var ég nokkuð fljóta ná mér. Þegar ég flög heim tveim dögum eftir keppni var ég orðið nokkuð góð. Flugvöllurinn var einmitt fullur af hressum gunguskjaköppum sem allir þurftu að ræða keppnina frá all ö því eins og einhver þeirra sagði verðum að taka þetta allt út meðan maður getur með fólki sem skilum hann annars sem maður svo askuti leðilegur og skrítin. Suma var auðveldar að mæla út en aðra eins og hann Birki Stefánsson búnt á skóum en hann var íklæddur gríðalega fallari handprjónaðari peysu mertri vaskungunni. Ég komst að því að Birki hefur sexinu farði vaskunguna á skíðum og hann hefur einu sinni hlaupið hana.
1: Hérna, segðu mér, hvað varst þú að gera?
4: Ég var bara í vasagöfunni.
1: Bara?
4: Bara, já.
1: Fórstu á sunnudaginn eða varstu eins og þessi kappi?
4: Nei, ég var ekki eins og Maggi. Maggi búin að fara þrjár eða ekki, þessi er ekki.
5: Jú, þessari ferð.
4: Já, þessari ferð.
1: Þú fórstu á sunnudaginn?
4: Ég fór á sunnudaginn.
1: Eins og ég.
4: Já, eins og þú.
0: Eftir stuttspjall við Birki kynnti hann mig fyrir siglfyrðingunum Magnúsi Eiríkssyni og einkona hans Guðrúnu Ólöfu Pálsdóttur. Magnús hefur farið í gönguna í 28 ár en miklu oftar en 28 sinnum því á hverju ári fer hann nokkrar göngur. En svo í ár þá keppti hann þrisvar sinnum á einni viku sem samsvarar 270 km. Geri aðrir betur.
1: Hvað færið út úr þessu?
4: Ég veit ekki, bara einhvern veginn bara... Ég veit það ekki, bara, mér líður bara betur.
1: Já,
4: það er bara svoleiðis.
1: En af hverju þú alltaf að gera þetta? Og af hverju ferðu þreysa svolum?
6: Bara ég hef ekki hugmynd um það. Þetta er bara geðvíkingur í mér.
4: Þetta er góðu félagskapur.
6: Þetta er, ég myndi segja að það var einhver sjálfseyðingakvöt, ég veit ekki, sjálfpíningakvöt, sko. En hérna, en ég var svo gaman að þér. Alltaf að gaman að erfið og ég bara fíla þetta bara.
4: Er maður ekki alltaf að pröfa hvað maður getur?
6: Já,
1: jú, jú.
4: Taka áskorun og hérna bara láta verki og allt saman það bara einst annars að maður bara ætla að klára þetta bara.
1: Mér finnst æðislegt, ég í alvörinni, mér finnst ég bara svo mögnuð að gera þetta og líka bara þrisasunum og þú og þeir eru rosalegum tímum.
5: Við fórum í mark.
1: Ekki svo hóðverð.
4: Það er bara allir
6: sigurverðir
4: sem
6: mæta á klára. Þetta er samt vesti tími minn í Vörsvöldum.
4: Já, þetta er ekki góð, já.
1: Það var náttúrulega svo hérna...
6: Laugt. Það var svo erfitt
4: færi.
1: Já.
6: Þetta er fyrst skipti sem ég fyrir, sko, fyrst skipti í þessu tvö skipti sem ég hef á sunnudaginn og ef ég tek sunnudaginn og sunnudaginn þar á þau, sko. Það var þetta fyrst skipti sem ég fyrir yfir sjö tíman. Ég hef alltaf verið á sex. Eða neðar, sko. Besti tíminn er 4:42.
4: Ég var ekki þann tíma. Næ, hún er ekki.
1: Nei, mér varst þetta hérna æðislegt. Ég er eitthvað neginn. En mér finnst líka svo merkilegt að mér langar alveg aftur einmitt eins og varst að segja. Nú veit ég að líka minn getur þetta.
4: Já.
1: Og þá langar maður að fara aftur.
4: Þá kemur 1 kílóndi við viðbót.
1: Já, en mér langar að fara aftur og þá er aðeins betra formi og aðeins eitthvað neginn andlega betra formi, líkamlega betra formi.
4: Mér langaði ekki strax eftir því ég var búið, þá bara sagði ég bara ég bara í þetta. Svo bara daginn eftir, ég bara hlaupaði einhverjum máli dögt. Ég var bara alveg tilbúin að fara. Þetta er einhverjum svona, þetta er bara fíkni þetta.

0: Það var alls svakalegt að hitta Magnús. Það gerði afrek mitt aðeins hverstagslegra og ekki alveg stórt og það var áður en í gekkinn á flugvöllinn. Á meðan ég fór 90 km, þá fór hann 3 sinnum 90 km á einni viku og það var miklu betri tíma en ég. Það hjálpaði mér aðeins að heyra að Magnús og Guðrún eru bæði margfaldir Íslandsmeistarar í gönguskíðum og hafa 50 ára keppnisreynslu. Nú því ég búið með vasgönguna hefur það engin áhrif á mig dagstaglega. Ég var tiltölulega fljót að jafna mig, ég mætti vinnu daginn eftir ég kom heim frá Svíþjóð og ef eitthvað kannski enn með aðeins og mikla orku í líkamanum.
1: Í dag miðvikudagur, löppin mín góð og ég alsæl. Og mér líður ótrúlega vel og ég ekki með harsperu líkamanum ég veit ekki hvort það eftir að koma eða hvort það voru með en ég var illt í löppinni allavega hérna mér stundi bara geggja að ég get ekki beðið eftir að komast aftur á gönguskíði og bara hreyfa mig
0: En af hverju var ég að þessu? Það kannski ekkert eitt einfalt svar við því en í stuttumáli þá held ég að lífið væri miklu erfiðara ef ég væri ekki öðru líkamanum Það sem kom mér mest á óvart við vasgönguna var hvað líkaminn sterkur. Í kjölfarið ber ég meiri virðingu fyrir líkaminnum og leið sjálfur mér. Ég virkir að þakklátt fyrir hvað ég get. Gangan bjó mér líka til ramma. Formfesti tíman, frá barnæsku og fram yfir tvítur, snýst allt næsta stig og fymta bekk í sjötta bekk og grunnskóla í menntaskóla, taka B-gráðu, svo M-gráðu og svo tökum við vinna við. Maður situr fyrir framan 12 allan daginn, skrifar 10 e-mail, svarar jafnmörgum, tekur 6 símtöl og heldur 3 fundi dag eftir dag. Ekki miskila mig, mér erist mjög gaman í vinnunni og ég fæ að skapa, hafa áhrif, öðlast nýja þekkingu, en fullorðins árin eru samt smá sósa. Að minnst okkar stið ekki jafn áþreifalega stigu vaksandi eins og þegar maður barn. Vasagangan minn næsti bekkur. Mín næsta varða til að halda betur utan árið og tíman. Ég man hvað ég var að hugsa og gera í sjöunda bekk og eins mun ég muna hvað ég var að hugsa árið sem ég fór í vasagönguna. Vasagangan verður mín mælistika fyrir árið 2024 til að geta haldið betur utan tíman, lífið og utan sjálfa mig. Kannski stjórns ekki, en mér finnst það bara allt í lagi. Maður öðlast dýpri tengsl við fólk þegar maður fer með því gegnum svona mandómsvíkslu. Við höfum farið í gegnum sömu raunir, sömu reynslu og með því verður samkenndin dýpra og meiri. Fljótlega eftir að göngunni lauk vaknaði ég einn morguninn með hjartað yfirfullt af ást til stelpnana sem fóru með mér í gönguna. Þetta djúpu kærleikur sem ég veit að mun endast út ævina. Ég veit að ég góð fyrirmynd fyrir börnum mín eða eins og 17 ára dóttur mín sagði þegar ég spurði hana hvað henni fyndist þessi plön mín áður en ég fór út.
1: Nú mamma hennar fari í vasagönguna, 90 km gönguskíðagöngu, hvað finnst þér þetta alls saman?
2: ég bara gaman að þessi, sko. Mér finnst þetta að vera eitthvað sem mér langar að gera í framtíðinni og já.
1: Ok, það mér finnst sjúklega gaman að heyra það, hérna af hverju, hvað veldur því að þið langar gera? Þetta bara því ég góð fyrirmynd eða sérðu bara hvað þetta gerir gott fyrir mig?
2: Nei, mér finnst þetta að vera svona eitthvað svona afrek, svona flott afrek, finnst mér. Og þetta, mér finnst þetta að vera bara svona eitthvað sem sýnir að maður sé samviskusamur og metnaðarfullur og maður getur gert það með öllum.
1: Ég mjög ánægð með þetta svarið. Takk.
0: Ég fer í vasgönguna af því að ég geta. Ég orðin nógu gömul til að áttum á því að lífið og heilsan ekki sjálfgefin. Ég veit ekki hvað næsta ár mun færa mér og því ætla ég að gera það sem ég get á meðan ég hef heilsu til. Eftir grúska vefnum fann ég loksins bókina sem hafði svo sterk áhrif á mig sem barn og fékk mig til að dagdreyma skóa og snjó. Hún eftir Astrid Lindgren og heitir Víst getur lotta næstum allt. Immi það. Það voru víst ekki bara myndirna sem höfðu áhrif á mig. Augljóslega skilaði textin líka sínu en aftan á bókinni stendur Sagan stúlkuna Lottu sem hefur óbilandi trú á eigin getu. Ég og vasagangan í hnotskurn.

Gerður Jónsdóttir fjallaði hér um Vasagönguna, 90 km langa skíðagöngu sem haldin er árlega í Svíþjóð. Þessi þáttur var áður á dagskrá í maí árið 2024. Heyrum nú sónötu í sétur fyrir fiðlu og fylgirödd RVAF 3 eftir Antonio Vivaldi. Rannveig Marta Sark leikur á fiðlu, Júlía Móensen á selló og Guðrún Óskarsdóttir leikur á sembal.

0: Rannveig Marta Sark lék á fiðlu, Júlía Móensen á selló og Guðrún Óskarsdóttir á sembal. Þær fluttu sónötu í sétur fyrir fiðlu og fylgirödd RVF 3 eftir Antonio Vivaldi. Þetta var hljóðritað fyrir Ríkisútvarpið árið 2022.
1: Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi en leitar einnig upp í sögur og sjónarmið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttanna. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Það sem menning, landslag og samfélag mætist innsæfi listaháttíðin í Fjarðabyggð. Dregið 17. júní 396 vinninga, all 67 miljónir, sumarhaftrætt í krabbameinsfélagsins krabb.is. Ertu búin að skráði í Mývatnsmaraþon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Verið velkomin í blíðuna, gisti heimili skútustöðum, skútaís og fiskur og franskar við Mývatn. Loftpressur í miklu úrvali, loft og ráðtæki. Pantaðu og fáðu send kb.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Kona á 50-aldri var flutt á sjúkrahúsi gærkvöld eftir að fíknefna pakning sem hún hafði innvortis rofnaði. Grunur að konan hafi verið að smygla kókaini til landsins. Þetta í annarsinn í mánuðinum sem slíkt atvik kemur upp.
2: Konan var stöðvuð á Keflavíkurflugvelli grunuð fíknefna smygl en missti meðvitund á lögreglustöðinni á Suðurnesjum áður en lögregla gat yfirheyrt hana. Lögreglu grunaði að fíknefnapakning sem hún hefði innvortis hefði rofnað sem reyndist rétt. Jón Halldór Sigurðsson, aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á Suðurnesjum, segir grunum að konan hafi verið að smygla kókaini en það sé enn óstaðfest. Ekki liggi fyrir hversu mikið magn fíknefna hún hafi haft með sér. Konan af erlendum

0: bergi brotin og ekki búsett á Íslandi. Hún liggur enn á sjúkrahúsi en heilsast eftir atvikum vel. Hann gerir ráð fyrir því að farið verði fram á gæsluvarðhald yfir henni síðar í dag. Þetta í annað sinn á skömmum tíma sem mál sem þetta kemur upp. Fyrir í mánuðinum var portugalsk kona á 70-aldri sem reyndi að smygla fíknefnum innvortis færð á sjúkrahús þar sem hún gekkst undir bráðaaðgerð. Jón segir hana við góða heilsu í dag og afplána dóm fyrir smyglið. Málin séu algjörlega ótengd og atvik sem þessi ekki algengt með að við fjölda mála þar sem burðadýr komi við sögu. Það að tvær konur hafi verið svo hætt komnar með skömmum millibili sé aftur á móti skýrt merki að atvikum sem þessum fari fjölgandi.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman. Karlmaðurum fertugt var í dag úrskurðaður í gæsluvarðhald til föstudags vegna rannsóknar á skotárás í Karlsneskverfi í Kópavogi í gær. Í tilkynningu frá lögreglu segir að karlmaður á 60-aldri hafi komið inn í bakari í hverfinu með skotsár og illa á sig komin. Hann var fluttur á Landspítalann og gekkst þar undir aðgerð í gær en hann ekki í lífshættu. Lögreglan handtók karlmann fertugt í nærlingjandi fjölbýlishúsi og hefur sá nú verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Lögregla lagði meðal annars hald á skotvopna en rannsóknin beinist að því hvort að það hafi verið notað í málinu. Rússnesk stjórnvöld hafa hótað frekari árásum á Kýf, höfuborg Úkraínu. Fjórir eru látnir og tugir særðir eftir árásir rússneska hersins síðustu daga.
2: Um helgina hófu rússar umfangsmiklar dróna og eldflauga árásir á Kýf. Að minnsta kosti einn var drepinn og 20 særðust í árásum rússa á borgina í nótt. Samkvæmt rússneskum yfirvöldum eru árásirnar hefndaraðgerðir vegna árásar sem þeir segja ukrainsk stjórnvöld hafa gert á skóla í héraðinu Lugansk, sem á hernumdu svæði í austurhluta Úkraínu. Þar hafi 21 verið drepinn. Úkraínsk stjórnvöld og bandaríska sendiráðið hafa varað íbúa borgarinnar við hugsanlegum loftárásum og ráðlagt þeim að halda sig í loftvarnabyrgjum. Á sama tíma hafa yfirvöld í Rússlandi sagt erlendum ríkisborgurum og starfsmönnum sendiráða að yfirgefa borgina sem allra fyrst vegna áframhaldandi loftárása hersins. Í yfirlýsingu rússneska utanríkisráðuneytisins segir að árásirnar beinist meðal annars að stjórnstöðum í Kýf. Rússland hafði þegar kvatt erlenda ríkisborgara og starfsmenn sendiráða til þess að yfirgefa Kýf fyrr í þessu mánuði. Þá hótuðu rússnesk stjórnvöld stórfelldum loftárásum á miðborg Kænugarðs ef Úkraína truflaði hersýningu í tilefni sigurdagsins á Rauðatorginu í Moskvu.
1: Mist Grönvold tók saman. Margrét Þórhildur Danadrottning hefur verið lögðin á sjúkrahús vegna blóðtappa í mjöðm í kjölfar falls. Þetta í annað sinn í mánuðinum sem hún hefur lagst inn á sjúkrahús en hún var lögðin með hjartaöng þann 14. maí síðastliðin. Hún hafði aðeins verið útskrifuð í 6 daga. Búist er við því að hún verði innlögð í einhverja daga í þetta sinn. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin HÚ hvetur lönd sem liggja að lýðstjórnarlýðveldinu Kongó til að ráðast í tafalausar aðgerir til að sporna gegn frekari útbreiðslu ebóluveirunar. Í yfirlýsingu sem stofnunin sendi frá sér í dag segir að nágrannaríki Kongó sé mikilli hættu vegna ebólufaraldursins sem þar geisar. Hann breiðist sérlega hratt út og geti valdið alvarlegum blæðingum og líffarabilun sem leitt geta til dauða. Hú hefur skráð 10 staðfest dauðsföll af völdum veirunar frá 15. maí en grunur er 220 dauðsföll til viðbótar sem ekki hafa verið staðfest. Einn hefur látist í Úganda, einu nágrannaríkja Kongó, vegna veirunar. Veðurhorfur vestlæg 8-3 til 10 metrar á sekundu og skúrir mest land, vestan og suðvestan 5-13 á morgun, víðar smá skúrir en skýjað með köflum á Austurlandi og Austfjörðum. Frétti verið næst, sagðar klukkan 6, fréttilestri lokið.
3: Kæru hlustendur, nú heyrum við sungið malarastúlkuna fögru á ljóðatónleikum sem framfóru í november síðastliðnum. Kynnir er Una Margrét Jónsdóttir.
4: Komiði sæl. Hér fer á eftir hljóðritun frá tónleikum Jóhanns Kristinssonar, barítonsöngvara og Amiels Busiakavits, píanoleikara, þar sem þeir flytja söngvaflokkin Die Schöne Müllerin, malarastúlkan fagra, eftir Franz Schubert. Tónleikarnir fóru fram 27. november á liðnu ári og voru hluti af tónleikaröð Hörpu sígildum sunnudögum.

Jóhann Kristinsson fékk íslensku tónlistarverlaunin sem söngvari ársins 2024 og hann hefur einnig unnið til verlauna í alþjóðlegum söngkeppnum. Meðal annars fékk hann tvenn verlaun í ljóðasöngkeppninni Das Lied í Heidelberg árið 2017 og árið 2019 sigraði hann í alþjóðlegu Stella Maris söngkeppninni sem fer fram um borð í skemmtiferðaskipinu MS Europa. Pianoleikarinn Amiel Busiakavits er fæddur í Jerusalem árið 1986 en fluttist ungur með fjölskyldu sinni til Höfðaborgar í Suður-Afríku. Hann var einn af síðustu nemendunum sem hinn frægi ljóðasöngvari Dietrich Fischer-Dieskau tók í einkatíma. Busiakavits hefur komið fram með frægum söngvurum eins og Felicity Lott og Thomas Hampson og víða unnið til verðlauna fyrir píanoleiksin. Jóhann Kristinsson og Amiel Busiakavits hafa undanfarið haldið ljóðatónleika hér á landi og meðal annars flutt tvo þekkta söngvaflokka eftir Schubert, Vetrarferðina og Svanasöng. Og nú er röðin komin að malarastúlkunni fögru. Það var árið 1823 sem Franz Schubert samdi söngvaflokkin malarastúlkuna fögru. Þetta eru 20 lög við jafnmörg ljóð eftir skáldið Wilhelm Müller og í ljóðunum er sögð sorgleg ástarsaga. Fyrsta lagið í söngvaflokknum heitir Das Wandern á flakki. Þar lýsir malarasveinn löngun sinni til að fara í ferðalag. Lagið er glaðlegt og hressilegt. Annað lag söngvaflokksins heitir Wohin, hvert. Malarasveinninn kemur að læk. Honum finnst eins og lækurinn vilji beina sér ákveðna braut og hann ákveður að fylgja honum. Þriðja ljóðið heitir Halt, nem staðar. Malarasveinninn hefur fyllt læknum og kemur nú að Millu og Milluhúsi. Honum finnst afar fallegt þarna og hann spyr lækinn hvort þetta sé staðurinn sem hann hafi viljað beina sér til. Fjórða ljóðið heitir Danksagung an der Bach, þakkir til lækjarins. Malarasveinninn er búinn að fá vinnu í millunni, hann hefur séð hinna fögru dóttur malarans og hrifist af henni við fyrstu sín. Aftur spyr hann lækinn, var það þetta sem þú meintir, varstu að leiða mig til malarastúlkunnar? Fimmti söngurinn heitir Am Feierabend, hvíld kvöld. Malarasveinninn er orðin heillaður af stúlkunni og hann óskar þess að hann gæti snúið milluhjólinu með handafli til að vekja athygli hennar. Sjötti söngurinn heitir Der Neugierige, hinn forvitni og þar spyr malarasveinninn lækinn hvort stúlkan elski sig. Sjöfunda kvæðið heitir Ungeduld eða óþolinmæði. Malarasveinninn segist helst vilja rista ástarjátningu sína á hvert tré og skrifa hana á hverja steinmölu. Og hann skilur ekki að stúlkan skul ekki fyrir löngu vera búin að sjá hvað honum býr í brjósti. Áttundi söngurinn er Morgengrús, morgunkveðja. Malarasveinninn býður stúlkunni góðan dag en honum finnst hún taka döflega undir kveðju hans. Blóm malarans, des Müllers Blumen, er heitið á níunda söngnum. Hjá læknum standa blá blóm sem minna malarasveinin á blá augu stúlkunar. Hann vill færa henni blómin og biður þau að hvísla að henni, gleym mér ei. Í tíunda söngnum, Trenenregen eða Táraregn, sitja malarasveinninn og stúlkan saman á lækjarbakkanum. Malarasveinninn horfir á spegilmynd stúlkunar í læknum. Honum finnst lækurinn kalla seiðandi til sín, komdu vinur og hann fær tár í augun. Stúlkan segir, það er að fara að rigna, stendur upp og fer. Ellefti söngurinn heitir Mæn, mín. Og malarasveinninn lýsir því þar yfir með fögnuði að malarastúlkan fagra sé orðin stúlkan hans. Tólti söngurinn heitir Pause, hlé
Og þar hengir malarsveinninn lútuna sína upp á vegginn með grænum borða. Hann of fullur af gleði til að yrkja og syngja söngva. Og 13. söngurinn heitir Mit dem grünen Lautenbande með græna lútuborðan. Malarastúlkan segir að það sé leitt að þessi græni borði upplitist þann á vegnum, hún sé svo hrifin af grænu. Malarasveinninn flýtir sér að gefinni borðan og lítur svo á að gjöfin sé tákn ást þeirra og von. En í 14. söngnum nýr tónn slegin. Annar maður kominn til sögunar, veiðimaður. Malarasveinninn finnur að hér hættulegur keppinautur á ferðinni og hann spyr veiðimanninn hvað hann sé að vilja. Hér séu engin veiðidýr handa honum. Þetta er söngurinn Der Jäger, veiðimaðurinn. Óttinn sem gagntekur malarasveininn verður brátt að vissu. Hann sér að það veiðimaðurinn sem malarastúlkan elskar. Í 15. söngnum, Eifersucht und Stolz, afbrýðisemi og stolt, ásakar hann stúlkuna fyrir sviksemi og léttúð, hann biður lækin sem leiddi hann til stúlkunar að færa henni þessi skilaboð en láta hana ekki vita harmsinn. 16. söngurinn heitir Die Liebe Farbe, fallegi liturinn. Malarasveininum verður hugsað til græna lútubandsins og hann sér nú orð stúlkunar í öðru ljósi því grænt einmitt liturinn á klæðum veiðimannsins. Ég ætla klæðast grænu, segir malarasveinin, laufum grátvíðisins, því að ástin mín svo hrifin af grænu. Förum á veiðar, ástin mín svo hrifin af veiðum. Veiðidýrið sem ég elti heitir dauði, heiðin heitir ástarsorg. Grafi mér gröf og þekið hana með grænni torfu. Engan svartan kross, engin marglit blóm, grænt, grænt, allt í kring. Ástin mín svo hrifin af grænu. Næst á eftir kvæðinu Die Liebe Farbe kemur annað sem heitir Die Böse Farbe, vondiliturinn, en þar það ensami liturinn, grænn, sem ásækir malarasveinin og orðin að tákni fyrir ást malarastúlkunar á veiðimanninum. Ég vildi fegin fara út í víða veröld, segir malarasveinin, ef skóarnir og engin væri ekki svona græn. 18. söngurinn heitir Trokne blómen, fölnuð blóm. Malarasveinninn vill að blómin sem stúlkan gaf honum séu lögð í gröfina með sér. Hún muni minnast þess að hann var trúr í ástsinni. 19. söngurinn heitir Der Müller und der Bach, malarasveinninn og lækurinn. Þetta samtal milli malarasveinsins og lækjarins sem svo mikið hefur komið við sögu. Hjá honum leitar malarasveinninn að hugfró í örvæntingu sinni. Hann talar ástarsorgina og á móti lýsir lækurinn fyrir honum ástarsælu. Malarasveinninn hallar sér niður að læknum og segir Kæri lækur, þú vilt mér vel en veistu hvað ástin getur gert? Ó, niðri, þarna niðri svali og hvíld. Lækur, kæri lækur, haltu áfram að syngja. 20. og síðasta ljóðið heitir Des Baches Wiegenlied, vögguljóð lækjarins. Það ekki lagt malarasveininum í munn, heldur það lækurinn sem talar og af orðum hans skiljum við hvað hefur gerst. Hann segir, sofðu rótt, lokaðu augum þínum. Þreytti ferðalangur, hér áttu heima. Hér tryggðin. Þú skalt hvíla hjá mér, þanga til hafið drekkur upp alla læki. Ég skal búa þér svala hvílu á mjúkum svæfli í bláa kristalsherberginu. Hingað, hingað, allir sem kunna að vakka og vakkið þessum dreng fyrir mig. Þegar veiðihorn hljómar úr skógarþykninu skal ég svella og niða í kringum þig. Lítið ekki hingað bláu blóm, því þá fer hann að dreyma illa. Burt, burt frá millusti.

gegnum vonda stúlka, svo að skuggiðinn vekja hann ekki. Kastaðu til mín klútnum þínum, svo að ég geti bundið fyrir augu hans. Góða nótt, þangað til allir vakna. Sofðu úr þér gleðina, sofðu úr þér sorgina. Máninn kemur upp, þokunni léttir og himinninn fyrir ofan, mikið hann víður. Hér verður nú fluttur söngvaflokkurinn, Die Schöne Müllerin, Malarastúlkan fagra eftir Franz Schubert, við ljóð eftir Wilhelm Müller. Jóhann Kristinsson syngur og Amiel Busiakevits leikur á píanó.

Þetta var Malarastúlkan fagra, Die schöne Müllerin, söngvaflokkur eftir Franz Schubert, við ljóð eftir Wilhelm Müller. Jóhann Kristinsson söng og Amiel Busiakavits lék á piano. Þá lokið tónleikum sem framfóru 27. november 2025 í tónleikaröð Hörpu sígildum sunnudögum. Ég þakka hlustendum samfylgdina verði sæl.

Við hlýtum á hljóðrit úr íslensku tónlistalífi, þar sem flutt var Malarastúlkan fagra eftir Franz Schubert, kynnir var Una Margrét Jónsdóttir. Hlýðum næst á annað verk eftir Schubert, Rondo nefnist það og í A-dúr, samið fyrir fiðlu og strengi, D-438. Nigel Kennedy leikur...

fiðluleikarin Nigel Kennedy og enska kammersveitin undir stjórn Jeffreys Tate fluttu Rondo í A-dúr fyrir fiðlu og strengi D-438 eftir Franz Schubert og við heyrum annað Rondo eftir Schubert, þetta nefnist Grand Rondo í A-dúr D-951 og hér eru það Christoph Eschenbach og Justus Franz sem leika fjórhend á píanó.

0: Hér heyrðum við leikið fjórhent á píanó. Christoph Eschenbach og Justus Franz fluttu Grand Rondo í A-dúr 1951 eftir Franz Schubert.
1: Mannlegi þátturinn á dagskrá Rásar 1 alla virka daga milli 11 og 12.
2: Í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur
1: og Gunnars Hanssonar.

0: Frá Hafnarfjarðarkirkju hið árlega konukvöld í Hafnarfjarðarkirkju verður haldið 27. maí klukkan 19. Allar konur velkomnar Hafnarfjarðarkirkja. Minnum á rafræna kosningu til stjórna lífeyrissjóðs bankamanna sem framfer á heimasíðu sjóðsins lífbank.is. Hvetjum sjóðfélaga til þáttöku lífeyrissjóður bankamanna. Frá vegagerðinni, brúin yfir Jökulsá og fjöllum verður tímabundi loku virka daga frá 27. maí til 16. júní frá klukkan 8 til 7 vegna viðhalds. Umferð verður hleyft yfir brúna fjórun sinnum á dag klukkan 9.45, 12, 14.45 og 16.45. Opið verður á kvöldin, um nætur og um helgar. Nánar upplýsingar á umferðin.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármála umsjón KPMG. Hamborgarabúllan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Skoða undur veraldar með ævinn til að ferðum Örnólfs, örnólfur.is.
1: Korda Samfónía í Hörpu, þriðjudaginn 27. maí klukkan 19.30, miðasala á harpa.is.
2: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Forstjóri Landspítala hefur áhyggjur af fjölda sérgreinalækna sem vinnur hlutastarf fyrir spítalan samhliða því að reka eigin læknastofu. Hann segir spítalan skorta mannafla. Hitamet voru slegin víða í Evrópu í dag, hitin fór fast að 35 stigum í Lundunum. Þessar óvenju háu hitatölur orsakast af svo kallaðri hitakvelvingu þar sem heitt loft frá Afríku situr fast undir háþrýstisvæði. En sér ekki fyrir endan á vandræðum í tengslum við siglingar Herjólfs til og frá Vestmannaeyjum, framkvæmdastjóri segir mikilvægt að tryggja öruggar siglingar til frambúðar. Þorkils Jónsson segir kvöldfréttir. Rúmlega helmingur sérfræðilækna gegnir hlutastarfi á Landspítala og flestir þeirra reka eigin læknastofu samhliða. Forstjóri Landspítala hefur áhyggjur af þróuninni og segir mikilvægt að skapa regluverki kringum blöndu störf af þessu tagi.
2: Við erum með alveg gríðarlega umfangsmikið hlutverk á sviði menntunar og vísinda. Við þurfum að mennta heilbrigðisstarfsfólk framtíðarinnar og nemendum fjölgar. Við höfum verið að taka við framhaldsnámi hérna í auknum mæli og svo framhaldsnámi. Við þurfum mannafla til að sinna þessu.
3: Segir Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítala. Helmingur sérfræðilegna sinnir aðeins hlutastarfi hjá Landspítala og sumir eru í lágu starfshlutfalli. Samhliða reka flesti þeirra eigin læknastofur.
2: Við þurfum að hafa fleiri hærra starfshlutfalli og ekki eins sko, hátt hlutfalli raunin af hlutastofum og hvernig skapa bara meira regluverk í kringum svona sameiginlega starfa þessu tagi sem að ég held að sé nú bara öllum líka læknunum sjálfum til hagsbóta.
3: Runólfur segir skýrara regluverk í kringum blönduð störf að þessu tagi á norrænum háskólasjúkrahúsum.
2: Og útgjöld vegna heilbrigðisþjónustu eru líka stöðugt að aukast og við þurfum að þetta hámarka nýtingu úrræða og gæta hagkvæmni allstaða líka á Landspítala. Ég meina það þurfum allir að

0: vinna því sama hvað það snertir. Einkarekin læknisþjónusta hefur reynst vera mjög afkastamikil og það verður þá að segjast að hún kann að vera hagkvæm fyrir ríkið hvað það snertir. En við þurfum bara að sinna tilteknum viðfangsefnum sem eru mikilvæg og þess vegna þurfum við á meiri mannafla að halda.
1: Sagði Runólfur Pálsson, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir tók saman. Hitabylgja gengur yfir meginland Evrópu þar sem búast má við að hitamet falli í Frakklandi, Portugalu og Spáni. Hitamet var slegið í Bretlandi í dag þar sem hitin fór upp í tæp 35 stig.
2: Mælar í Kew Gardens í Lundunum fóru allt upp í 34,8 stig síðdegis, það mesta sem mælst hefur í maí þar í landi. Met frá árinu 1944 fjalli í hádeginu en svo bætti enn í. Hitamet var einnig slegið í Wales en þar mældist hiti 32,2 gráður. Meðal hiti í Bretlandi í lok maí er á bylnu 14 til 20 gráður. Hitabylgjunar gætir víðar í Vestur-Evrópu en hitamet í maí hefur þegar verið slegið í fleiri en 20 bæjum í Frakklandi. Talið er að hiti geti náð 40 gráðum á Spáni en hiti mældist 38 gráður helgina. Veðurfræðingar segja að búast megi við því að 100 fleiri hitamet falli á næstu dögum og að hitabylgjan haldi áfram út vikuna. Samkvæmt frönsku veðurstofunni stafa óvenju háar hitatölurnar af svo kallaðri hitakvelvingu, þar sem heitt loft frá Marokkó situr fast undir háþrýstisvæði. Þá hafa veðurlíkön þegar áætlað að hitabylgjur í júní séu 10 sinnum líklegri í Evrópu en þar voru fyrir iðnbyltingu vegna áhrifa loftlagsbreytinga. Svipaðrar þróunar sé farið að gæta í maí.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman. Framkvæmdastjóri Herjólfs segir eyjamenn langþreytta á röskun á siglingum til og frá Vestmannaeyjum undanfarna mánuði. Tryggja verði að truflanir sem þessar endurtaki sig ekki.
3: Lítið hefur verið hægt að sigla til og frá Landeyjahöfn þar sem af er ári vegna sandburðar og krefjandi skilyrða. Þar að auki bilaði annar rafmótor Herjólfs fyrir einum og hálfum mánuði síðan og var hann sendur í viðgerð erlendis. Gert er ráð fyrir að viðgerðinni ljúki miðjan júní.
4: Þannig núna í dag næstu daga þá siglir Herjólfur í Landeyjahöfn full áallun og bara góð skilyrði til þess. En svo vonum við það að svona eða upp úr mánaðamótum að þá vitum við betri tímalínu, skýra línu hvenær rafmóturinn kemur og viðgerð og hvernig hlutin leggjast upp.
3: Segir Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs. Hann bindur vonir við að staða mála skýrist á næstu dögum. Vorið hefur verið erfitt og ástandið reynt mikið á Vestmannaeyinga. Ólafur segir brýnt að fyrirbyggja að staða sem þessi endurtaki sig.
4: Ég get bara að tala fyrir hönd okkar allra sem hér búum og allar þeirra sem að þurfa treysta skipið. Þetta er náttúrulega ástand sem að bara búið að taka verulega á og má aldrei gerast aftur og þess vegna verður það að gerast að svona mótor eins og svo sem bilaður er að það sé til svona mótor í landinu því það tekur 9 mánuðar að fá svona mótor keyptan og þess vegna verður það að gera sem allra fyrsta svona mótor verður til sem varalhutur í landinu.
1: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, Mist Grönvold tók saman. Margrét Þórhildur Danadrottning hefur verið lögðin á sjúkrahúsi í annað sinn á 2 vikum. Í tilkynningu frá konungshöllinni segir að drottningin hafi verið lögðin vegna blóðsöfnunar í mjöðum eftir fall. Þetta er í annað sinn á innan við hálfum mánuði sem drottningin leggst inn á sjúkrahús en hún var á sjúkrahúsi í 5 daga um miðjan mánuðin vegna hjartavandamála. Í tilkynningu frá konungshöllinni kemur fram að drottningin sem er 86 ára gömul hafið það eftir atvikum gott en búist er við að hún dvelji á sjúkrahúsinu í nokkra daga. Mennta- og barnamálaráðherra telur það koma vel til greina að upphaf skóladags í framhaldsskólum sé sveigjanlegra en nú er.
5: Þetta kemur fram í svari Ingu Sæland við fyrirspurn Dags B. Eggertssonar, þingmanns samfylkingarinnar, upphaf skóladags í framhaldsskólum. Þar segir að ráðherra hafi ekki átt formleg samtöl eða unnið greiningar vegna þess möguleika að senka upphafi skóladagsins. Ráðuneytið hafi þó stutt við verkefni embættis landlæknis og vísar í handbók geðrækt í framhaldsskólum sem embættið gefur út. Þar kemur meðal annars fram að samkvæmt bandarískum rannsóknum verði nætursvefn ungmenna betri ef upphafi skóladags seinkað. Unglingar fari áfram að sofa á sama tíma á kvöldin en fá lengri nætursvefn fyrir vikið. Mæting nemenda batnaði, dagsifja og einkenni þunglindis minnkuðum marktækt auk þess sem bílslysum ungmenna fækkaði. Fram kemur að hægt væri að fá fram mjög jákvæðar breytingar með seinkun skóladags 30-60 mínútur. Í handbókinni sem gefin út fyrir rúmum áratug lagt til að skoða það af alvöru að seinka upphafi skóladags í framhaldsskólum landsins. Í svari Ingu kemur fram að fjölmargir framhaldsskólar hafi þegar farið þá leið til þess að stuðla að betri heilsu og líðan nemenda. Hún sé hlynnt því að framhaldsskólar hefjist ekki ofsnemma og telur það koma vel til greina að hafa það sveigjanlegra hvenær kennsla hefst á morgnana.
1: Andri Yrkill Valsson sagði frá. Erlend kona á 50-saldri var flutt á bráðamöttöku Landspítala í gærkvöld eftir hún misti meðvitund á lögreglustöðinni á Suðurnesjum. Konan var stöðuð að tollgæslunni á Keflavíkurflugvelli grunuð fíkniefnasmygl en misti meðvitund áður en lögregla gat yfirheyrt hana. Jón Halldór Sigurðsson aðstoðar yfir lögregluþjónn segir grunum að efnin sem að konan hafi reynt að smygla innvortis séu kókaín. Rannsókn málsins sé enn á frumstigi og ekki liggi fyrir hversu mikið magn fíkniefna hún hafi haft með sér. Konunni heilsast eftir atvikum vel að sögn Jóns Halldórs. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin WHO hvetur lönd sem liggja að líðstjórna líðveldinu Kongó til að ráðast í tafarlausar aðgerði til að sporna gegn frekari útbreiðslu ebóluveirunar. Í yfirlýsingu sem stofnunin sendi frá sér í dag segir að nágrannaríki Kongó sé í mikilli hættu vegna faraldursins sem þar geisar. Hann breiðist sérstaklega hratt út og geti valdið alvarlegum blæðingum og líffarabilun sem leitt geta til dauða. WHO hefur skráð 10 staðfest döðsföll af völdum veirunar frá 15. maí, en grunur er 220 döðsföll til viðbótar sem ekki hafa verið staðfest. Veðurhorfur, vestlæg átt 3-10 og skúrir mest allt land, vestan og suðvestan 5-13 á morgun, víða smá skúrir en skýja með köflum á Austurlandi og Austfjörðum. Hiti 7-14 stig hlýjast austanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkels Jónsson, teknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestir er lokið.
6: Nú er á dagskrá bassajöfur Norðursins, heimsbassaleikarin, þáttur kontrabassaleikaran Nils Henning Ørsted Pedersen og tónlist hans. Þetta er annar þáttur af fjórum sem gerðir voru árið 2006. Sjón hefur Vernharður Linnet.
7: Komið sæl. Í síðasta þætti skildum við Nils Henning þar sem hann var á tónleika för Evrópu haustið 1965 með Lee Konitz, Bill Evans og sjálfum Sonny Rollins. Heimsfræðin blasti við. Nú voru menn ekki aðeins að ringi hann til að byggja hann að ferðast með sér Evrópu, heldur voru menn farnir að ringja í hann til að byggja hann koma til Bandaríkjana og spila með sér þar. En til Bandaríkjana vildi hann ekki flytja, hann vildi búa í Ísau, í Danmörku með sinni góðu fjölskyldu, en samt það var ekki undan því vikist þegar Oscar Peterson bauð honum stöðu í tríói sínu. Þar var margt í húfi, bæði miklir peningar og mikil reynsla í boði og auk þess topp djass. Það var bassaleikarin tjekkneski Georg Mraz sem gat ekki farið með Oscar Peterson í ferð Austur-Evrópu og benti á Nils Henning. Ray Brown hafði einnig gert það og sagt við Óskar að Nils Henning væri rétti bassaleikarinn fyrir hann. Og þegar Norman Granz bættist í hópin og Óskar hafði heyrt plötu með Nils, þá var hringt í Nils Henning og honum boðið í tríóið og nefnd upphæð. Nils margfaldaði upphæðin á nokkuð vel og síðan heyrði hann ekki í þeim. En Trixi var nefnilega það að þeir ætluðust til þess að hann hringdi í þá og lækkaði sig. En Nils bara glemdi þessu. Svo loksins hringdi þeir í hann og 1973 var hann kominn í

tríó Oscar Peterson. Að vísu hafði hann hljóðritað með honum áður í Villingen í Þýskalandi í stúdíói hans Georg Brune Schwer og við skulum heyra On the Trail, þetta gamla lag sem að lengi var og lengstum á efnisskrá Peterson. Þetta tekið upp í oktober 1971 og trommurnar Louis Hayes sem hingað komið Freddie Hubbard.

On the Trail frá 1971, fyrsta skipti sem að Oscar Peterson og Nils Henning Öster Pedersen hljóðrituðu saman á trommurnar Louis Hayes. En Nils dvaldi nú mest í Danmörku og þar hljóðritaðan óhemju mikið með vini sínum og uppalanda Dexter Gordonsen frá Valby. Eins og Dexter Gordon kallaði sig á góðri stund. Ein af skemmtilegri plötum sem Dexter Gordon gerði í Danmörku var Lullaby for a Monster. En þar ekki hljóma hljóðfæri, þeir leika tveir með honum, Nils Henning og Alex Riel. Þetta tekið upp 15. júni 1976 og það er Nils Henning sem samdi lagið Lullaby for a Monster.

Lullaby for a Monster eftir Nils Henning, Dexter Gordon, Nils og Alex Reel, 1976. Og Dexter Gordon var rosa hrifin að ég að fá svona dálítið fönkaðan rytma. En rytmi var nú í klassískum sveiflustíl á næsta lagi. En það er Oscar Peterson sem situr við píanóið á Montreux jazzhátíðinni 1977. Og með honum tveir bassaleikarar. Nils Henning og Ray Brown. Og það er Ray Brown sem kompar og spilar fyrst solo. Síðan kemur Nils Henning. Þá er það Oscar Peterson einn. Síðan kompar Brown, þá Nils Henning og að lokum eru þeir báðir. Og það er gaman að heyra muninn á þessum tveim bassaleikarum sem dáðu hvorir aðra og hvori betri það er ekkert hægt að segja, þetta er sín hvor kynslóðin. Sweet Georgia Brown.

Sweet Georgia Brown 1970, Oscar Peterson, Nils Henning og Ray Brown og Ray spilaði fyrir sólóin og Nils Henning þann seinni. Árið 1964 var radioins Big Band stofnað, stórsveit danska útvarpsins. Og Nils Henning spilaði með henni frá upphafi fram til ársins 1982. Hann sagði oft að aldrei hefði sveitin verið magnaðri en þegar þar John stjórnaði henni. Og eitt er víst að þá var hún ekki bara besta stórsveit Evrópu, heldur kannski besta stórsveit heimsins ef að Ellington og Basie voru undaskildir. Við skulum heyra norrænt lag, gamalt danskt þjóðlag, Ebbe Skammelsson, með stórsveit danska útvarpsins og það er Ole Kock Hansen sem útsetti og blásara sólistar eru Allan Botinski á trompet en hann var með Nils Henning í jazz kvartett Tress og Jesper Thiele og altosaxofóninn. En þetta er fönkuð útsetning og þarna eru menn á ráftæki, Ole Kock á Fender Rhodes og Nils Henning á ráfbassa.

Þetta voru sólistarnir Alan Botinski á trompet og Jesper Tilo og sopransaxafón að leika með stórsveit danska útvarpsins undir stjórn Thad Jones, útsetningu Ulrikok Hansen á Ebbes Gammelsson, Ulrikok á Fender Rhodes rafpiano og Nils Henning á Music Man rafbassa. Þetta var tekið upp árið 1978. Það var ekki fyrsta skipti sem að Nils Henning var orðaður við stórsveit þegar hann réðist til stórsveitar danska útvarpsins. Því að í tvígang hafði einn mesti stórsveitameistari djassögunar, Count Basie, boðað honum að spila með hljómsveit sinni. Í fyrra skipti tók Nils boðinu, en hann var ekki orðin 18 ára, svo að hann fekk ekki atvinnuleyfi í Bandaríkjunum. Þess má geta að Jimmy Blanton, faðir nútíma bassaleiks, var 18 ára þegar Duke Ellington bauð honum stöðu í hljómsveit sinni. Í seinna skiptið þá leist Nils Henning ekki á að flytja til Bandaríkjana því það hefði orðið til þess að hann hefði jafnvel orðið að gegna herskildu. Þannig að með Basie-bandinu lék hann aldrei. Aftur á móti hljóðritaðan stundum með Count Basie og skemmtileg er hljóðritun þeirra á Opus 6 eftir Basie gerð árið 1981 og þetta er bara tríó, Count Basie á piano, Nils Henning á bassa og Louis Belson á trommur og þetta er blues a la Basie og sveiflan djúp og heit og ef að menn halda þið fram að Nils Henning hafi ekki hinn djúpa sanna bassatón og kunni allan djassin utan bókar, þá fara þeir villur vegar.

Count Basie, Nils Henning og Louis Belson að spila bluesin. En við endum þennan þátt með því að heyra hinn frábæra dúo Miles Davis og Nils Henning Østerpedersen í svítu Palle Mikkelborg. Kaplinn heitir Green og undir eru 16 söngraddir

0: Þegar þessum duett var lokið var það eina sem Miles Davis sagði Shit, Nils. Í næsta þætti munum við fjalla þær hljónsveitir sem Nils Henning stjórnaði ævina. Verið sæl.
1: Þetta var bassajöfur Norðursins heimsbassaleikarinn. Þáttur kontrabassaleikaran Nils Henning Ørsted Pedersen, annar þáttur af fjórum í þessari þáttaröð sem gerð var árið 2006. Vernharður Linnet var umsjónarmaður. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,0 stig. Úrkomu varð vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag var 16,5 stig á Egilsstaðaflugvelli. Mesta úrkoma á landinu í dag var 10,4 mm á Keflavíkurflugvelli. Mesti vindhraði klukkan 18 var 10 metrar á sekundu á Vatnsskarðshólum, Stórhöfða, Skarðsfjöruvita, Ingólfshöfða og Önundarhorni. Veðri klukkan 18. Reykjavík, vestan 5, hálfskýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1013 millibar stígandi, Stykkishólmur, vestnorðvestan 3, skýjað, hiti 10 stig, Bolungarvík, austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Litla Ávík, norðan 4, þoka, skyggni 600 metrar, sjó lítið, hiti 5 stig, Sauðanesviti, vestnorðvestan 2, skýjað, sjó lítið, hiti 9 stig, Grímstaðir, norðnorðvestan 7, skýjað, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðnorðvestan 5, skýjað, hiti 9 stig, Dalatangi, sunnan 1, úrkoma í grennd, dálítill sjór, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1006 millibar stígandi, Höfn í Hornafirði, suðvestan 6, hiti 9 stig. Vatnsskarðshólar, vestan 10, skúra síðustu klukkustund, allmikill sjór, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, vest norðvestan 8, léttskýjað, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vestlæg átt 3-10 metrar á sekundu og skúrir mest allt land. Vestan og suðvestan 5-13 á morgun. Víða smá skúrir en skýjað með köflum á Austurlandi og Austfjörðum. Hiti 7-14 stig hlýjast austanlands. Sjóveðurspá. Við Reykjanes 1006 millibara smálægð sem fer norðaustur og grinnist. 200 km suðaustur af Jan Mayen 1004 millibara lægð sem þokast norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, vestan 10-15 metrar á sekundu, suðvestan 5-10 í nótt en 8-13 síðdegis á morgun, skúrir. Faxaflóamið, vestan 5-10, suðvestan 8-13 síðdegis á morgun, skúrir. Breiðafjörðarmið, vestan 3-5, suðvestan 5-10 í kvöld og 8-13 síðdegis á morgun, skúrir. Vestfjörðamið, breytileg átt 3-5 en vestan 5-10 seint í nótt, suðvestan 10-15 síðdegis á morgun og skúrir. Norðvesturmið, breytileg átt 3-5 metrar á sekundu en suðvestan og vestan 8-13 á morgun, skúrir. Norðausturmið, breytileg átt 3-8 en víða vestan 8-13 í nótt, sunnan 3-8 annað kvöld. Austurmið, suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu en norðvestan 5-13 í nótt. Lægir í fyrramálið sunnan 3-8 seinnipartin á morgun. Austfjörðamið, sunnan og suðvestan 5-13 hvassast sunnan til, rigning. Vestan og norðvestan 3-10 í nótt, suðvestlægari á morgun. Suðausturmið, vestan 10-18 hvassast suðaustan til, vestan 8-15 á morgun. Vesturdjúp, vestlæg átt 3-10 en suðvestan 8-13 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 3-8, hægviðri í nótt. Snýst í suðvestan 5-13 á morgun. Norðurdjúp. Norðlæg átt 5-8 en hægari sunnan til fram á kvöld. Vestlæg eða breytileg átt 5-10 á morgun. Austurdjúp. Suðvestan 5-10. Gengur í norðvestan 10-15 í nótt en mun hægari vestan til síðdegis á morgun. Færeyjadjúp. Suðvestan 10-15 en vestlægari í nótt. Vestan 5-10 seint á morgun. Suðausturdjúp. Vestan 10-15. Suðvestan 5-13 í fyrramálið en hægari sunnan til. Suðvestan 3-8 annað kvöld. Suðurdjúp. Suðvestan 8-13 en hægari suðaustan til á morgun. Suðvesturdjúp. Suðvestan 8-13. Næst verða veðurfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskæra eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, systir og mákona, Guðbjörg Pálsdóttir, hjúkrunarfræðingur, sem lést föstudaginn 15. maí, verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju, þriðjudaginn 27. maí, klukkan 15, blómakransar afþakkaðir, þeim sem vilja minnast Guðbjargar er bent á Heru, Ljósið og Krabbameinsfélagið fyrir hönd aðstandenda Sverrir Guðmundsson og börn. Áskæra eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Bjarni Oddgeir Vestmann Þóroddsson, byggingatæknifræðingur, sem lést 5. daginn 21. maí, verður jarðsungin frá Akraneskirkju 5. daginn 4. júní, klukkan 13, Kristín Jórunn Dýrmundsdóttir, Þóroddur Bjarnason, Rúnar Dýrmundur Bjarnason, Freyr Bjarnason, Valur Oddgeir Bjarnason, tengdadætur, barnabörn og barnabarn. Lestri dánarfregna er lokið.

Kór Langholtskirkjusöng lag Inga T. Lárussonar við ljóð Páls Ólafssonar Óblessuð vertu sumarsól. Stjórnandi var Jón Stefánsson. Nú varður leikinn hljóðritun sem gerð var á tónleikum Stórsveita Reykjavíkur í Norðurljósum Hörpu 24. apríl síðastliðin. Á tónleikunum sem haldnir voru í samstarfi við barnamenningarhátíð fengu að hljóma útsetningar Eiríks Rafns Stefánssonar á tónlist eftir Kristjönu Stefánsdóttur úr Bláa hnettinum. Leiksýningu sem byggðir á samnefndri sögu Andras Næs Magnasonar. Söngtextana samti Bergur Þór Ingólfsson. Með stórsveitinni söng barnakór Akureyrarkirkju undir stjórn Sigrúnar Magnu Þórsteinsdóttur og barnakór Ungleikhússins í Keflavík undir stjórn Kristjönu Stefánsdóttur ásamt ungum einsöngurum frá Ungleikhúsinu og Grandaskóla í Reykjavík. Sérstakir gestir voru leikararnir Björgvin Frans Gíslason og Hjörtur Jóhann Jónsson. En persónur og leikendur í þessari dagskrá eru eftirfarandi. Skóarbjörn og sögumaður Hjörtur Jóhann Jónsson, Gleði Glaumur, Björgvin Frans Gíslason, Hulda, Helena Björg Halldórsdóttir, Brimir, Ágúst Þór Guðmundsson, Margrét, Fríða Daðadóttir, Örvar og Steinar, Eysteinn Ari Arnarsson, Eidi Spekingur, Elísabet Sól Sigurðardóttir, Rökkvi, Birkir Frosti Kjartansson, Lóa, Halla Björk Guðjónsdóttir og Dyrindí, Ástrós Tekla Jóhannsdóttir. Stjórnandi er Eiríkur Rafn Stefánsson.

sinni var blár hnöttur lengst út í geimnum og við fyrstu sýn virtist þetta vera bara ósköp venjulegur blár hnöttur en það var eitt sem gerði þennan bláa hnött alveg einstakan. Þar bjuggu bara börn. Lítil börn og stór börn, feit börn og mjó börn, stelpu börn og stráka börn og stálpa börn og sum voru jafnvel dálítið skrítin eins og þið sem sitið hérna í salnum. Og vegna þess að það var engin fullorðinn sem bjó á bláa hnettinum, þá voru börnin fullkomlega frjáls. Þarna var engin til að skipa þeim fyrir verkum. En þá gæti einhver spurt, hvaðan koma þó öll þessi börn? Hvernig verða börnin til ef það er engin fullorðinn á bláa hnettinum? Og svarið er ósköp einfalt. Engin veit! Við vitum það eitt að æsku brunnurinn í hjörtum þeirra virtist algerlega ótæmandi og börnin gætu allt eins verið mörg 100 ára gömul. En nú hefst langmesta og langhættulegasta ævintýri sem gerst hefur á bláa hnettinum

Einu sinni á ári gerðist stór merkilegur atburður á bláa hnettinum. Þá skein sólargeisli inn lítið op á risastórum helli sem var stútfullur af fiðrildum. Og þegar sólargeislarnir lentu á vængjum fiðrildanna tókust þau á loft, flugu út úr hellinum og eltu sólina allan daginn, allan hringinn kringum hnöttin. Þetta var mesta undrið á bláa hnettinum og sannkallaður gleði dagur.

0: já, en þá breytist steinninn í venjulegt grófið. Þú er aðeins ein ósk, en hún má vera hver sem er.
1: Hvað sem er í heimi?
0: Hvað sem er í öllum heiminum.
1: En mér dettur eiginlegt í hug.
0: Ekkert.
1: Nei, ég fæ nóg að borða og ég á marga vini.
0: Hefurðu aldrei óskaði neins?
1: Jú, einu sinni reyndar.

0: því að gísla hennar náinu fyrirtællin og fyrirtin vakni.
1: Dýrin vakna með dauðinum

Eftir fiðrildaflugið voru börnin á bláan hnettinum svo glöð að gleðin entist þeim vanalega þangað til fiðrildin flugu aftur heilu ári síðar. En þessi fiðrildadagur var aðeins öðruvísi. Vegna þess að börnin tóku eftir því hvar utan úr geimnum kom fljúandi furðuhlutur sem var í laginu eins og risavaxin geim ryksuga. Og maður gæti nú haldið að þarna væri á ferðinni svart og slímugt geimskrýmsli með 18 höfuð og 1000 tennur beittari en hnífar. En þegar börnin fóru að skoða geimfarið, þá steig út úr því, ekki geimskrýmsli, heldur fyrsta fullorðna manneskjan á bláa hnettinum.

Já, eftir að gleðiglaumur kom á bláa hnöttin var líf barnanna betra en bjartur draumur. Og gleðiglaumur spurði börnin hvort þau vildu ekki fljúga eins og fiðrildin gerðu. En börnin spurði hann þá hvað það myndi nú eiginlega kosta. Hann var jú vissulega sölumaður. En gleðiglaumur sagði að það kostaði bara alls ekki neitt. Svo hann ryksugaði fiðrildaduftið af vængjum fiðrildana og stráði yfir börnin svo þau gætu flogið. Að meðan sólin skein.

Gleðuglumur festi sólina með nagla yfir einu þeirra svo þar ríkti eilífur dagur. En hann var ekki búinn, því hann bjó líka til teflon töfraefni og sprautaði yfir krakkana svo þau gætu flogið miklu hærra og miklu hraðar.

0: Gleðuglaumur efndi til flugstuð keppni. Því sá sem bestur að fljúga, sagan, bestur í öllu. Og Hulda og Brimir þutu af stað.
1: Öllum.
2: Hey, þú stingur mér sko ekki svo auðveldlega af litli titturinn þinn.
1: Ha? Ég er sko ekki tittur sko. Ég get voru miklu hærra og

pop. Eftir að börnin fengu teflon töfra efnið var svo brjálæðislega gaman að þau bara gátu ekki hætt að fljúga.

Hulda og Brimir flugu svo hátt og svo hratt að þau áttuðu sig ekki á því að þau flugu alla leiðina kringum hnöttin yfir á hina hlið bláa hnattarins. En þar ríkti eilíft myrkur. Þau flugu alla leiðina yfir í myrkrið til mín. Og þið vissu það nú kannski ekki en ég stór og ægilegur skógarbjörn. Og já, og þarna ráfaði ég aleinn og glorhungraður í myrkrinu og hugsaði um mömmu gömlu.

Det er bare Øreland. Mamma, elsku mamma. Ég sakna þér svo. Nú ráfa ég alveg.

Svo sá ég skyndilega. Þar Hulda og Brimir komu að vífandi. Ég hafði ekki fengið matar bita í óra langan tíma og þarna komu nú tveir ansi girnilegir bitar. Ég vatt mér upp að þeim og þusaði af þeim með trínunu mínu. En af þeim var engin barnaþefur. Því teflón töfraefnið hafði jú ítt burt allri lykt nema dálitlum fiðrilda fnyk. Og það nú ekki hægt að geta. Hulda og Brimir héldu áfram leiðsynni gegnum myrkur hlið hnattarins og hittu þar fyrir ótal villidýr. En ekkert þeirra hafði áhuga á að borða litlu börnin því af þeim var bara fiðrilda fnykur. Þau komu loks í helli og kveiktu þar bál og létu villidýrin sækja handa sér mat. Þau svifu upp í skímunni af bálinu eins og fiðrilda skrýmsli.

0: hét.
1: Hlýðið á orð mín, hlébarðar, hýenur, hrafnar og önnur dýr. Ekkert hefur ógnað tilveru okkar meira en þessi fiðrilda skrimsli. Þær skelfilegu skepnur virðast hafa sigrað öll lögmál náttúrunnar. Við eigum engra annar að úrkosta völ en að lúta vilja þeirra. Moldvarpa, sagt þeim kartöflur og rætur. Ljón, komdu með kjöt og úlfinjur færi þeim mjólk úr spena.

sjáðu, Hilda,

Villidýrin í myrkrinu færðu huldu og brimi mat. Ljóninjan kom með reyndýrakjöt, moldvarpan færði þeim kartöflur, en hýjanan kom með bráð sem fekk hjörtu þeirra til að taka kip. Það var pínu lítið barn. Sem betur fer varð á lífi og hrökk upp með andfælum og þakkaði huldu og brimi fyrir lífgjöfina að hafa hrakið villidýrin burt. Það fór með huldu og brimi gegnum dimman skóg inn í stórt rjóður þar sem sat fjöldin allur af öðrum börnum í skímunni af eldflugljósi. Það eru miklir fagnaðar fundir því auðvitað héldu þau að hýjanan hefði étið litla barnið. Og svo sögðu þau huldu og brimi frá því að dag einn hefði sólin horfið þeirra megin á hnettinum og síðan þá hafiðu lifað í endalausu myrkri.

Kulda og brimir þorðu ekki að segja börnunum í myrkrunu frá því að þau hefðu fest sólina sín megin á hnettinum með nagla. Þau voru hrættum að þau eruð þeim reið ef þau kæmust að því að þetta væri jú allt þeim að kenna. Í staðinn sögðu þeim að ástandið var jafnvel enn verra þeirra megin á hnettinum. Og börnin í myrkrunu trúðu þeim. Þau fundu til með þeim og buðust til að hjálpa þeim að komast aftur heim með því að lána þeim loftbelg sem þau notuðu til að fljúga alla leiðina aftur heim á eiginu sína fögru. Og þar var ennþá stanslaust stuð.

0: Það var svo tryllingslega gaman hjá börnunum í birtunni að þau höfðu ekki einu sinni tekið eftir því að Hulda og Brimir væru horfin. Hulda og Brimir sögðu þeim frá börnunum í myrkrinu. Að þar væru börn og villidýr að svelta úr hungri og það yrði að hjálpa þeim með því að taka naglan úr sólinni. En börnin bara göftu. Taka naglan úr sólinni? Eru þið eitthvað klikkuð? Og gleðuglaumur var nú ekki sáttur við þetta heldur. Hann stakk frekar upp á að þau myndu í staðinn safna fyrir börnin í myrkrinu. Að þau myndu safna saman mat og teppum og senda yfir til þeirra svo þau gætur og hjálpa þeim en haft samt áfram gaman hjá sér. Og börnin fór að safna. En svo tóku þau skyndilega eftir því að inni upp í fjöru til þeirra rak risa stóran kassa. Og þegar þau voru í þann veginn að fara að kíkja hvað væri inn í þessum kassa, þá sagði gleðuglumur.
1: Sko, ég hef nú séð margt og ég hef ferðast víða. En þetta með því alvarlegra sem ég hef augum litið. Þetta greinilega innrásar hér. Það komið stríð!
0: Þá sagði börnin, en hvað stríð, gleðuglumur?
1: Sko, það kemur stríð þegar einhver fer í svo fúlt skap að hann breytir hveralektinni og játninu í fjöllunum í sprengjur. Svo kastar hann sprengjunum í alla þá sem hann líkar ekki við.
0: Eru börnin í myrkrinu þá reyðu okkur núna?
1: Ég meina að þau hafa komist að því hver tók að þau sólina og fyrildin en sendið þeim myrkur og ský í staðinn.
0: Alla börnin í myrkrinu þá að drepa okkur?
1: Halló, þannig er það alltaf í stríði. Ég meina að þið verða að sprengja þau, áður en þau sprengja ykkur.
0: Já, fljótu gleðuglaumur, hindum innrása hernum burtu, búið til sprengjur.
1: Svolítið dýrt, sko. Sko, það kostar eitt hjarta á mann að nota sprengju. Það ekki hægt að nota sprengjur eða eru með venjulegt batshjarta í brjóstinu. Leið og þið kasti sprengju, breytist hjartað í steinhjarta eða stálhjarta.
2: Fljótur gleðuglaumur, bjargað okkur, búið til sprengjur.
1: Allt í lagi. Kýlum á það.

0: En börnin vörpuðu engum sprengjum. Þau stóðu bara agndofa og horfðu á þegar Eydís litli spekingur skreið ofan í kassan sem hafði rekið upp í fjöru og fann þar bréf.
1: Kæri börn, vonandi eru enn á lífi. Við hittum Huldu á brými vinakrum daginn og þau sögðu hvað þið áttu bágt síðan sólin hvarf.
2: Vonandi komist við heim með loftbelgnum sem við gáðum þeim.
1: Af því að myrkur hjá ykkur er svartara en okkar myrkur, þá vildum við gjarnum hjálpa ykkur að gera lífi bærilegra og þess vegna sendu ykkur mat og teppi og sögur og ljóð, svo þið þurfið ekki að borða mold eða láta ykkur leiðast. Kær kveðja, börnin við eldflöguljósið.
0: Börnin voru algerlega orðlaus. Á þess að segja nokkuð, lögðu frá sér sprengjurnar og tóku af sér teflon töfraefnið. En þá tóku þið eftir því að undir niðri voru þið orðin gömul og gráhærð. Gleðiglaumur var í þann veginn að pakka saman til að yfirgefa bláa hnöttin. Og börnin spurði hann hvers vegna þið væri orðin svona grá.
3: Hvers vegna? Nú þið seldu mér æskuna í skiptum fyrir fjör. Æska er dýrmætasta efni í heiminum og geimskipi mitt gengur fyrir æsku. Með æsku ykkar ætti ég að geta komist yfir í næsta sólkerfi og ef það eitthvað á æsku eftir, þá get ég keypt mér fullt af alvöru vinum.
0: En gleðglumur, ætlar ekki að taka naglan úr sólinni áður þú ferð?
3: Það kostar að taka naglan úr sólinni, krakkar mínir. Einn dropa af æsku úr einu barns hjarta og það er einmitt einn dropi eftir í hverju hjarta. Síðasti dropin er nefnilega verðmætasti dropin. Annaðhvort fær eitt ykkar steinhjarta eða öll vitlausu börnin hinu megin á hnettinum deyja í myrkrinu. Ef einhverju gefa sig fram og gefa mig síðasta dropan á æsku sinni, þá tekið naglan úr sólinni, annars er ég bara farin.
4: Þú máttu að síðasta dropa mikli í glaumur.
5: Skynsamlega ákvörðun.
3: Sko, þetta er einföld aðgerð. Ryksúan sogar úr þér gamla hjartað og spýtir glænýju steinhjarta í sárið.
5: Og þú verður sem nýr maður.
4: Bíta aðeins, Gleðiglaumur! Bíta aðeins.

0: Akkur er þetta að spyrja mig?
1: Gleði glaumur, hvað dreymir þig?
0: Það kemur engum mið.
1: Gleði glaumur, hvað dreymir þig?
2: Það þarf ekki fljúandi mörgir sinni sem segir mig.
1: Gleði glaumur, hvað dreymir þig?
0: Ég? Mér dreymir að verða kóngur.
3: Ha?
0: Nei, kóngur.
3: Kóngur?
0: Mér dreymir að verða kóngur.

0: viltu auðvitað neyja sig fyrir mér.
1: Hulda, þú erum vitlis. Við getum hún leið hverjum sem er að vera kóngur.
2: Jú, fattir ekki. Kóngur eins og api í búri. Það þarf bara að gefa hún að borða og það gaman að skoða. En annars þarf maður ekki að hafa neinar áhugjur á hún.
0: Og ég geti horti við landið og sagt,
3: þetta er ríkið mitt.
2: Við verðum að loka henni í fangelsi.

Og gleðiglaumur tæmdi tankinn á geimfærinu sínu og skilaði æskunni aftur í hjörtu barnanna svo þau getur byggt handa honum konungshöll.

ef mér langar í kjöt.

0: Nei, bítu, hvað með varðmenn og hermenn?
1: Við erum öll svo góð vinir, þú ert ekki hermenn.
0: Já, ég veit, ég er alltaf örugglega gáðast og snjall þessi kóngur í heiminum. Bítu, hvernig get ég verið kóngur yfir tungli og stjörnum þegar sólin er föst yfir eiginu með nagla?
1: Þú veist allt best, þú veist alltaf hvað er best að gera.
0: Já, ég verð að taka naglan úr sólinni, þá get ég sé stjörnundar á skýinn. Og ég er örugglega gáðastu kóngur sem hefur nokkuð sinni ríkt yfir þessari eigi.

Og gleðiglaumur tók naglan úr sólinni og sólin seig í hafið.

Stórsveit Reykjavíkur flutti útsetningar Eiríks Rafns Stefánssonar á tónlist Kristjönu Stefánsdóttur úr barnasöngleiknum Bláa hnettinum sem byggir á sögu eftir Andra Snæ Magnason. Söngtexta samdi Bergur Þór Ingólfsson. Eiríkur Rafn stjórnaði stórsveitinni sem lék ásamt barnakór Akureyrar kirkju og barnakór Ungleikhússins í Keflavík. Einnig komu fram ungir einsöngvarar frá Ungleikhúsinu og Grandaskóla í Reykjavík. Sérstakir gestir voru leikararnir Björgvin Frans Gíslason og Hjörtur Jóhann Jónsson. Persónur og leikendur voru Skógarbjörn og Sögumaður, Hjörtur Jóhann Jónsson, Gleði Glaumur, Björgvin Frans Gíslason, Hulda, Helena Björg Halldórsdóttir, Brimir Ágúst Þór Guðmundsson, Margrét Fríða Daðadóttir, Örvar og Steinar, Eysteinn Ari Arnarsson, Eydís Spekingur, Elísabet Sól Sigurðardóttir, Rökkvi, Birgir Frosti Kjartansson, Lóa, Halla Björk Guðjónsdóttir, Dyrindí, Ástrós Tekla Jóhannsdóttir. Þetta var hljóðritað á tónleikum sem haldnir voru í samstarfi við barnamenningarhátíð í Norðurljósum Hörpu 24. apríl síðastliðin. Góðir hlustendur, nú er tími fyrir tónlist að kvöldi annars í Hvítasunnu. Við hlýðum fyrst á nokkur passandi verk í tilefni dagsins. Byrjum á hinum mæta kór Clare College í Cambridge sem syngur þrjú lög undir stjórn Grahams Ross. Fyrst heyrum við sálminn Let All the World in Every Corner Sing eftir Nico Mooley, sálminn orti George Herbert. Ben Michaels leikur hér einleik á cello og Peter Harrison á orgel. Næst hljómar sálmur númer 47 og Clap Your Hands eftir Ralph Vaughan Williams. Í þessu lagi leikur hljómsveitin Dimitri Ensemble með kórnum. Og að lokum heyrum við Pinsasalme, Hvítasunnu sálm eftir Edvard Grieg. Sálmin orti Henrik Ibsen og þetta er úr leikritinu Petri Gaut.

Kór Clare College í Cambridge á samt meðleikurum flutti þrjá sálma. Hér síðast hvítasunnu sálm eftir Edvard Grieg sem sungin var a cappella. Stjórnandi var Graham Ross. Næst heyrum við Elisabethu Schwarzkopf sópran syngja aríuna Mein gläubiges Herze úr hvítasunnu kantötunni Also hat Gott die Welt geliebt. B2W 68 eftir Johann Sebastian Bach. Með henni leika Manuk Parikian á fiðlu, Raymond Clark á cello, Sidney Sutcliffe á óbó og Sherant Jones á orgel. Þessi hljóðritun var gerð í október árið 1950.

Sopransöngkonan Elisabeth Schwarzkopf söng Mein gläubiges Herze úr kantötunni Also hat Gott die Welt geliebt B2W68 eftir Johann Sebastian Bach. Með henni léku Manuk Parikian á fiðlu, Raymond Clark á cello, Sidney Sutcliffe á óbó og Gerard Jones á orgel. Hljóðritunin var gerð árið 1950. Næst bregðum við okkur á tónleika með barokkbandinu Brák. Þessi tónleikar voru haldnir á sígildum sunnudögum í Hörpu árið 2016 og hér flytja þau Chaconne eftir Francesco Corbetta.

Barokkbandið Brák lék Chaconne eftir Francesco Corbetta. Hljómsveitin var svo skipuð og barokkfiðlur léku Elva Rún Kristinsdóttir, Laufey Jansdóttir og Guðbjörg Hlín Guðmundsdóttir. Guðrún Hrund Harðardóttir lék á barokkvíólu, Steinun Arnbjörg Stefánsdóttir á barokkselló og á teorbu og barokkgítar lék Arngeir Hauksson. Þetta var hljóðritað á tónleikum í tónleikaröðinni Sígildum sunnudögum í Hörpu árið 2016. Kristján Guðjónsson sér nú þáttinn Mollhljómar og mótmæli.

0: Dragðu djúft inn andan. Andaðu út. Láttu axlirnar síga. Lokaðu augunum. Þannig hefst stefnu yfirlýsing listræns stjórnanda Feneya tvíæringsins, einnar elstu og áhrifamestu myndlistarhátíðar heims sem nú haldin í 61. sinn. Yfirskrift hátíðarinn í ár In Minor Keys í moll hljómum og markmið aðalsýningar hátíðarinnar að draga fram listamenn sem að skapa myndlist í þessum blúsuðu tónum. List sem að öskrar ekki eða reynir að yfirgnæfa hávaða heimsins, heldur hægir á hraðanum, hlustar eftir kvíslinu, dregur fram ljóðrænuna, viðkvæmnina, fegurðina. Þrátt fyrir þessa afstöðu hefur órói alþjóðastjórnmáluna einnig sett sinn svip á hátíðina í ár. Þáttaka Rússlands og Ísraels ríkis eru sérstaklega umdeild og hefur valdið usla, ekki bara á hátíðinni sjálfri, heldur í ríkisstjórnarsamstarfinu á Ítalíu, á vettvangi Evrópusambandsins og svo á götum Feneya borgar, þar sem að mótmæli settu sinn svip á opnunardaga tvíæringsins. Ástafanni Sigurðardóttir fulltrúi Íslands í ár með sýninguna Pocket Universe. Hún verður þó ekki aðal viðfangsefnið í þessum þætti, heldur allir að nota Feneyjar til að reyna að draga fram stefnur og strauma í alþjóðlegu myndlistalífi árið 2026, já og svo pólitísku flækjurnar og óumflýjanlegu hitamálin. Við ætlum sérst að ræða moll hljóma og mótmæli á Feneya tvíæringnum. Og til þess hef ég fengið til mín góða gesti, öll eru þau myndlistamenn í grunninn, Sigrún Inga Rólfsdóttir, hún líka sýningastjóri og prófessor við Listaháskóla Íslands. Hallgerður Hallgrímsdóttir, hún lærði myndlist í Glasgow og Gautaborg, hefur mikið unnið með ljósmyndir í sínum verkum og svo það Hrafnkell Tumi Georgsson sem yngstur í hópnum, útskrifast úr Listaháskólanum árið 2022. Og sjálfur heiti ég Kristján Guðjónsson og við ætlum að sitja þarna næsta klukkutíman eða svo. Sigrún, með langar að byrja á þér. Þú ert aldursforsetinn hérna í þessum hópi. Sko bara svona gegn tíðina, vægi þessara hátíðar, hefur það eitthvað breyst? Hefur það hérna minkað eða aukist eða hvernig hefur þetta þróast?
1: Já, vægið hefur held ég bara haldist. Það mjög mikið þetta vægi og en vissulega hefur þessi sýning þróast mjög mikið og einmitt, ég byrja kannski, fór fyrst skipt á Biennalen fyrir yfir 20 árum síðan, 25 árum síðan. Og ef maður horfir á söguna að þá hefur mjög mikil breyting átt sér stað og bara á mínum líftíma og það miklu fjölbreyttari raddir sem að fá að heyrast á sér sýningu núna heldur hún gerðu til dæmis þegar ég fór fyrst. Af því að þá voru tímarnir eins og við munum þá voru

0: karlmenn, það voru rík gallerí og það voru skúltúr og það var málverk. og svo hérna, eða þú veist, þetta svona, ég aðeins ekki í dag. en svo bara búið að rúla margt búið að gerast og nú bara eitthvað alls konar.
1: Já, einmitt.
0: og við sjáum bara hvernig þessi stóru sýningastjóra sem að hafa þetta haft mikil áhrif í heiminum verða til inn í þessu formati, Hans Ulrik og og hérna, og þetta fyrir þann tíma Harald Seemann, eða hvað verið heita allir þess kallar, og hérna þannig að þú veist, þetta stórsýningin einmitt, og svo þetta náttúrulega áhugavert hvernig þetta bæði stórsýning sem einhver innræðisherra stýrir og síðan alla þjóðirnar sem eru svo ólíkar og já, þetta bara stórkostlegt.
1: Já, við förum kannski betur í þetta svona sérstaka form tvíæringsins, hérna hann er ekki bara einfaldur, hann er tvöfaldur eða þrefaldur, sko, á eftir Hallgerður er þetta svona skildu heimsókn á tveggjara fresti fyrir myndlistamenn sem að starfa, segjum, á Íslandi?
2: Ég veit ekki alveg, mér fannst samt sko, vera alveg svona vel mætt úr íslensku senunni þarna
1: Á opnunardögum
2: Er þetta ekki sammála því?
0: Mm-hmm. Jú,
2: það var smá svona stemning einhvern veginn. Og kannski er það af því að við erum aðeins hérna út úr, þú veist, á okkar eyju. Við erum ekki alveg partur af þessu svona meginlands-Evrópu samhengi og stundum kannski aðeins flóknara fyrir okkur að fara að sjá svona stóra sýningar. Þannig að ég verð nú að viðkenna, ég hef ekki farið alveg á alla biennalana síðan ég var myndlistamaður.
1: Nei.
2: En það er rosalega, einhvern veginn, gaman að sjá, þú veist, þess að þræði sem í gangi. Maður fær rosalega svona sterka tilfinningu finnst manni allavega fyrir því sem að gerast í myndlistinni þannig út í heimi. Og kannski að því að þetta þú veist, ég veit ekki alveg hvort að hlustendur sem að hafa ekki farið þannig, þú veist, átti sér alveg á hvað þetta bara rosalega mikið af myndlist. Mm-hmm. Þú veist, þetta eiginlega algjörlega bilað.
1: Mm-hmm.
2: Af því að þetta hvað 100 og eitthvað þjóðarskálar og síðan risastór þessi sýningastýrða samsýning og svo fullt af svona aukasýningum og sko þjóðaskálarnir eru náttúrulega einhvern veginn dreifðir út allar fenegar þannig að ef maður ætla að sjá allt ég veit ekki hvað maður þyrfti að vera þarna lengi þú veist, maður þyrfti einhvern veginn að fara þess og krusum allar borgina.
1: Já.
2: Og svo eru allar þessar hérna fondasjóni eins og Prata og fleiri sem eru með svona sýningar á þessum tíma sem eru samt einhvern veginn, já ég veit ekki hvort það eru utan við, það eru svona off-venue
1: já,
2: heila, kannski.
1: Nákvæmlega.
2: Og svo kannski líka eitthvað off-venue ímyndaði mér.
3: Ímynd, já,
1: bóttið. Hrafnkell, hérna, þú varst að, tókst átt í að setja upp íslenska skálan, hérna, og þannig að þú varst í svolítið tíma, en eiginlega áður en tvíæringurinn hófst að næstu leiti, eða hvað?
3: Já, ég, við förum þannig að teimið, hvað, í byrjun apríl, og ég held að ég hef verið þannig í svona 3 vikur, og þetta var, já, mjög spennandi að vera þannig með frábæri teimi og svona finna ótrúlega finnar áskoranir sem eru þannig með að smíða skála í þessari borg þar sem allt fyrir fram bara á bátum og allur efniviður kemur siglandi til manns og það er aldrei hægt að svona vita hvenar hlutir koma og hvenar maður getur byrjað að gera hluti og svo kom ég aðeins heim og ótrúlega fyndið að sjá hvernig borgin breytist hún er svona Þetta túristasíson held ég byrjar alveg þegar að þessari opnunarhelgi er þá mm-hmm. bara fyllist allt af fólki
1: Já.
3: Og svona af listatípum sem er hérna, maður sá mjög mikinn mun á fólki.
1: Já,
0: það eru auðvitað að sjá það hverjir eru komnir á bíinalinn og hverjir eru túristar.
3: Einmitt, já, og ég fann sko, einn daginn þá fór ég bakdyra megin inn í Giardini Og þar sá maður svona alvöru listatípunar, svona þeir sem hérna og ætlaði ekki einu svona farin maðalinganginn og að reyna að sneika sér einhvern veginn inn.
1: Einmitt.
3: En svo hef ég einhvern tímann verið þannig í starfsnámi og þá var ég þannig í 3 mánuði og það var ekki nægur tími til þess að skoða allt saman. Það bara,
1: okay.
3: maður, þú veist, ég reyndi að mæta í alla skála og þá var alltaf röð í gríska skálan, alveg 2 tíma röð, þannig að einn daginn var ég að sitja yfir semst í íslenska skálanum og það var bara stormur og enginn mætti þannig ég hugsaði að núna kemst ég veist, nú verður ekki röð og það var ekki röð og ég náði að fara inn og sjá skálan en Já, maður náði ekki að klára listan samt sko af öllum sýningunum sem voru í gangi.
1: En já, sko, við erum aðeins búin að snerta á því að, hérna, að þessi hátíð er eiginlega, sko, eigum að segja þrískipt. Það eru þessar sko þjóðarsýningar, cirka 100 þjóðarsýningar, þar sem að þjóðríki fá boð um að senda fulltrúa og það er skipuleggja sínar eigin sýningar sem eru annarkvort á þessum tveimur aðal sýningarsvæðum sem heita Giardini og Arsenale eða einhverstaðar í borginni eins og til dæmis íslenski skálin í ár, hann er ekki inn á þessum aðal sýningarsvæðum, hann alla borg eru þessi þjóðarskálar. Svo er þessi risastóra samsýning þar sem að einn listrænt stjórnandi setur fram sína sýn og því ég held að sé 111 listamenn sem að eru partur af þeirri sýningu í ár og það er þessi yfirskrift hátíðarnar í Málhljómi sem að er yfirskrift þeirra hátíðar. En svo eru eins og þú nefndir Hallgerður svona eiginlega off venue er eiginlega besta við þekkjum það af Æsland Airwaves hátíðinni. Það eru viðburðir.
0: Það heitir collateral events.
1: Collateral events, þetta eru svona hliðar viðburðir.
2: Já, en off venue samt svona Airwaves þá var oft í ykkur svona andri og ykkur fatabúð, við erum meira að tala um svona heila hæð í ykkurum kastala við Markúsar Torg. Þannig að þú veist, bara svona til þess að kannski
0: Þeir eru ekki þeir eru mjög margir, mjög stórir og vel fjármagnaðir, þessir svo kalluðu collateral event.
1: En þeir fá að einhverjum skilurum uppfylltum fá þeir að vera með svona í bæklingi hátíðarinnar og öllu kynningarefni.
0: Þeir borga örgulega líka fyrir það.
1: Eflaust. En ef við byrjum á þessari sko samsýningu sem heitir í Málhljómum þar sem að er þessi aðal sýningastjóri sem heitir Koyo Kuo. Mikið fjallega það að hún lést þarna í miðju ferlinu, stærsta staða örugglega sem að sýningastjóri getur fengið í listheiminum og hún fellur frá.
0: Það var afar sorglega frétt.
1: Já, mjög.
0: Þannig að las það.
1: Já. Hún er sem sagt fætt í Kamerún en bjó í Sviss. Sigur hún byrja á þér, hérna, það hlýtur ótrúlega flókið verkefni fyrir fólki sem stendur eftir að setja upp þessa sýningu sem að hún var bara rétt byrjuð að hanna.
0: Já, ég get samt ímyndað með þeir að hún hafi verið búin að setja saman einhvers konar bara lista mjög fljótlega í ferlinu og þetta er auðvitað tíminlið hratt og þú ert tilnæmdur til að gera þetta, held að það gerist svona á sama tíma og hann er að taka enda, þannig að þetta er svona tveggjara ferli og þannig að já, ég skal ekki segja en jú, auðvitað hlýtur það hafa verið mjög flókið og bara erfitt verkefni en þau hafa sannlega náð að heiðra hennar minningu og nafni hennar er mjög haldið á lofti þarna og maður sér auðvitað svona bara, já, ég hafði mjög gaman að þessari sýningu eða gaman, ég bara þetta hafði mikil áhrif á mig og ég hrifin að þessari sýningu og hérna minn svona ritualarna er svolítið þannig að maður kemur að þegar maður er að fer á prífjúð þá fer maður bara í Giardini fyrst, maður lappar svona inn um aðalliðið, ég fer ekki baktur að minn, ekki að það og hérna, og svo beigir maður til vinstri og það er þessi stóri ítalski skáli og mjög svolítið eins og að verki sem er í svona ringlega rými sem er svona þar við inngangin, það er svona lykil verkið sem setur svolítið tónin og þá finnum maður að maður er komin aðna á þess hátíð og ég verð alltaf fyrir bara svona eins og trúarlegu upplifun og maður hérna bara, ég fæk gæsa út bara við að tala um þetta og maður einhvern veginn gengur inn þetta rými, þetta er kirkja eða þetta er bara, já, þetta er bara svoleiðis og hérna, þetta er ekki kirkja en myndlistin er auðvitað bara mín kirkja, en hérna svo bara sá ég ótrúlega mikið að verkum aðna einmitt og hérna og fann líka svo mikið fyrir því hversu lítið ég oft ég skildi ekki, ég var búin að mæta þarna einhverju sem að ég var bara svona, já, ég minnst þetta æðislegt, minnst þetta fallegt, minnst þetta forvitnilegt og þetta er að virka á mig og ég get skynjað þetta en ég ger mig líka mjög mikla grein fyrir því að ég átta mig ekki á því úr hvaða samingi þetta er sprottið. Vegna þess að auðvitað er hún að velja listamenn sem er að koma úr mikli fjarlæð frá okkur hér og það er bara svo æðislegt og svo gott að geta verið bara svona hérna standa frammi fyrir verki og leifa því að hafa áhrif á sig og að vera fús til þess að leifa því að virka og vera ekki bara að greina það eða einhvern veginn setja á það einhverja merki með það eða einhvern veginn svona standa svona eins og ykkur rökfræðingur fyrir fram að það heldur að bara leifa því að hérna koma til sín.
1: Manstu hvaða verka var sem að tók á móti þér hérna?
0: Það er ekki, en það er svona stórt og það er rautt.
1: Já,
0: einmitt. Og það er textíl, einhver svona verk sem að hérna er svona einhvern veginn í ring og það svífur.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit ekki hvað hann heitir eða hún sem að gerði það. En þú veist, ég man alveg hvernig það virka á mig.
1: Já, einmitt. Var það ekki sem voru eitthvað svona, eins og eitthvað svona indjánafjaðrir og eitthvað svona?
0: Jú, það voru fjaðrir, einmitt.
1: Já, einmitt. Við erum að leita það. Hérna, sko, eins og ég sagði hérna upp að við þá, hérna, þessi yfirskrift sýningarinnar er í málhljómum og hann er einhvern veginn markmiðar sína list sem að reynir ekki að yfirgnæfa hávaða heimsins, þetta er á hæja og kvísla, ljóðrænan, fegurðin. Rafgjörn, hvernig fannst þér þetta takast?
3: Já, mér finnst það svona spennandi í þessu, sko, þessu rými sem ég á mjög erfitt með kannski þegar ég sé sýningar í Giardini, þetta er svo ótrúlega mikið og svona já, maður kemur hann inn og fær þessa trúalegu upplifun og svo er bara er þetta algjört völundarhús af verkum og þannig að ég, og maður er þannig í takmarkaðan tíma, þannig að ég leiði mig svolítið bara að labba hratt í gegn og svo finnur einhvað sem svona talar til þín og þú leiði þeir að stoppa og bara, já, reyni aldrei að sjá allt saman, bara vera lengið á stöðum sem ég fíla og svona já, en mér finnst það svona áhugurt þeim að líka í svona þegar að þetta er allt í þessum lágu tónum en svo fannst mér eiginlega allir þjóðaskálunir í kring vera svolítið með sjónarspil og reyna að vera keppast hver væri svona mest Instagrammable skálin.
1: Já, já, já. Já.
2: Já, þetta er svona fyndið samhengi fyrir lágu tónana. Þegar allir eru, þetta er smá heimsýning og allir eru að reyna að segja, hér er ég, sjáuði mig. Og í rauninni er svona fallegur kontrast og örgulega mjög mikið með vilja gert að gera þetta svona og einmitt vera að hampa þarna fullta listamönnum sem að einmitt við höfum kannski ekki hýrt af því að þau eru ekki okkar samhengi alltaf. Og rosalega skemmtilegt líka spá í bara að þú myndist á þess þetta textílverk og mér fannst það svo gaman, það var svo ótrúlega mikil svona efniskennt.
0: Já.
2: Og að því ég fór líka fyrir 4 árum og þá var hann að Milk of My Dreams sem að mér minnir að Cecilia Alemani hafi verið að sýningastýra og það var bara svo mikil textíl að bara ég aldrei séð annað eins og það var svo geggja og ég hugsaði bara, oh my god og líka bara allar þessar konur sem eru búin að vera að gera allar þessar list og þú veist, það er svona, ég veit ekki hvort þeir eru inn í þessu hérna gríni að maður þurfur að vera 100 ára þegar maður er kvenkyns listamaður af því að þá höfum maður, þú veist, nær maður athyglinni áður maður deyr og þú veist, bara halda áfram að framleiða og það var svona þessi einhvern tilfinning loksins fengu þessa raddir að heyrast og mér fannst vera smá svona áframhalda svona þessi stemning og mér finnst það rosalega fallegt og gaman og kannski akkurat, þú veist, þegar allir eru að tala eitthvað gervigreind og, þú veist, tæknina hvað var eitthvað svo mikil efniskennd í, þú veist, ekki endilega bara textil heldur líka, einmitt keramík eða risastór málverk
0: já,
2: og risastór skúlpt já, svona áferðir,
0: litir
2: rosalega litrikt allt og oft, mjög oft eitthvað svona þjóðsöguvísanir, svona mítólógía, svona verið að vísa aftur í tíman kannski og þú veist sem að kannski ástafanni er líka að gera veist, í sínu verki og þetta fannst mér allt rosalega svona inspirandi, þetta var svona hið mannlega er einhvern veginn dregið sterkt fram og allir mörgum þjóðaskálum líka.
3: Já, svo líka með efniskendina, ég var svona sko að bara myndirnar í símanum mínum eftir þessa ferð og því tengi örgulega líka við þetta að þetta er rosa mikið á svona nærmyndum af einhver einni skrúfu eða einhverju einni fjöður og svona eitthvað, þetta er sniðugt þetta er
0: Nákvæmlega, ég hugsaði nefnilega líka bara, ég var að hugsa nákvæmlega þetta að bara þetta er svo mikið svona exhibition strategies hérna konfektkassi hérna það bara, þú veist, hvernig verkin eru sett fram að því það eru þetta algjör list og hérna og það er mjög vel gert þarna. Og þú veist, allskjónur einmitt svona dítelar og hvaða, hérna, einmitt og bara hvaða efni við fólk er að nota. Og, já.
2: Rosalega falleg sýningarhönnunin á þessari aðalsýningu.
0: Já.
2: Og svona geggjaðir stöplar, einmitt. Það er svo fyndi, einmitt, þetta er svona vísa í það sem þið er að tala um. Og ég var sko, ég fór ekki fyrir nú síðasta daginn sem ég var úti á þessa stóru samsýningu og allir svona sýningastjórar og safnastarfsmenn sem ég hitt voru allir eitthvað, já, þú voru að sýningar hönnurinn er geggju þú veist, það var eitthvað
0: það sem að, já, manni finnst það kannski eins og það sé eitthvað svona að maður ekki var að tala um það en það eru þetta hluti af þessu formi og þú veist, framsetningin og í hvaða já, hvernig þú settur listaverkið upp,
2: það já, er það verður bara... svona rétta þér einhvern veginn einhverja tilfinningu og hvernig þér er rétt hún skipti máli
3: mitt, og mjög svona skipt að Giardini var í efniskendinni og textilverkum og málverki og Arsenal er kannski meira í vídeoverkum og svona
2: og skúltúr,
3: já
2: og meira þess að tvívíðuverkin þar voru hvernig dregin fram á gólf, þannig að málverk voru ekki endilega bara upp á vegg, heldur er hvernig raðað í einhver svona þríhyrningstjöld eða það var rosa mikið svona
0: já.
2: Ég verð samt að segja mér fannst kannski vera of mikið af verkum á sýningunni og ég hugsa að þarna spili inn í fráfall sýningastjórans það er rosalega erfitt, þú veist, af því við þekkjum það öll að maður þarf svona kill your darlings oft, en það er rosalega erfitt að gera það fyrir hönd annara það er eiginlega ekki hægt þannig ég hugsaði með mér að þar hefði vantað svona þessa skýru svona innræðisherra sín af því að við notum það orð að svona kötta aðeins meira
3: Já, til þess að gefa þessum verkum rými sem þjóna þessu þema
2: Ég held að sé ótrúlega mikið líka af fallegum vídjóverkum sem að maður bara nær ekki utanum eitthvað þeim setast niður og setast sig inn í þessu samhengi
0: Já, maður fer auðvitað og gengur út og er alltaf smá svona sorgmættur og sakbitin yfir því að maður veit að baka hvert einasta verk liggur svo mikil vinna og svo mikil hugsun Og svo maður bara búin að, þú veist, einhvern veginn þjóta framhjá því og hérna...
2: Og heilt líf listamanns,
0: já, kannski. Já, en ég held samt að maður þurfi samt ekki að vera að svona brjóta sér niður fyrir það út af því að, þú veist, hérna... Já, það er bara þetta ótrúlega mikið afreka að vera komin á þessa sýningu og þú veist, það skiptir engu máli að ég hafi ekki hort að verkið. Þú veist, listamaðurinn er búin að gera verkið og þá er hann búin að ná sínum sín fram.
2: Ég var einmitt eitthvað að hlaupa þarna smá í lokin í gegnum Arsenali hlutan og ég þurfti svolítið mikið að pissa og það er svolítið svona þú veist, við finnst alveg með að nefna það að svona grunnþarfinnar á fenni að tjöringum það er verið að stundum svolítið flóknar og hérna, og ég var eitthvað, ó nei og ég fara út og koma inn og hvað á ég að gera og þá akkurat geng ég inn í verk sem var bara svona maður þurfti að labbi gegnum Og ég mitt, fæ ég eiginlega gæsa húða að tala um það og það var svona ilmreir svona blómakransar risavaxnir sem hengu einhvern veginn og það var þessi guðdómlega lykt sem var einhvern veginn bæði blóm og rotnun á sama tíma og ég bara svona einhvern veginn og ég stoppaði og ég bara og þetta er eiginlega eftirminnilegasta verkið bara af tvíringnum þú veist sem ég ætlaði einhvern veginn að hlaupi gegnum en þú veist, eins og þú kannski segir, maður þarf að leifa sér svolítið að nota innsæið og ekki fara bara að sjá, þú veist, þetta var hliðin á hóna rauða herbygginu með Alfredo Jarverkinu sem allir er að tala um
0: Mér
2: og ég bara mér fannst eitthvað svo kalt og það var ekki fyrir mig og svo kom ég inn í þetta og bara, já
1: Einmitt, en já við erum að ræða Feneja Tvíeringin 2026 sem að stendur núna yfir Hallgerður Hallgrímsdóttir Sigrúninga Hrólfsdótt og Hrafnkell Tumi Georgsson við ætlum að færa okkur yfir í þjóðarskálana hvað stóð upp úr hjá ykkur? Hrafnkell Tumi, þú náðir að sjá þennan sko kannski mest umtalaða skála í ár sem er austurríski skálin
3: Einmitt, ég hérna
1: Florentino Holtzinger sem er hérna sviðslistakona og hún var með SeaWorld Venice
3: Já, SeaWorld Venice Já. Ég beið í röð og náði að komast hana inn og
1: Hvað blasti við þar?
3: Það hérna meðan maður stendur í rauðinni þá sér maður, það er stór bronsbjalla sem hengur fyrir ofan skálan og alltaf á slæginu og hverjum klukktíma þá hérna er einn flytjandi sem klifrar upp í bjalluna og þetta eru held ég 5 eða 6 flytjandur sem eru í verkinu og þau eru all nakin og svo er einn sem fer efst upp í bjalluna og slær sér sagt, út í hliðinu á bjöllinu og hringir henni þannig og þetta er mynd lánuð úr Bosch-verki af hérna, einhverjum dómstags altari og öll sýningin er svolítið svona forboðu dómstag hækandi yfir borð sjáar og já, þetta er allt svona svolítið svakalegar myndir en síðan hafa margir séð á Instagram eða einhverjum stóra netinu annan flytjanda sem er á jetski að þjóta í ringi þegar maður kemur inn og þetta er allt svona mikið sjónarspil
4: mér fannst allir naktir eins og segir
3: allir naktir og hérna og miklir skúlturar en mér fannst að þið varst að tala kirkju þetta var svona, þetta er rosa mikið mér fannst að bíða í röðinni og komast þannig inn ég hugsaði svona, þetta var ögla eins og að sjá einhverju svona altaristöflu eftir boss í gamla daga og koma í einhverju pílagrímsferð, maður búin að bíða svo lengi og svo kemur maður þannig inn og það er þessi hægi rytmi í öllum þessum gjörningum, þetta er svona rútína sem er í gangi hjá öllum þessum flytjendum og já, þú veist þú bíður kannski í 15 mínútur og svo sérðu einn leikara sem er hangandi í einum skúltunum fara hægt og rólega niður og klæða sig í önnur föt að fara úr sem sagt svona einhverju klifur beisli og koma sér á jetskið og hérna og svo gengur lengra inn í rýmið og þar er bara svona altaristabla sem er glerklefi þar sem einn flytjandi er inni í bara á bólakafi í vatni í marga klukkutíma með svona öndunargrímu og sikkur megin þetta er svona smá svona einhver triptik sikkur megin er kamar og einhver kamar frá Laufen sem er sérstaklega hannaður til að hann hreinsar sem sagt drykkjar vatn úr skólpi og gestir mig að pissa í kamarinn og styrta niður og vatnið á þá að fara síðan inn í þennan tank sem þessi gjöringalistamaður situr inn í og svo er þannig vélhundur sem hleypur í einhverju vatni og þetta er allt svona já, einhverjar bara svona ríkalegar myndir einhverja svona óljósa framtíð og svo við hliðina á þessum kamars vassverki er annar klefi þar sem eru svona einhverjar þrýstidælur og pípur og þar er brúnt vatn að sprautast úr þeim og svona garðslingur leika lausum hala að spreja skólpi út allt sem hérna mér það kannski aðeins svo mikið svona slapstick fyrir þessa sýningu þar sem allt var svo raunverulegt og maður hérna fann bara fyrir bara svona hvað eru viðkvæmir líkamar í þessum hættulegu aðstæðum og þau halda þessari rútínu gangandi allan daginn og svo til skiptis fara performannir í bara klæða sig í stígvél og svona ræstigala og fara og þrýfa kamrana og svoleiðis og margir sem eru kannski ekki að taka eftir því að þetta er sama flytjandi og var á jetskíinu sem allir voru að taka myndir af og svona
2: Það er svona hýrarkiðan er svona dregin fram hana.
3: Og bara svona mjög gaman síðan hvað þau voru mikið með sko gestunum og voru alveg til að spjalla og hérna.
0: Ég fór ekki, eða sem sagt, ég var hann í 72 tíma þannig að ég tók ekki tíma í rauðina þarna. Ég sá samt þessa bjöllu og mér varst það mjög áhráflingi og bara hugsaði mitt, já, hver ég klukkan glimur bara. En hérna, mér er samt líka þetta vera einhvern veginn bara að því ég hef auðvitað séð þetta verkar síðan á gegnum miðlana og ég kannski ósangjönt að tala um það þannig en ég hugsaði bara þegar ég sá þetta með þannig kamrana, ég hugsaði, er þetta ekki svona í London? Þetta er búið að vera svona í London í mörg ár, það pissið er reynsað og búið til vatn, þú veist, þetta er bara svona, mér fannst þetta ekki eitthvað sjokkurandi.
3: Nei.
0: Mér fannst þetta að vera svo mikið skúspil að ég var bara doldið svona fór í eitthvað hérna bakkir með það, sko, og var sjálfsögðu alls ekki að fara að standa hann í rauninni.
4: Það
0: er svo fín fyrir það.
3: En það kannski líka með þetta slapstick og þetta skólpherbergi er það dróður trúverðuleikanum á þessu kamarselementi, en það líka manni fannst það ekki beint skipta máli fyrir þetta.
0: Nei, mér finnst bara, ég er bara mjög ánægð með það að vísindin hafi komið okkur á þann stað að það sé hægt að hreinsa vatn og hreint vatn. Mér En ég mun, ef ég fer aftur í haust sem ég stefnu að gera, þá ætla ég að fara út að þarna og þá verður örgulega, þú veist, einmitt, kannski jafnvel enn svona meiri dystopía þarna þegar þær eru búin að vera þarna þrýfa í marga, marga mánuði og hérna, keira á jetskinu og...
3: En líka þú segir hann með að tæknin geti hreinsað vatn sem er frábært, en maður líka finnar rosa mikið í þessari sýningu þegar maður horfir að þennan vélhund þramma í vatninu og svo eru þær að þrýfa við hliðin og þá er þetta svona, þú veist, já, þetta lofaðum að teknin bjargi manni finnst það kannski já, maður svona fer að efast það þegar maður sér þetta allt saman. Já,
4: einmitt, einmitt.
0: En jú, þetta er rugglega vel samansett.
4: Hallgerður, ef þú myndir nefna eitt skála sem að þér
2: þetta ekki. Eitt skála?
4: Ok, þú mátt með mér nokkuð, en ég vil þú segir að lýsir einum þeirra.
2: Ok.
4: En þú mátt kasta út nokkrum nöfnum eða.

0: Ok, ég ætla að fá að kasta út sko, mér fannst hérna svissneski skálin rosalega fallegur og ég vildi að ég hefði eitt meiri tíma þar og það var svona samsýning fólk sem kom saman og vann verki bara fyrir eða sýninguna bara fyrir Feneðfýjaringin og var svolítið svona raddir hins einn fólks bara kannski verið að nota þær sem svona dæmi hérna þáttúki samfélaginu hverjir mig að tala, hverjir mig að hafa orðið og það var svona vídjóverk og svona verið að nota arkíf svolítið mikið og bara svona rosalega svona fallegt allt saman fannst mér og áhrifa mikið en ég ætti kannski frekar að vera að lýsa danska skálanum af því að það var líka kannski svona sensational skálin í ár það sem bara ótrúlega hérna skemmtileg típa má ekki segja það að hún sé hún Maja Malú Lýse nú danski framburðin minn ekki frábær en hérna hún einhvern veginn að taka hún að nota klámstjörnur til dæmis í vídjóverk sem fjallar einhvern veginn svona frjósemi stofur ég var með þetta að fletta upp á þann hvað þetta héti á íslensku og bara sæðisbanka og einhvern veginn svona þessa sjónrænu tælingu sem á sér stað og kannski í veist, myndefni sem tengist þessu og bara einhvern veginn þú veist þarna kemur kapitalismin og valdið og þráin og þú veist hún að vísa í eitthvað sem heitir sperm race Já. Og eitthvað svona sæðiskapphlaup sem eitthvað sem bara fólk stundar þar sem menn keppast hver eiruninni bara besta eða ég veit ekki hraðasta sæði. Ég veit ekki hvort að hraðasta endilega besta en þú veist og vera einhvern veginn að setja þetta í samhengi við minnkandi barneignir og þú veist og svo las ég líka texta þarna vegna þar sem að þú veist af því að við þekkjum náttúrulega kannski flesta danskir sæðisbankar bara eitthvað svona fenómenon
1: einmitt
0: og það var sem sagt einhver hérna forstjóri dansk sæðisbanka sem bauð henni listakonunni 20 lítra af ónothæfu efni og hún einhvern veginn vissi ekkert hvað hann að gera við það þannig að hann gerði sitt eigið listaverk en svo þegar hún fekk þetta tækifæri sem ég veit ekki kom ekki fram hvernig skili og ég veit ekki hvort að hann myndlistamaður eða hvað en þannig að þegar hún einhvern veginn en þetta sat svona í henni þannig að það var líka svona eins konar eitthvað svona sæðisbanka altari og þú veist, einmitt, talandi, við erum alltaf með eitthvað svona trúarlegar vísanir en mér fannst það að vera svona pínu gegnum gangandi þema en já, kannski er það líka því að, já
1: En þetta var eiginlega svona tvískipt, það var annars eða þetta svona sæðisbanka altari og svo var svona einhvern veginn vídjóverk inn í einhverju eða vídjóinsetning sem einhvern veginn umvafði eiginlega
0: Já, maður þurfti að vera inn í því og þá var alltaf einhvern veginn svona milli brjóstana eða hófinu næstu á konunum og maður var svona, maður fekk ekki, þú veist, frið frá vídjóverkinu sem hefast mjög áhugavert og samt var húmor í þessu og það var kannski galdurinn Þetta tók sig ekki of alvarlega og hún sjálf þarna að leika líka með hinum.
2: Ég varst þetta samt, sko, mér varst þetta eitthvað svona normalisering á klámi sem ég bara átti yfir rúlega erfitt með. Og ótrúlega grunn pæling hvað það var þar. Þannig að ég var ekki hrifin á þessu verki. Mér fannst þetta bara, Og þú veist, þarna fannst mér ég sjá í gegnum trikkið hjá listamanninum aðeins of hratt, sko. Og þetta var þetta að fara að laða að marga á því það bara, einmitt, þetta bara...
1: Nekt.
2: Já, og ekki nekt, bara heldur einmitt svona klámlíkamar og klámbikini sem eru bara svona, í mínum huga, bara rosalega ljótt. Ég veit ekki, er það eitthvað asnalt að segja þetta? En, já, þú veist, ég fannst líka bara einmitt þetta að vera svona, hérna, einhver augrun sem að ég var bara ekki til í að Eða já, hún ögraði mér á þann hátt og ég bara svona, ekki reyna að ögra mér á þennan hátt.
1: Já.
2: Og hérna, hún hefur sjálf verið okkur blaðsýðu, þú svona síðar sex eða eitthvað, ég þetta ekki, sem er bara ennþá í Danmörku, sem að ungar konur eru á brjóstunum í blaðinu. Og hún hefur semst sjálf verið þar, þannig að já, ég er ekki búin að kannski, að ég hugsaði líka, ég ætla ekki að fara, ég ætla ekki að eiga dýrmætin tíma mínum í að fara mjög djúft í þetta. Þannig að fyrir hennar, en þú veist, hún má gera þetta sem hún vill, en hérna, en síðan hérna fannst mér samtfaldi skemmtlið sem hún gerði, og það var aðal, talandi að þetta er svo mikið exklusiv, hérna, svona elitu dæmi, að þá var sko, partíð sem var erfiðast að komast inn í hérna, var á hennar vegum, þar sem hún hafði náð að fá Chicolínu, sem þess að fyrirvændi kærasta hans, hérna,
0: Jeff Koons,
2: Jeff Koons. hún kom í partíið og söng í þarna danska einhverju svona og þar voru bara einhverjir afar útvaldir sem fengu að komast inn og hérna, já, en svo komið þetta allt á samfélagsmiðlunum þannig að maður þurfti ekki að vera hana, en hérna já margar hliðar á öllum málum
1: nákvæmlega, en segir hún ef þú myndir svona velja það sem að þá þjóðaskóla sem að þér þetta helst virðið að nefna, hvað er rétti minnilegast?
2: Já, ég verð að viðkjöna ég náði ekki að sjá alla þjóðaskáluna og ég eitthi svona meiri tíma í að skoða alþjóðlega sýninguna og ég hérna, ætla að velja þá kollateralevant. Mér fannst flottast aðna og það sem hafði mest áhrif á mig var Fondasjóni Prata sem er þá kannski tísku skálin.
1: Já, einmitt, tísku þjóðin.
2: Já, og hérna þar voru tveir bandarskilistamenn Arthur Jaffa og Richard Prince saman. Arthur Jaffa er að vinna með þá sinn bakgrunn, hann er svartur bandaríkjamaður og Richard Prince er að vinna með þók það sem er kannski það meira svona hvítt og það sem er hvítt í bandaríkjunum og þetta bara sýnir, þú veist, hvað þetta sár þrælahalds og bara misnotkun og bara hvað, þú veist, það svona er allt svona hrikalegt í bandaríkjunum í dag út af því að það er bara fortíð sem er ekki búið að gera upp.
1: Mm-hmm.
2: En þeir eru þarna saman og þeir eru í samtali og það er eitthvað neginn svona, fannst mér vera mjög áhrifamikið og ótrúlega flott verk og að því vorum að tala sýningarhönnun, þá fannst mér það líka vera alveg meistarlega gert.
1: Mm-hmm.
2: Hvernig verkin voru sett upp þarna. Og sem sagt, nútíma verk en í þarna gamalli höll og það eru þarna inn í höllinni bara permanently alls konar málverk auðvitað og arkitektur og innan hús hönnun frá fornri tíð og svo kemur þetta þarna inn og já, þetta voru verkana sem ég fór í alveg að gráta.
1: Já.
2: Sem er rosalega.
1: Það er fallegt.
2: Já.
1: Einmitt, hérna, en hrákjöldlega því að ég neytti þig til að segja frá austuríska skálanum, hérna, hvað meira stóð upp úr hjá þér af þessu svona þjóðarsýningum?
3: Sko, eitt skáli sem stóð upp úr og ég vildi ég hefði getað svona eitt meiri tíma í var tævanski skálin sem var hérna, það var vídeoverk eftir Li Yifan og skálin er sýningastýrður af Rafael Fonseca sem mun vera sýningastýrður í Sequences á næsta ári.
1: Já.
3: Og það er mjög spennandi.
1: Mm.
2: Ég sá þennan skála líka, ég tek undir þetta, hann var mjög áhugaverður.
3: Hann var, og ég saknaði kannski, mér finnst ég sjá mörg vídeoverk, núna ég er mjög hrifin af vídeolist og mér finnst þetta vera verk sem var svona að vinna með miðilinn og narratífan tengdist mjög aðferðinum sem voru beittar í verkinu og var, já, þetta er klukkutíma löng kvikmynd sem er öll unnin inn í töluleikja forriti þar sem þessi svona avatar sem svona strengjabrúða eiginlega er að tala um tekur mann í svona kannski dáleðandi leiðungur að tala um hérna bara hvernig við skynjum og upplifum myndir og gervigreinda myndir í nútímanum og kannski að búa á svona, tala mikið um að við búum á öll þar sem það er ekki hægt að koma manni á óvart og hérna og svo já, hérna, þetta skálin er í gamla fangelsinu í Feneyjum sem er bara svona gamli dýflissu og sagan í vídjónu gerist inn í svona bara tölvugerðri útgáfu af þessu fangelsi þar sem þessi strengjabrúðar sem hreyfir sig svona á mjög svona grófan hátt, þetta er ekkit svona vandað animation, ég held að sé gert með bara svona sýndaveruleika glerugum, þetta var smá svona svona skipið í toilet þannig allavega svona hreyfingar og svo er strengjabrúðan að tala við mann og byrjar að stýra annari minni útgáfa sjálfur sér sem tekur sér yfir söguna og hún heldur áfram og stýrir annari strengjabrúðu þannig að maður fer alltaf inn í mynd og þetta er svona alveg, já, ég gat verið hana mjög lengi og ég vildi að ég hefði haft meiri tíma til þess að skoða þetta verk. Þetta var,
2: mér fannst þetta líka vera svona fyrirheit gervigrendina sem að er svo fullkomin, en samt líka svo
0: vitlis.
2: Já, svona eitthvað biluð.
1: Ég náði ekki að sjá þetta og mér fannst það leiðilt af því að sko það var eitt af því sem að kannski mér fannst svona furðulega lítið verið að fást við þó að kannski þessi verk sem að þið hafi nefnt núna takast á einhvern hátt við tæknina en, en mér fannst eiginlega svona svolítið auðvitað kannski hefur það með þessa aðalsýningu að gera sem var mjög, einmitt eins og þau voru að segja svona efniskend og það var hefðið handgerða og mannlega einhvern veginn, en líka í þjóðarskálunum þá fannst mér ekki vera mikið verið að takast á við þessar stórkostlega brjáluðu tækni breytingar sem er eiga sér stað og breyttu valda hlutföll í heiminum sem tengjast tækni. Mér það stað svona að vera furðulega lítið að því.
2: Já, ég er sammála því.
3: Já, ég var svolítið sko gríski skálin. Ég var ekki sérlega kannski hrifin af þeirri sýningu en mér það samt svona spennandi linsa sem ég skoðaði aðra skála út frá eftir að hafa séð þann skála en það var hérna verið að fjalla bara pólitískt ástand í Grikklandi og svona fasisma og mótmæli sem hafa átt í staði nýlega þar en talaði þetta sem svona escape room og skálinn hét escape room og þetta var eins og maður væri bara svona í leysertaki í Smáralind að lesa hérna. Sýningatextin talaði svona escape room helli platós og þetta svona mér spennandi þessar svona gamification pælingar sem voru í gangi í öðrum skálum og svona veruleika flótti til þess að tala mjög erfið mál eins og í danska skálanum og japanska skálanum þannig að við erum að tala sinjandi fæðingatíðni en svona skapa einhvern leik í kringum þetta sem er...
2: Ég sá reyndar, fór hana og labbaði næstu alla leiðinu upp á lestastöðinni, þar var einn skáli sem heitir Palazzo Diedo.
1: Ég fór þangað líka.
2: Já, þar var gervigreindin.
1: Þar var hún áberandi.
2: Alveg.
1: En það var svona hliðarviðburur.
2: Já, en það voru auðvitað efniskennt þar ekki í fyrirrúmi. Þetta voru auðvitað mjög svona konceptuál í rauninni verk sem voru að fjalla tæknina út frá mörgum sjónarhornum og mér fannst þetta mjög áhrifamikil sýning og þarna voru líka listamenn í samstarfi við vísindamenn. Það var mjög mikið þannig og það er eitt verk sem setur mjög í mér hana sem er mjög eftirminnlegt sem er eftir hólu frábæra listakonu sem heitir Agnieszka Courant og þetta er bara pínu lítið vídeo sem var hana bara einhvern veginn niðri og þar er bara svona einhverju litaflekkir sem að hérna mjög fallegt sko en þarna er samt það sem að er til grundvallar í verkinu er að hún er búin að vera að vinna listrannsókn og í samstarfi við vísindamenn sem eru bara að þróa aðferðir við að lesa hugsanir.
1: Já.
2: Ég fæ bara, þú veist, er það fara all. En þú veist, þetta er samt svo relevant og bara einmitt. Af því að ég held að það sé verið að lesa hugsanir okkar. Og þess að það sé búið að svona koma með einhverja yfirlýsingu hérna á okkur sviði. Jæja, börnin góð, nú erum við bara farin að lesa hugsanir okkar og þið getur bara vanist því. Það er einhvern veginn svona að þetta er alveg trillt, þú veist, því að maður hefur ennþá, stendur maður í þeirri trú, að maður geti hugsað eitt og kannski gert annað. Eða þú veist, að það sé ekki hægt að lesa hugsanum hans. En það er hægt. Það er svo fatt að sína
0: einhverju óléttur áður en að við koma að defita sjálfur.
2: Það er nákvæmlega, það er alls konar svona dæmi sem maður er farin að hérna...
0: En megum við ekki samt svona að lesa þetta þannig að það sé í rauninni, þú veist, það sé sögn í, þú veist, bæði þessari efniskennd og svo fannst mér að vera rosalega mikið af einmitt hérna, performance skálum sem ég man ekki eftir að hafa verið svona heavy áður og síðan kannski líka þessi vídeoverk sem eru svona með einhvers konar frásögn. Þú veist, í rauninni vídeoverk það sem er, þú veist, ætlast til þess að maður fá sér sæti og siti kannski daldi við og mér fannst það vera svona gegnum gangandi. Sem næstu bara svona skýrt mótvæg við, þú veist, þessu, já.
1: Ég held að það sé alveg rétt hjá þér og íslenski skálinn kannski passar vel inn í það, því að það var svona, það er skáli sem að ég geri kröfu á fólk að koma inn og taka sér tíma og hérna, og líka Ástafanni hefur lagt svo mikla áherslu á einhvern veginn nærveru listamannsins sem eitthvað svona kraft sem skiptir máli sko og hérna þannig að einhvern veginn að maður þurfi að mæta og vera þar, maður getur einhvern veginn ekki séð hlutina á Instagram sko.
0: Ég sá einmitt einhverja þannig greiningar líka bara á Feneyjatvíringnum í ár að þú veist, það hefði rauninni verið alveg svona ákveðni skálar sem voru bara ekki hægt að Instagrama. Þú veist, það var bara búið að banna að taka myndir inn í austuríska, þú veist, hollenski skálin, hann bara lokaði og það var alveg myrkur, þú veist.
3: Einmitt,
0: og svona ýmsa leiðir kannski fundnar til þess að það væri kannski erfitt að koma sér til skila bara á samfélagsmiðlum. Þó að það hafa kannski verið eitthvað útgangspunkturinn en bara svona áhugavert í samhenginu.
1: Já. Við erum að ræða Feneyjatvíringinn 2026, þau sitja hjá mér Sigrún Inga Hrólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson, öll myndlistarmenn. En við ætlum að færa okkur yfir í pólitíkina því að hún var áberandi, allavega sko, allavega í fjölmiðlum getum við sagt og þetta er mjög langt mál kannski að fara í gegnum það allt en þetta snýst fyrst og fremst þáttöku Rússlands og þáttöku Ísraels, dómnefnd hátíðarinnar því að þetta er keppni líka sem við höfum ekki ennþá nefnt að hérna, stundu kalla ólympíuleikar myndlistarinnar, það er dómnefnd sem að velur verk sem sigrar, fær verðlunagrip hérna, gilda ljónið. Dómnefndin sagði við ætlum ekki að taka til greina þjóðarskála hvers leiðtogar eru fyrir dómi í hérna, alþjóða styrísklæpað dómstólnum og átti þá þetta við Rússland og Ísrael. Nokkrum dögum setna þá segir dómnefndin af sér á nokkra útskýringa en það virðist vera hafi verið einhverjar hótanir af hálfu Ísraela að þeir ætlu bara að fara í máli eða eitthvað við þessa einstaklinga í dómnefndinni. Feneyjatvíringurinn hefur greinlega ekki staðið með þeim og þau segja af sér. Það er tekin svo ákvörðun að það verði hérna áhorfendaverðlaun, það verði bara hreinlega kostning en nú hefur sko fjöldi listamanna sagst ekki þykja þau verðlaun þannig að þetta er að gerast og í ítalskir pólitík er þetta farið að hafa áhrif á ríkistjórnarsamstarfið af því að einn flokkurinn er ánægður með að rússar séu þarna hinn ekki Evrópusambandið er búið að draga tilbaka styrki og svo á staðunum voru mótmæli Pussy Riot fyrir utan rússneska skálan voru mótmæli og verkföll þar sem var verið að mótmæla þáttöku Ísraels. Hversu mikið eruð þið svona, hvað ég að segja, vitni að þessu tókuð eftir þessu? Hvað var þetta, fannst ykkur þetta að vera áberandi?
2: Já, ég voru að segja að þetta var að sjálfsögum mjög áberandi og í aðdragandi með þetta allt svo í gegnum miðlana. En svo þegar maður stattur á staðnum Það var maður auðvitað bara í sínu núi með sinn litla glitrandi hérna, kanal við hliðina og blóma og góðan ilm og vini. Þannig að það var svolítið svona mismunur á því hvað maður upplýði í sínu núi þegar maður stattur þarna og svo einmitt það sem maður var að sjá í símanum. Ég sóttist kannski ekki eftir, ég sá að mörg af þessum, eða þú veist, ég fylgst auðvitað með þessu en ég til dæmis viðkynna það að ég mætti ekki á þessi mótmæli þannig að ég varð ekki vitni að ofbeldi en það átti sér stað ég veit að þarna
1: Já, voru þarna mótmæli til stuðnings
2: eða
1: gegn þáttöku Ísraels og lögreglan
2: Já, einhvers konar svona já, sló einhverjum eitthvað í brýnu þarna, á hérna Garibaldi
0: En maður sá mjög mikið samt af fólki sem var með, þú veist, búið að brótira kannski fötin sín eða var klætt í, þú veist, hérna palestínsku fánaleitunum eða með flögginn á klæðunum. Þú veist, ég sá líka fólk með svona hérna slæður sem stóð á Death in Venice, hérna Russia Go Home. Þú veist, mér varst rosa mikið svona bara í fjöldanum af svona... þú veist, mjög kannski, já þú veist, náttúrulega ekkert ofbeldis fullt við það, það er bara fólk sem var svona nota tækifæri til þess að sína tjá sína skoðun og með þess það er rosa fallegt
2: Ég sá líka, ég held að það hefur verið yfirskrift á einum skálunum The only true protest is beauty Mér varst það að vera æðislega
3: En mér varst þetta ég var mjög var við þetta verkfall fannst mér og þegar daginn sem margir þjóðarskálar voru lokaðir og eins og austuríski þar sem margir voru mjög spenntir að koma að sjá og svo aðrir sem lokaðu eftir klukkan fjögur held ég að það hafi verið að þetta náttúrulega hafði bara, ég held að hafi verið svona frekar vel hernað verkfall það hafði mikil áhrif og fólk tók eftir þessu og sérstaklega einmitt á þessum dögum þar sem það eru bara þetta svona fjölmiðla dagarnir, þá er þetta svona mjög effektífur tími til þess að gera eitthvað svona og mótmælin voru mjög falleg og ég var viðstattur og þetta var svona bara ótrúlega mikil samstaða sko líka frá heimamönnum bara í gluggum í hérna blokkum þannig að kalla með og öll Garibaldi gatan sem er svona alveg breiðstræti alveg pakkað sko, þetta var alveg fullt af fólki og ég hérna stóð einhvers þar í miðjunni þannig að ég var ekki var við hérna þetta ofbeldi fyrir hinn bara á samfélagsmiðlum seinna en já, mér veist hérna þessi verkfull og það sem anga er að gera veist, þetta er verist vera mjög effektiv.
0: Ég meina, ég var stödd bara inn í Arsenali og þú veist, ætlaði að fara að sjá eitthvað meira og þá var bara, þú veist, þá var bara kom maður bara slökkti á vídeoverkinu og mér fannst það úsa sterkt og ég hugsaði bara, já, það er bara allir út núna, þú veist, nú bara
2: en það er,

0: því sé hætt.
1: En kannski alltaf lagi að taka bara fram á því að það var hann að einhver grein sem byrstist í morgunblaðinu að Ísland hefði geta ekki þátt í hérna mótbælunum og alltaf lagi kannski að segja það bara að íslenski skálinn lokaði klukkan fjögur eins og langflestir skálarnir það voru þannig að nokkru sem að voru lokaðir allan daginn sem voru held ég aðalega svona performance heavy skálarnir af því að þetta átti að vera líka svona performance.
2: En mér finnst samt líka, ég vil líka segja fyrir ekki að mér finnst krafan að sniðgöngu, ég stið hana ekki.
3: Þetta einmitt eitthvað svona sem að ég hef verið að velta fyrir mér, sko, að það svo háar krafan sniðgöngu á Eurovision söngvakeppninni. Ég hef ekki heyrt neina slíka umræðu varandi fyrir neðatveringin, hvorki hér né annars staðar og ég hef svona bara verið að velta fyrir mér hvað það er. Og ég,
2: það var nú bara menningarínir á hér í gæra að tala þetta.
3: Já, einmitt.
2: Þú veit ekki að hlusta það.
3: Ég finnum þetta.
4: Mér finnst, þú vorum að tala maður svona vægi hátíðurinnar og mér finnst núna, mér finnst hafa dregið verulega úr vægi hátíðurinnar þegar að Ísrael og Rússland fá að taka þátt og gullna ljónið sem hefur verið í gangi síðan 1894 nú er hætt með þessi velun til þess að þóknast þessara vanda. Mér finnst svona, mér finnst þetta ekki vera eins spennandi.
1: En þetta, þú veist, er samt eitthvað áhugaverður ágreiningur sem myndast og ég held að það sé svolítið svona fegurðin í þessu bienal er að, þú veist, það er svo margir þættir sem koma að það saman, þannig að þú veist, eitthvað einn pólitíkin og svo er, sem er eitthvað einn bæði, þú veist, ítalska pólitíkin en líka eitthvað svona international pólitík sem kemur að það og þú veist bæjarpólitík örgulega líka bara feneja sjálfra og síðan er eitthvað einn örgulega rosalega mikið eitthvað svona peningaöflum sem að maður svona finnur á lyktinni. Mm-hmm. Við vorum svona eins að grínast með það því að ég er hérna kannski pínlítið sem starfsmaður Gerðasaps í leyfi og við vorum að opna Jeremy Deller hérna sýningu leið og við komum tilbaka frá Feneyjum og við vorum með svona bókin hans Jeremy þar sem hann með svona Yacht Identification Map, þannig að maður getur svona mætti Feneyja og reynt að sigt út hvaða luxusnekkjur maður sér þarna við Giardini þú veist hvaða oligarkar eða ég veit ekki, einhverjir aðrir ótrúlega ríkir menn eru þarna mættir og einhvern veginn, þú veist, maður finnur fyrir öllu þessu. Þú
2: veist, ég held að peningarnir hafa verið fundnir upp í fenni.
4: Eiginlega bókstarlega, sko.
1: Einmitt,
2: þú veist. Það er bara staðanum,
1: sko. Já, það er, þú veist, og eins og þessi, þú veist, með, eins og þú veist að vísi með hérna bara, þú veist, hækkandi sjáaborð og yfirbúr sjá að segja, þú veist, já, bankin, þú veist, og allt þetta á þessum litla bletti sem er einhvern veginn líka eitthvað svo stórkostlegur allar þessar hallir og maður er einhvern veginn svo mikið á Ítalíu líka og þú veist, eins og Sigrún myndist á maður er líka einhvern veginn bara á einhverju torgi með vinum sínum að fá sér drikk þú veist, inn í öllu þessu
3: veist,
1: og það verður allt svona, þú veist kristallast eitthvað svo skýrt og samt alls ekki þetta var allt svona, þetta er svona unaslega kaos sem myndast
4: og svo stendur maður og horfir á rússneska skálan og sér bara 100 myndum frá er ukrainska verkið sem kom bara ukrainskur pallbíl sem keriði bara frá vígstöðunum með skúltúr og hérna
3: og sérgáðunum frá rússnes árásum rússa
4: og sami arsenali þegar maður gengur inn og hérna Refat Alarir ljóðið er fyrsta sem maður sér og svo bara heldur maður áfram og það er ísraelski skálin.
1: Og ísraelski skálin
3: var myrtur.
2: Mér langar bara að segja hérna, ég tek það aftur fram og mér finnst sniðganga í menningu ekki hérna góð hugmynd. Ég vil að samtalið í þessi stað en ég fór líka bara að hugsa í mitt við erum alltaf núna við erum upptekin á okkar samtíma þannig ég ákveð að kíkja bara á, ég myndi, þú myndist á 1895 og þá fór ég að hugsa var bínal í setni heimstyröldinni? Var bínal í fyrri heimstyröldinni? Það var haldin bínal 1942, hann var víst pólitískt litaður mikið og svo fjalla niður af því að það var bara stríð í landinu og það var líka sama sem gerðist þarna í fyrri heimstyröldinni. Fólk getur auðvitað kynnt sér þetta. En þú veist, ég bara hugsa að þú veist, við erum auðvitað, er þetta hræðilegir atburðir í dag en það eru búin að vera margir hræðilegir atburðir og
3: einmitt. Já. Sko, og ég held reyndar að eins og þessi, sko, í kringum líka 1968, þá var líka mikill órói og bienallinn breytist mikið þá og þá var meira þess að hætta að veita þessi verðlun nokkra áratuga skeið, sko, hérna 20 ára eitthvað slags. En sko, það er eitthvað við þetta skipulega á þessu með þessa þjóðarskála, sko, það sem að menningarmálaráðuneyti þjóðríkja sem eru viðurkennd af Ítalíu, þau fá boðum

0: að taka þátt og skipuleggja sína eigin sýningu einhvern veginn. Þú veist, þetta einhvern veginn, þetta kallar á að það verði svona hlutir eigi sér stað og maður velti fyrir sér hvort að þetta sé ekki þessi átök sem eiga sér stað núna eru líka bara einhver birtingamynd á einhverju svona heimskipulagi sem bara að riðlast sko, og í krísu einhvern veginn en það sem ég velti fyrir mér sko, og það hefur oft verið talað kannski er þetta þjóðar hérna, skipulaga hátíðinni úrelt ég meina hvað með öll þjóðarbrotin sem að hérna, fá að gera með og hérna, þjóðerni er að verða flóknara og markþættara heldur nú ráður sko, ættu við bara að henda þessu út í sjó út í kanal bara hérna, þessu skipulagi eða myndi þá þessi hátíð missa sinn slagkraft, haldið þið?
1: Það er smá krísa í gangi með þetta allt saman. Þú veist maður, ég get alveg ímyndað mér að hérna, einmitt, þessi verðlun verði kannski sett á salt, þú veist, og mér finnst það bara flott.
2: Mér finnst það ekkert mál.
1: Nei, og mér finnst líka bara, þú veist, svo hlutir flott ef að hlutir breytist. Og ég held að við ekki að kasta öll út í sjó og byrja upp á nýtt, það kannski óþarfi alltaf að vera eitthvað einu að finna upp hjólið. En það má alveg breyta þessu fullt.
2: Mm-hmm. Já, ég meina við getum ekki hent hugmyndinni um þjóð út í sjó. Hugmyndin um þjóð er til. Við tilherum einhverju þjóð. Þannig að jafnvel þótt að maður myndi ímynda sér að maður geti hent þessari hugmynd, þá er það held ég bara ómögulegt. Og við erum auðvitað með landamæri og það eru, við búum til dæmis bara á eyju. Já, en ég held einmitt að þetta sé hérna, það að knýja fólki mitt til þess að mætast svona í sama rýminu, það bara er mikið spenna auðvitað, en líka mikill ávinningur í því. Að knýja fram með þessar spurningar og knýja fram það að fólk myndi sér skoðun og afstöðu og svo er hægt að vera sammála og ósammála og allt þar milli. En hérna, já, ég held að það sé eitthvað power í þessu.
1: Það er bara líka mikill máttur í myndlistinni, svo ég fá að vera núna smá væmin. En hérna, við finnst eitthvað þegar, þú veist, ég læri svo mikið af því að sjá alla þessa list og bara ef við tökum sér dæmi þýskaskálan sem ymmit er, sko var, þú veist, svona, hvað ég var að segja, endurreistur 38 og er bara þekktur fyrir að vera mjög svona fasískur arkitektúrlega séð og það er bara endur tekið þema að listamennir eru mjög ofta takast á við akkurat það og það var svo ótrúlega fallegt verkið sem hún var með Söng Tien sem er sem sagt, fætt í Vietnam og svo alinn upp í Austur-Berlínu mitt og bjó í svona félagsbústaða blokk einhverri, svona austur-berlínskri blokk sem var byggð, eða þú veist, það sem fólk, sem sagt, vietnamskt verka fólk bjó og hún var bara, já, og hún einhvern veginn er búin að útbúa verk sem er gert úr ítölskum marmaraflísum, svona mósaikverk, utan á allt húsið. Sem að líkir þá eftir þessari blokk með öllu takkinu og graffinu og þú veist, mér fannst það ótrúlega áhrifa mikið og þá fer ég einhvern veginn á netið og fer að lesa það var fullt af vietnamsku verkafólki sem hafði komið á tímum sósialismans yfir, þú veist, þá fer ég einhvern veginn að fræðast einhverja sögu þarna og mér finnst myndlistin alltaf einhvern veginn vera að gefa mér svona atriðis og þú veist, ekki fræða eins og skólabók, heldur fræða líka ofta á einhverjum svona tilfinningarlegu leveli og ég held að ef við hættum að einhvern veginn upplifa hluti svona, að það er bara hræðilegt fyrir mér.
2: En einmitt þetta sem þú segir að hlutinir breytist og einmitt bara hugmyndin um þjóð breytist þetta, út frá því akkurat að það er ekki til neinn fastmótuð hugmynd um það hvað það er, en samtalið býr til einhvers konar samt hugmyndum hvar maður tilherir og hvers vegna
3: og það er náttúrulega skálar hann á svæðinu fyrir þjóðir sem er ekki lengur til, það er Tjekkoslav slóvakíski skálin
1: Júkoslavia
3: ja. og svo er allir þessi skálar að díla við þessa sögu eins og þýski skálin að hann er reistur af nasistum og svo var talað um í gríska skálinum að það hús var reist 1934 það sem árið sem að Hitler og Mussolini hittast í fyrsta skipti sem eru á tvíeringnum.
0: Já, ok.
3: Þetta er bara svona, það er allir að taka við þessa pólitík í myndlistinni sem er kannski aðeins öðru í sig en að þú talað um Eurovision sem er kannski meiri svona, það er ekki alveg fremst á sviði kannski í lögunum og svona.
1: En svo er samt, við erum búin að vera þættir hér eða ekki um pólitíkina á bakvið Eurovision sem bara er líka mjög áhugavert og einhvern veginn Eurovision alltaf skapað

0: þetta samtal og þá svolítið áhugavert, þú veist, líka sko fyrir 3 árum var ég alveg hörðust með því að við ættum að sniðganga þetta nú ég einhvern veginn komin smá yfir í einhvern annan fasa þar sem að, þú veist
1: en ég vil einmitt segja því að ég var að tjá mig hérna varandi sniðgangu í fennum og þá að því að, og mér finnst að kannski segja þá sögu hversu mótsagnakend við erum og bara og hvernig lífið ein mótsögn og þá ég sko 100% fylgjandi sniðgöngu
2: En við komumst ekki lengra, það allavega fullt af mótsögnum þarna sem að hægt væri hægt að rekja þræðina enn meira og lengur en ég ætla að þakka ykkur fyrir að sitja hérna hjá mér að ræða Feneyjatvíæringinn Sigrún Rólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson Ég heiti Kristján Guðjónsson og ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta.
3: Þetta var þátturinn Mollhjómar og mótmæli í umsjón Kristjáns Guðjónssonar. Kvöldsagan næst á dagskrá. Það annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar í Sálarháska. Þórbergur Þórðarson skráði, en það Pétur Pétursson sem les fjórðalestur í hljóðritun sem gerð var árið 1988.
4: Góðu hlustendur, áfram haldið lestri úr sögu Árna Þórarinssonar prófass, Þórbergur Þórðarson skráði. Þar var komið sögu í síðasta kafla að Árni naut tilsagnar hjá frænda sínum Magnúsi Andréssyni sem þá var biskup skrifari, sótti til hans latínu tíma og gekk þaðan sneiftur hverju sinni ef, svo má segja, var ekki talin efnilegu námsmaður. En áfram heldur Árni að sækja tímana til Magnúsar. Magnús brýndi fyrir nemendum sínum að þeir ættu aldrei að lesa öðruvísi en með spenntum huga. Heldur nú áfram frásögn. Ég tók nú að hugleiða þessi heilræði Magnúsar og einsetti mér að verja jólaleifinu sem best ég gæti og ég held ég hafi aldrei notfært mér tíma minn dyggilegar en ég gerði þessa daga. Ég las villurnar í stílabókinni, rifjaði upp málfræðina og fór yfir þetta litla sem við vorum búnir með í lesbókinni. En þar að auki leitaði ég til Valtís Guðmundssonar og bað hann að liðka mig í latínunni leiðrétta hjá mér villur og leggja út með mér það sem ég skildi ekki af eigin ramleik. Valtýr var þá kominn í skóla og bjó hjá Magnúsi trésmið Árnasinni í litlu timburhúsi við hornið á Aðalstræti og Túngötu þar sem nú standa uppsalir. Þá var Ólafur, sonur Magnúsar, síðar prófessor í Arnarbæli að lesa undir skóla hjá séra Sveini Níelsinni. Ég hafði verið tíður gestur í húsi Magnúsar. Við Ólafur vorum frændur og húsi var á leiðminni sem ég gekk daglega, þar hafði ég kynst Valtý og fleiri skólapiltum. Valtýr tók bón minni ljúfmannlega og Ólafur bauðst líka til að hjálpa mér. Ég fór síðan heim til þeirra á hverjum degi, venjulega hádegisbilið og var þar röskan klukkutíma. Þeir leiðréttu villur mínar, lásu með mér eitt og annað sem ég skildi ekki og bjögu til setningar til létu mig þýða á latínu. Þýðingar mínar voru auðvitað mjög vitlausar en þeir gerðu samt aldrei gisa mér heldur leiðbendu mér af alúð og góðvild. Þessum piltum á ég það máski mest að þakka að ég komst upp í skólan. En ég lét mér þessa tilsögn þó ekki næja. Þegar ég fór út frá þeim Valtý og Ólafi labbaði ég mig á hverjum degi upp í latínuskóla og bað pilta sem bjöggu í heimavistinni að æfa mig í latínu. Það var ekki mikil fyrirstað og því að þeir vildu æfa mig, svo byrjaði ballið. Þeir stiltu mér upp fyrir utan skóladyrnar, ýmist á tröppunum eða fyrir neðan tröppurnar og fylltu sér síðan í hóp inn í dyrunum, svo fóru þeir að spyrja, allir menn eru döðlegir, hvernig það á latínu?
5: Omni homini vortalis est,
4: svaraði ég. Þá gallið skelli hlátur frá hópnum í skóladyrunum, bölvað fíblið, þú átt að segja, omnes homines mortalis sunt. Eftir þessu voru öll öndur svör mín, ég varð óðar mestu aufúsu gestur í skólanum. Nú fíblið komið, hvað við allt skólaloftið þegar ég kom í spurningatímana og mikið var nú hlegið að mér. Piltarnir í heimavistinni þyrtust allir niður í forstofuna til að hlusta á fíblið. Stundum bað ég þegar þeir hlóu mest að svari mínu, æ, segið mér það nú. Það gerðu þeir stundum, en oftast tótti þeim ekki taka því að púka svo miklu upp á þennan kjána og dæmdu mig frá allri latínu. Fyrir þessa frammistöðu varð ég allræmdur fyrir fíblaskap allan skólan. Þegar kemur fram í fríið, segir Magnús Bjarnarsson einslega við mig, því að hann vildi mér vel og sá aumur á mér, vert ekki að fara þetta upp í skóla. Það er komið út allan bæ hvað þú sért vitlaus. Ég svaraði þessu engu og hélt áfram eins og ég væri í miklu álíti í heimavistinni. Svörin sem piltar þóttust hafnir yfir að leiðrétta flúði ég með til þeirra Ólafs og Valdís og þeir greiddu úr þessu öllu fyrir mig. Í þessum brösum gekk fyrir mér fram eftir fríinu en þó að bálega horfði fann ég samt að ég var dálítið farin að liðkast í latínunni. Ég fór á fætur klukkan 6 á hverju morgni meira segja á sjálfan jóladagsmorgunin og var að allan daginn las heima, gekk til Valdís og Ólafs, röldi upp í skóla með sama langlundargeði og náði í skólapilta á götunni til að fræðast af þeim. Ég hafði alltaf í huga sögurnar sem Magnús Andrésson hafði sagt okkur af Demosthenes og Dísraeli. Þegar þeir fluttu fyrst ræðu sína hlógu áherindunir að þeim, en það fór af. Þeir urðu meðal mestum elskumanna sem uppi hafa verið. Ég skildi eitthvað læra af þessum snillingum. Þó að ekki ætti fyrir mér að liggja að verða mestur eða á borð við þá sem mestur höfðu verið í heimi, þá skildi ég þó komast eitthvað í áttina. Hinn 28. desember lötra ég upp í skóla sem endranær og stiltu fyrir neðan tröppurnar. Þá gerðist það undur sem aldrei hafði áður gerst í ferðum mínum upp í skólan. Ég þýtti rétt eina spurningu sem piltar lögðu fyrir mig. Þá hrópaðir upp, ha, hvað þetta? Hann kemur með hana rétta. Daginn eftir var mér ennþá stiltu fyrir neðan tröppurnar og þá svaraði ég einni og einni spurningu rétt, en vitleysunnar flutu auðvitað allstaðar á milli. Þá voruðu piltar undrandi og sögðu. Það einhver skíma á bak við þetta. Það eitthvað að kvikna inn í honum. Það var alltaf búast við í burðúra. Ný komin úr fjósin og ekki mátt hugsa. Sjálfur hafði ég svo lítið álit á mér að ég sá ekki til neins að bera við að reyna hugsa. Á gamlársdag voru skólapiltarfarnir að spá vel fyrir mér. Það eitthvað ljós að kvikna í þessum peyja. Þó átti ég það mest Valdi og Ólafi að þakka að mér fór þetta fram í latínunni. Þeir útlistuðu alltaf fyrir mér með virðingu og þolinmæði eins og einhverju væri upp á mig púkandi. Nú líður og býður þar til annan janúar. Þá fer ég í tíma til Magnúsar klukkan 8 um morguninn eins og áður. Ég bjóst við sömu viðtökunum og ég var orðin vanur. En í þetta sinn mun Magnúsi hafa gleymst að segja En ertu komin, hvað ertu að vilja? Hann lét okkur gera latneskan stíl í tímanum og stóði yfir okkur á meðan. Og nú lét hann okkur í fyrsta sinn mynda setningar með sögnum eins og til dæmis ég sit, þú sast, hann mun sitja. Engu reytti hann í mig sérstaklega þegar við gengum út úr þessum tíma. Næsta morgun, 3. janúar, var Magnús ekki klæddur þegar við komum í tíman og kendi okkur meðan hann fór í fötin því að hann átti að vera kominn á skrifstofu biskups klukkan 9 og hafa etið morgunverð áður. Undir eins og við erum sestir, segir hann við okkur, hér skeði mikið undur í gær. Hvað var það? Spurði einhver okkar. Það var þó ekki ég sem spurði, því að ég fann ósjálfrátt á mér hvað undrið mundi vera. Getiði, svarar Magnús, enginn reyndi að gíska upp á neinu. Þið getið þess aldrei, þó hefði verið að til ævi loka. Hann Árni Þórarinsson hefur gert stíl sem ber eins og gull að veiri af öllum stílunum. Hann undan skildi þó stíl Árna Jónssonar. Ég skil ekkert í hvaðan honum er komin þessi viska, svona feil hef ég aldrei tekið á nemanda. Allur lærisveinahópurinn glápti á mig eins og undra veru. Það var ekki heldur að furða. Það var ekkert vit í mér þegar við skildum fyrir jólin, en nú bar minn stíll af eins og gull að veri. Eftir þetta kveð ég aldrei fyrir latínunni. Ég lagði við hana ákaflega mikla alúð, en hafði hérðinni frá mjög lítið fyrir að tilenga mér hana. Ég varð að vísu engin Demos Thenes eða Disraeli, en eftir þetta jólafrí var aldrei hlegið að mér fyrir vitleysur, þó að ég væri vitlaus. Mikill fræðari. Magnús Andrésson var allra manna bestur kennari þegar ég hef þekkt. Það var mjög harður kennari og gerði miklar kröfur til nemenda en gat fyrir blíður á milli. Eitt sinn gaf hann pilti utanundir sem var að horfa út glugga í tímanum. Það var sérlega skýr í útlistunum. Hann hætti aldrei við neitt kennsluefni fyrir en nemandin hafði skýrið það til hlítar. Hann marg tók upp tíma eftir tíma. Hvert það atriði sem var torvelt viðfangs þar til sá heimskasti kunniðað og skildi eins og gáfna ljónin. Muniði setninguna sem ég kendi ykkur í gær eða í fyrra dag eða í fyrri viku? Þetta voru spurningar sem hann endur tók oft og hlíti okkur síðan yfir það sem hann spurði um. Þið verðið að vita mikið í latínu þegar þið gangið til inntökupróf, sagði hann. Þið vitið ekkert hvað fyrir ykkur verður lagt, en þið vitið að þið megið ekki hafa orðabók. Þess vegna verðið þið að vera við öllu búnir. Af öllum pörtum ræðunar verðið þið að leggja mestarækt við nafnorðin, því að sá orðflokkur heimtar af ykkur mestan orðaforða. Af þeirri ástæðu legg ég nú fyrir ykkur að þið komið með á hverjum morgni 50 nafnorð sjálfvalin með leksíunni. Ég ræði ykkur til að fara þannig að þið leitið uppi öll helstu nöfn á líkama mannsins, allt frá hyrli til ilja og innst sem yst. Það dugir ekki að bíða eftir því að þessi nöfn komi fyrir í lesmáli. Hvernig á latínu höfuð, hár, háls, handleggur, fingur, fótur, tá, hryggur, hjarta, lunga, nýra, tönn, tannhold, úfur? Þessu ráði fylgdum við nokkur megin en ekki til fulls, en Magnús gekk ríkt eftir að við lítum. Þannæst sagði hann okkur að tína upp orð úr dýraríkinu. Hvað á latínu sauðkind, hestur, kýr, tófa, hrafn, örn, máfur, selur, þoskur, hákall, maðkafluga, ánamaðkur? Síðan baðan okkur að fara niður að höfninni og rifja þar upp fyrir okkur nöfn á hinu og þessu á skipum og leita svo að samsvarandi orðum í latínu. Hvað skip á latínu? Kjölur, stefni, þófta, mastur, rá, reiði, færi, sakka, öngull, net, möskvi. Þið verði líka vita nöfn á áttunum á latínu. Eftir þetta eigiði að leita verknaðar orðunum. Hvernig segiði á latínu að anda, tala, ganga, hlaupa, jarma, hneggja, baula, fljúa, synda, skríða, róa, sigla, stýra, venda, fiska? Ennfremur skipaði hann okkur að læra alls konar hugmyndaheiti. Þið eigið að geta sagt mér hvað ást er á latínu, dygð, löstur, reiði, skynsemi, heimska og svo

0: framvegis og síðan eigið að mynda utanum þessi orð setningar með sögnum. Aldrei hitti Magnús okkur svo á götu að hann legði ekki fyrir okkur spurningar latínu. Hvernig þetta á latínu? En þetta? Einu sinni hitti hann okkur niðri við höfnina í grófvinni sem þá hétt. Þar voru margir sjómenn að setja fram skip, þá segir Magnús. Margir sjómenn setja fram skip. Hvernig það á latínu? Ég ansaði undir eins, multi note naves propellunt. Mér var nú einmitt að detta í hug orði propellunt, svaraði Magnús. Hann þreyttist aldrei á að brýna fyrir okkur að verða verbosi, eins og hann kallaði það, en það var að heiga okkur mikinn orðaforða. En það var engin hægðarleikur í þá daga að tilinga sér mikinn orðaforða úr latnesku máli. Íslensk latnesk orðabók var engin til. Þeir sem kunnu dönsku leituðu í dansk latneskri orðabók, en kunnátt að flestra í danskri tungu var of mjög af skornum skammti til þess að hún kæmi að fullum notum. Þegar dansku kunnáttuna þraut var leitað til þeirra meira vissu, ég fór til Ramvegar móður Magnúsar Bjarnarssonar eins og síðar mun meira frásagt. Hún var mín danska orðabók á skólaárunum. Með nöfn á líkama mannsins flúðum við til læknaskólapilta. Þennan vetur naut ég tilsagnar þriggja annara kennara. Sigurður Stefánsson, síðar prestur í Vigur, kendi mér sögu. Það var fornaldarsaga Páls Melsteðs. Sigurður bjó hjá Geiri Kaupmanni Sóega í stofu upp á lofti. Hjá Jónasi Jónasinni sem síðar var prestur á Hrafnagili fekk ég tilsögn í dönsku. Hann minnir mig byggi í Lækjargötu hjá Bjarna frá Esjubergi. Jón Magnússon, síðar prestur á Mælifelli, faðir Magnúsar prófessors, leiðbendi mér í landafræði og reikningi, hann bjó í Þerneyjarhúsinu sem þá var kallað Þerney, nú kirkjustræti 6. Við Magnús Bjarnarsson fengum alla kennstu ókeipis um hina sem með okkur voru í tímum, veit ég ekki. Íslensku kennsla undir skóla var engin nema nokkri stílar sem við gerðum hjá Magnúsi Andrésinni, en öll íslenska málfræðing kom þarna í hrú á mann í latínunáminu. Nú mér sagt að þeir menntaskólanemendur sem ekki læra latínu þekki ekki partaræðunnar. Í minni tíð í skóla var aldrei spurt partaræðunnar nema til að setja stimpil heimskunnar á nemandan. Það var óhugsandi að lærisveinn gæti skrifað latneskan stíl án þess að þekkja orðflokkana, þess vegna þótti það hreint undur þegar latínuskólakennari spurði pilt í fyrsta bekk hvaða partur ræðunnar er hestur? Það er lýsingarorð, svaraði pilturinn. Hvernig þá kvenkynið? Meri, svaraði pilturinn. En hvorugkynið? Það trippi, svaraði pilturinn. Þetta var komið út allan bæ þá kvöldið og það fylgdi sögunni að þarna hefði líklega verið búið til stærsta gat sem nokkun tíman hefði verið gert í nokkrum latínuskóla. En raunasagan var sú að þetta var ekki uppgötvun piltsins. Hann vissi ekki einu sinni svona mikið orðflokkana, þessu var spýtt í hann aftan frá og þetta var ekki eina skiptið sem nemandi gerði heimsku sína meiri fyrir slíkar innspýtingar. Eitt sem var sagt frá því í dönsku stíl hjá Gröndal, að Lykurgos hefði sett lög í spörtu áður en hann fór burt úr borginni og mælt svo fyrir að þau skildu vera í gildi þar til hann kæmi aftur. Loks kom hann aftur til spörtu, stóð í íslenska textanum sem átti að snúa á dönsku. En pilturinn vissi ekki hvað aftur var á dönskunni. Hann hvíslar til nemanda sem næstur honum satt, en það var Jón Þorkelsson. Hvað aftur á dönsku? Samstundis varð Jóni litið á þýska orðabók sem lá opinn fyrir framannan á borðinu og dettur þar niður á orðið Fuchs Schwanz, en það þýr tófuskott. Það Fuchs Schwanz, svarar Jón og sýnir piltinum hvernig orðið skuli rita. Daginn eftir fór Gröndal yfir villurnar í stílnum og segir þá við piltinn. Kom tófuskott til spörtu, Hvað það? Þegar Magnús laug kennslunum vorið, sagði hann við okkur að við verum sjálfráðir hvort við reyndum þá að ganga undir próf eða gemdum það til næsta árs. Tveir úr hópnum tóku próf þetta vor, Árni Jónsson upp í annan bekk og Moritz Finsen upp í fyrsta bekk. Næsti kafli heitir Hagur móður minnar. Sumarið eftir kennslu Magnúsar Andréssonar sló ég Hólakotstún fyrir Þorkel Snikkara og nokkuð af kirkjugarðunum fyrir Jón Hjaltalín landlækni. Hann kom stundum til mín út í garðinn, settist þar á leiði og sagði mér fyrir hvar ég ætti að slá. Þegar hlé varð á slættinum sótti ég reiðhesta fyrir Reykvíkinga inn að Rauðará, Lauganesi og Kleppi. Fyrir ferðin inn að Rauðará fekk ég 25 aura, 33 aura inn að Lauganesi og 50 aura að Kleppi. Móðir mín var ákaflega fátæk þótt hún væri afburða dugleg og sleppti sjaldan verki úr hendi. Hún hafði einkum ofana fyrir heimilinu með saumum og Þuríður systir mín létti undir með henni með saumaskap. En saumarnir hrukku ekki til. Það sem ávantaði neytist hún til að bæta upp með því að taka brjálað fólk heim til sín í gæslu fyrir bæinn. Þetta hafði hún gert í nokkur ár fyrir en ég fluttist til Reykjavíkur og hélt því áfram alla tíð síðan meðan hún var í Melshúsum. Áður en ég kom til bæjarins hafði hún haft í nokkur ár vitskertan mann sem Jón hét Lúðvíksson Blöndal, sonar Björns Blöndals sýslumanns í Hvammi. Hann var hafður í kompunni í austurendanum á loftinu. Á nóttinu var hann byrður þar í lokrekju með hurð fyrir og tréslá. Á stafninum á kompunni var lítill gluggi ekki stærri en það að fullorðin maður gat ekki komist út um hann. Jón lá oft með höfuðið út úr glugganum og kallaði til þeirra sem um veginn fóru Skal hálshöggvast og dóminum skal fullnægt á höggstokk afa klukkan 6 í kvöld. Það var atvinna Magnúsar, bróður míns, að gæta Jóns og ganga með honum út bæinn. Jóni batnaði brjálsemin meðan hann var hjá mömmu. Síðan nam hann trésmíði þá milli tvítugs og þrítugs. Eftir það fór hann til Kanada og bar þar beinin. Þegar ég átti heima í Melshúsum var þar galinn stúlka þrítugsaldur. Hún hét Ragnhildur og var dóttir Símonar Hringjana í Reykjavík. Hún var höfðið í sömu kompu og Jón hafði verið í. Með henni fekk mamma eina krónu á dag. Af Ragnhildi bráði aldrei og henni var aldrei leift að fara út. Hún var myndarleg stúlka og falleg og hefur efalaust verið gáfuð. Hún var flug, læs og flutti stundum predikanir upp úr sér og þá allt með viti. Stundum fekk mamma henni Péturs hugvekjur á kvöldin og bað hann að lesa eina hugvekju. Hún las hátt og fallega. Stundum sagði hún upp úr lestrinum. Uss, þaldi þú getur lesið, þú sért vitlaus. Þetta hélt hún að við vera með hugsa sig. Ragnhildur var í Melshúsum á meðan mamma átti þar heima og þar dvaldist hún áfram hjá þeim sem næst fluttust í bæinn. Hún fekk aldrei vitið.
1: Við hlýtum á fjórða lestur kvöldsögunar í Sálarháska. Það er annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem rituð var af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson las. Hljóðritunin var gerð árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚF, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Samfylking hafa náð samkomulagi myndun nýs meirihluta í Hafnarfirði. Til stendur að flokkarnir kynni meirihluta sáttmála á félagsfundum klukkan 5 síðdegis á morgun. Að fundi loknum verður blaðamannafundur í Hamranesi þar sem sáttmáli flokkana þriggja verður undirritaður og kynntur. Í síðustu viku sögðu oddvitar Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingar ekki geta unnið með framsóknarflokknum.

0: í bæjarstjórn eftir að í ljós kom að framsóknarflokkur átti viðræðum við báða flokka án vitnesku hins. Margrét Þórhildur, fyrrverandi Danadrottning, hefur verið lögðin á sjúkrahús í annað sinn á tveimur vikum. Í tilkynningu frá konungshöllinni segir að drottningin hafi verið lögðin vegna blóðsöfnunar í mjöðum í kjölfar falls. Drottningin hafði aðeins verið útskrifuð í 6 daga en hún var lögðin á sjúkrahús þann 14. maí með hjartaöng. Búist við því að innlögnin vari í einhverja daga í þetta sinn. Stór hluti konungsfjölskyldunar tekur þátt í Royal Run hlaupinu sem fer fram víða í Danmörku í dag. Tengdadóttir Margrétar, Marie Danadrottning, var þar á meðal og varð spurð ástand tengdamóður sinnar er hún kom í mark. Hún sagði drottninguna þegar hafa gengist undir minniháttar aðgerð sem hefði gengið vel og væri í góðum höndum. Sagði Marie Danadrottning. Friðrik Danakóngur bætti ekki við miklu ástand móður sinnar en sagði hann að flotta og harða af sér.
1: Við erum foregået sem pressemeddelelsen har beskrevet det og jeg har en rimelig sej mor.
0: Þriðjungur íbúa í Ituri héraði í líðustjórnar líðveldinu Kongó, þar sem ebólufaraldrun sem nú geisar átti upptök sín, telur ebólu ekki raunverulega, samkvæmt könnun alþjóðlegu hjálparsamtakana Action Aid. Aðeins 34% svarenda gátu nefnt 3 smitleiðir veirunar. Sjálfboðaliða Rauðakrossins standa nú að fræðslu herferð ebóluveiruna. Þeir ganga hús úr húsi í héraðinu, fræða og vinna gegn röngum upplýsingum. Sjálfboðaliðarnir útskýra fyrir fólki hvernig ebóla smitast og hvetja það til þess að leita sér læknishjálpar snemma, komi einkenni fram. Þá skilaboðunum einnig dreift með útvarpsþætti Rauðakrossins. Lögregla í Ítari héraði hefur þurft að skerast í leikinn þegar fólk reynir að endurheimta lík ástvina sem hafa dáið úr ebólu. Í síðustu viku kveikti hópur fólks í meðferðar og einangrunarstöð fyrir ebólusjúklinga vegna þess að aðstandendur mann sem lést úr veirunni fengu ekki að jarða hann. Lík ebólufórnarlambs mjög smitandi og yfirvöld þurfa að tryggja örugga greftrun til að koma í veg fyrir útbreiðslu veirunar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Vestan 3-8 metrar á sekundu en suðvestlægari á morgun. Smáskúrir og hiti 6-10 stig. Suðurland og Faxaflói. Vestan 3-10 og úrkomulítið. Suðvestlægari og skúrir á morgun og hiti 7-11 stig. Breiðafjörður. Vestan 3-10 og þurrt að kalla. Suðvestan 8-13 og skúrir seint á morgun. Hiti 7-11 stig. Vestfirðir. Hæg breytilegt og dálítið skúrir. Suðvestan 3-10 og skúrir á morgun en 8-15 annað kvöld. Hiti 6-10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytilegt og stöku skúrir, en suðvestan 5-13 í fyrramálið. Hiti 6-12 stig. Norðurland eystra. Vestlægjátt 3-10, skýjað með köflum og þurft að kalla, hiti 7-13 stig að deginum. Austurland að Glettingi. Breytileg og síðar vestlægjátt 3-8, bjartviðri en líkur á stöku síðdegi skúrum norðan til. Hiti 7-13 stig. Austfirðir. Hæg vestlæg eða breytilegt og bjart með köflum. Hiti 7-12 stig. Suðausturland. Vestan 5-10 og víða bjartviðri. Hæg vestlægjátt á morgun og stöku skúrir vestan örafa. Hiti 7-13 stig. Miðhálendið. Vestan 5-10 kvöld og skúrir, einkum vestan til. Suðvestan 8-15 annað kvöld, hiti 3-9 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og dálu til væta vestavert landið, en skýja með köflum á austurlandi. Hiti 6-14 stig, svalast á vestfjörðum. Á fimmtudag, gengur í austan og norðaustan 8-15, rigning og hiti 5-10 á sunnarverðurlandinu, rigning fyrir norðan en slitta

eða snjókoma til fjalla og kólnar, hiti rétt yfir frostmarki síðdegis og frostmark til fjalla. Á föstudag, norðaustan 5-13, sumstaða dálítil rigning sunnan og austanlands en annars þurft að kalla. Hiti 1-11 stig, kaldast norðaustanlands. Á laugardag, austan 5-15, hvassast og rigning syðst en víða þurft annars staðar. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, austlægjátt og væta með köflum sunnan og austan til en þurft í öðrum landslutum. Hiti 3-12 stig, hlýjast vestanlands. Á mánudag, útlit fyrir norðan kalda og rigningu austast en mun hægari og víða létt skýjaðum landið vestanvert. Hiti að 14 stigum, hlýjast á Suðurlandi. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:05 en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

0: Útvarp Reykjavík, nú endur flytjum við þátt Jónatan Skarðarssonar, Jón í bankanum, tónlistar og bankamaður. Þessi þáttur var áður á dagskrá í desember síðastlinum.
1: Komiði sæl. Þegar útgáfa dægulega tónlistar hér á landi var að aukast og eftir 1950 var algengt að hljómblut útgefundur legðu áherslu á að gefa út vinsæl erlend dægulög með íslenskum textum. Fólk sem fékkst við söngtextagerð var ekki á hverju strái, en þeir sem var lögðu þá iðju fyrir sig höfðu nóg að gera. Mikilvægt þótti að þeir sem var tóku að sér þetta starf hefðu ríka tilfinningu fyrir hrynjandi og hljómfalli tungumálsins. Harmonikuleikarinn og bankamaðurinn Jón Sigurðsson var í þessum hópi. Jón samdi texta við alls konar erlend lög og birtust margir þeirra í textaheftum sem gefið voru út og seldust ágætlega. Jón samdi líka söngtexta sem rötuð á hljómplötur og margir leituðu til hans. Meðal þess fyrsta eftir Jón sem heyrðist á hljómplötu voru textar tveggja erlendra laga sem söngvarinn Svavar Lárusson söng fyrir íslenska tóna. Þetta var árið 1952. Svavar söng lögin við undirleik kvartets Jan Moravec. Annað þessara laga hafði hljómað í þýskri kvikmynd sem var sýnd hér á landi. Þetta lag eftir þýska lagasmiðin Frans Grotte og Jón Sigurðsson gerði ljómandi fínan texta og nefndi lagið út við hljómskóla. Þegar stjá...

Svavar Lárusson söng texta eftir Jón Sigursson en lagið heitir Út við hljómskóla. Það er eftir þýska lagasmiðin Frans Grote. Þessi hljóðritun var gerð árið 1952. Árið setna söng Soffía Karlsdóttir lag sem fekk nafnið Bílavísur. Íslenski textin er eftir Jón og þetta er eins konar skemmtisöngur því textin er á glaðlegu nótum. Þetta er einn margra söngtexta sem að Jón Sigursson samdi að beðinni Tage Amundrup sem var eigandi útgáfu fyrirtækisins Íslenska tóna. Soffía söng þetta laginn á hljómplötu með hljómsveit Bjarna Böðvarssonar og Tígulkvartettunum. En að þessu sinni hljóma lagið í túlkun Bjarka Guðmundsdóttur og Djass Tríós Guðmundar Ingólfssonar. Björk hafði sambandi Jón og spurði hann að því hvort hún mætti syngja þennan texta inn á hljómplötu. Jón var mjög hissa því að þessu átti hann ekki að venjast. Og hann gaf Björk að sjálfsögðu leyfi til að syngja lagið sem kom út á plötunni Glingló.

Björk Guðmundsdóttir söng bílavísur, erlend lag, en textin er eftir Jón Sigurðsson, harmonikuleikar á Bankamann. Það er ekki algengt í dag að menn séu kenndir við það starf sem við stunda. En þannig var það um miðja síðustu öld að það voru þrír þekktir hljóðfaraleikarar sem héttu allir Jón Sigurðsson. Einn var kallaður Jón Bassi, hann lék á kontrabassa, annar var kallaður Jón Trompet og það nafn skýri sig sjálf. Og svo var harmonikuleikarinn og textasmiðurinn kallar ýmist Jón Nikka eða Jón í bankanum. Sá síðast nefndi vann í Búnaðabanka Íslands. Jón var mjög hagmæltur eða öllu heldur skáldmæltur en hann vildi ekki láta kalla sig skáld þó svo að margir textar hans gætu allt einn staðir sjálfstæðir sem ljóð. Þessa gáfu fekk hann og sískin hans í arf. Jón og Vifúsbróðir hans voru báðir góðir harmonikuleikarar. Jón gekk að eiga Helgu Helgadóttur frá Kálfafelli í Fljótskverfi í vestur Skaftafellssýslu árið 1948. Hún var ári yngri en Jón og lifði mann sinni 23 ár. Þau eignuðust fjögur börn, Björgu, Huldumagnu, Sigrun og Helgu og Trausta. Fjölmargir söngtextar Jóns hafa öðlast mikla hilli og útbreiðslu, en sennilega er þekktasti textin Ég er komin heim. Ótal margir hafa hljóðritað þetta lag síðustu árin og enn fleiri syngja texta Jóns við þetta lag á íþróttakappleikjum og hvers konar samkomum, hvort sem það er hér heima eða utan landsteinana.

Óðinn Valdimarsson söng með KK Sextetti lagið Ég er komin heim. Þessi hljóðritun var gerð árið 1960. Þetta lag hefur öðlast alveg nýja merkingu eftir að farið var að syngja það á íþróttakappleikjum, einkum á landsleikjum. Jón Sigurðsson fæddist 13. júli 1925 á Brúnum undir Eyjafjöllum. Það er því mjög líklegt að textalínurnar, sól slær silfri á voga, sjáið jökulinn loga, sé beint tilvísun í Eyjafjallajökul og sólglitið sem speglast í jöklunum á góðviðri stögum. Jón var sonur hjónanna Bjargar Jónsdóttur húsmóður bónda og hagyrðings og Sigurðar Vigfússonar kennara bónda, hagyrðings og organista. Þau áttu tvö önnur börn, Vigfús og Guðrúnu. En Sigurður faðir þeirra lést langt aldur fram af völdum lúnabólgu. Þá var Jón á 11. ári. Eftir andlát Sigurðar réðst Sigurður Þorgilsson vinnumaður á Brúnum og nokkru setna gengu Björg og Sigmundur í hjónaband. Þau eignuðust tvö börn saman, Sigurð og Halldóru, sem eru hálfsískinni Jóns. Þannig háttaði til á Brúnum að Markarfljót eyddi mjög landkostum, sem var til þess að það var ekki búandi á jörðinni til lengri tíma. Björg og Sigmundur fluttu að Ásólskála ásamt börnunum. Þar ólust þau upp, en Jón fór ungur til Reykjavíkur. Síðan lá leiðin á Laugavatn, þar sem að stunda nám áður að fór að vinna í Búnaðarbanka Íslands í Reykjavík. Þar starfaði Jón til ásins 1987 og var því jafnan nefndur Jón í bankanum eða Jón bankamaður. Síðustu árin vann hann í innefndu deildinni í aðalbankanum í Austurstræti. Förum til ásins 1960. Það ár samti Jón textalagsins Ég er komin heim og ekki nóg með það því hann samti líka annan texta sem var ekki síðu vinsæll og þekktur. Það var textilagsins Vert ekki að horfa svona alltaf á mig. Ragnar Bjarnason söng þetta lagin á plötu í Danmörku með hljómsveit gítarleikarans Birgir Arudsen. Sá sem spila á saxafóni laginu var Kristján Kristjánsson, stjórnandi KK Sextetts. Ragnar Bjarnason var steinis á því hvað lagi var gríðarlega vinsælt og hrósaði Jóni Sigurðssyni fyrir frábæran texta og sagði að textin hafði átt mjög stóra þátt í vinsældum lagsins.

Ragnar Bjarnason söng eitt frægasta texta Jón Sigurssonar, Vert ekki að horfa svona alltaf á mig. Jón var mjög músikalskur og byrjaði ungur að spila á kirkjuorgel, eins og faðir hans. Hann lærði líka að spila á harmoniku og starrækti eigin gömlundansaljómsveit í mörg ár. Fyrsta lagi sem Jón samdi var Komdu í kvöld. En það lag samt hann heima í sveitinni þegar hann var á 16. ári. Það var lagleg stúlka í sveitinni sem var hrifst af og hún blés honum andaði brjóst. Jón var úti á engjum þegar lagið byrjaði að hljóma í höfði hans. Hann dreif sig inn í Ársólskálakirkju, settist þar við harmoníumorgel og spilaði lagið þannig að festist í minninu. Þetta lag kom löngu setna út á hljómblötu með Ragnari Bjarnasinni og var tekið upp í Kaupmannahöfn í sömu upptökulotu og vert ekki að horfa svona alltaf á mig. Hljómsveit Birgis Arudsen sér við hljófaraleik en Kristján Kristjánsson blæs í saxofón.

Ragnar Bjarnason söng lag og texta Jóns Sigurðssonar sem heitir Komdu í kvöld. Jón Sigurðsson fekk ekki alltaf mikinn fyrirvara þegar hann var beðin að semja söngtexta. Þannig var ég til dæmis farið þegar Atlanti kvartettinn frá Akureyri kom fram á hljómlöngum félags íslenska hljómlistamanna í Austurbæðabíói í byrjun oktober 1958. Þar sungu Helena Eyjólfsdóttir og Óðinn Valdimarsson nokkur lög á ensku og stóðu sig það vel að taka Amendrup samti við þau að mæta í plötu upptöku daginn eftir ásamt Atlantis kvartetti í Landsímahúsinu. Tagi hafði síðan snarlega samband við Jón og bað hann að semja texta við fjögur lög sem átti að taka upp daginn eftir. Jón brást skjótt við og samti texta við lögin enn á ný, ég á mig draum, ó nei og manst ekki vinur. Þetta lag hefur oft verið nefnt í Rökkuró og það er Helena sem syngur með Atlantis kvartettinu.

0: Helena Egilsdóttir söng lagið Manst ekki vinur, bandarist lag sem The Platters sungu á sínum tíma. Þetta er hljóðritun sem var gerð í oktober 1958. Það var miklu meiri nóg að gera hjá Jónu við textagerð þetta árið. Hugo Mortens, sem var eitt vinsælasti söngvari landsins, fylgdist vel með öllum fréttum og söngurum og hljómsveitum hér heima, en ekki síður því sem var að gerast út í heimi, Bretlandi, Bandaríkjunum og víðar. Snemma árs 1958 sendi Elvis Presley frá sér litla plötu með laginu Wear My Ring Around Your Neck. Þetta lag fór á toppin í Bandaríkjunum og Hauki fannst alveg tilvalið að fá íslenska texta við það. Áður hann hélt í Kaupmannahafnar, þar sem hann hljóðritaði 8 lög fyrir hljómblutu deild Fálkans með danska gítarleikarinn Jón Grauengård og hljómsveit hans. Síðan héldu Haukur og hljómsveit Gunnars Onslev í 10 vikna hljómleikaferðum Svíþjóð. En áður en þeir fóru út, gekk Haukur á fund Jóns Sigurðssonar og baðið hann að semja texta við þetta lag og út úr því varð textin Lóu litla brú. En textin Lóu eiginmann hennar var ekki negin þýðing, heldur frumsmíð, íslensk æskufólk á einhverjum mestu umbrotatíma þjóðarinnar rétt eftir seinni heimstyröld þegar rock og roll tók völdin og táningarnir sem erðu landið huguðu sér alveg eins og sýndist burt séð frá hefðum og höftum.
1: Ló litla brú, hún var lag.

Haukur Mortens söng texta Jón Sigurssonar Lóu litla brú. Þetta er hljóðrutin sem var gerð í Kaupmannahöfn í júli 1958. Jón samdi líka nokkur eftirminnilegu lög sem hafa lifað í gegnum tíðina. Árið 1959 söng Óðinn Valdimarsson við undirleik 18. kvartetsins lag og texta Jóns sem heitir Einsi kaldi úr eyjunum. Hljóðrutinin fór fram í útvarpssal í Landssímahúsinu í október 1959 og lagið kom út að tveggjalaga plötu fyrir jólin það ár.

Óði Valdimarsson og Atlandi kvartettinn fluttu lag og texta eftir Jón Sigurðsson sem heitir Einsikaldi úr eyjunum. Og þarna var Jón farin að láta þessi kveða sem lagahöfundur og það svo ummunaði. Nokkru vikum áður en að þetta lag kom út, kom annað lag og texti eftir Jón út á hljómblötu en það var Komdu niður sem tvær unga stúlkur sungu saman. Það voru Soffía Árnadóttir og Anna Sigríður Þorgeirsdóttir eða Soffía og Anna Sigga. Sú fyrrnefnda, Soffía, var dóttir píanuleikarans og hljómsveitarstjórans Árna Ísleifssonar. Hún var 10 ára gömul. Anna Sigga var hins vegar 2 árum eldri eða 12 ára. Hún var ágætis gítarleikari, byrjaði 9 ára gömul að spila gítar og hafði nokkur sinnum komið fram með skólasystrum sínum, áður en þær stöllur sungu inn á sína fyrstu hljómplötu af 3.

Sofía og Anna Sigga sungu eitt vinsælasta lag ársins 1959, Komdu niður, eftir Jón Sigurðsson. Lagi hljómaði í öllum óskalagaþáttum útarsins og seldist vel á hljómplötu, enda sjaldgæft að ungar stúlkur innan við fermingu syngju inn á íslenska plötur á þessum árum og þær höfðu nóg að gera komu fram mjög víða. Helena Eyjólfsdóttir hljóðritaði lag og texta eftir Jón með hljómsveit Eymasins, Finns Eydal árið 1961. Þetta lagið Bjartar stjörnum blika og þeir sem spila með Finni í þessu lagi, en Finnur leikur á barítónsaxofón, eru gítarleikarinn Garðar Karlsson, kontrabassaleikarinn Jón Sigurðsson, trommarinn Alfreð Alfvesson og píanóleikarinn Magnús Ingimarsson. Magnús, Finnur og Sveinn Óli Jónsson radda með Helenu í þessu lagi Bjartar stjörnum blika.

Helena Eyjólfsdóttir söng lagi Bjartar stjörnum blika með hljómsveit Finns Eydal. Upptakan var gerð árið 1961 og þetta sama ár fekk Jón frekar snúið verkefni í beinni útsendingu í útvarpssal. Þannig var að Svava Gests var með þátt sem að hét Gettu betur, þar sem að fólk átti að spreita sig á því að þekkja lög sem hljómsveitin lék. Hann fekk Jón til að mæta í þáttinn og gaf honum hálftíma til að semja íslenska texta við lagið Run Samson Run eftir Nýsidaka og Howard Greenfield. Þetta tókst og ekki þetta endurskoða textan eða lagfaran á hennar Ragnar Bjarnason og hljómsveit Svavas fluttu lagið í beinni útsendingu og þetta lag heitir á íslensku Forðaðu þér.

Ragnar Bjarnason söng með hljómsveit Svavars Gests texta við lagið Run Samson Run sem Jón Sigurðsson samdi á hálftíma í beinni útvarpsútsendingu. Jón var með sína eigin hljómsveit lengi vel og spilaði alla daga vikunar nema mánudaga og þriðjudaga. Hann spilaði stundum einn á harmonikuna hjá hinum og þessum, eldri borgurum, áttafjölugum, á spítulum og síðan á skemmtunum í bankanum sem hann skipulaði oft ásamt samstarfsfólki sínu, enda var hann oft í skemmtinefnd. Hljómsveit hann spilaði á gömlundansunum í Ártúni, Hreyfilshúsinu og fleiri stöðum. Og svo var hann langt árabil með hljómsveit sína fasta á Hótel Borg. Hann hélt stöðunni þó svo að nýjir eigundu tæki við stanum nokkuð ört tíma. Jón var líka mikill útivistamaður og lungin stangaveiðamaður. Hann fór oft með fjölskyldu og vinum að veiða til dæmis upp að Elliðavatni, líka í Hrútafjarðará eða Brúará og Djúpá á Suðurlandi. Hann var ekki fyrr búinn að kasta en það var fiskur á og hann mokaði stundum upp fiski þó svo engin annar fengi bröndu.

Ellie Williams söng lag og texta eftir Jón Sigurðsson sem heitir Hugsaðu heim. Þetta lag kom út af plötu með henni árið 1969. Tveimur árum fyrr var frumsýnd revía sem að Jón Sigurðsson samdi og hét Úr heiðskýru lofti. Þetta var eitt þeirra laga sem komi fyrir í þessari revíu sem var frumsýnd í maí 1967 í Austurbæjarbíói. Revíu leikhúsið stóð að þessari sýningu og var Jón aðalhöfundur tónlistar og texta en hann hafði áður tekið þátt í að semja revíuna eitt lauf, það var árið 1960 og þá samt hann í félag við Harald og Sigurðarson og nokkra fleiri. Breski leikstjórinn Kevin Palmer komið ýmislegt inn í þessa revíu sem að Jón reyndi að heimfara en sumt af því gekk alls ekki upp. Leikdómarar voru ýmist hrifnir af þessu nýju blæbrigðum eða hallmæltu revíunni sem gekk ekki eins vel og vonast á til. Ragnar Bjarnason var einn þeirra sem að sáu revíuna og hann áttaði sig á því að lagið út í Hamburg var bráð fyndið. Ragnar og Jón Sigurðsson fluttu lagið í sjónvarpsþætti sem hljómsveit Ragnars gerði og lagið kom síðan út á plötu og var geysi vinsælt.

0: Þannig sérðu þess að mikið gasalón hugulegt.
1: Ég á eftir.
0: Nei, góði, ég sá hana fyrst.
2: Jón Sigurðsson var góðu skákmaður og teldi oft við Halldór Ólafsson, vinsinn og samstarfsmann í bankanum. Þeir skutu stundum hvor á annan og góðlátlegan hátt. En Jón var annars stakkfast prúður og grandvar í orðum og mikið ljúmenni. Hann var jafnvel aðeins hlédrægur og fór

á sér ef hún var hrósa fyrir textana sína. Eins og svo margir af hans kynslóð átti hann ekki auðvelt með að taka hrósi. Hann var greiðvíkinn og ótrúlega afkastamikið textasmiður því eftir hann liggja hátt í 300 texta sem hafa verið gefnir út á hljómplötum. Og flesta þessara texta samt hann á kvöldinni eða nóttinni þegar fjölskyldan var farin að sofa. Jón var næmur á blæðbrigði tilverunar og oftar en ekki var ástin umfjöllunarefni hjá honum. En líka undur náttúrunar og áhrif hennar á mannfólkið, unga sem gamla. Eins og kemur vel fram í texta sem hann samti fyrir eyjamanninn Gísla Helgason og heitir Kvöldsigling.

Ólafur Þórarinsson og lagi Kvöldsigling eftir Gísla Helgason, textan gerði Jón Sigursson. Þetta lag kom út á plötunni í Bróðerni árið 1981. Björgvin Halldórsson var eitt þeirra sem að leitu aftur Jón Sigurssonar þegar hann vantaði texta við ellenda sveita eða dægursöngva sem hann þótti ástæða til að taka upp á íslensku. Jón brást jafna vel við þessum óskum og samti fína texta fyrir Björgvin. Þar að með alveg textilagsins Ég fann þig sem Björgvin söng inn á sólaputtu sína Ég syng fyrir þig. Það eru félagar og karlakórnum fórsbræðurum sem að syngja með Björgvinni í þessu lagi. Yeah.

Björgvin Halldórsson og lagið Ég fann þig. Þetta er ellent lag. Jón Sigurðsson gerði íslenska textann. Björgvin leita aftur til Jóns þegar hann og félagar hans í Brimkló unnu að plötunni Sannar sögur sem var gefin út ári 1979. Þeir voru með lag eftir höfundin Conway Twitty sem heitir á ensku Don't Cry Joni. Það reyndist dálítið snúið að gera íslenska texta við þetta lag. En þegar hann var tilbúin virkaði það vel að Jón hlaut velun fyrir textan þegar stjörnumessan var haldin í áspyrjun 1980. Björgvin Halldórsson og Sigrún Hjálmdísdóttir syngja lagið með hljómsveitinni Brimkló.

0: Björgvin og Dittu og sagan Nínu og Geira. Jón Sigurðsson fekk krabbamein sem dró úr honum máttinn smátt og smátt. Hann kom fram í sjónvarpsþættinum Manstu gamla daga þar sem Helgi Pétursson ræddi við hann tónlistarferilinn, lögin, söngtextana og ýmislegt fleira. Vinir Jóns og félagar úr Búnaðarbankanum voru gestir í sjónvarpssal þegar þátturinn var tekinn upp. Jón lést þremur mánuðum seinna, 29. janúar 1992, aðeins 66 ára gamall. Árið 2015, þegar 90 ár voru liðið frá fæðingu Jóns, voru haldnir minningatónlingar sem hefnuðust mjög vel. Þættinu líkur á því að Jóhann Hansen syngur Vor við flóan, lag sem að Ragnar Bjarnason hljóðrita á sínum tíma.
1: Send

0: Þetta var þátturinn Jón í bankanum, tónlistar og bankamaður, aldarminning Jóns Sigurðssonar. Jónatan Garðarsson var umsjónarmaður, en þessi þáttur var áður á dagskrá í desember síðastliðnum. Nú rifjum við upp viðtal Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur við Ólaf Hauk Símonarsson, leikskáldrithöfund og söngvaskáld, sem hlaut heiðursverðlaun Grímunar árið 2022. Þátturinn ber heitið, þarna lá ég á gólfinu heima hjá Ragnari í Smára.
1: Ólafur Haukur, Símonarsson rithöfundur og leikskáld og heiðursverðlaunahafi Grímunar, takk fyrir að sitja hjá mér.
2: Sjálfsagt.
1: Varst það forðast að verða rithöfundur?
2: Nei, ekki. Ekki geti ég nú sagt það. Ég var alltaf að föndra eitthvað frá því ég mann eftir mér, sko. Eiginlega elsta ljósmyndin sem að til er af mér, þar sit ég með spýtu, ofan á spýtu, með fullt bóksa nöglum og hamar. Allir ekki verið svona tveggja háls.
1: Já.
2: Og mamma sagði mér setna að þetta hefði verið alveg, sko, pottið þetta aðferð til að hafa mig góðan í langa stund,
1: já,
2: bara fullt bóks á nöglum, setja mig á spýtu og það, svo klára ég naglana.
1: Já.
2: Þá kom hún út og dró naglan aftur úr. Þannig að, en það voru sko mín ættmenni mörg, sko, kallandi, þeir voru annarkvort, sko, til sjós eða þeir voru húsasmiðir.
1: Já.
2: Það var bara þetta tvönd.
1: Það var þetta tvönd.
2: Já.
1: En reyndurðu, Þú reyndir eitthvað annarsamt, þú fórst í arkitektúr.
2: Já, eins og margir unglingar, þá ég vissi ekki hvað ég átti að mér að gera. Ég fór ungur til Danmörkur, hvað 17 ára gamall eitthvað, svoleiðis, og fór einn veitur á líðaskóla í Danmörku og líkaði svo bara vel í Danmörku að ég nefndi ekki að fara tilbaka.
1: Mm.
2: Svo ég bótaði mér inn í einhvern skóla sem að kendu var innánsarkitektur, var þar í hvað er 2-3 ár og þá kom ég heim og var nú teknistofu hérna heima í 2 ár teknistofu sambandsins með stórkostlegu starfsliði sem að hérna við lítið á mig sem bara ég að bann nánast
1: En sko, var þetta þannig, varst það stimplaði inn út?
2: Nei, þetta var mjög frjálsagt, en ég hef alltaf mætt vel í vinnu og þykir alveg mjög gaman að vinna. Eiginlega sama hvaða vinnu ég hef vunnið. Ég hef vunnið í veslunum og vegavinnu og malbyggi og þú veist, allt í fristuhúsum og svona. Mér er aldrei leist í vinnu.
1: Alveg samurinnu hvaða vinnar?
2: Já, aldrei, sko. Það er, sko, félagskapurinn er megin máli, sko.
1: Já.
2: Og ég var til sjós með kalliföðum mínum og það þótt mér líka skemmtilegt. En ég, það lánu ekki fyrir mér að verða, sko, sjómaður eða skipstjóri eins og pabbi og afi. Já, hérna, ég var alltaf sjóvíkur. Reyndar höfðu þeir báði verið sjóvíkir, hvor í sín 50 árin.
1: Já, ég meina það er alltaf hræðilegt.
2: Ég var ekki til í það.
1: Þú vildir ekki fórna þér í það? Nei. En þú vinnur á þessari teiknistofu?
2: Já, svo ákvaði ég bara að fara utan aftur og hérna, var í Frakklandi eitt vetur og hérna, eitthvað að gaufa þar í skóla og var byrjar að skrifa þá.
1: Mm.
2: Og hérna, ég veit ekki að hverju, bara það einhvern veginn æxlaðist þannig. Svo flutti ég til Kaupmannahafnar aftur og flæktist þar inn í leiklistarhóp. Og við settum þar upp eina tvær sýningar sem voru ætlaða börnum og í Kaupmannahöfn og fórum yfir á Skán og sýndum þar og svona, sko. Og það fannst engin annar til að skrifa heldur en ég og ég skrifaði barnaleikrit og svo vantaði söngva í leikritin og já, ég glamraði eitthvað gítar og...
1: Já, ég skal gera það.
2: Já, og þannig að ég var lenti bara í þessu.
1: Já.
2: Þá fekk ég smá áhuga á leiklist og leikritun og allir því og fór svona tilengu mér þetta og fór í skólan og eitthvað að fóra fyrir lestri á skólanum og svona. Þetta var svona vatt upp á sig. Mm-hmm. og fór að skrifa af meiri alvöru og var þarna... Já, við reyðum þessa, þennan leikhóp og starfaði með honum svo reyndar eftir ég kom heim. Við settum upp hérna barnasýningar sem að fóru hér borg og bý. Og ég maður þetta nú ekki alveg í þaula en svo var ég allt í einu komin inn í hóp sem að alþýðuleikhúsið og hérna að þá var bara hérna Þórhildur Þorleifs og fleira gott fólk sagði bara að þú skrifa bara leikrit og fyrst að þú gist vera leikrit höfundur og ég gerði það og það var sett upp á vegum leikhúsins og gekk bara mjög vel.
1: Var það Blómarósir?
2: Já. Og síðan bara vatti þetta upp á sig og síðan er liðin hvað 40-50 ár.
1: En að þú segir sko Ólafur Haukur, þú segir, já, ég lendi bara í þessu. Það er alltaf ekki rétt.
2: Ég held að gildi nú mjög marga sem að feta þessa braut einhvern veginn að, þú veist, þetta er ekki ákvörðun sem að tekur á hérna, að tekur að þér meira ákvörðun sem tekur þig heldur en þú hann.
1: Já, já.
2: Þú veist, þú lendir í þessu.
1: Þetta er svo að lenda í vondum félagskap.
2: Já, svo eins og hérna, gamla kona sagði hérna, við Laxness, Æjan Dóri minn, hann lendir í ferðarlegum.
1: En hvernig varstu alinn upp?
2: Já, pappi var nú talsvægt mikið fjárverandi og mamma var með okkur þrjá bræður og þannig að þá var hann þurri tíð meðan að húsmæður voru heldur sig mikið heima meðan hérna börnin voru ung og ég átti afskaplega góða móður og sem að hérna sem að gerði allt fyrir ungana sína sko og en svo eins og ég segi þá fór ég ungur utan sko og hérna ég var með pappa á sjó og þótti það mjög, mjög gaman og bara mikla virðingu fyrir honum sko á sjó, kannski minni virðingu í landi.
1: Var það öðruvísi?
2: Já, ég held að það gildið mjög marga sko, sem að hérna, þegar sjómenn eru sko þeir eru svolítið stikk frí þegar eru í landi.
1: Já.
2: Þeir eru ekki hérna, svolítið annað fyrir menn sem koma sko svona utan af hafi og hérna, finnst einhvern einn að hérna, þetta sé eiginlega þeirra sko kvíldatími.
1: Já.
2: Það er svona svolítið.
1: Þannig að varstórin sko bara fórn í töðanáður þegar hún kom í land.
2: Já, jú, það þarf allir tvorður í töðanáður og bönnónur sinni.
1: Já, einhvern tímapunkti.
2: Já, já. Nei, það var ágætt á millokar og hérna, en ég veit ekki, hann var aldrei að skipta sér nýtt af mér, sko, hann lét mér alltaf bara og þau bæði. Létu mig hérna bara fara mínu fram.
1: Já.
2: Og styrtu mig þegar ég þurfti á því að halda sko. Og hérna, það eina sem pappi hafði við mig að athuga það var, ég var að spila knattspyrnu talsvörstu, svona meðan ég var hér heima. Og hann sagði, láttu nú ekki þess að káring að gera það fýbli. Hún fannst það alveg fyrir utan allt vel sem ég.
1: Já.

0: En var, Ólafur Haukur, var vesinn á þér? Varstu...
1: Nei, ég hef alltaf verið alveg svona vesinnis lítill, sko.
0: Já.
1: Held ég, það getur vel verið
0: að... Ég þarf að spyrja kannski einhver aðra.
1: Já, ég hugsa það.
0: Já.
1: En, þú veist, ég lærði voðalega seint að, ég lærði aldrei að reykja, hefur aldrei reykt og hérna, áfengisneyslan hefur svona verið innan svona kannski þólanlegra marka og byrjaði seint.
0: Já, byrjaði seint að drakka?
1: Já, ég hafði sko mjög lítið þroska í þessum nautnamálum, sko.
0: Já. Já, þannig að það var einhvern veginn, þú bara, já, þú varst bara góður drengur, má ekki segja það?
1: Jú.
0: Og góður við mömmu þína.
1: Og mér er alltaf þótt líka bara alveg ágætt að vera eitt, sko.
0: Já.
1: Já, mér aldrei, sko, mér er sagt að það einkenni, sko, ákveðna tegund af fólki að, hérna, og ég vil að sakna einskis ef ég er eitt, sko. En svo þykir mér mjög gaman að vera inn og fólk líka, sko.
0: Já.
1: Þú veist, en ég verð ekki desperat þó að sé einn í mánuð.
0: Já, þið líður bara vel með sjálfum þér.
1: Já,
0: já. Já, en svo þarftu náttúrulega, þú veist, í þinni vinnu sem rithöfundur og leikskáld, sko, þetta hitta fólk og svona.
1: Ég hef kunnað mjög vel við það, sko, að hérna geta eins og þetta var og hérna, maður náttúrulega tók sér talsvert orlof, sko, frá skildum, þegar maður, ég einangraði með stundum hefur verið að skrifa, það bitnaði við þetta að einhver leiti á minni ágætu eiginkonu og börnum, það gerir það.
0: Já.
1: Og hérna, en... Hún þekkti nú hennar bransa, hún er nú leikkona sjálf, þannig hún vissi alveg hvað ég ekki á spýtunni, að ég var ekki að slóra einhvern þar eða slæpast.
0: Nei, þú varst ekki að slæpast, það er haldið gott.
1: Þannig að ég fekk alveg leiði til þess að fara og hérna, vera kannski sumarbústaði í viku 10 daga og vinna, koncentrerað.
0: Já.
1: Svo fannst mér líka mjög gaman að koma í leikhúsi með eitthvað og hérna, ganga inn í hópin og leiði mér alveg að hanga daldið mikið yfir því, alveg allir í pródusjónunni og leikverkum og var það ég alveg svolítið frægu fyrir það að vera alltaf að breyta leikertunum.
0: Já, sem þetta ekki mjög vinsæll.
1: Það kom fyrir með þess að það er ekki verða gott.
0: Já, bara hægtir ekki að semja.
1: Já. En hérna, þetta var mjög skemmtilegt, sko.
0: Þegar þú stendur á sviði og hneigir þig,
1: já.
0: Hvernig líður þið með það?
1: Álitlega, sko. Ég er svo mikil styrpur sín eigingum að það er alveg landsfrækt, sko.
0: Já.
1: En hérna, ég hef nú alltaf, sko, notið góðs af, hérna, samvenni við að Þórald Sigurðsson, leikstjóra, við höfum náttúrulega unnið alveg feikilega mikið saman.
0: Já.
1: Og erum góði vinir þar fyrir utan. Og hann hefur svona, svolítið, sko, hann rekum inn á sviðið og segir, Óli, nú ferð þú og neyri þér sem aður, sko. Og svo teimur að mig út af þegar hann þykir nóg komið.
0: Já, reyndu að gera þetta vel.
1: Já. Já, hérna.
0: En að fá góð viðbrögð,
1: það er mjög upplyftandi, sko. Já. Og það er náttúrulega galdurinn, sko, við leikhús eða okkurju leikhús er svona þessi galdra kemi sem það er að bæði fyrir höfund, fyrir leikara, fyrir alla sem að sýningu. Ef að sýning er sæmlega vel heppnuð, þá myndast eitthvað í salnum, einhver spenna og það er eitthvað sem að, hérna, maður upplifu hvergi annars þar.
0: Mm.
1: Það er ekki, þetta er svona samlifun einhver, milli þeirra sem er í salnum og þeirra sem er upp á sviðinu og allra sem að þessu koma, sko. Og það getur orðið mjög mögnu stemning, sko.
0: Mm.
1: Það er alltaf öðru, ég heldur að fara í bíó, það sem hver maður er eiginlega, sko, einangraður í sinni upplifun. Þarna er þetta svona gaggert sameiginlega upplifun, sko.
0: Ég baði Ólafur Haukur að velja þrjú lög.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega svolítið erfitt og þú sami svo mikið. En þú nefndir strax lag sem heitir Góðanótt.
1: Já.
0: Sem KK syngur.
1: Já.
0: Hvaða lag er þetta?
1: Ég tekið voðalavænt um þetta lag og hérna ég samdi þetta bara svona eins og önnur lög, þetta svona eins og maður segir þetta datt inn.
0: Þetta er kannski niðurstaðan af þessu viðtali, við velun að hafa grímur en bara, ég bara lent í þessu.
1: Já, lent í þessu, já.
0: Bara óvart.
1: Já, hann flyttur þetta líka mjög fallega, finnst mér og hérna, ég, mér tekir mjög vænt um hans aðkoma að þessu litla lagi mínu.

0: Hjá mér situr heiðursvelaunu hafi grímunar Ólafur Haukur Símonarsson og við varum að hlusta hérna á lagi Góða nótt með Káká. Þetta er yndislegt lag.
1: Já, mér finnst það líka.
0: Já, ég tala hissa. Hlustar það mikið á lögin?
1: Nei, ger ég. Það kemur fyrir, sko, að ég eða krakkarnir mín setja þetta á fónin að ég spila hann.
0: Já.
1: Nei, en ég líka ekkit yfir þessu.
0: Nei. Mér langar svolítið að tala við þig fyrstu ljóðabókina þín, eða bara fyrstu bókina sem þú skrifar. Unglingurinn í eldofninum.
1: Já.
0: Mér semst komin til 1970.
1: Já.
0: Þú ert eflaust í útvíðum buxum.
1: Já, já.
0: Þannlega er það ekki.
1: Já.
0: Þegar þú bankur upp á manni nokkrum.
1: Og í svona duffelcoat, hvað heitir það á íslensku?
0: Já.
1: Það er svona þykk úlpa úr ullarefni.
0: Já.
1: Þeim hana menntamenn og listaspýru gengu mjög mikið í á þessum tíma.
0: Já.
1: Og hérna, ekki mjög þægileg flík í rigningu, því að hún dregur í sig

0: dregur í sig vatn og verður ábúslega þung.
1: Já.
0: Og það vildi þannig til að í þetta skipti þegar ég ætlaði nú að vitja útgefenda með þetta litla meistaraverk í vasanum að þá var hellirigning. Og ég leið mér lá

0: En svona ég hafði mannað mig uppi þetta, nú skildi ég láta reyna það. Og þegar ég var búin að hringja þetta ágóða stund og var alveg hérna gegn drepa í rigningunni, þá allt ég nótna stirnar og kemur maður í rifuna, rauður og þrútin og með handklæðum sig miðjana en annars alls nægin og þetta var Ragnar. Og hann segir, hvað er þú? Já, ég er hérna með því. Mjög gott ljóðahandrit, sagði ég. sem ég langa til að býða þeim að gefa út já, góðin, sagði hann og svo hérna sagði hann hérna, leggst á gólfið og hérna, svo sett hann hérna, ég held að það verið Beethoven sem hann setti á fónin og einhver píanukonsert og svo fór hann aftur í bað og tók með sér ljóðahandriti
1: og meðan lást þú á gólfinu?
0: Já, ég lá bara gólfinu og hann sagði hlusta á þetta. Þetta er mjög gott tónverk.
1: Já.
0: Og hérna, ég lá þátt í renn, blöðir í úlpunni á gólfinu og það var alltaf erfið stund. En ég lá. Svo eftir dúk og disk þá opnast baðherbergið steinnar og Ragnar kemur út og hann er ennþá með handklæðið sig þveran og segir, já, ég gef þetta út. Þetta er að vísu, sko, þetta er engin snild, þú gerir greið fyrir því, þetta er engin snild.
1: Nei.
0: En ég gef þetta út. Og hérna og svo tók hann bara í hérna skóflun á mér og ég fór út og þóttist nú heldur hafa gert góð kaup svo kom bókin út sumarið og ég man að eitt gagnrýnandi sagði Ólafur Haukur hefur ætlað sér mikið það hefur ekki allt tekist en það er þetta Það er lofsvert hvað hann reyðir hátt til högs. Þetta var eitthvað svona...
1: Já, var þetta falleg?
0: Já, þetta var samt sem aður svona...
1: Aðeins að talaði niður líka. Aðeins
0: að taka mig niður.
1: Já, verði ekki alveg, svona ekki vera með mótin á mig strax.
0: Já, ég hérna... mér þótti þetta, ég veist ekki alveg hvernig ég átt að skilja þetta, en Ragnar, þetta voru mín fyrstu kynni af Ragnari og ég hitt hann oft síðan. Og hérna, fylgdist með honum og hann var svo nöðsynlegur og mætur maður.
1: Já.
0: Og einn af þessum fáu sem einhvern veginn á þessum tíma gerði sér grein fyrir því hvað hérna, list og menning þýtti fyrir svona nýfrjálsa þjóð. Og hann, ég hefði hann segja með sér sjálfan, hann sagði að þýðir ekki fyrir okkur að vera hald út í þjóðfélagi ef við eigum ekki listamenn og menningafólk. Þá getum við bara að loka búðinni.
1: Og við erum enn að tala um þetta, ennþá umræða um þetta,
0: já.
1: Sem er ótrúlegt.
0: En það, sko, hann rak smjörlíkisgerð og fleira með góðum hagnaði og sá hagnaði fór mestan part í það að halda upp í listafólki og einhvern veginn greiða götu þeirra.
1: Já.
0: Ég er ekki að segja hann hafi tapað á því á endanum, sko, en hérna, hann var alltaf mættur þegar að Hann vissi að eitthvað fólk sko, sem við var að vinna vel og samlega að listinni var í vandræðan. Þá var Ragnar mættur.
1: Mm.
0: Mér þetta er gaman að sjá fleiri slíka, sko. Það sem að peningarnir í dag flæða allt, sko.
1: Mm. Þetta er svo gaman þegar fólk fyrir að tala um hann, Ragnari Smára.
0: Já.
1: Það er mitt. Veist, er
0: ég er ekki að segja að ég hafi þekkt hann á dýftina, sko.
1: Nei.
0: En þetta, ég sá þetta til hans. Ég sá, ég var nú nágranni fólk sem að naut góðsáðan og margan hátt, sko, hann færði í mat og annars líkt, sko, þegar þröngar í búi
1: þetta já, var. En hefurðu notað þessa senu þegar að þú, ungur drengurinn, bankar upp á hjá Ragnari Smára?
0: Já,
1: þetta er svo skemmtileg sena.
0: Ég lýsi þessu nú í einhverju bókinni, einhverju svona minningabókinni.
1: Já.
0: Já, þessum fyrstu kynnum að Ragnari, sko.
1: Já. Já. En að þú nefnir náttúrulega bæði pappaðinn og afaðinn, þar sem að afiðinn var í útgerðinni, þú kallar þig sko bryggjustrák.
0: Já, ég er náttúrulega eins og allir sem áttu feður í þessum pappi var með báta í að gera því út og var sjálfur sko skipstjóri á bát og maður fylgdist með þessu alveg frá degi til dags og lifið sín í þetta.
1: Mm.
0: Svo þegar ég aðeins stálpaðist þá fór ég að fara á sjó með honum og undi því mjög vel. Fannst það gaman, skemmtilegt.
1: Já.
0: Já, já.
1: Þegar þú skrifar hafið sem að náttúrulega sko slær í gegn.
0: Já.
1: Allir segja að þú veist alveg hvað þú ert að tala um.
0: Já, ég held ég hafi nú sko haft ágæta fórsendur til að skrifa hafið. Ég þekkti þennan heim og þarna var komin til söguna líka þetta sem aldrei ætlar að hætta að vera til vandræða þetta kvótakerfi.
1: Mm.
0: Og hérna,

0: það fór að skapast sko auðæfi, raunverulega auðæfi í útgerðinni. Áður hafði þetta verið svona dans frá ári til árs, að gekk vel eitt árið og síður næsta ár, menn voru pappi, sko, hann eignaðist aldrei neitt pening, sko. En þú veist, menn gáttu haft alveg þokkalegt.
1: Já, já, já.
0: Það voru afskaplega fáir sem að eruð efnaðir í allavega ekki, sko, í svona útgerða á minni skala, sko. Mm. Og venjulega fóru útgerðafélag á hausinn fyrir það síðar, sko.
1: Já, já, já, akkurat.
0: Og hérna...
1: En var þetta nauðsynlegt fyrir það að skrifa þessa...
0: Já, þetta lág mér af... Þetta var svona... Þetta var afskaplega svona nálagt mér sem umfjöllunar og yrkisefni.
1: Mm.
0: Og ég, hérna... Svo þeir fórum um landið með þetta í leikferð um landið með hafið.
1: Já, einmitt.
0: Og það voru tíndir upp svona allir þessu útgerðastaðir hérna vítt og breytt um landið. Og hvarvetna sagði fólk, já, já, þetta er náttúrulega um okkur.
1: Já,
0: og
1: já.
0: Þetta er um mann, hérna, þú veist, hérna. Já. Kallinn, hérna, þú veist, þeir brekkunni og þetta er hann og hann og hún og...
1: Já.
0: Já, já, og hérna, flesti þóttust, sko, sjá... hvað fólk var að vera að ræða sko.
1: Mm.
0: En þetta var náttúrulega þessar útgerðir voru mjög svipaðar og svona hugafarið líka veist, hugafarið í kringum þetta. En það var akkurat að gerast á þessu mjöli að þarna var eitthvað sem að hérna var eftir að sko menn skildu eftir sig sko.
1: Mm-hmm.
0: Venjulega sko varð ósköp lítið eftir þegar útgerðar tímabili lauk hjá mönnum og hérna. Ég held að pappi hafi selt sína útgerð sko einhverjum þremur, fjórum árum áður en kvótakerfið kom á.
1: Mm.
0: Annars hefði ég aldrei skrifað neinn leikrit.
1: Nei.
0: Ég hefði bara velt mér upp á kvótapengum.
1: Þú hefði bara verið alltaf að kaupa nýjar útvíða buxur.
0: Já, já, já.
1: Já, og það er svona hvað ef alltaf.
0: Já, já, já.
1: Pælirðu stundum í því, svona alveg bara hvað ef?
0: Æ, nei, ég held ekki. Það er svo
1: leiðilegt.
0: Tilgangslítið, sko.
1: Hvað ertu búin að skrifa marga bækur?
0: Veistu að ég veit það ekki.
1: Nei, mér datt í hugum til svara.
0: Já, ég bara hreinlega, sko, það er einhvers þar á bylunum 30-50 bækur, sko.
1: Já.
0: Og leikritin er eitthvað álíka.
1: Já.
0: 30-40 leikur.
1: En ég meina að þetta er svo mikið.
0: Mm.
1: Þannig að þú hlýtur að vera mjög vinnusamur eins og þú segir. Vinnur vel.
0: Alla vega var ég það sko. Já. Ég er nú verið aðeins laddari núna.
1: Er það?
0: Já.
1: En þú mátt það alveg.
0: Já, já.
1: Er það ekki?
0: Já, það er alltaf að segja mér það. þú mátt alveg slaka á og það er ekki að mæta við skrifborðið.
1: Nei, nákvæmlega.
0: en það
1: er kannski erfitt samt líka.
0: Ég er að vísu búin að koma mér upp hérna góðum hópi af köllum og svona á mínu reki sem ég hitti í sundlaugin á morgnana.
1: Já.
0: Og við hérna drekkum, syndum og lyftum einhverjum lóðum og fáum okkur kaffisopa saman og það er alveg stórkostlegt bara að þetta er miklu sundlaugarnar á Íslandi eru félagseimili en ekki sko
1: Heilsurækt. Nei. En þegar þú skrifaðir bókina, að þú veist, ég get náttúrulega ekki verið að spyrja þig út í allar þessar bækur.
0: Nei, nei.
1: Það er bara gengur ekki, við hefum ekkert svo langan tíma, Ólafur Haukur, en það vakti svolítið athygli þessi bókin sem þú skrifaðir fyrir nokkrum árum, höfuðbók.
0: Já.
1: Þennan sjúkdó sem þú varst með. Þrendartaugabólga. Þrendartaugabólga.
0: Já.
1: Og svo las ég einhverstaðar mjög hugulega að þetta væri sjúkdómur sem var kallaður sjálfsvík sjúkdómur.
0: Já, menn það er eiginlega skammt síðan, menn fór almenlega að gera sig grein fyrir því, sko, hvers eðlis þetta mál og þessi sjúkdómur er. Og hérna, hann getur brotist út með ólíkum hætti, en þetta er eitthvað sem að hérna, þessar stóru skýntaugar í andliti og sem að liggja svo aftur höfuðið og koma saman undir heilanum í. Og einhvers staðar í þessu, þetta er náttúrulega rafboð sem að þarna eru sko, að færa

0: færa þessi skínbóð í gegnum töðunar. Og svo ruglast þetta kerfi, það getur verið af ýmsum ástæðum, það getur verið æxli sem að þrýstir á töðunar, það getur verið sköttun á eða mar eða. En það getur líka verið að það sjáist og finnist aldrei neinn svona bint líkamlega fysisk ástæða fyrir því. Og þá er það bara svoleiðis og það er mjög lítið við því að gera og hér áður fyrir var í raun voru engin hérna ráð til að hamla gegn þessu sko.
1: Ertu þá með sko stöðugan höfuðverk?
0: Nei, þetta kemur sko bara eins og elding og þú bara svona maður krumpast í framan af sársauka.
1: Þetta er mikil sársauki.
0: Alveg hrikalega sársauki og hérna svona af einhverju tægi sem að maður upplifir aldrei annars. Þetta er bara að þú veist.
1: En hvernig tókstu á við þetta? Hvernig leið er andlega?
0: Þetta kom inn smátt og var alltaf að vestna og þetta hefur bölvanlega áhrif á mann sko og hérna og þetta voru svona þrjú, fjögur ár sem að þetta var frá því að þetta hófst og þangað til þetta komið svona í hástig.
1: Varstu að semja á þessum tíma?
0: Já, ég var nú að reyna það og hérna eins og hérna höfubókin berið með sér, hún skrifið á þessu tímabili eða vesta tímabili og hérna ég var nú að reyna að vera bara léttur lund og en hérna svo gerist það eitt góðan auðvitað að læknirinn minn íslenski hann segist það var náð í kollega sinn sem að sé hérna mikil gúru í þessum málum hafi eiginlega fundið upp aðferð sem að hafi gefið góðan árangur og hann hérna þetta var mótni dags og hann segir hann þarf að reyna að ná hátíðisvilinu til Íslands og hérna við hittum hann í kvöld upp á spítala og sem við á gerðum og hann segir hérna við mig, hérna ég ætla hérna póta svolítið inn í hausinnaður í fyrramáli og fara heim að reynda að sofa og verðum mættur hérna klukkan 5 og svo var ég, svæfðu þar í kvelli og hann beið þangað til ég var vaknaður, þá sagði hann heyrðu Nei, ég er ekki langa tíma, ég er að fara út að kepla og kvöld, þegar ég er að ná hátíðsvílinni til Svíþjóðar vegna þess að ég áfara að vakta á eftir.
1: Já.
0: Og ég hafði þetta ansi vel á sig vikið, já, þetta er orðin eldri maður, sko. En hérna, þeir mig að eiga þann sænski læknar að þeir hafa oft verið okkur íslendingum mjög hliðhollir.
1: Já.
0: Nú eftir þetta, þá eiginlega dró mjög úr þess við að þetta nánast hvarf. En á móti kemur ég svona eiginlega í tilfengalöfis í andlitinu og en mér er alveg saman það, það voru góð skipti.
1: Já, finnurðu semst bara ekkit?
0: Já, alveg tilfengalöfis í hálfu andlitinu.
1: Já.
0: Það er aflegginga því að taugin er marinn og þannig að hún hættir að senda boð og hann sagði þetta, hvað þarf að vera gamall?
1: Já.
0: Já, ég veit það ekki sann ég. Já, þetta endur sér 10 ár sann.
1: Já.
0: Og hérna, 5 til 10 ár. Já, það er alveg nú.
1: Hvað verður þá gamall?
0: Há er ég áttræður.
1: Já, það er nógu tími.
0: Já.
1: Þannig að, sko, þegar maður hættir að finna svona til.
0: Já.
1: Hvernig, sko, breyttistu?
0: Já, þetta, ég lifði sko, þessi ára lifði ég bara stöðum ótta við þessi köst því þau voru daldi hrikalegu upp á það síðasta sko og svo er ég búin að hitta fullt af fólki sem það hefur þjáðst af þessu sko árum og ára tugum saman og hefur aldrei fengið neina lækningu og það er alveg hörmulegt hlutskipti og lækna hérna sko það er svo lítil einhvern veginn þekking á þessu máli eins og þú veist svona Þetta er annars ekkit rosalega sjálfgeft, sko. Þetta er svona, ég veit ekki, 2% af mannfólkinu sem lendir í þessu.
1: Já. Og þetta er ótrúlegt.
0: Já.
1: Þannig að auðvitað skrifar að bókum þetta. Ekkert annað hægt.
0: Já. En hún er nú margt annað en þetta,
1: jú,
0: sko.
1: Jú.
0: En hérna.
1: Nákvæmlega.
0: En hérna, mér fannst rétt að láta líka upplýsa um þetta svolítið í forbifartin.
1: Við skulum fá lag. Það er hann Tarsan.
0: Tarsan?
1: Oh, þetta lag er svo stórkostlegt. Og þannig Eggert Þorleifsson, hann syngur þetta. Úr hverju er þetta aftur?
0: Þetta er úr Gretti. Söngleiknum Gretti.
1: Sem var í Östubæbíó.
0: Já,
1: sem sló í gegn.
0: Og í Borgarleikhúsinu, ég maður rétt.
1: Jú, Borgarleikhúsinu líka.
0: Já, já. Þetta var þegar hann var við að safna peningum til byggingar Borgarleikhúsins.
1: Já, þá samt er þetta.
0: Já.
1: Við skulum hlusta.

0: Hjá mér situr Ólafur Haukur Símonarsson rithöfundur og leikskáld. Þú sagðir þér um að hlusta á þetta lag og sagði þetta er algjör tjara. En þetta er svo skemmtilegt lag.
1: Já. Eggert náttúrulega er slíku snillingu sko að það er engulega eilíkt, hann getur breytt öllu í skemmtilega heilt.
0: Það er, sko, þessi leikrit sem þú skrifar, sem að einhvern veginn slásu í gegn og eru bara, þú veist, þetta er bara endalaust á sviði, eins og til dæmis, mér langar svolítið að tala við Þrek og tár.
1: Já.
0: Þetta er bara sýning sem að var í 2 ár.
1: Já.
0: Eitthvað svo leiðis.
1: Já, þetta var stór og mikil sýning með mikill tónlist og það var, hún hafði svo margt með þessu, þetta var afburða tónlist af fólk hérna og leikararnir í sýningunni sungu hver öðrum betur sko.
0: Já.
1: Og þetta voru svona klassísk sönglög og dægurlög íslensk sem að, og svo var þetta svona, þetta gerist á þessum hérna, tímamótum þegar að sko, Reykjavík er að breytast úr þorpi í hvað, bæ eða borg. Og ég var nú alveg upp í Vesturbænum og það var svona þorpstemning, þekktu allir alla og heima hjá mér komu konurnar, það var líklega stærsta þvottahúsið í hjá okkur sko og það var svona þvottadagur og konurnar komu daginn áður og lögðu í bleiti. Margir af þessum mönnum þarna í hverfinu er unnu svona, þú veist, hann hvort í fiski, í steypu, eða í smiðjónum og það þetta leggja dröllugalana að þeim í bleiti og það var gert kvöldið áður og svo komið og það er þóðu saman sko og svo náttúrulega svo kannski hérna já menn fengu sér eða konuna fengu sér sígó og kannski 10 dropa í glas sko og þetta var svona dálítið festlegt alltaf og ég var þarna náttúrulega lítill púki, sko, sem að undir borðið á einhverstaðar að hlusta.
0: Að
1: hlusta á konundna sérstaklega. Konund kallandi töluð allt öðru, sem þeir voru svo leiðinir. En þetta voru svo djúsi sögur sem að konundna sögðu. Mm. Það var um ástir og skilnaði og heimilisofbeldi og þú veist, allt þetta, allur pakkin. Ja. Nú þyrfti þessi að fara að skilja, þetta gengi ekki lengur, þessi verð skotin þessum og þú veist, allur þessi romantíski rauði pakki og alvarlegri mál líka í bland, sko. Mm. Og hérna, og Karan Gummi væri, jú, hann er lentinn á hrauninu og Siggi, jú, hann er stungið inn, hann er kveikt í bókalaga.

0: fyrir einhvern mann veist, þetta var nú endalösa sögur og, og maður var þarna alveg svo lítill svampur sko, hlusta þetta allt saman og þetta var svo spennandi og, og þetta var svona fylg mér alla, alla tíð og
1: ég, allar þessa, þessa sögur
0: já, ég skrifaði nú einu tvær bækur um, um þetta fólk og þetta umhverfi og kannski ekki það ljótast sem maður heyrði en, en svona margar skemmtilegar fígurur og uppákomur komur og þetta sko þetta leitaði inn í þetta leikrit líka og, og það voru svo margir sko eru svo margir af sko þessum þessari kynslóði eða svona sem að þú veist hafa upplifað eitthvað svipað og, og, og þekkja þetta þetta mannlíf
1: já,
0: sko,
1: já, já
0: þú veist, hérna og hvað var einhvern veginn á döfinni á þessum tíma sko. Þarna var líka þú veist þarna voru menn líka að vinna margir á, fyrir herinu på velli og, og þú veist að þetta var
1: og allt er yfirvildi í tengslum það já, sem vildi ekki vinna í verðnum allt svo leið sko. En er það þannig að þú í rauninu sko, það er forvitnin og það leggja einmitt eins og þú segir, leggja svolítið og hlustur og fylgjast með fólki, þannig að þú hlýtur að hafa sko, mjög mikinn áhuga á fólki
0: krakkarnir mínu þau voru sko og eru ennþá sko pappi, þú getur ekki tala einhvern einasta mann sem þú hittir og hérna
1: það eru hægt þessu
0: og hérna Gulla kona mín segir við hvernig varst þú að tala þá var það einhver maður sem að stoppar hérna út við grindverki hjá mér sko og allt í einu ég veit ekki af hverju þetta stafar en fólk er allt einu fara að segja mér einhverja langa sögu sko.
1: Já.
0: Í fyrir þetta stoppaði maður hjá mér og hann sagði mér mjög átakanlega sögu eða alveg upp úr þurru sko. Og hérna svo skildum við bara ég eiginlega veit ekki um mannin hann bara kom og fór og, hérna,
1: en þú þekki sögunast þá
0: núna já, þekki ég þessu sögu sko. En ég held að þetta sé nú bara svona yfirleitt sko, ég held að þetta sé ekki einstæmi sko fólk stundum það, ég veit ekki, kannski er þetta eitthvað bara, kannski er ég svona sveitó og fólk skynjar það að það sé allt í lega að segja mér einhverja sögu sko. En svo var í sveitinni eða sjónum með eitthvað en hérna en ég þekki bara minn ring sko. Ég veit ekki hvernig þjóðfélaga fungerir á öðru liti sko.
1: Nei, þú, smá einakur
0: já.
1: Svo náttúrulega, þú veist, það er gauragangur það var náttúrulega á sviði og í bíó Þú veist, er, ef ég myndi sko og hattur og fattur, það er náttúrulega eitt. En sko, getur þú valið með eitthvað af þessu? Þú veist, er eitthvað sem að þið finnst alveg bara
0: Nei,
1: það best í heimi?
0: Nei, auðvitað er þetta mis gott, mis vel heppna, sko. Og hérna, eflust mun þetta hverfa inn í þögnin og myrkrið eins og allt annað, sko. En svona, þú veist, eitthvað sem að gerir sig hér og nú og það má ekki, má anþakka það. Og ég ger enga kröfu til þess að vera einhver eilíu að vera, sko, í hvorki hugum eins eða neins, sko.
1: Nei. En hvernig vistu þá að fá heiðisvelun?
0: Mér þykir mjög vænt það og hérna að fólk skulle muna eftir mér. Það er nú ekkit gefið. Það er nú svolítið að leikhúsi sé staður gleymskunar.
1: Já.
0: Og það er nú svolítið til í því, sko. Leikhúsi er þannig, sko. Það er engi málverk sem að fara inn í geymslu eða það er ekki bíómynd sem ætlar að spóla aftur og aftur, þetta er augnablíkið sko
1: en er það ekki skemmtilegt líka?
0: Það er partur af galdrinu sko að þetta er ekki þetta er engin fasti í veist, þetta er alltaf síbreytilegt og leiksýningar eru síbreytilegar og fólki sem er í þeim leikur og fólki í salnum, ekki maður gleyma því það er líka breytilegt það getur verið alveg gjörsamlega síningar á sviði bara lifa með hólkinn í salnum og ef að kemur annað publikum þú færi allt ennum viðbröð og svo framvegin sko.
1: Og er ekki líka alltaf svolítið gott að vita að það er bara einhvern veginn allt leifilegt á leiksviði
0: Jú það er svolítið mikið leifilegt á síðustu sýningu
1: Já, og það auðvitað
0: Einu sinni þá hérna, Já, þá gera leikararnir eitthvað af sig sko
1: Já
0: Og hérna, ég held að vera síðustu sýningu á gauragangi að þá og sviðismenni tóku sér saman að það búið til rosalega bombu og hún sprakk hana í alvarlegu lokaðri og það fleygðu sér allir á gólfið, þetta verið jarða fyrir eitthvað slíkt að það fleygðu sér allir á gólfið á jörðina. Það var þessi rosalega springi og það fannst, fékkst engi skýring á henni og alltaf.
1: Nei, það sjálfsögði ekki. Já,
0: en það svona, þetta er bara gert til gaman.
1: Jú, jú. En þannig að það í rauninni, þú veist, líka þetta náttúrulega svo, þetta í rauninni svona astanleg spurning að byðja fólk að velja eitthvað. Þú veist, þú hefur gert svo mikið eins og varst að reyna að telja öll þessi verk þín.
0: Þau eru það ólík líka, hérna, en það er svona ákveðin verk sem að eins og græna landið.
1: Akkurat.
0: Sem að ég skrifaði, svona, móðum ég fekk Alzheimer sjúkdóminn og það er náttúrulega alveg hrikaleg reynsla bæði og auðvitað fyrst og fremst fyrir þann sem að það er slegin af þessu en líka fyrir nánustu ættingja og
1: Er það ekki Gunnar og Kristbjörg?
0: Já, jú, jú.
1: Það var mjög átakanlegt og var erfitt leikrit.
0: Já. Gunnar Eyjólfsson, hann lék í mörgum leikritum mínum og hérna við vorum miklir hérna félagar. Hann sagði, já, vorum í þetta verður ekkert vandamál. Ég þekki þess að kalla hérna. Og Kristbjörg náttúrulega yfirburða leikona, sko.
1: Þetta var fallegt.
0: Já.
1: Þegar þú skrifar svona í rauninu persónulega, Þú veist að segja frá þínu lífi.
0: Já, eða svona. Já. Ég er náttúrulega alltaf að segja frá sko einhverju sem er í kringum mig. Maður fer aldrei neitt lengra, sko. Mm. Þú veist, þú skrifar ekki einhverja stjörnir sem var aldrei komið til, sko.
1: En ertu persónulegur, þú veist, ertu prívatmanneskja?
0: Eins og ég var að lýsa á það, sko, þá er ég svona korttek.
1: Já, þú vilt vera einn í mánu, þið er alveg saman það.
0: Já, stundum vil ég bara vera í friði og vera einn og allt það, sko. En svo líka svona við rétt að kringustæði, þá get ég verið bara alveg þokkalega, ásættanlega sósíál.
1: Já, akkurat.
0: Þú veist ég engin svona, ekkit partíljón.
1: Nei, en að því að þegar maður skrifa svona mikið eins og þú veist, þú veist að segja svo marga sögur, ég bara pæli því hvort að þú sjálfur, Ólafur Haukur, hvort þú sér tilbúin að tala sjálfan þig. Svona alveg frá svona dýfstu hjartarótum.
0: Já, það eftir.
1: Já, þá hringi ég þig.
0: Nei, það er sko, ég hef ekki trúa því að nokkur mannskja geri það. Nei. Ég held ekki. Það sviðsetja allir sína reynslu, sína tilfinningar. Það er bara ekki hægt að segja frá því hvað maður hérna frá einstu tilfinningum og hugsunum og löngunum og öllu. Það virkar einhvern veginn ekki, held ég. Þú verður einhvern veginn að tæta það upp og hérna búa til úr því einhvern hliðstæðan sannleika, eitthvað sem að þú veist, byggir á því en er ekki það samt. Þú veist, það er og kemst aldrei inn í, ég held, maður komist aldrei inn í innstu vega nokkurs manns.
1: Nei, ég held að segja rétt. En hvað með hamingjuna? Ertu hamingjusamur maður?
0: Ég ætla að vega, sko, ættu að drulla til að vera það.
1: Við erum allt og allt.
0: Já, ég hérna, ég veit ekki hvað ættu að koma við fyrir það. Ég held að ég hef verið óbúslega, sko, mér finnst ég hafa verið heppin þegar ég skoða svona, ég lítum öxl. Mm. Já, frábara einkun og frábara börn og ég hef aldrei orðið fyrir neinum, sko, svona skakkaföllum, sko, sem eru umfram það sem allir verða fyrir, sko. Ekki bara, einn og einn heldur bara, þú veist, það eru allir, hafa allir átt sína á vondu daga og allir gert eitthvað af sér, allir, þú veist, gert eitthvað bjánalegt og þú veist, það er bara hluti af tilverunni, sko.
1: Það var gott að fá þig hingað, Ólafur Haukur Símonarsson, rithöfundur og leikskáld og heiðurs verðluna hafi grímunar, við meðum alls ekki gleyma því. En við ætlum að enda á lagi sem þú valdir.
0: Já.
1: Eitt af þessum lögum sem er bara inn í þjóðarsálunni, það er frá Eninga meininga.
0: Já.
1: Þetta er nú svona...
0: Já, Olga Guðrún syngur þetta lag og hún var náttúrulega bráðung þegar við vorum að kokka þetta í gamla daga.
1: Já.
0: En við Olga höfum alltaf verið hjartans vinir gegnum öll árin og hérna erum það enn og og hérna, mér þykir alltaf jafnvænt þetta litla einfalda eiginlega svona hvað að segja, næfa lag
1: Takk fyrir að sitja hjá mér
0: Sumleiðis

0: Þetta var þátturinn Þarna lá ég á gólfinu heima hjá Ragnari í Smára. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Ólaf Hauk Símonarsson, rithöfund, leik og söngvaskáld. Þegar hann hlaut heiðursverðlaun Grímunar árið 2022. Þátturinn var frumfluttur 17. júní það ár. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Samfylking hafa náð samkomulagi myndun nýs meirihluta í Hafnarfirði. Til stendur að flokkarnir kynni meirihluta sáttmála á félagsfundum klukkan 5 síðdegis í dag, þriðjudag. Að fundi loknum verður blaðamanna fundur í Hamranesi þar sem sáttmáli flokkana þriggja verður undirritaðar og kynntur. Í síðustu viku sögðust oddvitar Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingar ekki geta unnið með framsóknarflokknum í bæjarstjórn eftir að í ljós kom að framsóknarflokkur átti Viðreisn við báð að flokka án vitnesku hins. Tveir unglingar eru í varðhaldi eftir að 11 ára drengur fannst látinn í renn í Frakklandi í gær. Drengurinn fannst með blautt handklæði bundið hálsinaborgum við Lein áreinar en áður hafði verið greint frá því að drengurinn væri 12 ára. 16 ára drengur var handtekinn heima hjá sér í gær og 15 ára stúlka var handtekinn eftir að hún gaf sig sjálf fram við lögreglu samkvæmt upplýsingum frá saksóknara í renn. Þau eru grunuð að hafa myrt drengin en sést hafði til þeirra með honum á svæðinu fyrr daginn. Eitt Spánverji hefur greinst með hantavírus en hann var í sóttkví eftir að hafa verið borð í skemmtifærðaskipinu Hondíusi. Hann var færður í einangrun á Gómez Ullaspítalann í Madrid á Spáni samkvæmt spænska heilbrigðisráðuneytinu. Þetta annað staðfesta hantavírus tilfelli á Spáni en yfirvöld segja almenning ekki í hættu og viðbragð stjórnvalda sé óbreytt. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin WHO sagði á laugardaginn að 12 grunuð og staðfest tilfelli hefðu verið tilkynnt til stofnunarinnar, þar með talið 3 dauðsföll. Enginn hefur látist úr hantavírus síðan annan maí.